0: Hala ere, hori egoera horretara ibiltzi baino lehenago, eta bueno, eta ez ibiltzaren asoa norainokoa den ikusita, ba, pentsatu, bueno, pues guazen ostart, zera, urratzera bide hau, eta ia zeo zer lortzen dugun, ezta.
1: Bai.
0: Osea, esan dut, gure eremuan ez da la katastrofiko alde horretatik, esan dut, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxiago erabiltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan erabiltzen dira, asko, pero bueno, pues, noizian behin tortzen da jabea eta zeoz gutxineko zerak egiteko, baina bueno, nik uste hor, bueno, eskuratu alba ditugu hoietako batzuk behintzat, etxebizitza eta bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja, ez dut ja umeak eta pues beste nik uste beste ekarpen handi bat izango litzateke, ezta?
1: Bai. Bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu eta gehian jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera, konta iguzu pixka bat, zein izango da hemendik aurrerako prozesua eta zein izango da, bueno, zein izango diren lehenengo pausuak?
0: Bueno, guk lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, geube ikasten jateko, eta bueno, ikustut, eta jendeak ikusten esan, pues alakoak ere egin daitezkela, eta animatzeko, eta zorionez, bueno, pues edat, hasi garenetik, bentsate, bueno, gehienak, gara, dira, pues bizi nahi duten jendearen zera, informazio eskariak, eta zakizel, eta bueno, baina baten bat, faberen bat ere animatu da, eta bueno, ditu du, eta bueno, posilo de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula eta bueno, pazientzia izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun ze trataera, ze, bueno, ze prozedura behar da, gero obrak berak ere, bueno, esatera nekoan, bueno, urte beteko obra izaten dira, bueno, gainera obretan edo zatu den edo nor, badaki, zesan edo norrek, eta bueno, luze, osea, egia lentasuna daukagu mugitzen azteko, baina bueno, luze, honek luze joko du.
1: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
0: Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guk izan ditugu diagnostikatu, bueno, alako, bueno, autagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, arrela neko ongi, neko na, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zateatzen da.
1: Eta gainera, noski, bai, gainera, noski, baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzuen eraikin guztiek, izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
0: Gara horre askotarikoa dira, ez? Baga, etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola, urbanizazio monotipiko, hiek ez, baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bueno, bere zerak potentzialak izango ditu, eta horiek hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentzial izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori, eta bueno, bide horretatik jo, hori da pizkat azterketaren helburuetako bat.
1: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein izango dira aukeratu, no, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
0: Hombre, pues nik uste dut horre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori, pues egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik, pues jabeek izango dilituzketen zera prestutasuna, pues hori, edo transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo, bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
1: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen zuez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu zuek?
0: Bai, hori da, esperantzatako bat, ez dugaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, bai, elmuga, vamos, jasotzaile lentasunezkoak izango lirateke.
1: Bai,
0: gazteak, eta, bueno, eta herrietara bizitza eramatea, eta, bueno, pues, populazioaren adinarez jaistea, eta, bueno, bizitza ekartzea herri txikietara.
1: Bai, eta gainera, bueno, ondo ateratza da proiektua, espero dugu, beste herri batzuentzat ere erudugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute, edo uste duzu entzeko ekimenak zabaldu daitezkeela beste herrietan?
0: Seguro gongo direla, horren baite, igual gu, baino aitzinago doazen batzuk, baina zen dut, bueno, inguruetatik ere, bueno, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, bueno, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehiene kopiatzea.
1: Bueno, ba, ya...
0: Eta gure esperientzatik irakaste aldi izango dugun ere preste transmititzeko, jakina.
1: Bueno, ba, dagoneko azken elkarrezketeken amaitzeko azken galdera moduan, urte batzuk barru atzera begiratu eta zer gustatuko litzaizuek ez zuei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat?
0: Pues a mar bat baserri berrogi bat familia bertan bizi direla ikusita. Ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza.
1: Bueno, ba Agustin, hori betetzea espero dugu. Mila esker guregana etortzeagatik, bueno, guregana ekartzeagatik proiektu hau eta bueno, aurrera ematea espero dugu proiektua eta beste bat arte, Agustin.
0: Zui, eskarrak zabaltegatik.
1: Bai.
0: Horrengo arte.
1: Agur.
2: Eskerrik asko, Agustin Otsoa, Zuiako udalde zinegotziarekin aritu gara entzuleok, Zuiako proiektu hau baserrien eraberritze eta, bueno, ba, etxe bizitza arazu gatazka honi soluzio emateko bidean, ba, gauzatzen ari diren proiektu hau. Gehiago zagutzen eta guk aurrera egiteko segituan, Naia Alkorte izango dugu gurekin, jolasean, eta bixi xamar, esango genuke gaizto xamar etorri dela Naia Alkorta.
3: Calm and Bigarren Cafea.

0: entzuleok, jarraian datorrena bigarren kafearen historioan, nobe esan da, nolabait gordeko dugun mugarri horietako bat izango da. Nahi alkorta elez garaik, beldurtu gaitu guztiok azken aste hauetan, esan ez mai jolas bat ekarri bartzuela bigarren kafeko denboraldia, agurtu aurretik. Eta hemen, zin, da izuet, Noa, Eneko, Xabi, Goiuri eta biok, gaudela pixkat, beldurtuta. Bai ala ez?
1: Bai.
2: Bai.
3: Ez, pixkat ez.
0: Asko. Xabi dago egazkin batetik parapentean bota, o parakaidaz batekin bota barko balutu bezala.
3: Bai, bai. Preparau.
0: Noari bintzata bestia guztu duzai.
1: Gugazen dut egazkin
0: nagoa. Nasi zaude?
1: Bai.
0: Alo loko. Nahi alkorta elez garai, egunon.
1: Egunon.
0: Begia ze sortu dezun.
1: Tentsioa.
0: Tentsioa.
1: Ondo dago, hori?
0: Zuk ez dagoaz botzik?
1: Nik ez.
0: Ei.
1: Bero nator.
0: Ba, mai jolas bat, eta mai jolas horren, ez dakit, olako lege moduko batzuk, dadoak, txartel batzuk, nahi alkortazuk, aurkeztu beharko diguzu jolasa.
1: Bueno, bigarren roibosa deitzen da, kafea gustatzen etzaigun egon omenez. Goliuriri, gustatzen. Oye,
0: barkatu, barkatu, nik hemen ez dut revelatu behar kafe zalea naizelako, baizik eta Goiurik eta zuk, 2026ko ekaina bukatu den honetan, ez dituzue hartu, 10 roibos turte guztian zehar.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, gehiago ere, bai.
0: Goiurik ez.
1: Zero.
0: Ah, Goiurik zero.
1: Zero. Vale. Ez dut, denboraldia zizenetik? 1984ko urtarriaren 10ko jaio nintzen eguna hori izan zen eta ez dut roibosik hartu.
0: Nahi alkortek, bigarren kafean ez du roibos bakar bat hartu.
1: Bat, bakarra.
0: Bat.
1: Bai.
0: Bueno, venga, ba, ontzat emango dugu. Beraz, bigarren roibosa.
1: Bueno, jolasa prestatu dut eta hemen tentsioa agerikoa da, baina, bueno, mai jolasetan ibili baldin bazarete, eta ez baldin bazarete ibili basentitzen dut, haurtzar horik ez duzu euki. Tablero bat dago, bastante kutrea, esan ezake umeekin egin dudala eta horregatik dagoela engaizki, baina ez, nik egin dut, eskulan mota hauek, ba ez dira nire fuerterik onena, kasilla batzuk korrituta bestela daude, hemen ez dugun jorre epaituko horregatik. Arauak, bueno, oso erresa da, dado batzuk eukiko ditugu, bakoitza kolore bat, fitxa batzuk, eta laukitxo bakoitza kolore bat dauka, badaude kasilla berezi batzuk, Eneko erne dago, aber, zegertatzen den, piano bat dago, kafe bat. Eneko gila trampa egin nahi du. Mikro bat.
2: Ez dakitza behiritu zait, zenbaki iketzu duela ordenen.
1: Ez daudeta.
2: Ah,
1: jolastera etorri gera eta Eneko ja ari da tramparen bila. Bueno, zubi batzuk daude, zubiak norantza bikoak dira, hau da, segun non erortzen zaren aurrera doatzera egingo duzu, pianoan erori ezkero txanda batez ezingo duzu jokatu, mikroan erori ezkero bi txanda pasabarko dituzu besteen jokaldiak espikerra bazina bezala kontatuz, eta aurrezko kasillan erori ezkero aukeratu beharko duzu galdera nork erantzungo duen zure partez, eta ongi edo gaizki erantzuten duen ba, aldeko edo kontrakoa biontzat. Kategoria desberdinetako galderak eta proposamenak daude, eta erantzun oker bakoitzean arropa edo sagarri bat kendu beharko duzu, eta ez, ezin duzue orain gauza gehiago soinean jazten hasi. Hemen guanteak eta denetik jantzi ditu jendeak, beraz pres gaude. Jokotik atera nahi baldin badu norbaitek Jumanji esan dezake, baina beste guztiok erabakiko dugu atera daiteken edo ez. Hemen ez da demokraziarik existitzen, sentitzen da Xabi. Xabia esatera zijoan. Eta ez gara politikoki zuzenak izan behar, onenak irabazi dezala edo trampa gehien egiten dituenak. Epa. Beraz, hasiko da maiko gaztena, baina adin sentituaren arabera, eta zuek hirurak ba sentitzen dut, baina lenguan esan genuen bezala gazte-gazteak ezarete barrutik. Beraz, Goiuri edo Inigo.
4: Ez, ni senyora bat naiz.
0: Adin sentitu agatik baldin bada, uste dut hemen gaztena nini izela.
4: Sentitu behintzat, zu sentitzen zara denetan gazteen.
1: Nik baita behin izan baion.
4: Nahi.
1: Bueno,
4: beraz, az da dira Inigo.
1: Fitxak bilat banatuko ezkiztu ditu.
0: Vale, ala ere, entzulea berriro kokatzeko, Enekok azalduko di entzulei, zein diren hiru lege oinarrezkoak.
2: Momentxe bertan galdin ere.
0: Ah, ara.
1: Trampak egin daitezkera.
4: Trampak egin daitezke.
2: Vale.
0: Bat. Digarrenago, Juri?
1: Nik entzunet.
4: Bueno, jarretu.
1: Eneko.
5: doratuak diala, zukero bak dizu zein jolastukoan, ez da?
4: Hori, da nork erantzun gonduen, bai.
5: Ondo gaizkite hon bai. Besteak, zuri kondizionatik zu.
4: Mikrofonoa ere badago, eta mikrofonoan erortzen balin bazara, txanda pasa moduko bat da, zuk ezin dezu erantzun.
2: Eta pianoan ere?
1: Ez, bai. Ez, goi uri hori ez bazuretzat.
0: Ah, kolorek nahi
4: dago.
0: Ah,
4: trampa dago hemen.
5: Trampa dago. Adena pentsatuta dago. Dena dago pentsatuta.
4: Gauz, ez dakit nik auzitegi gorenera joko dut.
1: Ez, horra ez, mesedez.
4: Esateko hemen... Ez dela baldintza berdintasuna bermatu, eh?
0: Hemen gogorari dira jotzen, auzitegi goren, eta holako kontuak, eh?
1: Bueno, ba, presu bali mazat.
4: Txain, meio, hau ordu niretzat bai?
5: Alderantziz.
1: Zurea morea da.
4: Nerea morea da.
5: Xabi naurdina.
1: Xabi, lasai, hartu arnasa, mesedez.
0: Hombre, ez zitut, bila dut epiztu baten bat.
4: Ados.
5: Tenekok bidotko.
1: Zerratik?
4: Ah, jokase.
2: Bueno, hasi, bueno. Kuriosu da, zet dado baten, zenbaki batzuk margotuta daude.
1: Bai, balitek, eh?
4: Bueno. Bueno, adostu dugu inigo hasiko dela. Bera delako sentimentuz gazteena.
0: Ez, sentimenduz ez. Sentimenduz eta vibraz eta harimaz eta dena. Zerete, jende oso xarra. Zuek?
5: Venga.
0: Arrazoi.
5: Gatu be.
1: Venga, hasi.
0: Venga, ba.
1: Irratian gaude, kubetillari ematen mani badia zu politago gelditzen da.
4: Zora garri, eta orain nino gari da astintzen. Dadoa bota du.
0: Bederatzi.
1: Ze
0: kolore zenean gorria naiz.
4: Gorriak, bederatzi, aurrera egin behar ditu.
6: Dadoko koloreak, zerbait esan nahi du? Osa, lau gorri zoteaz da kentzea, ez?
1: Ez.
6: Bale.
1: Bale, erresak tokatu zaizu. Zer da indarkeria ekonomikoa, jarri hiru adibide eta 10 segundu bakarri dauzkaz.
0: Indarkeria ekonomikoa da, zure lan baldintzak eta genero arrakalak sortu dizun abantaia ekonomiko horren bitartez, haustura baten ostean, diru gaitasun hori baliatzea, zure bikoteari biolentzia egin edo kaltea sortzeko.
1: Eta ez ditu hiru adibide jarri.
4: Ez ditu zu hiru adibide
0: eskatu. Baina eskiru adibide 10 segundutan ezin dira, man.
1: Sentitzen dut.
4: Esan dugu, hemen, ez dagoela, ez dela demokratikoa. Mai joko hau.
5: Nik 10 segundutan pentsatzen da, ez?
0: Claro.
4: Bai.
1: Ba, lehenengo aztelako utzeko diogu.
4: Bai, ni kontzat.
0: Bastante erantzun hona eman dut. Baina, claro, hiru adibide 10 segundutan ez geziak abitzen.
1: Jolastera etorre gara.
4: Venga, nik bozkatzen dut ontzat emango nuke nik.
1: Hori da arauetako bat, eh? Besteok erabakiko dugu erantzunak egokiak diren edo ez.
4: Bai, ba nik ustet ondo erantzun duela.
5: Hordu nik esaten duen pertsonak ez dauka
1: botelerik.
5: Nibot nioto.
1: Hori da.
2: Dakana da dado batzuk taia.
1: Batzuk edo bat.
0: Dadoa eta presio asko.
4: Venga, ados zaudete inigoren erantzuna ontzat emango dugu.
2: Venga, bai.
4: Bai.
1: Xabik ez du arnasik hartzen.
4: Hordu hori dago. Eta orain zer gertatzen da guk ontzat eman dugu inigoren erantzuna.
1: Urrengo azte aldetaraka.
5: Areto.
1: Ezkerrera edo eskuinera?
0: Beti ezkerrera.
2: Ah, orduntzu.
0: Ordunua.
4: Ah, egia.
0: Beti ezkerrera, baina dislexikoekin, ba beste kontu batzu dira.
1: Beste ezkerrera.
0: Beste genero arrakala bat dago hemen.
1: Bost.
4: Eta ze kolorekoa?
1: Ez dago bost, beraz. Pasatxan da.
4: Ala. Bale, baina ekoren txanda orduan, astindu. Aiene.
0: Bez, ordu nahi zitzai bostokatu?
1: Zazpi. Zeko gare?
0: Urdina.
4: Zazpi. Ez,
0: horia. Horia urdinera barkatu.
1: Dislexikoak, daltonikoak.
0: Ez, zenuen, nebe, kasilla.
1: Egia ala gezturra. Erasotzaiaren profila, gizton, ez ezagunaren da, normalean.
5: Baina nahi hauzet kolore gaizki hartu zura, eta?
1: Horia da. Ai, jolien barkatu. Bai,
0: urdina. Ja, ja, gindu.
1: Ja, gindu.
2: Txin barkatu, errepikatu.
4: Bai, mesedez.
0: Demora.
1: Erasotzaiaren profila gizon ez ezagunarena da normalean, bai edo ez?
2: Ez.
1: Bale. Urrengoa?
0: Ba, urrengoa. Erantzuna zuzena da,
1: ez da? Bai, ba, urrengoa, ez da ez erratu.
4: Bueno, esan batko dugu, erantzuna zuzena da.
0: Erantzuna zuzena da.
4: Zuzena da. Erasotzaiak.
0: Normalean, erasotzaiak, biktimaren inguru gertuko edo ezain gertuko, baino ezagunak izaten dira.
4: Hori da. Oso, no? Ba, xebiren txanda.
0: Onda igan nahi, aguk lan hau behar dugu? Osaketa lan hau edo ez?
1: Nahi
0: duguna, vale.
4: Nik uste dut entzuleak merezituela,
0: soat
4: kokatzea.
6: Kalitatzeko programa.
4: Hori da.
0: Xortzi.
1: Zortzi badago.
4: Eta urdina da Xabi eta zortzi
5: tontzua. Baina
0: izarra horia.
5: Horia
0: lehen horik eipatu duan kolore.
1: Bai, barkatu. Egia lagezurra, bortxaketa izateko erresistentziarik egon behar da?
6: Ez.
1: Besteok, zer diozue?
4: Eza...
0: Ez.
1: Ez da beharrezkoa?
4: Ez da beharrezkoa. Resistentzia egotea, kontsideratzeko erasoa bertxaketa izan denala ez den izan.
1: bortxaketa gehienak erresistentziari gabekoak izaten dira.
4: Ara, xe da. Oso ondo, Xabi, bi.
1: Ez dago hain zaila, eh?
4: Oso ondo, Xabi.
1: Jasta, Xabi, jasta. Goiuri.
2: Buen, Jumanji.
4: Nikota berdut.
6: Bakarrantzun, euneko.
1: Lau badago.
4: Lau badago.
0: Bai, gorria.
4: Bina iz morea.
0: Galdera gorria.
2: Sardina bakalau.
6: Osa, bostate bardamen. Ikusten danez.
1: Hau, emaio zuego juriri eta ez dugu irakurreko altu. Ezin du inork ikusi.
4: Nik ikusi dezaket?
1: Zuk bai.
4: Nik bai.
1: Eta horregoaren txanda.
4: Ah,
1: zuk aukeratu ezkerreskubi. Zein den parekoa.
5: Bale.
4: Ze? Bale,
1: inork ez du galdetu zergatik dauzkaten batzuk bi dado eta besteak. Bat.
4: Xabi galdetu du, baino...
2: Galdetu
4: batzu.
6: Galdetu.
1: Ba, noak eta goiurik dado bakarra daukate, bizitzan privilegioak gizonek dauzkazuelako.
4: Ara, mira.
1: Eta dado batzuek, gizonen dado batzuek, zenbakitxo batzuk borratuta dauzkate.
4: Ara.
6: Osa, txuri zaudenak suspone borratuta diala.
1: Batek dauzka, beste guaino privilegio gehiago.
4: Ara, ze ona, bizitzan bezala.
6: Osa, hau tipo zada.
4: Ia da,
1: osa. Bai, markak ez dira irratik.
4: Kontuz,
1: Horia.
6: Ah, barkatu.
4: Iñigo zure
6: txanda.
4: Ala badiozu.
6: Ni gusten un realeko dado azala.
5: No sé, ordun, beti goi horietan iartza gogungo gara.
1: Edo, ez?
6: Ez du zertan?
5: Egia. Ez gire jo.
0: Zortzi.
4: Ez egin tramparik,
0: Zortzi?
5: Ez.
6: Ez da egitu da,
1: Zortzi?
0: Ama bost.
4: Ea ba, zer erantzuten duen.
1: Errezeta azkarra. Patata tortilla errezeta azaldu behar duzu, ama bost segunduan.
0: Patatan moztu eta txikitu pieza berdinetan, jarri zu pelean olioz gainezka, tipula potxatu.
4: Naizea.
0: Eta arrautza guztiak jarri bol batean, irabiatuta, eta ondoren utzi 15 minutu, patata eta tipula ja suestitu hori, arrautzetan 15 segunduz, eta gero 30 segunduna, zartaria fuerte, flup, flup, vuelta eta vuelta.
1: Aldera soso gaitu
6: zen. Ni revision.
4: Bai, gatzik ez, eta horrela ez dauka.
6: Lehenengo saldia ez esan duzu?
0: Patatak.
6: Esaldia.
0: Ez da egin.
5: Patatak zuritu berdin.
6: Zuritu esan du.
0: Zuritu eta moztu. Bale, tamaina
1: berdin.
4: Gatzi gabe.
0: Ze nere patatak ja badia gazia.
6: Baina alderantziz.
4: Nik ez
1: nuke
4: ontzat emango. Nik ez nuke ontzat emango.
5: Alderantziz, beti tipula lehenengo. Orduan,
6: ez. Eta galdera patata tortilla aldi mazan, tipula gabe.
4: Hori ere... Nik ez nuke ontzat emango.
1: Zerra ikendu barreztu inigo.
2: Nik ez da.
0: Urrezko leopardoak, begira dozkagu.
1: Momentu zera garria, zerra ikentzeko.
0: Ba, guanteak induko ditut.
4: Entzulari esateko inigok ez dugu ontzat eman inigoren erantzuna, eta orduan, ba, galtzaiaren zigorra da, ba, bueno. Kasu honetan inigok eskularru bat kendu egindu.
1: Normalean ez du eskularruekin lanik egiten, eh?
0: Barkatu.
1: Ordenagailuan bai?
0: Atzo. Amar ordu eskularroie jarita, ez da gizuze kiratxe daukaten ere behatzeko orain.
1: Ordena gaiu baurrean.
0: Atzutan ere, bai, arrisku kueguereetan baldin bada bai. Eta bulegonetan, ordena gaiu aurrean arrisku baundian egon zaitezke.
1: Osa lan ideitu urrengoa.
0: Vale.
1: Noa, zure txanda.
4: Noak bota du, eta
0: irukoa.
5: Jartza guenik.
4: Beraz, bere mogituko du bere fitxa.
1: Egizu indarkeria matxisteetako nazioarteko laguntza eskaera keinua.
0: Baiuri trampai gabe, txibata.
4: Ez, nik geldinago.
1: Inork badaki, noak ez daki.
0: Hau.
1: Zein?
0: Nik egin dut berak ikusteko moduan. Ze kontua da, disimulatu izan behar duela, airasotzaileak ez ikusteko.
4: Baina hau irratia da, eta orduan entzuleari azaldu behar diogu.
0: Bai.
6: Behatz potoloa barrua sartu eta lau eskuak. Kaso egin behatz potoloa.
4: Lau atzak, bai. Atz potoloa esku barrura eta lauak gainetik. Bai.
0: Eta normalean egiten da laguntza eskatuko diozunaren atentzioa begira da zero deitu eta orduan atzek aldetik edo erakutsi, ba, zure arriskoa sortzen duen erasotzaile horrek ez ikuste.
4: Bai.
1: Noak betaurrekoak kendu ditu kamisetatik. Ez du arrisko askorik.
0: Barkatu, eta hori ontzat eman behar dugu.
4: Bai, noski.
0: Beita horrekoa kamisetari.
4: Bai, ontzat eman behar dugu.
1: Zerratik uste duzu boltsoak eta gainean dauz.
0: Bai, baina. Beita horrekoak.
5: Baina, esan du, erantzita genukan edo zer gauza.
4: Nik ontzat ematen dut.
1: Erantzita ez gantzita.
5: Zabarkatu.
4: Nik ontzat ematen dut, noaren hau. Oso ondo. Eneko zure txanda da.
2: Bai, imaginatzen dut, bai.
4: Bai. Oso ondo. ASMR.
0: Bost.
5: Eta...
4: Bai, lau eta bat, bost.
1: Zazpigai bost, teneko.
5: Agarelo.
2: Amabi.
1: Oh, pianoa, txanda bat jokatu gabe.
4: Ara eneko...
1: Eta arropa bat kanpora.
4: A hori ere bai?
1: Claro.
6: Hombre, estela... Erorigo naiz, ronda guztetan.
0: Arropa, arropa, arropa, arropa, hori izan arropa.
4: Ez du arropa izan behar.
0: Arropa izan behar.
1: Edo osagarria.
4: Ez du arropa izan behar, osagarria.
0: Bueno, bueno. Barkatu?
1: Txankleta bat kendu du.
0: Ze pufo mota dau.
4: Ez, ondo iruditzen zait.
2: Ya está, arropa kendu dut. Ya
4: está.
1: Xabi, zure txanda.
4: Lau. Lau.
6: Bai.
4: Lau eta Xabi da urdina.
1: Zortzi gehi lau, Xabi?
6: Amabi.
2: Amabi.
1: Amabi. Oh, berdina.
4: Ara, eta orduan pianoa, eta orduan berriro osagarri bat.
0: Barkatu, aurigularrak biak.
2: Ez? Aurigularrak bat.
0: Ez, ez, ez.
2: L eta R.
0: Ez, ez, baina dena kable berera doa.
2: Vale, vale.
0: Konektore batean bukatzen du.
1: Trampa egiten saiatzen du dago, baina batzuetan ez da lortzen.
0: Hori da, trampa egitea legezkoa da.
2: Baiteko.
6: Trampa ingoet ba.
4: Osan da, Xabi.
1: Goiuri.
4: Nere txanda. Sei.
1: Eta lau gehi sei, Goiuri.
4: Amar.
1: Matematiketan ondo, eh?
4: Ez, baina... Eskerrak oi... Ezei gehi lau kontrolatuta dukat.
1: Joe, Goiuri. Pasa jozu.
4: Beste bat. Eta honek aurrekoa balio gabetzen du?
1: Biak.
4: Biak. Bale, entzulari kontatzeko, batzuetan tokatzen zaizkizu fitxa batzuk direla orla erronka moduko bat, eta orduan ez da galdera da. Erronka nik egin behar dudana.
1: Eta orduan, inigo nintzen da, berriro?
0: Eta erronka noiz egin behar du.
6: Hau da, manipulatuta...
0: Fue bien,
4: pero bueno.
0: Iñigo en chanda. En chula
1: Xavi, que es duain, beste besarkatu bere motxila, sekula. Esta...
0: Iñor, agien iñor.
4: Ez esan hori.
6: Motxila erekin.
0: Olago besarka luze bat iñor rietzien eman guen joiz.
4: Bai.
6: A ver, ni normala, eh.
2: A ver, motxila poiatu dijo baita motxila besarkatuta, eh. Ulertu ezaket.
4: Xavi xamurra da, eh. Goxoa.
1: Barcelona con metro, ematen.
4: Ematen ditu besarkadak.
6: Aurre, aurre.
0: Iru eta bi bost, atera zeit.
1: Eta, ma bost, gehi bost?
0: Ogei. Ogei ez dago.
1: Ez dago,
0: ogei
1: ez dago.
6: Ke puta da.
4: Eta orduan zer gertatzen da.
1: Ona, ogei ez dago, ba ez naizelako oso trebea eskulanetan.
4: Baina lan zer egingo dugu, bai
1: ez? Ez, hori, hori.
5: Beak erabakigu.
6: Nik ez dutu lartu.
4: Egia ez dakigu.
1: Ba, zenbaki batzu.
5: Ikustez bale mazue daude, bi hemen ez daukatela zenbakia orduan beak.
1: Ez daukate zenbakirik tinta guztia korritu zenean.
4: Ah, bale.
1: Gero garbitzerakoan.
4: Ba, orduan hori da hogei, ados.
1: Zenbakiak.
4: Ba, bota inigo hori galdera.
0: Bueno. Ojo, Goiuri di horiak tokatzen zaizkionean dia oparitxoak.
6: Bai, bai.
0: Eta niri galdera zaiak.
1: Goiuri gorriak.
0: Hemen, bost
6: ez da erantzuta.
0: Ah, Goiuri beti gorriak, ados.
6: Bi aldiz botau, bietan paperitoa.
0: Flipatzen egin nahi, ze kontrol. Hau bai, hau da pixkat, atzo emititu genuen Orwell 1984, hau, pixkat distopikoa da nahiaren kontrol sozial hau, eh?
4: Atzo emititu genuen, eta zinigo, ez daki matematika, ez daki segunetan bizi den, ez daki zordutan bizi garen.
2: Pasa den, izango da.
0: Ah, bai, egia da. Ondo izate.
1: Egia, la gezurra, salaketa gehienak faltxuak dira. Oso errexadiko.
0: Gezurra.
4: Egia.
0: Salaketa gehienak faltxuak dira.
4: Jode, bai, ala da.
0: Hori gezurra da.
4: Ez. Salaketa gehienak faltxuak dira.
0: Oda zure erronka.
4: Nere erronka.
0: Oso ondo Goiuri, zure erronka baino.
4: Nere erronka
1: bat.
0: Euskal Autonomi Erkidegoan 0,02 euneko 0,02 izan ziren salaketa faltxuak 2025an oker ez banaiz.
4: Zuet, ez zarete konturatu baino nik 10 minutu damakizkit inigo esaten duen guztia. Bera. Kontra esatu, kontua da,
0: kontua ja egiten du da,
4: normalean.
0: Beti egiten du.
4: Normalean egiten dut, eta orduan etzen hain agerikoa, baina ari nintzen, baina inigok zerbait esaten zuen bakoitzean, ba kontrakoa esaten.
5: Eben, ez.
4: Ados.
1: Ba, baina inigo aukeratu duta ez noa, ez?
0: Ni aspali konturatu naiz.
5: Ez zein aukeratzen zaukan.
1: Ez, bere parekoa, baina
4: nire ez parekoa, eta, bueno, baina inigo aukeratu dut. Oron, baina jarraituko dut edo ez.
1: Orain, ja, bestea bakarri galditza zaizu.
4: Bestea, bale.
1: Oso ondo, no, azure txandar.
0: Nik, ondo erantzun dut, listo, bale, bai.
4: Enekoren txanda da.
2: Ez.
1: Ah, bai.
2: Gainen txanda pasakat.
4: Enekoren txanda da.
0: Vale. Ego juri beste ronka dezetzen ari da. saltatu noa edo zein da plana, ez dakit zein da erronka.
4: Ah, bueno, ba, jarritu zuek.
1: No, no. Zure txanda.
5: Ni edo neko.
1: Zu.
2: Venga.
4: Nik eneko esango nuke, baina, bueno.
1: Korta. Noaren arpegiak dena esaten.
5: Ez dut lertu. Ez dut ez dago.
1: Iru.
6: Azkar, esan duzu ez?
1: Ez dago, ze. Ez que noa galitu da hor ataskatuta lehenengo kasietan.
5: No, ez balimoko ez dut zerbait.
1: Ez, ez.
5: Ah, salto.
1: Horrengo.
6: Hain nun zaude.
1: Asi eran.
5: Euskaraka, pazientziakin.
4: Eta orain ez da eneko
6: rentxan da.
1: Baina eneko dago zigortuta eta Xabi ere bai. Pianoan daudelako.
4: Baina noiz arte daude.
0: Baina ez da, txanda bat.
6: Oh, ni piano.
2: Iribiririn.
1: Horrengo Yuri.
4: Ordo ni naiz.
0: Bai.
4: Baina, botako dut. Eta sei berriro.
0: Bueno.
4: Eta...
0: Sei tramparen.
1: Amargai sei?
4: Amasei.
1: Amasei, horia.
4: Uf, eskerrak errexia tokatu zaiten hau ere.
1: Bueno, ez daki.
4: Amargai sei, ez amargai sei. Ah, bale.
5: Ez que okerrena nina hola iten hola, baina zemakik ez dia... Ez da du ordenen.
1: Genero indarkeria da, gizton batek emakume bati egiten dion eraso oro. Egia ala gezurra.
4: Gezurra.
1: Besteok, zer diozue?
6: Arrepikatu?
1: Genero indarkeria da, gizton batek emakume bati egiten dion eraso oro.
5: Gezurra esan
4: honu moi da. Gezurra da.
1: Zergatik, Goiuri?
4: Genero indarkeria egoteko egon behar dolako lotura afektibo-seksuala edo emozionala edo izan behar da zure bikotea, zure senarra edo horrelako nola baiteko lotura egon behar du genero indarkeria izateko. Izan daiteke beste indarkeria mota bat, baina genero indarkeria izateko egon behar da, existitu behar da lotura hori.
1: Ados, besteok?
0: Nik orain azalpen entzun da bai, baina galdera erantzuteko zailtasunek. Kaletik ezagutzen ez duzu norbaitek joko balizu, elitzateke
4: indarkeria
0: izango
4: ez da genero indarkeria.
0: Zer jakin baiet, baina duda egin dut egia esan nini zentzun dut hau.
4: Erabiltzen ditugu gaizki orokorrean eta urte luzez genero indarkeria soilik erabili izan da eta orain bai egia da protokoletan eta gehiago eta baita edabideetan eta txertatu direla bestelako kontzeptu batzuk eta oraindik jendeak oker erabiltzen duela genero indarkeria.
1: Xabi, lasaiago, edo oraindik...
6: Ni berdin, berdin.
1: Inigo zure txanda.
5: Nire hori egin zerbait horretatzea.
0: Ja, de repente estanda egingo dula zerbaitek.
5: No.
0: Ze puntua, badakizu zer, hau da pixkat Matrix mundua ezela. Nahiak badaki zer gertatuko den.
5: Badaki horgatita.
1: No, nahiak ez daki zer gertatuko den, eh?
0: Nahi ez herritan dago bide bat, ez?
5: Bai,
6: ez dakizan nahiagoetan, eh? Nahiagoetan, eh?
0: Bat eta bi, iru.
4: Iru.
1: Iru. Eta
4: hogeita da, iru. Ze kolorekoa da.
5: Ez baino leheno.
1: Bai, gero hogeitean. Bale. Zein kantak definitzen zaitu gaur, oberen?
0: Ostras.
1: Galera batuko oso errexak dira. Lasai.
0: Obe, errexa. Zein kantak.
6: Edo zein kantak balio du. Gu, sinisten barko du.
1: Ja, baina zuek oizu osoa dara manzu beberarekin. Ados zaudeten edo ez erabaki barko dezu, eh? Hemen talde boterea ez erate batera erabiltzen ari, eh?
4: Bai, bozkatu dugu lehenoa.

0: odut kantu honetara.
1: Buzkatu. Egia da?
2: Gaizki erantzun.
1: Zerbait kendu behar duzuen.
2: Gaizki erantzun do.
0: Ba, alpargata bat kendu dut. Ez, bi. Atera doaz. Ez?
3: Oñetako ak.
0: Ez, barkatu. Ez tira elkartzen kable batean.
3: Eta? Oñetako ak.
0: Ez. Atera doaz. Barkatu baino.
1: Gorako berea defendatzen.
0: Sortu dezue dagoeneko jurisprudentzia.
2: Goraka jarraitzen badezu non bait bait topo egiten dutela. Ez, aurikularrak
0: binaka erositut.
2: Kable batera doaz.
0: Binaka, orduan. Lau, dozgat, alegia.
3: Ja, espainol parea.
0: Marketu, baina eskeneko jurisprudentzia zarri du. Bestela inbarko duneke errebixatu...
2: Venga, niko ontzat ematen dut.
4: Ez da, ez diala bat. Zurea zan, bat. Hau da...
3: Ja, nike bai dakit, baina, bueno.
4: A ber.
1: Xabik nahi du besteak. Gaizki pasatzea, bera libratzen joateko. Noa, zure txanda.
2: Xabik nahi dut,
5: eh? Ez.
4: Bai.
3: Bai, zuze zure erronkakin.
1: Bi.
4: Ez dago.
2: Joder. Inoa gaixoak ezin da horrera egin.
1: Dado hori ez dago trukatua, eh?
2: Venga, eneko rentxanda. Eneko rentxanda.
1: Hori ez.
2: Osondo eneko, osondo eneko, horrela bai.
3: Nere da da matizut.
2: Amar.
5: Ezak, etartakin unha honegi esan.
2: Amar atera du eneko.
1: Zaude, bigarren kafearen
4: estudioan. Eko lorezea?
0: Pianoan dago.
5: Horia.
2: Pianoan dago.
4: Oitabi.
3: Pianoan undago.
1: Oitabi da urrezko kasilla.
2: Hala. Zer esan nahi zuen urrezko kasillak?
4: Bai.
1: Eneko... Aukeratu behar dezu, nork egingo duen...
2: Nork erantzungo duen zure partez, ez?
1: Zure partez, eta berak erantzuten duenaren arabera, edo biok kendu beharko dezu zerbait, edo biok aurrera.
5: Ah, bos. Ba, Xabi, erantzun...
2: Estrategia txarra!
0: Oloaz! Zer dira ezpen gogorrak, esango nuke.
2: Estrategia txarra! Venga, ba, bota.
3: Bota, bai.
1: Xabi, zuk esan. Barbi, iru edo lau.
3: Lehenengoa.
1: Lehenengoa, ze aldetatik?
3: Bat.
1: Bueno, ba, game over. Bikotekideak hil zaituzte. Eta eneko hila.
3: Vale. Entzuleo, kagur.
4: Bai,
1: Oizanak dira, ez dakit posizioetan.
3: Estrategia zitala. Entzuleo, ondo izan. Bide joko aukatu da. Galdera bakarrarekin, tenekoren laguntzarekin, maian jolazten duzen zaituzet.
1: Xabi, altxada zuzenen eta badi jokorrika.
2: Hemen arazo badago.
1: Gizonak dira eta ezin ditu bikotekideak hil.
2: Ez, esateran indoan, ba, berez, kasia oso itxusi bat dela, game over, eta bikotekideak akatu egin zaitu, eta hemen egonda hilketa bat, eta hemen gestionatu dute eriotza hori, zerbait positiboa balitze zela, eh?
1: Bueno, gizartean bezala.
3: Ke pena, eh?
4: Bai!
2: Hori gila
4: da. Naia, ez da gizago jarri zuen aukera hori.
3: Bueno.
4: Hemen, iru gatzu da bakarrik.
3: Bai.
1: Begira, nondik aztertzen ditugun kontuak, eh? Horain arrisko handia bat daukat.
2: Bueno.
4: Ez.
2: Hori gila da, hori gila da.
4: Baina, rabi bak izuzenek bat diten, Xabi, etzule bilina eta ja libratu gala.
2: Gizonen privilegioa, orain goan ere.
4: Zegez.
2: Bale, ordu nere txanda da?
1: Beste guzkatu dezakezue joan daitezken edo,
3: eh? Ez, bukatu da, esan dezu, hilda zaudete.
4: Ez, baina esan dula.
3: Baiz, zuna esan. Bukatu da da. Gano.
0: Zan mando a callar, pixkat, eh?
2: Nik egin gonoke.
0: Kontuz, ez zaude jolas egokienean Xabi, menei...
3: Ni noa, parta itzatik. Nei game over esan jate, hilda. Ja esta.
1: Baina trampak egin zitezken.
3: Ja.
4: Oiegia.
3: Bapur.
5: Bueno, orduan segi behar dugu, ez dira galtini.
1: Beste ekera bakitzen dute.
2: Venga,
3: Nik ez dut erantzungo, eh?
1: Ez noski beste ekera bakibar dute.
0: Ez zer diozue. Osea, geratzea, noa goiuri eta irurok erabak itzeko, ez?
2: Enekok jarrai dezala?
4: Bai.
2: Eta Xabik ez.
4: Bai. Ados nahon.
0: Hori da, Xabik nahi duena, tenekok nahi duena, nahiko konplazientea ari da izaten, hau.
2: Bueno, ez que hori da bizitzan bezala, ez askotan egiten dela por la paz una ben maria. Ezaten dena gaztelaniaz.
4: Ni ados nahon.
1: Con la iglesia hemos topado, eh?
2: Adibidez.
4: Zure botoa falta.
0: Nia zuk, eta zu botoa, ze bozkatu zu?
4: Ados nahon, uriki.
0: Ja, esta, dizeate?
2: Ez.
4: Baina, iruak eomar deu ados?
2: Bat eta bat. Osa, emakumea da bere botoak erdia balio du. Horren... Inago zuk erabaki behar duzu.
0: Ni zuen erabaki egin ados.
2: Nola den, aliade, jo...
0: Falso aliade.
2: Eneko jarraituko du eta Xabik ez du jarraituko.
1: Xabi gelditu zaitezke...
0: Xabi dago zuk laiz total.
1: Gelditu zaitezke speaker lanetan.
2: Eta zuk gure... Venga, oso ondo.
3: Nik partida komentatuko.
2: Venga, nere txanda.

0: Ne reći Ana.
1: Roka se na jer i tengo Juri edo noa.
0: Venga, bost.
2: Noa da je ne roka bizita da.
1: Ama se ere bost, go Juri?
0: Oita bat.
3: Bai, go Juren matematikak
0: sufrak. Eskerrik asko Xabi sufritu dut,
1: eh? Imintzioka. Irudikatu behar dezu, orain pasako dizudan pertsonaia, asmatu dezan zure eskuinekoak.
3: Alegia,
0: enekok. Enekok asmatu behar du.
3: Enekok
0: ez begiratu.
3: Nik kalet ikusi. Ni hilda nago.
0: Claro, dena nahi dugu.
4: Baina hilda daunak ezin duzera ikusi.
0: Dena nahi dugu. Bai, daude pixka bat.
1: Bai, borrosa daude.
3: Pixka bat. Goiuri pentsatzen ari da. Zer, egin behar duen.
0: Eneko laguntzako.
3: Pentsatu du.
0: Hau ez da oso irrati estail, eh?
1: Egin behar ez du kontakizuna.
3: Vale,
1: ez juez, ez
3: vale.
1: Kontakizuna.
0: Ah, kontakizuna.
1: Claro, goiuri den keinoak. Ez.
4: Ah, vale.
3: Goiuri hasi da. Bere... Behatzak berak jarri ditu. Atzak.
0: Denbora dago.
3: Alpegi txarra jarri du.
2: Ja, pertsonaia mundiala ezagutzen deguna, gertukoa.
1: Ezagutzen dugu, gertukoa da. Maite dugu.
3: Eneko pentsatzen ari da.
0: Bezikul urtu dut orduan.
1: Azkeneko hitza da pertsonaia.
3: Ja.
0: Ez da pertsonaia bat. Ez da pertsonaia bat.
1: Ba, ze pasa izut beste paper bat.
3: Oga ezki irakurri dugu.
0: Bai.
2: Manipulazio estrategie faiatu egin dute, utxe egin dute.
0: Pista bat, bestela.
2: A ber, mikrofonak itxiko izkizuet, hangoak behintzat, nahiatan ere utziko dut, komenta dezagon jua da, ze, jende hau, nahia baino, ze zeria da, izan montatzen, altxa nahia joan hori konpontzera. Bien bitartean entzuleok men nik kontatuko dizuet, Xabi Arrieta, ari da, bere mobilean, mugikorrean idazten ze irakurri duen, Goiuri kuler dezan.
3: Bai, arazoa konpontu dugu.
0: Gero nahiak erantzun beharko du,
2: vale,
0: zer ulertu dudan nik, eta zer da.
2: Ados. Nahiak nahi zuena zen mansplanin bat sortu.
3: Bai.
2: Alegia, Xabik azaltzea Goiuriri ze jartzen zuen txartelean.
1: Hala gertatu da.
0: Venga, orduan, egingo dut.
3: Bai. Goiuri hasi da.
1: Asko aldatu da inbintzioka hori, eh?
3: Eskuak alde batera eta bestera ari da mugitzen. Kaso egiten ari da.
4: Zerra.
2: Ai, ni badakit.
0: Eneko.
3: Ez du. Bideari zipitzik ere.
2: Ni garbi daukatze ondo, Goiuri.
3: Eta lehenengoa.
2: Oso ondo.
0: Porro. Porrota. Porrota.
2: Eta jartzeu. Bai, alkortarez gara, mediku izan nahi zenuen beste bizitza batean.
0: Jartzeu porrotx baino dago, pikselatuta zeharo, eta orduan badirudi porrota jartzen duela, eta orduan egin dugu porrot. Egin dut.
1: Bai, porrota inprentarena. Hori ere agerikoa da.
2: Bai, egia esan bai porrota ikusten.
3: Entzulei, zapatiagu, enekoren interpretazioa almenak.
0: Bai, oso ondo.
3: Oso ondo. Oso ondo.
0: Oso ondo, jarraituko dugu.
1: Venga, urrengoa, Inigo.
2: Ni naiz berriz?
0: Bai, hau entzik dut nik porrotx.
3: Egi da, urren gutxan da, Inigo dauak nahazten.
0: Oso ondo.
3: Bota du eta?
2: Bost eta bi zazpi. Zazpikoa.
0: Ze kolore zean?
2: Gorria.
1: Hogeita hiru gai zazpi.
2: Hogeita mar. Zuzena.
1: Osea, Inigo badi joa, eh?
0: Aurrera, eh? Bizitzan nola
2: dan, eh? Privilegioa.
3: Inigo burua zer da, berozta aurrera gojutea.
0: Iristea.
1: Jolaz baten elburua zer da?
0: Amaitu. Elmugara iristea.
3: Jolaz ez bizitzana.
1: Irabaztea. Seguro, irabaztea.
3: Bai, bai.
0: Ez amaitzea.
1: Ui.
3: Ez irabaztea.
0: Hemen badago la lerro arteko irakurketa bat.
1: Inigo erronka badauka.
0: Ados.
1: No, azure txanda.
0: Ainik erronka nahi baita. Basta gozo zure
1: erronka. Erronka,
3: aurrera. Oi, zure erronka da, kasi
0: hortak. Ea, asten zaren.
2: Naia, behar dut, bat bi irulau bost zigarren itzone.
3: Noa, ari da, dada mozten.
2: Ze jartzen dur.
3: Eta, tokau zaio.
0: Zazpi. Hombre, noa, aurrera. Bueno, bazoaz aurrera. Bazoaz aurrera.
3: Irugarrengo zenbakitik.
1: Kolore bat, bazina ze kolore izango zinateke.
0: Urdina.
2: Oso urdina zara.
0: Oso
2: urdina zara.
0: Ados nago.
3: Zazpitoko zaizu.
0: Baita urdina zara. Ados nago.
3: Basi dadauka. No, dado bat.
1: Batuketa bat egin du.
2: Ah, ba. Tokatu zaizu zazpi.
3: Vale.
0: Ez, ez.
1: Bueno, izan ziteken daduan ere zazpi ateratzea, eh?
3: Ez.
4: Bueno, igual.
3: Bueno, eneko rentxan.
0: Eneko rentxan da.
2: Eneko utz.
4: Mikro askutan hartu duela.
1: Xabi orain ari da gozatzen.
3: Eta bostekoa, lau eta bat. Tokatu zaizu.
4: Bost.
1: Kolorea bost.
4: Kolorea bost.
1: Hogeita bi gehi bost, utzi noa, a ber, matematikak.
4: Hogeita zazpi.
1: Zuzena.
2: Hogeita zazpi egun oso polita.
0: Aurrera, eneko ere badu aurrera.
3: Izar urdineko kasilla, toka zaio.
1: Kuñadismo bat behar dugu.
3: Uff.
0: Hemen asko du enpresa honetan, eh?
3: Eneko adik. Imanol, sartzaite ez joku da.
0: Osa, ez zenaizu, saldia. Zerbait? Venga, eneko.
3: Pentsatzen ari da.
4: Bai, erako pentsatu behar dut.
3: Reflexionatzen.
1: Kontua zen da, ezin dezula
3: inora
1: gerian utzi edo ez zaizula bururatzen.
4: Ez aipamenik egingo horren inguruan.
3: Pentsatzen ari da, eskua hau tapatu da jarri du.
4: Hau harren azpian.
3: Hau azpian.
2: Narratzaile lanetan Xabi ari da.
3: Bai, bai.
0: Bueno, bitartean inigo, azalduko duzu entzulei zer den kuñadismo bat. Osea, gian, gure entzule guztiek ezakite zer den kuñadismo bat.
2: Bum. Kuñadismoa da, gure bikote... En neba nahiei errespetu falta bat, kontzeptua bera, baina normalean denok bizi izan dugu koinatu bat, pixkate oso listoa zena. Kuñadismoa gizonek protagonizatzen dugu, nahiz eta gero, nimesi ondorioz entzun ditzakezun emakumezkoen ahotan, baina normalean gizonezkoen ahotan egoten da, eta da... Ez da hito ondo azaltzen, esaldi bat...
0: Lekuzkanpo dauden iruzkinak?
2: Kutre xamarrak.
0: Kutreak direnak.
2: Normalen politikoki ere izaten dute... karga politiko balin badago atzerako ja da. Eta karga politikorik ez balin badu, dago gizon presentzia horrekin pixka lotuta...
3: Beti ere faltada bat edo egotea.
2: Edo, bai, edo bueno, politikan txorra da bat, bai.
0: Ezin dugu irratxeloko bi orduak jolasean pasa, berez?
3: Bai, demora,
4: esan, txurin gehiatu nahi zuen txoberten.
0: Bueno, ba, kendu zen, ba, orduan, pasa txanda, eta kendu barko duzu, edo arropa edo osagarria.
3: Bere,
0: zer kendu du?
1: Arriskatu gabe, bigarren txankleta.
0: Bai. Oso ondo.
4: Bigarren txankleta, sentitzen dut, hanka usaien gatik.
0: Venga, orduan ere txanda da, bagoaz aurrera.
2: Adibiden bat jarriko diogun txuleari? A ber, mitiko karga, genero kargarekin da. A ber, nik ez machismo eta ez feminismo. Hori da, bastante kuñadismo. Baina kuñadismo ere bada, jamarero, ataza beste botilla honek, zulu hazian eta... Hori da, bastante kuña hori bai.
0: Bai, eta orain, sare sozialetan, gaztelaniazko sare sozialetan modan jartzen ari da hitz bat, niri oso kuñadismotik iruditzen zaidan adala, neska bat lehen tia buena edo deitzen zana, horri, kesito deitzea.
2: Kesito?
0: Kesito. Eta hori da...
2: Hori gertatzen ari da, eh?
0: Bai, hori da, gara modan jartzen ari da. Boa, kesito edo keso historiko edo horrelakoak. Eta... hori oso kuñadismotik iruditzen zait.
1: Nagarrengo ditu.
0: Baina, berkatu iparraldeko entzulek, ze hau dena oso egual.
2: Bai, oso kuñadismo da, eta iparraldeko ekulertuko dute segituan, ze berai ere gertatuko zaie, zuk diozunean euskalduna zarela, eta iparralden esango dizue Frantziako nortasunagiriagatik eta egualdean Espainikoagatik ze jartzen du zure nortasunagirian. Horea kuñadismo.
1: Kakoa beti da tonua.
0: Venga, aurrera egingo dugu, nire txanda da.
2: Antsitatea jota da digo
3: joiurik. Ez da gizte maralez eta iruko batoka zaio. Baina bueno, aurrera egingo dugu.
0: Hogeita lau.
1: Galdera bikoitza.
2: Bikoitza.
0: Zer esan nahi
3: dure. Trampak egiten dutu dira. Goiuri gaizki atera zaio.
0: Ja.
2: Ojo!
1: Bale, bat da proba bat, eta bestea da, zure bikotekideak mugikorra hartu dizu baimenik gabe, eta mezuak eta aplikazioak begiratu dizkizu. Zer egingo zenuke?
0: Nire bikotekideak hartu du nire mugikorra, eta mezuak eta aplikazioak begiratu dizkit, esan gabe.
3: Horria, ondo gertu duzu.
0: Esango nioke, bueno, ba hori ez dela egiten. Nire intimitatea urratzen ari dela, eskatu dezakela begiratzeko, ze ez zait aixola, zer ez daukat izkutuan ez errez, eta orduan begiratu nahi balin badu eskatzeko, baina eskantzeko niri mugikorra eta begiratzen hasteko. Ze gainera, begiratzen hasten denak topatu egiten du, baina topatu egin nahi duelako, ez badagoelako zerbait.
1: Ados, besteak?
0: Bai.
1: Bale, eta bigarrena, pasaiozue, hau imintzioka bat da.
0: Usteba!
2: Ados, pixkat suabe iruditu zait.
1: Bale, zergatik?
3: Lehenengo...
5: Egia matez ulotu nahan batik, etzinela asko zerretu.
2: Karo, pixkat, iruditu zait, badala zure...
0: Egia
2: da... Baina berdin dio zer duzun, da...
5: Zure... Zure... Zure... Zure... Zer burukin indulako izango nioan.
2: Eta zure espazio privatuaren urradura bada...
0: Hori izan dut,
3: ikusi dut, ikusi dut. Tontoa zea, ez behiatu, porque ez dabe zer.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, tontoa baino gehiago da, eh?
2: Bai. Netzakor violentzia dago, eh?
0: Neretzat arazo bat dago, dala, ari nintzela pentsatzen. Osa, oso
1: zure kasuan.
0: Nere kasuan, nik mugikorrean daukadana, nere bikotekidan olakoa den, eta orduan nere kasura etorritak gehiago izango litzake, Setan sabiz, bat.
1: Goiuri zadez zora garri diadema.
2: Bai, oso ondo geratzen zaizu diadema hori. Bai. Eta zintzilika dara mazun lazo hori hori ere, bai. Bereziki ondo.
0: Erronka bat daukazu? Erronka!
1: Ja, baina ez zera betetzen ari.
0: Erronka da.
2: Beari, nahi dejau. Eske betetzea erronka.
1: Nik uste,
2: kuñadismoaren
1: zer ala erronka betetzen ari.
2: Venga, bigarren gara pergata.
0: Begira zer gaizki, gauza polit bat esan dit eta segituan kontratu naiz erronka zela.
1: Eske bere erronka zen lopon binda, baina ez du bat ere osondo egin.
2: A ber, kontua da, kuñadismoaren giroan zaila zela. Zure bikoteak ebegiratu izun mobila da zesango jozu lopon binor. Hori baino askoz gehiago merezi duzu, eske hori fiat koñatua da.
1: Asko maite zaitu delako egin.
2: Baina hori ez talo bombin, hori izango zen toksizidadean burgiltzea. Eta gero gainera nik kamiseta ezin dut kendu, naia. Lengo batean azaldu zen idan, legeak dio lanik ezin dudala kamiseta kendu.
1: Ez, esan nuen biluztu.
2: Ah, biluztu. Kamiseta kendu bai, izta biluztasuna.
1: Bueno, estaba idatu.
2: Zuen bularrak bilustasuna dira, baina gureak ez nahi.
1: Gureak pixelatu
2: dira. Ezote garen gure buruari trampak egiten,
1: Noski, trampak
2: egiten. Diskursua gure ganatzen ari gara.
1: Noski, beti. Goiurik dauka imintziokako ariketa bat, eta...
2: Oso ondo maten zaizkio. Goiuri oso ona da imintzioka.
3: Horangoan ulertu da, erruka errez.
1: Bueno,
3: irakurtzen da.
1: Irakurtzen da.
3: Ez da, erraza,
2: Barkatu erantzuna, barkatu gaztau zailan aritzen nik ere. Bai, txankleak.
5: Baleneko da.
2: Bai, honi, baina, bueno, batura.
4: Bai, egia esan.
2: Bai, niaz.
1: Eta ez da, kesito.
2: Da, Idiazabal ondua.
4: Ondua.
0: Ez zinez beste erronka bat hartu?
1: Ez. Bueno, kendu dezakezu zerbait.
0: Bale, kendu ingo dut. Ez que imintzioak gainera irratirako iruditzen zait pizka bat.
2: Bai, barkatu, hori horrek ez du balio,
0: Goiuri. Noski balio duela.
2: Osea, barkatu, Goiuri jarri ditu, pulserita batzuk ez daitean handik atera ditun, ume batenak.
0: Noski balio duela, kendu dut osagarri bat.
1: Pultsera bat, eskuzen.
2: Txin, ados gaude? Ni nago ados.
0: Todote ados? Venga.
5: Babestea.
1: Babestea.
2: Horrekin ere nago ados.
0: Babest, listo.
5: Bo, baina ez guzein etorri zaiten.
2: It's smelling cheesy.
0: Inigoren txanda da.
5: Eta la felicidadizia.
3: Jatxar perin, hola. Tak. Inigo nostu ditu, gota du, eta...
2: Zazpi, lau gehiru.
1: Hogeita mar gehi zazpi.
2: Hogeita mar zazpi.
1: Inigo badi joa,
2: Privilegioak bultzatzen nau, gaizeak belauntzia nola.
1: Erasotzaia izan zaitezke konstiente izan gabe?
2: Erasotzaia izan, bai.
1: Besteok, zer diozu?
0: Bai.
1: Bale. Noa, zure txanda.
0: Horregatik da oso garrantzitsua, bereziki gizon lagun artean, zuk zure lagunari esatea, i.
2: Oietzeak ondo edo, bai.
0: Hortik ez, horrela ez.
2: Edo garatzea gaitasuna gure artean, gizonezkok, emakumeatek esaten badizu erasoatua sentitu dala eta zu betzara konstienti izan, onartzeko eta aitortza egiteko kontatzen ari zaizkizun horri.
0: Oso ondo, noaren txanda.
3: Noak nastu du, lauekoa, atera du.
1: Zazpi gai
5: lau.
4: Amaika.
0: Hemen arazoak matematikarekin,
3: Letretako ikasketak egina.
1: Ta torren urtean matematiko bat ekarri behar duzu, astero.
5: Astero gandero izala.
1: Entzun duzun azkeneko txiste matxista?
5: Ostia.
0: Uau.
5: Jo, eski, zoritxarrez hainbeste entzute ditu. Seguran.
3: Pentsatzen ari da.
5: Bai, txon.
3: Buruan eskua jarri eta ezin gogoratu. Denak berari begira.
1: Bestela kendu zerbait eta listo.
3: Ez dut esan diguruarekin nahi ari.
5: Ez, eski, egon behau baten bat, baina hori esan.
1: Bost, lau,
3: emeroteka begira zenari da.
1: Bi,
3: presioak,
1: bat,
3: ezin dio.
1: Jertxeak.
0: Oso agarri bat kendu du, oso ondo.
1: Oso ondo.
0: Egira, txistetan asko egiten dira amagin arrebei buruzkoak. Eta ez gara konturatzen, baina txiste horiek ere matxistak dira.
2: Badu lagun bat txiste matxistak kontatzen zituena, eta nik orain ere, zalantzan euskan zein jarri maiganean, ze hasi nintzen identifikatzen txiste matxistak, ero amagin arrebenak ere markatu nizkion matxista gisa, ze hau beste, eta azken aldean entzun dizkio danak, takit, baten bat matxista hote dan. Egon goda zerbait hor, beti dago zerbait.
1: Beste norbait kontatu nahi du txistea?
5: Ez.
1: Ale baineko zure txanda.
3: Nostu du, mikroa berriro eskuetan hartuta. Eta lau eta hiru bidado, zazpikoa.
4: Eta ezakin una honek jasen ja.
5: Ez horia daneko, eh?
4: Horia.
1: Bai, hogeita zazpi.
3: Urdina zoritxarez, jokotik kanpo dago.
1: Gorria. Oh, erronka bat. Turi. Abian ez da ondo ulertzen, eh? Goiuri, zer etxanda?
2: Gehiagi.
6: Ere txanda da, berriro ere.
1: Testu gehiagi. Ez dakiko irakurtzen, ez dakizkigu matematikak.
0: Sei. Sei potoloa da.
1: Hogeita lau gehi sei, goiuri. Ze, zenbaki erre xartu.
0: Hogeita mar.
5: Ja, bai.
0: Hogeita mar.
1: Eskerrak, eh?
3: Bai, eskerrak eta lare.
1: Vale, goiuriri azkeneko erronkan.
0: Hene.
5: Bai, goiuriri erronkan.
3: Hombre, jakin egin behar dut agotatzen.
0: Ah, bai.
3: Claro. Por teknika dago.
0: Ah, bai, begira.
3: Basur alde nago.
1: Inigo, zuretan da.
0: A ver.
2: Nigo jurin erronka.
3: Ya está, ez hartu du.
5: Kolore guzti horrein ari, orduan berdin du.
2: Erronka egiteko.
3: Ah, erronka egiteko, bale, bale, bai.
2: Hoi da.
0: Ez da zer ulertzen.
2: Bost eta iru zortzi.
1: Ola, goita mazazi gehiru.
2: Gehi iru ez, gehi zortzi ez.
1: Ah, bale.
2: Berroita bost. Gehi bost.
1: Bale, orain erabaki behar dezu, errebotea dagoen edo zuzenean inigo kirabazi duen.
4: Bueno, azkenengo proba bat badago horrelako zerbait.
3: Garaia morala. Irabazlea jokuan, ez?
1: Jokuan, bizitzan ez.
3: Garaia morala.
5: Nire galdera da. Osa, inigo bukatzen bau, zer gertatzea.
1: Bukatzen da, jolasa.
4: Claro.
5: Eta galdera hori erantzun barko, gure da ona.
1: Galdera bat.
5: Eski, nina eta inigo gertatzu da, oi.
1: Ez dago hemen galderarik, hemen saria dago.
5: Ah.
1: Ez duela zertan hona izan.
4: Vale, ba.
2: Goiurik erabaki dezala.
0: Zergatik erabaki behar du nik.
5: Oi.
2: Ba, zabiltzarako begiratzen niri denbora luzez ari garela golasean eta erloju aurrera doala eta pentsatu dut, ba, zure eskuztea.
0: Ba, ez dut ulertzen zergatik.
2: Erronka iten, nahi da?
4: Seguro, goi juri.
5: Ba, agian listo, no?
0: Ez que ez dut erronka ulertu.
2: Nahi alkorta, zuza maizterra. Zuk diozuna.
1: Bueno, badara magotartetxo bat eta galdera potoloak erantzun dituzu, beraz. Azkena.
3: Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Ingi goren partida, noaren erabakien gelditu da ez?
1: Bale, asmatzen ez balima dezu, kendu barko dezu zerbait. Prest?
3: Bi.
1: Nork esan zuen, maitemindu zure buruaz, bizitzaz, eta gero nahi duzunaz.
3: Ezin da begiratu, ordena gaioan.
0: Errepikatu mesedez galdera eske justo email bat sartu zaigu azken orduko eta...
1: Nork esan zuen maitemindu zure buruaz, bizitzaz eta gero nahi duzunaz.
3: Pentsatzen ari da, ideia bat bauka, minganean...
2: Ez dakit, iruko bat botako dut, ez dakit. Silvia Federicik.
1: Ez.
2: Ai, me.
1: Frida Kaloren esaldia da. Eta honekin, bukatu da. Basari gabe
5: gertitzen
2: zera. Ah, ni uste nun.
1: Eta prenda bat kendu.
3: Asmatu arte.
1: Ah, jarraituko dugu galderak egiten.
3: Ez jarraitu, ez. Ni...
2: Eguerdi gama biak bueltan ditugu entzuleok eta gure esan behar dizuegu. Nik, benetan prenda bat kendu behar dut, uste ez zala beharrezko, ez? Zer diot taldeak, esan diot, denon artean erabaki dezakezuen ez?
3: Ni ez nago jolazten.
2: Besti iruron bozkan. Ez. Ez da beharrezko, ez da. Entzuleok, bagoaz, nahi alkortar ez garai, eskerrik asko, haze lan puxka hartu duzun jolas hau prestatzen.
1: Ba,
2: eta
1: asko biluztu, eh?
2: Eta, bai, elburua biluztea bali mazen, uste dute beste zarrai behar genuela hemen, baina tira, oso interesgarri izan da. Eta badakigunez lan handi hartu duzula, ba, hemen txeitortza, eskerrik asko.
1: Ez da,
2: eta datorren denboraldira arte. Ze denboraldia badakigu.
1: Udara ona izan.
2: Berdin, entzuleok bagoaz, bihar arte. Informazioaren txanda orain, hemen txena, izirratian. Agur, agur, agur, agur!
7: Keep calm and bigarren kafea. Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Hey! Naiz irratian Euskal Klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean irailarekin aritu ginen, ba pilpilean dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldian pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onena zea, sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Oso ondo.
4: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze ongi, Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez dinet gehiago, eskat zurekin.
1: Wow.
4: Zuzen moduz ondo?
1: Ni oso ongi. Oso ongi, betiko martxan.
4: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabakin ondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
4: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
4: Bai, ezinet. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: TH-rekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian
4: esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados?
4: Xoket, nao pixkat.
1: Xoket, zaude.
4: Bai da, hola, pilpilian zaretan, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topaketa hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
4: Hernanin egingo guai, ama.
1: Uste dut baiet.
4: Zarautzen oa ingoz ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, ba. Baina ez dut uste.
4: Baina egia.
1: Ez dut uste keda erik egingo den Therian enizenean.
4: Kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat
4: bai.
1: Joan zen eta zeuden agian 200 pertsona
4: Fijo.
1: Berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten
4: bai, nekuzet ja uste genuen baino serio dala
1: bai.
4: Main egoera bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berri aztetu uste, ze aspalitik handa,
1: bai,
4: ze,
1: bai, bat zeuden lehendik batzuk, bai. Ba, bueno, animali gisa identifikatzen zirenak,
4: edo... Latinoamerikan,
1: bai,
4: uste.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horrekoan iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren,
4: bai.
1: Ba, bueno, hildoa jarraitu
4: bai.
1: Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
4: ari diala, eta nik uste ere bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen ari zaioela, ez azkenean, aida jasotzen erantzunkizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak hor dakae fokua, ez, topaketa hauetan dakae fokua, eta... Ba, ez dakit, pena matit, ze aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, ze azkenean ez da topaketa bat iteguela eta pakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujutezeak aletik handa ez dizkizu argazkiak atakola,
1: Nei.
4: Galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue, ola sentitza, eta bueno, ba, guri ez bali inorri ez bali moe molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, aste maldima oztopatzen, edo, baina egia da, Bueno, bide bat agertu zitzen, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen. Enuen ulertzen.
4: Konektatuta, eo.
1: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko, konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
4: claro.
1: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
4: Claro, bai.
1: Baina
4: gehiago lotzezu konexio hori, ez?
1: Bai, jendeak esaten duen hori da, nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait esatea baino, noski. Ni animali hau naiz.
4: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, baina ize animali
1: kitxakurra.
4: Total.
1: Zuz animalirekin
4: joba, ez dakit.
1: Identifikatzen zara. Edo horrelakoetan,
4: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, Baina ez dakit igual hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
1: Panda iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
4: bai.
1: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
4: bai.
1: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
4: Bai, osea, nei behitu, osea, parreguri amatez askotan identifikauta sentitzen ez esatet, eske ni naiz erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun?
1: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkizu gustatzen animaliak? Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere, kaioak eta usoak.
4: Uf, usoak, inezin edo.
1: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
4: Beltzak,
1: ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
4: Baina beltzak izan berdu bai edo, bai?
1: Beltzak oso polita dira.
4: Egia da beltzak oso polita dira.
1: Katuak orokorrean, gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire txan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat eukitzekotan eukiko nuke katu beltz bat, eta ni zeinekin identifikatzen naizen, bat beharrekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
4: Gaina koloretsua dia,
1: claro.
4: Kolore argiak, gorria ere bai, ez dakit zurire koloreakin matxiteu, eh?
1: Nahi.
4: Piskat.
1: Izan daiteke,
4: bai. Izan daiteke, bai.
1: Nahi.
4: Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko,
1: nahi
4: hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, aterian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
1: Baretuko dela, gian.
4: Hori da, espero deu.
1: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horren besteko indarra eta eman zaiola horren besteko oi hartzuna, batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
4: asunto edo, bueno,
1: ez dakit dokumentuak files
4: bai,
1: ingelesez, bai, hauek
4: eskutatzeko
1: ze momentu honetan ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
4: Bai, eta nik uste dira bai, hori ba, jendia, azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukiun ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko,
1: bai.
4: Edo iskutatzeko, eta hori nik uste dira bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu
1: jazarpena edo
4: bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
1: bai.
4: Esango deu
1: bai.
4: Ba, aidea behin eskuak garbitzen orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea eta ba, bueno, ba, edabideak ba, mesedez bide honetik jun eta dena kontatu benetan, ez? Ez
1: daki
4: nola esan. Nola kasetaria gehan ez, ba, bueno, eta bueno, ba, alde batea utzi eta gai hau.
1: Gai hauek aldera batera utziko ditugu, baina estatu batuetan jarraituko dugu.
4: Bai, zuk uste?
1: Bai.
4: Bai, zertaz nazut zein zuk, ba?
1: Ze gai ekarri diguzu, ba?
4: Ai, ez que esan inberdin, bale. Nahi nuna lapiskat interesgarri
1: egin, bai, baina.
4: Baina ez zindet. Jana Montana itzuliko da. Bueno, lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat, eta, bueno, aurten 2026an, Jana Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da, eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak booming du, eta, bueno, esaten dute, Jana Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oain gozateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Jana Montanak, edo bueno, kasu honetan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, ba, bere, umetako pertsonai hori itzultzeko.
1: Nahi. Ez dakigu osongi zer izango den.
4: Ez, baina nina hoia, oza, super pozik. Zuk ikuste zenun?
1: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Jana Montana hasi zen arte,
4: vale.
1: Enuela Disney Channelik ikusten, zen ere etxan ikusten zen ETV iru.
4: Vale,
1: ETV bat eta ETV iru. Eta gazteleraz enekien.
4: Eso.
1: Orduan.
4: Ubedera ikertatzen zaigun berdina.
1: Orduan, Jana Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Manos. Disney Channeletik atera nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jesse. Baina Jesse adibidez beranduago izan zen. Orduan, Jana Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Jana Montanaren kolonia.
4: Barkatu.
1: Eta eduki nuen urte luzez, zau paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
4: Noski.
1: Eta hasi nintzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du batzekin dungo kolonia, nik neukan Jana Montanarena.
4: Eta ez dezu korde.
1: Bukatu zen.
4: Botilla edo, bueno,
1: ez botilla egien badaukat, ez dakit seguro.
4: Mesedez begiratu urrengo zaiorako mesedez.
1: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
4: Ez que Jana Montana
1: eta
4: da.
1: Nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Jana Montana izan zen ikuste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat,
4: bai.
1: Zen... Neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta, bai, bazen...
4: Nik uzat Jana Montanan bidez, bai, askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
1: Zu bazara.
4: Ai, maitia, zure bai, baitu nun gauden. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin, jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dira, erres esatea.
1: Bai, bai. Hogei urte?
4: Hogei urte, ez que hogei urte.
1: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ezin du izan.
4: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da, abero hain gaizki behira udeten.
1: A ber, gozun egiratzen.
4: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. A ber, egia Jana Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
1: Ja, izan maiteke.
4: Orduan, aberoain.
1: Bai, 2006an atera zen.
4: 2006an atera zen, eta gu 2006an hiru urte genitun.
1: Eta egon noiz ikusi genuen ba Jana Montana.
4: Hombre, bagu...
1: Berando.
4: Berando. Noski guztiz berando.
1: Berando ikusi genuen, ados. Bai, bai.
4: Baino, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Jana Montana pertsona horrekin ba, konektatu dula berri, zeukizun...
1: Bai,
4: ba, bueno,
1: eta
4: bai, bat, no...
1: Bai. Disney Channeletik atera zen,
4: bai,
1: Breaking
4: jakin,
1: Ball, bai. Ezakitzen...
4: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntan, baina, bueno, asko maite jau.
1: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak,
4: bai.
1: Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
4: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urtez eskainean, ba igual askok, ba Disney Channelen jarraitzen zola, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
1: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fizikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, ba ez dakit, neska zintzoa, ilehoria, beti horrelakoak ziren.
4: Inungo akatsi gabe, beti
1: formal.
4: Da,
1: beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagian...
4: jakitea.
1: Hausnartu duela edo, bueno, bai. Edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Jana Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala, ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer, biurria zan,
4: eta azkotan,
1: barregarria zen.
4: Eta bueno, pizkatu bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere bi aurpegi horiek ez zitula oso ondo eramaten.
1: Hori da.
4: Ordun, bueno, nik uste dut bai, base hola mezu potente bat, nun esatezula, bueno, benetakotasun horren
1: alde. Hori da, bai.
4: Eta nik uste, ba, bueno.
1: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super izar guzti hoien atzean, ba, dagoela pertsona normal bat, guzti hori.
4: Emozioak dazkana, sufritu iteunare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mezu horietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanen edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
1: bai.
4: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zula gauza txarrikin, zuk esan desu, ze, oain hola otzean pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zuain jutezea edo zein kaletat, jendia erretzen.
1: Bai, baina horregontzen sekulako polemika, edo Raking Ball videokliparekin agertzen zelako, ba, Raking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
4: Bai, obretako,
1: gauzak botatzeko erabiltzen gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, naiz eta ez zaion ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
4: Nik uste izan zela sekulako buma zelenengua izan zen.
1: Claro.
4: Zeuain gaur egun ikustetu zuen videoklipak edo, bueno, artistan letrak edo,
1: bai,
4: ba, bueno, guain ikan daukerro dira. Horro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, zelenengua izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, ba, bidia asko irekio, eta, mm-hmm, bueno, ez da eser, no? Azken, Miley Cyrusek nik uste, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
1: Mm-hmm. Noiz aterako den, ez dakigu.
4: Ez da, ez du eser esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze, Janet jakin ze nahi du nien, gure Miley Cyrusek, mm-hmm, edo, bueno, Hannah Montanak,
1: bai,
4: eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
1: Miley,
4: bueno,
1: Stuartek.
4: Miley Stuart, eske, ai, benetan, gainatea, zun pelikula,
1: bai,
4: bueno, oza, honena da, honena da.
1: Ba, aurrera egin aurretik,
4: bai,
1: hau jarriko dugu.
4: A ber.

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen ikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Las divinas. Hori
0: da. Ba, Jana Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez da Nabil Osoker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laizter gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, aidea jotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm, baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian dazkau bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nahezun irabaztia, baino nik ustet izendatu guzti hauen artian, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko,
0: mm-hmm,
1: edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela Olaiak zuzeneko oso ona dakala, ez dakitzuk ze iritzia. Kasun honor baita ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO haundia pasanun.
0: Azken kontzertua izan zen...
1: Primeramen wow. Dao. Bai. Eta nik primeranen ikusinun, zinun galdu eta primeranen ikusinun. Bai.
0: Ni, egia, uste nola gazte... Bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Mm-hmm. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko. Bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki batean.
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia amaitzen ari da, bihar amaitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoenan bai,
1: claro,
0: baina bestela ez?
1: Bea bakarlari gisa izan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit, inoiz ikusi dudan.
1: Beitu, nik ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko nahi,
0: bai,
1: eta orduan, mm-hmm, gogoak inao, ea, ba, bueno, sarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baina ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Orduan, ba, bueno, gogoak ingatu nintzen. Mm-hmm. Egia da, eta Olaiare, zarautzen egon zan, oindala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Eta
0: zer hiru ditu?
1: Nei, behitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai,
1: beti entzun guet. Eta
0: bai,
1: gaina nik uste tazken urta guetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, mm-hmm, eta behitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen.
0: Hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duena
0: haitia,
1: mendik aurrea ze onen adia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan,
0: mm-hmm,
1: ena izgun ere, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Dai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Dark.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zurelean gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zen oso pozik atea zala, edo bueno, oso pozik eramantzitula jantziako, mm-hmm, laiak, eta bai. asko postu nitzan, bai, bai, kolabo zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, kisurantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia mitoaroa juna inula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski baiet, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri inula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparraldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zaro, enaiz inoiz izan izaro entzutekoa, ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, bai. Pena eman zidan jende askok ezagutu zuela Xorieria bestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piskat antzatzeko.
0: ETS, bere garaian banintzen ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska musika. Beti, hori ez atasun bakoitzen, beti atzatikan esango, eska musika. Orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, DBH iru.
1: Bai, gaina, ba, bueno, kilometroa.
0: Juru txiki bat, hori da. Eta garaia horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esan goreingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uztut, bai, ez, bai, ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu
1: zuen.
0: Zure
1: ama honena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak zean. Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela ilunben. Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da.
1: Bai.
0: Beraz, hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, buau, mierda bat izan da. Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondokoa zigizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroa gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitzen zela, eta oraingoa izango da uste dut, etorkizunean, distopia batean, horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Hor mai altua zeon, bueno, denian.
0: Bai, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen, emotiboa goa iruditu zitzaidan. Gainera bendeta azaldu zen,
1: bai, eta nizan nintzen
0: oso, oso, oso bendeta zalea,
1: bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina egun bat lehenago. wow. Egin zen Atabarrabiako karpan, Atortxuko karpan, Atortxu baldimazen 29an, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunea eta espazio hori. Ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzka, posizakit, 14 urte, 15 urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Zien 2008 zik.
0: 2018an izan zen, ama zazpion. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno,
0: joan ginen, eta hori da, oso ongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu errakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, sareetan da dena ikusi. Non da, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Da, baina, bai,
0: hau, ia, hau ez digute ordaintzen, es, primeranek. Ordu, nahi baldin maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Zen, ja zenbaki, ja zanbernu altua. Ez. Bueno. Baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nahi.
1: Eta lortu zula.
0: Nahi.
1: Eta... Eta ere bai, grazia asko intzin, gero Instagramea sartzea da ikustia, bai, izte historiak normalean izatea musikakin. Da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina, bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, bai. Ez? Baina, bai, niko hemen ez dakit zen emango nien. Lehen gokuan esan dugu, Olaia edo Merina Grisei edo emango geniola. Ego, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Nahi.
1: Ola, ber, animatean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzeko amaiera polit bat izango litzatik.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda, ba, saia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek merezi gula.
0: Bai. Ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren
1: saridunak.
0: Uste dut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gazteak.
1: Hori da, eta gaina esan berdakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongo ian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: A, begira.
1: Janus Lester ta Nogen, Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero bain dala, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jover duela. Osa, jover duela. Bueno,
0: bai, egongo direla. Bai,
1: pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo
0: bat.
1: Eta nahi zinioz nekatuko entutiaz. Eta nik uste behaigre merezi huela, nik
0: uste,
1: oan dikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina, temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banetan, baneskan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemendik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Placer bat, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, bon, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia, azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Aitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dute biziraren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko ere ez.
3: Hauzia errandute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili

0: ganera ikusi dugu, ez, ez da ezin da izan gauza bera legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesi doan bati laguntzea, muga gainditzen adibidez, elkartasunetik, edo, ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bera izan, ba, ez dakit, me imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez, salerosketan da bien jende izan, edo, kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak horre egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez, foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, bari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko behar hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinaren aitzidurrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta aitzidurra aipatzen zen ere, eriotzaz ez dugula aitzegin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du, ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erraza agian arautzea, jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
1: Bai. Eta ba hori munduan estatuen arabera egoerak legeak arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan pixkat irakurtzen egon bainaiz batzuek zioten barbituriko txiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noizbait behar balute, beraz, hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere hor zelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldujarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
0: Euskal hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia zitze egiten dula zerbait aktiboa, ekintza aktibo bat dagoenan kanpotik, norbait eriotzara eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzetek gari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba pentsa zuzenean suizidioa lagundu izan baliete zertazariko gainak enizketan lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
1: Aitziber?
2: Nire nintzen pentsatzen hoien edabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua, ba, zergaitik da kako txartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, eh? Gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo ez zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua zenbaterainoko da azken hitza zurea ez gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da

0: intzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian norri izan ote da salatzaile, agian familiatzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du, berdin du, fentzakit, argi gelditzen balin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zei lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia bera balin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
1: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikarare sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta oraingo auzitegiek arrazoia eman diote aitari, eta alaba ba, ilegi nahi du, eta ezin du, auzitegietan oraingo aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori ez, borondatearen kontua. Zegero, egon daitezke, ez, kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizitoki izin duelako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, horrein digere oztopo hiek, eta, bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla, esaten dutenak, ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, nahi duten ari erreza diezaiotela, jo, garo, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela, arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez, bai izan direke konplexua egon daitezke gora askoagian, zakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian, arautzeko oso zaila edo izan aldena. Ta hor, bueno, hor egon daiteke eztabaida bat, baina uste kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta araubide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera egin da, Espainiako haren kasuan ere azken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
2: Hori da hor beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan beraz parlamentuan pasandotik senatuan ari da eztabaidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz Jon zuk erran duzu, Espainiar lurraldean hor legea pixka bat aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun, edo ez?
0: Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi, ez dakit bat erez, eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute, noraino, prest leudeken.
1: Azken borondateak.
0: Bai, hori da, bai.
1: Nik ere ez dut kontrolatzen, bai lehen aipatu duan, ez, bereizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren bat tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasurretan hitza uste duenean emaitza ez dela emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakit agian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai dan, etzegon horren beste, zehazki arauaren xetasunean pixka bat, abortoa eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da bai da gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez da, nire ikuspegiko ez da bai darik hor, bai egon ditek ez da bai da, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat Arantxa Gaia mantzen igunean begiratzen arzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrakoen, baina kontrako postura razional nola baita esagoan dituzken hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arriskua egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, baina borondate hori, hiltzeko borondate hori, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ez den kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen zainketa aringarriak edo ez izan ohi diren hoietan, hor aspalditik ari dira baliabidea falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzala, eta ondorioz ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
2: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
1: Ez du zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik abertentzaren kontra, ez? Ez ikuspegitatik. Zure ikuspegia balien bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adiz ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauzan oski, ez dena harinki egiten.
2: Hori da, gaia ez da, harina, gogoetatu
1: duzu. Ez da.
2: Ez, gogoetatu duzu, ezuek noizbait gai hortaz, aia zaitzi behar?
0: Pertsonalki, hola, sakonean, ez, iritu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
2: Bai.
0: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzi ematen du eta berak esaten du gainera zaharritza aldarrikatzen du pertsonalki, esaten du ulertzen duela beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zaigu hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duen, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere helduarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean egoera batera, ba, ezakitzen bat denbora hobean, bere, ba hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
1: Ia, eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Eta behira justu, kasualidadea. Gaur zeborrebidea maitzea, nahi zeretean estrenatzen dugu podcaste berri bat eriotzaz. Mintzu dena, azken kafea dituta urtzi ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin muna abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak eta starte honetatik aurrera. Justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute ba ze garrantzitsua litzateken ulertzea eriotza bizitzaren parte dela eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan horiek, ez? Aion amuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziur aski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen, eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zaiak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan eriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez dukentzen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake ez ulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta, ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zer hor da, beste bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
2: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, baina hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arten nahi luken hil behar bada ez daki, eta ezakit bada hori dena ere, hor zukaitz behar zenion familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoei pentsatu duzu jada zuek?
0: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
2: Hain argin, bai.
0: Zen arraia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina.
1: Nun jartzen duzu muga, zene dut.
0: Nik, ba, nik, ja kontzientzia...
1: Absolutuki nik ere bat egingo nuke horrekin. Egiten zaila da, gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez, ez? Ta,
0: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski... ba, ohartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez? Astapen batean, ez? Baina ja agerikoa denean, ja ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia, eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia, esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez, horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
2: Egan nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena zaharretxena adibidez, nahiago atxikitzea zaharretxetan pertsonak?
0: Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, kasik leporatzen ziguten, eriotza opa geniola. Orduan, klaro, orduan, eta suposatzen da, horretzen ez, humore pixka jartzeko, marra nien, ez zuera guzta gaztetxe bat. Zuen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno, baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakit zertan ari diren.
2: Bueno, hola, zuke aitzi berren itzekin, mistana, zuzenak, zuzenki doaztela gainera, errango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz prez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizibuka erarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baita kigu nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
1: Ba, ia, hor, uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nolabait, bueno, ba, erresteko zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, arantxa ipaten zeduna, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, xare dut, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzigarra esaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honoke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun eritxita, alegita berandu ere eritxi da, noski, nolako goera bat, bai norberaren, eta bai beste inoren gainean erabaki beharrekoa.
0: Gero, ez dakitzuei gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit. Gauza bat esan, eta ni beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrunt batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
2: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen edo olakoak piskata irean usteko ez. Ba, mile esker aitzi berzapirein eta Jon Telleria izan untxa.
0: Berdin.
1: Bai, ondo izan, tehil arte bizi.
2: Hori da. Hori da.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko geniokeen kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazki, ze gai horrek askuz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke hori bezitzen
0: teko. Emango liguke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guazi gala hitz egiten, claro. Ondo, baina nik uste entzulegoa dakila ja, ez?
0: Bai,
1: ja, ikasi dut luke, nina claro. Gola orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai.
0: Bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean,
0: zekil
1: babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekar, gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan, ekarri diguzu, sare sozialetan nahiko pilpilean, egon den
1: bai.
0: Gai bat.
1: Horretela azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella, oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: moduan. Idiomas,
1: claro. Bai, erabaki dut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zer hobeto Coachella baino sare sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere astauetan, ustut, orain dela astebete hasi zen, orain dela gutxo gora bera, ez? Ez dakit. Egun izaten dira zehazki, baina...
0: Bai.
1: Eta hori, polemika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozial eta makarek hori ikusten
0: bai.
1: Dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zagit, almen eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO,
0: mm-hmm.
1: Bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako mm-hmm. keio bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Zegia da, bakarrik aurten hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuaziak, baina ematen du ez tala ezer resistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guzti honek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: Bai.
0: Talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Aurrekoan begira honetan horretik. Agian zetak.
0: Mitoaro alau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten baldin magatzu ideia hona eman dizugu gea.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrowland den.
0: Agian. Agian.
1: Peio beste ideia bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfitengatik, ba sortutzelako estetika bat ba bueno, Coachellaren arira, uda,
1: hippie, indie, modu horretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai. Hor bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu norden. Ez dut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak, berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, ba, emakume hau atera zelako igo zuen bideo bat, esaten besteri gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelarera ematen diren lukek
1: aldaketa bat duk.
0: Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai, ia da luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, irutzen zait, osea, irutzen zait dela jaialdi bat esaten zula, a ber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados, ados.
1: Eta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixkatko atxera entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bapatean, bueno, cowboy botak.
1: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izamar zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori baina, da pixka bat.
0: Bai, estiloa. Dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak, ze koatxela da sekulako beroa egiten duen leku batean. Lurra, ondarra edo...
1: Bai. Horten ustut hogeita magus gradutan eta
0: bai, bizarra. Ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da.
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, bai. Asko hili behar duzu.
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit...
1: Bai, zenturik ez daukala.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ordan hori, niretzako fomoa ez da koatxela, fomoa da kartela. Kasunetan.
0: Bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu, izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabatzen dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber, damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, iaia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian bai, agian bai.
1: Turrarekin zeresan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten ideako atxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igozutelako adiez gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzule izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. Lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esamara daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztia.
1: Bai, pixka bat entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du. Hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daiteke ez dakit, tenetela guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
0: estenografia bai, ikaragarria.
1: Karol G, zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago, Justin Bieber. Egin zuela, txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batera iseri, ofizinan egongo balitz bezala, musika jarri eta kantatu.
0: Horrela, xe egin zuen?
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro, eta Selena Gomez aia ma.
0: Oi, hori beste polemiga bada.
1: Eta Sabrina Carpenter, eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin, igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin, 3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro horiek. Orduan, eta Karol Giri ezakitzen bat ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Nahi, seguraski bai.
1: Orduan, ez dakit, izan da polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako... ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showa konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaialako bate daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere
1: abesti, bideoak,
0: bai, abesti.
1: Ta gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela. Edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan, eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baina ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske...
1: Eta berak irazitu 10 milioi euro, bai. YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da, komentatuenetako gauza bat, eskerrak ez zegoen iragarkirik, eta hori da, eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik, eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai, ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean, eta, ai, eske azal gehiagira irakusten du.
0: Txe?
1: Hori da, beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk aradik kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play eman da eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena euki eta 10 milioi euro. poltsikora.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzai dala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bidoa gertu direla, bai, talaren.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat da, bai. Baina beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina bai iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina ez nik uzet bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela gaur egun ez dauka lehen zuen fama bera. Gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ezerratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera zuen azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Jami...
0: Ez ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, jende asko ez daki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba,
1: Disney Channel
0: hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo gero xeago izan zen, baina
1: musika,
0: bere
1: bai.
0: Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan. Gero, denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Koatxelak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro, 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, klaro, hemen ari gara esaten, klaro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
1: bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi, 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste, desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Koatxela berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen dolako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori da arazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025an atera zuen Yukona bestia. Eta gehiago ere ate ditu uste dut diskoa atera dela. Ba, entzuten baduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez da inoiz jarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
0: Bai.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira eta egiten dituzte beraien kantak kantatu bueno Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta mm-hmm. Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Mm. Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxela batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
0: Bai.
1: Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre.
1: Baino.
0: Hombre, 10 milioi, ze ari zara, 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago gatik bai noski.
0: Zatitu hori,
1: zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
1: Bai noski bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin, etxe baten sarre, bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egun ez.
0: 500.000arekin, egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: Abe, gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste gai bat da. Bai, prekarietatea,
1: bai,
0: eta espekulazioa, eta
1: bai,
0: horrelako bueno. Gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertaz hitz egin, eskerrak.
0: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko. Joan dira.
1: Eske, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Abai?
1: Bai, hori nire, bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako,
1: hori agor. Dalako, baina...
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inoar uste dut.
1: Nik bai, eta uff. Ematen dit, sekulako presa, dalde batetik, lukak ikusi nahi ditut, baina beste batetik eski gero zaitu ez bat gustatzen.
0: Eske, nik luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eske, dira, batek ematen du txorimalo bati jartzen bai. Zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, ematen du horrelako bai. Zbetea dagoela. Batzuk ikusten ditut eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai. Orokorrean dirako atxelako lukak... Eta Espainetik joaten diren influenceren lukak zer esan handi ematen dute.
0: Bai.
1: Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Zagunuk ez, ez?
0: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garciari piat pegatzen dio joate, ez dakit noiz bait joan den. Igual aurrek urtean,
0: Nino ke harrituko egia san, jo,
1: uste
0: Iban.
1: Uste dut aurrek urtean.
0: Xan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz,
0: Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, asko itiarrak atope.
1: Atope, atope. Nei berdintzatek esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Zaiatzen ari naiz begiratzen.
0: Ados.
1: Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko otordenaga joan.
1: Iba. Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta zer lukin eraman zuen?
1: Hori jazin dizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizononek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah,
0: Bitu, hemen txe. Arrapatut. Ah, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai. Eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia. Hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen Burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Osondo, bai.
0: Bai, osongi dago.
1: Urrengo guneko ere osondo dago.
0: Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai. Oso ondo.
0: Oso ki. Bueno, ba, hemen txutziko dugu bale. Gaurkoan. Zagit, nahiz arte, hemen digu jaster arte?
1: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak bat.
0: Maiatzaren bata da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan iru.
1: Irura. Bale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula. Eta gora emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, bana izinen bisat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da ez, hor edukiak ikusteko. Karo, multinazional handiak ez direnak, ba, batzutan mugak ere badituzte, eta adibidez ba, primeranen kasuan ba, ezin da jarri telebista guztietan, eta nik nirean jartzen ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz, eta ez da ezin da. Eta horregatik ba, batzutan kosta egiten zaitez, akordatzea bertan ba, arakatzen eta gauzak bilatzen, eta bueno, ba, tira, olaxe, ba, nik primeranen ikusteko ba ordenagailuan ikusi behar dut eta ezin dute horre sofatik bertan ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke erran oso ba, telebista batzutan ez duela funtzionatzen, menan Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin bai beste muga bat ere eta film edo eduki batzu marrazki bizitunen zatera initz dirudienez blokeatze bada eta hemendik ez dira ikus usten ala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko ala, azpimarratzeko primeran plataforma
2: bai. Bai, kasu honetan ez, berriz ere ba, muga gure artean jarri diguten muga faltxuta ez, administrazio faltxu horrek ba, muga gehiago jartzen dituela kasu honetan ba, horrelako plataformaetan. Ba, tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean ba, gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela jolot Turana.
2: Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, ba, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja, Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez ba, Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan, ba, bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da ba, bueno, neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien ba, gaur arte ez dudalako ba, berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da bera, euskalduna batzela banekien, ba, Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien gazteizkoa zenik, eta bueno, 1981 urtean jaioa, berak, bueno, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkat, bueno, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta bueno, 25 urte zituen gaztea zen oraindik, baina bueno, etzela hola gazte txotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen ba pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor dirudienez ba, bere ibilbideari ba, bultzada handia eman zion. Gero behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste de fama handi hartu zuela, bueno, ba, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, ba, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.

0: bihurtu duzu ean.
1: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
2: Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
3: Miren, miren du izena.
0: Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
4: Ba hori ez, pixka bat giroan sartzeko, irudiekin segitza behar behar jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten?
5: Bai, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, ba, Patricia Arnaize aktorea, ba, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, ba, lide eta Ane naita bakezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera, bueno, ba, ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman noberena, ez, momentu horretan eta beraz, ba, bueno, ez da erraza izanen ere ba, Ane bilatzeko ba, elkarrekin aritzea, ez. Ez dizu eta askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina, bueno, gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez. 2020ko urteko pelikula da eta David Pérez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, bueno, ez da ere thriller bat, baina bueno, ba ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi ba Anerekin. Eta tira, ba, aktoren artean ba, Patricia López Arnaiz ikusi dugu, ba, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goia sarietan, ba, hiru sari jaso zituen, 5 izendapen eta horietatik 3 jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jon Elaspiurrek aktore errebelazioaren saria eta Gidoi onenaren saria ere, ba, Ane pelikularendako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen ja nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
4: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023an atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oihartzun hainitz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
5: Bai.
6: ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo sale bien?
7: Ay, gawa. Ser de su.
8: Eta orain hiru vuelta en mango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
9: Que ese niño está muy confundido.
10: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
11: Bakartatea. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
12: Bien, la tormiña batera. La urbana y de su vez,

0: Hogei mila erle espezie beraz filma eta aurbat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten

0: identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkat kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikote kidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, baudako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan koko gainera, ba, koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak ba oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, kokoren ama esan, ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez, eta pixka bat ba bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzi eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, portzierto. Eta zergatik kontatu dizu lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixka bien edukian, ze uste dut badituztela gauza kaman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
1: Orduan zer dira, elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
0: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasunezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, ba, kontratuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
1: Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, horrez, familiari lotua edo, olako, bai, emozionala.
0: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, ba, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta harremanena inguruko hausnarketa hoiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio hoiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia hoiek, eta emozio hoiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman hoietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak, ba, biatu beharko du bere barnean eta, ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman edo, ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera, edukian, ba, nabarmenduko nuke, ba, gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba, HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu, eta ba, aldi berean ikusiko dugu, ez, nola Ane, ba, 17 urteko gaztea da, eta nola protesta horiek, ba, mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori, eta, bueno, joanen da poliki-poliki deskubritzen, ba, zertan sartzen ari den, bueno, sartzen, ba, nola, bai institutoan eta baita institutik kanpo ere, ba, ba, antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor, nik nabarmenduko nuke, ba, oso ongi adierazten dela, nola, gurasoen beldurrek, nola erreprimitu dezakeen, ba, berez, bueno, txalotzeko aliteken, ez? Konpromisio politiko hori, eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo amata alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba, esan dugun bezala, ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba, ba, bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba, ba, bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du, eta bueno, ba, hor gatazka sakonduko da nola baitez, eta bueno, ba, galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu Ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aitor izenarekin jaio da kasu honetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da, ba, horren inguruan pixkat, ez, konturatzen bat, deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan, eta orduan, ba, bueno, zalantza jartzen ari da hori, eta bere barnean bila ari da, ba, ba, jakiteko norden bera, ez, eta kasu honetan ere, beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago, ba, amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo, eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba, amonaren aizparena, ba, Luzia txikiarekin, ze, bueno, esan dugu, Koko, aitorri zenarekin, ez, zera, jaio dela, gero Koko izendatzen du, horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez, horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako, ba, konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia, ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai, gomendatzen dizuet pelikula.
1: Bon, badira, beraz, bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jandezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada,
0: bai,
1: lage bietan?
0: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba, aktoren interpretazio hoiek dira, ze, bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak, eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba, horre paper garrantzitsua dute, eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba, Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba, pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz, bueno, ez dago zalantzarik, ba, ez dudala nik bakarrik, hori esaten.
1: Eta orain agertzen da, ez pixkat denetan ere orain agertzen dela.
0: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Amonaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazioiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero, ba, umea emakumearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait. Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore Amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta aipat esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, ze, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera, Berlinalen aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
1: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
0: Bai, bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, zera, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez, Mas Palomas, nik izugarrizko godak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, bai, ba, nik irrikitan nago ikusteko, ze, zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, da, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago, ikusteko. Eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan, egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da, Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker ies eginen du, eta aldi berean ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere, primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, ze, bueno, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
1: Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, holako zerbait. Bai? Dibazu.
0: Ez dakit, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dutara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, ba, bai, ikusiko dut, eta aipatuko dizuet berba da, urrengoan.
1: Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker itziar beraz eta bestaldi arte izan ongi?
0: Mi esker zuei, agur.
1: Aio. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: oso dugu txiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Mikel eta Laboa. 13. atala. 1989.

0: 1989ko uda hartan zilarrezko estelak betetzen zituzten, eta Mikeli bidaia bat eginez ospatzea otu zitzaion. Amsterdam hautatu zuen. Marisoli, egiari zor, ezion aparteko graziarik egiten, batez ere, Mikeli kolpetik erasotzen zioten krisiaietako batek, herrialde arrotz batean harrapatuko ote zituen beldurrez. Peñipein, berak ingelesa menderatzen zuen. Azkenerako bidaia zukutu zuten. Rembrandt eta Van Goghez gainezka, auzogorrian pasiatu zuten erakusleio deigarriei begira. Eta inbeste gustatzen zitzaien musika barroko kontzertu ez ere gozatu zuten. Mikelek, noranei joaten zirelarik ere bertako gastronomia dastatu zalea, sardin zargordinen tentazioari ezin izan zion eutxi. Osasunak bikain eutxi zion, ez ordea Marisoli, hoteleko etik atera ezinik egon baitzen koliko batek jota.
1: Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Con que el águila daba.
0: Mikelek parte hartu zuen gure kultura kubara urbildu asmoz Euskal Erakundeek antolatu zuten bidaia batean. Antxe ziren gainera, Zumeta, Txaga, Ruper, Ertzainak, Arginano, bere lanakan aparteko interesik piztu ez bazuen ere, Mikelek gozatu egin zuen. Gustatu zitzaion Habana zaharra, eta batez ere, harrituta geratu zen bertakoen kantatzeko eta musika jotzeko moduarekin, edozein taberna zaharrean gitarra zahar bat hartuta.

Silvio Rodríguez eta Pablo Milanesekin egon ziren, zeinak ezagutzen baitzituzten Euskal Herrian eskainitako emanaldietatik. Kuban bizi ziren hainbat euskal herritarrekin ere solasteko modua izan.

Itxasoan baino zoragarriak hartu zituen, eta goitik behera gorputza krema zigurtzen bazuen ere, amarratza bezala itzuli zen. Peñetxean, lagunek, kubara Marisol gabe joan zela jakinda, adarra jotze zioten. Ustez, uartean bizi izan zituen abenturek gaztetuta zirudielako. Marisol esen joan, nahiago izan zuelako urrengo bidaiari zain egon, bere bizitzako bidaia. New York. Apirilaren bukaera aldera, antolatutako bidaia batean izena eman zuten. Marisoli patxada ematen zion bidaiatzeko modu honek, bai baitzekien behar izan ez gero norbait izango zutela ondoan laguntzeko. Behin sagar handian, turista gisa ibili ziren, hiriko lekurik esanguratsuenak bizitatuz. Gau batez, jazz talde zoragarri bat entzutera alde egin zuten. Broadway eta 26 karrikaren kantoira inguratu ziren. Mikelek musikatu zuen Bertolt Brechtzen olerkia gertatzen den lekura. Eta argazki bat atera zuten, hamarkada batzuk lehenago, herritar ezezagun bat bertan biltzen ziren etxegabeak laguntzen saiatzen zen tokian. Asko gustatu zitzaion bidaia Mikeli, baita Marisoli ere, baina ez berak irudikatu adina. Behar bada, langa goregi jarri zuelako. Oroimenerako geratu ziren, hiriko bero itxaskorrak entzeko elkarbanatu zituzten dutxaldiak, eta galdu ere egin zitezkeen hoteleko ohe erraldoiura. Itzulera bidaia zoragarri baten ostean, Mikelek kontzertu bat eman zuen Eibarren. Ondoren, odola isuri zuen berriro. Medikuetara jo eta hainbat diagnosi kontrajarri jaso ondoren, Mikelek erabaki zuen hobea zela ez operatzea. Beraien bikote denbora amaitzen ari ote zen sentitzeak euren arteko erlazioa arik eta goxoago eta sutsuago bihurtu zuen. Orduan idatzi zuen Marisolek. Une batez, badirudi denbora ez dela existitzen. Aurreko eta ondorena desagertu, eta lilura betetasuna eta muturreko batasuna bakarri geratu izan balira bezala. Mikelek sentitzen zuen adierazteko hitzak Michel Tournier idazlearen liburu batean topatu zituen. Gozogilea postu egiten da pastel baten errezeta asmatzean. Ni goze banaiz eta pastela jaten badut, plazerra sentituko dut. Baina pastela desagertu egiten da. Orai, plazerra eta posa alabearra sexuan desegin egiten dira, eta horrek konpara ezinezko egiten du. Larogeta marreko hamarkadan, Mikelen omenezko hainbat ekitaldi antolatu ziren. Bera, nolabait, uzkurra agertzen zen, baina baliagarriak izan ez gero nolabaiteko edukiak sortzeko, liburuak, diskoak, erakusaldiak, plazer handiz hartzen zituen.

Urte honetan, 1982an, Arriaga Antzokiko emanaldi batean estreinatu zuen atal esperimentaleko bere 9. lana komposizio bat da. Mugak izenekoa. Kamaron eta flamenko kantaera omentzeko egindakoa. Kanta leun batekin hasten da. Geroago, alemanierazko esapide baten ondoren, ahozko zati indartsu eta gogor bat sartzen da. Bere osasun egoeraren berri zekiten guztiei nolabaiteko ikara eragiten ziena.

txalapartak pixkanaka oholtza hartzen du. Mikelek eskatu zion Iñakiri pianoarekin jarraitzeko. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas hau, omenaldi bat da John Cage artista minimalari. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas horrek jarraipena izango zuen urrengo urteetan. Jesus Hartzek bere taldearekin grabaketa batzuk egin zituen aukera berrien bila.

1982an Iñaki Salvadorrek Zilborreztea argitaratu zuen, Mikelen 14 kanten bertsio instrumentales osatua. Alaxe egin zuen bere diskoaren sarrera Iñakik. Mikelek azken urte hauetan sortu eta bildutako musika da abentura honen abia puntua. Morroi izan gabe, leial izateko abentura.

Iñaki Salvadorrek egindako Baga bi gaigaren bertsio instrumental hau hartu zuen Mikelek bai zuzeneko kontzertuetan eskaintzeko eta baita bere urrengo diskorako ere.

Alor artistikoan bere sorkuntza gaitasunak egan oso urruti eramaten bazuen, bere mediku jarduera profesionalean berriz oso zuhurra zen. Esaten den moduan, idiaren hankazulo gainean zapaltzen zuen. Atxotitz zaharra bere egiten zuen. Gaixotasunen 180 bakarrik sendatzen dira. Baina adi gainerako 120arekin.

Egun batean, Marisolekin pasieran zebilela, garun paralizia jotako nerabe batzuk hurbildu zitzaizkien, begirale batek lagunduta. Kontsultategitik ezagutzen zuten. Marisolek dioenez, berak nola jokatu ezekien bitartean, Mikel bere saltxan zegoen. Alde egin zutenean, Mikelek hauxe izan zion Marisoli. Naturaltasun osoz jokatu behar dugu. Psikomotrizitate arazo batzuk baino ez dituzte, baina gu bezalakoxeak dira, eta batzuk oso argiak. Normaltasun osoz lan egingo dute, eta batzuk oso gauza interesgarrietan. Agurtzanek, bere alabak, gogoan du behin, neskatila bat zelarik, nola ikaratu zen gazte talde bat ikusi zuenean beraiengana etorriz. Mikel, Mikel oiukatuz. Besoetan hartu zuen, lasaitu eta banaka-banaka aurrak aurkeztu zizkion.

30 urte bete ziren 1963an Raimonek Alvent bere lehen diskoan sartu eta ikaragarrizko arrakasta izan zuenetik.

0: Baronita Dodge.
1: Kontzertura jende andana etorri zen. Eta Raimonek bere ibilbide artistiko oparoan ezagutu zituen hainbat nazioarteko artistak hartu zuten parte. Jendeak eskuak sartatu arte txalo egiten zuen, eta hamarkadetan bidelagun izandako kantaiek abestu. Luis Cilia artista portugaldarrak hartu zuen parte Mikel eta bere taldearen aurretik, eta bukatu zuenean jendaurrean aurkeztu zituen.
2: La gran alegría de reencontrar aquí un amigo, esto es natural, es un gran músico que admiro mucho, que hace una música que a mí que es experimental y que es que me llena, el vasco Mikel Aboa.

entzulen zati handi bati musika hura arraro egin zitzaion. Beste batzuk ikaragarri eskertu zioten abanguardiako lan bat eskaini izana. Ezberdina, garaikidea, sailka ezina, espezializatutako

0: Txoria zaude isilik.
1: Mikel eta Marisol etxean bezala sentitzen ziren Bartzelonan. Emaitzarekin gustura geratzeaz gain, oso ongi pasatu zuten egunaren gainerako denbora ere, batekin eta bestearekin berriketan eta irritan. Zumetarekin ere egon ziren, kontzertuaz gozatzera etorria. 84ko udaberrian bere urrengo diskoa grabatzekotan zen. 13 zenbakia zegokion, baina ez dok 13 esamoldearen ideiari jarraiki, 13rik ez dago. 14 izenburua jarri zion Mikelek.

0: Kritikak oro har oso onak izan ziren. Disko honek, 14, herri musika irauli du beste behin. Mikel Laboak asmaturiko musika adierazpenaren modu berri bat osatzen dute Lekeitioek. Erakusten dute tradizioa bihur daitekeela adierazpen artistiko garaikidea. Oroitzapenak itxaz galeretako lan. Hiru hamarkadako lanaren ostean, etxetik kanpoko errekonozimendua ere iritsi zitzaion. Begibistakoa zen gogoko zuela, ez berak bakarrik, baita Marisolek ere. 30 urte lehenago, Bartzelonan eman zuen kontzertu aztezin hartako bere jarraitzailerik sutsuenak.
1: Gure oroitzapenak itxaz galeretako lan.
0: Nola nahi ere, zenbat eta ezagunagoa orduan eta patxalago zebilen Mikel Osasunez. Kexu zen eztarria, batez ere mugak abestean oso tesitura altuan. Carlos Itoizek esaten zion, hau marka, kalaz dirudik, gehiegizkoa duk, xinpleago egin dezakek. Baina Carlosek bazekien, Mikelek modu horretan egiten ez bazuen, ez zuela beste inola egingo. Diskoa grabatu eta gero, eztarriko minak jarraitzen zuenez medikuaren gana jo zuen. 3-4 zigarro erretzen zituen Mikelek, normalki iluntze aldera. Otorrinoak aholkatuta guztiz utzi zuen tabakoa. Hitz egiteari ere utzi behar izan zion, eta baita noski kantatzeari ere bolada batez. 1984ko uda horretan, kalera ateratzen zen bakoitzean kuadernoko xkor bat eramaten zuen ohar hau idatzita. Eztarria ez daukat ongi, eta medikuak hitz egitea galarazi dit. Sentitzen dut. Marisolekin oso gutxi hitz egin zuen eta oso baxu. Behar beharrezkoa bakarrik. Garai hartan, lagun batzuekin batera, elkarrirekin kolaboratzen hasi ziren. Bakearen aldeko gizarte mugimenduarekin. Bastanen ezarri zuten udarako egoitza, eta handik txangoak egiten zituzten iparraldera eta Bizkaiko kostaldera. Errekako eta itsasoko bainuek errekuperatzen lagundu zioten, eta udazkenean oholtzara igotzeko moduan izan zen.

Es que txenbat edo beste behar bada, baina gainerakoan Mikelik ia ez zuen hitz egiten oholtzara igotzean. Agur motz bat, Gabon adibidez, batzuetan ikuskizun amaitu arte eskaintzen ez zuena. Musikariren batek soloren bat jotzen zuenean, Mikel ilunpean geratzen zen, edo esenategian eserita. Letra egileen izen abizenak esatea erritu bat zen berarentzat. Eta emanaldiaren beste uneren batean musikariak aurkezten zituen. Amaieran, teknikarien izenak ere esaten zituen. Mila esker soil batekin, irribarrez batzuetan, eta berarekin batera jo zutenen agurrarekin amaitzen zuen zaio.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6 dira uztailak biditu gaur, ostaguna da, ongi etorri naiz irratira. 18 milioi ordaindu beharko ditu Nafarroako gobernuak Aroztegiako hotela eraikitzea sustatu zuten bi enpresei. Hala ebatzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak.
2: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
1: Javier Ramírez Nafarroako lehendakari ordeak esan duenez, elegitea jarriko dute auzitegi gorenean. Gizakarri inkesta etxearen arabera, EAJ-ak irabaziko lituzke berriro 2027ko foru hauteskundeak joera mantendu egingo litzateke Euskal Herria Bilduk beste 4 puntu murriztuko bailizkioke. Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak eserleku bana galduko lukete eta batzar nagusietatik kanpo geratuko litezke Podemos, Sumar eta Vox. Ekologistak martxan taldearen salaketa publikoaren ondoren heldu da berria. Irailetik aurrera autobus zerbitzua egongo da Zubietako kartzela berrira eta eskuzaitz eta industrialdera iristeko.
3: Zerbitzua astelenetik igandera, goizeko lehen ordutik gaueko azken ordura arte. Irailaren 2.15 aurrera martxan jarriko dugu.
1: Eta Donostiara begira gaudela, Añorga txikien bizi diren bi familia etxegabetuko dituzte datorren ostiralean, iruzur bat tarteko. Azpierrentan bizi dira eta errentatzaileak familia bakoitzari kobratzen diena ez dio etxeiabeari eman. Beraz, erdibideko errentatzaileak egindako iruzurragatik bi familia etxerik gabe galdituko dira.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ez dagoela, arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen askotik.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba iparpartean hodei asko agertuko da eta tarteka euritxiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, alare goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean iparpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 6 eta 3 minutu pasatxo.
5: Egunon!
6: Egunon!
7: Egunon!
5: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
7: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire motxorekin egon nahi be.
6: Ez!
8: Ai!
5: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
7: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut. Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
6: Noiz joango gara etxera.
5: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
9: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
10: Atzetik aurrera helduta maldan bera, leginan bera egindu bidea porzeizaz liderarekin.
11: Batu zaitez tropela.eus atarira.
12: Txirrendularitzaz euskaraz gozatzeko.
11: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
12: Sariak zuretzat eskuragarri.
11: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.

0: Txarrerako anari ginen aipatzen, Nafarroako justizia auzitegi nagusiak 18 milioi ordaintzera zigortu duela Nafarroako gobernua, Aroztegian hotela eta urbanizazio eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa, zehazki Hotel Palacio de Aroztegia SL, konpentsazio batzordea, eta Palacio de Aroztegia SL dira, kalte ordain horiek jasoko dituztenak. Hiru erakundeok salatu izan dute Baztango Lekarotz herrian hotel bat irekitzeko proiektua bazapustu zela foruzaingoak etzuelako eremua behar bezala babestu Baztanen sortutako mugimendu herrikoi eta ekologistatik. Erreklamazioak 26 milioi euro pasatxokoak ziren hasieran, Nafarroako justizia auzitegiak, auzitegi nagusiak 165%-eko kalte ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen die salatzailei, hau da, 18 milioi inguru. Gainerako 125%-a kendu egin dute, auzitegiak uste duelako, enpresa erreklamatzaileek ere ez dituztela beharrezko segurtasun neurriak hartu.
1: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
0: Entzuten ari ginen Javier Ramírez, Nafarroako lehendakari ordeak esan duenez, sententzia onartu egin dute, baina ez ordea partekatu eta batekin du epaile batek emandako ebazpenaren aurkako boto partikularrarekin. Nafarroako epaileen erabakia auzitegi nazionalean hartutakoarekin alderatu du Ramírezek. Esaterako, auzitegi nazionalak adierazi bezala Guardia Zibilaren zaintza eta jarduela lanak zuzenak izan zirela, kalteak ezin zaizkiola egotzi zaintza faltari. Eta era berean, Ramírezek esan du garaian emandako lizentziak indarrean daudela oraindik eta sustatzaileek nahiko balute berraktibatu ahalko luketela.
1: El gobierno de Navarra va a recurrir las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
0: Beno, entzun duzu, horregaitik guztiagatik ere Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren ebazpenari auzitegi gorenean elegitea jarriko diotela baieztatu du Ramírezek.

0: Eta udaldiarekin batera badirudi 2027ko hauteskundetara begira jarri garela dagoeneko, gizake errinkesta etxeak egin duen inkestaren arabera, EAJak irabaziko lituzke berriro foru hauteskundeak Bizkaian, botoen 129,3 eskuratuta foru aldundiak egindako azken azterketaren emaitzak dira honek, joera mantentzen da ordea, EH Bilduk beste 4 puntu murriztuko liozkeke eta botoen 130 inguru lortu arte. Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra eserleku bana galduko lukete eta Podemos, Sumar eta Vox batzar nagusietatik kanpo geratuko litezke. Goi Belategi, konta iguzu.
1: Gizaker inkesta etxe arduratu da telefono bidezko 3000 elkarrizketa egiteaz Bizkaiko 18 urtetik gorako biztanleen artean maiatza eta ekainean zehar. EAJak botoen 129,3 lortuko lituzke 2023an baino 10ren bat gehiago. Hala ere, igoera txiki hori gora bera, beste alderdi batzuen okertzeak aukera emango lioke 23 batzarkidetatik 24ra pasatzeko. Barrutika jeltzalek 6 ordezkari lortuko lituzkete Bilbon, bat gehiago, Busturia Uriben eta Enkarte Herrin bezala eta 5 Durango Arratian. Boto portzentajeari dagokionez, Bilbon baino ez lukete nabarmen hobetuko jeltzalek 1,5 eta Busturi Uriben eta Durango Arratian berriz babesen 0,7 galduko lukete. EH Bilduk bigarren postuan jarraituko luke, baina botuen 129,5 lortuta aurreko deialdian baino 4 puntu gehiagorekin. Horrela, egungo 15 ordezkariak 16 edo 17 izatera pasako lirateke. Barrutien arabera 5 lortuko lituzke EH Bilduk Busturi Uriben, 4 Durango Arratian, 4 Enkarte Herrin orain arte baino bat gehiago eta 3 edo 4 Bilbon. Boto portzentajean ia 5 puntu igoko litzateke guztietan, Bilbon izan ezik non igoera 2,8koa izango litzateken. PSEek behera egingo luke 2023an botuen 16,2 izatetik 13,8ra pasatzeko. 7 ordezkari lortuko lituzke, bat gutxiago Bilbon galduko luke batzarkide hori. PP ere berantz 8,4tik 6,6ra eta 3tik 2 batzarkidera hiriburuan bat galduz. Bien bitartean Elkarrekin Podemosek botuen 7,4 lortu zituen, Podemosekin, Ezker Anitza Izquierda Unidarekin eta Eko Berdeekin koalizioan, eta 3,7ra jitsiko litzateke bakarrik aurkeztuta eta ondorioz ganberatik kanpo Sumar bezala botuen 2,3rekin. Azken honek baino boto gehiago jasoko lituzke Boxek, 3,1 azken hauteskundetan baino puntu bat gehiago.
2: Informazioaren aria.
0: Heldu den irailaren bigarren 15 aurrera lurralde busek BU15 linea esperimental berria jarriko du martxan eskuzaitz eta industrialdera eta Zubietako kartzela berrira iristeko.
3: Zerbitzua astelenetik igandera, goizeko lehen ordutik gaueko azken ordura arte. Irailaren bigarren 15 aurrera martxan jarriko dugu.
0: Azara Dominguez Gipuzkoako garraio diputatuak azaldu duenez, entzun berri dugunez, autobus linea berri honek astelenetik igandera emango du zerbitzuak goizeko lehen ordutik eguneko azken ordura arte eta intermodala izango du. Ez du zehaztu ordea zein maiztasun izango duten autobusek. Industrialdeko langilei zein Zubietako espetxera edo Zubietako kirolirira joan behar dutenei erantzuteko pentsatuta dagoela linea berri hau azaldu du. Iragarpen berri honen aurretik salatu du Eguzki Talde Ekologistak Martuteneko espetxeko presoak Zubietara leku aldatu zituztenetik igaro direla 15 egun dagoeneko eta ez dagoela garraio publiko zioateko modurik. Eta Donostiara begira gauden honetan Añorga txikin bizi diren bi familia etxegabetuko dituztela ere esan beharra dugu. Datorren ostiralean bihar iruzur bat tarteko azpi errentan bizi dira eta errentatzaileek familia bakoitzari kobratzen diena ez dio etxe jabeari eman. Beraz, erdibideko errentatzaileek egindako iruzurragatik bi familia etxerik gabe geldituko dira. Bi eta amairu urteko bi haur dituzte euren kargu, bi familia hauek azpierrentan bizi dira esan bezala, hau da, alokairua kontratua duen pertsonak 500 euro baino gehiagotik logela bat alokatu dio familia bakoitzari kontraturik gabe. Errentatzailea ez da etxe horretan bizi eta kobratzen dienak ez dio etxe jabeari ematen. Familietako bat 2024. urtetitago egoera honetan haiek informaziorik izan gabe eta beste familia pasaden ekainean sartu zen etxe bizitzara eta hauek ere ez zekiten ezer. Maiatzean ordea etxe jabeak errentatzailearen aurkako etxe gabe prozesua abiatu zuen. Iruzur horren ondorioak ordea bertan bizi diren familiek jasango dituztela salatu du Donostiako etxe bizitza sindikatuak. Kontraturik gabe egoteak eta etxe gabetze prozesua erdibideko pertsonaren izenean dagoenez, babesik gabe daude familia hauek eta ez dute defendatzeko eskubiderik izan. Bestalde, gizarte zerbitzuetan ere ez diete alternatibarik eskaini. Etxe bizitza sindikatu sozialistak bi familien egoera zabaltzeko eta babesa antolatzeko asmoz bi deialdi egin ditu. Ostegunean, gaur, 6:30 Añorgako Amasorrian ikastolan eta ostiralean etxegabetzearen orduan 9:00 Añorgako hiribideko 8.
2: Informazioaren aria.

0: Biharko espero da etxegabetzea Donostian eta Gasteizko aldezarrean bizi diren adingabekoak diren Dris eta Sane, ba bere bi semealabekin batera bizi dira. Borroka luze batean murgilduta dago familia. Bere etxegabetzea saihesteko kasu honetan ere momentu zirailerako dago iragarrita. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak antolatzera deitu du eta elkarteko kide batekin hitz egin du Egoibelategi lankideak.
1: Gasteizko aldezarrean etxegabetua izateko mehatxupean dagoen familia baten berri eman du auzoan bizi etxebizitza sindikatuak. Auzoan zeharo errotuta daude, 14 urtez bizi izan baitira bertan. Urtez alokairu eskubidirutan ordaindu duten eta 2021 euren egoera normalizatzen saiatu ziren arren 2022 jaso zuten etxegabetzea agindua. Bi aur dituen familia Izaki euren zaurgarritasuna zela eta etxegabetzen moratoriak etxegabetzen kontrako moratoriak babestu izan ditu, aurten kongresuko gehiengoak ez berritzea erabaki zuen arte. Etxebizitza sindikatuarekin batera Ramon Bajo Eskolak eta bertako gurasun elkarteak antolatzera deitu dute etxegabetzea saihesteko. Auzoan biziko Lucía Elizondo agurtuko dugu jarraian. Kaixo Lucía, ongi etorren ez erratira.
2: Kaixo, arratsaldeon, kaixo.
1: Lenik eta ben, Lucía, alde zarrekoa duzuen familiaren egoera azpiska eta azaltzeko eskatuko dizut. Dris eta Sanaek 8 eta 10 urteko bi seme dituzte eta esan dugun bezala, alokairua ordaindu izan dute beti. Nola zeldu dira etxegabetze mehatxupean egotera?
2: Bai, ba, bueno, ba, zuk pixkate azaldu duzun moduan, ez? Dris eta Sanae, ba, zoan bizi aldezarreko etxebizita sindikatuko bikide dira, ez eta, bueno, ba, duela pare bat hilabeteia bertaratu ziren gurera. Eta, bueno, ba, familia haue nueva fuera kalean bizi da, duela 14 urtetatik. Eta, bueno, ba, hilero beraien alokairua ordaindu egin dute, baina, bueno, ba, 2021 batean, ba, bueno, ba, jabeari haien gastu ordainketak transferentzia bidez egitea eskatu zioten, eta, ba, 2022an, ba, horren arira edo, ba, etxegabetzea agindua jasotzen dute. Eta bueno, zuk esan bezala, bi heldu eta bi adingabe dira, 8 eta 10 urteko seme-alaba dituzte. Eta, ba, 14 urtez, 75.600 € inguru ordaindu arren, ba, orain, ba, kalean geratzeko, arriskuan daude, ez? Ba, bueno, 2022an, zuk aipatu bezala, ez, moratoriaren, ba, ondorioz, etxegabetzea atzeratuz joan da, urtero, horrek dakarren, pues, bueno, ziurgabetasun administratiboarekin, eta, ba, 2025an berraktibatu, eta pasaden maiatzaren 7an, ba, uztailak 9erako etxegabetzea agindua ezarri zen. Baina, ba, azkenean auzotarren artean antolatuta, ba, lortu dugu, ba, etxegabetzea irailaren 25ra atzeratzea.
1: Lucía, pi kontutxo lenik eta ben, jakineko nuke ea familiak jakin duen zein izan zen etxejabearen arazoa transferentzia bidez ordainketa burutzarekin, esango nuke alokatuta dagoen populazioaren zati handi batek behintzat bagaur egun transferentziaz egite dituela ordainketa horiek, eta horrekin batera nola izan daiteke 75.600 € ordaindu dituen familia bat orain kalegorrian utzi nahi izatea?
2: Bueno, ba, bukazkenean, beraiekin hilabete hauetan hitz egiten ez ere, ba, proposatu genien, jabearekin askotan saiatzen gara ere, ba, muduren batean edo bestean, ba, negoziaketak eta, ba, bueno, ba, azkenean gure artean ulertzeko bide bat ere zabaltzeko aukera da beti, jabearekin hitz egitea. Eta, bueno, arekin hitz egin dugu, eta galdetu diogu zukerain bertan egin diazun galdera hau, eta ea, ez, ba, adostasun batera iritsi gintezken, eta, bueno, bere erantzun bakarra ezezkoa izan da, eta etzegoen prestezer negoziatzeko, beraz, alde horretatik ez daukagu, ba, erantzun argirik, ez, baina, bueno, imaginatu ditzazkegu, hainbat aukera, baina jakin ez dakigu zehazki zergatik. Eta, bueno, ba, egia esan, ez, berari ere komentatuta, ba, bueno, nola den posible, 75.600 € ordainduta kalean geratzak, ba, uste dugu, honek azkenean maigaineratzen duela izugarrizko inkoherentzia, ez, eta, etxe bizitza merkantzia bat dela maigaineratzen du, eta ez eskubide bat, ez.
1: Pasaden astelenean prentxaurreko eman zenuten auzoan eta bertan, ba, familiako aitak berak hartu zuen hitza. Galdetu nahi dizut, zer moduz dauden beraiek, pentsatzen dudalako estres egoera handian daudela, jada hainbat urtez, baina era berean auzoan babesa handia da haiekiko.
2: Bai, ba, pixka bat hori ez, atzerapen hauekin, bueno, aipatu da bezala ziurgabetasuna handia bairatzen ari dira azken urteotan, bai, Briseta Sanaek eta baita haien seme alabek ere ez, ba, alde horretatik, aipatu izan digute ez, askotan, bueno, ba, auzoaren babesa, eskolaren babesa eta sindikatoaren babesa izan arren, ba, bueno, ba, haien osasunean eta seme alaben ikaskuntza prozesuan noski, ba, eragin izugarria duela, ez? Eta, ba, emozionalki ere, ba, bueno, ba, asko eragiten ari dien, noski. Azken finean, komentatzen genuena, ez? Udalaren ostean, ba, bueno, ba, ikasle hauek ez jakitea, etxera bueltatu daitezkeen, haiek ere, bueno, ba, egoera dauden moduan, ba, nora joan daitezken ere eta bueno, ba, ezin aurkitu eta ezin jakitea ba, oso gogorra da, ez? Eta ba, nerabe hauen ongizatea babestu egin behar dugu. Eta horretarako ba, etxegabetze honen aurka ba, egin beharko dugu.
1: Mm-hmm. Bere ala galdetuko dizu eta inzuzen ere, seme alaben inguruan, baina horren aurretik, lehen xago esan diguzu, ba, uzelaren bederatzerako iragarretako etxegabetzea bairailera atzeratu dutela, tartunetan zer mugimendu abiatuko dituzue etxegabetzea ekiditzen saiatzeko?
2: Bueno, esan bezala, bai abokatuarekin eta bai etxe jabearekin, ba, bueno, harremanetan egon gara sindikatutik, baita zerbitzu sozialekin ere, bueno, Driseta Sanaeren bitartez, ez, azken finean, ba, alternatiba, txibizitza alternatiba duin bat lortu nahian, baina esan bezala, etxe jabeak ez du ezer negoziatu nahi izan, eta, bueno, Gasteizeko udalak eta zerbitzu sozialek ere, ba, ez dituzten neurri edo irtenbide eraginkorrik proposatu. Beraz, egoera honen aurrean, ba, auzoan, ez, azkenean komunitate politikoa eraikitzen jarraituko dugu, modu desberdinetan, ekintza desberdinekin, eta guztia azken finean ere, ba, iraiaren 25eko etxegabetze agindu honen artean, ba, honen aurrean erresistentzia egitera eramaten gaitu. Beraz, ba, bueno, ekintza guztiak, ba, honetara eramango gaituzte oraindik. Asko zehaztuta ez baditugu ere.
1: Uhum. Ramon Bajo eskolako ikasleak dira bi seme alabak, aurrekoan ere irakaslegoaren aldetik erabateko konpromisoa agertu zen ohartaraziz, halako egoerek beraien ikasketa prozesuan eduki dezaken eraginaz.
2: Bai, noski, lehen aipatzen genuen bezala, ez? Hezkuntza eskubidea zina bermatu, etxe bizitza eskubidea bermatzen ez denean, eta orduan, ba, bueno, ba, haien ikaskuntza prozesuan ba, eragin larria dauka, ez? Oso kezkatu da daude, eta bueno, pues, azkenean ikaslea hoei, ba, alokairuen prezion igoerak, edo eta pentsioetan zein lojetan bizitzeak, edo oraingo egoera honen etxegabetzeak, ba, noski, aurrean ongizatean, ba, izugarrizko kaltea dauka. Bestalde esan behar dut, ez, ba, bueno, ba, uzotarren artean antolatzen garenean, eta gure artean babesa ematen dugunean, ba, bueno, ba, behintzat, ba, lortzen ditugula gauzak, eta atzerapen hau ere badela Ramon Bajoke eskeni edo denon artean emagin dugun babesari eskerrez.
1: Kasunetan, eta badirudi hemendik aurrera asko gertatuko delau, etxegabetzen aurkako dekretua erortzen utzi izanaren ondorioak ikusiko ditugu. Aipatu izan da, hainbat elkarretik azken hilabeteetan, bueno, milak eta milak lagun zirela etxegabetuak izateko arriskupean geratuko zirenak, hemen, bueno, horietako kasu argi bat daukagu.
2: Bai, bueno, Euskal Herriko etxe bizitza saretik ere saletu genuen, ez, duela hilabete batzuk, ba, eskutu sozial honen eteteak, ba, milaka familia eramango zituela haien etxeak galtzera, eta bueno, ba, irtenbide hau, bai, izan den irtenbide edo egiturazko irtenbidea ezen arren, ez, egitura mugatuzko, ba, bueno, baliabide bat zen arren, ba honek ETT honek ba jabetza pribatuaren defentsa mai gaineratzen du, ez, gure ustetan, eta okupazioaren aurkako diskurtsoa gaiendu eta pobrezia kriminalizatzen duela salatu genuen duela hilabete batzuk, eta bueno, ba gure ustetan ba eraginkortasun mugatua bazuen ere, ba orain ba zuk esan bezala, hau da kasu bat gehiago, baina milaka etxegabetzeko ba tsunamia edo ba etorri daiteke noski.
1: Amaitzeko, Lucia, Gasteizko udalaren aldetik, bueno, duela gutxi implikazio eza kritikatu duzu, edo bai behintzat alduten guztia ez daudela egiten ari, zer eskatzen diozue Maider Etxebarri alkatearen udal gobernuari, zer alternatiba ikusten dituzue bultzatu daitezkela erakunde horretatik, batez ere, aztu gabe Maider Etxebarria PSEko kidea dela, eta bera alderdiak berak eraman zuela dekretu hori defendatzeko beharra kongresura.
2: Bai, bueno, hau betez aipatzen dituzte, ez, hainbat alokairu laguntza eta bueno, beste hainbat laguntza ere, baina badakigu gaur egun Gasteizen, ba, 1200 inguruko alokairua dela media eta bueno, zaitasun ekonomiko ez gain, ez? Bueno, ba, sistema eta rasista eta klasista honek ba bizilagunen gehiengoa baztertzen gaituela. Eta beraz, ba, bueno, Gasteizeko udalari eta baita gizarte zerbitzuei, bueno, ba, erakunde orokorrean etxe bizitza duinak eta alternatiba, bueno, alternatiba eraginkorrak, ez? Zaldi baterako soluzio simplistak eta bueno, eta ez duinak. Azken aldian bizi izan duguna Gasteizen izan da, ba, bueno, ba, la Bilbaína eta La Paz bizitelako pentsioak proposatzen dituztela alternatiba gisa, baina hauek ez dira inolaz ere etxe bizitza duinak, ez? Bitartean badakigu ere, eta salatu izan dugu, Alokabidek 15 etxe utxe dituela, osoan ere hainbat etxe abandonatuta daudela, eta beraz, ba, bueno, eskatzen dieguna da, ez, ba, etxe gabetzea agindu hau etetea, eta bueno, ba, etxe bizitza duinak eta neurri eraginkorrak proposatzea.
1: Ba, horretik pare bat hilabete, alternatiba edo konponbide bat bilatzeko Tris eta Saenaeren familiarentzat Gasteizko aldezarrean, nahi zerretik gaiaren atzetik ibili beharko dugu, eta momentu, zauzuan bizi etxe bizitza sindikatuko Lucia Lizondori, mila esker.
2: Mila esker zuei, esker kasko.
1: Ongi zan.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan, Iñigo Aranbarri.
1: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean, bakar bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik gertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pagosendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6:30 dira uztaiak biditu gaur osteguna da. Ongi etorri naiz irratira. 18 milioi ordaindu beharko ditu Nafarroako gobernuak Aroztegiako hotela eraikitza sustatu zuten bi enpresei. Hala ebatzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak.
2: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
1: Entzun berri dugun Javier Ramírez Nafarroko lehendakari ordeak esan duenez, elegitea jarriko dute auzitegi gorenean. EAJak irabaziko lituzke berriro 2027ko Bizkaiko foru hauteskundeak gizakerri inkesta etxearen arabera joera mantendu egingo litzateke Euskal Herria Bilduk beste 4 puntu murriztuko bailizkioke alderdi sozialistak eta alderdi popularrek eserleku bana galduko lukete eta batzar nagusietatik kanpo geratuko litezke Podemos, Sumar eta Vox. Ekologistak martxan taldearen salaketa publikoaren ondoren heldu da berria. Irailetik aurrera autobus zerbitzua egongo da Zubietako kartzela berrira eta eskuzaitz eta industrialdera iristeko.
3: Zerbitzua astrenetik igandera, goizeko lehen ordutik gaueko azken ordura arte. Irailaren bigarren 15 aurrera martxan jarriko dugu.
1: Eta inorka txikin bizi diren bi familia etxegabituko dituzte bihar, iruzur bat tarteko, azpierrentan bizi dira eta errentatzaileak familia bakoitzari kobratzen diena ez dio etxeiabeari emanez. Beraz, erdibideko errentatzaileak egindako iruzurragatik bi familia etxerik gabe geldituko dira.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aparteko arazorik ez Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba iparpartean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan. Hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizango izetik. Arratsaldean iparpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herri bera.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 6:23 minutu.

0: Aldaketa abiatu da pilotari berezkoen munduan Ipar Euskal Herrian. 24 pilotarietatik 19 Oreta Garai eta Mazarsek sortu plekari elkartearekin aritzeko engainamendua izenpetu dute. Sánchez Espinal Maiz Gixandut eta Mariluzek ez dute oraindik erabaki eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailearekin segitu ala ez.
1: Hala, berezkoen ordezkari zira Inaute Etxeberria. Egunon?
2: Egunon.
1: Plikarik aurkeztu du bere elkartea, administrazio kontseilu batekin, ordezkatuak ziste administrazio kontseiluan, 24 berezkoetarik 19 onartu duzue asteko engaiatzia, zergatik, nondik abiatzen zen Mina?
2: Mina ez du elementu bakar batek piztu, izan dira hainbat elementu, emeki minori pixka bat sakontzen ibili direnak. Eta azkenan bo ez ditugu denak izendatuko, baina hor elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantariko bat.
1: Hala ere, eguneko Latanoik bat egiten du proiektu behiarekin, hor zerbait gana idu horrek.
2: Bai, hori da, bat egiten balima dute proiektu berriarekin, egin nahi du proiektu, orain arte zen proiektua urrundu nahi dutela momentean. Eta urrundu nahi dutenez, egin nahi du, proiektu, lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti sustentasun handizegin. Beraz, orain proiektu berria hor da. Dena da egitekoa ere, ez dugu jaten momentuko dena dela bikaina, baina dena da egitekoa, biapundu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute, administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotxak ukanen du bere hitza jateko.
1: Egan edo zuek pilotariek ukanen du dituzula bileku hori da?
2: Hori da, pilotarietan izendatuak izanen dira ara, ordezko batzu, eta gero pilotaren artean bilkurak egitean balima ditugu elementu batzu aipatzeko edo gauza batzu aintzinean emaiteko, entzuna izateko tokia ukain dugu.
1: Kezka nagusietarik bat egan duzue oartzen zineztela urte, gero eta jende gutio zirela trinketetan, bataz besteko adina etzela dogora zela, eganen dugu, biki reiteko. Eta ere pilota ezartzeko eskual kulturaren erdian zu haurek egan duzu prentsa horrekoan, zer egan nahi zinua?
2: Oartzen gira orain arte etortzen den jendea, ala ere adin bateko jendea dela. Eta geroari begira pilotak biziraun behar balin badu, gazteria urbildu beharko da trinketetara. Momentuan pilota ez da betere atraktiboa, pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak pixka bat folkloretik urbiltzen baitira. Eta guk gazteria eta euskal gazteria nahi balin badugu trinketetara ekarrazi, beharko da pilota berriz kulturaren barne eman. Nola, da tokiko jendearen zat partidak antolatzea, tokiko jendearen zat pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak egitea, ala nola ez dakit, kontzertu batzu,

0: dela ikusten da, eta pentsatzen dut ara indar handi bat eginen nutela berriz horren dinamizatzeko. Eta gero pilotaren aktore guztiak Euskal Herrian nahi ala ez emengoa dira eta pilotarik ez ditzateke espalitz Euskararik barriana.
1: Egin hau, miresker?
0: Zuri.
1: Kristofegi denek bateko lehendakaria, Elina pilota lehiaketaren antolatzaile, hortako horzinen egun, pilota antolatzaile bezala, plekaria orkestua izan da, eta errandu lehiaketetako antolatzailekin lan egiten dutela, eta funtsian erakusten dute, administrazio kontseiluan, leku batzu emanez pilota antolatzaileek, hori zauzu gustatu zuri?
2: Beran behar da, gu antolaitzaileak gure koleiaketak bakarrik koegiten ditugula. Diruaren partez, gero jendiak hor dila lan egiteko, hori bakarrik egiten dugu.
1: Gero, esku pilotak ziten dugu?
2: Bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki egan, beti hola izan da eta beti hola da. Gero, jokulariak prekari batasunean izanen dira, beraz guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrik ilan jokulariak hautatu. Hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia. Barnerat, konseil d'administrazio horren barnerat sartzia. Hola, guk badugu bi boz, behatziren gehinean, eta pixka bat, leku pixka bat, hartuko dugu pixka bat hor.
1: Hori zen falta?
2: Falta ez dakit, me untsa izanen da.
1: Zez, vertikalegia zen, eta horizontalagoa?
2: Ba, eta jakinen dugu ere, batasun hortan, zer pasatzen den, nola pasatzen den, nola antolatua den, eta hori guziak utxa da.
1: Bon, FFPBek Lilu Etxeberriak galdein du bilkura bat, hori tarazi du ere gutun baten bidez, FFPBek zula eskua, bere eskuekin, uste duzu ala ere, ikusiz, ogoita lau pilotarietatik emeretzik bat egiten dutela prekarirekin, zentzortara joanen dela?
2: Araiz, ene ustez, ene ustez kontsa izanen da, beraz, ez dut, ez dakit zendako ez duen baimena emanen.
1: Ageriko.
2: Ageriko.
1: Iresker?
2: Deusetaz.
1: Angi egandunea, Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria, plekari elkartea orkestu dute, egun, orkestu du bere lehendakariak, Patrik Orrategaraik. Bada aldaketa, transizioa, eskupilotak zituen berezkoa kudeatzen orain arte, eta gaur egun kudeatzen ditu, baina ogoita lau tik emeretzik auto egin dute plekararekin joiteko. Zer aldatuko da?
3: Jadanik auta importantea da. Olako auta egiteko egan nahi du nahi zutela pilotarioik aldaketa bat, edo garapen bat, edo evoluzio bat. Beraz, duritzen zaigu plekarik duen proposamen hortan ate bat idikitzen dela, amatorren munduari, eta hori ate idikitzen dela, gu nahi dugu sartu, zein eta nahi dutugu gure harremanak azkartu, elkarlana bat bultzatu. Gure pilotari gazteak baute baitezpada modelo baten beharra, edo modelo batzuen beharra, eta hori nahi ginuke guk ekarri gure gazteri, izan dezaten gogoa bai prestatzeko, bai entrenatzailek ere, diplomak pasatzeko, formatzeko, eskaintzeko, hemendik urte barne, zonbait urte barne, pilota kalitatezkoa, eta pilotari behiak, eta ezagutzen dugun bezala orain, kade ero junior mailan, piskat uste bat bada, hor gazteak uste dute pilota, eta hor behar maolako proiektu batekin, segur da, bultzada behi bat ematen duela, eta emeretzi pilotari batek matzuek segitzen bari maute, jana idu, ala ere badela ahala hundi bat, eta arrozoin hundi bat, horako proiektu bat segitzea.
1: Jakin dugunez, Lilu Etxeberriak FFPBko lehendakariak horretarazi nahi izan dio Patrik Orrategarairi, FFPBek zuela man eskua, nunbait hor, itzarmena ere bada esku pilotarekin gaur egun. dionaz ez bakarrik Frantziako txapelketen zat, zer joluka iten aldo iparaldeko pilota batzordeak hor, eta uste duzuia

0: itzarmenik gabe iten aldela edo aterabide bat atxemanen delaz, nola ikusten duzu?
1: Itza, itza iparaldeko batzordeak itza izaten handu eta eskutatua izan behar da, zein eta pilotari guzioik gaurko mailan, gaurko eritro mailan, iparaldetik atatzen dire gehienak eta guen taldetan pasatu dire eta guen entranatzailek entranatu dituzte. Beraz, iduritzen zait iparaldeko pilota batzordearen itzia izigarri importantea dela eta guk nahi duguna, da beraz, bultzada behia eman gure pilotari amatorri baita arduraduneri eta holako proiektu batek ekartzen du. Beraz, Frantses Federakuntza nahi barimadu ondoko urtetan izan behar den kalitateko ero goi mailako pilota izan ez profesional mailan ero amatoge mailan berko dugu ekin elkarlan bat ere eman eta proiektu urtean sortu.
0: Uste duzu bilkura bat galde indu Liru Etxeberriak hor eragile bat bano gehiagorekin nunbait galditen du hori ohoitarazteko pixkat badia autia ere nola ikusten duzu?
1: Frantses Federakuntza da pilotaren nausi, hemen, gure ere muntan. Beraz, berak badu zerratekorik. Egia da, behar ba, berak emanduen eza astapenean, beroan bero emanduela. Eta behar zuela, behar ba, obekio pentsatu, zerantzun emanen zuen. Olako proiektu batek behar ditu eragile eta antolatzegile guziak barne izan. Eta Frantses Federakuntzak behar du hori izan. Nik zu dudarik etorriko dela. Pilotaren alde dena behar du parte hartu. Eta Frantziako Federakuntza pilotaren alde da.
0: Minesker.
1: Minesker zori.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Oizako zazpiak izateko ordula hona besterik ez eta musikan murgilduko gara, honen baitan komposizioaren esparruak garrantzi handia duelako. Gaurko adlibitumen euren buruarentzako ez ezik beste hainbat musikarirentzako abestiak komposatu dituzten hainbat artistari buruz egindu itzaiendu Lide Hernandok.
1: Atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna, baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975ean Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan batik bat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita adi Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera, horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagina ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebrityen bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ileorde haundi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakiko handezuen txuria eta beltza zen ileorde haundi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako egia esan. Baina guazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Bere estilo propioak espaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX-ek bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da, Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira uztailak, biditu gaur, osteguna da, ongi etorri naiz irratira. 18 milioi ordaindu beharko ditu Nafarroako gobernuak, Aroztegiako hotela eraikitzea sustatu zuten enpresei, hala ebatzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak.
2: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
1: Javier Remírez, Nafarroako lehendakari ordeak esan duenez, elegitea jarriko dute auzitegi gorenean.
3: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alik eta lasterren aplitu desan gardentasunez eta zintzotasunez.
1: EH Bilduk Santurtziko udaltzaingoak taser pistola bat erabili ostean hildako Ander gaztearen heriotzaz galdetuko dio udalari, hala egingo du Gorka Ortiz Deginea legebiltzarkideak ere Bingen Zupiria sailburuarekin. Espainiako Osasun Ministerioaren proposamen berria heldu da medikuen zabalik duten frontea isteko asmoz. Guardiak 24 ordutik 17ra murriztea eta prestakuntza osagarria hobetzea planteatu da besteak beste. Tubacek saldi baterako enplegua erregulatzeko espediente bat aplikatuko du Laudioko eta Amurrioko lantegietan 430 langileri eragingo diena 2027ko uztailaren 7tik otsailaren 28ra. Ela sindikatuaren arabera zuzendaritzak ez du kontsultaldia luzatu nahi izan eta ondorioz bilera akordiorik gabe amaitu da. Hemendik aurrera sindikatuak erte honen aurkako elegitea prestatuko duela azaldu du. Eta badakigu dagoeneko nortzuk izango diren Marijaiaren bidaide Bilboko aste nagusian onintzaen baita Maguregi bertsolari eta kazetariak botako du pregoia abuztuaren 22an eta Ainhoa Urrejola Soldevilla izango da txupinera.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ezagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauri isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan. Hala ere goiz erditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorrean hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeango izetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:05 jotzear.
5: Atzetik aurrera luta maldan bera, leginan bere egin du bidea porzeizaz liderarekin.
6: Batu zaitez tropela.eu satarira.
7: Txirrindularitaz euskaraz gozatzeko.
6: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
7: Sariak zuretzat eskuragarri.
6: Turra sibitarte, irekita. Egin zurekin hiela.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.

0: Hoizeko zazpiak eta sei minutu orain bai osteguna dugu eta ostegunero egiten dugun bezala. Tarrabia eta Legazpi alderakoaz, Patxi eta Alonso ditugu telefonoaren bestaldean. Egunon. Bueno, konturatu gabe ere, joan zaigu ikasturte bat, gaur dugu denboraldi honetako azken tertuliatxoa zuekin bikote. Bueno, valorazioa egiteko eskatuko dizu, eta ez broma da. ez dugu notarik behar. Bueno, lehengo eta behin, Atarrabia eta Legazpi aldetik, ze eguraldi dugu?
1: Bueno, hemen nahiko hotza bat dago, iparraldi jotzen du aizea, eta amazazpi bat dugu. Eta, bueno, da, odeiak eta urdin guneak, eta, bueno, pues fresko zama.
2: Bai, Legazpi aldean 15-16 grado, lainotuta, bueno, argia ikusten da leku batzuetan, eta fresko, baina giro sano.
0: Giro sanoa hori da, eh? Azken egunetan bizi izan dugun beruarekin, hauxe da, berez giro sanoa. Bueno, esan dugu denboraldiko azken tertuliatxoa dugu, udan gaude dagoeneko, urtea pasa dugu, ze, helduko da, bueno, heldu zaigu uda, eta galdetu nahi dizuet, Patxi eta Alonso, ze aurreik uspen duzu, uda honetarako, edo plani pa duzu, oporretan zoa, ze herrian geratuko zarete, zein da asmoa?
1: Bueno, nia, lehaneko oporra disfrutatu ditut, eta, bueno, orain, niruñe herri osoan, niruñerri eta nazarra osoan, sanferminak gainean ditugu, eta, bueno, sanferminetan doa, hori, betatxe batzuk egingo ditugu, eta, bueno, disfrutatu ditugu sanferminak, eta gero, udan, otxagabi aldera joten gara. Joten gara, hendi aldera, uda pasatzera.
0: Beira, ze ondo egia da, Patxi, zuke oporraldiak egin dituzu, ja, ondo oporretan?
1: Bai, oso ondo. Ez zuen beste berorik egin, hemen egin duen bezala, eta, bueno, hor nahiko kostaldean, jasakabria da eguzkia eta bueno, disfrutatzen da bai.
0: Gara ionean joan zara orduan, Patxi. Alonso, zuk zer egin behar duzu uda honetan?
2: Uda honetan oraindik ezakigu, segurazki Kantabria edo Asturias aldera jongo gara, baina denbora gutxi ziren emazta eta bidon artean oporrak badakizu. Txikiekin oporraldia moldatu egin behar da, eta batekin eta besteekin, eta oraindik ez daukagu ezer hartuta, eta bueno, ionen bukaeran bakarrik azte bat daukat, orduan niri gustatzen zaitazko jazaldira jutea.
0: Donostiara.
2: Orduan, bai, Donostiara, eta gero abuztuan ikusiko dugu, baina, bueno, azte txoat, jungo gara horruntzaldera, bizkatzoa deskonektatzeko, ez da?
0: Deskonektatu, aize fresko hartu. Begira, horrelakoetan, uda sasoian izaten da, horna baritzen da, nortzuk diren mendialdea gustatzen zaienak eta kostaldea gustatzen zaienak. Alonso, zure kasuan esango nuke, argi geratu dela oporrek kostaldean pasatzen dituzuela normalean, ez?
2: Ez, mendialdera.
0: Ah, mendialdera, Kantabriara, baina mendialdera zoazte.
2: Bai. Nire maztari ondartza, eta horretarako ia badauka, ustaia, juteko. Eta ez, nire ondartza, puf, keba, batez.
0: Baterez, egerizpetan, eguzkiak duen honena hori baita.
2: Eguzkipatu honena, eta?
0: Patxi, zure kasuan, esan duzu kostaldean egon zaretela, maian otxagabiara mendialdera zoaze uda pasatzera, zu ondartza zalea zare edo nahi egon mendia?
1: Ondartza ere atxekin dut, bai, ustaren zaire bainatzea eta euron sartzea, eta bai. Bai, urtean zehar ez, baina udan, bai, udan, bueno, eta, bueno, noiz benka hori Donosti aldera eta agertuko gara ere, bai.
0: Bueno, ba, mendia gustatu edo hondartza gustatu argi dagoena da, beste urte batez ere, heldu zaizkigula marmokak Euskal Kostaldera. Ez dakite, albistea ikusi duzuen, antza denez, normalia baino txikitxoagoak dira, momentu zeldu direnak, horregaitik, bueno, ba, bainatzea posible da oraindik Euskal Kostaldeko hondartzetan, baina beste urte batez ere iritsi zaizkigu. Ez dakite, konpartitzen duzuen, baina egiten da, sortzen da horrela paniko amankomun bat marmokei dagokienez, bueno, ez dizue galdetuko, ea noizbait marmokarik marmokaren daztadarik edo jasan izan duzuen, baina bai apur bat hau zuekin konpartitu, zuek beldurra diezue, holako marmokei karabela portugesak, ez, esan hoi direnak izan zientifikoa ez dakit, edo ikusi duzue baten bat noizbait?
1: Bai, bai, ikutsi dugu, iaz ikutsi genituen, baina aurten ez dugu oraindik ikusi, baina, bueno, bai, berria ja zabaldu da, eta marmokak agertu direla, eta, bai, oso ezatxegina dira, ba, bueno, ba, bai, bai, beldurra ematen dut, bai, nire mentzate zaitu bat ere guztokoak, bai.
0: Alonso, zure?
2: Bai, niri, bueno, gutxitan juten naiz, baina data guztiz ere zait batera gustatzen, eta da beste gauza bat, ondartzara, ba, agian bainu bat ematera, bai, baina ja horrekin ematen di, ba, beldurra ezain beste, baina bai pereza gehiago.
0: Hoi orduan piztinara.
2: Bai.
0: Bai, heldu dira, eta ez da harritzekoa, ez? Bueno, azken egunetan izan ditugun beroekin, itsasoko temperatura ere asko igo da, hori ere badugu albiste gaurkoan, ohikoa baino, ba, temperatura altuagoak ditugula kostaldean, itsasoari urari dagokionez ere, hor sortzen diren korronteak, eta bantzainez horrek ekarrita heldu dira marmokak gurera. Horre, aurreko urteetan ere izan dira, ez? Normalean, albiste egiten diren marmoken zaztadak edo izaten dira, bueno, ba, komplikazioak edo izan dituzten zaztadak edo erreakzio alergikoren bat egin dutenak, ez? Entzungo zenuten inoiz, ba, bihotzekoak eman dio gizon bati marmoka baten daztadagatik, bueno, hemendik bada ezpada ere, egingo dugu lasaitasun mezua marmoka hauei dagokienez, ez dute zertan komplikazioek eragin behar daztada hauek, egia da mintzuak direla, begira, esan dizuet ez dizuet dela galdetuko, baina marmokaren baten daztadatik izan duzuen hori zuait, Patxita Alonso?
1: Nik ez dut izan, ez, bai, oso urbinik ditut, baina, zorionez, ez dut, bai, ez dut, zorte txarrik euki.
0: Alonso, zuk? Zungun, zuk, ondartzan gutxi egon agian ez, ez?
2: Ez, nik ez dut euki eta ez dut ikusi.
0: Bueno, badazpada ere, lasaitasun mezua, emetik nahi zirratetik, entzuten ari diren entzule guztiei, ez da hilgarria medusa edo marmoka honen daztada hau. Pena ematen dit agurtzeak, Patxi eta Alonso, irailean izango gara berriro ere, hala, espero dugu behintzat, baina ez dakit, uno, Ez daki nola agurtu ikasturtea. ondo pasa, udara hau, gozatu albezain bestea, eta bueno, zuek ere, oportxuak nahi zirratian bentzat.
1: Bale, txekatik asko, saiatuko gara ongi pasatzen.
2: Bai, hori da, eta saiatuko gara, ba, bueno, saiatu ez, niri tokatuko zaitu oraindik entzutea ordu hauetan, eta orduan jarrituko dugu harremanetan.
0: Hori da, oso ondo pasa, joa.
2: Disfrutatu.

0: Goizeko zazpiak eta masei minutu ditugu Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean informazio eskaera bat egingo dio segurtasun sailari Santurtziko udaltzaingoak taser pistola bat erabili ostean zendutako Ander Gazteoren heriotzaren inguruan. Gorka Ortiz Eginea parlamentari subiranistak segurtasun sailari galdetuko dio ea baiestatzen duen hildako gaztearen aitak esan zuen bezala eskizofrenia broteak jasaten zituenean udaltzaingora joaten zela laguntza eske, eta hain zuzen, poliziak bere gaixotasunaren berri bazuela. Galdetuko du ere, ea gertatutakoaren grabaziorik ote dagoen, bai udal bulegoetan instalatutako kameretan, eta baita udaltzainan bodikametan ere. Ortiz Egineak azaldu du taser pistolen fabrikatzaileak eta hainbat adituk ez dutela gomindatzen buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak erabiltzea eta horregaitik galdera hauekin du. Zergaitik erabili zuen taser pistola kasu honetan? Dagokion protokoloari jarraitu zitzaion? Zergaitik ez zitzaion familiari jakinarazi taserraren erabilera 5 egun geroago arte? Galdetzen du era berean taserra erabili ostean noiz galdu zuen konortea eta ea lekukoek dioten bezala lurrean izan ote zuten ia 2 orduz. Tankerako galderak helarazi dizkio ere EH Bilduko Santurtziko bozeramaile Miriam Matanzakzek udalari.
1: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alik eta lasterren aplitu dezan gardentasunez eta zintzotasunez.
0: Familiak berak bezala gardentasuna eta zintzo jokatzea eskatu diote Santurtziko udal gobernuari.
1: Andarren heriotzak Santurtzi hasten du, haren senidek eta lagunek erantzunak medizi dituzte. Hori dela eta EH Bildutik gobernu taldeari ezikitzen diogu azkar, garden eta zintxo jokatu dezan gertatutako guztia azaltzeko. Egon daitezken ardurak argitu daitezen eta neurriak hartu ditzan horrelakorik berriro gerta ez dakit.
0: Ba, flautillako kideen iritsieran Loiun ertzainek erabilitako bodikamen datuen filtrazioak ikertzen ari da ere barnekaien buruzagitza Bingen Zupiria segurtasun sailburuak baieztatu duenez. Maiatzaren 26an Zupiriak legebiltzarrean egin zuen agerraldian flotillako kide batek esandakoak erabili zituen argudio gisa ertzaintzaren jarduera defendatzeko. Agenteen bodikameretako batek erregistratutako audio bati egiten zion erreferentzia.
2: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación. Pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga, y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
0: Arratsalde horretan bertan Radio Euskadiko Ganbara saioan izan zen Cesar Txarro entzun dugunez eta berak ere berdinak jarri zuen mai gainen hitzok berak zuzenean entzun ote zituen galdetuta Txarrok azaldu zuen Loiun esku hartu zuten agenteen bitarte zuela informazioa.
2: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo lógicamente no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
0: Naizek eta karak dagoeneko maiatzean zabaldu zuten bezala, bodikamen inguruko ertzaintzaren instrukzioko 42. Puntuak dio, erabat debekatuta dagoela, kamera horiek jasotako irudi zein audioak zabaltzea eta poliziek jasotako irudien isilpekotasun eta konfidentzialtasuna bermatu behar direla. Araudioak dionari jarraiki Gorka Ortiz Eginea Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak galdetu zion orduan segurtasun sailari, ea uste duen araudia betezenik eta Bingen Zupiriak erantzun dio, beti saiatzen dela bere jarduera indarrean dagoen araudia egokitzen. Segurtasun sailburuak honako hau adierazi du ere, bodikamen grabazioen ustelko filtrazioari dagokionez, ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak barne prozedura bat ireki duela araudiarekin bat ez datorren portaerarik gertatu den argitzeko. EH Bilduko legebiltzarkideak halaber atxilotuetako baten irudiei buruz galdetu dio sailburuari, horietan ambulatorio bateko mostradorearen kontra agertzen da ekintzailea bi ertzain parean dituela. Zupiriak erantzunaren arabera egindako kontsultetako batek ere ez, ez zuela frogatzen poliziek pertsona hori behin eta berriz zapaltzen duenik.

0: Bizkaiko ogasunak 548 milioi euroko zorra duten 348 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioak nabarmendu du helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrek kontzientziatzea iruzur fiskalek zerbitzu publikoetan duen eraginaz. Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko ogasun diputatua izan da asteazken honetan. Naiz irratian neurri horren eta fiskalitatearen inguruan azalpenak ematen Iraia Kamra.
1: Bizkaiko ogasun diputatuak azaldu du zordunen zerrendaren argitalpena ez dela neurri isolatua, baizik eta zerga iruzurraren aurkako plan zabal baten barruan kokatzen dela helburu pedagogiko eta sozial argiekin.
2: Iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, hezkuntza modulo tributarioan ere barnean ere gizartea kontzientziatzea iruzur fiskala egitea insolidaritate puntu horrek daukala eta norberaren kontra eta zerbitzu publikoen kontra doala. Eta bueno, eta informazio hau ere atzo publikatu genuen informazio liste zerrenda hau publikatzeak horren ildoan dago, ezta?
1: Zordunen profilaz galdetuta, Berrojalbizek azaldu du kasu askotan egoera konplexuak daudela eta kasunak urtero 100 milioiko iruzurra azaleratzen duela.
2: Urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra azaleratzen dugu eta 80%a kobratzen dugu. Plan hau daukugunetik 7 mila milioi eurotaz hitz egiten ari gara iruzurra azaleratu duguna, beraz, portzentaian ez da portzentai oso altua, gainera kontuan izan da 180%a kobratu egiten dugula, ezta. Epe luzeko zorrak dira, batzuk preskribituta egon leikez, eta bueno, egoera puntual asko daude, baina nik uste dut publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zorra horrek existitzen direla, eta iruzurrari aurre egiten jarraitzeko, ekintza oso positiboa da.
1: Zerga erreformaren inguruko eztabaidari dagokionez, diputatuak azpimarratu du iaz egindakoa harmonizazio fiskal handi baten emaitza izan zela eta aurten eguneratze teknologikoago baten aurrean gaudela.
2: Pasan urtean hiru lurralde historikoetan onartu genuena berrikuspen fiskal bat izan zen. Hiru lurraldetan harmonizatu beharreko foru arauak izan ziren eta zergaitik diot harmonizatu beharra, bertan sartzen ziren elementu asko, oso potenteak ziren, adibidez, 20 mila euro baino gitxiago soldata duten pertsonek ez dute zergarik ordainduko, ezta? Beraz, hori oso elementu garrantzitsua da eta harmonizatu beharreko elementu bada eta beraz hiru lurraldeek aurrera eraman genuen edo berdintasunen arloan edo kontziliazioen arloan edo trantsizio energetikoaren arloan edo etxebizitzaren inguruan sartu genituen elementuak oso garrantzitsuak zira eta Euskadi mailan hiru lurraldeek aurre egin beharreko erronka zirelako.
1: Talentua erakartzeko eta atxikitzeko neurriez ere aritu da azalduz pizgarri fiskalak eta kinkari berriak jarri dituztela profesionalak Bizkaian errotzeko helburuarekin.
2: Ez gabiz talentu eta zitze egiten, baizik eta profesionalak erakartzeaz eta errotzeaz. Eta orduan guna iduguna da, joan egin diren profesional horiek berriz ere erakarri, eta hemen deko guzenak ere diskriminaziorik sortu barik bertan errotu. Orduan, bi motatako kenkari edo pizgarri fiskala jarri ditu. Ezta? Alde batetik, erakartzearen aldera, daukagun erregimena simplifikatu eta hobetu egin dugu, gaztei begira 160-ko zergaken kari bat ezarriz, orain arte 150-a zena, eta bestalde batetik ere, bertan dekogunak fidelizatzeko eta errotzeko, eta hemen euren proiektu bitala eta lan proiektua hemen Bizkaian egiteko, jarri duguna da, permanentzia eta produktibitate bonusa jasotzen badituzte adibidez, horrek aurrezkeen arloan lanei zergapetuak izango dira.
1: Etxe bizitzaren inguruko neurriek ere protagonismo hartu dute eta ogasunak azaldu du eskaintza handitzeko eta kolektibo zaurgarriei laguntzeko neurri berriak txertatu dituztela.
2: Kontuan izan da, ez daudela etxe bizitza asko eta edo presioan aldetik ez daudela ondo, familia hori kanpotik datorrena ona etortzeko denporaldi baterako eta etxe bizitza bat lortzen duen bitartean, etxe bizitza bat eukitaren helburuarekin, funts bat sortzea bultzatzen da gure aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, non Bizkaitar guztiek funts horretan diru kuporu bat jartzen badute, 5.000 euroko gehiengoarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak 115-ko kenkari bat emango die Bizkaitar horriei, eta funts horriekin Bizkaitarrek badakigu etxe bizitzak edo bai errabilitatu, edo bai erosi egongo direla, eskaintza gehiago egongo direla, eta gainera etxebizitza horren helburua, helburu sozial hauei erantzuteko izango dela.
1: Azkenik foru arauaren izapidetze prozesua azaldu du, alegazio fasea amaitua dago eta uda ostean onartzea aurre ikusten da batzar nagusetara iritsi aurretik.
2: Alegazio fase honetan, ba, guk alegazio horrek aztertu egin behar ditugu, eta gero memoria ekonomikoa, legalitatezko, bueno, txosten guztiak, bai, gobernu kontseiluara onartu alizateko, eta bueno, uda inguruan, hori gure teknikarien erritmoaren arabera, baina bai, uda inguruan gobernu kontseiluan onartuko dugu, eta gobernu kontseiluan onartu eta gero batzar nagusetara joango da, plangintza batekin, abendua baino arinago batzar nagusietan onartu daiten.
0: Informazioaren aria. Kontsultardian akordiorik gabe Tubacexek aldi baterako enplegua erregulatzeko espediente bat aplikatuko du Laudioko eta Amurrioko lantegietan 430 langileri eragingo die. 2027ko uztailaren 7tik otsailaren 28ra. Asteazken honetan eginda aldi baterako enplegua erregulatzeko espedienteari buruzko azken negoziazio bilera. Zuzendaritzaren argudioa Odien Salmenten jaitsiera da, bereziki Ormuz itxasartearen itxieraren ostean hortik garraiatzen bai da Europatik ateratzen den lehen gaia Abu Dhabiko lantegira. Iran eta Ameriketako Estatu Batuen bake memoranduma oso zaurgarria den arren honek Ormuz zabaltzea jasotzen du eta uneotan zabalik dago itxasarte estrategikoa. Ela sindikatuaren arabera zuzendaritzak ez du kontsultaldia luzatu nahi izan eta ondorioz bilera akordiorik gabe amaitu da. Hemendik aurrera sindikatuak erte honen aurkako elegitea prestatuko duela azaldu du.

Espainiako Osasun Ministerioaren proposamen berria heldu da medikuek zabalik duen frontea isteko asmoz. Guardiak 24 ordutik 17ra murriztea eta prestakuntza osagarria hobetzea planteatu da besteak beste. Eta nazioarteari begira, asteazken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko da 150 euro baino gutxiagoko paketeetan. Gero eta gehiago dira Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetan erostan dutenak eta importazio merkeen oldea geldiarazteko asmoz ezarriko omen du tasa Europar Batasunak 2028ko uztailaren batera arte aplikatuko da. Orduan hasiko baita martxan Europar Batasuneko aduana duten datuen zentro berria. Pakete horiek muga zerga erregularra ordainduko dute ordutik aurrera, edukiaren arabera. Zergari tasa ordaintzeko ardura, produktu horiek saltzen dituzten plataformek edo Europar Batasunera importatzen duten enpresek izango dute, ez kontsumitzaileek zuzenean hori bai kontuan izan, fakturan eragina izan dezakela.

iritsi gara goizeko 7:30 pasatu ere, eta bagoaz gaurko garaetan aizen editorialarekin. Hauxe dio, Europar Batasunak bere ekonomia defendatzeko bi neurri jarri zituen abian atzo, eta Ursula von der Leyen Alemaniarra buruzuen batzordearen aldeko titularrak lortu zituen, alde batetik Amazon eta Temu plataformen bidez batez ere Txinatik importatutako 140 eurotik berako pakete txikientzat, 3 euroko tasa sartu da indarrean. Europar Batasunean importatutako salgaien 97% dira, baina importazioen balio osoaren 2% baino ez, eta aduanak gainezka dituzte. Ideiak egokia dirudi, baina Bruselan hainbeste denpora igarotzen da neurri bat iragarri eta indarrean sartu arte, non Trumpa legea baino lehen dagoen eginda. Kasu honetan, Suitzari begiratzen zaio, ezpaita Europar Batasuneko kide ezago tasa honi lotuta, baina bai merkatu bakarrari, bai eta Hungarian eta Polonian eraikitako logistika zentroa handietan biltegiratzeari ere, tasa zozkatzeko ere balio baitezake. Bigarren neurria hirugarren herrialdetatik muga zergari gabe importatzen den altzairu kuota murriztean datza. Neurri horrek batez ere Txinari zati batean hartzea du helburu, merkataritza balantza Asiako herrialdearen alde iraulita dagoen honetan. Negutegiari begiratuta ordea, zalantzan jar daiteke neurri horiek helburuak ekonomia errealarekin edo errealitate gordinari aurrekingo dion narratiba eraikitzearekin zerikusia duten. Atzo utzi zion Europar Batasunak Estatu Batuetako produktu industrialei muga zergak kobratzeari, Washingtonek Europako produktu gehienei kobratzen dizkien kargak 15%-ean uztearen truke. Hau da, gaur sartuko da indarrean von der Leyenek Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin joan den udan Eskozian sinatu zuen ituna. Kapitulu horrek sinesgarritasun osoa kentzen dio Bruselari, bere industria defendatzeko prest dagoela adierazten duenean eta bere maniobra margina murrizten duenean eremu askotan. Bigarren mailako bi neurrik ezin dute klaudikazio bat makillatu Europako agintariek pixkanaka marrazten ari den berkonfigurazio geoekonomikoan edo honen mendeko izaera hartu dutela adierazten duena.

Eta azalak errepasatzeari ere ekingo diogu, beti egiten dugun bezala, etxetik ikasita gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan garak Jon Izagirre Cofidis taldeko txirrindulariari egindako elkarrezketa nabarmendu du. Bere argazkia datorra zalean. Esan du, Euskal Txirrindularitzak tur honetan emaitza politak lortzeko aukera duela. Bada beste gai bat ere nabarmentzen dena azalean, Aroztegiatik 18 milioi ordaintzera zigortu duela Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Nafarroako Gobernua. Berriak ere gaibera eramandu azalera eta kirola hemen ere argazkitan, baina kasu honetan sega. Izan ere, gazteak segara erakartzeko programa berri bat jarri dute martxan. Deiak azpimarratu du Aitor Estebanek, Euskadi Burubatzerreko presidenteak salatu duela euskararen kontrako lotxagabekeria dagoela. Unibertsitateari gardentasuna eskatu dio, baina euskararen balioztasuna eztabaidatzen dela ere sumatu du. Argazkian azken urteetan udaro errepikatzen den argazkia, Ukrainatik uda denboraldia euskal herrira pasatzera datozen umeak hemengo harrera familiekin elkartzen ikusi dezakegu. Eta notiziaz da Gipuzkoak ere antzeko argazkia ekarri du azalera, titularrak hauxe dio bestalde. Hezkuntza sailak gutxieneko historikora murriztu dituela derrigorrezko norabideak eskola publikoan. Diario de Noticiasek datu bat. Auto elektrikoen salmenta bikoiztu egin dela Nafarroan lehen seihilekoan. Eta 2008ko Sanferminetan erail zuten Nagore Lafayeren omenezko ekitaldiko argazkia dator gaurko azalean. Diario de Navarrak ere datu bat dakar, erregaien prezioa 5 eta 10 zentimo artean igo dela Nafarroan, bezaren igoeraren ondoren hondamendia ikusi daitekeela dio. Eraitsitako eraikin bat agertzen da bestalde argazkian. Venezuelara begira bete-betean erreskate taldeko langileak agertzen dira gorpuak topatzen. Eta Elkorreoren kasuan argazki berdina dakarte Bizkaiko eta Arabako edizioek eta Venezuelara begira hau ere joan den astean izandako lurrikararen eta urrengo egunetako erreplikek sortutako egoera islatzen duena. Eta azkenik eta Bozen Totaldearekin amaituz, El Diario Baskok zera dio, Gipuzkoak aurten neurtuko duela egoitzetako 5.000 adinekoen

sartu Naiz Irratia. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizako zazpiak eta berrogoi minutu osteguna dugu patxangero esnatu gara gaur, Iker Gurrutxaga eta Julene Goiburu, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon zuek ere patxangero edo?
1: Gula, uste.
2: Bai, karro bai.
1: Gula.
0: Lo, bueno, ba, esnatu beharko zarete, zer modu zaudete? Ondo, uda giroan sartuta dagoeneko?
1: Ni pizkat bai.
2: Nire bai.
1: Nire esan dut bai, ez dakit, ja beste ritmo batean lanean ere, hortaz, ez bai. Esan horrek ez dugu lanik egiten.
0: Bueno, aprobetxatuko dugu, agian aipatu duzu dagoeneko, eh? Eta ni nabil orain aterrizatzen, baina aprobetxatuko dugu biok zaudetela, laizterra hasiko delako kosta la kosta.
1: Bai, eta ez dakit Julen ez esentzaziorekin izango den, bildurtzen ari den, ez edo.
0: Gaur entzun dut lehengo ezkuina, eta zoragarria egiten zait. Bai.
2: Nik ez zait.
0: Zoragarria da.
1: Da bueneko egin da dago.
0: Bai.
1: Ez genekien. Zekunia izan da improvisazioarik eta azkar bat.
0: Ostras, baina mundiala da.
2: Bi minutuko kondua.
1: Bai, zenbat demora tardatu genuen gidon izatzen.
2: Bi minutu.
1: Bai.
2: Gehienez.
1: Da venga, bakoitzak egin dezala berea. Eta...
0: Bai, egia da, bakoitzaren... Nola da, personalidadarekin bat datorrean kuina bat dela. Ondo islatu da, bai.
1: Oso ondo, Julene Negarti.
0: Bueno,
2: ez dut nerek ez islatzea inondo bestela.
0: Bai, Julene, agian zure kasua eskapatzen zaita porra.
2: Niri esan zaiten Ikerrek berrian intzela, ordua.
1: Hori da.
2: Nik personaje hori aukeratu dut.
1: Esan nion, berriaren paperetik egintzazu zerbait. Eta, begita, hori. Garatibi, xariozu izango zara, nola izango zaren beti eskolan izango zinen, nola zorri, esan demen zela potro zorri, ez? Inorri, ez? Bale, irakasle eta pakerik bat eretzioen egiteko izango zen, eta bai, segun asko. Eta malen iberriz, malen da.
0: Parranda zale.
1: Bo, nik esan, bale, zu, bai, zu izan. Pika bat. Bai, ze, imaginatzen nuen, ma, udalekuetan, edo, ez, arrapatu ezkero ere, izango zela beti, ala,
0: saltxera.
1: Edo pozik edo despistatu eta bitako bat egon bertzuena. Ziur asko. Eta hori, ba, berea ere hortik eta hori.
0: Bueno, zer esperoko dugu aurten kostalakostan? Badakigu, txanferminetan hasiko dela kostalakostan. Hori badakigu.
1: Ez badakigu, txigeiago nondik hilko garen, baina oraindik ere izten ari gara. Oso asko, bai, txanferminetan hasiko gara.
0: Badukazu ez zerbait aurreratzerek?
1: Txanferminetatik? Bai, San Ferminetan nik uste dut, esatea, bueno, Joseba Ziron alkatea egongo dela gurekin, egongo dela lehen

0: Bizi Ainhoa Gomez, aurreneko aldiz Pamplonesakoekin eta txistulari bandan arituko den lehendabiziko emakumea, gurekin izango da. Oinez gunekoak ere gurekin izango dira. Emakumeen aurkako violentzia taldeko emakumeen violentziaren nola da. Ez que gazteleraz da. Orduan, emakumeen aurkako violentziaren kontrako elkartea.
1: Vale.
0: Esto es horrela dela, la cuestión me da tu bentsat. Bueno, puntu morea errezago esan da. Puntu morea gora lanean aritzen diren gurekin izango dira. Herriko tabernakoak ere bai, programazio nola egiten duten, sakulako programazio egiten duten herriko tabernak. Haiek ere bai. Eta ondo bidean, espero dut, txupinazo txikia botako dutenak ere baietz, baina haiekin harremanetan ari gara. Horrendik, ez da erraza. Ze, karo, eskola bat dira eta eskola garaia yeah. bukatu da.
1: Claro.
0: Hortaz.
1: Norekin egin kontaktua?
0: Hor dago kontua, hor dago kontua. Hori bintzat bai, eta hori dago kalean, oski.
1: Bueno, bueno, ez da gutxi,
0: Ez ez.
1: Osos, eta bigarren parada?
0: Ondo bidean baita ere, itxita dagoela dirudelako, baina horrendik ez du zehaztu, zehaztapenak gina daude. Lekaro zera joango gana, Realak egiten duen ikasi bizi udaleko egiten du, Realaren fundazioak. Eta, bueno, udaleko desberdin bat, eta erakusteko baita ere, Realak futboletik arago egiten dituen gozak. Ze, badirudi, zuk entzuten duzu, Realaren udaleku bat, ze pentsatzen duzu egingo dela.
1: Futbola.
0: Ez da horrela. Eta nola ezten horrela, hori erakusteko intentzioz bintzat. Hori bai, eta gero urrango eguna ere, bueno, igerileku bat zatera joteko asmotan gara.
2: Horretarako gogoiago.
0: Gero, buruz ari naiz, baina surf elkarte batean, kanpinen batean.
1: Aurten ondartzarik zapalduko duzuea?
0: Surf elkartearen egunean, bai, eta bai, eta beste egun batean ere, bai, tolderorekin egoteko asmotan ere bagarelako. Baina, orokorrean, barrutik gehiago mugituko gara aurten. Errekale horren ere egon nahi dugu, baina hortxe gauden, baita ere, errekale horreko egun mandolakoa den jakiteko. Ze asko hitz egin den da errekale horrez, baina ez dakiko errekale horren egun mandolakoa den.
1: Ia, ia da, bai.
0: Claro, asko hitz egiten da egiten diren gauzak, baina nolakoa da egun bat. Bueno, ea, haiek ere bai ezko maten diguten, eta hartzai batekin ere, ez da egiten zantudan.
1: Ez?
0: Hartzai batekin ere egun nahi dugu. Bueno, batekin saiatuko gara, horren dik ez dugu idatzi,
1: Ondo, tranquil.
0: Bai, bueno, batekin, bai, azkenean, karo, nek eskatzen duelako agendak ezkontzea. Yeah. Da, aurre nahi txibar dago bat, bestea, eta izten denean hori, eta krokisak ematen duenean, ona joango gara. Piskat bat horrek ere ematen du, bai, bueno.
1: Bueno, egunez egun joango zarete, lehengo geldialdia behintzate, bueno, itxure hona du, baduzue, izango duzu ezer kontatu seguruenik, gero, parrandan geratuko zarete?
0: Ez dut uste duen arrisku guztia batik.
1: Arriskoa, urrengo egunean?
0: Claro. Baina, nik uste dut hemen ondondu dana San Fermin zalea dela.
1: Bai?
2: Bai. Bueno, juergazalea esango nuke.
0: Begira zebi. Malen
1: eta Julenen, bai.
2: Onartu beharra duket, aurreko zapatu nizan nintzela ondarron zapatu azulen, eta no, Malen ikusi nuela.
1: Hombre, Malen topatuko duzu Euskal Herriko jai guztieta.
0: Ba, eta ben irugarren haitz egiten ari dena ere, bai,
1: Bueno, ni informalduta, no?
0: Ba, zabiltza, baina, bueno, ez ditzateke harritzeko izango zuere topatze hortik, ez da?
1: bueno, ondarron ez... bai, urtero joan. Ez dagoet ez zerren ondartaren kontra.
0: Lekeitiarra delako, horrek justifikatu behar duen
1: atzuna. Claro, bada ez da. Ez, orain dela urte askotatik, aurten izan da, lehen urtea joanen naizena. Ez dute txandarik izan, asteburuko txanda izan du lanean, orduan erabaki nuen, ez gogorik gabe, ez...
0: Bueno.
1: Bai, lasai nabel.
0: Bueno, eso. Garaia iritsi zaizu hortaz. Zure de lasaitzeko pixka bat, ez da?
1: Bueno, agian aste buruan sartuko zaitu herriro, parrandan irtetzeko. Amoretoko jaia dira.
0: Ostras, horiek eroso nahi dira.
1: Oso, natira, bai, nire favoritak.
0: Egia esango dizut, enez iritsi, baina hori da, inguruko herri danetakoek esaten duten erako oso onak dira, bai.
1: Bai.
0: Zerbait
1: egin izan dira.
0: Gainera, bueno, musika talde onak.
1: Bai, bai. da, erriko jai, Jesus, erri txiki, bueno, ez da izerraina izan ez daten, frontoi barruan kontzertuak egiten dituen herri gutxienetako bat, oraindik ere ordaindu egin behar da frontoira sartzeko, betetzen da frontoia gainera.
0: Prezio ere simbolikoa delako.
1: Bai, 5 euro dira.
0: Horratik.
1: Bai, beraiek behar beharrezkoa duten diru bat da, oso herri txikia da.
0: Baina, horrekin ados nago, eta hori egiten bai. Den herriekin ados, eta hori esaterako Lapurdinik ezagutu dut desente.
1: Hor kontua da, frontoian kontzertuak dauden bitartean ere esango nuke erromeriak jotzen duela plazan.
0: Bai, karo. Bai, bai, hau da. Baina hori gertatzen da toki askotan. Esan nahi dut. Ja, hiri handietara joten zara kanpora. Ez? Bueno, ba, esaterako, nik lehenengo zirakurri non hori Zaragozan. Zaragozan festetan kontzertu oso handiak ekartzen zituzten. Baina ordainpekoak eta herrian zeuden bari, ba, orkestak edo dena delakoa. Hau da, bi aukera horiek, ba, morotok, hauza bera egiten duela.
1: Bai.
0: Eta hori, ba, kopiatzea niri idei honi, iruditzetzen, esan nahi dut. Bueno, ba, okazu eskaintzaren bat, baina, bueno, ba, guguk ezin dugu ordain du beste gizar, nahi talde hauek eskatzen bandi maituzue, pun. Bardaukazue. Baina esatu da, ni Lapurdin herriko plazak itxita pila dezautu ditut.
1: Bai.
0: Ba, eta, bueno, prezio simbolikoak dira.
1: Bai,
0: eta herri horiek festak aurrera emateko behar dituzte.
1: Bai, horrelakotan askotan izaten da, ez? Bueno, ez dakita amoto nola egiten duten, baina ba, gaztetxe askotan eta egiten den bezala, bai, jaialdiak antolatzen dituztenean taldeak ekarri eta sarreretatik ateratzen dena taldeentzat.
0: Claro.
1: Eta barratik ateratzen dena edo gaztetxearentzat, edo
0: bai.
1: Herriarentzat, jai batzordearentzat.
0: Bai, bai, bai, bai. Edo hitz egiten duzu eta, bueno, ba, zuk zenba sarrera espero dituzun saltzea kalkulatu eta horren arabera horren arabera kokatxe eskaini.
1: Bai.
0: Eta,
1: bueno, bari, bai, bai, bai, bueno, ba, kontatuko dituzu eta torren ostean ea nola pasatu bueno. Dudan. Galdetu nahi diot Juleneri, Zapata Zulia nola pasatu zuen?
2: Ah, nik oso ondo.
1: Oso ondo?
2: Nei pia bat gustatzen zait egun hori. Batez ere, atxalde nahiko goiz joan, da, ba, atxaldeko poteoa eta hola.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Ba, begira, datorren urtera begira, Julene gomendatzen ditut joan zaitez goizetik.
2: Bai.
1: Bai, gero iluntzean nahasten da ambiente asko. Egia da txosnak bostetan zabaltzen dituzela, baina kriston giro egoten dago egunean zehar.
2: Bai.
1: Dinamartxi eltzen ikusi, txupinazoa nola botatzen duten, kuriosoa da.
2: No? Ba, pentsioko.
1: Apuntetuta.
0: Hemen kontua da, zer daukazu, udarako zirkuitua prestatuta?
2: Ez,
0: ez.
2: Improvisatzen. Bueno, urtero berdina izaten da orduan.
0: Bai,
2: estago.
0: Bai, duzu markatuta.
2: Bai, azten, hasi San Juanetan, seguran, gero Mutillon, Ondarro.
1: Aurten, Ondarrura hartzen heltzen zarete.
0: Bai, zerrendan ebat.
2: Aurten, ja ez, baino, beste lehen gorten izan zen Lesaka eta Iruña bik. Eta gero nik uste ja Santana, Kordizin, ba, oporreta.
0: Ja, oporreta da.
2: Bai, bueltan berriro Abuztuko azkeneko astea Zegama.
0: Zegamako festako jo gero sonak.
2: Sonak. Taia kortxo hasi
1: eta lezika.
0: Gaur bukatzen da San Miguelak inonez?
2: Idazabalen itxen ditugu kintadak itxen ditugu.
0: Ikusten?
1: Bai, bai, zerrenda luzea, eh?
0: Ba, ea, nire bete
1: zaitu. Eta hiriburuak ez dituzu zapalduko?
2: Normalen hiriburuko festetan Donostin eta Bilbon oporretan egote naiz. Enaiz inoiz hemen egon ikustet.
0: Baila.
2: Proboko nuke, baino.
1: Daik erzuk? Zapalduko duzu bat emat?
0: Nek, hiriburua.
1: Ba, bueno, hiriburuak edo.
0: Laleko bazkari da.
1: Jaiak, oriokoak izan dira, ja, ez?
0: Bai,
1: udako jaiak izan dira, ja.
0: Bai, bai, bai, pasa dira. Azkaneko urtetan, ja, esan da, ez nez gehi mugitzen, da? Da gure, eta ez nez bereziki mugitzeko izan, bai, harrapatu izan ditu, bara, lasartekoetara noizbait, gero iruñera bai idua dut. Bai, utxura baino, azkeneko urtetan ez lanagatik.
1: Ja.
0: Yeah. Iruñan gustatzeitzean igandea. Igande zale izan ez Iruñan. Sakulako gira duten da igande gauen. Ze jende gutxiago izaten da, eta, bueno, bai, badu bere xarma. Gero, bai, Gasteizkotara noizbait, Donosti Bilbo seguru, Xamar, normalean, gero Azpeitira, baina inguruan hola, aiako festak, gauero, han. ez du txik egiten. Bai, ba, zurentzako... Ez da, zurentzako pixkata morotu den bezala, guretzako aia da, ze agenda gainera oso markatua du, badakizu, zazpian bertso saioa dela. Badakizu, zortzian, hau da, egun bakoitzan zer dagoen badakizu, eta talde honak egoten dira gainera. Eta gauza kuriosoak ere bai. Hau da, inguruko herritako zerak ere bai. Jende ere elkartzen da. Hau da, beste bailarakoak guretzako ezoikoa dena, claro, bai.
1: Atzerritarrak.
0: Eta ez, bai, da, kuriosoa, ze aste asuko jende pila bat gerturatzen da aiako festatara, edo bilabonakoa, eta hori eta zarautzetik ere pila bat. Eta gu bestela ez gara elkartzen.
1: Ja.
0: Yeah. Hau da, ez dago oiturarik. Zer, eta morotok ere pentsatzen dut pixkat hori egingo duela, ez? Funtzio
1: bai.
0: Hori.
1: Bai, egia da, bai, eskualdeko... Jendea egoten da normalean egia da egun ostirala izaten dela egun handiena, kontzertuak eta Frontoiko kontzertuak eta daudenak Gababusa ere ostiralean egoten da. Orduan etorten da Markinatik eta Ondarrutik eta jendea, baina
0: ta Gernikarrak atzoko... ez dira gerturatzen. Hori da galdera.
1: Bai, batzuk bai. Bai.
0: Hori esan nahi dut, pixka bat funtzio hori, pixka bat gertuago sentituko dutela kaso ez, beste toki batzu bai.
1: Egia da gero gueltatzeko txungoa dela, nahi dut ezan, eskualdean badago Gababus zerbitzua, eta esaten ari nintzen, ostiralean etortzen da eskualdeko jende asko, Gababus zerbitzua dagoelako, baina Gernikatik bazatoz, edo norbaitek hartzen du kotxea eta ez du alkoholik edaten, edo egin behar duzu Amoroto Lekitxo, ez dago autobusik gainera eta Lekitxotik Gernikara
0: bai. Erraza ez da izaten
1: zorokeria da
0: ez da, kotxeetan ez da, garai batean guguko oitura gehiago genuen eta kaso horrein dikero oitura hori mantentzen dugu
1: kotxeetan joan
0: dena bai,
1: guk ere bai baina
0: gu, gure kuarela goizuetara leitzara toki pila bat eta la mugitzezana. Leitzako festak oso bai, jende asko jota zen
1: bai,
0: gurutik.
1: Bai, ni egon da nago leitzako feiretan, eta oso ondo pasan.
0: Ikusten, bera lasaituta dago, bera lasaituta dago, eta esaten dizu, idiaz zabaldik ondarrura iritsi zara, eta bera, begira, lekeitioti leitzara, hortaz.
1: Bai.
0: Senietza zera, leitza,
1: senietza. Horregit, augustuko bigarren astean izaten dira.
0: Bai.
1: Pues kale asko duen pertsona. Kale asko bizi izan duena.
0: Bai, ondo dago.
1: Bai. Bueno, goitzeko 8:00etarako 3 minuturen faltan iker.
0: Ba, kale asko eduki behar da, nik proposatuko dudan planerako. Kontua da, erokeria bat egitera doazela naiz presidente taldekoak. Naiz presidente taldea pasaiarra eta bueno, egin behar dute. Uztailaren 4:00etan 3 pasaietan kontzertu ban eskaini. Eguerdik ordu batean Uztailaren 4:00eko eguerdik ordu batean San Pedron Falcon Tabernan egingo dute. Gero 6:00etan Ibaiondo kantinan Pasai Antxon eta iluntzeko 8:30etan Txiringito Matxeten familiaren, hau da abeslariaren familiaren Txiringitoan Pasai Donibanen. Eta iruditu zein marabila bat hori. Eta ez dakit inork 3 kontzertuak ikusiko ditu, baina segun nago baietz.
1: Maravilla eta zurekari bat, eh?
0: Bai. Eta, fo, eta nekia, ze barkatuko bidate, baina gazteak ez dira. Zara dut, 3 kontzertu bateko egun berean, musika estilo honetan, indartxo egon behar da, eh?
1: Eta hotxa?
0: Bala, matxateko hori egingo du, hori gutxe
1: bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bueno, ba, plan polita iruditu zait, gainera kartel bana egin dute, kolorea hauzo ez, herri. Zer, kapaseko hauzoak esatea kaso delitu bat da, egoi hemen ez dago, hortaz, bera, bakatuko. Baina, bai, San Pedrorako kartel morea, Antxorako kartel gorria, eta San Juanerako, Donibanerako, arroxa. Hortaz, bueno, hori.
1: Ba, zuiruretan egon gozara ikar.
0: Ez, ni ez egon batean ire segura asko.
1: Ah,
0: ez pena. Ez, pentsatu aztelenetik aurrera zertokatzen zegoen, esan dugu bezala kostala kosta, azken azte uru la pixka lasa ez, egero urango azte uru lan egitea tokatzen zait, eta pixka bat, eta bi azte bizikleta ikutu gabe noa, eta bizikleta...
1: Prioridadeak momentu honetan, Julene, helduko zaitu zorion.
2: Oain digeratzi zaitu.
0: Azte uru honetan, Julene, zuk?
2: Azte uru honetan... Lasai.
0: Lasai.
2: Ondartza eta relax.
0: Baina,
2: relax.
0: Eta zu, amorotora, ezta?
1: Ni ostiralean amorotora, eta gero relax.
0: Eta peliri ez dugu galtuko emendago da guaneko, baina peliri ez dakizu.
3: Egunon.
0: Egunon.
3: Relax.
1: Peliri guztu ez duela, juergaren inguruan ez du nahi ezarriak inda guaneko.
3: Bai, bai, noski bai. Ez, ez, ez. Noski, baina
1: San Ferminak. Jaia pasa berritan.
3: Urrengo kapitula San Ferminak.
0: Ni ez egon. Baten ditu amorrazio bat horrek.
3: Prioritiz.
1: Prioritiz, bai.
0: Bueno, San Martzialak eta ondo, ez da?
3: Zora garri, bikainak.
0: Hori garrantzitsua.
1: Bueno, ba, ambiente honekin gelditzen gara. Zortzietatik aurrera albistegia. Mila esker denoi. Aioi.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira ongi etorri naiz irratira, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 18 milioi euro ordaintzera zigortu du Nafarroako exekutiboa Aroztegian hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa. Zaloa badio lagunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, erreklamazioak 26 milioi euro pasatxoak ziren hasieran Nafarroako Justizia Auzitegiak 1975-eko kalte ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen die salatzailei, hau da 18 milioi inguru. Gainerako 25%-ak kendu egin dute auzitegiak uste duelako enpresa erreklamatzaileek ere ez dituztela beharrezko segurtasun neurriak hartu.
3: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo por el contrario totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
2: Javier Remírez Nafarroko lehen lehendakari ordeak esan duenez, sententzia onartu egiten dute, ez ordea partekatu.
1: Taser pistolen erabilera guztiak grabatu eta gordeko zituela hitzeman zuen Santurtziko udaltzainak.
2: Itziar Utrerak Santurtziko herritarrean segurtasun zinegotziak zehaztu zuen hau 2023ko martxoan taser pistolak eskuratu zituztela jakinarazi zutenean.
4: Todas las intervenciones quedarán registradas por las cámaras corporales policiales que llevarán los agentes que porten estos dispositivos. Se han articulado los procedimientos necesarios para garantizar el acceso y la custodia a las grabaciones mediante un software de control específico.
1: Baikusi berko da, nun geldituko te diren adierazpen hauek astebete igaro baita Ander Gaztearen heriotzatik ikusteke dago jarduketa bidez grabatua ote dagoen eta erakundei automatikoki emango ote dioten bideo hauek 2023garren urtean iragarri zuten moduan eta bideokamerei dagokienez ere esango dugu flotillako kiden etorreran harreran Loiuko aireportuan ertzainak erabilitako bodykamen datuen filtrazio ikertzen dabil ertzaintzaren barnegaien buruzagitza. Eure mugetatik kanpo berriz esango dugu Israelgo armadak egunero aur bat hiltzen du bataz beste suetena indarrean izan arren 264 egunetan 265 aur hil dituzte guztira UNICEFek salatu duenez ere doministiku egiteagatik ere hil ditzakete aurrak. Zisjordania ere ez da atzean gelditzen, 241 aur hil dituzte 2023ko urriaz geroztik.
2: Lerro horia deiturikoaren inguruan 7 aur hiltzen dituzte bataz beste hilabetean, 3 urtetan 21.000 aur hil dituzte Gazan. Zisjordanian 241 adingabe hil dituzte 2023ko urriaz geroztik eta Gazako 18ren gorpuzkiak ez dituzte euren senidei itzule.
1: Kontu ekonomikoetan esango dugu ziren horreta talgo enpresen presidenteak Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antza denez Tubos Reunidos erosteko interesa adierazi dute.
2: Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetan nola dauden egiaztatzeko.
1: Eta in zuzen kontsultan dian akordiori gabe Tubacexek aldi baterako enplegu erregulatzeko espediente aplikatuko du Laudioko eta Amurrioko lantegietan 430 langileri eragingo diena 2027ko uztailaren 7tik otsailaren 28ra bitarte. Eta aske jaialdia hasi da, abenduaren 26an Atarrabian izango diren taldeak iragartzen, Deskontrol eta Arkada Sozialez gain, Añube, Sukena eta Tremenda Jauria ere batu dira kartelera, sarrerak jada salgai daude, eta baita ere, aske zein 40 minutu rockerako bono bateratu ere.
2: Antolatzaileek azaldu dute aurreko edizioan bezala, alik eta estilo anitzenak bildu dituen kartela osatzea izan dutela xede, baita auzolana sustatzea ere. Kartelo osoaren lagin bat besterik ez omen dau, eta aurrerako emango da talde eta artista gehiagoren berri.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokinez bada nabarmentzeko jasoren bat?
2: Aparteko arazorik ez errepidetan.
1: Ado, seguraldiaren xetasunak, Iker Ibarluzeak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauria isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, alare goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan Uztailak bida osteguna.
0: Informazioaren aria.
1: Taser pistolen erabilera guztia grabatu eta gordeko zituela hitzeman zuen Santurtziko udaltzainak. Hain zuzen, gogora ekarri dezakegu hau, aste bete igaro delako Ander Gaztearen heriotzatik, ikusteke dago jarduketa bideoz grabatu ote dagoen eta erakundei automatikoki emango te dioten 2023. Urtean iragarri zuten moduan.
2: Itziar Utrera herritarrean segurtasun zinegotziak zehaztu zuen hau 2023. Martxoan taser pistolak eskuratu zituztela jakinarazi zutenean.
4: Todas las intervenciones quedarán registradas por las cámaras corporales policiales que llevarán los agentes que porten estos dispositivos. Se han articulado los procedimientos necesarios para garantizar el acceso y la custodia a las grabaciones mediante un software de control específico.
2: Polizia arduradunak azaldu zuen orduan kamera horiek automatikoki aktibatzen direla, grabazioak enkriptatuta geratzen direla eta baimendutako pertsonak bakarrik eskuratu ditzaketela jakina, horien artean daude fiskaltza eta epaitegia ikerketa judizial bat hasten bada.
6: Y que garantizamos la integridad, el acceso y demás a las grabaciones donde datos de carácter personal puedan aparecer.
2: Horrengo zudalak adierazi du auzibidetik kanpoko instantzia bati jakinarazi dizkiola gertakariak, Euskadiko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Batzorde hori ez da inoiz oso eraginkorra izan, azken urteetan ikusi ahal izan dugunez, eta dimisioen bidez berretsi da hori. Bautrerak arma ez hilgarri gisa definitu zituen agerraldi hartan erositako isabi taser pistolak. Polizia arduradunak baina hasierako baieztapena pixka bat zehaztu zuen, eskuratu tutako armamentua hilgarritasun murriztua zuela esan baitzuen. Taserren eragina ere zehaztu zuen.
6: El dispositivo lanza mediante dos ondas una descarga eléctrica al sujeto a controlar, que el efecto que se persigue o que se tiene es el de la saturación de estímulos del cerebro de la persona en cuestión, de tal manera que el cerebro, al verse saturado de estímulos, da la orden de bloqueo de todos los músculos. Con lo cual, la persona, al tener los músculos bloqueados, es incapaz de huir, de desplazarse o de seguir cometiendo la agresión en la que se encuentre, inmovilizándolo durante un plazo máximo de 5 segundos.
2: Pistola erabiltzeko protokolo zehatzaren berri ere eman zuen orduan, azpimarratuz zein momentutan erabili daiteken eta noiz ez. Puntu honetan azpimarratu behar da taser horien fabrikatzaileak berak, Axonek, zenbait kasutan ez erabiltzeko aholkua egiten duela, tartean osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonengan ez erabiltzeko. Anderren gurasoek naizi azaldu diotenez, semeak kontrolatutako eskizofrenia puntu bat zuen eta udaltzaingoak bazekien hori aurrez gertatutako zenbait egoerengatik. Semeak haiengan konfiantza osoa zuela azpimarratu dute gurasoek.
1: Bain zuzen beste bi kontu garrantzitsu ere argitzear daude, alde batetik Gurutzetako ospitalean emandako ziurtagiriaren arabera bero kolpe baten ondorioz hiltzen gaztea. Halare, Osakidetzak ez zuen honen berri eman aurreko unean beste kasu batekin egin moduan.
2: Bestalde, familiak azaldu duenez, gertakariaren berri emateko astelen arratsaldean deitu zietenean, Ander atxilotu egingo zutela esan zieten, baina etzen ala gertatu. Lekukoek diotenez, oso denbora luzean mantendu zuten kalean etzanda. Ordu bat eta bi artean Gurutzetara eraman zuen ambulantzia iritsi zen arte. 35 gradutik gora erregistratu ziren Santurtzin egun hartan. Udalaren eta udaltzainen aldetik gainera informazioaren eskutatze partzial bat egonda, hasiera batean zauritutako udaltzainei babesa adierazteko zabaldutako oharrean ez zuten heriotzaren berri eman eta ondoren ere Itziar Karrozero alkateak familiarekin hitz egin zuenean ez zuen taser pistolaren erabileraren aipamenik egin. Familiak ez zuen informazio honen berri izan ostiralel artea.
1: Bai, Atxibilduk ere Santurtziko udaltzaingoak taser pistola bat erabili ostean hildako Ander Gaztearen heriotzaz galdetuko dio Bingen Zupiria sailburuari.
2: Gorka Ortiz de Ginea parlamentari subiranistak segurtasun sailari galdetu dio ea baiestatzen duen, hildako gaztearen aitak esan zuen bezala eskizofrenia broteak jasaten zituenean udaltzaingora joaten zela laguntza eske eta hain zuzen poliziak bere gaixotasunaren berri batzuela. Halaber galdetu du ea gertatutakoaren grabaziorik dagoen bai udalbulegoetan instalatutako kameretan eta baita udaltzainen bodikametan ere. Hortiz egineak azaldu dut taser pistolen fabrikatzaileak eta hainbat adituk ez dutela gomendatzen buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak erabiltza eta horren ondorioz taser pistolaren erabileraren zergatiaz zein protokoloaren aplikazioaz galdetuko duera.
1: Batankerako galderak ere helarazi dizio EH Bilduko Santurtziko bozeramale den Miren Matanzasek udalari.
7: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alek eta lasterren aplitu desan gardentasunez eta zintzotasunez.
1: Flotillako kideen iritsieran, Loiun ertzainek erabilitako bodikamen datuen filtrazioa ikertzen ari da ertzaintzaren barnegaien buruzagitza. Maiatzaren 26an, Binez Zupiriak legebiltzarrean flotillako kide batek esandakoak publiko egin zituen ertzaintzaren jarduna defendatzeko. Agenten bodikameretako batek erregistraturiko audio bati egiten zion erreferentzia.
8: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación, pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase: esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga la detención mucho mejor.
1: Arratsalde horretan bertan Radio Euskadiko Ganbara saioan izandako Cesar Txarro segurtasun adituak ere berdina jarri zuen mai gainean. Hitzok berak zuzenean entzun ote zituen galdetuta Txarro azaldu zuen Loiun esku hartu zuten agenten bitartez izan zuela informazioa.
8: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo, lógicamente, no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
1: Ba, naizek eta garak dagoeneko maiatzen zabaldu zuten bezala, bodikamen inguruko ertzaintzaren instrukzioko 42. puntuak dio, erabat debekatua dagoela kamera hauek jasotako irudi zein audioak zabaltzea. Araudiak dionari jarraiki, Gorka Ortiz eginea, EH Bilduko legebiltzarkideak galdetu zion segurtasun sailburuari, ea uste ote duen araudia bete zenik, eta Binez Zupiriak erantzun du, ba, beti saiatzen dela bere jarduera indarrean den araudira egokitzen. Segurtasun sailburuak ere onartu du, bodikamen grabazioen ustezko filtrazio hori dagokionez ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak prozedura ireki duela araudiarekin bat ez datorren portaerarik gertatu ote den argitzeko.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:12, Espainiako Osasun Ministerioaren proposamen berri aldu da medikuek bazabalik duten frontea isteko asmoz, guardiako 24 ordutik 17ra murriztea eta prestakuntza osagarria hobetzea proposatu du Espainiar Estatuko Osasun Ministerioak.
2: Ministerioaren urratsa estatu mailan irailetik greba mugagabea egiteko aukera ematen ari den testuinguru batean gertatzen da. Euskal Herrian gainera ela sindikatuak greba orokor bat ari da planteatzen Osakidetzan, baita irailaz geroztik ere osasun arloko sektore guztietan. Guardiak 17 ordura murrizteaz gain, asteroko lanaldi orokorra 35 ordukoa izatea proposatzen dute. Testuak oro har hilean gehienez 78 ordu ezartzen ditu guardietan eta soilik 4 izan alko dira iraupen maksimokoak. Lanaldi arruntaren eta guardian baturak ezin izango ditu asteko batez besteko 45 orduak gainditu. Proposamenak jasotzen duera berean osasun zentro ezberdinek medikuen ordutegien jarraipena egiteko sistemak ezarriko direla. Soldatari dagokionez, prestakuntza mailaren osagarria ere hobetzen da, 110 lehen urtean, 122, 130 hirugarrenean, 144 eta 145. Naiz eta erkidego bakoitzeko osasun zerbitzuek zenbateko handiagoak ere adostu ditzaketan.
1: Eta Donostialdeko osasun publikoaren plataforma herritarrak bilera eskatu dio Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari. Osakidetza gainberan dela esan dute.
2: Dobatik azaldu dutenez, osasun zerbitzuaren gainberari kultura aldaketa deitu zion Gotzone Sagardui sailburuak, gerora heldu den osasun ituna porrot absolututzat jo dute. Kritika hauek Bengoetxea, Amara Berri eta Groseko zerbitzuen egoeran oinarritu dute plataformaren hitzetan ordutegi mugatik kanpo arreta eskaini beharko litzateke aipaturiko zentroetan. Hala ere, Gros eta Amara Berrik soilik erizaintza zerbitzua eskaintzen duela kritikatu dute eta halaber beste osasun zentroetako langile gabezia salatu dute.
1: Aipatuko dugu ere, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak 18 milioi euro ordaintzera zigortu du Nafarroko gobernua Aroztegian hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa. Hotel Palacio de Aroztegia SL Konpentsazio Batzorde eta Palacio de Aroztegia SL dira ordain hoiek jasoko dituztenak. Hain zuzen, erreklamazioak 26 milioi euro pasatxokoak ziren hasieran, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 165eko kalte ordaina jasotzeko eskubidea aitortu die soilik, hau da 18 milioi euro inguru, gainontzeko 125ak kendu egin dute auzitegiak uste durako enpresa erreklamatzaileek ere ez dituztela beharrezko segurtasun neurriak hartu.
3: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada discrepante.
1: Ba, Javier Ramírez, Nafarroko lehen lehendakari ordeak azaldu duenez, sententzia onartu egiten dute ez ordea partekatu, eta bat egin du epaile batek emandako ebazpenaren aurkako boto partikularrean. Hain zuzen, Ramírezek esan du ere, garaian emandako lizentziak indarrean daudela, gaur egun, eta sustatzaileek nahiko balute berraktibatu aldirela.
3: El gobierno de Navarra va a recurrir las tres sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
1: Ba, entzundako, Nafarroako gobernuak errekurtsoa jarriko dio Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpena. Eta bestelako, ba, eraikuntza edo baliabideetako bat edo zerbitzuetako bat ere bada, barlo instituzionaletik datorkiguna, baldu den irailaren bigarren 15 aurrera lurralde busen bu 15 linea esperimentala hautxe jarriko dute martxan Donostiako eskuzaitzeta industrialdera eta Zubieta ko kartzela berria, ba, lotzeko.
9: Zerbitzua astelenetik igandera, goizeko lehen ordutik gaueko azken ordura arte. Irailaren bigarren 15 aurrera martxan jarriko dugu.
10: Azara Dominguez, Gipuzkoako garraio diputatuak azaldu duenez, autobus linea berri honek astelenetik igandera emango du zerbitzua, goizeko lehen ordutik, eguneko azken ordura arte eta intermodala izango du, ez du zehaztu ordea zein maiztasun izango duten autobusek. Azaldu duenez, industrialdeko langilei zein Zubietako espetxera edo Zubietako kirolirira joan behar dutenei erantzuteko pentsatuta dago linea berri hau.
1: Ba, iragarpen berri honen aurretik salatu du eguzki talde ekologistak, Martuteneko espetxeko presoak Zubietara lekualdatu zituztenetik igaro direla 15 egun dagoeneko eta ez dagoela garraio publikoaz ba espetxera joateko modurik. Eta inguruan ere, ba, Añorga auzoan, Donostian ere, esango dugu, ba, bertako bi familia etxegabetuko dituztela, bihar bertan iruzur bat arteko. Azpierrentan bizi dira eta rentatzaileak familia bakoitzari kobratzen diena ez dio etxe jabeari eman. Beraz, erdibideko errentatzaileak egindako iruzurragatik bi familia etxerik gabe geldituko dira.
10: Bi familia hauek bi eta 13 urteko bi aur dituzte euren kargu. Azpierrentan bizi dira, esan bezala, hau da, alokairu kontratua duen pertsonak 500 euro baino gehiagogatik logela bat alokatu dio familia bakoitzari kontraturik gabe. Errentatzailea ez da etxe horretan bizi eta kobratzen diena ez dio etxe jabeari eman. Familietako bat 2024. Urtetik dago egoera honetan, haiek informaziorik izan gabe, eta beste familia pasaden ekainean sartu zen etxe bizitzera, hauek ere ezer jakin gabe. Maiatzean ordea etxe jabeak errentatzailearen aurkako etxe gabetze prozesua abiatu zuen. Iruzur horren ondorioak ordea bertan bizi diren familiek jasango dituztela salatu du Donostiako etxe bizitza sindikatuak. Kontraturik gabe egoteak eta etxe gabetze prozesua erdibideko pertsonaren izenean dagoenez, babesik gabe daude familiak eta ez dute defendatzeko eskubiderik ere izan. Bestalde, gizarte zerbitzuetan ez diete alternatibarik eskaini etxe bizitza sindikatu sozialistak bi familien egoera zabaltzeko eta babesa antolatzeko asmoz bi deialdi egin ditu. Lehena ostegunean, gaur 6:30etan, Añorgako 18 ikastolan eta bi arrostiralean etxe gabetzearen orduan goizeko 9:00etan Añorga hiribideko 8.
1: Euskal Herri Jeltzaleak irabaziko lituzke berriro foru hauteskundeak Bizkaian 2027an botoen 129,3 eskuratuta, foru aldundiak egindako azken inkesta baten arabera. Joera mantentzen da ordea, EH Bilduk beste 4 puntu murriztuko lizkioke eta botoen 130 lortu. PSek eta PPek eserleku bana galduko lukete eta Podemos Sumar zein Vox batzar nagusietatik kanpo gelditu daitezke. Egoi Belategi.
11: Gizaker inkesta etxe arduratu da telefono bidezko 3000 elkarrizketa egiteaz Bizkaiko 18 urtetik gorako biztanleen artean maiatza eta ekainean zehar. EAJ-ak botoen 129,3 lortuko lituzke 2023an baino 10ren bat gehiago. Hala ere, igoera txiki hori gorabera, beste alderdi batzuen okertzeak aukera emango lioke 23 batzarkidetatik 24ra pasatzeko. Barrutika Jeltzaleek 6 ordezkari lortuko lituzkete Bilbon, bat gehiago, Busturia Uriben eta Enkarterrin bezala eta 5 Durango Arratian. Boto portzentajeari dagokionez, Bilbon baino ez lukete nabarmen hobetuko Jeltzaleek 1,5 eta Busturi Uriben eta Durango Arratean berriz babesen 0,7 galduko lukete. EH Bilduk bigarren postuan jarraituko luke, baina botuen 129,5 lortuta aurreko deialdian baino 4 puntu gehiagorekin. Horrela, egungo 15 ordezkariak 16 edo 17 izatera pasako lirateke. Barrutien arabera 5 lortuko lituzke EH Bilduk Busturi Uriben, 4 Durango Arratean, 4 Enkarterrin orain arte baino bat gehiago eta 3 edo 4 Bilbon. Boto portzentajean ia 5 puntu igoko litzateke guztietan, Bilbon izan ezik non igoera 2,8 izango litzateken. PSek behera egingo luke 2023an botuen 116,2 izatetik 113,8 pasatzeko. 7 ordezkari lortuko lituzke, bat gutxiago Bilbon galduko luke batzarkide hori. PP ere berantz 108,4 106,6 eta 3tik 2 batzarkidera hiriburuan bat galduz. Bien bitartean Elkarrekin Podemosek botuen 107,4 lortu zituen, Podemosekin Ezker Anitza Izquierda Unidarekin eta Equo Berdeekin koalizioan, eta 103,7 jitsiko litzateke bakarrik aurkeztuta eta ondorioz ganberatik kanpo Sumar bezala botuen 102,3. Azken honek baino boto gehiago jasoko lituzke Boxek, 103,1 azken hauteskundetan baino puntu bat gehiago.
0: Informazioaren aria.
1: Israelgo armadak egunero aur bat hiltzen du bataz beste suetena indarrean izan arren, 264 egunetan 465 aur hil dituzte guztira. UNICEFek salatu duenez, doministiku egiteagatik ere hil ditzakete Zisjordaniare ez da atzean gelditzen. 441 aur hil dituzte 2023ko urriaz geroztik.
10: Hildako aurrez gain beste 400 bat zauritu dituzte. Zauri asko larriak dira eta normaltasunez bizitzeko zailtasunak eragingo dizkiete. Gauzak Gazako gobernu palestinarrek 1043 hildako zenbatu ditu 4 egun bakoitzeko suetena indarrean egon arren. Atzo bertan beste 5 pertsona hil zituzten dronekin. Lerro horia deiturikoaren inguruan 7 aur hiltzen dituzte bataz beste hilabetean, 3 urtean 21,000 aur hil dituzte Gazan. Zisjordanian 241 adingabe hil dituzte 2023ko urriaz geroztik, eta hauetako 18ren gorpuzkiak ez dituzte euren senidei itzuli. Soldaduek harriak botatzen dituzte adingabeak, ala IESean irteten direnei tiro egiteko baimena dute. Abiblut komandantearen komandanteak esan du ez dutela ala hil 1967 urteaz geroztik.
1: Eta genozidioak legurik ez duela adierazteko kanpaina hasi du Jala Nafarroak zein BDS mugimenduak. Sandia gorri baten irudia eta No Room for Genocide mezua duten afixak jarriko dituzte, ostalaritza zein turismoarekin harremana duten negozioetan.
10: Kanpainan parte hartzeko gutxieneko afixa jartzea eta sarrera ukatzeko eskubidea da. Ekimenaren helburua genozidioan parte hartu dutenei bidea moztea da. Parte hartzeko beste aukeretako bat, genozidioarekin harremana duten markak kendu eta bestelakoak eskaintzea da, eta ostatu hotel ala landetxe izanez gero bake aterpen sarrera batzeko aukera egongo da. Ba, kanpainaren abia puntua Nafarroako ostalari baten 2024 urteko ekimena da, etzuen genozidio lanean parte hartzea izandako inor jaso nahi nazioarteko legedia kontuan izan dutela azaldu du Jala Nafarroak, soldadu askok nazionalitate bikoitza dutelako. Desklasifit UK edabidearen arabera, Espainiar nazionalitatea duten 450 pertsonek genozidioen hartu dute parte.
1: Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko memorandumaren austurak lantzeko zuzeneko komunikazio bidea ezarri dute bi estatuek.
10: Irango atzerri ministro ordeak azaldu duenez, komunikazio baliabidearekin memorandumaren austurak dokumentatu eta eztabaidatu ostean erabakiak hartuko dira. Bitartean, negoziazioak Dohara eraman dituzte Donald Trumpen esanetan guztia ondo doa Irango desnuklearizazio prozesua barne.
0: Informazioaren aria.
1: Bos minutu goizeko zortzi terdiak izan daitezen, nazioartean jarraituko dugu, izan ere asteazken honetatik aurrera, elduden asteazkenetik aurrera, Europar Batasuna, iru euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko da, 150 euro baino gutxiagoko paketetan.
10: Gehiago dira Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetan erosten dutenak eta importazio merkeen oldea geldiarazteko asmoz ezarriko du tasa Europar Batasunak. 2028ko uztailaren bater arte aplikatuko da tasa, orduan hasiko baita martxan Europar Batasuneko aduana datuen zentro berria. Pakete horiek muga zergoa erregular da ordainduko dute hortik aurrera edukiaren arabera. Zergari tasa ordaintzeko ardura produktu horiek saltzen dituzten plataformek edo Europar Batasunera importatzen duten enpresaik izango dute, ez kontsumitzaileek zuzenean, baina adibili fakturetan aplikatu ahal izango dutelako gainkostua.
1: Ba hori da, ari ibili dagoeneko martxan dela gainkostu hori. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotzeagatik bertako herritartasuna jaso duten pertsonen eskubideak entzeko Trumpen proposamena bertan bera gelditu arren, errefuxiatuei babesak entzeko aukerari baleko eman dio auzitegi gorenak.
10: 2011 urtetik Donald Trumpen obsesioetako bat izan da herritartasun eskubidea. Urte hartako kanpainan zalantzan jarri zuen Barack Obamaren jaiotze akta egiazkoa ote zen. Orain, alako jaiotze akta faltsuengatik, herritartasuna bertan bera uzteko aukera baztertu du Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi gorenak. Helburua herrialdean jaiotzen diren 250.000 ur ziren. Ezezkoa jasoarren egia soziala izeneko sare sozialean magnateak esan du legebidez kudeatuko duela Ameriketako Estatu Batuetan jaiotzen diren guraso ez estatu batuarren herritartasuna.
1: Eta ezezko osoa jaso soberrean auzitegi gorenak balekoa bai eman dio 350.000 haitiar eta 6.000 siriarrek duten babes legala bertan bera uzteari, ala Mexikoko mugatik sartzen diren pertsonentzako entzute eskubidea. Aurrerantzean berehalakoak izango dira bertan mugan kanporatzeak. Eta mila bide. Eta Sidenor zein talgo enpresen presidentea Jose Antonio Jainagak ala Tubacex enpresak ba Tubos reunidos erosteko interesa agertu dute, enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute, ba benetan nola dauden egiaztatzeko interesa duten inbertitzaileek. Enpresaren eskaintzak aurkezteko epea zabalik da eta Alkorreo Egunkariak ba argitaratu duenez Jainagak eta Tubacexek konfidentzialtasun gutun bat bidali diote administratzaileari interesa agertuz. Jainagak eta Tubacexek ba hau, bera, ez dute baieztatu. Baina, hain zuzen, enpresaren finantza informazio eskura dezakete, baita, lantegiak bisitatu ala zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu ere ondoren, aurrera egitea erabakitz gero, ba, azken eskaintza bat aurkeztu beharko dute, irailan gertatuko litzatekena. Aipatuko dugu ere, enpresa horietako bat, Tubacex bera, ba, enplegu, zehazki, kontsultaldiko akordiorik gabe, baldi baterako enplegua regulatzeko espedientea aplikatuko duela, Laudioko eta Murrioko lantegietan, 450 langileri eragingo die, aste, elduden astetik, 2027ko uztailaren 7tik, otsailaren 28ra bitarte.
10: Aste azken honetan eginda aldi baterako enplegua erregulatzeko espedienteari buruzko, azken negoziazio bilera, zuzendaritzaren argudioa odian salmenta jaitsiera da, bereziki Hormuzko itsasartearen itxieraren ostean hortik garraiatzen baita Europatik ateratzen den lehen gaia Abu Dhabiko lantegira. Iran eta Ameriketako Estatu Batuen bake memoranduma oso zaurgarria den arren honek Ormuz zabaltzea jasotzen du eta uneotan zabalik dago itsasarte estrategikoa. Ela sindikatuaren arabera zuzendaritzak ez du kontsultaldia luzatu nahi izan eta ondorioz bilera akordiorik gabe amaitu da. Hemendik aurrera sindikatuak ERTE honen aurkako elegitea prestatuko duela azaldu du.
1: Eta Espainiar Kontsumo Ministeritzak zerrenda publikoa jarriko du martxan, erregaien laguntza publikoak baliatuta prezioak bidegabe igotzen dituztenen gasolindegiak identifikatzeko.
10: Neurria gaur sartu da indarrean, Irango gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko onartutako neurri sortaren barruan. Hemendik aurrera, gasolindegi guztien irabazi marginak kontrolatuko ditu, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak, eta kostuen igoerarik justifikatu gabe prezioak garestitzen dituzten establezimenduak zerrenda publiko batean argitaratuko dira. Gainera, kontsumitzaileek informazio hori erabilial izango dute erreklamazioak aurkezteko. Bestalde, erregaien beza berriro 21%-era igoko da uztailaren batetik aurrera. Horren ordez, gobernuak hidrokarburoen gaineko zergan oinarritutako obariak mantenduko ditu uztailean litroko 15 zentimoko deskontua izango du, abuztuan 10 zentimokoa, eta irailean 5 zentimokoa.
12: Informazioaren aria.

0: Hoizeko 8:30 Erresuma Batuak Mexikoren aurka izango du urrengo itzordua gizonezkoen munduko futbol txapelketan. Harry Kane kapitainari esker lortu dute final 8-renetako txartela Kongo Errepublika Demokratikoaren aurka 2-1 irabazita. Julene Goiburu, egunon.
1: Egunon. Kanporak eta erronda honetan eruriden talde indartxunetakoa da Kongo eta horren erakuslez azpigarren minutuan iritsi dela lehen gola Zipengaren eskutik. Kostata heldu da berdinketa, lehen zatian ezin eta atxeden aldearen ostean sartu du Erresuma Batuak lehena. Harry Kane kapitainak buruz Gordonen erdiraketa bat aprobetxatuz. Jarraian heldu da bigarrena ere, Kaneek berak bakarrik egin du bidea eta enpasia atezainak ezin izan du ezer egin. Erresuma Batuak uztailaren 5 jokatuko du final 8-rena Mexikoren aurka Azteka futbol zelaian.
0: Eskerrik asko.
1: Io.
0: Eta onintza enbeita bertsolariak irakurriko du Bilboko aste nagusiko pregoia abuztuaren 22an Arriagantzokiko balkoitik berarekin batera Mari Jaia ezezik, Ainhoa Urrejola izango da ere bertan, ba bera Kaixo Konpartxako kidea delarik Bilboko Konpartxek txupinera izateko hautatu dute.
2: Onintza enbeita bertsolari eta kazetariak ibilbide nabarmena egin du bertsolaritzaren arloan eta 2018an Bizkaiko txapelketa irabazi zuen lehen emakumea izan zen. Musikan jaio zen eta bertan bizi da, bertsolari familia ezagun batekoa da eta lotura estua dauka Bilborekin eta aste nagusiarekin. Bere ustez, herri festarik ederrena da. Bestalde duela ia 30 urtetik Kaixo Konpartxako kidea den Ainhoa Urrejola Soldevilla Bilboko Konpartxek izendatutako txupenera izango da. Bilbo zaharrean jaio zen eta konpartxei lotuta egonda betidanek. Gaur egun Otxarkoagan bizi da, eskola jantoki batean egiten du lan eta alaba bi dauzka, hondartzamen dia artisautza eta irakurketa maite ditu eta aste nagusia emozio bereziarekin bizi du.
0: Eta Sanferminak ere ate joka dauzkagula, Iruña Antitaurinak ausnartzeko eta zezenketari gabeko Sanferminetarako bide arrazteko eskatu die Hiriko Peñei. Uztailaren 7an Sanfermin egunean 7:00 zezenketen aurkako ohiko kalejira egingo dute udaletxe plazatik.
2: Agerraldian nabarmendu duten lehen gauzetako bat izan da aurteko Sanferminen ostean 60 izan direla torturak izan ostean hildako zezenak. Etorkizunera begira egungo Sanferminak ez direla bideragarriak Iruña Antitaurinaren esanetan eta hori beraien arabera zezenketen zaleak ere onartzen dute zezenketak desagertu egingo direla esaten baitute beti. Horregaitik etorkizuneko Sanferminen hausnarketa eta eztabaidari ekitea beharrezkoa dela esan dute, datu guztiek adierazten dutelako amaiera gerturatzen ari dela. Ildo horretan Iruña Antitaurinak gogora ekarri du Iruñeko udalak 1500 pertsonako laginarekin egindako inkestaren emaitza zezenketen aldeko 42% eta aurkako 46% izan zela, baina generoaren eta adinaren araberako arrakala izugarriekin izan ere babesik handiena 65 urtetik gorakoen artean dago eta kontrakotasuna berriz 15 eta 44 bitartekoen artean. Horregaitik, peinak animatu dituzte, aldaketa soziala askoren bultzatzaile eta hartzaile diren aldetik gogoeta egitera eta zezenketarik gabeko Sanferminetarako bidea erraztera krudelkeria horretan erori beharrean. Gainera, udalak emandako pauso txiki baina simbolikoa agurtu dute Iruña Antitaurinatik plazara joaten ziren 6 gaitari taldei jada ezpaite ordainduko.
0: Eta Nagore Lafajeraren hilketa 18 urte betetzea daudela, bere oroimena ekarri dute gogora Iruñeko geltokin egindako ekitaldian.
2: Omenaldiak txiki utzi du Iruñeko geltoki bertan izan da, Asun Casasola Nagore Lafajeraren ama jasotako babesa indarra dela adierazi du. Zure faltagatik Nagore zure oroimenez leloa zuen pankarta eraman dute Iruñeko astelen lilak elkarteko emakume talde batek, hain zuzen neskagaztearen argazkia izan da aldarrikapena eta musika emanaldia kustartu dituen ekitaldiaren buru. Kolektiboak orai ohaitarazi du Nagore Lafajeri gertatutakoa ba hilketa bat izan zela. Ohartarazi dute ere 300 emakume baino gehiagok salatzen dutela urtero Nafarroan sexu indarkeria.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Goizeko 9:25 gutxi, errepidei dagokienez aloa badan nabarmentzeko jazoeren bat?
2: Arazorik ez errepidetan.
1: Oso, da guraldiari dagokienez esango dugu, ba, temperatura eramangarria gaur behintzat, atzean utzi dugu, bero goladak baino adibili, ba, aste burura begirare temperaturek goruntz egingo dutelako. Une honetan, berriz, 16 gradu dauzkagu Gasteizen, 18 gradu Iruña Donibane Garaziala Maulen, Bilbon 19 gradu, 20 gradu Baionan, eta 22 gradu Donostian. Eguraldiaren xetasunak, Iker Ibarruzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba iparpartean hodei asko agertuko da eta tarteka euritxiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean iparpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.

0: enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Pasaian txoko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Egunon!
5: Egunon!
6: Egunon!
4: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
6: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.

0: Informazioaren aria.
1: Zaintzaile zainduak izateko eskubidea aitortzen dien zerbitzua abian jarri dute Usurbilen. Urrats gisa aurkeztu dute, hain zuzen, etxez etxeko arreta zerbitzua eraldatuko dute, pertsonak erdigunean jarrita erabiltzailea zein profesionala zainduz. Usurbileko alkatea, agurtzen Solabarrieta, elkarrizketatu du Zalba Badiolak.
2: Uztailaren batetik aurrera jarriko da martxan etxez etxeko laguntza zerbitzua Usurbilen. Ba, ekimen honen berri izango dugu agurtzane Solabarrieta Mesa Usurbilbo alkatearen eskutik. Ongi etorri naiz irratira agurtzane.
3: Mila esker.
2: Bueno, zertan datza etxez etxeko laguntza zerbitzuak?
3: Bueno, lehenik eta behin argitzea, lehenik ere etxez etxeko zerbitzua Usurbilgo udalak eskaintzen duela urte luzeetan. Kontua da, etxez etxeko zerbitzu hau erabat berrantolatu eta berritxu egin degula, nagusiki eremu horretan etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren langile profesionalen lan baldintzak hobetzeko helburuz. Hori da egin degun aldaketaren helburu nagusia.
2: Aipatu duzu, bueno, guztiz berrantulatu duzuela zerbitzu hau, zein izan da prozesua, ze beharretatik hasi duzue?
3: Usurbilen, bueno, urteak daramatzagu lanketa kolektiboan egungo zaintza eredua eraldatu nahian. Gure helburua bada Usurbil herri zaintzailea izatea, eta helburu horri begira esaten nuen bezala, herri proiektu eta herri estrategia bat daukagu martxan, egun eskaintzen diren zaintzak edo zaintza eredua eraldatu nahian, eta horrek albidetu du pertsona ardatz duen zaintza ereduaren implementazioan urratsak egitea, eta horrek albidetu du nagusiki zaintzaren bueltan lanean ari diren eragile eta baliabide guztiak ekosistema batean egituratzea. Eta beraz, momentu honetan Usurbilen esan dezakegu trantsizio fase batean gaudela, zerbitzu soiletan oinarritutako arreta ereduak eskaintzetik, pertsonen bizi proiektuetara, pertsonen nahietara egokitutako bizi planak eskaintzera, horretan gaude. Eta esaten dugunean, zaintza ereduaren eraldaketan gaudela, eredu berriak bi oinarri oso nagusi ditu. Batetik, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta lehentasunak erdigunean jartzen ditugu, eta hortik pertsonei zuzendutako bizi planak eskaintzea, baina horrekin batera oso presente daukagu eta erdigunean ere badaukagu zaintzaileen zaintza, Edo bestera batetara esan da, zaintzaile profesionalen lanbaldintzak duintza ere bada gure helburua. Izan ere, gure premisa argia da. Guztiok daukagu zainduak izateko eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta esan behar dugu zintzoki, azken urteetan, lanketa diontan, nagusiki, orain arte, zaintza eredu berriak definitzen aritu berala, Usurbilen nola zaindu nahi degun eta nola zainduak izan nahiko genuken. Arreta eredu berri hori martxan jartzeko gizarte langileen formazioan, lantresna berriak sortzen, esan bezala pertsonak erdigunean jarrita, pertsona baten zaintzarekin zer ikusia duten baliabide eta zerbitzu guztiak ekosistema batean antolatzen, ekosistema batean antolatzeak esan nahi du guztiok ere lan erramienta berdinekin aritzea, gure lanak sistematizatzea, artikulatzea, horretan jarri dugu orain arte indarra, edo izan da gure lehentasuna, eta orain, iritsi dira langile profesionalen ordua, Eta horrek eskatzen digu, Usurbilen martxan eskaini nahi dugun zaintza eredu berri horretara egokitzea udalak herritarrei eskaintzen.

0: Dizkien zaintzak zerbitzu guztiak. Eta zaintzak zerbitzu guztietan, bat dudigabe estrategikoa da etxeko zaintza, bai? Eta berak, ba, etxeko zerbitzua, ba, zaintza eredu berrira eta ekosistemaren logikara, ba, eraberritu dugu edo berrantolatu dugu. Eta berrantolaketa horretan, esan bezala, batetik badago, zerbitzu hori jasotzen duten pertsonei ematen diogun arreta hobetzea biziplanen logiketara eta batez ere ba zaintza lotzea ere pertsona horrek izan ditzaten bestelako behar sozial eta komunitarioetara, baino era berean esan bezala ba zerbitzu berritxu honek ekarriko duena ba, langile profesional horiek hoien lanbaldintzak modu nabarmenean hobetza.
1: Baina askotan ateratzen den dikotomia da, ez? Zaindua izateko eskubidea, baina zein preziotan, noren eta nolako lanaren bitartez, beraz, azaldu duzu lan eskubidei ere erreparatu diezuela, zein neurri hartu duzu ez?
0: Zaintzaileen lan eta bizi baldintzako betzeak zainduaren bizi kalitatea hobetzen laguntzen duela, ez? Eta beraz hor ez dago dikotomiarik, hor biak eskutik lotuta jumer dute, ez? Zaintzak eraldatu nahi baditugu, esan bezala erdigunean biak jarri berdirelako, ez? Bai zaintza barruen pertsona, baino baita pertsona horren zaintza zarduratzen diren pertsonak, ez? Izan daitezkela, ba, modu afektibotik askok zaintzen dugu, bai? Eremu familiarrean, lagun artean, beraz hori ere erreparatu bertzaio, baino baitaren noski, ba, erreparatu bertzaio lan baldintzei. Azken ean badakigu ere mua zaintzak beti emakumen ardura izan dira, eta eremu profesionalean ere barrola ikusten dugu, ez? Nagusiki emakumeak aritzen gara eremu honetan lanean, eta horrek ekartzen du, ba modu prekarioan aritzea, oso lan baldintza kaskarretan aritzean eta beraz ezinbestean horri erreparatu egin behar diogu, eta hortan ba, administrazio publikoak badu ardura bat, eta guk ardura hori eta erantzuntzitzun hori ere gure gain hartu dugu, ez? Eta beraz badaukagu ere autokritika egin beharra, ba, urtetan zaintzak emateko eta eskintzeko moduak albidetu dituelako ere lan prekario horiek izatea, eta beraz autokritika hori ere egin behar dugu, gure kasuan autokritikatik ere, eta zaintza ereduaren eraldaketa integrala izateko helburuz, basan dugun bezala, iritsi da orain ere eremu honi, alderdi honi erreparatzeko ordua, eta hor daude oso dela.
1: Eta zaintzuk dira zehazki hartu dituzuen neurriak?
0: Bueno, askotan ere ulertu behar da bizatzen, txesetxeko zerbitua nola antolatzen dan, ulertzeko zeintzuk diren hartu ditugun neurriak edo betzeko neurriak zeintzuk diren. Denik eta behin, txesetxeko zerbitua normalean, bai, ordukan eskaintzen da, eta ordu hoien arabera, udalok, ordaintzen diogu, bai, zerbitzu hori kudeatzen duen enpresari. Eta enpresak ondoriotz ere langileari orduka ordaintzen zaio. Orduka diogunean da, ba, etxe batean, zuzeneko arretan, pasatzen ditun orduak ordaintzen zaizkio. Orduan gerta daiteke, gertatzen den bezala, ba, goitzean, 8-10 etxe batera junberrizatea, ba, pertsona bat zaintzeko, handik atera eta junberrizatea beste etxe batetara, 12-tik ordu batea demagun, eta gero arratsaldeko 6-8, ez? Beraz, lanean ordaindutako ordua izan daitezke 5, baina azkenean pertsona hauek ordu ia egun osoa, bai, pasatzen dute lan honi begira. Ordu nor egin dugun aldaketa nagusiena da, pertsona hauek egongo direla kontratatuta, lan jardunen arabera. Eta beraz, uzurbilen egingo dituzten lanak, izango dituzte lan jarraituak. Eta hori, aldaketa importantea da. Beraz, kasu honetan, langile gutxiago arituko dira, etxez etxeko zerbitzuan lanean, guztira 9 pertsona zein gizarte langile bat koordinazioan, baina arituko diren pertsona guztiek izango dituzte lan jardun jarraituak. Beraz hori bada aldaketa importante bat. Mm-hmm. Beste aldaketa bat, lan jardun horretan ezberdindu ditu bi ordu mota. Bat, zuzeneko arretan aritu beharreko orduak, baina ero ordu horiek, horietaz aparte, badaude deitu dizkiogun zeharkako orduak. Zeharkako ordu horiek zertarako. Ba, esate baterako, ba, ekosistemarekin, bilerak egiteko guk oso obliko zaintza ekosisteman, langune eta lan espazio ezberdinak ditugu. Gaur egun, etxezetxeko langileek ez dute parte hartzen langune horietan. Baina mendikan aurrera, etxezetxeko langileak ere pertsona baten zaintzan akompainamendu hori egiten duten neurrian, oso importantea da ere, beraiek, ere ekosistemaren parte izatea ikusteko ekosistema lantzen ari diren proiektu zaintzari dotutako proiektu komunitarioak zeintzu diren. Edo gizarte langilearekin egin beharreko orduak. Edo eta zertako orduetan ere sartu dugu ba, langileen euskalduntzea. Ikusten ari gara, eremu hau euskalduntzen ari zaigu, ba, gehotzeta gehiago direlako eremu honetan lanean ari diren migratutako emakumeak. Eta gu garbi daukagu, ba, esate badugu zaintza eredu berri honek pertsonaren nahiei erantzun behar diela, pertsonaren nahia bada euskera zaindua izatea. Eta beraz, horri erantzun inbertzaio. Eta beraz, hor bete behar bat zinkatzen dugu, etxezetxeko zerbitzuan arituko diren langilea euskera dunak ez badira euskalduntzeko planteamenduak egitea. Edota ordu horietan sartu dugu ere, ba jasotzea aholkularitza psikologikoa. Azkenean, bazana psikologiko haundia, bai? Duten lan jardunak dira, eta hor, ba, laguntza hori, aholkularitza psikologiko hori ere kokatzen du. Beraz, hau, kontzeptu bezala ere bada zerbait berria. Edota etxe batetik bestera, bai, iristeko beharran denbora. Kontzeptu guzti hauek, gezurra badirudi ere, ez dira ordaintzen. Ez usurdinen eta ez dinun. Hemendikan aurrera, bai, zeharkako ordu hoietan, bat zeregin hauek sartu ditugu ere. Ulertzen deulako, pertsona bat zaintzeko, zaintza hori lotutako, zereginak direlako, eta ondorio, zure lanaren parte diren tentzuan, ba, ordaindu egin behar dira, zure lan jardunaren barruan. Eta hori bada ondorio, aldaketa importante bat. Esan behar da ere, guk lizitazioa martxan jarri aurretik, etxezetxeko eremua, bai, nola baite, aurretan lanean aritzen diren langilek ez dute lan konbenio nagusirik, bai, zago lan konbenio kolektiborik, eta orduan hemen, lehen aldi, enpresak eta usubien lanean ari diren langileen artean lan hitzarmen bat adostu dute. Lan hitzarmen horretan adostu dituzte ere soldatak. Eta soldatak ere aurrez dituztenarekin alde handia dago. Eta beraz guk ere lizitazionetan, lizitazionen prezioa zehazterako orduan ere aintzat hartu dugu lan hitzarmen horretan, besteak beste, finkatzen diren lan baldintzak eta kasu honetan soldatak. Bai, eta beraz, gurezako ari esaten dugunean lan baldintzak hobetzeaz ez gera soldik ari, bai, soldatak hobetu egiten zaizkiolako. Bat, soldatak hobetu egiten zaizki eta hori oso importantea da, baina soldatak hobetzearekin batera lan jarraituak dira eta nagusiki balioan jartzen da pertsona hauek zaintza, pertsona baten zaintzan duten papera, duten erreferentzialtasuna eta ekosistemara ere eragile importante bezala ere ekartzen ditugu eta horri begirako ba, languneak eta espazioa sortzen ditugu langile hauekin batera eskuz-esku lanean aritzeko euren lan orduen eta lan jardunaren barruan. Eta zentzu horretan ere hori bada aldaketa importante bat. Eta hirugarren bat ere aipatu nahi dut. Egin eguna izan da zerbitzua hiru eremutan antolatu dugu, bai? Nola baitez zonifikatu indegu. Usurbil antolatu dugu hiru eremutan. Eremu hauek zehazteko erabilidegun irizpidea izan da, etxe batetik bestera gehienez ere 10 minututan iristeko aukera izatea, bale? Orduan daude bi ere mugatzen ere kaskogunean etxe batetik bestera oinez egiteko aukera ematen duena, eta gero beste ere mugatean, ba, errigunetik kanpora dauden auzoetan zerbitzu eskaintzeko hor bai, ba, kotxearen derrigortasuna, edo ibilgailu baten derrigortasuna, edo bestelako garraio bide baten derrigortasuna, enpresa behartuta dagola hori zehaztera. Zonifikazionek ekartzen duena da beti eremu bakoitzean langile berdinak arituko direla lanean. Eta ondorioz horrek ekartzen du, etxezetxeko zerbitzua lan bakarti eta isolatu bat izatezik ere, lantalde gixara antolatutako zerbitzu bat emateko aukeretan daudela, ez? Beraz, ni bizibanaiz Usurbilgo zonalde baten, beti nik badakit nire etxera etorriko direla hiru langile hoietako bat. Eta beti erreferentzialtasuna beti pertsona berdinik izango dute. Eta ulertzen dugu horrek ere konfiantza ematen diola, ba, bezeroari edo txezetxiko zerbitzuaren erabiltzaileari, batzutan, ba, gertatzen delako, ba, beti zure etxera joaten danak estimadukun, ba, gaixotu delako, porretan dagoelako edo zein delako arrazoian gati, askotan ez dute jakiten zer pertsonak ordezkatuko duten. Eta hor, ba, sortzen dira urduritasunak, sortzen dira kezkak, ba, badatorrelako zure etxera ezagutzen duzun pertsona bat. Kasu honetan, zerbitzua modu honetan antolatzeak hori ere saihestuko du. Badakizu beti pertsona berdinak izango direla, eta esandakoa horrek ere albidetzen du, ba, pertsona hauek ere sentitzea lantalde bateko partaide. Eta hor, udalak ere eremu bakoitzean jarriko die lanerako espazio bat, ba, beraiek elkartzeko, beraien arropak usteko, alegiak, beraien lantokitxo hori izango den espazio bat orain arte ez zutena. Eta guretzako ere, ba, zonifikazioarenak ere, ba, bada ere aldaketa importante bat, ba, esaten ari ginen norabide horretan, ez? Batetik konfiantza ematea zerbitzuaren erabiltzailei, eta bestetik, ba, lantaldeka funtzionatzea eta lan isolatuta bakarte izatetik, ba, ekipo baten parte izatera bigurtzea, ez? Eta horrek aukera ematen dizu, ba, zaintzen dezun pertsonaren inguruko, ba, iritziak, ezkak, planteamenduak, proposamenak ere taldean egin alizatea.
1: Lantaldea aipatzen zen nuen, osatuta dago zerbitzu emango duen guztizko lantaldea?
0: Bai, bai, zehaztuta daude, 9 langile arituko dira zein koordinatzailea, eta justu, bueno, ba, egun hauetan ari gea bilerak egiten, bai noski langileekin, eta baita ere erabiltzaileekin. Hiru zona, esan dizut, hiru zonetan, bai, zatitu degula herria, eta beraz zona bakoitzeko erabiltzaileekin egiten ari gara bilera, ba, bat, azaltzeko zergaitik eta zein izan den zerbitzua aldatzeko arrazoi eta motivazio nagusia, eta horretan, ba, bat egiten dugu, ez, helburu horrekin, eta da langileen lanbaldintzako betzea, antolaketa honek ekar ditzazke agian bere etxera aldaketa batzuk. Eta zein izan daitezken aldaketa horiek transmititzen aritu behar. Eta oso importante izan da, bilera horietan, jada, parte hartu dutelako ere, ba, zonalde bakoitzan arituko diren langileak. Eta beraz, balio izan du ere, bagian gerta daitekelako, orain arte zure etxera etorri den pertsona hori, ez izatea zona horretako kide mendikan aurrera, eta hor, pues, aldaketaren bat izatea. Eta beraz, bueno, ba, gaude pixka transizioa prestatzen, ez? Ba, nola baite etxezetxeko ereduzarretik berrirako jautzia egiteko, importantea da zerbitzu honekin zerrikusia duten pertsona eta eragile guztiek ulertzea, zergaitik udalak planteatu duen aldaketa hau, aldaketa honek ze mejora ekarriko dituen ulertzea, eta ulermen horretatik errezagoa da ere konpartitzea aldatzeko behar. bilera horietan gaude, eta oraingoz ba jaso deguna ere oso egokia izan da, langileak ilusioz eta motivatuta ikusten ditugu aldaketarekin, aldaketa hau proban jartzeko gogoa daukagu, eta horregatik bai, planteatu deguna izan da urtebeteko iraupena izango duen lizitazio bat, bai? Proban jarri nahi dugu, ikusi nahi dugu ea, eredu hau jasangarria den, eredu hau posible den, antolaketa aldetik badituelako bere zaitasunak, baina proban jarri nahi dugu, gure buruari aukera hau eman nahi diogu, eta berak, erabiltzaileei ere zentzorretan eskatu diegu pazientzia, eta eskatu diegu ere, eskuzabaltasuna eta aukera bat ematea eredu berriari. Seguru hau delako, denok zerbait jartze badegu, eta denok alegin egite badegu, eta denok babeste badegu, zaila dena, errazago egin dezakegula, eta horretan gauden.
1: Guztionekin geldituko gara Gurtzane Solaberrieta, mila esker Naiz Irratian izategatik, eta hurrengora arte.
0: Zuei, aukera hau emateagatik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ez da ohikoa, eta horregatik albiste bihurtu da azken orduetan usapen eskandaluaren arira berauk egindako adierazpenak zuzendu ditu Gasteizko legebiltzarrean Euskal Alderdi Jeltzaleko bozeramale den Joseba Díez Antxustegik gardentasuna eskatu zion Kope irratian eskainitako elkarrizketa batean.
1: Al rector hay que pedirle transparencia, es que no sabemos quién conforma el tribunal, con qué criterios, así que le pedimos transparencia al rector.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzuliok besteak beste, azterketak zuzentzen dituzten epaitegiak osatzeko ardura bakarra, EHUrena dela ditzera eman zuen Joseba Díez Antxustegik, Lakuako gobernuak ere urretan parte hartzen duela alboratuz, errektoreari kontu aske agertu zen. Etzela gardentasunaz jokatzen ari aditzera emanez, eta zenbait datu bihurrituz, ba, sare sozialetan idatzi du, atzoko elkarrezketan EHUko errektoreari buruz galdetu ziotenean, etzela ondo azaldu, eta gauzak ez zirela ba, esan moduan izan, hanka sartu zuela, goizean barkamena eskatu diola pribatuan, baina zintzoak izateko uste duela ba, modu publikoan ere egitea bidezkoa dela. Orain, atzera egindu, baina nabarmendu behar da, bera ez dela, ildo beretik kritika abiatu duen EAJ-ko ordezkari bakarra. Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza arloko sailburuak ere, egin zuen non eta legebiltzarrean gainera azterketak zuzentzeko irizpideak, tartean akats ortografiko eta gramatikalak puntuazioa jaistearena, ba, estatutik datozela ezkutatzen ari da zenbait adirazpenetan erantzukizun osoa EHUri leporatzeko saiakera horretan.
0: Ba, hauek aipatuta egunaren nondik norakoetan murgildu beharra dugu ere, goi, bada nabarmentzeko jasoeraren bat.
3: Egunon Pegi, egunon entzule guztiei baita ere, eta bai eguna bete-betea datorkigu, asteko Parisera begira izango gara egunean zehar Pariseko deia uzetegiak Josu Urrutiko etxearen auziaren ba epaia emango du eta aldaketarik ezean. Fiskalak eskatuta onartu egin zen jada, espainiaratzeko agindua, 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako atentatuan zerikusia izan zuelakoan, baina epaiketak propio Parisen jarraitzen zuen eta bertanetako buruzagi gisa izandako rola ari dira epaitzen zehazki. Elkarretaratze hirukoiz baitere aipatzeko gaur Euskalgintzaren kontseiluak deituta elkarretaratzeak deitu direlako eguerdiko 12etan Bilbo, Donostia eta Gasteizko EHUren kampusetan euskara eta literatura bi usapeko azterketan 0 edo nota oso basuak atera zituztenen notak matrikulatzeko garaian bertan behera utzi ostean hainbat epaileren aginduz. Hain zuzen ere euskararen aurkako oldarraldian kokatzen du Euskalgintzak azterketa gainditu zuten milak eta milak ikaslaren eskubideak urratu ditzakeen mugimendu judiziala. Bestalde, uztaila abiatu dugun honetan, dagoeneko, argitaratuta egongo dira edo argitaratzekoak ekainari dagozkion langabezaren datu eguneratuak. Usapeko aipatu dugu, hezkuntzan ere sartuko gara, politikan lehen aipamena etxera begirakoa dugulako, aurki izango baitugu saio honetan Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburua. Bestalde, gure mugetatik kanpo den arren Alberto Martínez Lakuako osasun sailburua Executive Forumen izango da gaurgoizean Madrilen eta une egokia izango da medikuekiko zabalik dagoen lan gatazka amaitzeko Osasun Ministerioak egindako azken proposamenaren inguruan duen iritzia ezagutzeko. Orain arte oso kritiko izan delako Monika Garziaren ministerioarekin. Iruñean berriz 11ak laurden gutxietatik aurrera Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak eta Osasun Bideko Osasun Zerbitzuko kudeatzaileak 2026ko San Fermin jaietako osasun dispositiboaren bileran parte hartuko dute. Bide batez, San Ferminak ateioka ditugula, Iruñerriko hainbat erakunde eta kolektibok prentxaurreko egingo dute gaur ere, iazko San Ferminetan jasandako errepresioa salatzeko, 11 erdietan izango da. Piskaldenago, 10 erdietan, laben agerraldia dugu, Iruñean bertan, lan istripularrien aurrean bide penala aktibatuko duela, iragartzeko eta zehazki, Aranoko enpresa baten aurkako lehen kasua ezagutarazteko orain, tramitera onartu dena. Ekonomian laboralkutsak 10etarako aurkeztuko du Euskal Ekonomiari buruzko azken txosten eguneratua eta kiroletan gaur arratsaldean aurkeztuko da larun batean abiatuko den turra. Bartzelonan lehen hiru etapak Kataluniako lurretan izango dira eta azken unean osasun arazoak tarteko tamalez Mikel Landa eta Peio Bilbao erori zaizkigu, baina Joni Zagirre, Alex Aramburu edota Xavier Mikel Azparren ahalko ditugu animatu. Eta kulturan amaitzeko Pegi, Donostiako Fantasia eta Beldurrezko Zinemastearen aurkezpen espero dugu Donostiako Biklaben goizeko 10etan.
0: Ba, badago zer esana beraz. Eskerrik asko
3: bai.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: RPI daokenez aloa, badugu aipatu beharreko jazoeraren bat.
2: Ba, parteko arazorik ez errepidetan pegi.
0: Oso, ondo, eguraldiari dagokionez, esango dugu, honetan 16 gradu dauzkagula Gasteizen, 18 Iruñan, 19 gradu Donibane Garaziala Maulen, 21 gradu Baionan, 20 Bilbon, 22 Donostian eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauri Arrixuri aldean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euritxiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego Arrixuri aldean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego Arrixuri aldean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Arrixuri aldean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin, naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Egunon!
0: Egunon!
3: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez...
4: Ai...
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
5: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txoznak? Nondago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko fresko.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
8: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
9: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
8: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere. Nuzbeinka. Jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
9: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 9:32 Euskal lurraldetako eta diasporetako 15 eta 17 urte bitarteko 130 gazte elkartuko dira. Elkartu dira Euskara Aventuran aurten 28 egun igaroko dituzte elkarrekin martxan Euskal Herriko 11 txoko zeharkatuz atarratzen hasi dute lehenbiziko etapa eta haizea solaguren behaskoak azaldu digu ba beraien helburua Euskal Herriko alik eta txoko gehien ezagutzea dela. Juliana Goiburu.
1: Atarratzen hasiko dute 28 etapetako ibilbidea. Egunero 17 eta 20 kilometro artean egingo dituzte oinez. Guztira 650 kilometro egingo dituzte. Horietatik 500 oinez izango dira. Udaleuketako kideak azaldu duenez, kilometro guztiak ez dituzte oinez egingo. Ahalik eta ibilbidea anitzena eta zabalena izatea nahi baitute. Hortaz, batzuetan garraio publikoa hartzea ezinbestekoa izango da. Ilabete honetan Euskal Herriko 7 lurraldeetatik pasako dira. Zuberoatik hasi eta Bizkaian amaituta.
2: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, hogeita bederatzi kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, alik eta anitzena eta zabalena izateko, bai tartekatzen dugula oinezkoa zen garraio publikoa, eta urtero saiatu bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen, hartara bai ingurunea ere gehiago ezagutzeko.
1: 130 gazteak ez dira batera aterako etapak egitera. Asko direnez, solaguren behaskoak adirazi du hiru taldeta manatzen direla. Trikuak, katxagorriak eta erbiak. Gainera asko izateaz gain oinez ibiltzeko itxura berberak ez dituztenez, mailaren arabera banatzen dituzte. Nabarmendu du euren helburua etapak ahalik eta erosoen egitea dela. Trikuak goizeko 8:00 abiatuko dira. Katxagorriak goizeko 8:00 eta 16:00 eta erbiak azkenik 8:30.
2: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, hogeita bederatzi kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, alik eta anitzena eta zabalena izateko, bai tartekatzen dugula oinezkoa zen garraio publikoa, eta urtero saiatu bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen.
1: Udalekuetara aurkezten diren gazte guztiak ezin izaten dute joan. Kideak azaldu duenez, ekonomikoki ez dute baliabide nahikorik nahi adinak gazte eramateko. Aurten esaterako 264 gazte aurkeztu dira eta horietatik 130 joango dira. Aukeraketa egiteko aniztasuna baloratzen dute, hortaz lan bat bidaltzen die gaztei. Asteko bideo bat grabatu behar dute espedizioari egingo dioten ekarpena aipatuz eta espediziotik esperu dutena ere bai. Eta bestalde gazten sormena sustatzeko asmoz, edozein sormenezko lan egin beharko dute. Kantu bat, bideojoko bat, edota lan plastiko bat esaterako. Horretarako hiru gai proposatzen dituzte. Aurtengoak, zer den euskaldun izatea, ametsak betetzen diren eta zein garai historikotan bizi nahiko luketen izan dira.
2: Lan pare bat aurkeztu behar dituzte, alde batetik bideo bat, euren burua aurkeztu bat, eta espedizioari zein ekarpen egiteaz gain, espediziotikan ere, zer jasotzeko asmoa duten azaldu behar dute bertan, eta gero beste lantxo bat, formatu ezberdinetakoa izan daitekena, eh? Gazten irudimena eta sormena ere sustatu nahi dugu, beraz, idatzizkoa izan daiteke, bideo joku bat izan daiteke, abesti bat, ikusentzunezko lan bat, lan plastiko bat, eta horretarako hiru gai proposatzen dizkiegu. Aurtengoak, zer da euskaldun izatea, ea ametsak betetzen ote diran, eta zein garai historikotan bizinaiko luketen.
1: Haizea solaguren behaskoak garbi azpimarratu du Euskara Aventuraren helburua hasieratik gazten euskararen erabilera piztea eta euskara esperientzia positibo batekin lotzea izan dela. Gazte bakoitza gauza batek motibatzen du espediziora joateko, eta kasu gehienetan ez da gauza bera izango. Batzuk lagun bila joango dira eta beste batzuk Euskal Herriko txokoak hobeto ezagutu nahiko dituzte, baina denei lotzen die euskararen aldeko apustua egiteak.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogoeta luzean. Gogoa zaio jartu, tentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Beno ba, urte ikasturte bukaerarekin, bukaerare heltzen da gure irratsaioetara eta zehazki, ba, Oroimenaren Geltokia podcastaren zatere, ba, azkeneko saioa izan genuen aste honetan. Bertan, Joseba Siron, Iruñeko alkate izan dute gonbidatu eta Maria La Espada historialariari esan dio, ba, gehiengo nahikorik ez izatea dela traba nagusia Oroimen historikoan aurrera egiteko. Arlo honetan, tokiko administrazioetatik lan handia egin daiteke la esan du Iruñeko alkateak, baina traba handia izaten dela gehiengo nahikorik ez izatea. Horien monumentuaren auzia jarri du horren adibide Oroimenaren Geltokia saioari eskainetako elkarrizketan.
1: Aurreatu bezala, telefonoaren bestaldean Joseba Siron zaet dugu, arte historialaria eta Iruñeko alkatea. Arratsaldeon eta mil esker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
2: Ber, plazerra handia da, mil esker zuei.
1: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023a geroztik, baina aurretik ere 2015tik 2019ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
2: Bueno, gauzasko gehitu daitezke berba da haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
1: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
2: Oso ongi.
1: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
2: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri mobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek, egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, pues hori, hombre, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
1: Bai, holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
2: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta Oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolas tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta tokien niretzat zorion txoa izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
1: Azken urteetan, Iruñan Oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
2: Bueno, eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu eskertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere, gonginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñan, Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana da, batez ere da, ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen Ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen, eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
1: Bai, ibilbide juridikotik haratago, ez, erreparazio ekimen bai, bat izan bai, zela bai, esan genezake.
2: Hori da, eta hemen Iruñan adibidez, ba, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, ba hori ez, ba Iruñan bakarrik 379 erail egon zirela gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
1: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
2: Ba, bai, bai, bai.
1: Ore ministerikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
2: Bai.
1: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
2: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere. Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia eman ahaltzaion horri, eta bueno, erantzuna izan zen memorial bat egin ahaltzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
1: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
2: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzegoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da, benetan, posible zena, eta kasu honetan da, fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
1: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak, aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
2: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke, guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, ba, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan bizi, biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñean nik esango nuke udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan eta horiek deus etzutelako egin. Orduan, iritsi ginenean, aurkeztu genuen, esaten den bezala, mihise bat txurian, ez, horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina. Eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues, behar bada, gehien egin duen iria edo gehien egin duen horietako bat.
1: Benetan, bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere,

0: Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
1: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
0: Vale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere udaletatik egin daitekena da belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
1: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditu alizateko honetan?
0: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak adibidez eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere, beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daitekela.
1: Primeran, elkarrizketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
0: Iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, listetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza, eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñan izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan,

0: orain saiatzen ari naiz ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin, integrala.
1: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da, eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bata bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin usten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
0: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

0: Goizeko 10 laurden gutxi pasata esango dugu ere aldaketa abiatu dela pilotari berezkoen munduan Ipar Euskal Herrian 24 pilotarietatik 19 Oarte Garai eta Mazarsek sortu duten plekari elkartearekin ibiltzeko erabakia hartu dute. Sánchez, Espinal, Maiz, Gixandud eta Mariluzek berriz ez dute oraindik erabaki eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailearekin jarraituko duten ala ez. Euskal Irratietan ba sortu berri den elkarte berriari buruz, plekari elkarteari buruz hitz egin dute.
1: Hala, berezkoen ordezkari zira Inaut Etxeberria. Egunon?
2: Egunon.
1: Plekarik aurkeztu du bere elkartea. Administrazio kontseilu batekin, ordezkatuak ziste administrazio kontseiluan, 24 berezkoetarik 19 onartu duzue hasteko engaiatzia, zergatik, nondik abiatzen zen, Mina?
2: Mina ez du elementu bakar batek piztu, izan dira hainbat elementu, emeki minori pixka bat sakontzen ibiridirenak, eta azkenan bozitugu denak izendatuko, baina hor elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantariko bat.
1: Hala ere, euneko latanoik bat egiten du proiektu behiarekin, hor zerbait eran nahi du horrek?
2: Bai, hori da. Bat egiten bali madute proiektu berriarekin, egin nahi du proiektu, orain arte zen proiektua urrundu nahi dutela momentean. Eta urrundu nahi dutenez, egin nahi du proiektu, lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti susentasun ahondiz egin. Beraz, orain proiektu berria hor da. Dena da egitekoa ere, ez dugu jaten momentuko dena dela bikaina, baina dena da egitekoa, bia puntu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute, administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotxak ukanen du bere hitza jateko.
1: Jan edo zuek pilotariek ukanen dituzuela bileku hori da?
2: Hori da, pilotarietan izendatuak izanen dira ordezko batzu, eta gero pilotaren artean bilkurak egitean balima ditugu elementu batzu aipatzeko edo gauza batzu aintzinean emaiteko, entzuna izateko tokia ukain dugu.
1: Kezka nagusietarik bat egan duzue oartzen zineztela urtez urte gero eta jende gutio zirela trinketetan, bataz besteko adina etzela dogora zela, ekanen dugu, biki reiteko. Eta ere pilota ezartzeko eskual kulturaren erdian zu haurek ekan duzu prentsa horrekoan, zer ekan nahi zinua?
2: Oartzen gira orain arte etortzen den jendea, ala ere adin bateko jendea dela. Eta geroari begira pilotak biziraun behar balin badu, gazteria urbildu beharko da trinketetara. Momentuan pilota ez da betere atraktiboa. Pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak pixka bat folkloretik urbiltzen baitira. Eta guk gazteria eta euskal gazteria nahi balin badugu trinketetara ekarrazi, beharko da pilota berriz kulturaren barne eman nola. Da tokiko jendearen zat partidak antolatzea, tokiko jendearen zat pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak egitea, ala nola ez dakit, kontzertu batzu, euskara berriz zentroan emanez, eta pentsatzen dugu, hola, folkloretik urrunduko girela, eta berriz pilotak hartuko duela behar duen tokia euskal kulturan.
1: Zu eskuarari atxikia zirela badakigu, zenitzen duzu, horate garai mazar bikoteak badura sentsibilitatea gai hori buruz adibidez?
2: Bai, argiki egin ditugun bilkuretan euskararen tokia zer izanen zen galetu genuen, eta biztan dena haiek idekidura hori dutela, beraz Patrik emengoa da, Lionel ez da emengoa, baina ikusiz Baionako Masterreko txapaketan tolatzen durarek zer toki maten duen euskarari, idekia dela ikusten da, eta pentsatzen dut indar handi bat eginen dutela berriz horren dinamizatzeko. Eta gero pilotaren aktore guziak Euskal Herrian nahi ala ez emengoa dira eta pilotarik ez ditzateke espalitze euskararik barriana.
1: Egin hau, miresker?
2: Zuri.
1: Kristof Egi, denek bateko lehendakaria, Elina pilota lehiaketaren antolatzaile, hortako zinen egun, pilota antolatzaile bezala, plekaria orkestua izan da eta errandu lehiaketetako antolatzailekin lan egiten dutela eta funtsian erakusten dute, administrazio kontseiluan, leku batzu emanez pilota antolatzaileek Hori zauzu gustatu zuri?
3: Beran behar da, gu antolaitzaleak gure koleiaketak bakarrik koegiten ditugula. Diruaren partez, gero jendiak hor dila lan egiteko, hori bakarrik egiten dugu.
1: Gero, esku pilotak ziten dua?
3: Bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki egan, beti hola izan da eta beti hola da. Gero, huai, jokulariak prekari batasunian izanen dira, beraz, guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrik ilan jokulariak hautatu. Hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia. Barnerat, Conseil d'administration horren barnerat, sartzia. Hola, guk badugu bi boz, behatziren gehinean, eta pixka bat, leku pixka bat, hartuko dugu pixka bat hor.
1: Hori zen falta?
3: Falta ez dakit, me untsa izanen da.
1: Zez, vertikalegia zen, eta horizontalagoa?
3: Ba, eta jakinen dugu ere, batasun hortan, zer pasatzen den, nola pasatzen den, nola antolatua den, eta hori guziak utxa da.
1: Bon, FFPBek Lilu Etxeberriak galdein du bilkura bat, hori tarazi du ere gutun baten bidez, FFPBek zula eskua, bere eskuekin, uste duzu ala ere, ikusiz, ogoita lau pilotarietatik emeretzik bat egiten dutela prekarirekin, zentzortara joanen dela?
3: Araiz, ene ustez, ene ustez kontsa izanen da, beraz, ez dut, ez dakit zendako ez duen baimena emanen.
1: Ageriko.
3: Ageriko.
1: Iresker?
3: Deusetaz.
1: Angi egandunea, Iparraldeko Pilota Batzordeko lehendakaria, plekari elkartea aurkeztu dute, egun, aurkeztu du bere lehendakariak, Patrick Orrategaraik. Bada aldaketa, transizioa, eskupilotak zituen berezkoa kudeatzen orain arte, eta gaur egun kudeatzen ditu, baina 24tik 19 auto egin dute plekararekin joaiteko. Zer aldatuko da?
4: Jadanik autoa importantea da. Olako auta egiteko egan nahi du nahi zutela pilotarioik aldaketa bat, edo garapen bat, edo evoluzio bat. Beraz, duritzen zaigu plekarik duen proposamen hortan ate bat idikitzen dela, amatorren munduari, eta hori ate idikitzen dela, gu nahi dugu sartu, zein eta nahi dugu gure harremanak azkartu, elkarlana bat bultzatu. Gure pilotari gazteak baute baitezpada modelo baten beharra, edo modelo batzuen beharra, eta hori nahi ginuke guk ekarri gure gazteri, izan dezaten gogoa bai prestatzeko, bai entrenatzaileek ere, diplomak pasatzeko, formatzeko, eskaintzeko, hemendik urte barne, zonbait urte barne, pilota kalitatezkoa, eta pilotari behiak, eta ezagutzen dugun bezala orain, kade ero junior mailan, piskat uste bat bada, hor gazteak uste dute pilota, eta hor behar maolako proiektu batekin, segur da, bultzada behi bat ematen duela, eta emeretzi pilotari batek matzuek segitzen bari maute, jana edu, ala ere badela ahala hundi bat, eta arrozoen hundi bat, horako proiektu bat segitzea.
1: Jakin dugunez, Lilu Etxeberriak FFPBko lehendakariak horretarazi nahi izan dio Patrick Orrategarairi, FFPBek zuela man eskua, nunbait hor, itzarmena ere bada esku pilotarekin gaur egun. Dionaz ez bakarrik Frantziako txapelketen zat, zeho lukaiten aldu Iparraldeko Pilota Batzordeak hor, eta uste duzuia itzarmeni gabeiten aldela edo aterabide bat atxemanen dela, nola ikusten duzu?
4: Itza Iparraldeko Batzordeak itza izaten handu eta eskutatua izan behar da, zein eta pilotari guzioik gaurko mailan Iparraldetik ateatzen dire gehienak eta guen taldetan pasatu dire eta guen entrenatzailek entrenatu dituzte. Beraz, iduritzen zait Iparraldeko Pilota Batzordearen itzia izigarri importantea dela eta guk nahi duguna da beraz bultzada behia eman gure pilotari amatorri baita arduraduneri eta holako proiektu batek ekartzen du. Beraz, Frantses Federakuntza bakoitzak nahi barimadu ondoko urtetan izan behar den kalitateko ero goi mailako pilota izan ez profesional mailan, ero amatoge mailan beharko dugu ekin elkarlan bat ere eman eta proiektortan sortu.
1: Uste duzu bilkura bat galde indu Liru Etxeberriak, hor, eragile bat bano gehiagorekin. Nunbait galditen du hori ohoitarazteko, pixkat badia autia ere, nola ikusten duzu?
4: Frantses Federakuntza da pilotaren nausi, hemen, gure ere muntan. Beraz, berak badu zerratekorik. Egia da, behar ba, berak eman duen eza astapenean, beroan bero eman duela. Eta behar zuela, behar ba, obekio pentsatu, zerantzun emanen zuen. Olako proiektu batek berditu eragile eta antolatzegile guziak bahne izan. Eta Frantses Federakuntzak behar du hori izan. Nik zu dudarik etorriko dela. Pilotaren alde dena behar du parte hartu. Eta Frantziako Federakuntza pilotaren alde da.
1: Minesker.
4: Minesker zori.

0: Goizeko 10ak dira Venezuela hondamendia eragin duen lurrikara bikoitzetik aste betera hildakoen kopuruak gorantz jarraitzen du eta dagoeneko aukerak oso eskasak izan arren bizirik egon litezken biktimak erreskatatzeko azken saiakeran dabiltza erreskate taldeak. Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon Pei, egunon entzule guztiak, atzo iluntzekoa da momentu azken balantzea.
2: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267.
1: Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko buruak emandako datuen arabera gutxienez 2.285 lagun hil dira, 11.267 zauritu eta 12.841 kaltetu daude. Gaineratu duenez, hondakinen artean lanean dihardute 4.000 brigadistak baino gehiagok 6.761 pertsona erreskatatu dituzte orain arte. El Salvador, Mexiko, Dominikar Errepublika, Suitza, Ekuador, Espainia, Chile, Kolombia, Herbereak, Italia eta Estatu Batu daude Venezuelara heldutako edo bidalitako erreskate taldeen artean. Datozen ordu eta egunetan batez ere laguntza humanitarioa arduratzen diren taldeak iristea espero da.
2: Desde el día de hace 48 horas, la presidenta del Cielo Ina Rodríguez ordenó que se acelerara el proceso de llevar a las personas a campamentos transitorios con suficiente...
1: Etxerik gabe gelditzen milaka eta milaka lagunei ostatu egoki bat emateko behinbeineko azpiegiturak eraikitzen ari direla aurreratu du bide batez Delcy Rodríguezen anaia ere baden Jorge Rodríguezek.
3: No está ayudando el gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Aquí están ayudándonos la gente de afuera. De hecho, anoche llovió y nosotros tenemos toda la ropa, todos los enseres que nos quedaron mojados. Y los policías, los funcionarios que han mandado para acá en las estructuras...
1: AFP jasotako adierazpenak dituzu hauek, izan ere herritarren haserrea gorantz doa eta asko emakume honek bezala Venezuelako estatuaren falta salatzen dute. Bide batez geratu zaitezte, datu beldurgarri honekin Israelgo armadak egunero aur bat hiltzen baitu bataz beste suetena indarrean izan arren. 264 egunetan, 265 aur hil baitituzte. UNICEFek salatu duenez, doministiko egiteagatik ere, hil ditzakete. Zisjordania ere ez da atzean gelditzen 241 aur hil baitituzte 2023ko urriaz geroztik. Eta lan arloan datozen orduetan tubo reunido será begira izango gara bereziki Sidenor eta Talgo enpresen presidente Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antza denez tubo reunido erosteko interesa agertu baitute enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetan nola ote dauden egiaztatzeko. Atzo argitaratu zuen ustezko interes honen inguruan El Correo egunkariak. Eta kontsultaldian akordiorik gabe aipatu behar baita ere egun berean jakin genuela Tubacexek aldi baterako enplegua erregulatzeko espediente bat aplikatuko duela Laudioko eta Amurrioko lantegietan 430 langileri eragingo diena 2027ko uztailaren 7tik otsailaren 28ra. Horretarako argudioa zein den? Ba, ekialde hurbileko egoera gatazkatsua eta Hormuzeko itsasartea itxita egon izana, baina gogora ekartzea ahula den arren indarrean dela Estatu Batuen eta Iranen arteko memoranduma eta honen baitan zabalik egon badagoela Hormuz.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 10:03 ditugunean bestalde errepideak lasai ditugula baieztatzen du trafiko zuzendaritzak eta gaurko eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango digu.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauri isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan. Hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
0: Auzi hauekin alditu gera hoy. Eskerrik asko.
6: Gero arte.
0: Eta Joan aurretik beti bezala bigarren kafeako kidak ere hemen dauzkagu. Inigo Asensio eta Goyuri Ezeiza. Egunon.
7: Egunon.
8: Egunon Pellibarren nuengo, zure hautsa bueltan entzuteko. Baina bai, esan
6: Nik beste zerbait espero nuen.
0: Zer espero zenuten, ba. A ber, esan.
7: Ui, zer espero zenun?
6: Ba, begia hautsi gabe, pixkate arrastaka, baina ikusten dut oso sasoiko.
0: A ber, onartu behar dut, gaur beste unetan bezain fresko, ez nahizela ibili, hori ala da. Egia gora bila, hemen, gardenak ara, gure entzulekin ere. Baina, bueno, izango dugu denbora freskatzen juteko, naiz eta este burunetarako ere esaten duten sekulako berotzarra datorrela. Baina zuen saioari dagokionez zer, nolako kontuak aipatuko dituzue gaur?
6: Ba, denetarik izango duzue goiuri, zer bat begiratzen dio zorpegi horrekin.
7: Ez.
6: Hor kontrolatu zarelako pegiria hautsak hor pixkat, zarte egin diola.
7: Nik ez dut, ez zer esan.
6: Ados. Bueno, pegi, baguk, gaur, ze goiuri, a beruz izin zuzu ez madrean. Pegi, hemen gabiltza arrastaka, elmugar iristeko gogoz, maratoiaren azken kilometroan. Justito esaten dena, baina era berean, ba, eduki mordoarekin. Gaur itxasuan hariko gara, ba, Atlantic Challenge International lehiaketaren bidez, bueno, haren inguruan hitz egiten, eta hanean txustegi etxarterekin, ba, hartuko dugu kafetxoa.
7: Baita, ez egit zer dugun Atlantikoarekin, ze Galiziako Atlantika jaialdia ezagutuko dugu baita ere, Amaia Lizagoienen eskutik, eta Endika Guarrotxenarekin Kubara joango gara, beraz, bidaia ederra. Itxasoan, Galizian, Kuban, bueno, denetarik.
6: Denetarik, eta gainera Iraia Kambralankidearekin lehen aldiz berriro podcastaren azken atala, demoraldiko azken atala entzongo dugu gaur, eta Pablo Zurutuza, ba, hori gure lankide Iraia Kambrarekin aritu da, ba, lehen aldiez, ez dakigu oso ondo musikaz, podcast gintzaz, irratiaz, ba, sorkuntza bidezberdinak ditu Iraiak, eta ba, gaur entzulek, goitzeko 11:25 aurrera, entzun ahal izango dute.
0: Ba, adio, ongo bera beraz, ea zer kontatzen duen Iraiak ere. Eskerrik asko, Tabiar, azkena, animo!
6: Eskerrik asko pelli eta entzunturra
0: laro matetik aurrera. Noski, ondo segi.
6: Zaindu baio.
0: Eta gure partetik besterik ez gaur esan berrekoak esan da, ba, goaz, bihar, denboraldiko azken saioa. Ondo izan, aio!
4: Naiz Irratia.

0: Egon handizu elaguzio, hemen txigara beste partida bat jokatzeko presezkerreko aldean, Mai Gorostiaga pozo eskuineko aldean Goiuri Ezeiz Arandia entzuleok azdadian hor gehiagoka.
1: Lasai, hemen ez dago lehiarik. Baina gaur, ustaiaren bian, kirol munduari buruzko informazioa ematen duten komunikazioko profesionalak omendu nahi ditugu. Izan ere, kirol kazetariaren nazioarteko eguna da.
2: Kontua ez da soilik albisteak edo kirol ekitaldia kontatzea. Kirol kazetariak kirola sustatzen laguntzen du, eta beraz, pertsonen osasunean eragina dute kirol ohiturak sustatuz. Oinez,

0: Mila bederatzen barkatu goiuri, kendu dezaketia kirol kazetari tonoa edo mantendu behar dut.
1: Jarraitu.
0: Mila bederatzen eta larogeita amabosgarren urtean sortu zen efemerideo, kirol prentxaren nazioarteko elkartearen aipse ekimenez Quebeceko mundu biltzarrean, ekainaren bi aukeratu zuten egun horretan sortu zelako, elkartea bera goiuri ezin zarandia zuzenean Paristik.
1: Parisen sortu zuten elkartea mila behatzion eta goita lauean urte horretako Joko Olimpikoetako prentxaburuak, Franz Reichelek eta Victor Boyn Belgikarrak egindako proposamenaren ondorioz. Elkarte honen helburu nagusia munduko 164 kirol prentxako erakundeen arteko lankidetza hobetzea da, kirola sustatzeko eta kideen interes profesionala defendatzeko.
2: Naiz irratian kirol esatari ugari ditugu eta egun hauetan motorrak berotzen ari direna turraren kontakizuna egiteko. Badatoz txirrindulariak ziztu!

0: Orduan, kirolari batzuk aipatzeko aprobetxatu beharko dugu eguna. Adibidez, Miren Arenaza, Arrasaten jaiotako erraketista profesionala izan zen. Baskita dos goitizenaz kantxadaratu zen.
1: Feliz Arenaza, Aretxabaletarraren eta Martina Azkoa Garrasatearen alaba zen Miren. Aizpa bi izan zituen, justi, ura ere erraketista eta Kontxita 18 urterekin 1935 Madrilen hil zena.
2: Madrilgo, Bartzelonako, Valentziako eta Sevillako frontoietan jokatu zuen Baskitak, emakume kirolari aitzindariak izan ziren erraketistak, arrakastaz beteriko hiru edo lau hamarkada bizi izan zituzten. Beraien historia, orain arte nahiko isilik egon bada ere, esanguratsua izan zen oso. Ego Euskal Herriko 47 herritako 227 erraketista profesional daude zenbatuta.

0: Eta aitzindariak aipatzen hasita Maider Unda zoriondu behar dugu, gaur da bere urtebetetze eguna. Maider Unda González Laudikana borroka libreko kirolari arabarra da, Gasteizen jaioarren Aramaioko Oleta auzoko Atxeta baserriko alaba.
1: Udako bi joko olimpikotan hartu zuen parte eta brontzezko domina bat eskuratu zuen Londres 2012ko jokoetan, 72 kiloko kategorian, eta posgarren postuen diploma erdietsita Pekin 2008an.
2: Olimpiar joko ez aratago, brontzezko domina bat irabazi zuen 2009ko munduko borroka txapelketan, eta hiru domina Europako borroka txapelketan 2010 eta 2013 urten artean. Aupa Maider!

0: Tira, baina kirolaz gain nik gai bat aipatu behar dut. Egun garrantzitsua da gaurkoa izan ere urte erdia joan da eta ofizialki gaur gertuago gaude 2027ko lehen egunetik 2026ko lehen egunetik baino.
1: Azkar pasatzen da denbora bai. 182 egun pasa dira eta 182 egun falta dira eta zenba gauza gertatu diren 182 egun hauetan.
2: Antzira de pixka sortu didazue, kontu honekin, jada 2027an pentsatzen ari zarete, oraindik ez dugu denbora lia maitu, eta zuek ja horrelako kontuetan.
1: Egia da, baino, haizu, denbora aurrera doa, orain zer esan behar dugu, urte berrian?
2: Ja, karo, goiurik aitzakia, gabonetako kanta jartzeko. Uf, ni banu hemendik.
3: Urte berrion, zorion, zorion, zerote dakarzu eurton. Urte berrion, urte berrion, urte berrion, zorion, zorion, zerate bakar zu eurton.
2: Aipa ditzagun lehen seieko honetan gertatu diren kontu batzuk. Urtarriak gaizki hasi genuen, urte berri eguneko goizaldeko ordu bat aterriak aldera sute bat piztu zen Le Constellation tabernan eta 40 lagun hil ziren.
1: Otsaiak behintzat postasunak ekarri zizkigun. Milano Cortinako joku olimpikoetan Euskal Herriko bost kirolari aritu ziren. Manes Alzamendi, Daniel Milagros, Lucas Egibar, Alvaro Romero eta Rita Rodriguez.
0: Aizu eta Superbowlaren hilabete izan zen bat baniren hilabetea. Superbowlaren atxedena arrotasun latinoaren eta Donald Trumpen migrazio politikaren aurkako oda bihurtu zuten.

0: Martxoan beste behin, emakumearen nazioarteko eguna ospatu genuen, eta uste dut orduan hasi ginela Hormuz hitza entzuten. Eta oraindik ere entzuten jarraitzen dugu Hormuztik igarotzen diren ontziei ezarritako bidetatik joateko eskatu die Iranek aste honetan.
1: Apirilean aldiz ilargira begira aritu ginen 2022ko abenduan atera zen espaziora Artemis bat misioko Orion ontzia. Tripulaziorik gabe jaurtitzeko sistema eta ontzia probatzera. Lau urteren ondotik apirilean atera zen berriz Orion Artemis bi misioan. Eta lau lagunek 10 eguneko egonaldia egin zuten ilargiaren orbitan.
2: Bai, batzuk ilargira begira egongo ziren, baina beste batzuk Madril eta Bartzelonara. Izan ere, apirilean egin zituen ETS-ek kontzertu jendetsuak Espainian eta Katalunian. Hori bai, kontzertu horiengatik jasotako diru laguntza oraindik polemikoa da.
1: Bastante guapo izan zen, bakartxo tejeria aurreko astean selfie bat egiten ETS-eren kontzertuan, txisteak ere egon ziren. 300.000 euroren truke gonbidapena emango ote zioten Eusko Legebiltzarreko bozeramaileari.
2: Garesti xamar gonbidapena.
1: Bai.

0: Niko Juriren dantza hori patentatu nahi dut.
1: Pixkat aerobi.
0: Da pixkat marijaia aerobik egiten. Ese, badaukazu Go Juri ezinbestean marijaia baif bat.
1: Bai.
0: Bai. Ni hori hona, ez?
1: Takit.
0: Marijaia gora. Ez? Gora marijaia.
2: Mo urtea errepasatzen ari, nene bikotean, bai, bai, bai. Maiatzean zalantzarik gabe loiuko istiloak aipatu behar ditugu. Global Sumun flotilan parte hartu zuten sei euskal herritar maiatza maieran nailegatu ziren Turkiatik Euskal Herrira. Baina loiuko aireportura iritsi orduko ertzainak oldartu zaizkien.
0: Elkartasun Uholdea ekarri zuen horrek flotilako kideek auzitara eraman zuten gaia Bilboko epaitegian kereia kriminal bat registratu zuten maiatzaren 23ko polizia operazioa agindu zuten eta bertan parte hartu zuten ertzainen aurka. Baita Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren kontra ere.
1: Eta ekaineko albistea zeroa, kusapeko euskarazko azterketan hainbat ikaslek zero patatero atera ostean eztabaida ugari sortu dira gure inguruan. Eta horretan gabiltza oraindik, betetzeko zaila den agindua eman baitio epaiak Euskal Herriko Unibertsitateari, ikasle horien kalifikazioak aintzat ez hartzeko bairen batazbestekoak kalkulatzerakoan, eta haientzat ikaspostuak erreserbatzeko EH-un.
2: Ondorioz, eta kaltetu gehiago ez izateko, Eusko Jaurlaritzari ikaspostu gehiago sortzeko eskatu zioten atzo. Horrela, EH-uk ikaspostuak sortuko ditu selektibitateko euskaran lortutako kalifikazio apalengatik auzitara jo duten 25 ikasletatik EH-un ikasi nahi dutenentzat.
1: Aserretu egingo naiz gai honekin jarraitzen badugu, beraz, hobe gonbidatuak aurkezten baditugu.
0: Bueno, nik uste dut oso politi izango lezela. Bueno, ez du lortzen entzutea, baina usapa aipatu duzu eta ezinbestean niri hau etorri zait.
3: Dela euskera ostirip ez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Horrela, bai, hasi dezakegu gaurko saioa, ez da?
1: Hace tipo lekitarra auto.
0: Itxasoan ariteko gara gaur Atlantic Challenge International lehiaketaren bidez, Ane Antxustegi etxarterekin.
2: Galiziko Atlantika jaialdira ezagutuko dugu Amaia Lizagoien eskutik, eta Endika Guarrotxenarekin Kubara joango gara. Bidai ederra, ez da?
0: Iraia Kambra lehen aldiz berriro podcastean Paulo Zurutuzarekin eta guztuekin gaurko egiteko presten zuleok ustaiak biditu gaur eta astelena da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

Zuekin entzuleok, dagoeneko Bartzelonako kaleetan larunbateko erlujuaren aurkako saioa, taldekako erlujuaren aurkako saioa kontatzeko prest, Mai Rosetti Gorostiaga, egun on!

0: aspaldi ezken nuen egiten eta behar nuen honetatik pixka bat ere. Ei, zergatik pegatzen dion katalanez jakitea?
1: Nei.
0: Noa Gaztaina Goierbideri, baduzu?
1: Bai.
0: Ah!
1: Bai. Horo dukat, lehenko zuta.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ela nuestra benvinguda al segundo... Nola bigarren kafea katalanez?
1: Segundo
0: café, es.
2: Segundo.
3: No, es que Cataluña...
0: O sea, y segundo se suena tan diferente y sango daño.
3: Cataluña más bacareca al sonda.
2: Gilipolla.
0: ¿Sí?
2: Segundo, da.
0: Ni que es eso, ni que es eso, ni
2: que es el segundo, va, y segundo, jajaja.
0: Segundo se le gutan, chiste bastan.
2: Ah, pensé que no hay niña, te la
0: echan, ¿eh? Se gertas, na, ato chistearen naciarte con una zana, eta gorria zinda chisterik egin, ¿está?
4: Ato zandio,
2: oye. Marrutik eta aceite.
0: Baina, ze indignazio, ze pikati.
2: Es que, ya, zirizinete, goiuri berrirore pizkiari da.
0: Baina, gainera, katalanez...
1: Nik
0: goiuriri galdetu diot, badakidarako bi mutil lagun gutxienez izan dituela Katalunian bere bizitzan.
2: Es?
0: Bat, bai.
2: Bat.
0: Bat bakarrik?
2: Bai.
0: Nik bi uste, bat eta roi horien bat.
2: Es, bakarra.
0: Galdera intimo, atin izan duzu testimo molte, hola, giro goxan. Edo esan dizute.
2: Hori itz fotologiak dira. Bueno, bai, a ber, nik edukin nuen, nire gauzatxo bat, Kataloniako mutil batekin, eta bakizu zer izan zen honena. Urteak pasa zirela, eta irratian eduki majo bat atera genuela hortatik, ze reportaje baterako, bueno, elkarrizketatu egin genuen berak jakiteko ze iritzi zeukan Puigdemonteren IESarekin, eta hori.
0: Uraltzan?
2: Bai.
0: Ni hori etzen nian, orduan kontatu, eh?
2: Bai, noski baiet.
3: Eduki molmaku.
2: Molmaku, molmaku. Zuko ateratzen hemen, bizitzari.
5: Eldutasuna leku bat, ala elduleku.
0: Hemenxe, gartxotun zain letonak gurean, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan utzi zuen kantu berezi bat, hau berak aitortu zen bertsio bat, oraindik diskografikoki bildu ez duena, jaso edo grabatu ez duena, baina zironik etorkizunan egingo duena oso kantu ederra geratu zaiolako.
2: Epa, barkatu.
0: Oso
2: giro goxoan ari zinen eta ni etorri nahi zemen kotilloarekin. Ze gorkak idatzi du, nik neskalaguna edukin un Bartzelonakoa, bisexual garaiak.
0: Hala, Gorka, beraz, zuk LGTBIQ pluseko sigla ezberdinetatik egin duzu paso.
2: Eta neskalaguna bueno, Bartzelonakoa,
0: ulertzen dut, bisexual garaia ipatzen duzunean Gorka, oraintxe etzarela bisexual konsideratzen.
2: Beste garai batean dago,
0: beste garai batean dago, osundu.
5: Baina bestearen.
0: Ba hemen gure txatean aipatu dute, egunon gaztiak, gaur kirol kazetari Inigo eta Julen Goikoetxea, bai, eta uste du Xabi Arrieta ere bide bereti datorrela droga txarri helduta, zer egingo diogu, baizu,
4: Ni drogarik ez, Hemen.
0: Ze, goiuri gaiztoa da. Goiuri, hau ez egiten zuzenean.
2: Ez, txiste bat egin barra, baina ez dut egin.
0: Bai. Utzieneko pakian, goiuri.
2: Nik ez dut eneko aipatu.
0: Gaur kamiseta hori haze ona, bai, intu jai, kamiseta hori...
3: Korporatibo, torri gara, eta marotzeko kolorearekin hori
0: gara. Nire maite duta da, atzo zederra festa, feste jasiera matea, zederra emakume taldeari kulturzazt bisera ikustea. Gorka, biseroiek, men ere, gustoko ditugu, ez pentsa. Gaur egun ondia, bihar bidaliko dizuet azken maite duta, gaur ordu txikitan. Bihar bilereko, barkatu, bihar portaleko bilera daukat, oso datu garantzitsua, Gorka. Euskal Herria, ego iparre ekialdetik mendebaldera jakin behar duzuen informazio batekin gatoz naiz irratian zuzenean goizeko 10ak eta 23 minutu jo berri dituzten honetan Gorka Santestebanek bihar portaleko bilera dauka.
2: Aizu honek uste baino karga emozional handiagoa dauka, ze bere etxea erosi du, orduan bere lehen portaleko bilera izango da ziurrenik, eta etxe bizitza badakizuen nola dagoen, etxe bizitzaren afera, beraz?
0: Niri txiste egiteko aukera, ere, etzaite iesean joan, Gaur Xabi Beltzez, da ikusi dugu, beltzi juna gainera, beltzona,
4: Beltza. Bai,
0: kamiseta ona da, Xabi, hori ez da edo nago kamiseta, Men, begi hona daukagu, dena gara, xibari eta xamarrak. Jo, gaztiak, ez dia, ez da saiaturein dantzara garaiz iristen,
4: Ez, begira gatu da berretorio argenun, gaurko urtutegia, ez du da bilelta, gaur
0: da, ja.
4: Denbora azkara.
0: Aitzakiari ez urra dario, dio Iker Lauroak, eta guk Iker Lauroak diona, sinisten du. Bon dia, bom! Gazteak berandu etorri ezkero pagatzeko kroketak. Ah, bida, ez gaur gauean pagatuko dute zerbait. Nik neska laguna okina hori irakurri dugu dagoeneko. Venga, ba maite dutekin goaz aurrera. Eta horrentxe nik ja ez dakit, Maik bere maite dut aztu kontatu orain dik, ez?
2: Ez Maik, ez.
3: Tita baten, a ber, maite dut, a ber, badaude, kintza batzuk edo tortzen dire borondatez, gauza, bueno, jende azten dara edo pertsona konkretu batzuk egiten dute zerbait, eta bi edo hiru aldiz egiten ditunean, hori ja bihurtzen da tradizioa edo betiko gauzaren bat, ez? Ba, ez da, auzoan egoain antzerki astean egiten dugu Pintxopo Teatroa, Magok eta biltzen dire, eta antzerkia kalean, eta ba, aurten ja, osea, eske juten da jendea voluntarioz, ba, gaurre muralista bat etorriko da, grafiti bat egitea zuzenean, keimada bat egingo dugu, porque auzoan daukagu Euskal Galiziar bat, Ines Alvarez, eta hori, eta gauza hauek, pixkanaka juten dira gehitzen, eta tradizioa bihurtzen dira. Beste bat esaterako, Gorkaren komentarioak kamisetei buruz azten garenean, ja tradizioa bihurtu da, eta programaren beste sekzio bat bihurtu da, ez?
4: Bai, bai.
3: Ba, maite ditut erlako gauzak, gauzak betortzen direnean, betiko gelditzeko.
0: Ba, hori Mairen maite duta, eta maite dut honetan urrengoa noa gaztaina gai harri,
1: eh? Bueno, maite duta badakiteia askok, baina, bueno, atzo niranea itzuli zan, Erasmusetik, eta, bueno, ez da bakarrik itzuli nela Erasmusetik, baizik eta ni badakiztu bezala Erasmusen honin zan, lehenengo lauileko, eta niranea bigarren gon orduan, ia urte baten niranea tenik ikusi gara elkar aste bete bakarrik ikusi ginean. Eta, bai, eta gaina izan zen, oi, nitorri nintzen, orduan ongi dorik ezakize, eta gero niranea bazi joan orduan behantzat, ba, gurrak, ez, orduan, eta gaina tartean inauterik zeuden, orduan ez genuen asko batean, eta egia zen, bueno, pues, itxoiten egun hau duela askotikan, eta niranea iatorria, bihar bila urte dira gaina. Zabarra daukat, etorri eta kontzala ordu batzu bakarri gukin, seitun joan nintzen, etxetik, eta beste etxe. Baina, bueno, superpozi, no, egia zen, gaina gaur goizen, jisten joan lanea entorren, eta ikusi du niraneak ingurutzatu naiz, beha bizikleta urdinen, zetorren, eta hoi, superpozi, no, egia zen, beha etorri gara.
0: Zeruna, ba hemendik man besarka bat zure anaiari bigarren kafekoen partez. Mezu polit bat jaso dugu, Kamel Zuhauik erantzi idatzi digu, eskerrik asko berriro ere zuen eskualde ederrera ongietorri emateagatik, zuen seme alabei ipuinak kontatzera, gora ipuin kontalaritza, bizia, kultura, bizia, Euskal Herria.
3: Eta flipatzen ari naiz, Kamel Zuhauik da kontalari algeriarra, Parisen bizida, aditua Mulan Arruinen figura, kuskusen usaina liburuaren sortzaile, eta euskeraz idatzi digu, ez dakit nondik dagoen zuten, Kamel, hoja, maite zaitut.
2: Ze polita.
0: Maite zaitugu, Kamel, benetan, hemendi besarkada ondi bat, eh? Eta badugu maite dut berezi bat, baina lehenengo ronda bukatuko du eta gero entzungo du. Bitartean eneko Iturbe Otamendi, zure maite dut zein da?
6: Ba, bera, nik gaur ez ditut nere maite dut, oiko maite dut edako bestetez horretara joko. Eta gaur kontatu nahi dudan maite duta da, ba bueno, agian, ba irratian, jendea ez da konturatuko, edo ez da konturatuko, ba ni nola nahi zen benetan personan, eta ni egia esatean nahi baldin bazuen ni oso personal lotxatia naiz, nire buruarekiko, ba bueno, segurtasun falta handi xamarra duena egia esan, egia esatean hasita, eta, ba bueno, sentitzen dut, ba, izan bizi dudala orain, ba, garai bat, ba, niko zaila izan dena, baina bai, ba, uno, azken egunetan sentitzen dut, ba, nola baite, ba, nere segurtasun falta horri, ba, aurre egin dio dala, erabatea modu batera edo bestera, eta hori da nere gorko maite duta.
0: Hori ba, enekoren maite duta, noa unkitu egin zaila. Eguzkiaren zain. Xabi Arrieta González, zein azure maite duta?
7: Nere maite duta da, bo, gauza da, atzo familikoak etxean terraza daukau, eta hola eguraldi dezentea egiten dunean, ba, terrazan afaldu edo bazkaltzeko aukera izaten dugu, eta atzo hor juntatu ginen, lauok, arreba eta bigurasoak, eta ba, horra haitu ginen bakoitza elkarri bazilatzen eta gure kontuak ateratzen, eta haineko maipatu bere hola lotxatia dela, eta hola ni ez nuke enintzake kalifikatuko lotxati bezala, bai pixkatola bazilatzea gustatzen zaiona,
1: eta hor
7: bai,
6: zu guzti?
7: Ez da,
2: nik uste dut bereziki Imanolek esango lukela guztiz ados dagoela, oraintxe esan duzunarekin xai.
7: Baina horre bai aldatzen da ingurukoak, ingurukoa norden jakiten dut, o, asmatzen dut gehienetan, eta bakin noiz bazilatu. Eta orduan arrebarekin asintzen, eta atera genuen konklusio bakarra zan, ni baino herri gehiago zapaldu dituela la urte gutxiago edukita. Parrandar egiteko.
2: Bueno, baina zuk bizikletan...
0: Honek baiestatzen du nahi alkortaren teoria bat.
2: Ah,
0: osea, tela oso jende
7: lua,
0: oso jende zaharra.
6: Bueno, nik herri de xente zapalditut baita.
0: Baina la ere energia hori ikusten du nahiak, eneko.
6: Bueno.
0: Bai, Xabiren kasuan, nolabait, sintomatologia dago oinarrituta herri kopuruan. Zure kasuan beste gozatzen.
6: Bai, nire kasuan.
0: Zerbait egongo da.
6: Zerbait egongo da, bai.
7: Hasi ginen udarako planak repasatzen, gurasoan ez doan zen oporreta, arreba, noiz doan oporreta, noiz kodarratzen deun. Eta hasi nintzen, asteura konta, aste uru batean parranda, urrengoan berriz ere, asten zehar berriro, gero kanpoa doala. Eta zen, jo, la urte gutxego, eta ni baino parranda gehien dituzu ja. Eta beak ez. Eta gurasoak, beste behin, etxeko txikinan alde.
2: Ai,
1: bai, beti.
6: Ez da egite, eh?
2: Nere etxean ez da gertatzen.
6: Klasiko bat klasikoen artean.
2: Nere etxean ez da gertatzen.
1: Neren bai.
7: Eta hor txe.
0: Nina oso... A ver, garbi. Ni guste. Ni chiquia naiz. Ni neretxean esango nuke, bai, ta parrandero. Bai, guatzen naiz bine esaldi bat oso gaztetxo nintzela esan dira. Neura soia, berze kulpa nuke nik nera, nera tonto bali mazan. Zue izan izue pasatzen komparatibau. Eski zure neia zaharragoak. Bueno, claro, zua zaharrena zera. Zukeneko, zue dena zaharrena zeate.
6: Nire bai.
0: Zaharrena.
6: Bai.
0: Claro, zue izan izue pasatzen gazteago egi. Zure neia zure dinarekin amabiterako etxean zegon.
7: Tonto guri doitze gute.
0: Bueno, claro, es que ni se culpa o que nena tonto ali mazan.
3: Ni txikia nahi zabai, eta uste dut bi alde ditu, eh? Osalde batetik bai mimao eta zehori, baina beste alde batetik zure abotxa inoiz ez da kontuan hartuko. Inoiz, txikia zarelako, berdin du adina. Opinatu barba da, bozkatu barba da etxen, zu iso, txikia zarelako.
7: Ba, nire familian alde antziz gaude orduan, eh? Aitona monak dute ikuspuntu bat hor, nire arrebaren gan, irudia osona, zintzoa, ez da inorekin sartzen, beti beste izan zeie. Keba.
0: Gauzat esan modu, de horregia trampa asko goten direla, eh?
7: Galde nantzaz dira, eh?
0: Ze irudi transmititzen dugun, eta bai, niba nintzen pixkatola ikastolan eta arazorik ematen ez zuen hori, eta tanaia berriz mila gerra eman zituen, eh? Baina, egia da, zintzotasun impostatu horretan, gero, badagoela hor, beste... Eta Xabik dauka, zuen ez da arazo bat. Bai, bai.
7: Bakarra.
0: Bueno, a ver, batola horrentxe diagnostikatuko duguna. Daukazula, igual pixkat, sentsazio gehiago krapularena, pixkatola biurri, kabroi, eta gero, oso tipo zintzo eta formala da,
7: Oso jatorra
0: da, ez? Bai, baina jatorra bikasutan,
7: bai.
0: Krapula jatorra edo formal jatorra, baina bai, badu, ez, badu puntu batola, ematen dula, kriston liadekin barri du, lezta egize, eta gero... Eneko igual pixka dalderantziz, eh? Eneko doki itxurola zintzaren eta gero...
6: Hoi pentsatzen nahi nintzen.
0: Bai, ez da, pixka...
1: Hoi pentsatzen.
7: Pentsatzen du.
1: Bai, bai, nia doz nago. Eneko eta Xabin deskidoa penakin, zain zuna bat xerotan. Bai, bai.
0: Bueno, ba, aizue. Goiuri, zure maite duta o nahi alkortarena?
2: Nire maite duta.
0: Venga, gaina hemen jarri dut eskriuren. Izarotan Mikin Núñez, zure amodio kataluñarrak gogoratzeko.

0: Ina zure maiteuta goiuri.
1: Nire maiteuta da gaur goizean goiz irakurri dudala Bilboko aste nagusiko txupinazoa onintzen beitak jaurtuko duela eta bera hautatu dutela eta iruditzen zait onintzak merezi dituela. Omenaldi sari eta aintzatespen guztiak eta pentsatzen dut ilusioa egingo diola beraz asko postu naiz eta iruditu zait oso pertsona egokia. Bilboko jaiei hasiera emateko eta beragatik asko postu naiz naiz eta badakidan arren irakurtzen hasi eta negarrez hasiko dela ziurrenik, baina niri ere gertatzen zait hori, beraz identifikatuta sentitzen naiz eta asko gustatzen zait hori eta hemendik besarkada bat onintzari.
0: Ba, besarkada handi bat onintza emeitari. Nik maite dut, ze maite dut nik? Ba, maite dut turraren hurbiltasun honetan bagabiltza la Euskal Herriko itzulian ere ibili ginen, baina turrarekin gehiago, on asko direlako, ba, gure ohiko kolaboratzailei deika, eta pixkate gure taulan tolatzen, eta gila da, badaude lagun asko, ba, urtean zehar gutxi ikusten ditugunak, eta gero turra horbiltzen denean, ba, beti dago orkera izoren bat, eta posteko afariren bat, eta una betan Julen Goikoetxeak txukun-txukun, eta bere estresa kontrolatzeko asmoz, eta gure binomio ziklista honi pulamentua berak eskaintzen dielako zalantzarik gabe, ba, Excel taula bat sortu zuen, antxe etapa guztien xehetasunak, informazioak nor egongo den, norezten egongo, eta hor guaz pixkanaka gehitzen izenak, eta egia esan, ba, maite dut horrelako egun hauetan, eta datozen asteetan, ba, imar jenderekin berriro topatzeko aukera hori izatea, eta jende ikustea berriro.
2: Antxetatik ez, arduratik egin du Julenek, Ez bere antxietatetik.
0: Ez, nik iztut esan antxietatetik. Esan
2: bai, antxietatea,
0: antxietatea lasaitzeko asmotan.
2: Ah, ba, hori egia da.
0: Ez?
2: Hori egia da.
0: Uste dut hori...
2: Egia da, egia
3: da. Namariko da.
0: Bai.
2: Bueno, oso ondo, hor, gure Julentxo, bere taulekin, bai. Eta...
3: Hogeita bat egunetako lana ja eginda.
2: Jo, gizona.
3: Eta pauziak urrituta.
2: Jo,
3: Zein etorriko den, zein ez?
2: Nondik, zein da irtera puntua?
0: Barcelona.
2: Andago Julen ja.
0: Andago Julen ja. Eta negongo da, zure eksa. Una salutació per a lexicot català de Goiuri.
2: Baina ets en Barcelonako,
0: Ez, nugu zen.
2: Ez. Bueno. Ripoll, Girona.
0: Oh, una salutació per a lexicot de Ripoll de Goiuri.
2: Oso ondo.
0: Hola,
2: ez atendu.
0: Hola, jatzen dugu el translate.
2: Acento horrekin. Nei hartu diot, ezagut, pixka bat vibes, Ivory Coast. Horrelako zerbait.
0: Ivory Coast.
2: Ja, nik, hizkuntza afrikarren bat iruditu zait.
0: Bai, ez dut ondo egin. Ez.
4: Ondo.
5: Bitu garantzitzena saiatzea da, eta
0: zentuzio,
5: bai.
0: Itxura matea. Zagirat egin dut.
5: Gure kuadrian askotan esate deu, bueno, parte hartzea eta saiatzea da importantena, eta hortik aurreakoa, pues bueno, pues pasako bat zer. Aurrekon gu arrantza junginan bezala eta baleik harrapatuz genuen bezala, pues bueno, parte hartu genuen, eta hori da importantena.
0: Nahi alkorta maite dut bat helarazi digu, maite dut luzea, eta uste dut hemen, denontzako dagoela saltxa.
6: Egunon, banator denbora pixka bat lapurtzera, baina ez dinuen denboralia maitu maite dut bat gehiago bidali gabe. Ezakit konturatzen zareten bigarren kafeak duen balioaz, egunerokotasunak, nekeak eta estresak irensten zaituztetenean. Niretzat, parrian dagoen saiorik desberdin eta anitzena da. Ia guztiak tokia duena, errespetutik, umoretik eta begirada zorrotza eta morearekin. Eskerrik asko, bihotzez. Oparia izan da niretzat, zuen laborategiko backstagean zuek lanean ikustea, wifia lapurtzen duen bitartean bide batez, ze zerbaitek egiten balin badu benetazko saioa zuek zarete. Oh. Imanol, zu izan zara niretzat aurkikuntza bereziena. Serio eta hotzat zintudan. Eta zure umore bereziak eta zaintza konkistatu naute erabat. Eskerrek asko bihotzez, Epsteinen egunean zora behatu nintzenean isilixilikura eta babesa emateagatik. Xabi, izugarrizko potentziala daukazu eta ederra izan da egin duzun aldaketa ikustea. Zorionak bihotzez. Noa, nik utziko nizuke niri ila mozten. Bide ederra daukazu aurretik, ez galdu barne-barnetik ateratzen zaizkizun esaldi hoiek, Tailandiara zihoazen eta Huelvan bukatu du dute, kamiseta baterako edo liburu baten izenbururako zoragarria iruditu zitzaidan. Eneko, mesedez, ez utzizu izateari. Ederra izan da jakintza eta interes hoiek dituen pertsonak bidean topatzea. Eta gora maite dut erreal eta praktikoak. Eta gora bombilak. June, aurten ez dugu topo egin, baina fin entzun zaitut. Zorionak zure reportajeen gatik, izugarri gozatu dut entzuten, bene-benetan. Julen, Astearteak beti izan dira niretzat egunik okerrenak, eta orain zure zastakadak entzuteko desiatzen egoten naiz. Bigarren kafeak behar duen umore beltza zuzara, ez gorde isilean mesedez erantzun gaiztorik. Mai, hitzak motz geratzen zaizkit zurekin. Gozamen hutsa da, zu edo zertaz hitz egiten entzutea, eta zure eskuzabaltasunak ez du mugarik. Mesedez, pasa berberetxoen errezeta. Oiana, ze ederra zure elkarrizketak eta zebakea uinen bestalderaino. Eskerrik asko, kortisola baretzen laguntzeagatik. Goiuri, ai, onaino malko behi eutxi iztiritsi naiz, baina zuri dizudan begiruden neak barkatu. Erabat lausautzen dizkit begiak. Kostatzen zait esatea ere. Goxo, zorrotz, jakintza sakonarekin eta aur batek liluratzeko daukan gaitasun berezkoarekin ikusten zaitut egunero mikro aurrean. Sekulako gidoiak egiten dituzu eta ze ederra den egiten duzun guzti guztia. Ni beti zure ekipoan, behar duzun guztirako. Eta inigo, eskerrik asko bihotzez zuen txalopara salto egiten usteagatik. Txalupa diot, ze piraguan bestela oraindik bueltaka garituko nintzateke. Lemazain izatea ez da erreza izango, maiz, baina badaukazu antza kostaldeko generen bat zeluletan txertatuta. Ez dakit burutik oso sano otezun den txalupara gonbidatu ninduzunean, baina sentitzen dut. Bidali arte geratuko naiz txaleko flotagarri jurik izan gabe ere. Eskerrik asko bihotzez. Uda ederra izan dezazuela, eta zorterik baldin bada, eta bidean ito ez banaiz, edo txalupatik bota ez banauzue, bueltan izango nauzue behar bestetan, edo pixka bat gehiago, besarka estu bat, bakoitzari, eta bai, noa, zuri ere bai.
0: Ze momentua, hemen malko, hemen malkoak egon dira, hemen denagunkituta.
2: Ze polita.
0: Nik uste dut, honek merezi duela besarkada kolektibo bat nuari.
4: Gero.
0: Ba, ia esan bide, azkenuen pentsatzen hau erantzutea, pentsa, bagenek ira maite dut hau,

0: dela. Badakigu violentzia obstetrikoari buruz hitz egitea ez dela erresa, naiz eta mikrofono baten aurrean baino leku gogorragoetan ere defendatu duzun, eta badakigu borroka horrek, urtetan diarduen borroka horrek ere, ba, zauriak eta orbainak uzten dituela, baina inoiz aitortu diguzunez balsamikoak ere bagarela eta hemen gustora eroso eta etxean sentitzen zarela, ba, esan nahi dizugu guk ere bueltan nahi zaitugula irailean, besarkadak emateko, zorabiatzen zarenean urbaso bat ekarri ezazun Imanolek, edota kamiseta jarri eta kendu ibil zaitezen gurekin lasai. Muxo ondi ondi bat, nahi alkorta, ze ederra, zu gure traineruan izatea, naiz eta batzutan paladak kontra egin eta trainerua biraka jartzeko gaitasuna duzun. Norbaitek zara egitu nahi balin badu, momentu hau da.
1: Bueno, ba, oso ederra izan dela eta eskertzen direla horrelako hitzat, baina Inigok aipatu duenarekin, ba, guztiz ados, ez? Be, nahiak ekartzen digun begirada eta bueno, gure burua ere eta gure usteak zalantzan jartzeko eta ikuspuntu kritikoarekin, ba, gure aurre iritziak edo barneratutako jarrera matxistak, bueno, ba, azaleratzen laguntzen digu, ba, hori konpondu eta bizitza feministago baterako, eta izu, ba placer utxe izan dela berarekin denbora tarte hauek partekatzea eta iritsi daitezela gehiago zalantzarik gabe.

0: Ba, entzuleok, eneko xabietano abadoa, ze gero akaso entzungo dituze berriro, uste dute, okituko zaila baten bate itzultzea, baino gu Galizia ingurura goaz eta Galiziera goaz gozo gainera.
1: Galiziako Atlantika jaialdiak ekainaren 26tik uztailaren 10era egingo du bere 14. edizioa. Eta kultur ondareari eta ozko tradizioari lotutako ikuskizunak 33 udalerritara hurbilduko ditu, bertako eta nazioarteko 50 artistekin. 15 egunez, ibilbide kontatuak, hitzaldiak, bisita gidatuak eta ikuskizunak eskainiko dituzte besteak beste. Horrela, ahozko narrazioa, Galizia osoko Gaztelu, Castro Garbitegi, Museo Kultura Zentro, Lorategi Botaniko eta ondare lekuetara hurbildu nahi dute. Esan bezala, duela egun batzuk hasi zen jaialdia eta guk leio txiki bat zabaldu nahi dugu. Minutu batzuz, Galiza bisitatzeko. Ta nola egingo dugu hori? Ba, Amaia Elizagoienen eskotik, egunon, Amaia?
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenago gauza esan behar duguna da, zeru urdina daukazun eta hemen ikusten ari garen, ze txoko ederra eta ze guraldi ona.
0: Bai, bai, Amaia dago pixkat, Hollywood izarren pareko, antxe, euskitan, kalean, antiojoak jarrita, bueno, egunon, Amaia, egunon, bai.
2: Egunon, bai, bate matek pentsatuko du Kanarietan agola, baino ez Santiago nago.
3: Bus días.
2: Bus días.
3: Bueno, uste dut egun, guenale, egun pare bat, ola iriki zarela horre, Santiagora, Atlantika, jaialdira, oskotasunaren jaialdira, ze inizan da harrera, ze mustratatzen ari dizute.
2: Bueno, bai, harrera zoragarri izan da, aigatu nintzen duela biegun, eta lehen da biziko gauza iritsi eta topatu nintzen, bueno, ba,

0: Tako tradizioak mantentzen dituzten emakumezin gizonekin batzuk gastronomiaren bitartez, eta bertze batzuk berriz, hitzaren bitartez, toponimien bitartez, eta bueno, haien herrietan topatu dituzten ondare materialen bitartez, ez? Orduan, bueno, izan zen, rango dugu, uretara salto itia, eta atzo egon nintzen kontalari bat ikusten goizean, kontatu eta kontatzeaz gain zirkoko akrobaziak egiten dituenak bere espektakuluan, eta ondotiken Ilunabarrean eutzen aukera plazak partiko Portugaleko Antonio Fontini kontalari handiarekin, izan zen plazerra handia iarran, eta ondotiken ibili ginen Galiziako Santiago iritik barrena historioak entzuten Soledad, Kiko eta Miguelen eskutik, eta iarran izan zen zoragarria.
1: Hoxe, maiz hondiekin, eta ez dakit horrelako referentekin, ez Antonio Fontina por Portugaldarra, berarekin batera usteu saio gehiago dituzula, ez? Bi kultura ezberdinak batzen duen ikuskizun batean, eta oker ez banago, gaur, ez dakit ordu bete barru edo zure ikuskizuna eskainiko duzu Kontos do Norte, iparraldeko historioak.
0: Hori da, bai. Banaie kampamentu batera, bertan umetxoak egonen diren nire zain kasu honetan, eta, bueno, nire ideia da, Euskal Herrian kontatzen ditudan ipuin tradizionalak, gure herriko ipuin tradizionalak unetak hartzea, erderaz kontatuko ditut, baina euskaraz kantatuko dut, eta espero dut, haiekin batera bidaia polit bat itia.
2: Margatu mai.
1: Seguro, bidai polita ingo dutela. Aipatu behar da, ez? Esan dugu jaialdia baspaletikan antolatzen da. Eta, azken urte hauetan, sortu da horrelako harremana, hau jaialdiarekin, euskal, honea ekartzen ditu artista galiziarrak, eta zabaltzen dugu zubi bat, artista euskaldunak area juteko. Eta Soledad Feiozak antolatzaia, berarekin hitz egiten, berak esan zuen, amaia Lizagoien uste dut, ondo enkajatuko dula gure jaialdian. Beraz, pozik, pentsatzet.
0: Bai, nik uste dut gainera aski garrantzitsua dela, ez? Azkenean, elkarten arteko harremana, batez ere iduritzen zaitelako, haunitz ikasten dugula elkarren gandik, iduritzen zait balioan jartzen dugula batak bertzean lana, eta hoi ezin bertzekoa dela, eta ofizionek batu gauzura garri haunitz, baina batzutan arras bakartia da, eta uste dut elkartzen garelan kontalaria, konpartitzen dugunean gure mundu ikuskera ipuinen bitartez eta ipuinak bizitzeko modu anitzak ikuste ditugunean guere aberasten garela eta eskaintzen duguna gure herriei aberatsago dela eta beti segitzen dugula kontalaritzen transmisio hortan, ez? Orduan eretako importantea da harreman horiek indartzea eta eroz eta gehiago zabaltzea azkenean, hoi delako ez, bai kontalaritza eta bai bizitza, eta gaur egungo mundu bakarti hauetan, uste dut, oinik eta zubi gehiago eraiki barratu gule.
1: Horrelako jaialdi handienetan, ez dakit asko baloratzen dugu beti topagune hori, ez? Ikuskizuna bukaeran afariak, poteoak, elkarrekin egoten beste artistekin batera, aipatu duzu atzo gauen, Sole Feioza, Gago eta Kiko, ez? Galiziako tradizioan, beti animak, gauekoak, eta horrelako gauza, badakit gaueko amabitan izan zela ikuskizuna, Santiagoko kaleetan, pentsatzen dut, ez dakit, hango tradizio murgilduta.
0: Bai. Egon ginen, oteroren testuekin, eta aiera egiten dute lana dela ikaragarria, ze Soledadek bere testuak irakurri eta errango dugu, berera ekartzen duela, baina saiatzen dela nahiko fidela izaten bere garaian idatzitako testuekin, eta gero Miguelek eskaintzen zuen errango nuke parte historikoago bat edo datu historikoak ekartzen zituen kontaketa hontara, eta gero Kikok pixkat puskatzen zuen errango dugu elegantzia horrekin, formalismo horrekin eta humoretik egiten zizkigun konparaketa historikoak aurre gungo erreferentziekin, ez? Zan daitekena WhatsAppa, zan daitekena Worda, eta iaran oso divertigarria izan zen. haize fin-finaz egon, eta egon ginen iriti hueltaka azkenean hiru ordu, baina poita izan zen egoi ez, goizeko hiru ekarte kustea jendia ba, kontalarien gibeletik emozionatuek historioiek entzuten.
1: Kiko egon zan gurekin, guen urte pare bat, hemen, bigarren kafean, eta aipatu zuen, oi ez, ba, Euskaldunen eta Galizien artean badagola zerbait, ez, edo mitoekin, edo gure kulturarekin, bueno, nola batzen gara, sentitzen dugunarekin, eta guzti hori. Ado zaude, Galizian egonda?
0: Bai, dudigabe, eta iduritzen zait hemen badagola gaur justo, gutirekin gozaltzen egon naiz, kontalari batekin bera zamorakoa da, eta aipatzen ginuen ez, eta Galizian badagola ohitura handi ipuinak entzuteko, eta jendeak ipuinak entzun nahi dituela, ez, eta nik uste dut badagola publikoa arras fidel bat, eta entzule aski honak daudela, eta gero badagola errandakoa ondare haundie gure herriko erreferentziekin, eta errango nuke hoi ere badugula Euskal Herrien, eta ere itenei garela Euskal Herrien hemen bezala, ez?
1: Guti, beste referente bat aipatu duzu, ez? Zamorarra, Don Guti esaten dutean, eh? Osea, jende guztiak jarri dute aurretik bere izena Don Guti. Nik ikusi nuen pasaren urtean, bera juten zala herri txikietatik atxoekin, hitz egiten, Aitona Monekin, eta berreskuratzen garai bateko istorioak Larraia deitzen dute lango muga, ez? Zamora ipar mendebaldeko muga hori, Galiziakin eta Portugalekin, eta, ez dakit, nola sartzen da bere proiektu guztitan, besarka bat eman kutiri nire partez, eta, bueno, ez dakit, gozatu asko, Celso ebai horre egongo da, Bero Rilo, eske, hemendik pasadira de xente, ez, Txaropita, bueno, Larraitz, Eusko Galiziarra, familia derra, ez, amaia?
0: Dudi gabe, bai, orainik ez dut denekin egoteko aukera eduki, nik uste dut jai aldian zehar joan ena izela jende gehiagokin harremanetan eta bueno, historio berriek elkar banatzen, hanei bali mauduzu egueltan kontatuko azkitzut urrengo egunetakoak, ze azkenean, bueno, ez dut inbertze denbora gaki hemen, baina bai errango datzetena da, oi, batez ere, eskerrak eman dizkizu edala, bai, itzamatiagatik gaur, bai, intu jai egon bidapena gatik, ze iduritzen zait aski berrera dela, elkar banatzea, historioak eta batez ere hainbertze urte eta hainbertze lan anitziten duzen pertsonak ezagutzea, zeren azkenean diri inspirazio iturri eta gaur bera, gutikin solazian pentsatzen nuen. Osta, bueltan hartu ardut grabadora eta paraien nire herriko baserrietara, ez, zeren, egia unitzetan atzentzen zaigula historioik onenak ez dabela liburuetan, baizik eta gure herriko xarrenen ahotsetan, ez, eta hoi berriz ere gogorak hartzea uste dut importantia izaten dela.
2: Amaia, asko izan dira bigarren kafean hola bideodei ezartu ditugun kafeak, baina balio dezan zure baztan inguruko baserritatik egingo ote duzun, edo egitea gustatuko litzaioken bisita horrek, aurrez aurreko kafe bat hartu eta bertan bildutakoaren inguruan lasai eta zabalde aritzeko hemen gure laborategian.
0: Xarmanki, ojala, hemen didenbora batera erten badatzuet indut, eta kontatuko datzuet.
2: Ala nahi genuke, Amaia Lizagoien musio ondi bate Galizi inguru hortaraino.
0: Ezker mile.
2: Eta laizter arte guk bien bitartean, beste lagun galiziar batzuen musikarekin utziko zaituzte guentzuleo, Kamainoan Meseiras gurean izan genituen, hemen txez Sabela Kamaino akordoilaria tantia Meseiras biolin joleak osatzen duten, bikote magikoa eta eurekin, euren lagun bat, ez gurea, ez dugulako horrez aurre inoiz ezagutu, Rodrigo Cuevas, Katro Kousas, gure uinetan urrengo minutuetan entzuleok.

0: Itxasoa askorentzat paisaia eder bat da. Beste batzuentzat berriz erronka bat, ikaskuntza, talde lanaren eskola. Badira olatuak indarrez gainditzen direnak, baina badira elkarlanez bakarrik zeharka daitezkenak ere. Horixe da Atlantic Challenge International lehiaketaren funtsa. Itxas tradizioa bizirik mantentzea, belaunaldi berriak itxasoaren kulturan eztea eta munduko hainbat herrialdetako gazteak elkartzea arraunean, belan eta navigazio tradizionalean oinarritutako erronka batean. Horrelako naziarteko erronka baterako prestatzeak lan handia, disiplina eta taldelana eskatzen ditu, eta itxasoan ikasten denak lehiaketatik harago ere balio handia du. Gainera, Euskal Herria mundu mailako topaketa honetan ordezkatzeak badu berezitasun eta harrotasun puntu bat ere. Bai, Euskal Herriak ere badu bere taldea bertan.
1: Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu, zirrikitu, zirrikitu.
0: Eta gaur, bertako partai izandako eta orain koordinatzaile lanetan dabien Ane Antxustegi Etxarte dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafera, Ane.
2: Kaixo, egunon.
3: Ane, bigarren kafean baditugu bi galdera ofizial gonbidatu guzti egiten dizkigunak. Nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun, bakarrarekin konformatzen gara. Lehenengoa da, etorriko balitza orain zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia. Konta dezake soilik etapa bat, etapa zehatz bat. Galdera da ze etapa aukeratuko zenuken, ba gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Ordan, esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk bietako bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Ez zirelako errexak.
2: Galdera honak dira, Josuz. Ba, lehenengo aukeratuko dut. Eta gustatuko litzai da ke pelikula bat itean ere haurtzaroari buruz, esango nuke. Oaintxe bertan nik uste baina hola oso momentu nostalgiko baten, ez, ze urteak pasatzen dihoaz, eta gazteak ea, baino beti ikusten duzu ba oain ba aurrak nola dabiltzan, mobilakin, tabletakin, ezakiz, eta hori bada zerbait atentzioa asko ditzen didana, eta momentu askotan ba gogoratzen dut nola izan den nire haurtzaro bat, oso begirada nostalgikotik.
3: Ze polita, ze polita. Itxasoare ikusiko dugu pelikula horretan agian.
0: Bai, gutxi jotzen dute haurtzarora, eh?
3: Bai, egia da.
0: Beste gotiek gazteak girenean,
3: bai, bai.
0: Ja, lanean hasita.
3: Bai, baina gustatu zait, gustatu zait.
0: Oia, elkarrizketaren galdera serioetan sartzeko, hasteko, zer da Atlantic Challenge irten hasi hau? Nola zalduko zenioke, ba, lehiaketa honen berri entzunez duen pertsona bati?
2: Bai, bada, ba, lehiaketa ez hain ezagun bat, baina Atlantic Challenge International da ekimen, hezkuntza ekimen bat, lehenik eta behin, lehiaketa bat baino gehiago, eta da bi urtez behin ospatzen den ekimen bat. Honek dauka helburu, ba, gazteak, belaunaldi berriak, gerturatzea, ba, oso, ba, galtzear dauden balio batzuetara, eta hau egitea navigazio tradizionalaren bidez. Hau da, aitzaki hutsa da, navigatzea, itxasoa, arrauna, ze helburu nagusi eta sakonagoa badaka, ba, kultura elkartrukea, lantaldea, indartzea, eta ba, gure itxas ondare hori horren sentsibilizazioa.
0: Eta pentsatzen dut, ba, lehiaketa edo antolakuntza honetarako prestaketa zorrotzak egin behar dila, ez? Bai, lehiaketara joan aurretik, ba, darrez edo pentsat navigazio sistema horietan ondo kontrolatzeko, eta gero antolakuntza aldetik ere lan handia egongo da, ez?
2: Bai, alde batetik bada erronka taldea osatzea eta esan duzun bezala talde horrei jakintza horiek transmititzea, ze ez da edo nor ba, jakintza hori dakiena, esan nahi dut navigazio tradizionala, arrauna, korapiloak egitea, joskurak egitea, ba hori bada lehiaketarako jakin beharreko puntu batzuk, baina erronka handiagoa izan da albaolarentzat behintzat ba, talde hori osatzea eta proiektu hau ba, praktikamente erlojuaren kontra aurrera ateratzea.
0: Eta talde hori osatzerakoan ba, antolakuntza aldetik ba, gazte asko pasatzen dira ekimenez ekimen. Zer bilatzen duzue partaide bat aukeratzeko? No? Baduzue taula bat non jarraitu edo zer bilatu nahi dugun?
2: Ba, meira, gure kasuan aurten oso edizio berezia da, ze duela 10 urtetatik ez dugu lortu talde oso bat eramatea Atlantic Challengera. Esan nahi dut, azken edizioetan Albaolak eta Euskal Taldeak bai parte hartu dula ekitaldian, baina parte hartu du tripulazio internazionalean, hau da, herrialdeetako taldeez gain, bada herrialdez berriñez osatutako tripulazioa. Esaterako aurreko edizioan nik parte hartu nun, nire lankide batekin batera, eta gu junginan ba, Euskal Taldearen ordezkari modura, baina bertan bat zauden indonesiarrak, bazian japoniarrak, bazian estatu batuarrak, bazian ukraniarrak, eta aurten, 10 urteren ondoren, lortu dugu talde oso bat eraman ahal izatea gure ontziarekin taldera, orduan hori erronka handia izan da.
0: Eta zure kasuan, nola zen elkar bizitza edo elkar lan hori beste herrialdetako pertsona batzuekin? Komunikazio aldetik zailtasunak egon zian, oso argi zenuten denek zer egin behar zenuten?
2: Bueno, azkenean ekimen honen politena da, bakoitzak aportatzen duela azkenean tripulazioa handi bat izatean, ez? Ba, aurtengo tripulazioa gurea da 15 gazte, gehi bi entrenatzaile, eta azkenean horrelako tripulazioa handi bat izatean, bakoitzak ba, jartzen du bere alea, ez? Batzuk badira jaioagoak arraunean, beste batzuk belan, beste batzuk komunikazioan, beste batzuk korapiloetan, orduan ba, hori da taldea osatzen duenak, eta gure kasuan ba, hizkuntza bat zegoen traba moduan, baina azkenean denak biltzen gituen ba, ilusio horrek, eta oso elkartruke aberasgarri izan zen, ze bakoitzak bazituen ba, bere nabegatzeko moduak, bere arrauna egiteko moduak, bere maniobra egiteko ba, agindu ezberdinak, eta azkenean talde internazionalean bai sortu zela ba, horrelako nahasketa bat ba, bakoitzaren ohiturekin osatu zena.
0: Eta gero, taldekidez gain, antolakuntza aldetik, lehiaketaren antolakuntza aldetik, laguntzak edo edukitzen dira, edo dena zuen kabuz edo partaidek sortu egin antolatu behar dute.
2: Begira, aurten oso eskertuak gaude, zelen esan izuten bezala, azkeneko 10 urtetan ez dugu lortu eta alde oso batera matea. Alde batetik, lehiaketa honetan parte hartzeko, badaude jarraitu beharreko pauta batzuk, esan nahi dut, talde bakoitzak eraman behar du bere ontzi propioa, eta izan behar du norberak eraikitako ontzi bat. Talde guztiek ontzi mota berdinera mamar dute, hau da, 18. mendeko bantri jola batera eraiki behar dute, eta neurri zehatzekin, egur zehatzarekin, eta hori guztia osatzean parte hartzeko baimena edo ongietorri ematen dizute, ez da? Eta aurten horrez gain noski, gero kontuan hartu behar dira bidaia kostuak, bertan egotearen kostuak, entrenamenduaren kostuak, eta alde hortatikan oso pozik gaude, ze Albaola bezalako proiektuek ematen digute ba, hezkuntza formaletik haratago doazen proiektu hauetan parte hartzeko aukera berezi hau, ezta? Eta horrez gain, aurten laguntzaile moduran izan ditugu Irizar eta Laboral Kutxa, eta horrez gain Negua Extremek ere ekipazioaren parte bat babestu izan du, eta azkenean horrelako ba, burua usteak ekartzen dizkigun proiektu berezi hauek babesteko ba, oso zabalik gaude, ba, norbaitek nahiko balu finantziazio alternatibo edo bide berriren bat eskainiz, oso zaila izaten da ba, ero dexente jontatzen gean inguru hauetan ba, babesa bilatza, eta azkenean hau badi da epe luzerako proiektu bat, esan nahi dut, ez da edizio honetan eta talde honen osaeran bakarri bukatzen, baizik eta Albaolak aspaldidanik dituen balore eta proiektu batzuen emaitzaren hasiera da, esan nahi dut, baditu helburu sakonagoak eta baditu belaunaldi berriak itsasora eta gure itsasotasun hori berreskuratzera erakartzeko proiektu baten hasiera besterik ez da. Orduan oso zabalik gaude babestu gaitu nahi gaituen edo zertara.
0: Elkarrizketaren lehen atarian aipatu duzu duela 10 urte ez zutela aurkezten euskal herritarrez betetako tripulazio bat, koordinatzaile gisa ze sentiarazten dizu horrek?
2: Ba, oso pozik gaude. Esan nahi dut, baditugu bai iparraldeko eta bai hegoaldeko gazteak, eta hori oso berezia da, ze ba, guk bizitu genuna talde internazionalean orain ikustea nola ibili diren entrenatzen, ba, herri ezberdinetako jendeak, bai Tolosarrak, bai Oiartzuarrak, bai San Juandarrak, Oriotarrak, ba, agian beti pentsatzen dugun itxaso lehiaketa horietan aurkari direnak, ez? Ba, orain talde berean arraunean ari dira eta hori oso berezia da guretzat.
0: Eta elkarrizketarekin amaitzen joateko, tripulazio bertan egon zara, orain koordinatzaileetan, zer da erronka zailagoa?
2: Arraun egitea edo antolatzea?
0: Bai.
2: esango nuke antolatzea, bai, argi.
3: Zalantza egin du eta bai. Nire nintzen pentsatzen. Nahiko argi ez, antolakuntza beti zailagoa.
2: Baina ez pentsa ez... Zanen, navegazio tradizionalak ez dauka zer ikusirik ez bela modernoarekin, ez arraunketa modernoarekin, 0-0-0, orduan hori zerotik ikasteak ere badauka bere lana, baino antolaketan ikusten dituzu atzean dauden eta jarraitu beharreko pauso guztiak. Ba, hori izan dizuena, bidaiak, aseguruak, diru kontuak, esaten dezuela, jama, ze, ba, esan dizuten bezala, hori beti da erronka bat guretzat. Eta, baino gero aldi berean, antolaketa horretan zaudenean eta ikusten dituzunean orain zuzinen lekuan badaduela ba beste gazte batzuk ikasten eta disfrutatzen, ba, horrek ba, guztiz betetzen zaituz, esaterako pasaden asteartean egin genuen prentxaurrekoa ba, taldea aurkezteko bai komunikabidei eta guzti, eta oso polita izan zen, ba, denak ja beraien ekipazioarekin jantzita ikustea, eta beraiek ere izan zuten momentu bat ulertzeko, eta ba, urduritasun horiek gainditzeko, ze askotan lehiaketa izena jartzen diogunean, ba, daude espektatiba batzuk betetzeko, ba, zenbagarren postuan geletuko zea, ze denbora egingo dezu, ondo egingo dugu, gaizki egingo dugu, eta ikusten dutenean beraiek ere, lehiaketa baina garrantzitsuagoa den zerbait egitera doa zela, hau da, izango dira euskal itsas ondarearen enbaxadore, eta hori beraik ere ulertzen dutenean hartzen dute lasaitu bat eta esaten dute, ba bueno, bagoazen ikastea, ondo pasatzea eta ba elkartruke, kultura elkartruke honetaz ba gozatzea.
0: Ba, mi eskerrane, bigarren kafera etortzeagatik, Atlantic International Challenge, ba, hemen ez ezaguna genuen lehiaketa horren notiziak emateagatik eta antolakuntza eta partaidetza aldetik ba, zer zaitasuna den kontatzeagatik.
2: Mi esker zuei.
3: Itxas ondarearen enbaixadore, ni titulu horrekin geratzen naiz, horrek balio du, ez zagitze errege, erregin, konde, duke edo beste asko, baina askoz gehiago.

egunon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Iraia Cambra.

0: esango nuke nire burua definitzaren galdera dela gehien egiten denetako bat orokorrean, baina zailena dena erantzuteko, oso zaila delako zure burua definitzea, bai esaldi batean, bai hitz batean, bai parafo batean, ze uste dut nire burua definituko nukera ezberdin egunero. Baina horrela, pixkat pentsatuz eta hitz batean esan da, bai esango nuke naizela pertsona ambiziotsu bat, gustatzen zaidalako alik eta gauza gehien egitea, beti gauza horiek gehitzen badidate, eta ez estres bat ekarri edo zerbait txarra ekarri, baina ba, esango nuke orain txertan adiez mila gauzetara nabilela, baina adiberean gauza gehiago probatzeko gogoa badudala, ordan esango nuke ambiziotsuak nahiko ondo borobiltzen duela nolakoa naizen eta zein naizen. Zerain txibertan hori, kazetaritzen nabil, irratian lan egiten dut, bai aktualitatean eta bai musikan ere, naiz irratian nabil, Mondo Sonoro aldizkarian ere kolaboratzen dut, sareetan nabil, musikan ere banabil, beste proiektuetan ere sartzen naiz, bazkenean gustatzen zaidalako gauza ezberdinetan egote eta gauza ezberdinetatik ikastea. Orduan, uste dut nahiko ondo definituko hori dakela ambiziotsu hitzak.
1: Kontatzen diguzun moduan, bueno, jarraitzen zaitugunok, jada badakigu zenbat gauzetara zabiltzen, bentsat ikusten dugu horren kantitate handi bat, eta bai, bada, definitzeko modu bat. Baina horregatik pixka eta tal ezberdinetan banatuko dugu elkarrezketa, alde batetik zure musikaria lorra, eta bestetik pixkat zure sare, kazetaritza, komunikazioarekin lotura duen sare guzti horrek, ezta. Orduan, bueno, musikan sartuko garen honetan, lehen galdera, noiztik duzun erlazioa musikarekin?
0: Esan honke musikarekin erlazioa oso txikitatik izan dudala, nire amak beti esaten dit, aurduntze duenean beti jartzen zidala musika, asko gustatzen zaio nire amari musika, eta orduan txikitatik erakutsi dan zerbait izan da. Beraz, jaio aurretik baneukan musikarekin erlazio hori. Baina egia da gero, txikia zarenean gurasoek beti apuntatzen zaituzte mila extra eskolarretara, eta horretako bat zen musika eskolara apuntatzea. Baina egia da, instrumentu geratu behartzen urte horretan nik utzi nuela, momentu horretan nire prioridadeak beste batzuk zirelako, kasunetan piztinara joatea. Baina egia da, momentu horretan utzi nuela, eta oso gutxitan kontatzen dut oso txarra nintzelako musikarekin. Momentu horretan bakarrik uste dut txirula jotzen nuela, eta hori ere gaizki. Enintzen gai kantatzeko, oso ahots txarra nuen, enuen tonu bat ere ematen, oso arritmika nintzen, pia bat kostatzen zaidan musika egitea, gehien bat, ze musika gustatu beti izan zait, baina egitea asko kostatzen zaidan, orduan nik uste dut ere horregatik utzi nuela. Baina gero urte batzuk beranduago, nire ahotsak aldatzera baki zuenean, ahots kordak ere aldatu zitzaizkidan, eta berriro apuntatu nintzen biolina ikastera eta koruan kantatzera, ahots aldatu zitzaidalako eta gai ikusten nintzelako hobeto kantatzeko. Eta horrekin bazkenean ikusi nuen gai nintzela kantatzeko, eta esango nuke horra zizela behar bada 10 urterekin edo pixka bat serioago hartzen nik musika, baina erlazioa bintzat oso txikitatik izan dut.
1: Eta etxean, ze garrantzi izan du musikak?
0: Aurreko galderan aipatu dudan moduan, nire amak aurduntzegoenean jada jartzen zidan musika, beraz esango nuke garrantzi handia izan duela musikak nire etxean. Egia da, amaren gandik gehiago jaso dudala musikarekiko grin hori aitaren gandik baino, baina egia da beti izan duela sekulako presentzia, eta beti, bai nire izpari eta bai niri, esan digute, bueno, sustatu dute, sormen alde hori, beti esan digute musika ikastea sekulako onuragarria dela bizitzarentzat, eta beti lagundu digute alor horretan, guri animatzen musikara apuntatzen, nik adiez biolina jotzen nuen, nire izpak eskusoinua jotzen du, eta beti esan digute jarraitzeko bide horretatik, badakitelako azkenean, hobi bat izateaz gain, sekulako onurak ekartzen dituela beste hainbat bizitzako aspektutan, eta nire amak txikitatik erakutsi izkit bere abeslari favoritoenetako batzuk, oraindik diskoak ditut gainerako txean, eta txikitatik behitzen zuen ditut ba, Whitney Houston, Amy Winehouse, Beyoncé, Anastasia, Tina Turner, eta beraiek izan dira nire referente, eta beraiek ere lagundu idatei ba, musika mundu horretan sartzen, nire amari esker, beraz, esango nuke garrantzi handia izan duela nire etxean.
1: Musikarako babes horrek itxuraz bere fruituak eman zituen, eta urtetara hemen zaitugu kantuak sortzen eta bueno, kantuetan probatzen. Nola, noiz sortu zen zure lehen kantua?
0: Wow, atzera begiratu da lotxa pixka bat ematen dit aitortzak baina gehiago ze kanta mota ziren, baina hau zut 12-14 urterekin sortu nuela nire lehen abestia. Gauza da, nik biolina ikasten nuen, egia da biolinarekin kantatzea pixka bat komplikatua dela, biolina ja nahiko instrumentu komplikatua delako, beraz ahotsa sartzen badiozu ja nahiko zaila bihurtzen da gauza, baina guri bihauran hemen DBH-en gitarra erakusten ziguten lehenengo bi urteetan, eta gitarra ikasteak lagundu zidan gitarra jo eta kantatzera iristea. Orduan hor ba nik etxean gitarra bat neukan nire osabako paritutakoa, eta hor hasi nintzen ba nire lehenengo akordeekin kanta bat sortu nahian, YouTubeen 1000 bideo ikusten, akorde desberdinak jotzen ikasteko, eta nik beti izan dut idazteko gaitasun hori, edo beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak eta idaztea baino behar bada liburu bat gehiago gustatu izan zait, gauza motxak eta poetizazio horretatik idaztea, beraz amalagu urterekin izan ditzakezun sentimenduak hartu eta idaztea erabaki nuen, eta horrela sortu zen nire lehenengo kanta, usut hori amalagu urterekin edo izango zela.
1: Eta kantu horrek ze izena du? Kontatu pixka bat, zekit, lotxak eta uzten badezu, hola segratu joren bat, aber, noiz baita entzungo dugun kantu hori, zerren inguruan zen, aber, nahi dazuna.
0: Begira, galderanekin egin didazu, nire txikitako kuadernoa ateratzea, eta ikusi ditut txikitan idazten dituen abesti guztiak, eta orain denak irakurtzen, egia esan oso polita da nik orain de kuaderno hau izatea. 14 urterekin hasi nintzen kuaderno honetan idazten, eta orain dela gutxi retiratu nuen kuadernoa, ba horri guztiak amaitu nituelako, eta orain beste kuaderno badaukat. Baina lehenengo horrian gainera dago lehen idatzi nuen abestia, izena du I Am Alone, oso dramatikoa nire partetik, baina egia da niretzako beti izan dena musika terapia bat, beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak idaztea, eta bazen niretzako modu bat barruan neukan hori ateratzeko, inoizen izelako izan komunikatzaile ona, eta hori komunikazio ikasi dudala, baina uste dut horrek ere lagundu didala komunikazioa hobetzen. Beti izan naiz oso barrutia, lotxatia, orduan inoiz ez dut kanporatu izan, ba, sentitzen nuela edo pentsatzen nuena, eta kanta hon nahiko hortik doa. Momentu txar bat pasatzen ari zarenean eta sentitzen duzunean inorez daukazula alboan, baina ez jendeaz dagoelako prestura laguntzeko, baizik eta zu etzarelako gai sentitzen duzun hori ateratzeko. Egia da, mala urterekin hau idaztea nahiko arraro egiten zaidala, bueno, beti izan naiz pixkat intensa alde horretatik, baina egia esan nahiko goai dago hau irakurtzea. Oso argi daukadana da, hau ez dela inoiz aterako, ez dela inoiz publiko egingo kanta guztia. Egia da ukelelea daukadara onantxe bertan estribilloa abesteko, baina kanta osorik ez da aterako, bazkenean 14 urterekin idazten duzun zerbait, nahiko infantila izaten delako, ez modu txar batean, hori aurain hau ikusita oso polita egiten zaidalako, baina egia da orain beste heldutasun batetik idazten duzula, hitzak ere beste modu batean aukeratzen dituzula, eta gainera kantau da ingelesez eta ukelelearekin konposatuta, beraz, bada nahiko itxia, eta joko izet estribilloa.

0: Saio honek lehen aldiz berriro izena du, eta izan ere, hau esango nuke, lehen aldia dela gonbidatu bat bere abesti bat abestera animatzen dela, tarte honetan, eta gehiago lehen abesti bat abestera animatzen dela, beraz, mila esker, haze oparia, ze hori bada, zure iraia gaztetxoaren argazki bat, eta azken batean hori da saio honen helburua. Baina tira alde batera utzita zure lehen pauso hoiek, gaur egungo zure ibilbidean sartuko gara, eta bueno, bintzat jakin badakit, Ekana taldearekin lanean zabiltzatela, disko bat bidean dagoela, bueno, galdetu nahi nizun horren inguruan, zenu zabiltzaten, eta bereziki nolakoa den, bueno, lehen pauso batez, lehen disko, azkenean ez dira lehen pausoak, ze egindako dituzu, baina taldearen lehen pauso bat ematea nolakoa den, ez?
1: Bai, hori da, Kana izeneko talde bat sortuko prozesuan gabiltza. Egia da oraintxe bertan, stand by moduan gaudela esango nukela, baina oso hori daukat zerbait bai aterako dela. Eta horrekin horren arira esango nuke talde bat sortuko prozesua oso zaila dela. Orain arte Ekana sortu arte bai ibili naiz iraia moduan, eta azkenean, bueno, ni eta nire gitarra direnean, ba, errazagoa da gauza aurrera eramatea, azkenean naiz eta dena zure gain dagoen, zuk erabakitzen duzulako gauzak noiz eta nola egin. Azkenean talde batean zaudenean, ba, lau bost pertsonen artean erabaki behar dira gauzak, eta horrek, ba, bueno, bere argi ilunak ditu. Hala ere, nik talde batean beti askoz gehiago disfrutatzen dut, bazkenean prozesua ez daramazulako bakarrik, jende gehiago dagoelako tartean, ba, bide lagunak egiten dituzulako, eta horrek niri ba, pia bat egiten dit bizitzan egia esan. Egia dora entxe bertan gauden momentua ba, badela estan bai, azkenean taldekideak ez arelako adin berekoak, bakoitzak bere gauzak ditu, batzuk oraindik gaztetxoak dira, orduan ikasten dabiltza, eta horrek ba, prozesua gehiago zailtzen du, orduan bueno, momentu honetan bagabiltza ba, taldeko gauza ezberdinak erabakitzen, berez uda honetan geneukan grabatzeko, diskoa grabatzeko intentzia, baina hori ba, atzeratu egin beharko da, ez da zer gertatzen, baina nik oso argi daukat zerbait bai etorriko dela, nola bait ere grabatuko dugula zerbait eta aterako dugula, nik badakit musika ez dudala inoiz alde batera utziko, eta orain arte egin ditudan kantak argia ikusiko dutela lehenago ala berandoago, beraz, bueno, urrengo pausoa izango litzateke erabakitea nola nahi ditugun gauzak, nola egin aurrera taldearekin, nola pixkat kuadratu denon bizitza zerbait duin egin alizateko, eta oraintxe bertan, ba, horretan gabiltza, ikusiko da zer datorren, ala ere, bueno, adisaretara, hor publikatuko dugulako dena, eta espero, lehenago baina berandugu, zerbait bai aterako dugula, eta bidetxo bat behintzat irekiko digula horrek, beraz, bueno, gogotsu, ba, pixka bat etorriko dena ikusteko.
0: Era, musikari izatez gain, kazetaria ere bazara, sare sozialetako eduki sortzailea ere bazara, orokorrean, esango nuke, komunikatzailea zarela, esan duzu, toki ezberdinetan ere idazten duzula musikaren inguruan, podcast berri bat, sortu berri duzu, leku baten bila izenekoa, oren gero itza dingo dugu ere, horren inguruan zehatzago, baina, galdetu nien izun, nola iritsi den guzti hau zure bizitzara, ez? Nola, noiztik dator, nondik dator orgatu komunikatzeko grina?
1: Esan honuke komunikatzeko grina txikitatik izan dudala, baina kostazitzai dela konturatzea horretan lan egin nahi nuela. Nik txikitatik, ba, 15-16 urtera arte beti esan izan dut medikuntza ikasi nahi nuela. Konturatu nintzenean zientziak ba, ez zirela nire alor gustokoena baino oso gaizki ematen zitzaidala, esan nuen ba, plan B, eta nire plan B-a beti izan da kazetaritza. Izan ere, eskolan ginenean Julen Tegire etorri zen itzaldi bat ematera, berak kontatu zugun ba bere, bueno, berak zer egiten zuen, zer ikasi zuen, nola iritsi zen tokian, momentu horretan uste dut gainera gure kasen eta gaztean zebilela, eta hor nire begiak iriki ziren eta sanuen, wow, nik hau egin nahi dut. Baina gira da, bueno, ba, beti medikuntza neukala hor lehen opzio gisa, ba, irtera gehiago zituelako, aukera gehiago zeduelako, baina gira da, gero errealista izan da, konturatu nintzela, kazetaritza egin nahi nuela, eta irratiarena, egia esan, kazetaritaren barruan beti argi izan dut irratia egin nahi nuela, oso harri neukan prentsa idatzean enuela nahi, eta telebista ere ez da guztiz betetzen didan mundu bat, eta beti izan dut argi kazetaritzaren barruan irratia egingo nuela. Eta gero gaztean bekadun moduan hasi nintzenean, hor mikrofonoa ikutu nuen lehen aldian, esan nuen, wow, nik hau egin nahi dut, gainera gaztean zen kazetaritza eta musika, niri gustatzen zaizkidan bi alorrak, eta hor konturatu nintzen, benetan hori zela nik egin nahi nuena, eta gazteatik pasa dira bi urte, eta bi urteren ondoren irratia egiten jarraitzea, kasunetan naiz irratian, niretzako da sekulako plazerra, pia bat disfrutatzen dut, eta esango nuke hor behintzat aurkitu dudala nire tokia, eta nik benetan egin nahi dudana.
0: Kontatzen duzun moduan, naiz irratian zabiltza orain lanean, musikaria saioan, Iker Gurrutxagarekin batera, eta, bueno, bereziki gainera, artistei haien letren inguruan galdezka ibiltzen zara, azkenean bihurtzen ari da ez, saio horretan, bueno, momentu intimo eta interesgarri bat, bai artista askorentzat eta bai entzulegoarentzat ere. Eta hortaz gain ere, azken hilabeteetan aurkeztu berri duzu, bueno, leku baten bila podcasta, podcast berria. Eta bertan, bueno, saiatzen zara topatzen leku bat emakumearentzat, euskal musika industrian eta musika industrian orokorrean. Galdu nahi dizut horren inguruan, zer mozkoa izaten ari da leku baten bila podcastaren harrera.
1: Egia esan, niretzako bentzat sekulako harrera izaten ari da leku baten bila podcasta. Horrela pixkat gainetik azaltzeko, nire TFG moduan sortu zen argi neukalako, bueno, alde batetik podcast bat egin nahi nuela, eta beste alde batetik uste dut karreran sartu nintzenean eta errealitate ezberdinak ikusten hasi nintzenean musika munduan, argi geratu zitzaidala nire TFG-a emakume musikarien inguruan izango litzatekeela, naiz eta ez jakin oso ondo nola enfokatu nahi nuen hori. Baina buelta pare bat emanda ikusi nuen azkenean musikaren industrian barrutik ezagututa emakume musikariek beraien lekua behar dutela, gauza askotan ez direla kontuan hartzen, sekulako ezberdintasunak daudela, bai karteletan, bai jaietan, bai udalek programatzen dituzten kontzertuetan, bai gero holtza gainean zein holtza atzean, orduan horrekin argi neukan zerbait egin nahi nuela, eta behin TFG-a eginda eta maituta naiz irratian sartu nintzenean argi neukan proiektu hau ezin zela TFG batean bakarrik geratu, bazeukala bere tokia gero mundu errealean ere, eta hori ateatzea erabaki nuen. Ia da sekulako harrera izaten ari dela, musikari askok babestan duten proiektu bat dela, eta azkenean hori zen nik lortu nahi nuela ez. Ikusgarritasuna eman gutxi hitz egiten den gai bati, musikari, emakume musikariek kasu honetan beraien tokia izatea, ba, dituzten kezka, oztopoak eta errealitateak ikusarazi eta salatzeko aldi berean, eta esango nuke horrela sortu zela eta harrera hori ere izaten ari dela, orduan ba, oso pozik, eta bigarren denboraldi baterako ba, sekulako gogoekin.
0: Gainera podcast honetan azken hilabeteotan ospe handiko taldeak izan dituzu, tamaina ezberdinetakoak, estilo ezberdinetakoak, eta bueno, ia da imaginatzen dut tartea hartu duzula ere hausnarketa bat edo beste egiteko. Eta galdetan egin izun, zer partekatzen duten gomidatu gehienek?
1: Milaka konklusio, milaka hausnarketa atera ditugu orokorrean, eta gauza asko partekatzen dituzte, esango nuke atera duran ondorietako bat izan dela, azkenean podcasteko lehenengo galdera beti berdina da, azkenean podcastak izena duerako leku baten bila, eta beti galdetzen diet, ea leku baten bila dabiltzan, eta ea beraientzako zer den emakumeak musikan leku propio bat izatea. Eta uste dut hor atera duen ondorien haundienetako bat izan da leku baten bila dabiltza, leku bat eraikitzen ari dira, baina ez dute leku hori aurkitu. Azkenean, bueno, badaudelako milaka oztopo horretan laguntzen ez dutenak. Eta egia da konponbide bat aurkitzea oso zaila dela, batez ere, bueno, daudelako gauza asko gure eskuetatik kanpo geratzen direnak. Horri gehituta esango nuke ere, gehien partekatzen duten gauzetako bat dela, oztopo gehiago daudela, erraztasunak baino. Eta nik ikusi dudana bai da, aldapa gora konstante bat dela, emakume musikarientzat bide hau jarraitu ahal izatean, eta nekeza ere badela, asko kesan dira delako azkenean, badela prozesu bat asko nekatzen duela, delako azkenean sentsazio bat, denbora guztian borrokan egongo balira bezala, beraien tokia izateko, entzunak izateko, jendeak serio hartu ahal izateko, ez infantilizateko, segun eta ze genero egiten duzun auztopak are handiagoak dira, ordan esango nuke bai dela aldapagora konstante bat. Eta egia da gainera, horren arrazoia aurkitza nahiko zaila dela, alko ginatekelako geratu esaten, azkenean gizarte patriarkatu batean bizi garela, matxista batean, baina hori ez da arrazoi bakarra. Atzetik badaude arrazoi gehiago. Eta konponbideak bilatzea oso zaila da, ez delako bakarrik emakume musikarien gain erortzen den zerbait, ez? Hau aldatzea eta hau errotik aldatzea. Nik honi buruz azkenean asko irakurri dut, asko ikasi dut eta kasu berean estudiatu dut, azkenean, bueno, TFG bat izan delako eta datu asko irakurri ditut, ikerketa asko irakurri ditut, txosten asko egin ditut eta irakurri ditut, orduan, bueno, ikusten zuaz ere nola funtzionatzen duen denak eta zeintzu diren datuak. Arrazoia, milak haude, konponbideak, zaila da, ze konponbideak berez goitik etorri beharko lirateke eta horrek are gehiago zailtzen du dena. Hasita gizarte patriarkatu batean bizi garela, hori da lehenengo oztopoa haudena konpontzeko. Eta bai izango nuke arazo handienetako bat dela, musikaren industrian agintzen duen ehuneko handi bat gizonezkoa dela. Eta azkenean, naiz eta gizonezkoa saiatu emakumea laguntzen, inoiz ez dute biziko emakume batek bizitzen moduan. Orduan, nahiko zaila da hori aldatzea eta hori ulertzea. Aurrera pausoak ematen ari dira, hori ere ikusi dugu podcastean zehar, gauzak aldatu direla eta gauzak oberunt doazela, baina oztopoak mila dira eta errealitatea askotan, naiz eta musikaren munduan asko idealizatzen den, beste bat dela, eta uste dut podcastak ere laguntzen duela musikaren idealizazio hori apurtzen eta errealitatea mai gainean jarri eta kasu honetan salatzen.
0: Ja, saioa amaitzera goaz pixkanaka eta azken galderen partea tokatzen da. Eta galdu nahi dizut, ea, duela urte batzuk zure burua ikusiko bazenu, orain zauden momentuan, ez? Iraia gaztetxo, hasi berri horrek ikusiko balu, zenbat gauza egin dituen eta zertan ari den orain, zer pentsatuko luke?
1: Behira, naiz pertsona bat introspekzio asko egiten duena, asko irakurtzen dut nire burua, asko hitz egiten dut nire buruarekin ere, eta askotan pentsatzen dut galdera honetan, ez? Eta duela urte batzuk adibidez, karrera hasi nuenean enuke inoiz imaginatuko oraintxe bertan nire bizitzako puntu honetan egongo nintzenik. Eta egia esan da nahi

0: egiten ari naizela, eluke sinistuko, ez? Azkenean horrelako gauzak ikustean niretzako da sekulakoa, eta horrek uste dut ere egiten didala pixkat humiltasun hori mantentzea, hemen izango banintza betzela ez dakit zein, ez? Baina esan dut, ostras, duela urte batzutako iraiari esatea, ez da horren zaila lan egitea zugu nahi duzun horretan, lortzu ezakezu, gauza oso guaiak etor daitezke, ez espero bizitzaz gutxiago, ez kaso honetan, ze beti uste dut gure burua gutxiesten dugula, ni bentzat askotan naiz, uf, hau zaila da, ez da ezinezkoa, baina bai da zaila, ba ez dakit, gauzak egiten baituzu benetan, benetakotasunetik saiatuta eta lan asko eginda, gauzak etor daitezke, aukerak etor daitezke, eta esan nuke duela urte batzuk enbla, nire buruan momentu honetan ikusten ez, 22 urterekin lanean nabil irratian, nahi dudan tokian, musika nire espazioa daukat, proiektu bat daukat, podcast bat daukat, nik nahi dudan horretan, musikariez inguratzen ari naiz, eta hori beti da pozgarria, azkenean musika delako nire bizitzaren parte handi bat, eta esango nuke orain dela urte batzutako iraiari hau dena kontatuko banio, elukela sinistuko eta esango lukela wow, horra iritsi nahi dut, baina bueno, prozesua pasa behar da, eta esan orain txertan oso pozik nagoen tokian egotagatik.
1: Zein izan da zure azken lehen aldia?
0: Wow, nire azken lehen aldia. Esango nuke, duela asteburu batzuk, eman nuen galtzaundiri esker, bueno, izan nintzen, itzaldi baten parte, sormenari buruzko itzaldi baten parte, eta hori izan da honik uste dut lehen aldia horrela publikoaren aurrean eta telebista 28 kanala zenbititu dena, elkarrizketa bat egin didatela, bueno, beste hainbat Julen Unano eta Luma Otañorekin batera, Aleix Padillak elkarrizketatu zigun, eta esan nuke hori izan dela horrela lehenengo aldia elkarrizketa profesional bat publikoan telebistan ematen dudana, eta izan zen egia esan oso oso guaia, gainera ni naiz pixkat friki arrelako gotetan, eta izan zen lehenengo aldia mikrofonoekin elkarrezketa bat ematen nuena, da, telebistan jartzen dizkizuten mikrofonoekin elkarrezketa bat ematen nuena, eta niretzako horrelako gozak dira oso oso bai, eta ekesan pia bat disfrutatu nuen, eta gainera aukera izan nuen sormenari buruz hitz egiteko dela niri bizitzan gehien gustatzen zaidan gauzetako bat, sormena, beti esaten dut mesedez landu bakoitzak bere sormena, sortu egin artea, horrek beste bizitza ikuspegi bat ematen dizulako, eta horri buruz hitz egin ahal izatea elkarrezketa batean non publikoa dagoen eta telebista dagoen, hori izan zen nire azken lehenaldia, eta egia esan pia disfrutatu nuen.
1: Eta zein izango da hurrengoa?
0: Ba, begira, esango nuke hurrengoa honi nahiko lotuta dagoela, baina bada beste zerbait, eta izango da uztailaren 2an Kanterriri esker Oiartzunen emango dudan jardunaldi edo bueno formakuntza bat, justo leku baten bila podcastean lantzen ditugun gaien inguruan, izango da bueno jardunaldi bat, formakuntza bat, emakumeak musikan, bueno, musikaren industrian duten lekuari buruz, kantagintzari buruz, nola dagoen holtzako egoera, nola hobetu daiteken, zein den benetako errealitatea, zer esaten duten emakume musikariak, eta izango da jardunaldi bat horri buruz, bi ordukoa, beraz oso urduri nago, baina ere gogotsu, bueno, lehenengo aldia izango delako honi buruz profesionalki hitz egingo dudana, eta esan urduri nago, baina sekulako gogoa daukat hau aurrera mateko, jendeari gai honi buruz hausnartzera laguntzeko, eta egia esan oso gogotsu, bat

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizue ekipo, eta zuentzat, zein izan da zuen azkera?

0: lehen aldia. Ze, badakizu, denboraldi honetan Pablo Zurutuza hori aritu dela galdetzen, gonbidatuei, eta oraintxe bertan Iraia Kambrarekin elkarrizketan entzun dugu, Iraiari ere galdetzen ziola, bere lehenengo aldia zein izan ote zen, eta zuen azken lehenengo aldia?
1: Puf, bilatuko berku nuke. Ez dakit seguro, lehenengo gozatzen zaidana burura, bai dala, que saiatzen ari naiz egiten gauza pilo bat lehenengo aldia izango baldea bezala. Baina ez da gauza bera, eh? Oen, a ber, egingo eta arkeologia pixka nire burua, jakiteko aber zen izan da dire lehen azken aldia.
0: Ni ari naiz lehen aldi asko izaten etxearen kontuarekin, entzulei kontatu nien, bueno, aukera izan dudala etxe bat erosteko, eta tamalez orain oso jende gutxik daukala aukera hori egiteko, baina bueno, etxe zahar bat erosteko aukera izan dut, eta lehenengo aldi asko gertatzen ari dira etxearekin, ez? Lehen gorkak aipatu duen bezala, berak portaleko bizilagunen bilera zuela, eta hori ere bazela lehen aldi bat, horrelako zerbait, baina bestela, Xabi kirolarekin agian, lehen aldiz...
2: Ez, kirolaren... Ez? Beti hasi naiz kirol berdinekin, eta aspalditik futbola eta bizikleta partekatu ditut, orduan alde horretarik ez, baina esango nuke igual unibertsitateko defensa. O,
0: epa, hori egia da, egia da.
2: Karrera lehen aldiz bukatu.
0: Lehen aldi asko izan ditugu...
2: Aspaldira jomarko nuke.
0: Lehen aldi asko izan ditugu denboraldi honetan, ze gonbidatu asko edo pertsona asko lehen aldiz gerturatu dira gure irratsaiora, eta bihar amaituko da denboraldi hau, beraz, aprobetxatu nahiko nuke, baita ere, beraiei eskerrak.
1: Eta galdera bat, adiez, adinarekin edo esperientziarekin zailagoa izango da hori izaten, ez?
0: Lehen aldiak?
1: Claro.
0: Claro, claro, txikietan...
1: Matematikoki,
0: eh? Claro, eza, lehen aldia eskuekin jaten duela, lehen aldia goiara bat erabiltzen duela.
1: Iristen zara momentu batean unzi denetatik indet.
0: Hori egia da. Hori egia da.
1: Beti izango da zerbait, eh? Baina bortzentaia uste du jongo dela gutxitan txikitzen, eh?
0: Bueno, baina... Gero... Ez dakit. Uste du bizitzaren gakoa... Bai, baina bizitzaren gakoa ere izan daitekela. Lehen aldiak topatzea, vale, eta probatzen joatea.
1: Bat esan edo gain dela azte bete, innuen abesti bat adimen artifizialarekin. Lehenengo aldiz.
0: Begira, bida.
1: Probatu nuen. Et flipatu nuen. Ben.
0: Bai, hori jende asko, bida, jende askoren azken lehen aldia izango da, adimen artifizialarekin zer ikusia duen zerbait, egia da, egia da.
2: Nik urrengo egunetan, lehen aldiz tur bat komentatu.
0: Epa, eta prest daude?
2: Zer da preste gotea?
0: Hori...
2: Mentalizatuta... Bai... Bueno. Itzulia bezala, baino turrarekin.
0: Behintzat bide lagun honak izango dituzu.
2: Bai, hori bai, hori bai.
0: Hemen...
1: Politea ikustea bestaldetik, bai, oza, turraren txat, aurten izango da, lehenengo aldia, zu zelako kasetari bat dagoela.
0: Ba, begira.
2: Ez da gitasko nabarituko duten.
1: Ojo.
0: Ba, begira, ze politia, izu, bai, egia da, izango dela lehen aldi bate Xabiren txat, eta gure entzulek ere, entzongo dutela, Xabi, turra komentatzen lehenengo aldiz, ze badakizue, beti, uda iristen denean, naiz irratian turraren kontakizuna egitea egokitzen zaigula, esan behar nuen, baina nik ez dut.
2: Nik, bueno, talde bezala.
0: Dai, talde bezala, ze nik asko ikasi dut azkeneko urteetan, azkenean, bueno, ala beharrez, hemen txibiltzen gara atzera eta aurrera, eta, bueno, kamarak direla, eta irratiko gauza teknikoak direla, ba, dauzkat, bai, nire txirrindulari gustokoenak, orain ezagutzen ditut taldeak, batzutan estrategia batzuk ere komentatzen dizkidate, eta orain argiago ikusteko gai naiz, eta eizu, espero dut entzuleentzat ere, hori izatea beraien errealitatea, hau da, naiz irratia piztu eta entzuten ari zara, eta pixkanaka ikasten zoaz, kiroloni buruz gehiago, eta hori ederra da.
1: Seguro ebai, ez dakit geografia, nondik pasatzen dira gaur, ze kultura dago hemen edoan, ze gauza kuriosok daude pasatzen diren herrietan, niko esango nukelak, behintzatzu nahi baduzu, asko ikasteko aukera aukazu, ez?
0: Ze gaztelu dagoen, bapatean hemen, Frantziako egoaldeko zonalde honetan, eta horrelako
2: gauzak. Nei asko usatet, ibaiak eta zubiak. Edo zentokitan, ibai bat aurkitzen dute, igual, etapa pasa, eta 40 kilometrara kriston zubia, Dani hori, eta paspergarria denean bintzat, xista begierik ipiskat.
0: Zona.
1: Nik etxetekan ikusten dut askotan, eta badaukaz jolas bat, mai jolas bat, deitzela karkason, karkason ez dakit esaten dut, egin behar dira erriskak eta horrelakorik, eta turrean beti pasatzen dira, la loge, eta zaki zer, ah. Badu leku batzu non ez, ez que hau da benetako karkason bat, ez, horrelako herriak medibalak, ez dakit daukate puntu bat.
2: Bai, bing batzeko bat, ez, gaur esango dute, hau, pasako dira hemendikan, gertatuko da hau, ez, interesantea bintzat, disfrutatzen duzu lagunekin, edo konpainia baldin maukazu. Zerbait egiteko aukera daukazu.
0: Badakizu nortzuk izan zuten lehen aldi bat atzo. Angela Nikolau eta Ivan Birkusek. Bi eskalatzaile errusiar hauek atzo, baimenik gabe, Nueva Yorkeko Empire State Building igo zuten eta bertan, baino puntaraino, antxe horratza dauka han Empire State Buildingak oran, hori ere eskalatu zuten eta gainera bandera bat zeukaten. Eta jartzen zuen, maitasunaren botereak boterearekiko maitasuna gaientzen duenean munduak bakea ezagutuko du. Hola, mezu
1: kinkon moduan, kinkon moduan, pankarta horrekin.
0: Pankartarekin eta antxe eta gero jetxi ziren pixka bat ez dakit metro batzuk jetxi eta Ivanek Angelari eskatu zion berarekin ezkontzeko. Eta hau dena grabatuta dago, ba, bertako edabideen helikopteroak bueltaka ibili zirelako. Ze, bueno, ba, polizia bera ere kezkatuta zegoela, bi hauek nondik atera dira, zer egiten dutean, ba, imenik ez daukate, eskalatu dute, bueno, ba, omen dira eskalatzaile profesionalak, hori izan behar da, ez dezala inork hau probatu, ez...
1: Etxean
0: ez egin, ez Nueva Yorkeko Empire State Building, baina ez da ere, ez da egite, hori da, ez Urrugulen eta ez da Oñatiko Elizaren kanpaidorrean, ez? Ba, eskalatzaile profesionalak dira, eta hauek, egin zuten dokumental bat 2024ean Netflixentzako Skywalkers, A Love Story, zeruko ibiltariak, esan dezakegu izan daidekela euskarazko itzulpena, eta beraiek, bueno, bauxi egiten dute, hau da, muturreko kirola gustatzen zaie, eta muturreko egoeratan jartzen dute euren burua, eta atxilotu egin zituzten atzo, ez dakit ja aske geratu diren.
2: Horra gian, kuriositate bat. Behain lehenengo aldia eta azkenekoa.
1: Bai, hori esan behar, meloia hau berria da, ez? Bai. Zenbat alde izaten dengo, ez? Lehenengo aldia eta
2: azkenekoa.
0: Pixka bat, testu inguruan jartzeko, Empire State Buildingak dauzka, 453 metro. Kokatzeko, Eiffel Dorrea baino 110 metro gehiago. Eiffel Dorreak 350 dauzka, eta ez dakit, Londresko Big Benak 86 metro. Hau da, Empire State Building oso, oso altua da.
1: Okeraz banago ite dute lasterketa bat urtean behin korrika portaletik goraino, maratoian tzeko zerbait edo korrika, barrutik, ez dagoek bezala. Baina uste du lasterketa oso ospetsua dago la hor.
0: Begira, nik ez dut ezagutzen Empire State Buildingekoak, baina... Ba, lehen aldi bat aipatu berri duzu, ze nere bikoteak egin du hori, baina Madrilen.
1: Vale.
0: Madrilen badaude lau dorre, las cuatro torres ezagunak bezala dira lau dorre. Handi, ba, hango dorre batean, eta berak parte hartu du, lesterketa honetan. Eskairatatik gora korrika, bai.
2: Nik ero hori egin nuen, lehen aldiz.
0: Bai?
2: Bai, kuarentenan.
0: Bueno. Gara joiek, Xabi, obez komentatzea, ero...
2: Antxe imitzen ditzen, gora eta bera. Izilagunak ateratzen ziren hor, portalera.
0: Eta esaten zuten...
1: Ireki da EPEA apuntatzeko Empire State Building igotzeko korrika.
0: Ah, bale.
1: Urriak 6 egingo da.
0: Ah, begira.
1: Noizeko 8:00 egingo ordua, baina ireki dute ja apuntatzeko.
0: Eta zenbat denboran egingo du jendeak, begiratuko dugu.
2: Zenbat pisu dira.
1: Zein da rekorra, pisu bat.
0: Oida.
2: Hemen mikrofonak gora ino eman, eta gora inistenean, bueno, zer sentsazio edukitzu, eta jendeari galdezkasi. Ja, zenbat tardatu duen, ze pentsatzen duen.
0: Bueno, ba, hemen txemarka, eh? Bueno, lehenko esango dizuet, zenbat soila irudiren, 86. Soila irudira, eta dira, 1566, eskaloi, errekorra dauka, bueno, 2003koa da, begira urte asko pasa dira eta inork ez du gainditu,
2: urte
0: eh?
2: Urte polita, eh?
0: 2003, urte hartan jaio zinean.
2: Alexia da.
0: Ba, 2003an Paul Craig izeneko batek, behatzi minutu eta hogeita mairu wow. segundutan ezinezkoa da.
1: Oso gutxi da, hori, eh?
0: Ezinezkoa da.
2: Zena pisu, laro gita?
0: Sei.
1: Ni bigarren pisuan
0: bezin. Behatzi minutu.
1: Eta bos minutu barretu.
2: Laro gita, sei, zati behatzi.
0: Uztakit, uztakit, matematikaz ez dakit. Usapen matematikan gaizki bilin.
2: Behatzi pisu, minuturo.
0: Ez da posible.
2: Esko da, eh?
0: Ez da posible, ba, gaizki egon behar duenek, bueno. A ber, behiratuko dugu. Bueno, jartzen du, emakumeetan, Andrea Mer, dala, 2006an, duela hogei urte, berak marka utzi zuen, 11 minutu eta 23 segundutan. Baina, no, ber, zinezko dut ez zait.
2: Froga egin barko dugu, gu hasikorriga. Har behatzi pixu zematen igoitza ditun?
1: Si, ascensore hortik ibiliko, eh? Kronometratzen
2: motel, motel, motelago, igual.
0: Ja, egia da. Igo gai bak.
1: Motelago. Azkarrago ez da, jungo.
2: Igo gai haitxoen geistea, zu sartu, botoia gien. Beti dago baten bat, azkeneko momentuan sartzen dana.
1: Eta guantatu txapak, eta erik nahi hauen korrika.
2: Bi pixutan gelditu.
0: Egia da. Bueno, ba, aizo. Aztartuko dugu gehiago, ze egia san, entzulei egia san berdiogu, ez dugu prestatu ondo hau, eta ez ditugu iturri desberdinak begiratu jakiteko egia den ala ez. Baina...
2: Eta ez dugu prestatuko behatzi pixu eta horiek korea. Hori beste atzoi duzten dugu.
0: Baina alaxe dio, izugarria iruditzen zait. 10 minututan, hemen jartzen du beste urte batean, ba hortik, baina zinezko iruditzen zait. Bueno, horregatik baita ere 2003-tik ez du inork marka utzi, ze askotan horrelako lasterketetan izaten da, urtero-urtero hausten direla, ba, aurten, eta hobetu du marka, ez da gize maratoian, edo ez da gize lasterketetan, eta 2003-tik ez da inor kapaza izan, eta horrek esan nahi du, Paul Craig, ez da gindu ladena abizena, krakutxa dela, eta bai, ba, bueno, izugarria. Bueno, ize, placer bat izan da, beste behin hemen zuekin egotea, bihar izango da denboraldiko azken bigarren kafea. Abiatu genuen denboraldia, bueno, ba, iraia hasieran esango nuke, eta gauza ederrasko bizi izan ditugu ordutik.
1: Hau dira nire azken minutu denboraldi honetan, mila esker, zoragarria zarete ikasten de pio bat denboraldi guztitan, gozatu da, gozatu turra, gora bigarren kafea, mila esker horregotagatik.
2: Nik ostegun bezala akizu nola itxeko nuen programa?
0: Hola.
2: Mairen txiste batekin.
1: Txarrena.
2: Batzotan txarrenako benera, ja, eh?
0: Ba, haukazu txiste bat, bai.
1: Ai, azkarre, benga, botako.
0: Hau ez da egit.
2: Presio gehiagia, barkatu.
1: Beidanik, ingo beroketa ariketak, digokoet eraikuntza batera, altu, porque ni beti zen aiz, empira huesteit.
0: Boa!
3: Oh my love, I take one look at you, you take me.

0: Tira ba, esa bezala, bihar bigarren kafeko denboraldi honetako azken saioa izango dugu, beraz, hemen izango gaituzue, egunero bezala, naiz, irratian gerturatu, agurtu, mezuren bat bidali, eta guk beste bat bidaliko dizugu bueltan. Hemen txe izango gara, bihar, amarrak eta bostean, esan bezala, naiz, irratian.
1: Keep calm and bigarren kafea.
2: Eguerdion Euskal Herria, naiz irratian zaudete boletin informatiboan gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioko aurrerapen gisa balioko diguna. Eta USAPEkoaren euskarazko azterketaren inguruko polemikak jarraitzen dute zuzentzailei hitza gaur EITB-en. Angirine Elorriaga, USAPEren euskara azterketaren zuzenketan parte hartu duen profesionaletako batek berretsi baitu Radio Euskadin, sistema oso bermatzailea dela eta ohartarazi du, posible baino gehiago dela 0 bat ateratzea, eta baita gutxiago ere.
3: Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de menos 0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
2: Sortu den polemika eta esku hartze judiziala deitoratu ditu.
3: Que lo hacemos porque queremos, de manera voluntaria, y asumiendo en todo momento, y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes y están en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
2: Eta Venezuelan hondamendia eragin duen lurrikara bikoitzetik aste betera hildakoen kopuruak gore egiten jarraitzen du eta dagoeneko aukerak oso eskasak diren arren bizirik egon litezken biktimak erreskatatzeko azken saiakeran ari dira erreskate taldeak.
4: Al día de hoy se contabilizan 2295.
2: Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko buruak emandako datuen arabera gutxienez 2,285 pertsona hil dira, 11,267 zauritu eta 12,841 kaltetu daude. Gaineratu duenez, hondak inen artean lanean diardute, 4,000 brigadistak baino gehiagok, orain arte, 6,761 lagun erreskatatzea lortu dute. Eta Ego Euskal Herriak 503 pertsona gutxiago batu ditu langabeziaren zerrendetara pasaden ekainean, uneotan 132,521 dira guztira. 2025eko aldi berarekin alderatuta izandako bilakaerak ere igoera txikia izan du. Araban jetxi da soilik langabezia. Ordu batetatik aurrera errepaso zabalago egingo dugu.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
2: Momentuz bagoazelako informazio praktikoarekin, lehenik eta behin errepidetara begira entzuleok esango zuegu babad irudiela, ez dagoela aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araba iparpartean hodei asko agertuko da eta tarteka euritxiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, alare goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean iparpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparaizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: 12:03 ordu batetatik aurrera entzuleok albistegia naiz erratian.
7: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin, azten da. Mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis Besus Nobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lana kaleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu azten da. Bueno, gaur zaude gurekin haietako bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelaio Perez, baina bai gurekin ditugu labina tantxuzte goriko txetaneko Sierra Latalla de. Kaixo, zer moduz?
1: Oso, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: Latalla de esan behar da? Edo Latalla?
2: Ez dakit frantxez ez, ose. Ez eta gaina, abitzen oso, oso atxea jun behar da, arean jiristeko.
0: Begila. Bueno, soinu sofistikatu eranan ikustu dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigita, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denborakin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gara ere, eta...
2: Saxoa ez,
0: Saxoa ez.
1: Bueno, saxoaren sofistikazio izan da kentzea, saxoa, gero eta gehiago, baina, bai,
0: Hori esan behar ben. Zeneko, gero zetako ez, espazio txikiagoa. Baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, protagonismo ematen dizute.
2: Zidate, utzidate.
0: Bueno, hasierako basua berak eratzen zidan ematen du, nola dagoen jota, zera, basua da?
1: Bai, bai, unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua agian, eta bai, bai.
0: Zende sente mutxeatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren anik bain lapurtuko dizut, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, goxoa, ez dakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira emat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen diorrek kantuari, maigerin darra hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanova enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, holako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kanta da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, junda pixkanaka moldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2008 bian edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenean, baina, bueno, orain ja horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan nahi, oso desberdin egon da,
1: hori da,
2: buelta asko mandizkigu, bai.
0: Hori da beste gozotako bat, diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modu ez, bueno, diskoa ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenuan makokirekin hitz egiten, hori marroma kulturalean hitz egin elkarrezketan, atera zen gauzatxoak eta horietako bat zen hori ez, osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekia elkartu, eta orduan ja, hau badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentsazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zain zen.
1: Bueno, hori bai, zain ez bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da, baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Bueno, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, inigo horrekin dirazok erekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak pentsatzen dut denak batera grabatuta.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu,
1: karo. Bueno, ez, zuetzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada.
1: Bada,
2: diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu genituen denak.
1: Ah, bai, bai.
0: A pentsa, hau da, lehen saxoa ere batera eta honen saxoa aparte.
2: Ezik kanta batean, bakarrik egin nula tenorea jogan nulako, eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik, eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori, kontua da, aurreko anin genuen, gitarra, bajo, bateria, eta saxofoia batera, eta hautsak ere momentua, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hautsa bakarri, ze bestekin alergiekin egon eta errepikatu genitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta baina eguna izan da hori, bateria, basua eta gitarra aldi berean, eta gero hautsak eta saxofoia aparte. eta gero beste gitarraren bat ere sartu diot, eta kolaboraziak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen.
1: Amets justo.
0: Amets Aranguren, Arrieta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu da, na? Hori ere esango dira zuz, denak bi abizenekin jarri ditu zuz, txukun. Kolaborazioa nondik sortzen da, bueno, pentsatutu arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin dugun birarik intensoena egin genuen Ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta gaudutik anarremana daukagu, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusio egiten zigun kolaboratzea mitxek, eta askatu genien, eta bai izko ban zigun.
0: Birarik intentsuena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru egunetan. Eta bai, azkeneko egunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean ainorgan jo genuen, igande goizean putuzulo bota horretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe ja iganderako.
2: Nei gandea zegoen. Osa, ezin zuen kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina egizak inundik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustora gau nintzen.
2: Whiskia daten eta.
0: Bueno, motorra berotzeko beharri zaten da ez. Olako gauzak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gau.
0: Gripatu zuen. Fondanak egun hortan. Bueno, ea goizen, izan edukantuak ez ugula esan. Ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historioa da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel deiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxistoi poaten hiltzen, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena izan zela, hori, elkartzen geran Bilbon, universiadeko klasikide ginen. Ba, eta, eago izan, iatzen zen, bere azkeneko mezua dauka da nik telefonoan. Eta, orduan, ordetikan sortzen den kantua da, baina, bueno. Ere, tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiboa badu, eta horretik kantua baditu lako esperantza kutxoiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, xe, horrentzuko dugu azken zatia.

0: osatu egin naiz.
1: Hor ja pixka eta morrazio ere badago, ez da?
2: Bai,
1: bueno. Baina, bueno, ondo.
2: Osa, ez dago, sufritu dugu, eta bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarraitzen dugu.
1: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
2: Azkenean ez. Ba, tentazioa beneukan, ni pedalak etituz etxean eta horrela, eta...
1: Hori ere bai.
2: Badituz batzu bai. Baina beti azkenean ez dugu, bilatzen segatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hobeto.
1: Bai, ze hemen bat ematek izan dezakez, sentsazio hori garbiago entzuten denean edo ja astetzarenen kolpegan jotzen ez, aldatzen dela.
2: Bai.
1: Piske bat soinua.
2: Hore, disko honetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen suabe jotzen. Ze nire gitarrakin hori fuerte jotzen crash puskatzen du. Eta piskat, bukareko zati horretako bilatu genuen puskatze hori, baina suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo zetu geha mantentzen hori.
1: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, bai. Komposizio aldetik zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea do? Bueno, akaso ja esango jazu baiet, denborak egiten delako, baina...
3: Ez ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bestela ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxoarekin.
1: Baina
3: bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio hondi daukagu gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori zegustatzen, ezakit. Azkenean sortzen dira gure riffak, ez, saxo riffak edo.
1: Claro.
3: Bai. Hauenen ere horrela izan zan, oza, gonintzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatu dut, eta hasiera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, para, hori, ezaz, ostras, evoluzio bat izan du.
2: Osa, neko daka belarri oso ona, eta oso ondo jotzen du, eta dukak ez duan kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzegatzen gana bilatzen melodia politak, azkenean, pues, hotxarekin ditugun bezala, claro. Eta hori, eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte ere, pues, hori da alde batetik, riff horiek egite ere, eta ez aldetik ere dago, nire guztain zaian adiez, hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzea ere, hori oso ondo egiten duela, neko. Osa, dirudi dagoela super definitua, baina egia esateko... Osa, super definitua.
1: Barra egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa bat edo
2: bai.
1: Badela ez?
2: Hau Pelaioren riffa da, gitarrarena, eta bai, oparitu zigun, talderako.
1: Gero, baditu alare gauzatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da, kanto mundotean,
2: bai.
1: Ez aldatzen da erritmoa. Mire, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit ze egiten duen, baina holako gorpuzte arraro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatuaren ere itzuliz, ez, hemen ere, seietasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
2: bai.
1: Oso oso lan dutera eman behar dela guztia bertara, ez da?
2: Bai, azkeneko bidizka hoetan, seietu garen da hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, Eta hori, nire dadiez lehenengo diskoetan nik asko grabatzen nuen, goza asko nastu, eta dena ez da izamata hotz, eta hori, baina hori ja, oza, ez dugu egiten, eta askoz zubeto. Gero bai, toma daia dena zuzenean jota, oza, saiatu behar zea ondo egiten, eta hori, baina, ez dakit.
3: Norberak badakin unditun faioak, baina gero egia da. Jendeak ez ditula egual antzematen, bueno, jendeak, orokorrean, gehiengoak ez ditu antzematen. Nik ikuste dituten nire faioak jendeak gero...
2: Hori da, bai, hori egia, oza, Bai.
1: Eta rebarkatzen ari kasi behar da.
3: Bai.
1: Osan edut, zuzenan jotzen ari zara.
2: Bai.
3: Baina, bueno.
1: Bai, ulertzen dut, baina esan edara da, estudio batean dituzu ordu mugatu batzuk, eta konformatzen ikasi behar da, espadatera bikaintasunenean ere.
3: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregati bakarrik, astean zer grabatu nun lako eta lan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presioa hondiarekin jotzen.
1: Ados.
3: Zen hori, zu gaizkite malima ezu, kagada potente bat egite malima ezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan... Eta urte nahiago nun bakarrik egin. Osa nun, aparte hori ez, zan gero urtariak eta hausak.
1: Logistikak eta hori guztia. Logistikak edo prekaritateak. Prekaritate musikalak alegia. Hori ere baduelako. Begira, gisa horretara egin maldun mazuen duten. Baina ala ere.
2: Hain merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere maten badezu, gero ez dago... Osa, esan ez, altzea erotu. baina onartzen dituzu bere gauzak eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kanto bakoitzagian bateria bajo gitarra iterakoan, ba gehienez 5 aldiz edo gratuko genuen, gehienez, batzutan 3, bestetutan 4. Ta gaina goi dago zezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar duzu. Orduan ez du, geratzen batza batekin ja beste aborratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
1: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten eta zure buruari zuku ateratzen, bi gauzak ez. Nero esan duzuna gero ez da tal hori balago, presioarena, baina...
2: Presio ondoko ari, konbentzitu behar duzula hori ondo zagoela eta gauzak.
3: Ni benetan gaizki pasanun, bueno, lehenengo gunean, gero ja oitutzezea, baina...
2: Hori da txulako ensaiatu eramaten.
3: Bai, jode, de hecho, inoiz baino, ez, eske ni gainean naiz nahiko lehen esan du... Ez ez dela bi berdin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin, normalen ez dakizkit, eta hemen ba nekizkin.
2: Baina, bueno, badu benetako tasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta, ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ez dakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek, izen buruan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Zer remedio, o sea, esanet.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Ba, hai, hau da piskat, pues hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, bueno, aldatu dira goerak, baina, bueno, aukera goaz, uste diga, eh?
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aintatasuna igual da gutxienekoa, ze azkenean ordurtan ja alaba aloakat. Seiatzeko gatzen gara gaueko bambo zortzitan.
2: Zortzitan.
1: Eta baina, karo, eguneroko lanarekin azkenean batea klasea, besteak ez egitze, batzu goiz ez lana, beste batzuk atxaldez, pues, bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustak eta nik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori egin.
2: Que fisisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelaxekin, lenguan esatzen, berriz hasi diala orain.
0: Ba, han ere egontzen, aitatasun emate, lesioren emate, edo zerbait izan zen talde hartan, ez?
1: Pelaio bateri joleak,
0: hori da.
1: Bai, eta hori, orain 28an kontzertuak hagu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenan gatu garria ensaiatzeko, eta bueno, festatzeko gauza, baina, nengo dugu.
0: Nengo duzu, beste gauza bat ere bada hori, baduzu, fama hori edo baduzu, musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren, itxuraz, ze gero bakutza bere aldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi bueno. Duguna bintzat, txerak ezin duzatzen duzatzen jotxean, baina beste okko ezakegu gitarra edo, baina hune gila da.
0: Bizilagunan azkatuta ja edo.
2: Jo, txistuak inkizan trauma hartu nun eta ez jotzen etxan. Ez inoiz jo saksoa etxan. Wow. Bitan jodet, derrigortuta, etxean horbait etorri eta jode, venga, atera saksoa eta jozero, eta ez, eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saietu.
1: Ez oso ondo jodeak da bizilagunak ezke jatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk egazatzen.
1: Ba, ez normala, azkenean kistuan volumena daka.
2: Bai.
0: Eta zuek behintzat, ba, zuek abantaila hori, etxean horitzeko,
1: ba? Bai, baina, bueno, ala ere, nahi, oso ondo eraman degunez diskoago prestatut eta dena, eta guzti ez degunez aldatuko la goza berezirik. Baina, nahiko erreza izango dian saia nik uste. A ber, xirrak esaten duen aztezkenean, baina
2: nik
1: uste baietz.
2: Bo, nire nahiz erotuko.
1: Hori, alas. Aztezkenean, aztezkeneko.
0: Blokean zoaztenaren seinale, ez? Blokea eginda duenaren seinale, ez? Zaina urte asko dira.
1: Bai. Bueno, eta galtzea justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta Ike sartuko da bateri jole blakakoa zen, no? Blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
0: Bueno, bai, argazki bat dela joan ere ustut bera gora, ez?
1: Bai,
2: David. Osa, daukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
1: Hori da, bai. Baina ez du kontzertu asko egingo eta horrela, eta bueno.
0: Bueno, horrela baldi bat dut zeintzat. Alare beste titularra mandu zea, Xalbak musika utziko bela.
1: Bai, demora batez.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz, ez antokitik kanpo.
0: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ezkenan, ritmo frenetiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Hori da.
0: Zor ere badago, ez. Zuek hori nahiko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
1: Hori da. Izateko lasai.
0: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
1: Klasikoa era horiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoakin ohituta nago, eta oso goxo hartzen dut, eta...
0: Bai, bai. Aspaldiko gitarra bada?
1: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, ez gogatzen noen konstruktorea, baina Valentziarra da gitarra.
0: Ados?
1: Eta, bai, identifikatu nuen, pues igual egukitu 50 minimo, gitarra honek.
0: Pentsa?
1: Bai. Pentsa. Badu goxotasun bat, eta gitarra polita da.
0: Bueno, bigarren hau txagor beste gauza nabarmena niretzako kantu honetan.
1: Bai, neriak, eta, bueno, eragidet autotune pixkatu.
0: Hori ba. Ez hori ere, txietasun txiki bat gehiago gehitzaren, ez da?
1: Bai. Ba, bueno, oktabadore bat daula pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta emateko...
2: Ez zinerako erizten. Osa, ez da afinatzeko, ez ez du afinatzeko erabili ez du efekto moduan.
1: Hori da, ba, ez genbi daude justo bata garbian eratxekin, eta beste belarrian efektuarekin. Bai, kurioso.
0: Nahasketa, esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik, horrela izan da.
1: Hori da, eta masterizazioa guztiana nik egin dut.
0: Oh!
1: Bai.
0: Hori da, egunen batean, ea nola saltzen diguzuen gizaki hoi, bai. Masterizazioa zer den.
1: Bueno, nebazu azkar batean, osea...
0: Motzen saltzen, osea, da, askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen, esaten dira.
1: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan, pues, elementu horiek sortzen ditugu, osea, txurro bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kanta, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat eukitzeko berain artean. Hau da, etxean grabatu eta bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta algeta beren.
0: Eta hor da,
1: hori da masterizazioa.
0: Tu beltz batetik pasa, eta ez nola bitere.
1: Hori da, ba, ikutxea beltz batetik, eta bai, ateratzen da, masterizatu.
0: Bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Korreduzin igera bideren zera bat badago, ez, poesia zati bat, bigarra nabizan horien etzitetu erako, zuek baldak izo buruz?
1: Jode, nik ez, entxeta.
0: Itxeta, horien txasango izan dut. Hemen daukagu pentsatzen dut ez, apaz, hemen ez daukat. Bueno, bigarra nabizan ere jarrita duzuelako, non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
1: Sara sola,
0: hori da, begira, azkar bat atun bat duzu. Bueno, kontua da, hor, lehen dabeziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan nik hola orokortasun batean ateratzen duen ideia, bueno, lotxa beratzea, ez? Lotxa beratzen denean, norbaitez beratzen duzunean, bigundu egiten da eta batzutan azala ere erauzten zaio.
1: Bai.
0: Eta hori guztia zer da, maite zaitut esan analizateko?
1: Bueno, nik ez duen hola pentsatzen, baina niretzako da azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, non eukitugu imaginatu jarreraren bat, edo ez gera edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna azkenean, eta denborarekin ba hori beratzen duzten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzten duzu gauzak ere.
0: Gauzak erlabitizatzatik, bale.
1: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idazle txerra izatea dauka, hau, azkenean interpretazio asko dukia izazkenean, netzako ez da gona hori. Baina...
0: Azuretza izu gustatzen hori?
1: Ne gustatzen zait, nire saiatzen ez elik eta horrein egiten, baina...
0: Ez, baina esan edut, ze batzok esaten dut, nire gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuak. Zuretza izu hori gustatzen, zuk nahi egu duzu...
1: Nire gustatzen zait,
0: zuk esan ez
1: baina gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut, niretzako ez da gona, mako ekin behar jasaten, baina ez da gona pelikula bat irekia geratzen dena bukaeran eta ez dakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, niretzako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta kantu batekin berdina, edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
0: Irakurre txarrak ere existitzen gara,
1: Bale, bueno, hori da.
0: Kontu oso hori ere.
1: Bueno, zaki.
2: Igual hemen nire iritziak ez du importa, porque ez da nire diskoa, baina nire justo, gustatzen zait, jende batek esatizunean, de repente, nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
1: Bai,
2: eta zaitu, ke guapo, jo, eh? Osa, ez nuen hori esan nahi, baina, bueno.
1: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan zu txarra zera, esan nahi.
2: Ah, bueno, ja, baina txarra.
1: Egin nahi joa zen eta lortuko bai, bazen
0: nahi. Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra nahi zela badak eta ziratik, esan nahi. Txarra nahi zelako ez badete egingo, orduan ados nago, baina nola egiten duten, orduan, bueno, pues beste horrega dauka.
1: Nire kantekin gertatzen zera askotan, pues, saldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didara nik berak ere, eta... Ez dakit, oza, gustatzen zait hori, baina ulertzen dute nahi zela poeta bat, oza, asko zobeto gotze gitarra, hori fijo.

0: kanta bukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezak ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gaina naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarkako diskoak niri pila guztan zizkit. Ba, azken aldian, bueno, itzule da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ez dakit, eh? Ba.
0: Soniko kire badu tankera.
1: Ba, nik gaina batzen naiz, zuek harreko ekarzteak egin igunean, justo kanta hauek atela berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atera hartikan, eta orain pues, nola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo ari, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izu de letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuke, man berdi, zuke esan duzun ez hemen, egon da, vale, vale, zera, vale. Eta zuke esan duzun ez. Ni galdera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duen batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Egizateko, bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agero gorrotatzen du kanta honek, eh? Egizateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten, Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa, hori, oso esan, bizaldi nadibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak, eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, alik eta zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da,
2: osea, etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
2: Bai, bai. Kontua da, niretzako, osea, Bazanena entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta joa, oso arraro egiten zitzaidan, noiz bait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, osea, aizki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean amets, osea, esan gomo, ezin da beste modu batera esan eta ondo. Eta dan, itzulpen egin nun. Eta, klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina ez da literarioki, porque ez dakit inglesez zona zaten du, baina da, sikarioa. Hor da, nor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta Beñatek esaten du, ba ezakitzen.
1: Arma
2: ezakitzen.
1: Bueno, ba, eta zen ez ukontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina hori
0: alegatik. Augustia...
2: Ez ez da nire benganza txikera.
0: Ez ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartzen baldu modu hemen, hirugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko garen gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek ingresen dakit. Gartxotek nire alde. Hori, seguro.
2: Gartxotek beti nire kontrazodete, baina hori ez da bizi bada. Ez kontua da, nik esan iola. Txurtzan, eba lehima dezu, nik hartuko dut eta proposa emateingo izut. Orduan, hasi nintzen. Hasi nintzen egiten, ez dut bukatu, porque esan nuen gero ez bada aurrera jugo, ez dut hemen denbora galuko. Egon nintzen denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri. Pues, eta horrek egiten durako bisila bagiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik. Eta horre sila badia zauzo itxia, eta... Ordan, niretzako kantatzetik egitet asko ere, osea, esanet naturalago egiten zaita, adibidez, pues silabak luzatzea, ez dakiz, niretzako eta jaituta nago kantatzen. Horrean, bapaten aldatzea hori naizta zuzenago izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen ja dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola. Ordan izango zen beste kanta bat izango zen, porque letra aldatuta. Ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez gara horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akats de xente, eta...
1: Beti bezala.
0: Bueno. Beti bezala dio.
2: Ez, baina, ez, eta horrenekin bukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatsez betetako edo, akatsak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ezberdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, bah, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Goazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lenguan...
0: Ingles ez ez dakit, ni bere bandoko naiz. Akaso nire ingles ez baino ez da inaltua.
2: Sirel Toñonen kanta batea, Don't Stop This Train. Don't stop that doesn't stop this rain.
0: Claro.
2: Baina don't stop this rain. So, ala. falante.
0: Horrela duza. Elton Johnek.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Bai, ez.
1: Aldatzen di joana. Ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horrein, bihurritzen ari gara izkuntza, eta hola, hola, behar duen.
2: Eta hau esan da, temazo bada.
0: Ba, eta nasketan ere...
1: Ba, ez da gurea, orduan, noski baietza.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektu horiek egiten, ez?
1: Ba, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze Peleok ezin zuen, koro melodia hori egin.
0: Ah?
1: Baina, bueno, eta gero kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oban, pues, kontentzio hori badago, badago, demora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, nahi, dotorra agatu da. Nozak, gauza egiren bezala. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, maravilla, tizo tenería el carrete ahora corren, of the recorrer era oso polita de la cosa, penas tú solo en su ten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da.
1: Bueno, egia esateko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai, ose, bai,
0: zugabe pasatu da enbora. Zugabe barra, 2013an publikatu ziren.
1: Bai, amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau berez zugabe kanta berdina da. Baina bueno, pixkat letra aldaketa txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mahi urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik uste hobeto dago, hau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo orokorrean.
0: Disko honetan badago behintzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Zdakit, hau zugabe. Bai, oza, zdakit, hau da pixka bat. Oza, gizartarekiko orokorrean nola behira bat, bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxa atik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori, baina pixka bat, Oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago gure tentazioa beti dela hori altuago jotzea, azkarrago jotzea, baina ari gara kontran egiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da uste gure beidea, eta nik uste gero eta osa, pausa horiek, ez jotze hori da nik uste abestien dauken asko.
0: Eta sentsazio hori batzutan ez, esan du sok agudo horiek, baina horiek ez dira errezak lortzen agudo horiek.
1: Harmonikoiek
0: lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu horiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada, hori, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaileak, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan.
2: Eta... Bai. Hau izan zen, egon zinana, gero estudio, oza, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gainetik dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dala zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztia berdina da, baina ez da denbora guztia berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartu zuen gitarra, eta jarri ginean estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatu zuen toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan, sozaila dela.
1: Bai, osea, batez ere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ze ez dago, karo, bat diru lau ez errez. Baina, behin hori daitezula, ja bestu zein beste aliz jo dugu aste horretan, aurreko astetan eta guzti ja dijo ala dena, eta oso argi neukalako ez jo, osea, zena, improvisazio hori bat lalala kantuan dago zehozele improvisatua. Hemen hori, ba, neukan argi nola izan behar zuen jornuen gitarra bateria eta baixoekin dela markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago bini, airean geratzen dien gauza horiekin. Da, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez da horrela geratu da.
1: Ba.

0: lehen aipatu gautzen efektuaren, eta hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, osea, Inigok daukala bere estudioan, beran daukaren atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio lekuan, eta eskailaren goian mikrofonoa jartzen du hor 4 metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nahastu egiten diogu, ba, beste efektu hori lortzeko.
0: Eta, bueno, ez dizua galdetu gara indik, diskoaren tituluaz. Claro. Ba, disko erdia pasadugu, eta horrendik ez dugu titula ipatu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan, banik banek ezertzen arrabioa.
2: Ez que ez arrabiori, eh?
0: Kontuz, aldatu dirazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
1: Bai.
0: Ba, niko bere, asko gozatzeto, nendik eta keio gozatzeto.
1: Bai, kontua da...
0: Zenik enuen urgertzen, zerratik burdin gozo eta arrabioa, enuen ikusten. Ba, arrabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, badirudi, bai, guztiz. Kontua da kanta batzuk zirela bateria eta bandarekin ta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Orduan, ba burdina egiterakoan burdingozoa da esaten da pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoiek erabiltzenak edo iturriak egiteko talako gauzak da burdin bat biguina komilla artean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskera euskalitza da eta gazteleraz ere arrabioa deitzen zaio ere uste dut eta kontua dela burdin bat auskorra ez da ona ez da dago dena impurezas beteta eta igual agian kolore ditunez kolorez berdinak agian posibilitatea salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo arrabioari
1: arrabioari
2: igual salamandragatik
1: hor ja ez naiz hartuko baina
2: ez hori euskaltzaindiak esan dugu
1: hori da kontua pixkatu izan, pues, burdina hola hotza prestatua eta aldi berean pues, gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira, ba, esplikazioa bueno. Gainera parean etortzen da, ba, ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua
0: ematen dio, ez? Guztiari, zemen, bueno, Jonen Laspior Gorosabel, ahotxean, oso, ez dakit, doinuz, 60etako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posiblea, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegio batua.
0: Ba, gero zenbat elementu sartzen diren. Mandolina sartzen demen ez da.
1: Bai, mandolina sartu behin.
0: Begira, eta gero hortik eta zure saxofoira arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Bai. Hemen saxoana nire kapritxo bat izan zen, eh? Berez zetzen horrikusita, baina entzun duen, eta zen, jo, zinazu sartzen duen, ez? Eta, bai... Utsi zian.
1: Bai, kanta hau da netzako hori, babes estaldura zaintzari buruzko kanta da, eta pixkat metafora zen hori, nola burdinko zoa. Tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoilditzen zen berez kanta hau. Eta hori babesteko, pues, babes estaldura behar, beharrezkoa da.
0: Jo, nik hau

0: Zutean, eraberean, zaintzari buruz bai ikusten nuen, baina etxipen bat ere ikusten nuen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ez agertzen da, nola baita ere,
1: bai.
0: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan, zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izatea o azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroetatik ere, bai, osea, hori, eta pues, bizi modu bat bukaera eritzen daiteke, no, za pilla bat, o sea, idazle txarraren joerak.
0: Ez, baina bada, ez, sortzaileak, bueno, zuek gainera balio dute kolektiboan zaudete.
1: Bai.
0: Txikitik eragiten, kutsixi jai horrentxe izango da, gero aipatuko dugu. Baina esan ditut, txikitik eragitea zaila da. Eta,
1: bai.
0: Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboan horrakoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkarra animatzeko.
2: Guztet batzutan ateatzen dela, eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo.
0: Bai.
2: Baina, nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera, eta luzatzeko bai. Aukera handia dago, orduan, nahiko praktiko.
1: Eta beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean, ba, mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean, eta nik uste hor oso arroena gola, pues, gure kolektiboa egin izanaz, eta bertan dago den jende guztiaz, ba, daukagulako elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
0: Bai, hori garrantzitsua da, elkar laguntzea, eta gainera musikan ez, ez da oso ohikoa hori ere, ez, kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez, bulegotatik at.
1: Bai, zaila da azkenean, porque daude horre pues, bat abestarekin kompetitzen azkenean, ez, talde ezberdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, eta hori, eta pixkabat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina osa, ezakiteno, elkarrekin asko zuen.
2: Negeri hori kontrakoa, bada, osena, eta batzutan kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluke emango, baina bi elkartuta bai. Orduan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten duzu elkarrekin, bakarri baino.
0: Bai, ez pairi gabe. Etorkizunerako mezuak, kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
1: Bueno, kanta hori idatzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai. Ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta, bueno, pues, etorkizunerako mezu batzuk utzi nahi nituen hor. Eta, bai, ez dakit.
0: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan. Eta orain lortu dugu, segitea hori jazero ez dakit, baina Loton Witch ditzen dugu guk.
0: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, esantzak.
0: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
0: Soño hoietara eraman, hau. Antion Valverde gehiago akaso, Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak akaso baita ere, eskatzen dut badu jarrera du, ez? Kantonetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantone, hau, ba, da kanta bakarra, bueno, bakarra zakit, baina, eta pixka saiatu naiz diskonetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditut dute, Peru Galbet eta Idoia Hatxek, ikusten dizudanean zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu nahi zela ondo jartzen edo ahotsa proiektatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
2: Kanta honek ere badauka bere zaudela, osea, lehenengo bertsioa balin bazen diskoan zaudaren atera zena,
0: nahi.
2: Grabatu behar genuna izango zen bigarren bertsioa zela zuzenekoetan jotzen genuena,
1: nahi.
2: Baina ez gonden pozik bertsio horrekin eta hirugarren egin genuen dela hau.
1: Bai, hori da.
2: Zen lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai,
2: ezagun, bigarren horrek. Zuzenan jotzen genuna.
1: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarra hori jutearen.
2: Bai.
1: Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba hori, ba hola tera. Karte.

0: segitzen du hor, aserre horrek pixka bat bueltaka eta...
1: Bai.
0: Esan duzu proiektioaren eta ondo, itzona ondo karrita.
1: Esan dezula hori, badu kutsi horretatik, eh?
0: Bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, hola, burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Katalin Ezkerra Sobrino, alaitasuna, oktabak, ez?
1: Bai.
0: Oktaba de xente, eta galdetu nahi zona da, ea 24 urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertxio
0: bat. Beste bertxio bat, ez?
1: Eta 24 urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, 24 urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidadez, nire urteko urteroko tentazioa da, orain 36 dut, eta gaztea kanta, 36 urte hauetan, ez dakitze. Baina bai egia da, 24 urte bete direla justo orain, gutxi gora bera, 14 urtekin hasi ginen, Xikinke gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinke!
1: Eta, pues, 24 urte dara matzatu la musika gotzen, ola, taldetan.
0: Orduan,
1: ba, pixka bai, bibli guztian repaso la beldurtia edo izango ditzateke bere.
0: Xikinkei publikatuko da?
1: Ze publikatu, zer?
0: Ez da, geto hortik grabatu da odan gauzak publikatuko dira?
1: Ez da, ez dago ezer.
0: Ez dago ezer grabatu den joiz?
1: Gehiago ez dago.
0: Gehiago ez, hau da, baina lehen gori berriz ere...
1: Degar gitaratuko den? Ez dut uste, ez dut uste, hori ja, aspaldi gaz ezen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen ba, eta hori, eta askotan esaten digute, baina ba, niko bantxe hortan, zen nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez. Osea, claro, bueno, oso zaila.
0: Berez ere eta guztiak egin beharko zaituzka, kaso ez da.
1: Igual bai, inberko zaituzka.
0: Beste lan bat, lehen gutxu bat, ipada bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la horiek, eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik. Osea, Katxalinen, pues, laguna de gure, Pascal ere, eta Ametxe ere, orduan, pues, bueno, ez gero nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen un azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pum.
0: Eta kantuak berez, zentzen da, paraban, konstantzia hori, Claro, sartuko adega erio, que beste bateria bat eta beste distortxo eta beste gauza bat izango zen. Kantua bera, ez? Rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai. Hala, gure, pues hori, hemen tentazio egon ziteken hori distortxo gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan hor gehiatu da. Eta, bai, da, kaineroena daukaguna, diskoko...
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu esan duzu ez, 28an datorrela kontzertua, ez? Irailaren 28an.
1: Bai, irailaren 28an, larra betzu nibiliko gera. Ondoren Kutixiken ere 25a, Urriako 25an. Eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez, de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
2: Betiko paeta. Eta parralene bai, ez?
1: Paralen ere Urriako 28an ere joko dugu.
0: Bueno.
1: Eta horreintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar lehizte gila teko dugun.
0: Proposamenetara zabele izabete edo piano?
1: Ez ez, gode. Gadeguekin...
0: Zau galdetu behar da, kontuz. Zerako talde batik galdetu behar behar zaio.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongietu horriak, ero fezin bada... Osa, bai saiatuko gara pixkat errespetatzen, azeburua guztiak ez betetzea, eta lago gotzak, baina... Baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean segatzeko pixkatuela kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gaztuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko gotzen, lagusteko kantuak. Baina, ya está, o sea, zena eta gertiko gerez dago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko gira. O sea, ez dago,
2: bai,
1: ez dago pentsatu
2: da. Ez dago anu eta estadioa beteko.
1: Hori da.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, muziokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez dago, horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone oso polita izan zen, ze nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea.
0: Ados.
1: Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egia esateko oso pozik. Oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako... Zan ikuste eman diola ja, pues, irudi bat lehenekoa musika guztiari eta ja identifikatzen da, diratzetenean porta dau badakiz ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera nabarmena da zuena dela, hori ere ba, ikusi, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertsu nomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osea, osea, zaila da azkenean ere, osea, batez ere, osea, egiteko gauzak super txukun, pues, behar ez du ere ondo baloratu eta ondo zaindu artista eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Baina, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nera laba.
2: Eta etorri ze guntxuzta bere dibujo batekin, eta esan genuen, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazioa da, disko. Hori Uxiaren marrazkera ginoan. Eta jazta, hori egin ginoan.
0: Bueno, dena ezin da konpondu. Ondo dago hori ere esatea borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Eske amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta da, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egira. Ba, horrela, burdin gozo eta rabia orkestuta geratzen da, bikote eskerrik asko benizatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mi esker.
2: Mi esker.
1: A este lado.

0: Ordu bat entzuleok puntu-puntuan, naiz irratian zaudete informazioaren ariaren bigarren edizioko albistegi nagusian. Ego Euskal Herriak 503 pertsona gehiago batu ditu langabeziaren zerrenetara ekainean uneotan 132.521 dira guztira. 2025eko aldi berarekin alderatuta izandako bilakaerak ere igoera txiki bat izan du. Araban jaitsi da besterik ez langabezia. Eta Angerine Lorriaga, USAPEkoaren Euskara Azterketaren zuzenketan parte hartu duen profesionaletako batek berretsi du Radio Euskadin, sistema oso bermatzailea dela eta ohartarazi du posible dela 0 bat ateratzea eta baita gutxiago ere.
1: Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de menos 0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
0: Polemika eta esku hartze judiziala deitoratu ditu.
1: Que lo hacemos porque queremos, de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso.
0: Une oso zailak pasatzen ari dela dio eta zuzentzaileen kolektiboaren defentsan hitz egiteko beharra sentitu duela bere izenean hitz eginda, baina zuzentzaileen izen ona defendatzeko.
1: Está en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar, y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto, y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
0: Etxezetxeko zerbitzua eraldatu dute bestalde Usurbilen, langile profesionalen lan baldintzak duintzearen alde egin dute, hori lortzeko, lan jarraituak zonifikazioa eta bestein bat neurri hartu dituzte. Agurtzane, Solabarri eta herriko alkateak adierazi du denok dugula zainduak izateko eskubidea, baina besteen eskubidei kalterik egin gabe beti ere.
1: Es posible llegar a un zero y es posible llegar a una nota.
0: Etzen bera argita garbi Agurtzane, Solabarri eta orain goaz, orain bai, Usurbileko alkatearekin.
2: I oinarri oso nagusi ditu. Batetik, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta lentasunak erdigunean jartzen ditugu, eta hortik pertsonei zuzendutako biziplanak eskaintzea, baina horrekin batera oso presente daukagu, eta erdigunean ere badaukagu zaintzaileen zaintza, bai? Edo bestera batetara esan da, zaintzaile profesionalen lanbaldintzak duintza ere bada gure.
0: Sanferminak ate joka entzuleok eta beti gogoan Nagore Lafaje, bere hilketa 18 urte betetzear daudela, oroimena gogora ekarri dutelako Iruñeko geltokin egindako ekitaldian. Zure faltagatik, Nagore, zure oroimenez leroa zuen pankarta eraman zuten Iruñeko Astelen Lilak elkarteko emakume talde batek. Hain zuzen ere, neska gaztearen argazkia izan zelako aldarrikapena eta musika emanaldiak uztartu zituen ekitaldiaren buru. Eta Bilbon berriz, onintzen beita Maguregi eta bertsolariak, bai, irakurriko du. Aurtengo Bilboko aste nagusiko pregoia, abuztuaren 22an izango dori, Arriaga antzokiko balkoitik beti bezala. Eta orain bai, Enbeitarekin batera, Mari Jaia ezazik, Ainhoa Urrejola Soldevilla ere izango delako, Kaixo konpartxako kidea, Bilboko konpartxek txupin ere izateko hautatu baitute. Eta Venezuelan hondamendia eragin duen lurrikara bikoitzetik astebetera hildakoen kopuruak gore egiten jarraitzen du eta dagoeneko aukerak oso eskasak diren arren bizirik egon litezken biktimak erreskatatzeko azken saiakeran ari dira erreskate taldeak.
3: Al día de hoy se contabilizan 2.295
0: Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko buruak emandako datuen arabera, gutxinez 2.285 lagun hil dira, 11.267 zauritu daude eta 12.841 kaltetu. Gaineratu duenez, hondakinen artean lanean dihardute 4.000 brigadista baino gehiagok, 6.761 lagun erreskatatzea lortu dute azken 7 egunetan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Ordu bata eta 5 minutu iaia ditugunean, entzuleok, errepidetara begira, goiza neko lasaia egia esan errepidetan, orain trafiko zuzendaritzak dio bestalde, bantzeko jarraitzen dutela aparteko gora berarik gabe. Eguraldiaren berri Iker Ibarluzea Muruak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauri isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizango izetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
7: Egunon!
8: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
9: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
10: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
11: Ez.
12: Ai.
8: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
10: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
9: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
11: Noiz joango gara etxera.
8: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
13: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia. Fresco, fresco.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordu bat eta 8 minutu ditugu, Angerine Elorriaga ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Bera, USAPeko euskarazko azterketaren zuzenketan parte hartu duen profesionaletako bat da. Radio Euskadin izan da, eta bertan ziurtatu du sistema oso bermatzailea dela, eta ziurtatu du baita ere, 0 bat ez ezik, nota baxuago ere atera daitekela, naiz eta sistemak ez duen alakorik zenbatzen.
2: Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de menos 0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
1: Zuzentzaien izenuna zikindu duen polemika eta eskuartze judiziala deitoratu ditu. Angerine Elorriaga EHUko irakasle eta unibertsitatean sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzailea da eta erraza izan ez den arren, erabidetan hitz egitea erabaki du esan diren gauzetako batzuk gezurtatu eta berak ordezkatzen duen zuzentzaien kolektiboaren izenonari egindako kalteari aurre egiteko.
2: Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes y estar en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
1: Une oso zailak pasatzen ari dela dio eta zuzentzaileen kolektiboaren defentsan hitz egiteko beharra sentitu duela bere izenean hitz eginda, baina zuzentzaileen lan ona defendatzeko, azpimarratzeko. Zehatzmehatz azaldu du zuzentzaileak euskarazko azterketak bi zati zituela, testu bati lotuak, lehenengoak 5 puntu balio duenak, testuari buruzko 4 ulermen galdera zituen, testuaren laburpen bat egitea eskatuz 60 hitzetan eta testua esaldi batean laburtzea. Gainera, testutik ateratako sinonimoi buruzko ariketa bat zegoen eta 5 aditzen eraldaketari buruzko ariketa gramatikal bat ere. Bigarren zatiak 4 puntu balio zituen, idazketa bat zuen, testu nagusirekin lotu beharreko bi aukerekin, Osakidetzaren kanpaina bat edo tabertxo bat. Zuzenketari dagokionez zehaztu du ortografia katxengatik 2 puntu ere kentzitezkela eta azterketa luzea zen. Gainera puntuak galtzitezkeen ariketa bakoitzan eskatutako gutxeneko hitz kopurura ez heltzagatik. Batez ere idazketan 180 hitz eskatzen dira eta 148 baino gutxiago dira 2,5 puntu arteko puntuazioa dutena edo puntuaziori kendu dezaketena. Egitura jakin bat bete behar dela azpimarratu du eta hala ez egitekotan horrek ere puntuazioan eragiten duela. Zuzentzaileek 0 atera zuten ikaslekiko gogorregi jokatu duenaren akusazioaren aurrean, ba hauxe du esateko Angerine Elorriagak.
2: Entonces, es cierto que aplicamos los criterios con rigor y aplicamos los criterios como a mí, en una reunión previa a la PAU, me indicaron desde la organización, que nos dijeron, jokatu zabal.
1: Antolakuntzak ezarritako zuhurtz irizpideen arabera jardun dutela une oro esan du, zalantzazkoak ziren kasuetan gainera ebaluaziorik onena, eginez ikasleentzat. Hala ere, nota horiek atera dituzenen kasuan, akatzen zerrenda luzea zen eta kasu bat baino gehiagotan azterketako zati batzuk bete gabe zeuden. Zuzentzaile batek ebaluatzen ari den ikasleen jatorrizko ikastetxea zein den jakiteko aukerari dagokionez, honako hau adierazi du Elorriagak. Etzaiela berariaz jakinarazten zein ikastetxe zuzenduko duten. Polemika antzu baten aurrean daudela uste du, eta eremu geografiko oso txiki batera mugatzen dela guztia.
2: Todo lo que está pasando es bilbaocentrista, es decir, es algo que solamente le compete a la gente que vive en el Gran Bilbao y conoce, interpreta y sabe entender la gente que vive en el Gran Bilbao. Mis amigas de Donosti no entienden qué está pasando.
1: Hori dela eta auzia, bilbocentrista dela kritikatu du Angerine Elorriagak Bilbo handian bizi den jendeari bakarrik eragiten dien afera delako.

0: Ba, ez da ohikoa, eta horregatik albiste bilakatu da azken orduetan USAPEren eskandaluaren harira berauk egindako adierazpenak zuzendu behar izan dituelako Gasteizko legebiltzarrean EAJ-aren bozeramale den Joseba Díez Antxustegik. Hauexek dira atzoko adierazpen polemiko horiek.
1: Al rector hay que pedirle transparencia, es que no sabemos quién conforma el tribunal, con qué criterios, así que le pedimos transparencia al rector.
0: Besteak beste, azterketak zuzentzen dituzten epaitegiak osatzeko ardura bakarra EAJ-rena dela ditzera eman zuen Díez Antxustegik, Lakuako gobernuak ere horretan parte hartzen duela aipatu gabe. Errektoreari kontu eske agertu zen Antxustegi, etzela gardentasunez jokatzen ari esan zuen eta zenbait datu bihurritu zituen ere. Bada, sare sozialetan hau idatzi du gaur. Atzo, elkarrizketa batean, EHUko errektorari buruz galdetu ziotenean, etzela ongi azaldu, eta gauzak ez diren moduan esan zituela. Hanka sartu zuela onartu du Díez Antxustegik, goizean, aurrez aurre barkamena pribatuan eskatu diola esan du, baina zintzo jokatzera baki du, eta esanez, bidezkoa dela modu publikoan ere barkamen hori eskatzea. Ez da ohikoa esan bezala, politikariek barkamena eskatzea hanka sartzen dutenean, eta kasunetan hori behintzat errekonozitu behar zaio EAJ-ko kideari.

Dena den, alderdi berean aiotan ez dute denek berdin pentsatzen gaur berriz ere nolabaiteko susmoak jarri dituelako, ba zuzentze prozesu guztiaren gainean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak egin dioten elkarrizketa batean, eta besteak beste esan du, bueno, ba jeitsi den media notarena akaso ez dela inlarria, estatu osoan alako jetxera bat eman delako baita ere.

0: informazioaren aria.
1: Ordu bata eta laurden jada Nagore Lafageren hilketa 18 urte betetzear daudela bere oroimena gogora ekarri dute Iruñeko geltokin egindako ekitaldian. Sanferminak ateioka eta beste urte batez Nagore Lafage oroituko duelako herriak. Omenaldiak txiki utzi du Iruñeko geltoki bertan. Izan zen atzo, Asun Casasola, Nagore Lafageren ama, jasotako babesa eta indarra, eskertu nahi izan ditu. Zure faltagatik Nagore zure oroimenez leloa zuen pankarta eraman dute Iruñeko Astelen Lilak elkarteko emakume talde batek, hain zuzen, neska gaztearen argazkia izan zen aldarrikapena eta musika emanaldiak uztartu zituen ekitaldiaren buru. Kolektiboak gogore ekarri du Nagore Lafageri gertatutakoa hilketa bat izan zela. Ohartarazi dut ere 300 emakume baino gehiagok salatzen dutela urtero Nafarroan sexu indarkeria. Eta Sanferminak ate joka direla esan bezala, Iruñean titaurinak ausnartzeko eta zezenketarik gabeko Sanferminetarako bidea errazteko eskatu die iriko peinei. Uztailaren 7an, Sanfermin egunean 7etan, arratsaldean zezenketen aurkako ohiko kale jira egingo dute udaletxe plazatik abiatuta. Bada egin duten agerraldian, nabarmendu duten lehen gauzetako bat izan da, aurtengo Sanferminen ostean, 60 izango direla torturatuak izan ostean hildako zezenak. Etorkizunera begira, egungo Sanferminak ez dira bideragarriak Iruña antitaurinaren esanetan eta hori beraien arabera, zezenketen zaleek ere onartzen dute zezenketak desagertu egingo direnaren mantra astintzen baitute etengabe. Horregatik etorkizuneko Sanferminen hausnarketa eta eztabaidari ekitea beharrezkoa dela uste dute, datu guztiek adierazten dutelako amaiera geroz eta gertuago dagoela. Ildorretan Iruñean titaurinak gogor ekarri du hiriko udalak 1500 pertsonako laginarekin egindako inkestaren emaitza zezenketen aldeko 142 eta aurkako 146koa izan zela, baina generoaren eta adinaren araberako arrakala izugarriarekin. Izan ere, babesik handiena 65 urtetik gorakoen artean dago eta kontrakotasuna berriz 15 eta 44 urte bitartekoen artean. Hori dela eta peinak animatu dituzte aldaketa sozial askoren bultzatzaile eta hartzaile diren partetik gogo eta egitera eta zezenketarik gabeko Sanferminetarako bidea errazera, krudelkeria horretan erori beharrean. Gainera, udalak emandako pauso txiki baino simboliko agurtu dute Iruñean ditaurinatik plazara joaten ziren 6 gaitari taldei jada ez baitie ordainduko. Eta Nafarroan geldituko gara, genozidak lekurik ez duela adierazteko, kanpaina abiatu baitu Jala Nafarroak zein BDS boikoterako mugimenduak. Sandia, angurri gorri baten irudia eta No Room for Genocide mezua duen afixak jarriko dituzte ostalaritza zein turismoarekin harremana duten negozioetan. Kanpainan parte hartzeko gutxienekoa afixak jartze eta sarrera ukatzeko eskubidea da. Ekimenaren helburua genozidioan parte hartu dutenei bidea etetea izango litzateke. Parte hartzeko beste aukeretako bat genozidiarekin harremana duten markak kendu eta bestelakoak eskaintzea da. Eta ostatu, hotel eta ala landa etxea izanez gero, bake aterpen sarera batzeko aukere egongo da gainera. Kanpainaren abia puntua Nafarroako ostalari baten 2024 urteko ekimena dago. Ba, ez zuen genozidioan parte hartzea izandako inor jaso nahi berak. Nazioarteko legedia kontuan izan dutela azaldu du Jala Nafarroak soldadu askok nazionalitate bikoitza baitute. Desclassified UK edabidearen arabera, espainiar nazionalitatea duten entzun ongi 400 eta 50 pertsonek hartu dute parte Gazako genozidioan.

Eta festa kontuekin jarraituz, zertxo bait gehiago barkatu falta da Bilboko azten nagusirako, ure izango dugu Euskal Hiriburuen arteko jaietan azkenekoa, eta jakin badakigu ederki pasako dutela Bizkaiko hiriburuan. Jakin badakigu baitere, banortzuk egongo diren, txupinazoko egunean, hain zuzen ere Arriagantzokiko balkoian, Onintza, Enbeita, Maguregi eta Ainhoa Urrejola Soldevilla izango dira. Onintza, Enbeita bertsolari eta kazetariak ibilbide nabarmen egin du bertsolaritzaren arloan eta 2018an Bizkaiko txapelketa irabazi zuen lehen aldiz, lehen emakumea izan da gainera. Musikan jaio eta bizi da, bertsolari familia ezagun batekoa da eta lotura estua dauka Bilborekin, bereziki aste nagusiarekin. Izan ere, Enbeitaren ustez, herri festarik ederrena da Bilboko aste nagusia. Bestalde, duela ia 30 urtetik kaixo konpartxako kide den Ainhoa Urrejola Soldevilla Bilboko konpartxek izendatutako txupinera izango da. Bilbo zarrean jaio zen eta konpartxei lotuta egonda betidanik. Gaur egun Otxarkoagan bizi da, eskola jantoki batean lan egiten du eta bi alaba dauzka. Hondartza, Mendia, Artisautza eta Irakurketa maite ditu eta emozio bereziarekin bizi du urtero aste nagusia.

0: Eta ordu bata eta hogeita bat minutu ditugunean ongi iruditzen bazaizuen nazioartera jauz egingo dugu Venezuelan hondamendia eragin duen lurrikara bikoitzetik aste betera hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen duelako eta dagoeneko aukerak oso eskasak diren arren bizirik egon litezken biktimak erreskatatzeko azken saiakeran ari dira erreskate taldeak. Esango dugu atzo iluntzekoa dela momentuz azken balantzea.
1: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267.
0: Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko buruak emandako datuen arabera, gutxienez 2.285 lagun hil dira, 11.267 zauritu eta 12.841 kaltetu daude momentuz. Gaineratu duenez, hondakinen artean lanean diharduten 4.000 brigadista baino gehiagok, 6.761 lagun erreskatatu dituzte astebetean. El Salvador, Mexiko, Dominikara Errepublika, Suitza, Ekuador, Espainia, Chile, Kolombia, Herbereak, Italia, eta estatu batuak daude Venezuelara erreskate taldeak bidali dituztenen artean. Datozen ordu eta egunetan batez ere laguntza humanitarioa zarduratzen diren taldeak iristea espero da. Orain arte Venezuelak 7.700 tona laguntza humanitario jaso ditu.
1: Desde el día de hace 48 horas, la presidenta del Cielo Ina Rodríguez ordenó que se acelerara el proceso de llevar a las personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones.
0: Etxerik gabe gelditu diren milak eta milaka lagunei, ostatu emateko behinbeineko azpiegiturak eraikitzen ari direla aurreratu du bide batez Delcy Rodríguezen anaia ere baden Jorge Rodríguezek.
2: No está ayudando el gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Aquí están ayudándonos la gente de afuera. De hecho, anoche llovió y nosotros tenemos toda la ropa, todos los enseres que nos quedaron mojados. Y los policías, los funcionarios que han mandado...
0: Izan ere, herritarren haserrea goruntz doa, ordutik ordura eta asko emakume honek AFP-ri azaldu dion bezala Venezuelako estatuaren falta salatzen dute. Kasu batzuetan poliziak ere atzeman dituzte hondakinen artean hildakoen edo desagertutakoen ondasunak miatzen. Egoera geologikoa ez da erabat baretu ordea, pasaden asteko 7,2 eta 7,8ko bi lurrikaren ostean, 780 erreplika baino gehiago izan direlako.
3: Para certificar con el perro terminamos certificando que no queda personas ya en el lugar y esos medios, esas capacidades de la gente se pueden re...
0: Erreskateak dagoeneko batez ere hilotzena lehentasunen arabera ari dira gauzatzen. Espainiako erreskatiza taldeko kide honek AFP-ri esan dionez eraitsitako eraikinetan txakurrak ari dira erabiltzen. Lehenik erreskate taldeak behar gehien dauden lekuetara azkar bideratu alizateko.

0: Eta 80 urteko gizonezko bat zauritu da gaur goizean Zestoako adinekoen egoitza batean izandako sutean suhiltzaileek eta segurtasun sailak jakitera eman dutenez. Erredurekin zauritutako egoiliarra Donostiako ospitalera eraman behar izan dute. Adinekoen egoitzako gainontzeko erabiltzaileak terrazan konfinatu dituzte prebentzio neurri gisa. Sutea batez ere egoitzako gela bat eragin dio eta nahiko azkar hartu dute kontrolpean. Eta zaintza kontuekin jarraituko dugu entzuleo kongi iruditzen bazaizue zehazki, zehazki gaur Usurbilera joango garelako. Gaur gurean bertako alkatea Agurtzane Solabarrieta eduki dugulako, zeren inguruan etxez etxeko zerbitzua eraldatuaren inguruan langile profesionalen lan baldintzak duintzaren alde egin dute. Hori lortzeko lan jarraituak zonifikazioa eta beste hainbat neurri hartu dituzte. Solabarrietak adierazi digu denok dugula zainduak izateko eskubidea, baina besteen eskubidei kalterik egin gabe beti ere. Xetasun guztiak Julene Aizpururekin.
1: Usurbilen lanketa kolektiboa egiten ari dira etxez etxeko zaintza zerbitzua birmoldatu nahian. Zaintzaile eta erabiltzaileen arteko ekosistema bat sortu nahi dute, non erabiltzaia zaintzeko ez diren langilearen giza eskubideak zapalduko. Usurbilgo alkateak nabarmendu du bi alderdia jarri dituztela erdigunean, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta langile profesionalaren lan baldintza duinak.
2: Bi oinarri oso nagusi ditu. Batetik, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta lentasunak erdigunean jartzen ditugu eta hortik pertsonei zuzendutako biziplanak eskaintzea, baina horrekin batera oso presente daukagu eta erdigunean ere badaukagu zaintzaileen zaintza bai. Edo bestera batetara esan da, zaintzaile profesionalen lanbaldintzak duintza ere bada gure helburua. Izan ere, gure premisa argia da. Guztiok daukagu zainduak izateko eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan.
1: Udalak helburu hori lortzeko hiru neurri nagusi hartu ditu. Lehenengoa ordu guztien ordainketa da. Etxez etxeko zaintzaileak orduka kobratzen dute, baina gehienetan ez dizkiete ordu guztiak ordaintzen. Etxe batetik bestera joateko behar duten denboratik esaterako ez dute irabazirik ateratzen. Usurbilgo udalak hori aldatu nahi du eta horretarako lan jarraituak eskainiko dizkiete langileei.
2: Izan daitezke bost, baina azkenean pertsona hauek ordu ia egun osoa bai, pasatzen dute lan honi begira. Orduan horregin egun aldaketa nagusiena da, pertsona hauek egongo direla kontratatuta lan jardunen arabera. Eta beraz, Usurbilen egingo dituzten lanak, izango dituzte lan jarraituan.
1: Hortaz, Agurtzane Solabarrietak azaldu du bi ordu moten artean egingo dutela bereizketa. Zuzeneko orduak eta tarteko orduak. Zuzeneko orduak etxean zaintzan pasako dituzten orduak izango dira, eta tartekoak hala nola alde batetik bestera joateko behar duten denbora, bilerak, aholkularitza psikologikoa eta euskara ikastaroak. Langileen euskalduntzea bultzatzeko. Bestalde, bileretan parte hartzearen garrantzia azpimarratu du, orain arte ez baitzai aukerarik eman languneetan parte hartzeko.
2: Beste aldaketa bat, lan jardu horretan ezberdin du ditu bi ordu mota. Bat, zuzeneko arretan aritu beharreko orduak, baina bero ordu horiek horietaz aparte badaude deitu dizkiogun tartako orduak. Tartako ordu horiek zertarako. Ba, aizate baterako, ekosistemarekin bilerak egiteko guk Usurbilgo zaintza ekosisteman langune eta lan espazio ezberdinak ditugu. Gaur egun, etxez etxeko langileek ez dute parte hartzen langune horietan.
1: Aipatutako etxez etxeko distantzia luzeekin amaitzeko, alkateak adierazi du Usurbil hiru eremutan manatuko duela. Langile profesionalak hiru taldetan manatuko dira eta bakoitzak beti bere eremua izango du distantzia luzeak ekiditeko. Hortaz, neurri honen bidez, etxe bakoitzetik bestera ez dira 10 minutu baino gehiago egongo. Gainera, azaldu du neurri hori mesedegarri dela erabiltzaileentzat ere, konfidantza ematen baitu beti langile berak izatea, askotan urduri jartzen baitira ezagutzen ez duten pertsona bat joaten bada beraien etxera.
2: Eremu hauek zehazteko erabilidegun irizpidea izan da, etxe batetik bestera gehienez ere 10 minututan iristeko aukera izatea, bale? Orduan daude bi eremu bat trekaspogunean etxe batetik bestera oinez egiteko aukera ematen duena, eta gero beste eremu batean ba herrigunetik kanpora dauden auzoetan zerbitzua eskaintzeko hor bai, ba kotxearen derrigortasuna edo ibilgailu baten derrigortasuna edo bestelako garraiobide baten derrigortasuna enpresa behartuta dagoela hori zehaztera.
1: Alkateak azaldu du lantaldeak zehaztuta daudela, 9 langile izango direla guztira eta gizarte langile bat izango dela koordinatzailea. Jada erabiltzaileekin eta zaintzaileekin bilerak egiten ari direla adierazi du eta ekosistema berri hontan hasteko gogotsu daudela azpimarratu du. Hasteko urtebeteko eskaintza izango da, ondo funtzionatuko duela frogatzeko.
3: Informazioaren aria.

Eta ordu bat eta hogeita hamaika minutu ditugula, esan behar bi lagun atxilotu dituztela Bizkaian eraikuntza lanetan langile etorkinen lan esplotaziorako sare baten buru izatea egotzita. Langile horietako batzuek gainera, istripuak jasan dituzte euren jardunean. Hirugarren lagun bat izan da atxilotua, laugarren pertsona bat ikertzen ari dira gainera. Guardia Zibilaren arabera, lan esplotazioko sare honek langileak eskaintzen zituen penintsulako iparraldeko obra ezberdinetan soldat askoz ere baxuagoarekin eta gutxieneko lan baldintzak bermatu gabe. Kalteberatasun egoeran dian zeuden 41 langile identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean tartean Bizkaian bizi diren 5. Guztiak iruzur baten biktima izan dira, izan ere euren jaioterrian lanpostu onak promestu ostean diru kopuru handiak eskatzen zitzaizkien jarraian ustez eman zizkieten zerbitzuengatik. Langileren batek 30.000 € arte ordaindu zituen. Ikerketan zehar gainera, Guardia Zibilak langileretako batzuek jasandako hainbat lan istripuren berri izan zuen, gutxienez horretako bi osasun zentroetara eraman behar izan zituzten jarraian lan jardueratik baztertzeko.

0: Eta lan kontuekin jarraitu, ZEG Euskal Herriak 503 pertsona batu ditu, pertsona 503 pertsona gehiago, gauzak ongi esan behar, ba hoxe, 503 pertsona gehiago batu ditu langabeziaren zerrendara pasaden ekainean, uneotan, 122.521 dira guztira. 2025eko aldi berarekin alderatuta izandako bilakaerak ere, igoera txikia izan du, Araban jetxi da soilik langabezia, Julene Aizpuru.
1: Izan ere, Araban ekainean 147 langabe gutxiago izan baitira, 0,89ko jeitxiera eta 504 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta, alegia, 2,81 gutxiago. Guztira 17.404 pertsona daude izena emanda langabezia zerrendetan Araban. Gipuzkoan hasi da gehien langabeen kopurua maiatzarekin alderatuta eta aurreko urtearekin alderatuta. Guztira 27.844 langabe daude, maiatzea baino 381 gehiago, 1,42 gehiago, eta aurreko urtean baino 641 gehiago, hau da, 2,26 gehiago. Bizkaian 418,944 langabe daude uneotan, aurreko hilean baino 245 gehiago, 0,42ko igoera beraz, eta duela urtebete baina 684 gehiago, 1,17 gehiago urte artekoan. Nafarroak ia ez du aldaketarik jasan langabeziaren kopuruan, 0,08 goda ekainean, 24 langabe baino gehiago, eta 0,29 urteko bilakaeran, 81 langabe gehiago, guztira 28.309 langabe daude erregistratuta Nafarroako enplegu bulegoetan.

0: el arranque. No creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedra.
1: Ordua de 35 minutu eta geratu zaitezte eman behar dugun datu honekin. Israelgo armadak egunero aur bat hiltzen baitu, bataz beste su etena indarrean izan arren Gazan. 264 egunetan 265 hildakoena, aur hildakoena da UNICEFek emandako balantzea. Eta okupatutako Zisjordania ere ez da atzean gelditzen, 241 aur hil baitituzte bertan 2023ko urriaz geroztik. Hildako aurrez gain beste 400 zauritu dituzte, zauri asko larriak dira eta normaltasunez bizitzeko zailtasunak izango dituzte mendik aurrera. Gazako gobernu palestinarrak 1043 hildako zenbatu ditu, lau egun bakoitzeko su etena indarrean egon arren. Atzo bertan beste 5 lagun hiltzituzten droneak erabiliz. Lerro horia deiturikoaren inguruan 7 aur hiltzen dituzte bataz beste hilabetean. 3 urtetan 21.000 aur hil dituzte Gazan, 21.000. Zisjordanian 241 adingabe hil dituzte 2023ko urriaz geroztik esan bezala, eta hauetako 18ren gorpuzkiak ez dizkiete senidei itzuli. Soldaduek harriak botatzen dituzten adingabeak alaiesean irteten direnei tiro egiteko baimena dute. Abi Blood komandanteak esan du, ez dutela modu honetan hil 1977ko gerraz geroztik.

Bien bitartean, Estatu Batuen eta Iranen arteko memorandumaren austurak lantzeko zuzeneko komunikazio bidea ezarri dute bi estatuek. Irango atzerri ministroordeak azaldu duenez, komunikazio baliabidearekin memorandumaren austurak dokumentatu eta eztabaidatu ostean erabakiak hartuko dira. Bitartean, negoziazioak Dohara, Katarko hiriburura eraman dituzte, Donald Trumpen esanetan guztia ondo dijoa, beti dio berdina, Iran desnuklearizatzeko prozesuan daudela esan du Trumpek, Iranek berriz ere alakorik ukatu du ez baitaude puntu horretan. Ordu bat eta 37 minutu.

0: Informazioaren aria.
1: Atzetik aurrera helduta maldan bera, leginan bere egin du bidea,
2: Batu zaitez tropela.eus atarira.
3: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
2: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
3: Sariak zuretzat eskuragarri.
2: Turra sibitarte, irekita,
3: egin zurekin iela.
0: Informazioaren aria, naiz irratia.
4: Ba, ia, 20 minutu arratsaldeko ordubietara heltzeko, orduan berrituko dugu informazioa eta ordura bitarte, atzera begirako egiteko gonbidapena luzatzen dizuegu. Oroimen historikoaren arloan, tokiko administrazioetatik lan handia egin daitekeela baitio, noreta? Joseba Siron Iruñeko alkateak, baina traba handia izaten dela gehiengo nahikorik ez izatea horretarako. Erorien monumentuaren auzia jarri du horren adibide, oroimenaren geltokia saioari eskain itako elkarrizketan.
3: Aurreatu bezala, telefonoaren bestaldean Joseba Siron Zaet dugu, artistorialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta mil esker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
5: Plazerra hundia da, mil esker zuei.
3: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023a geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
5: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nahuela.
3: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
5: Oso bi.
3: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
5: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, eta ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, nun bizi pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri

0: bidea zen, ez, ba, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta toki niretzat ba, zoriontsua izan zen. Gero berriz, ba, ikasi izan dut, pues hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
1: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, ba, 2017an, kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
0: Bueno, ba, eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, ba, udal gobernu ezkertiarren eskutik, adibidez, ba, Madril, Bartzelona, Ribas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere, egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean, etzen onartu, baina adibidez Iruñan, Iruñari buruz, edo Iruñaz dakidana batez ere da, ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen, eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
1: Bai, ibilbide juridikotik aratago, ez, erreparazio ekimen bai, bat izan bai, zela bai, esan genezake.
0: Hori da, eta hemen Iruñan adibidez, ba, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, ba, hori ez, ba, Iruñan bakarrik 300 erail egon zirela, gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
1: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
0: Ba, bai, bai.
1: Oroimen historikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
0: Bai.
1: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
0: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere. Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Hau da, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia eman ahaltzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egin ahaltzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
1: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
0: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa eta

0: bueno, suposatuko zuen, ba, zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere, diot, eraistea etzen aukera bat, etzagoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da, benetan, posible zena, eta kasu honetan da, fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
1: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak, aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015an alkete izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
0: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere, txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, ba, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan bizi, biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñan, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan eta horiek deus etzutelako egin. Orduan, iritsi ginenean aurkeztu genuen, esaten den bezala mihise bat txurian, ez, horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina. Eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela estatu mailan, pues behar bada gehien egin duen hiria edo gehien egin duen horietako bat.
1: Benetan bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
0: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
1: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
0: Bale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, ez, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, ez, guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere, udaletatik egin daitekena da, belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, ez? Behar da borondatea, behar da sentsibilitatea gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
1: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditual izateko honetan?
0: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula hori, ez eskumenik, ez dugula hori takitez aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz. Orain dela gutxi egin dugu baita ere, ez dakit ez, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, ez dakit ez, arraigoa edo nolabaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
1: Primeran, elkarrezketa maitzen joateko hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
0: Iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, lizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza, eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñan izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
1: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bat bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin uzten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
0: Mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordu biak puntuan eta bueltan gara, informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudeten entzuleok, Naiz Irratian eta Usapekoaren bueltan, Euskarari egindako, askorentzako egindako erasoren bueltan jarritzen dugu, Euskal Herriko Unibertsitateak dagoeneko jakinarazi dizkielako Euskara proba utxeko kalifikazioarekin gainditu ez zuten ikaslei, baberen notak zuzendu dituzela Bilboko bost epaitegiren ebazpena bete. Zehazki bertan bera utzi zaie, ba nota txar horrek zekartan kalifikazioa. Ba, honen aurrean milaka lagunek euren haserrea agertu dute. Azken orduan EHUren kanposetan Usapekoaren testu inguruan Euskarari egin zaion eraso hori dela eta. Kontseiluak jendetza bildu du ikaslez gain, baita guraso irakasle eta herritar arruntak ere oldarraldiaren katebegi berritzat jotzen duten auzi honen arira. Justizia Euskararentzat, Euskara guztiontzat lelopean hiru elkarretaratze egin dira gaur EHUren Bilbo, Donostia eta Gasteizko kanposetan, edo Bilboko kasuan, ba ingeniaritza eskolaren aurrean. Geratu zaitezte izen honekin, Angirine Elorriaga Usapekoaren Euskara azterketaren zuzenketan parte hartu zuen profesionaletako batek berretsi baitu Radio Euskadin sistema oso bermatzailea dela eta ohartarazi du posible dela 0 bat ateratzea, baita gutxiago ere, naiz eta lakorik ez duen jasoko sistemak.
2: Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de menos 0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
1: Une oso zailak pasatzen ari dela dio, eta zuzentzaileen kolektiboaren izenean hitzegin ez badu ere, sentitu du kolektiboaren izen onaren defentsan atera behar zuela edabideen aurrera. Eta espero zen, eta hala izan da hitz zinez gogorrak Alberto Martínez Lakuako gobernuko osasun sailburuaren aldetik Espainiako osasun ministerioa begira abian den langatazka dela eta. Izan ere, osasun sailburuak medikuen greben sorburu diren osasun langileen esparru, edo estatutu marko beto esan da, erretiratzeko eta berriz ere negoziatzen hasteko eskatu du non eta Madrilen egindako foro batean.
3: Frente a este modelo basado en el acuerdo, vivimos una tensión relevante. El estatuto marco. La decisión del Ministerio ha seguido un camino unilateral, sin las comunidades autónomas, sin los profesionales, sin suficiente consenso y además introduciendo elementos de fractura.
1: Gogorarazi du Martínezek, osasun ministerioak proposatzen duen estatutu markoak emandako emaitza, bauxe izan dela herritarrengan eragin zuzena duten 5 hilabeteko grebak eta itxaron zerrenda luzeagoak. Hori bai, bere sailari egotzi dizkioten gabezien inguruan ez du ezer esan. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerlan batek lehen aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko informazio ekosisteman adimen artifizialaren logikak nola sartzen ari diren aztertu du modu empiriko eta lokalizatuan. Ondorioztatu du ikerketak ia profesionalen erdiak ez zuela ia inoiz tresna hori erabiltzen bere eguneroko lanean, batez ere erreparo etikoak tarteko.
4: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas.
1: Eta Venezuelan hondamendia eragin duen lurrikara bikoitzetik astebetera hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du. 2.285 dira azken balantzaren arabera, 11.267 zauritu. Lanean diardute erreskate taldeek, alden enean bizirik egon liteken inor erreskatatzeko, baina batez ere azken orduetan entzuleok hilotzak izaten ari dira hondakinetatik ateratzen dituztenak.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Baina ordubiak eta 4 minutu ditugunean bagoa zerrepidetara, zinez egun lasai errepidetan ez baitugu aparteko goraberarik momentu. Eguraldiaren berri Iker Ibarluzea Muruak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauri isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, hala ere goiz erditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira Ego isuri aldean aldiz, orokoran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira, eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko dago izango izetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da, gauean berriro ere hori bai hodeiek zerua estaliko dute. Ego isuri aldean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Borduak eta zazpi minutu, Alberto Martínez, Lakuako gobernuko osasun sailburuak medikuen greben sorburu diren osasun langileen estatutu markoa erretiratzeko eta beste behin ere negoziatzen asteko eskatu du non eta Madrilen. Izan ere, Martinezek ostegun honetan Executive Forumek Madrilen egin duen ekitaldian parte hartu du eta osasun ministro Mónica García zuzenean aipatu gabe Euskal Autonomia Erkidegoko osasun ituna aldarrikatu du etorkizuneko paradigma aldatzeko bide gisa entzungo dugu.
2: El Pacto Vasco de Salud no es un documento técnico, es un contrato social, es un pacto de país. Una hoja de ruta compartida con 24 líneas estratégicas, más de 300 iniciativas y más de 700 acciones, pero más allá de las cifras, lo más importante es el cambio de paradigma.
1: Gogorarazi du, edo esan du beto esan da, ziurtatu du Martinezek, osasun ministerioak proposatzen duen estatutu markoak emandako emaitza, ba hause dugula herritarrengan eragin zuzena duten bost hilabeteko grebak eta itxaron zerrenda luzeagoak.
2: Frente a este modelo basado en el acuerdo, vivimos una tensión relevante, el estatuto marco. La decisión del ministerio ha seguido un camino unilateral, sin las comunidades autónomas, sin los profesionales.
1: Hori dela eta Alberto Martinezek Espainiako osasun ministerioari eskatu dio onartu zuten estatutu markoa indargabetzeko berehala eta berriro negoziatzen hasteko edo bestela medikuak negoziaziotik ateratzeko eta haiekin itun berezi bat bilatu dezala.

Eta Donostiako osasun publikoaren plataforma herritarrak bilera eskatu dio Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari. Osakidetza gainberan dagoela berretsi dute. Dopatik azaldu dutenez, osasun zerbitzuaren gainberari kultura aldaketan deitu zion Gotzone Sagardui helburuak gerora heldu den osasun ituna porrot absolututzat jotzen dute beraiek Alberto Martinezek ziurtatutakoen aurrean. Arratsaldeko ordu biak eta 10 minutu.

Orduak eta mar minutu eta aipamen ekonomiko bat lehenik eta behin iazko ekitaldia positibotzat joz 2025-ko Euskal Herriko ekonomiari buruzko txostena eta 2026-2027ko aurreikuspenak aurkeztu baititu Laboral Kutxak. Datozen urtetarako ez du atzeralderik aurreikusten, baina nazioarteko ziurgabetasuna kontuan hartuta exigenteagoak izango direla dio.

Eta aizue, adimen artifiziala erabiltzen duzuen horietakoa da, eta erabiltzekotan zertarako. Bidaiak antolatzeko, nola baitere ikasteko, jakimina daukazuenean, zerrendak egiteko, edo lanerako. Kontua da, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerlan batek lehen aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko informazio ekosisteman, kurean, adimen artifizialaren logikak nola sartzen ari diren aztertu duela modu empiriko eta lokalizatuan. Eta ondorioztatu du, besteak beste, ia profesionalen erdiak ez duela, ba, ia inoiz, tresna hori erabiltzen bere eguneroko lanean, batez ere, erreparo etikoak tarteko. Profesionalen uneko 45,81%-ak ez baititu tresnoriek inoiz erabiltzen bere eguneroko lanean, eta joera hori, are nabarmenagoa da, idatzizko prentxan langileen uneko 44,20%-ek erabat bazertzen baitu adimen artifizialaren erabilera. Kontrako muturrean, Euskarri Digital natiboak dira nagusi integrazioan, eta haien asteroko erabilera, ba, pentsa uneko 50%-koa dela. Adimen artifizialaren eragina euskal komunikabidetan, gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka izenburua duen tesia Barbara Sarrenendia Uriguen ikertzaileak egin eta Simon Peña Fernandez eta Jesus Angel Pérez da Silva irakaslek zuzendu dute. EHU kuar batean azaldu duenez, ikuspegi zentralizatuetatik teknologiari buruzko azterketa orokorrek, ba, maiz egiten dut azalpenen aurrean, ikerketa honek erakusten du adimen artifizialaren eraginak informazioan ez direla unibertsalak. Hori, beharrean, lurralde bakoitzeko baldintza soziolinguistikoekiko mendekotasun handia dute. Emaitzak ikusita beraz, ikerketak sektoraren erantzuna zuhurtzia informatiboaren terminoaren bidez kontzeptualizatu du. Hurbileko komunikabideak hibridazio lagunduaren eredua ari direla hartzen, hain zuzen ere, adimen artifizialari soilik arrisku txikiko eta bigarren mailako prozesu mekanikoak delegatuz, nola, itzulpen automatikoa, 146,4%-ko kasuetan, zuzenketa ortotipografikoa, 127,6% edo audioaren transkripziorako, 123% bereziki erabilita geure sektorean irrati gintzan. Baina, eduki informatiboaren erdigunea, alegia, hautaketa edizioa eta idazketa irizpide zorrotzaren eta giza kontrolaren mende mantentzen da oraindik ere.

0: Maian zuleok, itzegin dezagun egunetako gai izarraz. Usapekoaren euskarazko azterketa eta horren ostean, epaiek emandako aginduak milaka lagunek gaur euren haserrea agertu dute EH-euren kampusetan usapekoaren testuinguruan euskarari egin zaion erasoa dela eta. Ba, kontseiluak jendetza bildu du gaur ikasleez gain, baita guraso irakasle eta herritar arruntak ere oldarraldiaren katebegi berritzat jotzen duten auzi honen arira. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean hiru elkarretaratze egin dira gaur ostegun honetan EH-euren Donostia eta Gasteizko kampusetan eta Bilbon ingenieritza eskolaren aurrean. Hoxe, Bilboko soinua duzue, bertaratu direnek botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxi espen sistematikoa salatu dute eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztiak berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikas eredu orokortuaren alde egin dute. Euskara larrialdean dagoen honetan diote normalizazio eta bizi berritzean aurrera egin behar dela ezinbestean. Ba, mobilizazioi atxikimendu eman dioten eragileak onakoak izan ditugu, ela labet estel la sindikatuak, Euskal Herriko ikastolak, Bige eta Denon Eskola Federazioak, IAS eta IKAMA ikasle antolakundeak edota EH-euren Leioako Gasteizko eta Donostiako kampusetako euskara taldeak. Eta esparru hezkuntza esparrutik kanpo ere Ernaik bat egin du gaurko mobilizazioekin. Amaiur Egurrola bozeramalea entzungo dugu.
1: Beraz esaten dugu ez dugula euskararen aurkako bestelako eraso euskarafogorik onartuko, agerian geratzen delako, ez, euskara eta euskaldunok bigarren mailako sujetu bigarren mailako herritar garela.
0: Ba, gaur bertan Euskal Herriko Unibertsitateak dagoeneko jakin arazi die euskara proba hutseko kalifikazioekin gainditu ez zuten ikaslei, ba beren notak aintzat hartu dituztela, zuzendu egin dituztela euskarako mediori kanpoan utziz, Bilboko bost epaitegiren ebazpena betez ondorioz. Bada, Angerine Elorriaga, Usapeko euskarazko azterketaren zuzenketan parte hartu den profesionetako batek Radio Euskadin hitz egin du eta berretsi sistema oso bermatzailea dela ziurtatu du. Zero batez ezik, nota baxuago ere atera daitekela, naiz eta sistemak ez duen alakorik zenbatzen.
2: Es posible llegar a un cero y es posible llegar a una nota de menos cero. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
0: Zuzentzaileen izen ona zikindu duen polemika eta esku hartze judiziala deitoratu ditu. Angerine Elorriaga EH-uko irakasle eta unibertsitatean sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzailea izan da eta erraza izan ez den arren edabidetan hitz egitea erabaki du esan diren gauzetako batzuk gezurtatu eta berak ordezkatzen duen zuzentzaileen kolektiboaren izen onari egindako kalteari aurre egiteko.
2: Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes y están en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto, y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
0: Une oso zailak pasatzen ari dela dio, entzun duzuan bezala, eta zuzentzaileen kolektiboaren izenean itzegin ez badure sentitu du, prentxaurrera atera barzuela zuzentzaileen lan ona defendatzeko. Ba, zehatz mehatz azaldu du, zuzentzaileak euskarazko azterketak bizati zituela testu bati lotuak lehenengoak, 5 puntu balio duenak, testuari buruzko 4 ulermen galdera zituen, testuaren laburpen bat egitea eskatuz, 60 hitzetan eta testu esaldi batean laburtzea. Gainera, testutik ateratako sinonimoei buruzko ariketa bat zegoen eta 5 aditzen eraldaketari buruzko ariketa gramatikal bat ere. Bigarren zatiak 4 puntu balio zituen idazketa batzuen testu nagusirekin lortu beharreko bi aukerarekin, lotu beharreko bi aukerarekin barkatu. Osakidetzaren kanpaina bat edota bertso bat. Zuzenketari dagokionez zehaztu du ortografia akatsengatik 2 puntu ere ken zitezkela eta azterketa luzea zen. Gainera, puntuak gal zitezken ariketa bakoitzan eskatutako gutxeneko hitz kopurura ez iristeagatik, batez ere idazketan ere, ba esandakoa kentzen ziren puntuak. 180 hitz eskatzen dira eta 148 baino gutxiago dira 2,5 puntu arteko puntuazioa dutena. Egitura jakin bat bete behar dela azpimarratu du ere eta hala ez egitekotan, ba horrek ere puntuazioan eragina duela. Zuzentzaileek 0 atera zuten ikasleekiko gogorregi jokatu zuten en acusación aurrean hauxe du esateko Elorriagak.
2: Entonces, es cierto que aplicamos los criterios con rigor y aplicamos los criterios como a mí, en una reunión previa a la PAU, me indicaron desde la organización, que nos dijeron, jokatu zabal.
0: Antolakuntzak ezarritako zuhurtzi irizpideen arabera, jardun dutela esan du, zalantzazkoak diren kasuetan ebaluaziorik onena eginez ikasleentzat gainera. Hala ere, nota horiek atera dituztenen kasuan, akatsen zerrenda luzea zen, eta kasu bat baino gehiagotan azterketetako zati batzuk bete gabe zeuden. Zuzentzaile batek, ebaluatzen ari den ikasleen jatorrizko ikastetxea zein den jakiteko aukerari dagokionean, honako hau adierazi du Elorriagak. Etzaiela berariaz jakitzen inarazten zein ikastetxe zuzenduko duten. Polemika antzu baten aurrean daudela uste du eta eremu geografiko oso txiki batera mugatzen dela guztia.
2: Todo lo que está pasando es bilbaocentrista, es decir, es algo que solamente le compete a la gente que vive en el Gran Bilbao y conoce, interpreta y sabe entender la gente que vive en el Gran Bilbao. Mis amigas de Donosti no entienden qué está pasando.
0: Hori dela eta auzia bilbocentrista dela kritikatu du Elorriagak Bilbo handian bizi den jendeari bakarrik eragiten dien afera delako batez ere. Ordubiak eta hogei minutu entzuleok.
3: Egunon!
4: Egunon!
5: Egunon!
3: Egunon! Prest uda ziraragarri bat pasatzeko?
5: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
3: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
4: Ez.
6: Ai.
3: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
7: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
5: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
4: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
8: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Eta ordubiak eta 23 minutu ditugunean tokikotasunari leioa zabalduko diogu eta gaur hainbat etxegabetze mehatxuei erreferentzia eginez. Ainor Gatxikin bizi diren bi familia etxe gabetuko baitituzte bihar iruzur bat tarteko. Azpierrentan bizi dira eta errentatzaileak familia bakoitzari kobratzen diena ez dio etxe jabeari eman. Beraz, erdibideko errentatzaileak egindako iruzurragatik bi familia etxerik gabe geldituko dira. Bi familia hauek gainera bi eta mairu urteko bi aur dituzte euren kargu, azpierrentan bizi dira esan bezala, hau da alokairu kontratua duen pertsonak 500 euro baino gehiago gatik logela bat alokatu dio familia bakoitzari kontraturik gabe. Errentatzailea ez da etxe horretan bizi eta kobratzen diena ez dio etxe jabeari eman. Familietako bat 2024 urtetik dago egoera honetan, haiek informaziorik eduki gabe beste familia pasaden ekainean sartu zen etxe bizitzara bizitzera, hauek ere deus ere jakin gabe. Kontraturik gabe egoteak eta etxegabetze prozesua erdibideko pertsonaren izenean dagoenez, babesik gabe daude familiok, eta ez dute defendatzeko eskubiderik izan. Bestalde, gizarte zerbitzuetan ez diete alternatibarik eskaini. Etxe bizitza sindikatu sozialistak bi familien egoera zabaltzeko eta babes antolatzeko asmoz bi deialdi egin ditu. Bat, gaur arratsaldean 6:30etan Ainorgako 18 ikastolan eta bihar berriz etxegabetzearen orduan goizeko 9:00etan Ainorga hiribideko 8. zenbakian.

0: Gasteizko aldezarrean etxegabetua izateko mehatxupean dagoen familia baten berri eman du auzoan bizi etxebizitza sindikatuak. Auzoan zeharo errotuta daude, 14 urtez bizi izan baitira bertan. Urtez alokairua eskubidirutan ordaindu duten eta 2021 euren egoera normalizatzen saiatu ziren arren 2022an jaso zuten etxegabetze agindua. Bi aur dituen familia Izaki euren zaurgarritasuna zela eta etxegabetzen moratoriak etxegabetzen kontrako moratoriak babestu izan ditu. Aurten kongresuko gehiengoak ez berritzea erabaki zuen arte. Etxebizitza sindikatuarekin batera Ramon Bajo Eskolak eta bertako gurasun elkarteak antolatzera deitu dute etxegabetzea saihesteko. Auzoan biziko Lucía Elizondo agurtuko dugu jarraian. Kaixo Lucía, ongi etorren ez erratira.
1: Kaixo, arratsaldean, kaixo.
0: Lenik eta ben, Lucía, alde zarrekoa duzuen familiaren egoera azpiska eta azaltzeko eskatuko dizut. Dris eta Sanaek, 8 eta 10 urteko bi seme dituzte eta esan dugun bezala, alokairua ordaindu izan dute beti. Nola zeldu dira etxe gabetze mehatxupean egotera?
1: Bai, ba, bueno, ba, zuk pixkate azaldu duzun moduan, ez? Dris eta Sanae, ba, osoan bizi aldezarreko etxebizita sindikatuko bikide dira, ez eta, bueno, ba, duela pare bat hilabeteia bertaratu ziren gurera. Eta, bueno, ba, familia haue nueva fuera kalean bizi da, duela 14 urtetatik. Eta, bueno, ba, hilero beraien alokairua ordaindu egin dute. Baina, bueno, ba, 2021 batean, ba, bueno, ba, jabeari haien gastu ordainketak transferentzia bidez egitea eskatu zioten. Eta, ba, 2022an, ba, horren arira edo, ba, etxegabetzea agindua jasotzen dute. Eta, bueno, zuk esan bezala, bi heldu eta bi adingabe dira, 8 eta 10 urteko seme alaba dituzte. Eta, ba, 14 urtez, 75.600 euro inguru ordaindu arren, ba, orain, ba, kalean geratzeko, arriskuan daude, ez? Ba, bueno, 2022an, zuk aipatu bezala, ez, moratoriaren, ba, ondorioz, etxegabetzea atzeratuz joan da, urtero, horrek dakarren, pues, bueno, ziurgabetasun administratiboarekin, eta, ba, 2025an berraktibatu, eta pasaden maiatzaren 7an, ba, uztailak 9erako etxegabetzea agindua ezarri zen. Baina, ba, azkenean auzotarren artean antolatuta, ba, lortu dugu, ba, etxegabetzea irailaren 25ra atzeratzea.
0: Lucía, pikontutxo lehenik eta ben, jakineko nuke ea familiak jakin duen zein izan zen etxejabearen arazoa transferentzia bidez ordainketa burutzarekin, esango nuke alokatuta dagoen populazioaren zati handi batek behintzat bagaur egun transferentziaz egite dituela ordainketa horiek, eta horrekin batera nola izan daiteke 75.600 euro ordaindu dituen familia bat orain kalegorrian utzi nahi izatea?
1: Bueno, ba, guk azkenean beraiekin hilabete hauetan hitz egiten ez ere, ba, proposatu genien, jabearekin askotan saiatzen gara ere, ba, muduren batean edo bestean, ba, negoziaketak eta, ba, bueno, ba, azkenean gure artean ulertzeko bide bat ere zabaltzeko aukera da beti, jabearekin hitz egitea. Eta, bueno, arekin hitz egin dugu eta galdetu diogu zukarain bertan egin diazun galdera hau eta ea, ez, ba, adostasun batera iritsi gintezken eta, bueno, bere erantzun bakarra ezezkoa izan da eta etzegoen prest ezer negoziatzeko. Beraz, alde horretatik ez daukagu, ba, erantzun argirik, ez, baina, bueno, imaginatu ditzazkegu, hainbat aukera, baina jakin ez dakigu zehazki zergatik. Eta bueno, ba, egia esan, ez, berari ere komentatuta, ba, bueno, nola den posible, 75.600 euro ordainduta kalean geratzak, ba, uste dugu, honek azkenean maigaineratzen duela izugarrezko inkoherentzia, ez, eta bueno, ba, etxe bizitza merkantzia bat dela maigaineratzen du, eta ez eskubide bat, ez.
0: Pasaden astelenean prentxaurreko eman zenuten auzoan eta bertan, ba, familiako aitak berak hartu zuen hitza. Galdetu nahi dizut, zer moduz dauden beraiek, pentsatzen dudalako estres egoera handian daudela, jada hainbat urtez, baina era berean auzoan babesa handia da haiekiko.
1: Bai, ba, pixka bat hori ez, atzerapen hauekin, bueno, aipatu da bezala ziurgabetasuna handia bairatzen ari dira azken urteotan, bai Briseta Sanaek eta baita haien seme alabek ere ez, ba, alde horretatik aipatu izan digute ez, askotan, bueno, ba, auzoaren babesa, eskolaren babesa eta sindikatoaren babesa izan arren, ba, bueno, ba, haien osasunean eta seme alaben ikaskuntza prozesuan noski, ba, eragin izugarria duela, ez? Eta, ba, emozionalki ere, ba, bueno, ba, asko eragiten ari dien, noski. Azken finean komentatzen genuena, ez? Udalaren ostean, ba, bueno, ba, ikasle hauek ez jakitea, ea, itxera bueltatu daitezkeen, haiek ere, bueno, ba, egoera dauden moduan, ba, nora joan daitezken ere eta bueno, ba, ezin aurkitu eta ezin jakitea ba, oso gogorra da, ez? Eta ba, nerabe hauen ongizatea babestu egin behar dugu. Eta horretarako ba, etxegabetze honen aurka ba, egin beharko dugu.
0: Mm-hmm. Bere ala galdetuko dizu eta inzuzen ere, seme alaben inguruan, baina horren aurretik, lehenxago esan diguzu, ba, uzelaren bederatzerako iragarretako etxegabetzea bairailera atzeratu dutela, tartunetan zer mugimendu abiatuko dituzue etxegabetzea ekiditzen saiatzeko?
1: Bueno, esan bezala, bai abokatuarekin eta bai etxe jabearekin, ba, bueno, harremanetan egon gara sindikatutik, baita zerbitzu sozialekin ere, bueno, Driseta Sanaeren bitartez, ez, azken finean, ba, alternatiba, txibizitza alternatiba duin bat lortu nahian, baina esan bezala etxe jabeak ez du ezer negoziatu nahi izan eta bueno, Gasteizeko udalak eta zerbitzu sozialek ere ba ez dituzte neurri edo irtenbide eraginkorrik proposatu. Beraz egoera honen aurrean ba auzoan, ez, azkenean komunitate politikoa eraikitzen jarraituko dugu modu desberdinetan, ekintza desberdinekin eta guztia azken finean ere ba iraiaren 25eko etxegabetze agindu honen artean, ba, honen aurrean erresistentzia egitera eramaten gaitu. Beraz, ba, bueno, ekintza guztiak, ba, honetara eramango gaituzte oraindik. Asko zehaztuta ez baditugu ere.
0: Mm-hmm. Ramon Bajo eskolako ikasleak dira bi seme alabak, aurrekoan ere irakaslegoaren aldetik erabateko konpromisoa agertu zen ohartaraziz, alako egoerek beraien ikasketa prozesuan eduki dezaken eraginaz.
1: Bai, noski, lehen aipatzen genuen bezala, ez, hezkuntza eskubidea zina bermatu, etxe bizitza eskubidea bermatzen ez denean, eta orduan, ba, bueno, ba, haien ikaskuntza prozesuan, ba, eragin larria dauka, ez, oso kezkatuta daude, eta, bueno, pues, azkenean ikasle hauei, ba, alokairuen prezion igoerak, edo eta pentsioetan zein lonjetan bizitzeak, edo oraingo egoera honen etxegabetzeak, ba noski aurrehen ongizatean ba izugarrizko kaltea dauka. Bestalde esan bar dut, ez, ba, bueno, ba, auzotarren artean antolatzen garenean eta gure artean babesa ematen dugunean, ba, bueno, ba, behintzat lortzen ditugula gauzak eta atzerapena hau ere badela Ramon Bajok eskaini edo denon artean emagin dugun babesari esker, ez.
0: Kasunetan, eta badirudi hemendik aurrera asko gertatuko dela hau, etxegabetzen aurkako dekretua erortzen utzi izanaren ondorioak ikusiko ditugu. Aipatu izan da, hainbat elkartetik azken hilabeteetan, bueno, milak eta milak lagun zirela etxegabetuak izateko arriskupean geratuko zirenak, hemen, bueno, horietako kasu argi bat daukagu.
1: Mm-hmm. Bai, bueno, Euskal Herriko etxebizitza saretik ere saletu genuen, ez, duela hilabete batzuk, eskutu sozial honen eteteak, ba, milaka familia eramango zituela haien etxeak altzera, eta bueno, ba, irtenbide hau, izan den irtenbidea, edo egiturazko irtenbidea ezen arren, ez, egitura mugatuzko, baliabide bat zen arren, ba, honek, etete honek, ba, jabetza pribatuaren defentsa maigan eratzen du, ez, gure ustetan, eta okupazioaren aurkako diskurtsoa gaiendu eta pobrezia kriminalizatzen duela salatu genuen duela hilabete batzuk eta bueno, ba, gure ustetan eraginkortasun mugatua bazuen ere ba orain ba zuk esan bezala, hau da kasu bat gehiago, baina milaka etxegabetzeko ba tsunamia edo ba etorri daiteke noski.
0: Amaitzeko, Lucia, Gasteizko udalaren aldetik, bueno, dola gutxi implikazio eza kritikatu duzu, edo bai behintzat alduten guztia ez daudela egiten ari, zer eskatzen diozue Maider Etxebarri alkatearen udal gobernuari, zer alternatiba ikusten dituzue bultzatu egitezkela erakunde horretatik, batez ere, aztu gabe Maider Etxebarria PSE-ko kidea dela, eta bere alderdiak berak eraman zuela dekretu hori defendatzeko beharra kongresura.
1: Bai, hau bete zaipatzen dituzte, hainbat alokairu laguntza eta bueno, beste hainbat laguntza ere, baina badakigu gaur egun Gasteizen, ba, 1200 inguruko alokairua dela media eta bueno, zaitasun ekonomiko ez gain, sistema eta rasista eta klasista honek ba bizilagunen gehiengoa baztertzen gaituela. Eta beraz, ba, bueno, Gasteizeko udalari eta baita gizarte zerbitzuei, erakunde orokorrean etxe bizitza duinak eta alternatiba eraginkorrak, ez aldi baterako soluzio simplistak eta ez duinak. Azken aldian bizi izan duguna Gasteizen izan da, La Bilbaína eta La Paz bizitelako pentsioak proposatzen dituztela alternatiba gisa, baina hauek ez dira inolaz ere etxe bizitza duinak, ez? Bitartean badakigu ere eta salatu izan dugu Alokabidek 15 etxe utxe dituela, osoan ere hainbat etxe abandonatuta daudela. Eta beraz, eskatzen dieguna da, ez? Ba, etxegabetze agindu hau etetea eta etxe bizitza duinak eta neurri eraginkorrak proposatzea.
0: Ba, horretik pare bat hilabete, alternatiba edo konponbide bat bilatzeko Tris eta Saenaeren familiarentzat Gasteizko aldezarrean, nahi zerretik gaiaren atzetik ibili beharko dugu eta momentu, zauzuan bizi etxe bizitza sindikatuko Lucia Lizondori, mila esker.
1: Mila esker zuei, esker kasko.
0: Ongi zan.

0: parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Ordubiak eta 28 minutu, aldaketa abiatu da pilotari berezkoen munduan Ipar Euskal Herrian. 20 pilotarietatik 19ek Orategarai eta Mazarsek sortu plekari elkartearekin aritzeko ba engaiamendua izenpetu baitute. Sánchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mariluzek ez dut oraindik erabaki eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailerekin segitu ala ez.
2: Hala, berezkoen ordezkari zira Inaute Etxeberria, egunon?
3: Egunon.
2: Plikarik aurkeztu du bere elkartea, administrazio kontseilu batekin, ordezkatuak ziste administrazio kontseiluan, 24 berezkoetarik 19 onartu duzue hasteko engaiatzia, zergatik, nondik abiatzen zen Mina?
3: Bon, Mina ez du elementu bakar batek piztu, izan dira hainbat elementu, emeki minori pixka bat sakontzen ibili direnak. Eta azkenan bo ez ditugu denak izendatuko, baina hor elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantariko bat.
2: Hala ere, Ehuneko Latanoik bat egiten du proiektu behiarekin, hor zerbait gana idu horrek.
3: Bai, hori da, bat egiten balima dute proiektu behiarekin, egin nahi du proiektu, orain arte zen proiektua urrundu nahi dutela momentian. Eta urrundu nahi dutenez, egin nahi du lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti susentasun handiz egin. Beraz, orain proiektu behia hor da. Dena da egitekoa ere, ez dugu jaten momentuko dena dela bikaina, baina dena da egitekoa, bia puntu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute, administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotsak ukanen du bere hitza jateko.
2: Egan edo zuek pilotariek ukanen duz dituzula bileku hori da?
3: Hori da, pilotarietan izendatuak izanen dira ordezko batzu, eta gero pilotaren artean bilkurak egitean balima ditugu elementu batzu aipatzeko edo gauza batzu aintzinean emaiteko, entzuna izateko tokia ukain dugu.
2: Kezka nagusietarik bat egan duzue oartzen zineztela urte, gero eta jende gutio zirela trinketetan, bataz besteko adina etzela dogora zela, eganen dugu, biki reiteko. Eta ere pilota ezartzeko eskual kulturaren erdian zu haurek egan duzu prentsa horrekoan, zer egan nahi zinua?
3: Oartzen gira orain arte etortzen den jendea, ala ere adin bateko jendea dela. Eta geroari begira pilotak biziraun behar balin badu, gazteria hurbildu beharko da trinketetara. Momentuan pilota ez da betere atraktiboa, pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak pixka bat folkloretik urbiltzen baitira. Eta guk gazteria eta euskal gazteria nahi balin badugu trinketetara ekarrazi, beharko da pilota berriz kulturaren barne eman nola, da tokiko jendearen zat partidak antolatzea, tokiko jendearen zat pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak egitea, ala nola ez dakit, kontzertu batzu, euskara berriz zentroan emanez, eta pentsatzen dugu, hola, folkloretik urrunduko girela, eta berriz pilotak hartuko duela behar duen tokia euskal kulturan.
2: Maiz, zu eskuarari atxikia zirela badakigu, senditzen duzu, hor Garai Mazar bikoteak badura sentsibilitatea gai hori buruz, adibidez?
3: Bai, argiki egin ditugun bilkuretan euskararen tokia zer izanen zen galetu genuen, eta biztan dena haiek idekidura hori dutela, beraz Patrick emengoa da, Lionel ez da emengoa, baina ikusiz Baionako Masterreko txapaketan tolatzen durarek zer toki maten duen euskarari, idekia dela ikusten da, eta pentsatzen dut indar handi bat eginen dutela berriz horren dinamizatzeko. Eta gero pilotaren aktore guziak Euskal Herrian nahi ala ez emengoa dira, eta pilotarik ez ditzateke espalitze euskararik barrean.
2: Egin hau, miresker.
3: Zuri.
2: Kristofegi denek bateko lehendakaria, Elina pilota lehiaketaren antolatzaile, hortako zinen egun, pilota antolatzaile bezala, plikaria aurkeztua izan da, eta errandu lehiaketetako antolatzailekin lan egiten dutela, eta funtsian erakusten dute Administrazio Kontseiluan leku batzu emanez pilota antolatzaileek. Hori zauzu gustatu zuri?
4: Egan behar da gu antolaitzaileak gure koleiaketak bakarrik koegiten ditugula. Diruaren partez, gero jendiak hor dila lan egiteko, hori bakarrik

0: bi boz, behatziren geinean, eta pixka bat, leku pixka bat hartuko dugu pixka bat hor.
1: Hori zen falta?
0: Falta ez dakit, me untsa izanen da.
1: Zez, vertikalegia zen eta horizontalagoa?
0: Ba, eta jakinen dugu ere, batasun hortan, zer pasatzen den, nola pasatzen den, nola antolatua den, eta hori guziak be utxa da.
1: Bon, FFP-bek Lilu Etxeberriak galdein du bilkura bat, horretarazi du ere gutun baten bidez, bon, be, FFP-bek zula eskua, bere eskuekin, uste duzu ala ere, ikusiz ogoitalau pilotarietatik emeretzik bat egiten dutela prekarirekin, zentzortara joanen dela?
0: Be, araiz, araiz, ene ustez, ene ustez kontsa izanen da, beraz, ez dut, ez dakit zendako ez duen baimena emanen.
1: Ageriko.
0: Ageriko.
1: Iresker?
0: Deusetaz.
1: Hale, Anji egandunea, Iparaldiko Pilota Batzordeko lehendakaria, plekari elkartea aurkeztu dute, egun, aurkeztu du bere lehendakariak, Patrick Ojategaraik. Bon, bada aldaketa, transizioa, eskupilotak zituen berezkoa kudeatzen orain arte, eta gaur egun kudeatzen ditu, baina ogoita lau tik emeretzik auto egin dute plekararikin joiteko. Bon, zer aldatuko da?
2: Ja, danik, auta importantea da. Olako auta egiteko egan nahi du nahi zutela pilotarioik aldatketa bat, edo garapen bat, edo evoluzio bat. Beraz, duritzen zaigu plekarik duen proposamen hortan ate bat idikitzen dela, amatorren munduari, eta hori ate idikitzen dela, gu nahi dugu sartu, zein eta nahi dugu gure harremanak azkartu, elkarlana bat bultzatu, gure pilotari gazteak baute baitezpada modelo baten beharra edo modelo batzuen beharra eta hori nahi ginuke guk ekarri gure gazteri izan dezaten gogoa bai prestatzeko bai entrenatzaileek ere diplomak pasatzeko, formatzeko eskaintzeko hemendik urte barne, zonbait urte barne pilota kalitatezkoa eta pilotari behiak eta ez ezagutzen dugun bezala orain, kade ero junior mailan, piskat uste bat bada, hor gazteak uste dute pilota, eta hor behar maolako proiektu batekin, segur da, bultzada behi bat ematen duela, eta emeretzi pilotari batek batzuek segitzen bali maute, jana idu, ala ere badela ahala hundi bat, eta arrozoin hundi bat, olako proiektu bat segitzea.
1: Jakin dugunez, Lilu Etxeberriak FFPB-ko lehendakariak horretarazi nahi izan dio Patrick Ojategarairi, FFPB-ek zuela man eskua, nunbait hor, hitzarmena ere bada eskupilotarikin gaur egun dionaz ez bakarrik Frantziako txapelketen zat, zeho lukaiten aldu Iparaldeko Pilota Batzordeak hor, eta uste duzuia hitzarmeni gabeiten aldela edo aterabide bat atxemanen dela, nola ikusten duzu?
2: Itza Iparaldeko Batzordeak itza izaten handu eta eskutatua izan behar da, zein eta pilotari guzioik gaurko mailan, gaurko eritko mailan, Iparaldetik ateatzen dire gehienak eta guen taldetan pasatu dire eta guen entranatzailek entranatu dituzte. Beraz, iduritzen zait Iparaldeko Pilota Batzordearen itzia izigarri importantea dela eta guk nahi duguna, da beraz, bultzada behia eman gure pilotari amatorri baita arduraduneri eta olako proiektu batek ekartzen du. Beraz, Frantses Federakun nahi barimadu ondoko urtetan izan behar den kalitateko ero goi mailako pilota izan ez profesional mailan ero amatorre mailan beharko duguekin elkarlan bat ere eman eta proiektu hortan sortu.
1: Uste oso bilkura bat galdein du Lilu Etxeberriak hor eragile bat bano gehiagorekin bon, nunbait galdeiten du hori hori tarazteko piskat badia autia ere nola ikusten oso?
2: Frantses Federakuntza da pilotaren nausi, hemen, gure ere muntan. Beraz, berak badu zerratekorik. Egia da, behar ba, berak eman duen eza astapenean, beroan-bero eman duela. Eta behar zuela, behar ba, obekio pentsatu, zerantzun emanen zuen. Olako proiektu batek behar ditu eragile eta antolatzegile guziak bahne izan. Eta Frantses Federakuntzak behar du hori zan. Nik zu dudarik etorriko dela. Pilotaren alde dena behar du parte hartu. Eta Frantziako Federakuntza pilotaren alde da.
1: Esker.
2: Esker zori.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ba, pilota kontuak aipatu ostean, bagoaz partikatu beharreko beste duki batekin. Musikala, kasu honetan, ad libitumera goaz. Musikaren baitan, kompozizioaren esparruak garrantzi handia baitu. Ba, esango dizuegu, azken ad libitumen, euren buruarentzako ez ezik, beste hainbat musikarirentzako abestiak komposatu dituzten hainbat artistari buruz hitz egin duela, Lide Hernandok.
2: Atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975ean Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da, 2010-garren hamarkadan batipat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak komposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita, adi, Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion, besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera, horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagine ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebrityen bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ile orde haundi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakiko handezuen txuria eta beltza zen ile orde haundi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako egia esan. Baina guazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

0: Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Beste estilo propioak, bere estilo propioak barkatu ezpaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, ala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
3: Arratsaldeko iroak puntu-puntuan entzuleok, Naiz Irratian zaudete informazioaren ariaren bigarren edizionetan jasoko duzuen azken informazio boletinean. Eta berriz ere ertzaintza protagonista, berriz ere barne gaietarako ikerketa bat tarteko ikusteke, zerbaitetan egikarizatzen den, baina momentuz esan dezakeguna da eta argitalpen ezaguna da ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago. Daramala, sare sozialetan agente batek zabaldutako argitalpena, ultraeskuineko kutsu nabarmena duena, ba ikertzen. Argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarruan eta honako traolekin euskal presoak Afrikara, ni olbido ni perdon edota Stop Ciervos besteak beste. Azken traol horrek ertzaintzaren kide asko oraindik ere ezkera bertzalerekin lotzen dituzten polizia dautagaiei egiten die erreferentzia. Orain deitzen baitiete subiranismorekin lotzen dituztenei modu irengarrian eta hauek baztertzeko helburuz. Hala ere, Warrior Ertz erabiltzaileak egindako argitalpenak, ba, kutsu irengarri, arrazista eta indarkearen aldeko gehiago zituen, dezentetan aipatzen dira esaterako gomazko pilotak. Argitalpen hau publikoki zabaldu ostean, Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak hainbat galdera egin zizkion segurtasun sailburu Bingen Zupiriari. Zehazki, legebiltzarrari honako hau jakinaraztea nahi zuen, ea bazuen post edo argitalpen horri buruzko informaziorik. Segurtasun sailburuak legebiltzarrera bidalitako erantzuna zuzena eta laburra izan da 2026ko apirilaren 27an ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak barne ikerketa abiarazi zuela argitalpen honen kontura. Ikerketori gaur egun abian dagoela dio segurtasun sailburuak. Bestalde, Euskal Herrian 64.317 migratzaileek eskatu dute Espainiako gobernuak eskainitako ezoiko erregularizazioaren onuradun izatea. Eskatzaile gehienak Kolombiatik etorritakoak dira eta ondoren Marokotik eta Venezuelatik. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak zehaztu duenez eskaera horien erdiak baino gehiago Bizkaian erregistratu dira eta 28.834 pertsonak eskatu dute bertan erregularizazioa. Regularizatuak izatea. Gipuzkoan 12.763 pertsona izan dira eta Araban 8.554, 14.866 eskari izan dira berriz Nafarroan.

0: Ego Euskal Herriak bestalde 503 pertsona gehiago batu ditu langabeziaren zerrendetara ekainean, uneotan 132.521 dira guztira. 2025eko aldi berarekin alderatuta izandako bilakaerak ere igoera txikia izan du. Araban jaitsi da soilik langabezia. Xetasun guztiak Julen Aizpururekin.
1: Izan ere, Araban ekainean 157 langabe gutxiago izan baitira, 0,89ko jeitsiera eta 504 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta, alegia 0,81 gutxiago. Guztira 17.404 pertsona daude izena emanda langabezia zerrendetan Araban. Gipuzkoan hasi da gehien langabeen kopurua maiatzarekin alderatuta eta aurreko urtearekin alderatuta. Guztira 27.844 langabe daude, maiatzean baino 381 gehiago, 1,42 gehiago eta aurreko urtean baino 641 gehiago, hau da 2,36 gehiago. Bizkaian 48.944 langabe daude uneotan, aurreko hilean baino 145 gehiago, 0,42ko igoera beraz, eta duela urtebete baina 684 gehiago, 1,17 gehiago urte artekoan. Nafarroak ia ez du aldaketarik jasan langabeziaren kopuruan, 0,08 goda ekainean, 24 langabe baino gehiago, eta 0,29 urteko bilakaeran 81 langabe gehiago, guztira 28.309 langabe daude erregistratuta Nafarroako enplegu bulegoetan.
0: Eta nork dio eskuineko gobernu batek ezin dizkiela zergak igo aberatsei. Galetu bestela Alemanian bertako gobernuak aberatsen ganako zer gandituko baitu eta familiei karga fiskala arindu. Hitzarmena prentxaurreko batean aurkeztu dute gaur Friedrich Merz, kantziller kontserbadoreak, Bärbel Bas eta Lars Klingbeil, alderdi sozialdemokratako kidek, eta Markus Söder, batasun sozial kristau Bavariako buruak.
2: Erneuern und damit haben wir schon begonnen durch die Reform in den Sozialversicherungszweigen, damit sich die Menschen eben auch in Zukunft auf eine gute Rente verlassen.
0: Alemaniako gobernuko kontserbadoren eta sozialdemokraten koalizioak akordioa lortu du beraz errentaren gaineko zerga erreformatzeko. Honen helburua da familiei urtean 600 euro inguru arintzea eta neurria aberatsentzako zerga aldatuz konpentsatzea. Gauzak horrela 280.000 eurotik gorako diru sarreretarako 147ko zerga tasa berria sartuko da indarrean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: 3:05, goazen informazio praktikoarekin, errepiditan arazorik engabe, zuzenean goaz eguraldiarekin, Iker Ibarluzea Murua.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauri Arrixuri aldean, eta bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean, hodei asko agertuko da, eta tarteka euritxiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, alare goizerditik aurrera atertu egingo du, eta pixkanak ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego Arrixuri aldean aldiz, orokorran hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira, eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean, ipar partean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira, eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego Arrixuri aldean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Arrixuri aldean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, eguraldetik entzuleok, hementxe utziko dugu onaino gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioa plazer utxazuekin izatea eta udako garaian bada ere ez dira kirol kontuak faltako jarraian hementxe Naiz Irratian. Aio eta osongizan.
5: Naiz Irratia.

0: Batu zaitez tropela.eu satarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Egunon!
3: Egunon!
4: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
4: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
5: Ai.
2: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
6: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
8: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, Ari Santa Maria berriz ere agurtu behar dugu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, gaur asteazkena, tertulia eguna daukagu, eta gaur tertulia gide berri bat, bueno, orain arte izan ditugunak iazko demoraldian ere bagenituelako, baina gaurkoan beste tertulia gide berri bat dugu, zuk gehiago ezagutzen duzu, eta esan behar dago, bueno, fisioterapiaren inguruan, arituko garela, hemendik datozen hilabetetan.
9: Hori da, gaurkoan nik Elmendioro izango dugu gurean eta gurekin egongo da hurrengo asteetan ere bai. Beraz, Jon, ondo baderituzu segidan agurtuko dugu. Arratsaldeon, Mikel.
10: Arratsaldeon.
9: Zer moduz, ongi etorri naiz irratira?
10: Eskerrik asko. Ba, ongi. Oi, pizkat ordu dugu, baina ongi.
9: Lasai, lagun artean gaudela. Aipatu bezala, kirol fisioterapeuta zara, lehenik eta behin ondo baderituzu zure ibilbideari so egingo diogu, elkarrezketa testu inguratzeko eta entzulek ezagutzeko, bale? Zuk fisioterapiako gradua ikasi zenuen, zein izan ziren zure lehen urratsak mundu honetan?
10: Ba, bai, oi, ikasketak bukatu bezain pronto, hasi nintzen ospitaletan lanean eta egon nintzen denbora batez traumatologian rehabilitazioko partean lan egiten eta ezagun bati esker sartu nintzen txirrindularitzan, egon nintzen hiru urtez lehen Lizarte orain Finisher eta Kern Pharma taldeekin lanean, fisio lanean edo auxiliar lanean, azken finean pixkat denetarik egiten genuen. Eta, hori egiten nuen bitartean ere ikasketak jarraitu nituen, traumatologia eta kirol fisioterapia master bat egin nuen. Eta orain berri ere banago zerbitzu publikoan lanean, osasun etxeetan, herrietan barna. Baina, ala ere, kirolari askorekin harremana mantentzen dut, eta laguntza eskatzen diaten noizbehinka, orduan hortxe, txandaka, gauza bat eta beste.
0: Aipatu duzu, txirindularitza taldean, txirindularitzaren baita mintzat ibilizarela lanean, ez da egin nola den, txirindulari talde batean fisio bezala aritzea, egunerokotasunean?
10: Ba, orokorrean, bada hori, esan dizuena dana, pixkat auxiliar lan egiten nuen ere, antolatu bidaietan txirrindulariek eraman behar zutena, txirrindularien dako bazkariak eta nutrizionistarekin hitz eginda, baina gero nire esparruari dagokionez, behin etapak bukatuta edo txirrindularien batek noizbait behar zuenean masajeak eta eman, edo eta eroriko baten ondoren eta lesio bat izan balute, tratamendua eta behar izan ez gero errehabilitazio lan egiten.
0: Pentsatzen dute, etxetik kanpo ere denbora asko, ez?
10: Bai, hori batez ere. Urtean zehar, urte erdia edo inkluso gehiago, etxetik kanpo bidaiatzen, kontzentrazioetan, lasterketetan, tokatzen zena momentuan.
0: Esan daiteke hori dela nolabait gogorna edo gustora egiten ez zerbea?
10: Gogorna da, hori familiatik urrun edo bikotekidearen handik urrun zaudelako, baina oso bolita da. Esperientzia ikaragarria da, eta hori herrialde desberdinak ezagutzea, jende pila ezagutzea, eta gero baitare taldean familia berri bat sortzen duzu. Horren beste denbora elkarrekin, ez dira lankideak, baizik eta lagunak, ia besori, familia, beste familia berri bat.
0: Bueno, esan bezala, fisioterapia izango dugula izketa gai datozen hilabetetan, eta gaurkorako Mikel ekarri diguzu gai bat, jorratuko duguna, datozen minutuetan.
10: Bai, proposamena minari buruz hitz egitea da, batez ere min kronikoari buruz, normaltasunean edo egunerokotasunean oso entzuna dena, baina kirolean agian gehiago entzuten ditugu bai irratian kasontan edo egunkarietan irakur dezakegu edo lesioakutuak, baina min kroniko edo iraunkor hori ez da horren beste jorratzen, eta horri buruz pixkat hitz egiteko.
0: Nik usteko hasteko akaso galdera ona dela aipatzea zer den, ez? Kirolean, min kronikoaz ari garenean zertaz ari garen.
10: Bai, orokorren min kronikoari, min kronikoa esaten dugunean, esan diguna da, hiru lau hilabete baino gehiago irauten duen mina. Kroniko hitzak konnotazio pixka txarra dauka, ez? Kroniko bizitza osorakoa edo esan nahi duelako, baina orduan kasontan min iraunkorrari buruz hitz egin beharko genuke, baina klinikoki lau hilabete baino gehiago irauten duen mina da.
9: Eta akaso intentsitate aldetik min kroniko hori bada ez da mingarria edo alaber min handia eragiten du?
10: Ez da hain mingarria, modu batez gure gorputza ohitzen delako, esan genezake, aldaketa fisiologiko ugari sortzen dira, minduta dagoen zonaldean, sistema nerviosoan, baina ez da min akutua bezain mingarria, eramangarriagoa da.
0: Zergatik uste duzu, ez da hitz egiten dela ingutxi, min kronikoaren inguruan, mitzak kirolarloan?
10: Normalean ez duelako funtzionalitate edo gaitasun maila horren beste murrizten. Badaude kasuak non gertatu izan daitekeen, adibidez oso aurten, ez, txirrindularitzari buruz komentatu gula, Mikel Landari gertatu zitzaiona, ez, Espainiako bueltan bizkarreko min horrekin ibilizela eta ezinean, berez Mikelek lesioa izan zuen giroan, eta horren ondoren, printzipioz, bere lesioa sendatua zegoen, ez zuen arazo fisikorik, baina berak mina zuen bizkarren, eta ez gaitzen zuen bere maila gorenera iristea momentu horietan. Ordan ez da horren beste komentatzen, normalean ez dola horren beste gaitasuna murrizten, baina batzutan gerta daiteke baietz.
0: Eta kasu honetan, esaterako Mikel Landaren kasuan, ez, badirudi osatu dela, dagoeneko lehiatzeko moduan dago, baina minekin dabilu bizkarrean. Honek, esan nahi dut, lehiatzeko badago, baina honek arriskua izango du, ez? Gero bizitza osorako kronifikatzeko arrisku hori, ez? Bere horretan jarraitzen badu behintzat?
10: Horretarako oso garrantzitsua da hezkuntza. Kirolariak jakitea min hori ez dela betirako izan behar. Eta baita ere aurkitzea oreka bat, ez? Kirola berez lesiboa da. Kirol batez ere maila goren horretan lesiboa da. Azken finean gure gorputza adaptatzeko edo hobetzeko, gure gorputzak behar du estres moduko bat, behar dugu exigitu alduena baino pizka bat gehiago, eta horrela gutxinaka aldatuz doa, hobetzen doa, eta ohitzen da eskatzen diogun indar edo exigentzia maila horretara. Eta aurkitu behar duguna da oreka hori, zer den kirolak sortutako mina eta edo zer den lesioak sortutakoa edo lesionatu gaituen zerbaitek sortutakoa.
0: Beraz, esaten ari zarenarekin ez, esan daiteke nolabait, mina sentitzeak beti ez duela esan nahi gure gorputza kaltetzen ari garenik, ez?
10: Ez, hori da. Minaren definizio zehatzak esaten du, mina dela eksperientzia sensitibo eta emozional desatxegina min lesio edo fisiko bati lotuta edo ez dagoena. Mm. Hau da, lesio bat egoteak ez du minara egin behar, baina lesiorik gabe minare sentitu dezakegu. Eta jakin behar dugu noiz gertatzen ari den gauza bakoitza, eta berez mina oso beharrezkoa da gure bizitzan zehar, ze bestela kolpe bat ematen dugunean, edo eskua sutan jarriz gero, ez bagenun mina sentituko, asko zokerra goetan
0: olitzateke.
10: Bai, hoi da.
0: Beraz, pentsatzen dut, aipatzen ari garen hau, gero kirolariekin tratatzerak orduan, pixka bat batzuetan kostatuko, zaiela ulertzea, ez? Jo, mina daukat, eta esaten diazu, lasai egoteko, ez duela kalterik izango, pentsatzen dut, pixka komplexua izango dela kirolariei ulertaraztea, ez?
10: Bai, horregatik, esaten nun bezala, ezkuntza oso garrantzitsua da. Osa, jakin behar dugu kirolariekin hitz egiten, jakin behar dugu bakoitzak ze pentsaera duen, bere inguru giroa, bere egoera, momentuko egoera, ze hori depresio moduko batean baldin badago, edo justo, adibidez, txirrindularitzan ez dutela garaipenik lortzen, edo emaitzak ez direla haiek espero dutenak, ba, horrek askotan areagotzen du min hori horregotea. Ta, jakin arazi behar diogu, ba, normala dela, mina noiz behinka sentitzea, min hori ez dela betirako, eta batez ere ulertzea, izan daitekela garaitxar bat, baina hori horri buelta eman alzaiola, eta normalean horrekin, kirolaria baldin bada pixkat zentzuduna, ulertzen dute, baina bai, haiekin lan egitea kristona da horretarako.
9: Ezkuntzatik arago nola tratatzen da min kroniko bat? Hau da, zein da zuen zeregina fisioterapeuten zeregina min kroniko bat lantzeko edo lasaitzeko?
10: Ba, mina lantzeko modurik onena ariketa da. Ariketa fisikoak eragiten dituen aldaketa hori fisiologikoak eta horrekin lortzen da hobekuntzarik onena. Ba, claro, maia hontan kirolariek ariketa gehiago egin beharko dute hori lortzeko. Mm. Ba, zaila da hori erakustea, baina bai, ba, bilatzen duzuna da ariketa espezifikoren bat bera kirolariari min eragiten dion mugimendu edo momentu hori simulatzeko, eta ba, justo momentu horretan saiatu min hori modulatzen edo kentzen.
0: Mm-hmm. Ariketa hauek izan daitezke pixka bat mobilitate ariketak edo bestelakoak izan ezaten dira.
10: Bai, oso garrantzitsuak dira mobilitate ariketak, ze mugikortasuna gure artean esaten dugu, mugikortasuna bizitza da. Mugikortasunak sendatzen laguntzen gaitu, giharrak uzkurtzen direlako mugikortasuna sortzeko, artikulazioak mugitzerakoan esan genezake ez, lubrikatzen direla horrela lortzen dugu gure kartilago eta guztia mantentzea egon behar deneran. Ordan bai, mugikortasun ariketak oso garrantzitsuak dira, eta baita ere indar ariketak, baina indar ariketekin sartzen gara, ba hori ez, goi mailako kirolari batei esan behar diozu indar ariketa gehiago egitea, normalean entrenatzaileak eta preparadoreak dituztela, ba, horretarako ere oso garrantzitsua da talde osoarekin, ba hori entrenatzailearekin, zuzendariarekin eta guztiekin, ba adostea nola landu behar dugun hori, talde osoak zentzu berdinean lan egiteko.
0: Aipatzen ari gara asko noski eliteko kirola, hori bilatzen ari garelako, eliteko kirola noski, ba kirolarien gorputzak asko behartzen ditu, ez dakit, eliteko kirola egiten ez duen batek ere, kirola asko egiten badu izan ditzaken, nolako min kronikoak.
10: Bai, eta asko zerrezago ze esan bezala kirola lesiboa da. Orduan, eliteko kirolariek bai dute prestakuntza zehatza, haien helburuekiko prestatua oso ongi entrenatzen dute. Orduan, gu ez garela horrelako mailako kirolariak, ba, claro, ez da berdina egotea urte osoan prestatzen Frantziako turra,
0: claro,
10: edo bat batean esatea hemendik bi astetara izango dela behobia, esatea da, pues egin dut behobia, ba ez, noski hor jende normalak esango dugu, edo jende arruntak, ba askoz ere aukera gehiago ditu min kroniko edo iraunkorrau jasateko ez badute, osea, kirola zentzuri gabe egiten badute.
0: Kausa nagusiak zein izan daitezke min kroniko baterako?
10: Ba, egia da, min kronikoa oso komplejoa dela. Hasi daiteke, ba, hori, lesio akutu baten ondoren, lesioa sendatu egiten da, eta ez dakizu zergatik, baina hor mina mantentzen da. Mm. Ba, askotan izan daiteke estresa, tentsioa, esan dizudan bezala ez, da, momentu emozional txar bat dela medio, baita ere aldaketa fisiologikoak sortzen dira eta nervio sisteman, orduan, guk badugu gure baitan sistema opioide endogeno deitzen dena, mina somatzen dugunean, jarraian, aktibatzen dena, min hori ahultzeko edo baxuagoa egiteko. Orduan, min kronikoan ikusi da sistema hori desaktibatu egiten dela. Sistema horrek ez du ongi funtzionatzen, orduan guk somatzen dugu mina eta ez da lasaitzen. Ez dago ezer lasaitzen duenik. Orduan, min kronikoak dauka hor faktore desberdin askoren eragina eta izan daiteke azken aldi honetan estres handia pasa izana edota mina izan duzunez ez zarela ingurukoekin elkartu eta horrek eragiten dizu orain baitare askotan jorratzen den gai bat dela bakardadea, ez? Bakardade horrek eragin dezake min horretan foko gehiago izatea, gehiago pentsatze eta horrela mina areagotzen da ere.
0: Asko aipatzen ari zara, ez, pixka bat alderdi emozionalare bai, ez, bakardadea, estresa, alderdi psikologikoak pentsatzen dut ere hemen zerikusi asko izango duela.
10: Bai, bai, ikaragarria horregatik baita ere taldeetan gero eta kirol psikologo gehiago daude eta oso garrantzitsua da hori, osasun mentala lantzea, horretarako hobe psikologoekin lan egitea, ez naiz horretan sartuko.
0: Da, bueno, baina fisioterapeutak ere espentsatzen dute askotan izango zaretela nola baiteko psikologoak ere bai, ez?
10: Bai, konfesoreak gara nik uste gehiago. Jendeak hartzen duenean nola konfiantza gurekin, bai. Baina hori ere polita da, ikustea nola jendeak konfiantza hartzen duen zurekin eta irekitzen denez, bere sentimendu sakonenak kontatzeko eta horrek askotan laguntzen dira pilatzea, behin askatzen direla zama horretaz, pues, kero obera egitea errezago da ere, eta bai, gu horregon behar gara prest, entzuteko batez ere, eta aldugun guztian laguntzeko.
9: Neri, Mikel, atentzio harreta deitu dit ezkuntzarena, galdetu nahi nizun nola hartzen duen paziente batek, goi mailako kirolari batek, min kroniko bat duela, zin da lehen erreakzioa?
10: Normalean haiek badakite ordu, osea hor zerbait dagoela, ez dagoena guztiz ongi. Baina hitz egiten diezunean hezkuntzari buruz, oso garrantzitsua da orain esan dudan bezala konfiantza. Haiek zugan konfiantza badute, jarraian kasu egiten dute, entzuten zaituzte eta saiatzen dira ulertzen eta hori adosten zurekin ze plan edo ze tratamendu egin beharko duzun hemendik aurrera. Askotan, badago jende buru gogorra, behar duena bai ala bai, diagnostiko batez, nik daukat mina zerbaiten gatik, da hor erortzen gara beste, hau izan daiteke beste gai bat, efekto placebo eta efekto nocebo deitzen dena, ez? Askotan, hori ez, irudi diagnostikoak, resonantziak, radiografiak, ikusten da hor zerbait, ez duena mina azaltzen, baina hor dagoenez, jazta, nire mina horregatik da. Berdin zaitzuk esaten diazuna, berdin zait min kronikoa ez, nik mina daukat horregatik. Eta ez da, ia inoiz ez da horrela.
0: Aipatu duzula, orain placebo efektua eta guzti hau, niri burura etorri zait, ez? Horrelakoetan, karo, esaten ari gara, mina bai sentitzen duzula, baina printzipioz kalterik ez duzula. Baina horrelakoetan, pertsona batek, gizakiak, nik uste dut ez, mina sentitzen dugunean, buruko man pixka bazera egiten duzu, ibuprofeno bat hartu, ez? Karo, horrelakoetan, ez da soluzio egokia hori, ez? Pentsatu nahi dut?
10: Ez. Ze, gainera, askotan, hori, batez ere mina akutua bada, gure gorputzak eragiten duena da zonaldea puztu, inflamatu. Eta inflamazio hori beharrezkoa da sendatzeko prozesua aurrera eramateko. Orduan, ibuprofeno bat hartzen badugu, antiinflamatorio bat hartzen badugu, hori moteltzen ari gara.
0: Claro.
10: Orduan, saiatu beharko ginatekena, kontziente izaten, ba, bueno, min ikaragarria baldin bada, zerbait hartu daiteke. Baina, saiatu estrategia desberdinak bilatzen min hori kontrolatzeko. Ba, izan daiteke erlajazio ariketak egin, mugikortasun pixka landu, ba, bilatu bakoitzari ongi doakion zerbait, min hori ba, erregulatzeko edo behintzat limitantea izateko.
9: Gorputza ulertzean dago gakoa, Mikel?
10: Bai, bai, bai. Hori oso garrantzitsua eta gero eta gehiago ba, horrelako ba, orain jarri zaioz mindfulness izena edo ariketa hoiei ba, erlasatu kontziente izan gure gorputza nolakoa den, nola dagoen, baina bai, gorputza bakoitzak bere burua ezagutzea ikaragarrizkoa da.
0: Bueno, aipatu ditugu klabe batzuk, ez? Esan dugu indar lantzea garrantzitsua dela, mobilitate ariketak ere garrantzitsua direla, hauek, bueno, min kroniko hauek saiesteko ez dakit zer diren beste garrantzitsuak izan daitezken beste ema faktore, ez dakit teknika, deskantsua ere bai, pentsatzen dut?
10: Bai, bai, ba, batez hori, ez, esan bezala kirola eta ariketak pues, lesiboak diren einean, atxedena behar duzu, hori ere konpontzeko, hori hobetzeko, orduan, atxedena oso garrantzitsua, baina ez atxeden sofan bota eta hor egun osoa pasa. Baizik eta hori da, pues, gaur indarrariketak egin ordez, pues, paseotxo bat eman, edota ba, pues, banoa lagunekin bueltatxo bat emanera, ez beti pentsatzen helburu hori minaken edo baizik eta baitare disfrutatu behar dugu. Oan, hori, pues, bizitza arrunta egin alba dugu alik eta gehien, hobe.
0: Esango zenuke badagoela hola kirolik edo disiplinarik bereziki bueno, ohikoak izaten direnak onelako min kronikoak.
10: Ba, normalean impacto gehien daukaten kiroletan gertatzen da.
0: Nik gehien bat,
10: hori da, hori da. Nik gehien bat horretan ikusi ba, baita ere agian teknika ez delako oberena eta impacto guzti hori pues, bizkarrera joan daitekela edo eta oso ikua da ez, belaunetako mina esaten dutela, bai, eske dut, ez dutia kirolik egin inoiz, eta batean erdi maratoi bat egitera noa, eta esten da jendean belauneko minekin, eta horrek minori hor mantentzen denean, bai, kronifikatu edo iraunkortu egiten da, eta bai, batez ere hori, ez kirola bereziki, baizik eta agian impacto gehien dutelako, edo izan daiteke bai.
0: Bueno, entzuten ari gara zurekin ere, eta Iñaki Arratibel kirol medikoarekin ere gauza bera entzuten ari gara, ez? Jende askok egiten duela, bueno, jakin badakigu, ba, denbora batez kirolik ez egin, eta gero, ba, bueno, hemen txekertu daukagun behobian apuntatu, edo horrelako maratoietan, edo erdi maratoietan, eta hori astakeria badela, ez? Behar dela prestakuntza bat, medikoaren gana joan ikusi nola gauden fisikoki, zein gaitasun ditugun, eta horren arabera planifikazio egoki bat egin.
10: Bai, hori da, duela gutxi kongresu batean egon nintzen, eta parrezka sin nintzenan erdian ze ponente batek esan zuen, ez? Da, orain jarri dela horren de moda el triatlon eta duatloiak eta maratoiak, eta nik triatloia egiten duela, pues, pentsatu nuen jo, eta tan de moda, baina bai, ba, berak esaten zuten hori, ez? Da, kirola mai batetik aurrera, oza, kirol karga batetik aurrera, izan daitekela sedentarismoa baino okerragoa, ez? Eragiten gaituen lesio hoiengatik edo egon min horrengatik izan daitekela kaltegarriagoa. Ba, hori, ikusten ari dena da, prestatu gabe edo plangintza honik gabe, jendea astakeriak egiten dituela, eta horren ondorioz, ba, lesio momentuan agian zerbait akutua da, baina gero hori iraunkortzen da, eta ja, badute hor min kroniko hau komentatzen ari garena.
0: Bueno, ni uste nahiko evidentea dela, ez, eragina baduela min kroniko genek atleta baten edo kirolari baten errendimendu, baina ez dakit zenbat erainoko, bueno, eragina duen.
10: Ba, baude de baitare pertsonalitatearen arabera. Haide ez oso esanguratsua da, ez, kirola pixka taldatuz nola Rafa Nadal egon zen ez dakit zenbat urte zor mai gorenean eta Roland Garros irabazi du ez dakit zenbat alditan, eta beti egon da belauneko minekin, orkatileko minekin, berak gaixotasun bat zeukan orkatilean, gaixotasun arlo bat, bere ezur bat erdi nekrosatua zuela, eta berak hor jarritzen zuen, eta ez zirudien limitatzen zion, baina gero baude beste batzuk, tenisean bertan, ba, egon direnak min zerbaitekin eta jarraian min asomatzen dutenean partidua bertan bera utzi edo ezin dutela jarraitu atxeden del potrorekin gertatu zen ez, del potrok min iraunkorra zuen eta goiz erretiratu zen horregatik ba, hor pertsonalitatea edo ere pertsonalitateak garrantzia handia dauka.
0: Carlos Alcarazen serian uker ezpanago dokumentalean ikusi nuen eta antzeko zerbait pasatzen zitzaion. Uste dut eskuan nonbait minatu zuela ez dakit nontzen, ukondoan edo eta segituan ba min pixka bat sentitzen zuela eta dagoeneko ja buruak klik egiten zuela eta ezin zuela bere maila eman.
10: Bai. Hori da, beste adibide bat bai. Horrelako arazoa dugunean edo gure fokoa beti mina dugun tokira baldin badoa, ez? Hasi behar naiz partidu batean edo korrika egiten edo eta hasi baino lehen ja nago pentsatzen ez ea nola dudan orkatila, ea nola dudan eskumuturra, pues, asko zerrezago da ez ezer gutxi somatzen dugun momentuan ja dena hor alarma sortzea eta ba hor esan dakoa ez behin mina hasten dela pues, gero bakoitzak kudeatu dezake alduen moduan eta ez baduzu ongi kudeatzen ba akabo.
0: Bueno, kudeatu daiteke, baina atleta batek eman dezake bere onena, bere maksimua kirolni, min kroniko bat izan da.
10: Bueno, pues, nik uste dut orain esan duan bezala, ez? Rafa Nadal adibide bat da, berak min kronikoa zuen, eta Roland Garros jarraian irabazi du askotan. Badaude baitaren mina non duzunaren arabera, osea, adibidez, lehen esan dugu ez, Mikel Landak, Espainiako bueltan izen izan zuen bere maila gorena eman, pues mina bizkarran zuelako eta indarra egin nahi zuenean, limitatzen ziolako. Baina min hori funtzionalitateari eragiten ez dion bitartean, bai, maila gorena mantendu daiteke. Beti ere kontu izanik, hori, mina zergatik dugun jakinda. Ze baldin bada lesio baten iragarpena edo, ba, hor bai, zailtasunak sortzen dira.
9: Askotan entzun dugu Mikel goimaiako kirolari bat filtrazioa egin duela, bada epe laburrean min kroniko horri buelta emateko, dena den hori ez da soluzioa, ez da?
10: Ez, bat ere, orain, de hecho, hori duela urte batzuk ikusi da, eta guías de práctica clínica deritzu detenean komentatzen da infiltrazioak ez direla egin behar. Azkenean, bai, momenturako sor dezakete alibio edo min hori lehuntzea, baina gero aurrerantzean ez dute askorako balio eta gainera eragin dezakete minik gabe egon horretan gehiegi esfortzu handiegia eragitea eta gero okerrera joatea. Bai.
0: Joa, kuriosoa da ez, egin egiten da, esango nuke, futbolean, eliteko kirol guztietan egiten dela esango nuke, eta karo, esaten ari zara, ez dela egin behar, ez, horren ez dakit, zenbateraino normalizatzen ari den hau eliteko kirolean.
10: Bai, ez, kontua da hor, desberdin du behar dugula ere eliteko kirolean, nahiago zure taldean Messi badago Messik ez parte hartzea edo Messik parte hartzea eta irabaztea Championsa edo Pogatxarrek ez parte hartzea turreko, txirrendularitzan debekatuak daude infiltrazioak, baina hori, ba, momentuan beharrezkoa bada txapelketa horretan parte hartzeko bestela horrek eragiten dolako ba, partidua galtzea edo hor
0: claro.
10: Kontrastatu gara, zer den oberena, bai, jokalariaren tzat ziurrenik ez egitea, baina taldearen tzat eta dirua jartzen duenaren tzat nahi duzu irabazi.
0: Noski, geroz eta egutegi estuagoak dituzte kirolaria gainera, ez, geroz eta partida gehiago futbolean, geroz eta lasterketa gehiago txirindularitzan, edo dena delakoan korrika, honek ere noski, min kronikoak areagotu egingo ditu.
10: Bai, azken finean, hori, jarraian baldin bazaude, pues, lasterketetan, partiduetan, entrenamendu gogorrekin, ba hor, une oro, gorputza estresatzen duzu, sortzen duzu, aurretik hitz egin dugun, ba, lesio edo min, kirolak eragindako min hori, eta errezagoa da, pues, maia goren horretan, ba pasa izana, ez, zure limitea, eta ba, gero eta okerrago egotea. Ordan, bai, horrelako maian, ba, min kronikoa areagotzen da, eta ba, hor bai, agian kronifikatu daitekela. Ja, ez iraunkorra, baizik eta zerbait kronikoa bihurtzea. Ez da, saiatu bargara hori saiesten, batez ere hori esan dugun, ez, konotazio txarra, txar hori saiesten, baina gerta daiteke.
0: Claro, o sea, beraz, min kroniko hauek esan bezala, ez dira larriak, bueno, larriak, kudeatzen, ondo kudeatzen baditugu, baina denbora askoz egoten bagara min hauekin, bai posible da ondorio larriak izatea aurrera begira, ez pentsatzen dut.
10: Bai, hori, beharrezkoa da ezagutzea mina zergatik dagoen hor, saiatu, ba, hori, hezkuntzaren bitartez batez ere, ba, bakoitzak bere burua ezagutze eta kudeatu alizatea min hori, berez min kronikoak ez du lesio bat eragingo, mm-hmm. baina bai eragin dezake ba inkapazitatea, ez? Ez nahi ez izatea kalera ateratzea, mm-hmm. ez egitea ba hori pues etxeko gauzaren bat edo familiarekin egon edo mina dudalako eta horrek ba eramaten gaitu, ez, ba funtzionalitatea galtzera eta orduan hor bai ez minak ze, ez du minak zuzenean eragingo lesioa, baina bai eragin dezake, ez, pues ez mugitzeagatik edo beldur horrengatik, ba azkenean izatea beste arazo bat izan daitekena, pues mugikortasun falta, adibidez.
0: Bai, hor buruak, ez, jokatuko du paper oso garrantzitsua, ez, esaten ari zaren, ez, ba, kalera ez ateratze hori noski hori buruak agintzen dizu, ba, ez duzulako, bueno, ba, ez duzulako apetezitzen, edo dena delakoa, eta, bueno, pentsatzekoa da, ba, min kroniko bat ere oso frustrantia izan behar duela kirolari batentzat, bueno, esaten ari zaizutelako ez duzula ezer larririk, baina, jo, egunero esnatzen zara, eta min hori hor dago, ez?
10: Bai, bai, horretik, berrio voltatuko naiz, berdinera, hezkuntza. Hezkuntza da funtsezkoa kausu hauetan, ze, joe, ez daukat lesiorik eta zergatik daukat mina, ez? Zer dela eta ezin naiz altxatu minik gabe, gaur lo egin du, ongi egin dudala lo, edo tal, eta hala ere mina somatzen dut, mina hor dagoelako. Ba, hori, jakinarazi behar diogu kirolariari edo pertsonari, ba, min hori ba, baitare gerta daitekela edozein momentutan desagertzea. Etorri den bezala joan daiteke, bueltatu daiteke, oso ohikoa da hori, ez, errekurrentzia hori oso ohikoa dela, eta ba, lasai egon behar garela limitatzen ez gaituen bitartean. Mm-hmm. Bizitza normala egin eta aurrera jarritu.
0: Eta esaterako zure kasuan, ez? Hor txirindularitzan zinenan Kerr Farman, izuek izaten duzu erlazioa kirolario hauen kirolpsikologoekin, medikuekin, egoten da hor nolabaiteko elkarlan bat?
10: Bai, bai, eta oso garrantzitsua da gainera. Egia da Kerr Farman nigo nintzenean, ba, ez genuen momentu horretan psikologorik, baina medikoarekin bai, edozein gauza gertatzen dela, elkar deitzen genuen, eta zer iruditzen zaizu, zer egingo dugu, ba agian lasterketa hontan esan behar diogu zuzendariari ere, ez, zuzendariare parte delako, zuzendaria izango baita erabakiko duena ze lasterketetara joango den, zer exigituko dion lasterketa bakoitzan, ordan bai, gure arteko komunikazioa funtsezkoa da, gero eta gehiago gainera.
0: Mm-hmm. Bueno, esan dugu, sendatze, bueno, min kroniko hauek sendatu daitezkela, noski baietz, ez direlako guztiak kronifikatzen. Zein seinale izan daitezke adierazgarri, esateko jo, hau ja ez zait pasatzen, denbora noa eta kaso izango da min kroniko bat?
10: Ba hori asko zaiago da, hor sartu nozun poko marronzillo, baina ba, seinaleak ba, batez ere pertsonak emango izkizu. Uh-huh. Saiatzen bazara behin eta berriz azaltzen badiozu zer gertatzen zaion, hori pasaitekela, ba, saiatu behar dela gauza bat edo beste egiten, eta pertsona ezkorra bada, ba, asko zerrezagoa da pertsona horrek min hori kronifikatzea.
0: Mm-hmm.
10: Bueno, pertsona horren mina kronifikatzea, ze ez da pertsonaren arazoa, eh? Mina hor dago, mina dago. Horan, asko zerrezagoa da mina kronifikatzea. Eta, ba, marian saiatzen zanenean, ez, ba, oazen ariketa hauek egitera, eta ariketa hasi eta jarraian, oi, ba, gaizki nago ezin dut. Mm. Ariketa moldatu suabeago egin eta ezin dut, eta ezin dut, eta ba, ezin kortasun horrek bai eragin dezakela kronifikatzea.
0: Mm-hmm. Aipatzen ari zarenarekin, ez, esan duzu, mina bai hor dago, mina, baina badirudi pertsona baten aktitudeak, pertsona baten pertsonalitateak bere biziko garrantzia duela, ez? Eta hori askotan ikusten dugu ere, ba, minbizia duten pazienteetan, zein jarrerarekin hartzen den prozesu hori, ba, emaitzak ere izan daitekela alde batekoa edo bestekoa.
10: Bai, bai, minbiziarekin, ba, azken finean baita hor desberdintasuna dago, ez? Baina,
0: claro.
10: Baina minaren aldetik, bai, pertsonak duen jarrera, eta hartzen duen, ez, ba, pertsona hori egiten bada, konsciente bera parte dela tratamenduan, ez? Ez duela utzi behar dena bestion esku. Osa, azken finean, mm-hmm. bere mina da, berak badaki noiz egiten dion mina, berak badaki ze gauzekin doan hobe, orduan pertsonaren jarrera bada, ba, guk egin aldugunarekin batera, pues, garrantzitsuena. Ze pertsona horrek ez badu nahi nik bidaltzen dizkioan ariketak egin, pues agian ez du, ez da, osea ez du min horik enduko, baina pertsona baikorrak animoekin daudenak eta horrela egin nahi dutenak, ba

0: Guztiz.
1: Adiegon garela. Ba, Mikel, mila esker, datorni jabetean izango dugu elkarren berri, beste gai bat ekarriko dugu eta jarraituko dugu fisioterapia kontuak jorratzen. Eskerrik asko.
0: Primera zuei.
1: Gerarte.
0: Bai, aio.
2: Naiz irratia. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

erruberari bultzaka. Erru ezberdina ba, erru berari.

bat da, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan txikiak dauzka. Errua errunduen erruduna nina izenik ez erran. Basta!

0: musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan.
1: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen. Emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
2: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan da ondena eta eszena ezagit leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
0: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zenbat mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
0: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita parregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
2: Reggaetoia Euskal Herrian.
1: Enuk imaginauko.
5: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioa eratu hori. Oso bala egia da, bai.
1: Piskat,
5: jube. Eta horoko
1: reatzen, bai.
6: Leku baten bila podcasta asteazkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Musikaren tertulia, tartea, Zeurrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Aixo, atxaldeon.
1: Nintxo aziste?
3: Bai, ni bai.
4: Bai, ni ere.
1: Bobitkain.
4: Ja, aste amaieran nekatuta beti bezala, baina...
1: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere, edo ez?
4: Nola, aber deskantzatuko dudan?
1: Bai, aste burutan.
4: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
1: Horregatik.
4: Da oso zaila.
1: Horregatik. Bomba.
3: Akitzen astea unzu beraz astea, eta akitzen bukatzen, akituat bukatzen.
4: Bai, hori da.
1: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz, zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta ba, usaian bezala, euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izenuen.
4: Bai, hori da. Bueno, nik Blu abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitean, lana edo diska aurkeztea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan ba hori, Blu ekarri dut, baina ekarri nezakeen beste dozdein. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan az gain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuen adena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musikakiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pixka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste... hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da berak bazituen testuak eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori aipatu duana, Castillo Suárez zen letrak erabili dituela Iu eta Blu abestian, nik ekarri duana adibidez. Eta aber zer iruditzen zait zuen esperientzia, eski iruditzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxeagoera batean sartzeko. Hau da, pues claro. Aquí, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantze egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilateko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzunda, ba ez dela berdina izango, ez, eta etxeketan ari garela eta abar. Mm. Baina, bueno,
1: bai, nik entzun nuen ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia, bai. Ala ere estilo aldetik.
4: Ba, Ionis, pues, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo, bai, naturalaren zaratak bilatea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
1: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Xara, zuzaiaren blue kantua gozen.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo ama bost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Nik atxe maitut Sara Zozaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zeit provosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beraz zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, Sara Zozaia beraz hasteko tarte hau eta... Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion bai, Sara Zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musikagintzari, me ustut ere Agustinek ebea ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebea ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmenaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen benu behoita laurte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen. Eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxan 2008an eta gero zibo utzi du proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta labo, ez dutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiagotan ikusi ut zuzenan, eta bo beti dani pixkat, txamaitu dela gure gule Neil Young edo ez dakit edo Bob Dylan delakoa zentariak zu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki ona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken diskoa eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz hor bere itzen kaiera begiratuz ari Agustinek iratzi zizkiola bikantu eta harin zen pute hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko atxametun baduela zinez bere gauza eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artisten artean eta maitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puntu amankomun hori baina justu biek hor hautatu ditudan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa beraz Agustin Alkatzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozu egero, baina nahi.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez goxo kertzen den kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Keba.
0: Gaztei zaldean, ez?
1: Nik Antonen proposamenekin zentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoren inguruan.
2: Bue, hemen ikere zurek iran ere bergauza, beraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz, beraza. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antonen autua,

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur, Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte orain, eta hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erramezala, olatz?
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zeme irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilberto, eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta bo, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zuk hautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak, eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zabarri zen, nik ere ez dut oso nolerten, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarriut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nate, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lyoneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteatzen honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo egon zen. Gizon gehiegi. Ezken atoki gainean esen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante. Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Hori kendutu.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea Antxon ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxan, nik ere.
1: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin Olatzen bigarren autua gaur.

0: Jan, taldea Lamur kantuarekin eta konfirmatzen izut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori vale. Da mezua argia eta garbia, erran ezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Dontxa. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Larrandaburuk, autu berezia, errangu nuke, ja erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzun bezala, aski ezaguna, baina... Bo, egerteko enetza da balimada rock ikono bat frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da, piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da, tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari matxumiten dugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bodei aso bera faniz kantu orteaz asumitzen dut meganea egin nahi nuen konparaketa hori Agustinen laia kantuarekin. Mea, ba, hori da, Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu, nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere egitzen zituen batzuten bere kantuak hor Gabiren zat iruriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zen eta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxo maite dut transpiratzen duera joka ere eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai eksedelakoak egin ditu etengabe
0: gehiagikeriak
2: gehiagikeriak hori da, gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma, gehiagikeria bizitza hori, bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta nifaniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi, beraz barba horreatik autatut hori.
0: Hau duan arrazoin du, Antionek, zinen ez autzen olatz, Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo. Ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordu alduk zauku, ere, guri, Antion Larrandaburu, Olatz Sanz, mil esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Erdi,
2: adio.
0: Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zure ere.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, ezakit zer diozun Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere hala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu, nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik uste hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortzen zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut, nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste eriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun eriotza asko gertatu zalako ni nera benitzenean, eta gogoan dut, horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako. Sena hor pizten da, nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu eguneroko horik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, ez bat ere memoria honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen nahi. az gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gazte lunman parte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta hor da nire bazten zinuen 3.000 euro, ez baita guti gaztazirelarik, eta liburuak gitaratzeko posibilitate bat, eta eta ere laguntza bat, be hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez Garbine kerranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen, eta pentsatuz, bo, be, espalima du balio, ez dut irabaziko. Ola, argi da. Ola, ne horkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez dira, enmitz proposamen ere, uste, pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azteari nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez dakit nola egin behar den. Eta beraz, urtik egin nuena. Eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ogei urte. Eta soiten dutelaik gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko enustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gara nahi dut, pentsatzen da, abete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta untsa da. Ebe ez ala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta, hala, gero ez dakit zer den idaztea, eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina, ara, badira lehiaketak eta egia da ez dela baitez bada bide bat, eta hori dut, baina dena dena gaur egun, hola, beste gazte edo, ezain gazte, azken hilabete urteetan, zerrendatu ditut, hola, erraiteko, hiru liburu eskoraz, azle berri edo, ezain berri, baina Amaiur Reperren Aize Beltza, Jone Bordatu Azpandajaren Erroan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, hiruek eskoraz idazten dute, hiruak berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinu 2025-2026an erakusten dute bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta egia da behar baiz dira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuan sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen maituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Za generat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarra izaten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko mediatekan lan egiten nolarik probusatzen ituen, batzuan dira ariketak, bon, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, ara, proxatuz baiabideak, kontseiluak eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan uren elkarrizketa bat, eta egia da, judiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera judiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, be. Okerrezpana hoi, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakit zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ez dakit zu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztea nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai. Baina, eta gero zer? Gero zer? Ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurtzen

0: idazle gazteak nahi dugu odol berria, baina ez dago bitartekorik hortarako, eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Mm-hmm. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak, bueno, bakutsa bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzuaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gaztetxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
0: Hori da. Nere ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditu idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, hasteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota eta inertziaren kontra. Eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Mm-hmm. Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina aipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkan marrazkiari ere pentsarazi dit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer diozuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ma zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahiz idazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskalgintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit norkerantzu.
0: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Ez? Nik esango nuke argitaletxeetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dakit nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartuta ukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke, zurrunbilo ero batean, ez da, ezin atera. Baina ala gaude, eta gaur egun esango nuke hortara

0: Behatzeko norbeak atera behar dula ausardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nora, hortaz?
2: Ez dakit, editori batzu, bai, nik ere entzun izan ditutu, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garbini realitate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute libururik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua eneganat horbitzen zileik, izan hain nintzen, bo, me galditen didatez, eta ez dute deus horretzak sekai dira, eta horren ez zen baitez bada, nintzen nola egan gehiago zen bestaldetik hain zuzen, horren ula hartzen nuen ere, behar ara.
0: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, eh? Baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, eh? Asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, eh? Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. Normalian kontrakoa da. Eta,
2: no,
0: eta
2: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
0: Bai,
2: edo, batzuta horrezen.
0: Bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi izate...
2: Beste konka batzuk adira. Ulertzen dute nahi zu nahi jan behan, ara. Beste...
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, bai. Ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
2: Bai. Gero nik ustentan alde una, eta errezkoa da, fe, espero dut, hori ezun nahi gazten izena mitzatu diustukime, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, haste direk idazten, ausartzen direla eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela beren irudimena adirazteko, adiraztekoa eta ez direla sendituko, bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko, beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute, edo eskora ez da aski aberatxanik egan nahi dutana erraiteko, edo akzo, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute, eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta hortako ni beti posten naiz eskoraz argitaratzen dela liburu bat ezabene sobera. Eta iparraldean erronka agian hori da, espero dut segituko dutela nire abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen hitzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta gaizkidazteko beldurri gabe edo ez ulektua izaitiko beldurri gabe edo hori. Eta hori badeno,
1: bai.
2: Esperantza arekin.
1: bai, na, ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez dueltela beko beste nehor, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo, eta...
2: Bai, hori gora. Biak behira
1: behar. Iriarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitz aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
0: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzera goaz, idaztera goaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak, ez besterik, gero etorriko da etorri beharrekoa, etorri behar badu. Hori da.
1: Bai. Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela, ze nik beren ere oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuka aipatu zunaia da Garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, naiz eta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
0: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Egia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dala ona, baino era berean, eskola ezpada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ez dautuko du nik, baino, Baina, asko zurrutira gure ezin da, joan, ze gazteak inguru horietan daude.
1: Bai.
0: Eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen da hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin,
2: ebe, bai, garbua horre gaiten zuen bezala, bertxo eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira, eskoletan baina hor dut egiti kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko ariz ikastena
0: hor gakoa irakaslea da nire ustez, bueno, irakaslea edo gidaria edo izan beharko luke ez da ez delako erresa izango idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak eta behin liburu batean ere bildu zuten jo guain izen ez zait etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarrizien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxian, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik, orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturre bai. Eta hori niri zoragarria irutze zaita, horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura, besterik ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer, zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati bere aitona monak bere larruan bizi izan duna kontatzia, hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
0: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen, fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira biharko idazle bat hori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko beraz denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbine Ubeda, Nora Arbelbide izanuntza?
0: Izanuntza, zegere.
2: Adio.
0: Agur.

0: ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euritxiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean, oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Hortxe ditugu gurekin Aritz Santa Maria, Naiz Irratitik eta Paula Oskoz, Antxeta Irratitik, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
2: Ongi, eta zuek?
4: Ongi.
3: Ongi, baita beti bezala, ostiraletan ez, beste, nola baita be postasun batekin eratzen gara, aste burua gertu dugunez, beraz, postik esango gu bai.
2: Bai, postasuna ere kirolari lotua izaiten ala, ezakit aste burua ere zuentzat kirolitzor duen momentua izan daiteke, edo kirola egiteko momentua ere?
3: Ba, bai, bai. Bota, pola.
4: Ez, lasai. Ba, bai, hori erran behar nuen, ez? Azkenean, asteburuetan normalean, ba, denbora gehiago dugu nahi duguna egiteko, eta unitzek aprobetsatzen dugu, ez? Tarteka bederen, ba, kirola praktikatzeko, eta noski, kirol itzorduak ere gehienak, ba, asteburuetan egiten dira, eta hori ez gozatzeko ere aukera izaten da.
2: Bai, Aritz.
3: Bai, nire kasuan, nik asteburutan probesten dute batez ere larun bate goizan bizikletarekin ateratzeko, ordu bi orduz edo hiru orduz, izan ere asten zer ez dite denborak ematen, beraz horretarako probesten dugu asteburua, eta Paolak esan bezala, ba, gero aizialdirako ere badugu denbora.
2: Eta beste kirolariei begira jartzeko ere biztan dena. Bon, ez dugu hori aipatuko igerran arratsalde honetan. Joen astean ikusi dudan bideotxo bat etorri zait gogora hor, joen astean Clément Huot deitutako bretoiak munduko kitesurf jauziaren errekorra hautsi zuen. Justu izan zen tempesta, goreti ekaitza, beraz, eta hortaz baliatu zen 23 urteko kirolaria uraren gainetik bere saltoa egiteko. 37 kakots 3 metrora igo da, izearen indarraz, 13 segunduz egonda airean, berri zureratu arte, bideoan agertzen da, emozio handiarekin, ere nigarrez uste dut, 100 saltoren ondotik heldu da, beraz, 37 kakots 3 metrora, aintzinagoko errekorra, 36 metrokoa zen, beraz, metro bat gehiago, zer diozue hortaz, marka hauste hortaz, jada kitesurf marka hauste hori begira, eta zakit, kirol hori jada ezagutzen, eta bai, ezagutzen zenuten. Paula Berdin?
4: Bai, ia da, guti ezagutzen dudala, kirol hau, egia da, noz baita, telebistan eta ikusi izan dudala, baino egia da gutxi, eta egia da pasaden urrian Kadizen izan nintzen, eta bertan, bueno, bakirolau praktikatzen da, zenbait ondartzetan haizea egiten duelako, haize nahiko indartsuak izaten dira, ez? Eta hori aprobetsatzen dute kirolari honitzek, ba, kitesurfa bueno, praktikatzeko, ez? Eta Kainos de Meka ondartzan egon ginen, haize izugarria egiten zuen egun hartan, eta, bueno, ba, ez da ondartza bat, ba, bertan egoteko eguzki hartzen, edo bainatzeko edo, baino, ba, horrelako kirolak praktikatzeko aproposa da, eta ikus genuen, eta ikusgarria da, inpertze surflari ikustea, ez? Momentu berean, polita da, paisaia ere izugarria da. Beraz, polita gelditzen da, eta kirola, ba, erran bezala ez dut gehiagia ezagutzen, baina ba, bai, hori da, ikusgarria da, haizearekin eta jolasean nola ibiltzen diren ikustea, ez? Pentsatzen dut ezaugarri berezi haunitz ere behar direla kirol hori praktikatzeko, ba, indarra, oreka, kontrola, pixka bat aizearekin ere jolasean zaude, eta ezakita aizea ere noraino, ez, kontrolatzen alduzun gizaki bezala, ez, eta, bueno, ba, hor, jolas horretan aritzea, eta hori ikustea, ez, ba, polita da, eta errekorroni dagokionez, ba, izugarria da lortu duena, ia da ez nekiela, ez nuela informazio hau, eta egon naiz pixat bideoak behiratzen, eta Klemen Uoten sare sozialetan ere ikusi ditut, ba, jauzia ikusi dut, jauzia bera, eta izugarria da, uste dut, bideoan ere ez dela bereziki ikusten, zer den hori lortzea, ez?
2: Ez, bere burua noski da ikusten, ez? Gileko.
4: Bai, bai, eta noski ikusten dela, ez, izugarria dela, izugarrizko jauzia egiten duela, eta sensazio hori duzu, ez? Ba, ikusten dituzu hor metroak eta ikusten dituzu segunduak ere, ez? Eta airean ikusten duzu, baino egia da, ez dela sentitzen, nik uste jauzi horrek duen zailtasuna, erraz ikusten da, ez? Edo erraza dela dirudi. Baino, bueno, marka handia da, izugarria da, eta bueno, bai, sumatzen da, ez? Bere postasunean, bere emozioan, ez? Lortu duen marka, ba, handia dela, eta egia da, bai, kirol polita dela, bederen, bueno, eta bederen gabe, ikusteko nere partetik ikusteko soilik.
2: Beldur garria ere pixka bat, emaiten bai. Du, ez? Eta git nola ikusten duzuna aritz?
3: Bai, probatu beharko dugu, nik ez dute inoiz egin, eta kaso probatu beharko dugu noizbait, dena den, neri lehenik eta bain, harrigarria, iruditu zait, bueno, fenomeno meteorologiko hori horretaz baliatzea, zera, marka austeko badago horre azkartasun puntu bat gizon honetan ere, beraz, zorionak hemendik hori probestu izanagatik. Bigarrenik, nik gaur erantzunak baino galderak ditute, aitortuko dut, ez nuela gaur daino kirolau ezagutzen, eta igual akaso barrealdiko semean aitzenez, horre izan dezakete pixkate defentsa, baino Zebrabiako entzulek egia merezi dutenez, interneten begiratu behar izan dute zeintzen kirola zehazki, ba nuene windsurfaren berri, uste nuene windsurfarekin zer ikusia izan alzuela, edo behintzatori izenak hori iradokitzen zian, baina hortik arago ezer gutxi. Eta bizkate interneten arakatuz ikusi dute Clement Duot egindako errekorra eta baten atorre polarekin. Irudi ikusgarriak diren arren, 37 metroko salto hori nik uste, ez da era inkonsciente zer esan nahi duen, baina esan betala ez dute ez nuen kirol honen berri, baina oso interesgarria eta bodita irutez ere bai.
2: Eta saiatzeko gogoarekin mirazaritz?
3: Saiatzeko gogoarekin galdera oso gonarantza, izotzeko ditut kontutxo bat deitu. Badago, nire inguruan behintzat Zuhatzako udalekuetara joateko joera bat, Zuhatza Araban dago eta bertan ba, pantanotxo bat badago. Eta hor bai, saiatu nintzela edo probatu genuela windsurfa egiten, baino oso traketz ibili nintzen, beraz, igual beste norbait uratu beharko du eta ni gozatzen geratuko naiz ba, hori ahi begira.
2: Paola, gogo eman dizu zuri saiatzeko?
4: Ba, neri ez da gehiagi, Egia da horrelako, ezakit, arriskoa duten kirol horiei errespetua diet, eta nahiko beldurtia naiz alde horretatik, eta uste duten nintzela ausartuko, hori probatzera.
2: Ni berdin, zu bezala, Paola. Eta, bai, gero justuki marka austea zitz egiteko, lehen errandut, 37ko txiru metrora igo da, aintzinagoko arena errekorra beraz 36 metrokoa zen, metro bat gorago, beraz, salto egindu, zein da, zuen iduriko interesa, horako aldaera zinez tipia da azkenean bien artean. Aritzen, no?
3: Bai, bueno, nik aipatu nahi dute kontutxo bat, honekin hasi aurretik izan ere Martin Iriondo horietarrak hautsi berri du 20 urteko azteko Espainiako 500 metroko marka, 14 minutu eskasean beti zituen 5 kilometro horiek, beraz ziztu bizian eta markak austeazari bagara, etorri zaidan lehen izena, duplanti izena izan da, txapelketa bakoitzean bere marka zentimetertxo bat hobetu joan dela azken urtetan, horrela diru gehiago lortuz. Eta zuke egin duzune galdera hartuz, Arantxa, suposatzen dut, eta esan bezala gaur suposizitik edo ezagintasune horretatik egitze egingo dut, baina egan egiteak jendeari matuko du, egan egitearen sentsazioa esena irut ondoren txapelketa izpi izan da, lortu nahi dut hori dela kirolaren helburua, baina berri diziote oso, oso urrunetik eta urruntasun hori kontuan izan da, nire gehiago behintzat motivatzen nau, gustatzen nau egan egiteak eta dagoena ze disfrutatzeak aurrekoak egin duen saltoa gainditzeak baino, baina supatzen dute horretan edo hori dela helburua ezakite.
2: Paola, zer diozu?
4: Bai, bueno, azkenean, aipatu duzuzuk ere, ez, metro bat badirudi gutxi dela, baina horrelako kiroletan pensatzen dut, eta aritzek ere aipatu du, ez, azkenean, kirolariek zentimetroka ere neurtzen dute, ez, egiten dutena, eta bere, beraien burua gainditzean datza, beraien lana, edo bertzeak baino hobeak izatean ere, ez, eta geroago agian hitz egingo dugu gehiago hortaz, baino nik uste, bueno, bai, errekor bat egitea edo errekor horiek gainditzea, ez, baduela pixkat gizakiaren berezko gaitasunak gainditzearen erronka hori edo, ez, eta aurretik norbaitek egindakoa gainditzea eta uberena izatea, munduko bakarra izatea, eta hori dena lortzea, ba, bertze batek kontrakoa demostratu hain zinetik, ez hemen bezala, ba, beti egonen dagian atzetik heldu den bertze norbaitzu baino hobea izanen dena, baina bueno, momentu batean munduko hobena izatea eta errekor bat edukitzea eta bakarra izatea munduan ba zerbait lortzen, horrek badu bere xarma noski, ez? Pentsatzen dut kirolaria zarenean eta kirolari profesionala zarenean batez ere ba hori bilatzen dela ere eguneroko lanarekin. Agian ez da helburu bakarra edo ez da helburu nagusia, kirolari horren helburu nagusia, baina bueno, ba pixkat bada, ez, eguneroko lan horretan motivazioa ematen diena nere ustez, gero egonen dira kasuak eta kasuak. Baina bueno, bai, hor badago, ez, gibeletik kirolari profesional baten helburuen gibeletik, ba hori, egunero pixkatu beha izatea. Ba, gero, badira kirol desberdinak ere, ez? Eta agian taldekako kiroletan hori ez da hain nabarmena. Bai. Edo horren barrenean individualki kirolari bakoitzak baditu bere helburuak eta batzuena izaten da bertzen rakotxen artean menpe egotea, ez? Edo bertzeak laguntzea, beraien emaitzak lortzea. Baina horrek ez du erran nahi, individualki zuk zure burua ez duzunik gainditu behar, ez? Eta hoberena izan behar egiten duzun horretan, edo zure buruarekin leia horretan, ez, egunero hobea izatea. Orduan, bueno, bai, nik uste dut, hor errekor bat gainditzea, hoberena izatea, bakarra izatea munduan, ba zerbait lortzen, ez, badula bere xarma, kirolarien barreneko izaera horretan edo, bueno, ba, ez dakit eskutatua edo egin zain eskutatua dagoen zerbait dela, ez, eta batez ere individualki praktikatzen diren kiroletan nabarmentzen dela hori, ez, azkenean, bueno, ba, helburu batzuk izaten dituzte finkatuak, helburu horiek emaitza jakin batzuetatik edo jakin batzuk lortzetik pasatzen da, eta horretarako noski, basaiatu behartzara, nire ustez, oberena izaten. Oberena izaten, maila desberdinetan, eh? Bai. Agian ez munduko oberena izaten, agian eskala txikiago batean zuk alduzun oberena ematea, ez? Baina, bueno, bai, hor badago, ez? Kirolarien artean pixka bat helburu hori, bai.
2: Bai, eta munduko oberena zarelarik, zer duzu helburua, jada dena lortu duzu horik, ez, aritz?
3: Bai, nik kontrasanak ditut zera gaionetan, ulertzen dute Paolak esan duena, batez ere goi errendimenduko kirolaz ari bagara, ba, ulertzaket elgoru hori aukitzea, eta esan bezala aregriago izpide dugun kirol txiki batean. Baina gero, egia da, gure gizarte ereduak eraman gaituen eredua dela, beti kompetitzera irakatsi digute, horrela hasi gaituzte, eta ondoko baino hobesiago aritzera erakutsi digute. Hori batez ere horren kasuan arriskutsua dela uste dut, esaldi hori bultzatzea munduko nena izan behar zara, esaldi arriskutsua iruditzen zait, izan ere oso jende gutxi iristen da horretara, munduko onena izatera, eta adi ibili behar dugula uste dut. Eta bestalde, goi herrimenduko kirolean ere, hori izan daiteke helburua, baino ezagite, frustrante izan daiteke zeren, ezagite, intentzio asko jarrita ere, ziurrenik zu baino hobeto aritzen den norbait egongo da, eta irudien zait pixkate gai nahiko arriskutsua.
2: Bai, egia bada hori gizarteak transmititzen duen alde hori, zuk diozun bezala aritz, behar duzu modeloa izan, ezakita hor bat irraiten zaiolarik, zu baino ba, obeagoa den horren gibeletik jo behar duzu, eta bere einera heltzea izan behar da zure helburua, baina ez bauzu lortzen zer. Erran nahi du zarela askiona, eta behar ba beste faktore batzu badira, eta horiek ez dira sartzen hortan, edo joko hortan, adibidez, zakit, kiroletik aratago joanez galdera berdin, Paula.
4: Bai, bai, ados nago aritzek erran duenarekin, eta egia da garrantzitsua dela esfortzua eta, bueno, ba, eguneroko lan horretan jarduten erakustea edo jakitea, ez, baino baita garrantzitsua da galtzen erakustea, ez? Haunitzetan irabazi baino galdu egiten da, ez? Eta hori garrantzitsua da, bai, dudarik gabe. Eta nik uste dut aritzek aipatu duen gauza bera, gizartean orokortua dagoela lehiatzea edo zein arlotan eta kiroletan zerra erranik ez, azkenean horrela funtzionatzen dute kirola unitzek eta hori dute, ez, kirolari unitz prestatzen dira, ba, itzordu garrantzitsu baterako, bertan alek eta emaitza honena lortzeko, eta bueno, azkenean txiki-txikitatik bultzatzen ditugu horretara, eta hori geroz eta gehiago ikusten da gainera, nozbait aipatu dugu hemen, ez, ba, futbolaren kasua zen uste dut, baina ba, pixat, bai, partidu, maia txikiko partiduetan ikusten dela dagoeneko leia handia dagoela aurren artean, bueno, ez dakit norrek bultzatzen duen hori, pentsatzen dut helduek ere egiten dugula, ez, eta azkenean helduei gizarteak bultzatzen gaitu hortara, ez, eta bai, horrekin, bai, arriskutsua da, nik uste dut leia horrela ikustea soilik, ez, ona da, ba, zure burua gainditzeko eta egunero hobea izateko, baino, bai, ikasi behar da, baita ere galtzen, eta zure lanak fruiturik ematen ez duenean, ba, hori ere kudeatzen, ez? Hori jakin behar da, bai.
3: Eta hildo horretatik entzuzen ere, zuke patu zu, Paola, normalena gure ekotasunan galtzea da. Orduan, bai. Irabazten dugunean, postasunez hartuko dugu, eta gainera bideaz kozatuko dugunik urte horre dagoela lakoa.
4: Hori da.
2: Bon, eta ipatzeko pixkat segitzeko marka uste hoiekin, berez edari bat den Red Bull enpresak, bultzatutako marka usteak, desafio gainditzeak, ikusgarriak direnak gainera, ipatu behar ditugu, ustut Paola horiek ez direla guretzat, baina komunikazio lanona egiten baitute ere, pentsatzen ikusi dituzuela horiek, Red Bull saio edo marka uste horiek, Paola adibidez?
4: Bai, baia da Red Bull enpresak ez, bueno, ba, besten dituela kirola unitz, normalean, ez beti, baino normalean izaten dira, kirol ikusgarriak, arrisku puntu bat dutenak ere, bueno, ba, pixkat bai, azken urteetan ikusgarriak egiten direnak, naiz eta ez izan kirol, bueno, gehiengoak jarraitzen duen kirola, ba, izaten dira, ez, bueno, kirol arriskutsuak kakotxen artean, ez? Baina, bueno, bai, ikusgarriak batez ere, eta horiek babesten dituzte, badira, ba, orain azken urtetako kasua dugu txerrindularitzan sartu direla, eta talde bat babeste dutela, eta inzuzen ere talde horrek Red Bull izena hartu du, ez? Eta, bueno, bai, hor inbertitzen dute, diru haunitz, ez? Eta gero hori haunitz erakusten dute baita ere, beraien sare sozialak ikusita, bueno, ba, hor, badire bideopila bat, kirol itzordu handiak eta ikusgarriak erakusten dituztenak, adiez jauziak, bueno, parapentea, surfa noski, txerrindularitza tartean, ez? Motordun edo motoan edo kotxeetan, ez? Egiten diren lasterketak, automobilismoa erran edut, hori ere babesten dute, eta, bueno, bai, izugarrezko lan egiten dute, batez ere, bideoak eta ikusgarriak direlako, eta engantzatzen dutelako, ez? Azten zara beraien sare sozialak ikusten, eta, wow, bideo bakoitzarekin pasatzen duzu, ez? Behin eta berriz ikusten duzu bideoa, bai, ikusgarriak direlako, ez? Eta gero, azken aldian ere nabaritu dut, batez ere erran nuke Espainian gertatzen dela, eh? Baino influencer raunitzekin ere lan egiten dutela. Eta batez ere dira influencerrak ba horrelako perfila dutenak, ez? Kirolariak edo kirola praktikatzen dutenak, edo horrelako erronka arriskutsuak edo egiten dituztenak, edo eta horien esperientzia desberdinak ere babesten dituzte, edo bederen ematen diete aukera, gero influencer horiek noski beraien sare sozialetan ere partekatzen dute, eta bueno, ikusgarria egiten da dena, ez? Eta
2: dirua
4: eta, bueno, ba, ez, noski, hori da, horrere badute beraiek dirua, beraz, horrela banatzen dute, ez? Eta debatetik, ba, txirrindula itzen kasuan, ba, ongi, etorriko zaie, ez? Red Bullek taldea babestea, eta baino, bueno, bai, berezia da egiten duten lana, eta noski ikusgarria da, ez? Eta nahi gabe ere, aste maldin bazara Instagram kontuan, ez? Bideoak eta ikusten, ba, egia da hor sartzen zarela, bai, bete-betean.
2: Bai.
3: Bai, nia kaso gaur etorri naiz kritiko xamar, baino eta egite zuke esan duzue Arantxa horren negozio bada eta nik uste dut Red Bulleko horrelakoak eba esten ditutelako negozio bat ikusi duelako. Dena den, hori esan da, Red Bulleko marketing eta komunikazio departamentuak izango dute aurrekontu oso altua zeren saizuzetako pibak ikusgarriak dira noski, baino ez dakit, niri pertsonalki ez zaite gustatzen Red Bullek egiten duen lana, zeren, atzean negozio forma bat dagoela, uste dute batu duzu, Paola, orain Red Bull taldea, txerrindu aritzen, badula taldea, por cierto, Aimar Etxegarria txerrindu aritzen, euskalduna sinatu du Red Bullekin eta bertan, arituko da. Neri burura torri zaite beste adibide bat izaterako baina erte txekrebendulariak darama Red Bulleko kaskoa nahiz eta ez izan bueno, taldekidea, baino berak patrozinio moduko batu Red Bullekin eta ez du bere taldekiden kasko bera eramaten baizik eta Red Bulleko kaskoa. Orduan nik uste negozio eredu baten aurrean dagoela, Red Bullek babesten duela parapenteko txapelketaren bat bueno, hortik etekin ekonomikoa aterako duela, noski Red Bullek orain badu golturrean zirriundularitza talde bat etekin ekonomikoa aterazeko, ordan ezakit hemen ere baitut farantzak aionetan bai.
2: Eta oroitzizte Bilbon ere egin zuten munduko Red Bull Cliff Diving txapelketa 2015an izan zen 27 metroko jauzia egin behar zuten hor zubitik Guggenheimen ondotik.
3: Bai, aipatu bezala, handira jokatzera ohitu gara azken urteotan eta hori da horren adibide. Bilboko erdigunean jarri zuten 27 metroko bada trampolina eta inorren edo inor gutxiren interesarekin ba prestatu zuten hor kriston txapelketa. Jakin badakit eitetek egertzitik jarraitu zuela ekitaldia, handikeri horren konplize izan da alegia, baina hortik aurrera behintzat gure txikian Euskal Herrian ez dakit txapelketa honek zer mugitu zuen, zerbait mugitu bazuen, ez dakit, Paola.
2: Izan ziren kritika zometzu garaian, gogoan dudanaz, bai, Paola?
4: Bai, egia da, nik ez nuela gehiago gogoratzen gero pentsatuta eta irudiak eta bilatuta, ba, bai, egia da, bueno, irudi batzuk eta oroitzen ituela, baino ez gehiegi. Eta, bueno, ba, aritzekin ados, ez azkenean hori da Red Bull enpresak duen diruarekin, ba, hortara jokatzen du, ez? Bai, horrelako gauza ikusgarriak egitera, baino baliabideak dituelako noski ez. Eta, bueno, ba, bai, Bilbon egitea, ez dakit ze erantzun izan entzuen horrek edo zenbait jende joan izan entzen hori ikustera edo posible ote zen ere, ez hori gertutik ikustea, ezakit. Baino, bueno, bai, pixkat ez dut uste, edo bai, ezakit, bueno, bakoitzak ikusiko du, baino, gure, bueno, gure lurraldean, gure herrian, horrek lekurik baduen edo horrelako modeloek lekurik baduten, ez? Hori da pixkat gogoetatu behar dena. Egin bazen, norbaitek onartu izan entzuen hori, noski baietz, baina, bueno, bai ezakit, bueno, bide berean doazen, ez? Gure bizitzeko modua eta hori ospatzea, Red Bull bezalako, ez? Enpresa batek antolatutako, bueno, ba, horrelako makro, ez? Ekitaldi bat. Orduan,
2: bai,
4: ados nago.
2: Utzi bazterrera, ez du bai.
4: Eta gero, bertze bat da, Red Bull, bueno, berez, edari energetiko bat dela, ez? Eta kirola babestea edo, pixkat bere burua zuritza ere badela, ez?
3: Bai.
2: Zesaltzen duen, bai, hori segur.
4: Hori da ez. Osasun aldetik bazakit. Baina bueno.
2: Zero. Bai, ados, paso. Eta justuki zenbakitxo bat justu bukatzeko 2027-ko idatzi dut, baina gehiago ere uste dut orain behar baina hasi naiz baina. Zomait urteren buruan, jada gaindituak diren errekorren edo marken 150 ez da gehiago gainditzen alko. Hori ere zenbaki hori agertu da. Performantzia bururaino eraman dutelako, disiplina initzetan kirolariek, mugak dituztela ere, ala uste duzu,
3: Pentsa zein abiaduran bizi garen eta noraino bada esegiten diogo gure gorputari 100%. Ostera, harrigarria iruditu zaite, datu hau ezakit zer egingo ote duten kirolariek haien kiroletako markak gaindiezinak direnean. Egia da, bueno, taldeko kiroletan arazo hau ez dela egonen, baina nik pentsatzen dute igeriketan, atletismoan, hain marka onak jarri direnez, eta hain urrun daudenez marka horiek zailtasun hori noski muga izango da, eta aber zer etorkizun duten kirol horiek.
2: Bai, hori da, 2007 dudan nuen, baina aski fite, bai, dator, Paula?
4: Bai, ia da, noski gorputzak ere bere mugak dituela, ez, eta nik uste dagoeneko eraman dugula, ez, limite hortara, ez, kirolarien gorputza eta jarduna, eta bueno, bai, hausnartzeko momentua da, nire ustez, bai. Eta aritzek erranduen bezala, ez, abiadura hortan eta azken urteetan, pixkat modelo hori ere badugu arlo guztietan eta kirolera ere ailegatu da, ez, dagoeneko, beti ikusi nahi dugu zerbait azkarra, ikusgarria, ez, alik eta mugetatik arago doan zerbait ikusi nahi dugu beti, eta bueno, horrek ere noski, mugatu, ez, bai. eta gero kirolari eta kirol bakoitzak ere badu, pixka bat ez hain bertze modu batean pentsatzeagatik, baina, bueno, kirolari eta kirol bakoitzak ere badu bere momentua edo adina ideala ere, eta hori ere kirolarik pasatzen dute noski, ez? Nik uste dut momentu txiki bat dela, ez? Kirolari bakoitzak marka horiek egiteko edo muga horiek austeko aukera dutenak eta hori ere pasatzen da eta galtzen da, ez? Gaitasun hori ere. Orduan, bueno, baina nik uste dut baietz bai hori da. Hain limitera eraman dugu guztia, bazkenean hori gertatu da, helduen urterako dagoeneko hori ere dena egin egonen da, eta ea ze asmatzen den, ez?
2: Bai. Bo, hortan utziko dugu, beraz, marka...
3: Lasai, barkatu, erantzen lasai, erredublek zehozer, asmatuko duela.
4: Hori da.
2: Hori bai, segur. Bo, eta bururatzeko elkarrak urtu entzin, aste buru hori begira jartzen gira, zuen txoko edo inguruan behar bada, aritz baduzu zerbait aipatzeko?
3: Bai. Beitu, nik eramango zaituztet Bizkaia eta Gipuzkoako mugara, izan ere Elgoibarrek beste behin ere nazioarteko atletismoaren arreta beren ganatuko du, Juan Mugerza Cruzaren edizio berriarekin, lasterketa goizeko 9:00 hasiko da, eta hainbat ordu izango dira egunean zehar, beraz, hortxe nire asteburuko proposamena.
2: Eta zuk, Paula?
4: Bai, nik beran izanen den itzordua eta aipatuko dut, bihar goizean, beran ez degara pilotalekoan, goizeko 11:00 zehazki, bote luzean aritzeko aukera eskainiko dute, azken urteetan beran ari dira saiakera hori egiten, ez? Pilotaren modalitate zarrenetariko bat pixkat sustatzen eta jende animatzen hortara trebatzeko, eta gainera aurten beran eginen dute herriaita da, eta horren parte da, ere, bote luze modalitatea hortan aritzen dira, herritarrak eta beraz, ba, hortan parte hartzeko ere aukera eskainiko dute, hori ikasteko, jakiteko nola jokatzen den, pixka trebatzeko, eta hori da, ba, bote luzea ezagutu nahi duenak eta probatu nahi duenak, bihar amaiketan beran, ez tegara pilotarekoan.
2: Ere bikain. Untxa, ba, mil esker, Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria, aste buruan, eta bestalde arte, izan ongi?
4: Bai, eta buruan. Ongi izan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Noizbait erabaki behar da, zer egin nire gorpuarekin hiltzerakoan. Aipatu genuen jada, aintzineko erabakia justukizuekin, bizi bukaera, eutanasia eta beste, baina beste gai batek ere posizioak, zatituak ekartzen ditu gorpua lurpera zuzenki, ala behar duenarentzat utzi. Hortxe galdera, Aitziber Zapirain eta Ion Telleria, atxaldeon.
5: Arratxaldeon.
6: Atxaldeon daizuela.
2: Bo, berriz ere eriotza aipatzen dugu zuzen, eh? Horain no hartzen naiz.
6: Nego aituzula ematen du, Arantxa.
5: Hori pentsatu dut, eh?
6: Bai, izta.
2: Ez, badakitzuekin olako gaiak aipatzen ditugula horregatik. Eta gai interesgarriak baitira nire iduriko. Edo behar badan ere baitan itudan galderak direlako ere eta...
6: Izan daiteke.
5: Baina ez guk erantzutea zure
2: bai, parte. Bai, hori da. Ez, badak besteak entzunez, bakizu zure barneko galderak batzutan argitzen dira edo batez.
6: Hori da. Edo ez estatu edo bai estatu, baina bai pentsarazteko bali izaten dute bai.
2: Hori da, hori da, horregatik. Eta, bo, artikulu bat ere ikusi baitut pasatzen dola zonbait aste, eta urtxe bai, aipagaia, bo, egia jama dira bi gauza ere, alde batetik bada zure gorpua zientziari ustearena, hori nuen artikulu batean ikusi, hor Nafarroan, Nafarroko Unibertsitatearekin gaia atera baitzen, eta hori ikerketen zat, erabilia izan dadin, ala organoak beresku kuratuak izan daitezen ere, beharrean den norbaiti txertatzeko, baina kasu hortan teknikoki sartzeko, ustut gero gorpua berriz familiari itzultzen diotela, lehen kasuan aldiz ez dut uste, desberdintzen dituzue, jada pentsatu duzue justuki gai hoiei buruz, Aitziber?
5: Ba, nik egia esan proposamenarekin eta zu entzutean konturatu naiz orain arte ez nituela ezberdintzen. Uste dut bai pentsatua nuela, ba, ni lezkero beste norbaiti nire organoren batek balio badio, niri mezdita xola, ez, alderantziz, ba, lagundu badezaket, ba, ongi, baina zientziaren ez nuen pentsatua.
6: Ez, nik ere, egia esan, bi aukera nola baite kontra jarri izan aldirenak, eta egia da, zakit, ni bai izan dut ez, beti gai honekin, horren pertsonal izan beharko hotel lukeen erabakiak, zalantza. Alegia, uler dezaket jende batek, noski azken itzan, norbanakoak izatea bai, baina ez hotel lukeen antolatuagoa, bideratuagoa izan beharko, badibidez, inoiz pentsatu ez duenak gaian eta ba, aurrez auturik ez duenari nolabait bideratzeko, ba, dagoen beharraren arabera ez, bai organoetara edo gorputza bera emateko kontura, ez dakit, azkenean interesik erakustez poduzu, hortan gera iteke eta agian etzen nuen eragozpenik baterako edo besterako baliatzeko, ez? Eta ez ote dagoen pixkat oso norbanakoaren esku utzita, ba, ez dakit, ba, agian gai korapilatxua izaleikelako batzuen zate ikuspegi kultural edo religioso batetik, edo...
2: Bai, hortik doa ere gure gorputza, ba, gui londotik ere gurea izan behar jote den oraindik, edo hori pixkat hortik doa ez, zurea, Ion, aipatzen duzuna?
6: Bai, hori da, bai, ze azkenean, ari zenin nire kasuan, ez dut gehiegi pentsatu, inoiz, baina pentsatzen jarrita, ez dut gorputzarekiko, ez dakit, ni behin hil nahi zenean ez dut kezkandirik. Ze egingo duten erekin, ze pasako den ere gorputzarekin. Aldiz, ordea ez dut ere kontzientzia izugarririk, eta orduan, nire kasu pertsonalean, arautua balego, ezer ez baduzu esaten, zure gorputza erabiliko dela edo organoetarako edo esperimentatzeko edo ikasketarako, ba ez nuke arazorik izango. Egia da, bueno, nire ardura da, eta egin dezaket, ez du inorke agindu berrik, baina egia da, ba, agian ba, estaduetatik egon zitekeela bideratu dago administraziotik, beti ere ba, norberari aukera eman ezagian uko egiteko, baina ba, bueno, beharren arabera ikustia bueno, kontrakorik agertzen zuenaren kasuan, ba, ez, bideratuko da gehien behar den lekura eta gero ba, horrez, zidalako irizpide batzuk izan, ikusteko, ba, ez dakit, ez, ba, gorputzaren izaren arabera, nola hildenaren arabera, ba, organoetaratuan, ez, garaiz harrapatu dutelako, edo berando harrapatu dutelako gorputza osorik ematen den, bueno, ez nolabait hori bai ustut administrazioak agian arautuago edo zehaztuago izan beharko lukela. Hartara, ba, bueno, pixka bat axola gabe bizidenari ere, ba, aprobetxu soziala ateraldiogulako.
2: Bada, bederen, zenta hor, uste dut, gure kasuan bederen frantziar administrazioari lotuak direla olako gaiak, zakit, ba, Euskal Herrian gobernu autonomoek baduten indarrik hortan, edo, baina frantzian bederen usu guk edabideetatik etortzen zaigu gaia, iduritzen zait bederen nik entzuten dut, gero ea edabideetan aipatzen erarik belarria luzatzen duzun ala ez, baina izan da beti eztabaida horren inguruan organo ematearena lehenik, eta nik ere gaia prestatzerakoan hor dut pixka bat desberdin du, kasu baina ez da gauza bera organoa emaitea eta zientziaren eskutan uztea zure gorputza, eta ba hor alde hortatik, zuk ez badiozu uko egiten ba, bizizareno, biztadena automatikoki ba, zure gorputzeko organoek balio balin badute norbaiten dako erabiltzen alko dituzte, behar duzu lehenagotik erran, ez duzu lanai justuki, biskat aldatu da azken urteetan legitia
6: alde hortatik
2: ezakit nola den zuk ezakizu adibidez joan zuretzat nola litaiken edo
6: ni orain egia esan ez ausartzen esaten entzulek izango dute pixka bat ez ona irakurrita etorri beharko genukela, baina ez dakit, baina irudipena neukan Espainiako estatuaren kasuan alderantziz dela propio esan behar duzula, enda duzula zure organoak baliatzea ba beste batentzat edo gorputzaren kasuan berdin, alegia zuk zure autu hori adierazi behar duzula modu positibo batean. Baina orain zalantzan utzi didazu. Egezan, ze ez dut behar bezala prestatu, gaia ikuspegi horretatik.
2: Bai, gaia azken momentuan.
5: Haintzen esaten ikustot orain dikala dela, bestela gorpua lurperatzen den kasuan, familia jakitun izango litzateke organoak erabiltzen diren edo ez, eta ez da batera aipatzen.
6: Bai.
2: Bai, orduan, bon, bada hori gaia ez, ala ere ze azkenean behar bada ere edabideetatik ateratzen delari gaia, ba, gobernutik ere ateratzen delako izango da, ez dakit gai beti tabua da, ala ere eriotza bera ala den ber, ondokoa ere, suposatzen dut ere ala dela, ez? Zerbait gehitzeko horri begira edo?
6: Markatu gari nintzen begiratzen, hala azkar batean, zelatzen geratu nahi zelako. Eta, ba, itxuraz, legez ere Espainiako estatuaren ere antzeko da, printzipioz ez baldio zuko egiten, donatzaietzat hartzen da, nahiz eta gero praktikan dioten, ba, bai, senideekin hitz egiten dela, eta zure azken borondatetan begiratzen dela, baina bai, positiboki dagoela Frantziako estatuan aipatzen duen moduan. Beraz, horretan, bueno, ba, egizan oso, egoki irutitzek, egia da, Aitziberrek esan duenarekin ordea, ez da nik inguruan izan ditudan eriotzetan, ez dut ikusi ez organoak hartzeko ez eskakizunik, ez galderarik, ez kontrako horik, eta ordan, ez da egit, agian zebra bidean Arantxa ontaz asko dakien horre gonbidatzea ondo legoke, ez, azaldizan, ba, bueno, azaldezadan, ez, ba, prozesua nolakoa diren, edo praktika nola funtzionatzen den kontu honik.
2: Bai, arrazoin duzu. Behar bada, hortik ere hasi behar genuke. Gaurko gaia...
6: Errepikatuko dugu, sola saldi elkartzen.
2: Ez, baina egia azpimarratzi edo parantesien artean jartzeko bekiran gaurko gaia ez dugu, hainitz ukan demorarik prestatzeko horregatik ez jakintasun zonbaitzu badira ere gure artean. Baina, bo, hortik aritzeko bederen, badala ere autu desberdina, pentsatzen dut organoak ematea edo zure gorputza, zientzialari izango diren edo gazteen artean, unibertsitateko ikerlari gazteen eskuen artean ustea, eta zakit, nik horri pentsatzen hasi naizelarik, irudikatu dut kasik hori nire gorpua haien eskuetan, beraz, bai, pragmatikoki bizikiuntza, baina gero autua duzularik, eta hori ere gehitzeko barkatu informazio gisa, zientziaren eskutan usteko aldiz zure gorpua, hor bai, zuk erran behar duzula, eriotzaren ondotik ala nahi dut, eta hor izenpetzen duzu zerbait aintzinagotik, hor desberdina da pausua. Baina, adibidez, zuri irudikatzen duzue, kasu hori, zuentzat?
5: Nik uste dut oraindik ere nagusitzen den ideia edo agian kultura ere daukaguna da arima oso lotua dagoela gorputzari, ez? Ba, azken batean gorputza delako gure etxea, ez? Gure arimaren etxea. Baina behin hil ostean, ba, otzean pentsatuta momentu honetan behintzat niritzet inporta. Zeren ni ez naiz hor egongo, pentsatu nahi dut. Ez dakigu.
6: Horda, horakoa, ez?
5: Horda,
6: horra, arantxa horrein zu izketan ari zinela, ni ere ari nintzen irudikatzen, ni ikusten, nire iotza, gazte ikasleen eskutan.
5: Bai.
6: Noski, hemen azkenean aldatzen duena kontoa Aitziberek aipatzen zuena da, ez? Ez garela egongo ikusteko hori, ondorioz, hiltzen garelarik, ba, hor, azala, aragia eta ezurrak geratu dira, eta ez gara gu. Orduan, otzean behintzat, ezpada, hori, da pixalean esaten nuena, ez, nire ustez, horrek automatiko izan barko lukeela ere, eta gero noski, ulerte zakedan ez, jende batek bere sinesmen nengatik, iruditu altzaiola hori, ba, okarra, edo ez dagoen aprez, ba, bueno, uko egiteko, ba, agian eskubidea ere, izan barko luke norbanakoak, ez, baina berez, hiltzen garenean, dagoeneko ez gara gu, ez da ezer, hor dagoena beraz. Otzean behintzat, niri erantzun argia etortzen zait, gero ez dut ukatzen, pentsatzen hasita horrek eragin dezaken kontua, baina sekula pentsatu gabe, baina ustut, orain txep papeloa jarriko baziaten

0: Ez tan ere, horretik ingara kazetaritaz mediku ere.
1: Bai, dena den garrantzitsua da, nahi baditugu mediku nola ezan onak eta ba, ongi...
0: Euskaldunak.
1: Eta euskaldunak, gorpuak ere euskaldunak zabar dira.
0: Txiste txar bat, horrein di korrikaren ajearekin gode, eta bakizte korrikak ez dizten baten erako euskalduntasun arrotasun bat, gero kaletik pixkat, puztute xeago hiltzeko aitzakia. Bai, ez?
2: Batzutan.
1: Bai, batzutan, baina nik egia erran behar dut, gorputzetik ateratzen gira pixkat, baina eta disekziotik, baina nik astelenean beste impresio bat izan dut, zenta eremu frantses dun batean sartu naiz, astelen goizetik, eta hor berriz errealitatera erori naiz, eta pixkat min egin dit, baina,
0: hala,
1: hori, beste diabe.
0: Ikusi bideoak, anantxa.
1: Bai.
0: Bain da berriz. Buklia.
2: Ni urtez.
1: Etengabe. Baina, enfin, ala ere, bai, ulertzen duzu justuki aipatu zuztutioan hasi zira, baina haien gorpua zientziaren eskutan ustearen aurka direnen autua edo organoak ez emaitearena, horreino beste gauza bat baita ere.
0: Ia, azkenean, ez dakit, da neurtu beharko litzateke onura eta gaitza, ez, esan nahi dut. Norberaren autu pertsonalek edo religiosoek, sinismenek, dena delakoak ez badu sortzen kalte handi bat, ba, ni uste respetatu behar dela. Beste kontu bat da, une baten ikusten baldin badugu, batzuen sinesmenek ba, eragin dezaketela ba, beste askoren gaitza hor maila horretan jarri beharko genuke, ez? Gaur egun ikusita erabat autazkoa dela norberak egiten duela ehunka batzuk direla, ez? Zerrenda hoietan daudenak eta ez dela entzuten behar izugarrian, ez? Beharra bai, baina ez da, ez? Horako alarmarik edo ez hartzen, ba, lan neurrian beti errespetatuko nuke noski, ba, horri uko egin nahi dionarena. Odol ematearekin agian, simpleago izan daiteke, ez? Dilema planteatzen dena. Izaten dira garaiak, odola faltan izaten dena, eta deialdi, ez? Bereziak egiten dira, odola ematera joateko, bata beste, eta holako kasotan bai dut, ez dakit derrigortzea den hitza, baina bai, agian bai, behar kolektibo batek ere egiten baduz, norberari inolako kalterik egingo ez dion ekarpen bat egitea, agian hor bai egomarko litzatekela estutze bat, ez? Zezkenean, onura kolektibo batentzat ari zara, eta kasu honetan gainera, adibidez, odolen matearekin badaude erregio batzu, horren aurka egon daitezkenak, baina gehienen kasuan, bueno, ba besterik gabe, ez izan daiteke, xora bekeria, edo ez da torkiola ondo, ez eskura, dena delako berez. Bai, usten, mekanismoren batzuk egomarko liratekela guztian, bai odolen matean, organoetan, gorputzetan, ba, behar kolektibo bat baldin badago, pixka bat denoi ere, bueno, ba, horretan eragitea. Eta aukera dagoen bitartean autu pertsonala errespetatu noski, baina muturreko egoeretan, ba, balantzen jarri beharko litzateke, onura kolektiboa edo autu pertsonala zer gaientzen den.
1: Aitzi behar hortik? Aitzeko edo?
2: Bai, nik uste dut askotan erligioaren motxila daukagula praktikanteak eta fededunak izan gabe ere, ez? Egia da agian iritsi dela belaunaldi bat aski zabala, ba, Euskal Herrian adibidez, ba ez dena fededuna, ez dagona lotua erabate ohitura erligiosoei, eta azken batean agian prestutasun gehiago ukango lukeena holako zerbait egitera, ez? Uste dut horregaitik ematen direla gaur egun hainbat eztabaida. Gu mintzatzen ari garen gai hau nire amamari esan ezkero ez zuen utziko ez da debatea egiten. Bera lurpera eta zerura jonek esan duen bestela, ez? Orduan nire interesgarri iruditzen zaitzen, bueno, ba hainbat geruza dituen eztabaida izan daitekelako, ez da uste dut askori aipatu dugun astapenean impresio edo kezka gehien edo ematen diguna da zer dagoen horren ostean, ez, heriotzaren ostean, baina hori ez dugu jakingo gertatu arte.
1: Bainan, hori da, zuk egiten duzu bezala edo zenion bezala, agian ez naiz gehiago nire gorputzean izango edo zerutik begiratuko dugu, behar dugutik.
0: Gara nik uste hor, asko aldatzen duela ere, ez, jendearen posizio eta gurea ere normalizatua zer dagoenaren kontuak, ez? Oraindik bela azken belaunaldietan asko aldatu den arren, gu bizigaren ingurunean ba, bueno, ez, kultura kristauaren bueltan, ba,

0: hierriek duten presentzia, ez? Doluaren erritual guztia ere neurrian de batean oraindik kristautasunaren bueltan ere egitako hori da. Hor aldaketak eman ezkero eta ez dakit naturalizatuko balitz dolu erritual hoietan gorputzik ez dagoela adibidez, gero eta gehiago dira halako ariketak, edo naturalizatuko balitz, ba orain gure buru erlijiosotzat ez dugunok hain bueno, argi izaten duguna arimata gorputzaren berezieta hori ez da lege hildakoan kitxo, baina karo, guk ere jaso duen eziketate ingurunea dugu, eta azkenean narantxa gaia planteatu diguzunean, irudikatu naiz ni behintzat, mamu bat bezala, hor arima bat begira medikuntzako ikaslean nire gorputzen eskuak sartzen.
1: Bai.
0: Iruditeria hori badugu, ez? Naiz eta, ba, ez nire kasua mintzen nire pentsamendutik, ez den erreala, hiltzean hil naiz, takitxo, hor bukatzen da. Baina, nire pentsamenduan edo kultur ikuspegian, ez da horren, hola, ze oraindik irudikatzen dugu, ez? Arima bat, gure gorputzari begira, eta agian gero zerbait egongo da, eta ez dakigu, eta ez, hori dena oso, barruan da, eta noski hori orden bitartean, ba, zailagoa da ere naturalizatzea. Suposatzen dut, denbora pasala, hori arinduko dela, ez digula emeste garantzia emango, ez, gorputzaren kontu horri, eta errezagoa izango dela ere, ba, ez irudikatzea gure burua, ba, medikuntzako ikasleak eskua sartzen gure iotzean, ez.
1: Bai, zuk diozu bezala, nimik pentsatzen nuen prestatzerakoan bazela gorputzaren ere sakralizazio bat, eta sobera sakratua zela edo, baina hori baino gehiago da eriotza bera, eta gure guk garena ere bera biziki sakralizatu egia, edo ba, behar bada ere bai jatorri erligiosoa du horrek, edo ez dakit zer diozuen hortaz.
2: Bueno, esango nuke oraindik ere baietz. Nire ustez bai. Aski gainera.
0: Nintzen, ez zuen pasatzen alako gauzekin hasten garena, nahi, espazioaren inguruko gaiekin gauza bera pasatzen zen, eta bizitzaren arekin ere bai, hasten zarela, ez, erlatibizatzen, da azkenean, noski, karo gure zatzako bizitza da dena, eta bizitza amaitzen denean, dena amaitzen da, eta oso zaila da irudikatzea, ba, hain denbora laburra da azken batean, ez, gure bizitza, eta hortik kanpo ez garela ezer, ba, hor, relativizatzen hasi, eta niri behiten buruan alako klas, bat, ez, otzean badakizu, jaio bizi, hil, kitxo, ez, hola da.
2: Eta geroz?
0: Karo, baina hori da, ezkenean, a ber, pertsonok, nahi alez, bizitza ikusten dugu noski gure, gure baitan, eta gu ez gaudenean orduan jaztago bizitzarik, ez bintzat guretzat, eta gu ez pagaude jadagoeneko guretzako ez duinolako baliorik, ez?
1: Bai.
0: Bai, ze filosofiko, ari den geratzen.
1: Bai. Nik ber sentsazioa du izan dut beti egeran, jontzu bezala eriotza ipatzerakoan askifiten mareatzen hasten naiz, eta dena bukatzen da esaldi horrekin, dena bukatzen da, eta niz banaiz nire ikuspegitik jana du dena, bon, baina ez da ala, eta bai, pixka bat gehiago filosofiatik ere ikusita desberdina da. Gero, aipatzen zularik odol emaitea behartzen badira zuniri ere, hor ere, jada aipatzearekin mareatzen naiz, baina beste kontu bat. Ala ere, egia egan hori ere gai hori guzia aipatuta, niri gai bat etorri zait burura, Frantzian garai batez aipatu zen, eskandalu bat gertatu zena 2019an prentsak atera zuena beden, Paris Descartes Unibertsitateko gorputzen eta giza organoen kontserbazio baldintza duinak zirela batere beteak bertan atera zen. Eskandalua ez ditut xehetasun guztiak emango, baina bon, gorputzatikatu eta erabiligabeak baziren, elektrizitate mozturak beraz ozgailuak ez ziren martxan, eulizi zare arratoien erdian ziren gorpuak, beraz duintasunik gabe atxikiak ziren gorpuak eta familiek beraz hor salaketa jarri eta beraz prozedura abiatu zuten. Ez da biziki behar bada informazio oberena, konklusio emaiteko orain izan dugun eztabaidariz, orokorki aski alde egongira uste dut bederen pragmatikoki, baina zer diozue hau entzuterakoan edo?
2: Ba, ni justu orain nintzen pentsatzen, orain arte aipatu dugula eztabaida norberetik, ez? Norberaren organoak eta norberaren gorputza. Baina, eta kasu horretan, ba, litze gukela, ez? Printzipio baten gehiegi axolako. Gertatzen dena da, zure guraso baten, edo anai arreba, edo senide, edo semeala, ba, gerta daitekelako ere, baten gorpua, ez? Ba, ola ikusi dizkero, ba, orduan ja, nik uste dut eztabaida ez dakit egiten den, agian gaiztotu edo behintzat galtzen du, uste dut oso subjetiboa bilakatzen dela eztabaida, ez? Zeren berdina da, alegia, demagun, nera amaren gorpua baitaren abalitz, baina ez da bera, ez? Da bere gorputza, baina bere gelditzen den gorputz zati hori arratoi tartean ikusteak baditu ondorio gogorrak ere norberaren zat. Orduan, uste dut hau dela ez da baidaren beste plano bat.
1: Bai, ados.
0: Bai, ze gaina, zelen aipatzen ari ginen eti bai sortzen dut dilema bat, ez? Aitzi dure esaten zenuen ari segika, azkenen esaten ari ginen ez, hildakoan, kitxo ez, hilotz hori ez gara gu. Ez da gorputza geratzen dena. Egia da horra, bizirik geratzen diren entzat, parte fisiko horrek jarraitzen duela izaten euren maitatu baten gorputz bat. Ondorioz, badu, bizirik direnen artean, badu balio bat, eta gauza bat da, on komunitario batentzat, ba, sakratu, jende batek sakratutzat hartezaken gorputz hori ba, baliatzea, ez, ikasketarako zatitu, beste dena delakoa egin behar dutena egin ikasteko eta beste bada alferrik inolako baliorik gabe ez, ba, mespretxu txagatik ba, horrez, bazterratean botata ustea edo zen botara tratatzea horrek bai eragin dezake bizirik direnei alferrikako ba, min bat edo eragin bat ez, claro, ikusten ez baduzu, ez da ezer gertatzen, ez da ari inor sufritzen, baina adibidez unibertsitate honen kasuan, ba, eskandal hori aterazenean, ba, unibertsitate horri gorputza eman zietenen senide guztientzat ziurraski, ba, egoera zailetako gor bat izan zen, irudikatuko zituztelako, eurek maide zituztenen pertsonen gorputzen zatiak ala moduz, ez? Baina gila da, mai gainan jartzen duela, lehen esateken duena, agian oso simpleki, erlijioetan sinisten ez dugunok errez esanten dugula hiltzean akabo, baina gauzak ez dira horren errezak, gero, ez badugulako ikuspegi bat eta hilotz batean beti ikusiko dugu maite genuen pertsona hori, nahizta dagoeneko itzali den ikusi, ez dakit inguruko norbait hiltzaigunean edo, ez, gertuan hilotza ikusi eta badakizu hilda dagoela, jarritzen duzu pertsona hori ikusten hor. Eta agurre egitera zazenean negar noski alde ginduelako egiten duzu, baina begira zaudenean pertsona hori ikusten jarraitzen duzu hor, naiz eta dagoeneko gorputz zati hil bat izan, ez? Lan bai, ez da horren simplea. Hiltzen garenean akabo. Esatea bai da simplea, baina gero agian barneratzea zorren beste.
1: Ebe, hola, beraz bururatzeko hau eta ba, bururatzeko ere jamezala, oion, mediku on eta euskaldunak nahi baditugu, gorputze euskaldunak ere beharko dituztela.
0: Mediku on eta euskaldunak ez dute behar gorputze euskaldunik, gorputzak izan daitezke, bai. Euskaldunak ez, hortan ez dugu hizkuntza eskakizunik eskatuko, ez?
1: Ez tira mintzatzen, ez?
0: Ez da behar.
1: Bontxa, ba, mirisker, oion, Telleria eta Aitziber, Zapirain, pasagunon izan txak.
2: Berdin.
0: Ba, eta animo, korrika usteko aje niretzat gozoarekin, aipatu duzuenez, beti ordea ez da horren gozoa, segun nuen zabiltzan, beraz, gogoratu, ze egun zoro garri pasa izan ditugun, euskaldunok lehen lerroan egon da.
1: Ungi, bizesker.
0: Aio.

arabera. Baina amagio batzuk dutela botiak batakipela. Ez da egitena pairurik, gezu handia aitak uste. Ez dugu jaso gomitarik, maia privatizatu dute. Semen alabek urektu bat dute, sistema orain. Impunitatean ebasten dela, diru bat doaine.

0: Ya.
1: Ahí está, Antonio. Bueno, dale.
2: Así conáis.
3: Así gara ya, Antonio.
1: Así gara, Antonio.
3: La hola, chenda.
1: Martxan gaude.
3: Podcast bat. Txalo batzuk edo imaz goiteu, eh?
2: Hoi da, sartu txalo a jol.
3: Ja, oain bai, ofizialki hasi da podcasta, Antonio.
2: Hori da, bai, lortu dugu.
1: Lortu deu.
2: Ez?
1: Ez dakit, hau zan egen una, ez dakit, bai.
2: Ez dakit, ben gaude urtarrila tapikoan, eta hori, pues, ni oso pozik nago, ez dakit zuek.
3: Oso pozik, bai.
1: Ni nekauta nago. Na, oso ondo, baina bueno.
3: Ikusten zaizu pixkat aurpegian, eh?
1: Pfa, ikusten gaizki nago.
2: Bai.
1: Buah, tio. Bai, oso nekautan nago, baina ez zerpesatzen, hemen gaude. Baina nola jauge hau, ne? Ez igual jendea jari esplika uberko jau.
3: Zein izan den Pompaire zen ibilbidea?
1: Hori da.
3: Bueno, ez que ez dakit. nola esplikatu ere, ez? Ibilbide motxa?
2: Bueno, bai, hasiera deban.
1: Hasiera deban.
2: Uf, guztia deban. Ideia, hasiera, lehenengo saioa, bigarren saioa, probaldiak izan dira.
3: Bai.
2: Debakoak?
3: Eskerrik asko deba.
1: Deba.
2: Eskerrik asko deba.
1: Debako kultur elkartea, eskerrik asko. Lehenengoa izan zen 2025 martxoak. Ez da egunak ingoratzen, bueno, martxoan.
2: Emeretzi.
1: Emeretzi, vale.
3: Eta azkenekoa izan zen Mutrikuko gizon batek atzetik eman zitenen kotxekin.
2: Hori da, Zagoek, 28.
3: Bai, Jesus Mari. Mutrikukoa.
1: Oso date hacia
2: Benetan da, bere izena.
3: Benetan, hombre. Debara iritsita parkatzera nindola.
2: Bai, uste. Gezurra zela izena.
3: Kotxekin.
1: Ez da merrado, Pompaire zen, segendia, bueno, igual, ien jarra iztio inporta, baina, bueno, esplekoko izuegu, ez nola, kaixo Maria olatzen naiz, zein da, guain, bueno, bat emati dazten naiz zait, igual du. Kontua, igual, bolon bat batea zait. Kontua da, Pompaire ez, nahi, gure jena guztu zaitena da, proiektu gana ez. Nei Antonio bere garaian deitu zian, Maria, tal, proiektu berri batekin hasi nahiko nuke, zeatikan bestakit. Ezpertuten gozan, bueno, guai Antonio, ideia, nahi, tola, holako movida bat ima, musika, eta bakarrizketak, eta elkarrizketak, eta, ba guai, izan egon, menga, barruan hau. Gero kontura hon nintzen, lehenko aukera nien nintzala, aurkesteko.
2: Baina, esan izun,
1: eh? Esan zin, bale, esan ziazun.
3: Osa...
1: Baina, lehenko aukera zan beste pertsona bat.
2: Baina, esan nion.
1: Baina, gero, bai.
2: Ez da lehenengo aukera.
1: Bai.
2: Baina...
1: Baina, bueno, bestiak izatzen zan dira.
2: Aproposa zarela.
3: Eta nahi gero ustez Mariak abisatu ziala.
1: Ez.
3: Orduan ni zemagarren nanitzen.
2: Ez, zu lehenengoa, mira.
1: Bai, zu lehenengoa zinan.
3: Vale.
1: Deban montau zen unatagero.
2: Hori da,
1: bera,
2: claro.
1: Zo bakarrizketa una. Eta oso guai ontzen debakuaz, ezkenian izan zen, bakoitzak etxeko lan bat dakaunian iteko da, bakoitzak bere etxeko lan bat irteula etxian. Venga, nik emendiko neingoet lan, nik emendiko ne... Eta elkartu genun eta nik genun espero hain ondo dateako zanik, egia esan.
3: Bueno, eta bidean ongauden.
1: Eta bitxun ongauden.
3: Eta gaur honetorri gara podcasta abiatzera, eta bai, pixkat igual txugaude, ez
1: da? Eta grabauta da, ole lengo hori, egunen batan igual emitiu berko genuke. Kristona, oza, nire ustez, indeun Pompaire zuzeneko guaienetako bat.
3: Eta gaur, zein mar dugu gaur?
2: Pues gaur da, gure lehenengo aldia.
3: Bai.
2: Ez?
1: Podcast! Beste podcast bageio!
3: Azkena ez da dile izan.
1: Ez da dile izan, ez. Baina azkenean,
3: hombre.
1: Piskat, ze gaude hor dia, podcast bat nola hi, nola... Ose, errexe emateu, dadanak izan errexe emateu, baina ze, oain... Osa, nola eta podcast bat, ze, zerrekin hasi berdeu...
3: Nik uste dut nahi zeko egaldetuko egula.
1: Piskat, larri,
3: flogio gaude. Osa, gaiz unibertsuan muentxer hori geha, ba, kontatuko egute.
1: Ja.
3: Hure, ia, hemen... Hora pasau edo, Maria?
1: Ez zei gustatzen argazki. Osa, meze ez ala...
3: Antonio kaukeratuzun.
1: Ja,
2: ala... Meira nire alpegia.
3: Oia, batxoni! Ja.
1: Jun ere guai dao, klare, hemen daude bai. Julen da Xavier baita diala musikuak. Pompaire zen...
3: Gure zuzeneko musikariak.
1: Bai.
3: Claro, ze Pompaire da podcasta gaurtik aurrera, baina gero antzokietan egiten dugun ikuskizunare bada, ezta?
1: Bai, hori dala...
3: Eta hor segretu asko kontatzen dira, adibidez, Pompaire zek zesan nahi du. Inorrek ez daki Euskal Herrin Pompaire zek zesan nahi duen.
2: Hori da.
1: Inorrek ez daki.
3: Bueno, pakarre mate jakingo da gian, igual pelota munduan abila da matek.
1: Inorrek ez daki.
2: Ah, pista munduan.
3: Euskitze jaunak asmatutako hitza da, oi pista bezala. Euskitza indiak asmatutako hitza.
1: Euskitze, tio.
3: Euskitza india, euskitzek esana eskerrak zuri Xavier, baina ez dugu esango zer esan nahi duen Pompairez hitzak. Hortarako etorre daitezela, ba, urrengo eman aldietara, ze bertan bai kontatzen dut. Sekretu guztiak eta Xavierrekin hitz egiten dugu, eta dena, baina gaur ez.
1: Ja. Ezkerrak da.
3: Egun batean ekarriko dugu, Xabi.
1: Zekreston zaila da izena jartzi, ez emara dakau, izena jartzeko jendia badaka talentu hori izen guaia jartzia...
3: Ez da erreixa proiektu bat izena jartzea.
2: Eta batzuk ez dute talenturik, eh?
3: Ez.
2: Izena jartzeko.
1: Ez.
3: Eta ume izena jartzeko.
1: Tatxers. Tachersek bana.
2: Tachers guapo. Tachers.
3: Tachers polita guapina.
2: Iparraldeko...
3: Eskabidean.
1: Tachersena, bueno.
3: Bueno, Pumpaires, a ver, beste aukena batzuk bagenitun aurretik.
1: Eskakeitan, eskape, eskaurire, guau.
3: Eska, a ver, Pumpairesen aurretik ze proposatu zenuten zuek?
1: Ja, ridikuloa.
2: Nik Marrubi.
1: Marrubi, zapla.
3: Nik ez detu lertzen zatik Marrubi. Osea, zen momentutan, Antonio Zubuluti pasazan, igual Marrubi.
1: Marrubi.
2: Marrubi, polita delako, Marrubi bat polita delako, esaterakoan polita da izena, baditu erreak, Marrubi, MA, sartzen da indarrarekin, Marrubi.
1: Brometan aigean, seri joa izan...
2: Ni kari nahi serio.
1: A, seri vale.
2: Marrubi ez hongi dagoela, bueno, bat zegoen ja proiektu bat Marrubi bezala, talde bat.
1: Vale.
3: Musika talde bat, Marrubi izaneko.
2: Bai.
1: Vale.
3: Los personas.
2: Es que había neko extizio bat, izan zen.
1: Ai.
2: Bai, bai. Pop extizio bat.
1: Wow. Bueno, ta ze ikustezue? Preparauta gaudez? Podcastua ta aurrateatzeko. Zer meio. Antonio.
2: Ni bai. Bueno.
1: Ta ze zerratik itzi merko genuke podcastian zehar o ze ikustezue?
2: Bueno, gaur gure lehenengo aldiak.
1: Gure lehenengo aldiak.
2: Ni komentatuko nituzke gure lehenengo aldiak. Lehenengo aldia da egiten duguna podcasta.
3: Bai.
2: Nira, vale. Lehenengo aldia egiten duela podcast ofizial bat.
1: Ja. Bai, zedanak dakau esperientzilek.
3: Bueno, nik podcasten batean parte hartu izan dut. Bai. Baina egia da baita ere, elkarlan, nago, nahi zirratia matetik eta los 40an bestetik.
1: Nira.
3: Antonio, 40 urte beten itula.
2: Ah, noiz?
3: Osa, kontatu nizun jatxista.
2: Bai, ez, baina esan zenuen gaur 40 eta atzo esan zenuen 20.
3: A ver, ni olentzeron eguneko naiz, enduen 24.
2: Orduan 40, claro.
3: Ez dirudi, baina bai, 40. Eta etorri naiz, bai, osabalan egitea podcast honta.
1: Bueno, a ver, Nik.
3: Zer, zenbait duzu zuek?
1: Niko, zenbait gota txizkia zue, ez dut esango publikoa, eskerrik asko. Urrena erantzungo bet.
3: Ni baina 10 gutxigo, bai.
2: Niko 29.
3: Amaika gutxigo.
1: Nik ez dut esango. Hala, zoze, sekretun bat, zozeo.
3: Bueno, ba, orduan zuek esan. Nola azten dan podcast bat, zen irrati nogen lehen garaikoa naiz.
1: Euskal Herriko podcast onenian kolaboratzen, esan berra dakat.
2: Bueno.
1: Eta ez dakit, jutea pixka, ez dakit. Ni nola kolabora biteten, hori ba, monologotan itetena, aia, nahi ditetan haitzen,
3: eta...
1: Nahi ditetan haitzen. Ordu nahi men, iru gaude, iru pertsona, neko diferente. Gaitortu behar dut,
3: lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Ja guzti hartuta. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jatzen detena.
2: Bai?
3: Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inorketzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
1: Bale, nik ez dakit.
3: Palermo.
2: Ez dakit. Palermo. Nik ez dut asmatu, eh?
3: Ez dut asmatu.
2: Esan dizut, daukadara beste kamiseta faltxu bat Juventusekoa, eta badu itxura berdina, eta zera, besotan
3: dut. Hau da, Maria, Palermokoa, eta jokalari da Poyan Palo.
1: Poyan Palo, bai.
3: Ojo, Poyan Palo, eh?
2: Poyan Palo, emenez.
3: Horretxan beti, oen ja, Poyan Palo.
1: Wow.
3: Poyan Palo, ez da, dozien jokalari, gainera, ez duz ezagutzen ez?
2: Ez.
1: Zorio ez.
3: Irakurri, bere ingurun,
1: topatu nun... Zer dira fugolatik itzin bardo la podcast honetan?
3: Topatu nun titularra
1: zin pegatzen, oza, ez dizun pegatzen. Horrein darbende fugolatik.
3: Ez, baina topatu nun bere titularra.
1: A ver, su entrenador lo sako de la kan... Baina, letu ingoet. Erderaz da, Batematek ez balmadu ulertzen, subtitulo jarriko ditugu. Su entrenador...
3: Finlandesa tipoa, eh?
1: Ja, baina erderaz neku harrian bakat jendia erderaz justu larri ite duna, zestu harra geha. Su entrenador lo sacó de la cancha, se fue a comprar una cerveza y los hinchas lo ovacionaron.
3: Horregati da famatu, apoyan palo ez, vale. Izkibda puto ama.
1: Vale, zestuko bai.
3: Osa, bueno. Bankillo juntzan, kaina batekin.
1: Zestuko futbol taldean, bueno.
2: Señor, poyan palok.
3: Poyan
2: palok.
1: Hola, tegitzu egiten xabi, mua, hori bai nola espiro.
3: Daukat hau, Palermokoa, daukat polideti miso aran beste kamiseta bat, Real Oviedo, baita ere. Wow. Asturias.
1: Wow.
3: Hola naiz. Ez daitu gola gustatzen, Maria, baina, ba, kamisetako.
1: Zanei gustatzen jolaztia. Nei, ikustauen jende hau, jolaztan ez dakielako da, eta nupzakin. Wow.
3: Zuke lehenengo aldin bat?
1: Wow.
2: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Si.
2: Txaloak.
3: Serio?
2: Serio tanabi, txaloa.
1: Bai, txalin berda ez, ez kistakit.
2: Bai, bueno, ez dut erosi. Jendeak zaten
1: etxe bat erosi.
3: Etxe bat erosi duzu?
2: Bueno, bizi naiteke.
1: Bizitziak.
3: Zer osi dunek.
2: Bada poligono batetako restaurante bat.
3: Zer zaten egin?
2: Osa, beko partea jatetxea, eta goian badago nora espazio ireki bat, eta hori zaiteke etxe bat, o ensaio lokal bat. Eta azpiamadu baita ere sotano bat. Baina berez da restaurante bat. Osa, jastetxe, poligono batetako jatetxea. Hori da berez erosi dana, nik nire gurasoekin. Ez ni bakarrik, baizik eta vale, gurasoekin.
1: Obviamente, gaur egun dana gurasoan menpeita dugu. Osa, gero nahi genuen gurasoan etxetik alde egin daze, baina hortxe gaude beti gurasoa
3: egin dut. Poligono batea juteko.
2: Gurasoak asko maite ditut.
3: Eta nola izan azun jatetxeak, hori ez dakite.
2: Bai, bai. Karkata.
1: Karkata.
2: O kat, karkata edo katarta. Kat, ka,
1: Trabalengua.
2: Ez que okat mobilean, baina zute hemen gainean.
1: Ja, bella estará su mobilla gañando,
2: karkata.
1: Antonio
3: karkata.
2: Karkata. Karkata.
3: Bueno, está dicen charra, eh. Bueno, podcast bateak ere, ojo, eh. Ja. Karkar.
2: Ja, karkat, claro. Kar,
1: Bai, puf, saia da, ostela, saia karkata.
3: Karpaires.
2: Bai, karkata.
1: Karkata.
2: Karkata, bai. Jatetxea, karkata, jatetxea, mendik aurrera.
1: Ja. Joan, nire lehenengo aldia kontatzen hasiko naiz nahi bezue.
2: Vale. Nik ez du kontatu, baina bueno.
1: Ez du kontatu, lehenengo aldia.
2: Ah, bakarrik esan du, baina ez dut esan esperientzia. Baina, bueno,
1: bai. Ah, bale, bale, segi. Ez que lehenengo aldia hori, etxak.
2: Hori, baina ez dut erosi, gau izan da arras kontratu hori.
3: Ostra.
1: Asko da, alare.
3: Bai, bai, bai, hori irein behar da bizitzan, eh?
2: Hori da, egin dut. Gainera, eraman diot, bera ez egoen ados, esan diot, itxaron segundu bat, utzi dut nire aita berarekin pakete moduan, en plan intercambio de droga, eta joan naiz etxera, berriro aldatu ditut puntuak, eta berriro bueltatu naiz, eta orain esan dit, orain bai, eta sinatu dugu.
1: Wow,
3: bale. Ua, txabal.
1: Bale, ok.
3: Baina, bai, utzi. Piatzen tipua, eh?
2: Ez dakit, utzi dut hor aitarekin.
1: Aitak zeu zein du, bai.
2: Bai, bai,
3: eta oso dikuntatu da, ez?
2: Eh?
3: Aita oso ikzeon, bueltatu zeanen oso ikzeon.
2: Ba, lagunak egin dira, bai, aman komunean zeukaten minbizia, orduan lagunak egin dira momentuan, bai, bai, bai, bai.
3: Zerran bizi, eh?
1: Bai.
2: Zerdan, orduan, bai, bai, izan da, launak indira, eta hori.
1: Disturbi, jo.
3: Baina, desko indi jo maten gozizun orduan, ez?
1: Onkologikoa jute bai, igual nera makin daude, ojo.
2: Ah, baita?
1: Baita. Bueno, lania nera ma, baino.
2: Ah, vale, uste noen.
1: Ez, nera ma lania, momentuz.
2: Vale, vale, servitzu moda, vale. Ez, baina hori izan da ni esperientzia lehenen baliz. Gaizki egina, asesoreak gaizki egin duelako, eta nik moldatu dut, eta...
3: Asesoreak normalean beti hankas hartu. Nik ez da egin hori egin. Oida, instituto garaien orientatzailea izatezen duten zuek?
2: Ui, orientatzailea, bai.
3: Orientatzailea, bai. Ni guztet antzeko...
1: Desorienta, bai. Arroa desorienta, bai.
3: Antzeko zehose hau, beti faio matekin.
2: Bai, nik aldatu behar izan dut papera, bai, hori izan da...
3: Da, bai, nik ere etxe, bueno, bai, etxe erosi genunean, guke bai... Wow. Notaritza junginen egun hortan, saltxa, pelikulita. Baina, bueno, nik uste dut oikoa dela.
2: Notario era horrendik ez nahiz ban.
3: Ah, karo.
2: Faltazen bigarren partea.
3: Karo, guk aurretik.
2: Hori izan da bakarrik zuzenean, berarekin, faltazen bigarren partea.
3: Bueno, berrenko tega, lokal horta, kakarta.
1: Ja,
2: ez da. Bueno, ensaiatzen da, punpairez bat, klaro. Ah, bueno, klaro, barkatu jatetxe moduan, bai, menu bat emateko.
3: Euskaldu gero han punpairez indezake, gero euskabidan ejon, egiz duna.
2: Pues bago espazioa, eh? Berak esan zian bere garaian egiten zira izugarizko jaiakor barruan, baina jendez lepo... Hoizeko zazpirak arte, brutala. Nik uste dut batzutan berak esaten duena inventatzen duela. Hori uste dut baietz. Esan diarako baita ez, alduzu, berak erosi zuela,
1: wow.
2: Pues hiru aldiz gehiagotan uste dut, eta duela 20 urte, eta merkatua gora egin du, eta berak justo kontrakoa gertatu zaio, orduan ezakit. Baina, bueno, hori esan zian.
3: Ez dugu etxura honik honek, eh? Iruña ondon, Iruña tigertu.
2: Bai, hor, Torres del Orden, bai.
1: Uau, hori perez, ez que Iruña zait asko gustatzen.
3: Ara, maria, tio.
2: Niri ez da.
1: Nahi
3: bueno, Antonio Basorionak, ez?
1: Ja.
2: Ai, eskerrik asko.
3: Opai.
2: Lehenengo aldia.
1: Guau, wow, lehenengo aldia. Baina ere lehenengo aldia konta behar dizuet. Ara, zizteki zein di... Osa, lehenengo aldia onak ukitu, txarrak, rarugak... Zizteki, bueno, pixka ganetik. Baina gehiena da igual, gehiena markau ditena bizitzan lehenengo aldi bezala. Izan zala, ukiko niton, amazazpien mezortzi urte, nire lehenengo ekzakin, asko itin, eta eranun, eguerdi jan, eranun, Sakela zan gara hortan, asko hitiko taberna bat. Sakelan eranun, eguerdian, kafesne bat, iruretan, pasanun gau osua teletetxo, baina teletetxo, oza, klar, zu teletetxo esatezu da, jendia, badaki, oza, baina hori lotze guelako drogakin, dazea talo ezin inda, ne hori kafesne batekin pasazitzaiten tu.
3: Manifan pankarta helduta.
1: Bai, da, kriston, gaizke, kriston esperientzi txarra izan zan, ere lehen aldi hori.
3: Kafesne batik.
1: Bai, eta gero kontura unaiz gaur egun, ez kestitutela toleratzen pizgarriak. Osa, nahi gandia... Bueno, nahi gandia galdeu izan dite, drogatzen nahi zen. Jakin izango hau, ez dinetela kafeik hartu. Osa, te baina zineiz, kafeiz ne, deskafeinauak eraten. Zer, bueno, oso azte, oso bizitzalia hau da eukiet, eta berenun puntx bat. No, claro, azkenak kaputxino bat hartu nun da, iaman zizkin, takikardeiak, eta zanun, kaputxino egual gehiagi da, zuretzat, mari ez tezu toleratzen, baina mei azken esan egon, amaten ziru hartu jazu, ze sentitze talako,
3: Ze zatezu?
1: Bai, bai, flipau, flipau, tan irama iguala.
3: Hartzezu,
1: eta azin iz deskafinau hartzen, baina notau eta enun, puntxa, eta nahi lagunak parrez, ah, Maria, kafeina deskafinauak eta ez dakala ezer, dani bakala kafeina, ze notau eta gorputzian.
3: Bakizu, azpeiti nola ditzeien kafesne deskafinatui? Xinxangria. Pentsa.
1: A ver, bueno, baina azpeitiarrak zana, eta azpeitiarra ikasoitan ez
3: azpeitiarra. Azpeitiarra ikasoitan inguru hortan,
1: baina. Ez dakit, baina azpeitiarra ikasoitan azpeitiarra.
3: Xinxangria.
1: Podcast ontan, iban hijo.
3: Kafea behar da, kafea behar da bizitza.
1: Baina badaka, deskafeinauak badaka, oso portentage gutxi, baina badaka kafeina. Hori, baten den batek nahi badu, aztertu eta ikusi, porque deskafeinauak badaka kafeina oso portentage gutxi jan, eta nire gorputzak, antzemanitau. Eta hori, nire lehen gualdi bezala, izan izan nuen, seksu batek itzaitia, oso ondo juntzan, nire izan nire lehen gualdia.
3: Bai?
1: Bai, raramente, bai.
3: Eta gitarro, ja. Normalen beti horri buruz itzaitia, bai.
1: Horati, lehen gau mutxu bat, lehen gauztea, lehen gau bini, bueno, ja madura udeu, ja dakau edade bat, ez gezurra, ni seksu bat bakarrik itzaitet. Monologotan, junint, gea.
3: Ah, bai, moitu marra.
1: Bai, buelta, a ber, esan etortzeko. Hello, hombre! Hombre, hello.
3: Claro, hemen gauza batzuk aldatu gara, uzko besteak ito, a ver, masito batzuk, ekarri dekorazio pixkat gure etxea hain hau, eh?
1: Bai, bale, baso txukunak, nik boligrafo, bale.
3: Euskitzen argazkiri mesedez, a ber, hau zer da?
1: Barka, hau, nizan daiz.
3: Osea, ekarri behar duguna argazki bat euskitzena fundamentuz, enmarkatuta, euskitzek esana, eskerrak zuri, Xabi.
2: Berak bidatzea. Berak bidatzea, karnet.
3: Aigia gestiotan, eta berandu baino lehen, Xabi euskitze hemen eserita gongo da.
1: Bai? Bai, animauko azuk ustezu. Zalautzetik, Donostia retorikoa.
3: Bai, ze, bigarren kafean egon ginenen hitz egiten, entzun, eta...
1: Bai?
3: Bai, ez, Maria?
1: Bai, meze, tio. Ona. Pelota gustatzea ez gehiagi. Oain egin izpitzik eta afizionatzen, baina...
3: Baina,
1: bueno, guai. Bea, bai, ondo, Xabier Euskitze. Mitiko bat. Mitiko bat. Oin, modan dago, gaina, kika munarriz da biltza mezela, eta osa,
3: Euskitze modan, zeba.
1: Gu jarriko dugu, ez dakit.
3: Kika munarriz
1: modan. Kika munarriz modan dago, ez? Nik zago nuke, oso modan dago, la.
2: Pentsatapello,
3: kike.
2: Pentsatapello,
1: kike. Dana, guain jarriko aberriz. Ondo.
2: Baina, nik uste dute Euskitze ez dela inoiz. Jaitxi, bere...
1: Ja, igual ez zen jaitxi, egila.
2: Ez?
3: Hombre, iruditzu zait, nahi ikono bat dala, orduan ez dakit.
1: Ja, ez dakit, ez genei astu dute zait.
2: Bueno, Abel Barriolak egiten dio kompetentzia, eh? Nik uste, nola hitz egiten duen, nola egiten duen irribarrea, ez?
1: Ez que ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, Abel Barriola.
2: Berarekin egiten duen apilota transmisioa.
1: Ez dakit, pelota ikusten. Ikusten hasiko naiz. Nik ikusten pelotaz ez duan, txokoko partiduak ita janian, o ez dakit. Hasiko naiz, fronto ita jutan.
2: Afizionatu inzarela.
1: Ni, aficionatu inberko neizela.
2: Ah, ulertu zaitu?
1: Ez.
2: Ah, ja aficionatu egin
1: zarela. Bez, urrengo gauza podcasteako, komunikaziona gure artean. Venga, no, beste puntu bat gehiago.
3: Ahi, nire kasiko pelota ikustan.
2: Ahi, nire kaskoak.
1: Igual dia kaskoak. Ez que baina arte kaskoak entzion. Yeah. Ni agobio bineiz kaskoakin. Bueno, anik uste... Martxan hasi da?
3: Nahi zekoek... Galdetu genien, aber, bazuten bai. Norbait hemen irratian... Aber, etorriko zan norbait gaur, ba, guri pixkat esplikatzen nola dan unibertsoa, unai zirratia, nun dauden komunak, nun daun kafe makina.
1: Ja.
3: Nola lan egin hemen. Eta...
1: Nola urkitu naiz, ze oso...
3: Konbidatu bat baukagula ja hortzai.
1: Bai?
3: Esplikatzeko.
1: Bueno.
3: Bai. Bero uniko hemen igual baten bat sobratu ite zeigu.
2: Bueno.
1: Vale.
2: Uste dut nina izela, eh?
3: Ba...
2: Uste dut, eh?
1: Ja. Vale.
2: Nahi baduzu banoa ni, eh?
1: Bai.
2: Ni Londres. Bai.
1: Vale, bai. Ni gatzeko on gustu ana honi.
2: Seguro azken aukera. Venga,
3: pues.
1: Antonio, eskerrik asko Antonio.
2: Hola, bai,
3: tu. Aba Antonio.
2: Ah, bai. Hola, bai.
1: Eskerrik asko Antonio.
3: Hola, bai.
1: Bueno, orduan Antonio dijo, eta gomidatu da ipaso man merkaio, ez?
3: Bai.
1: Baino, osa, ekarri deu, baten bat, dakina, ondo esplikabuko iguna, eta esperoet...
3: Zubakizu eta humoregia dela.
1: Ah, hombre, gila baita, bai, bai. Nire toki igual, oza, ni horra zinintzen, de hecho, barre librean.
3: Bueno, ni kontatuko izot gero barre librean inguruan zerbait nahi baduzea.
1: Vale, bueno, lehenengo pasengo dugu, ez? Txalo ber batekin.
3: Opa!
1: Zue guztiak egin, nieko! Nieri! Opa, jako! Eixo.
0: Eixo, txalden.
3: Gustatu zaizu Rafa, erabili duguna zuzartzeko?
0: Eixo, garrina. Eixo, bai.
1: Baina,
0: kaskua
1: jarriko dituzu.
0: Jarriko ditut.
3: Bai.
0: Horroztuta ez horri nahiz, bueno, baina nala, kaskua jarriko ditut.
3: Claro, a ver, zuzara aditua hemen nahi zirratien. Orduan, zuk uste duzu kaskoekin itxura hobea ematen dugula?
0: Ez.
3: Ah, bera,
0: itxura gatik ez, vale. O sea, guapogo ez gaude, baina...
3: Profesionalago.
0: Baina,
1: Azken nien lepo agobiat zeite, eta gaina zure ahotza izea entzuten, da ez zai guztau zentzazioa, lehen indet eta...
0: Egile da kaskoa jarrita, irratiko ahotsa telatzen zaizula ere.
1: Ai, ama.
0: Zena, kaskoa jarri gabe itzaite zola, pues tabarra bezala,
1: claro.
0: Launekin bezala, baina kaskoa jartzen dituzu, eta beste tono bat ateratzen dituzu.
1: Zerillo? A ver, ez dakit.
0: Konturatu zera, bai, zerillo esan dituzu, baina... kontrolatu zera, beste... silaba guztiekin.
1: Wow.
0: Serillo esan dezula.
1: Oain arte nintzen nahi bokalizatzen nahi zezaten.
0: Oain jo betu.
1: Nere logopeda hemen dakat, gertu dao, eh?
3: Onda o logopeda, eh?
1: Nere logopeda, ba, hortxe, hemen txik ustat. Hortxe, bai, eserillo.
3: Bueno, ba, serillo. Egia asko zere...
1: Bai.
3: Elegante bai, zera. Bai. Orain, ikusi duzu hau, ez du legite mali maduzu honi eman.
1: Atos. Ez que, tos jartzeu, tani pentsai, tos, zatea, arzilei hori txera da.
3: Ez du lantzako da. Testen, zuten, osa, izugarria.
1: Wow.
3: Nahi zilatea.
1: Humore gile gilegi gau hemen.
3: Bueno.
1: Jako, esan, hori, sabi.
0: Bota.
3: Lur hartu dugu, nahi zirratian.
0: Oso, no?
3: Badakigu, bere garaian, zu ona iritsi zinenean, gurru jauntxi eta gurgarriak.
0: Nere boto ja nunda. Bueno, buelta mango, ez du leiteko. Bai, barkatu?
3: Gurru.
0: Gurru.
3: Jauntxi eta gurgarriak, Iker, gurrutxaga, lankideak. Pasau metzizkizu nahi zirratiko sekretu guztiak, eta material guztiak, eta eduki guztiak, bai juzuzuk zure barrenean.
0: Batemat gorde intzun. Baina gehienak pasain zizkigun, eta galdetu genion gehiengoari erantzun egin zigun, eta bueno.
1: Baina batemat gorde intzun, oza, dana ez sekretu dana.
0: Seguru, bai, Iker.
1: Hori da onjota jutean jendia bezala, eh? Oza, zu onjota jende bat dau, ez dizuna izango, nun dauden onenak. Igual
0: Museko jokalari aurpegia dauke.
1: Wow.
0: Ikerrek, zengon nuke, ez dakit hor kartatxoren bat edo eskutatuko zuen edo, baina, bueno, eman zizkigun, gomendio batzuk, lehenengo inion galdera, galderatako bat izan zan, irratian edo komunikabideetan, euskalkiak bai, ala noski baietz.
3: Izan dugu guk zalantza hori ere.
1: Bai, beti.
0: Eta zertan zabiltzate?
3: No, ez, erantzut, guk, erantzun
0: bai. Erantzunik olen
1: ikan. A ber, erantzuneak, osa baina arten ikasku gabe honaiz, zekentzatzen un hobeto hain nintzela, eta zezana ez.
3: Osa,
0: ondo izinan, baina beste testura bat emate dizu.
1: Beste testura jantzate, bat,
3: bai, ja,
1: flipatzen hain naiz,
3: bai.
1: Bai. Osa, diferentio hain naiz, a ber, bai, diferentio hain naiz, hobeto kaskuak ine.
3: Bai, txurata dena.
0: Eta, bueno, a ber, egia da.
1: Txurata dena.
0: Bai, irudila, zure irudila bain, da, kaskoekin, boligrafo askun, ematezu zehose apuntatuko zula, ez dezu ezerra apuntatu, baina irudila kristona da. Irudila profesional baten irudila da. Eta, jantzi egiten du ere.
3: Barkatu, baina etorri zara informazioa matea.
0: Abai, barkatu, bai.
3: Hemen kartak buruz gora. Orduan, euskalkiak bai, ez, euskara batua, nola jardun bergara hemen naiz irratian.
0: Ikerrek emantzuen erantzuna izan zen, nik bai, zuek ez.
1: Vale.
0: Bai, tonto horpegi hori gelditu zitzen.
3: Nik bai.
0: Eta zergatik. Eta esan zidan, zuek gidariak zaretelako eta ni ez. Eta saiatu nintzen euskara batuan egiten, ordu bete, eta forzauta, zuri kostatuko zaizu igual, pixka gehiago.
1: Bueno, a ber, ni egaduna naiz, baina asko kostatuko zaitala ere. Argita garbi. Bai, ez, nahi...
0: Bai, gitarri bezala, ba, bueno, logikoa iruditze zait, alde batetik, eta oso desero, osoa bestetik.
1: Os, bai, ni, a ber, pixkanak, oza, kaskua jarri ditut, eta ja, a ber, oza, best durengo programako ikusko.
3: Regia da guk, punpairez ikuskizunen batua ez dugu erabiltzen. Baina, Maria, egia da batzutan jungean lekutan neukideula pixkate kontuan.
1: A ber, ni esango nuke euskera nahiko garbila dakat, oza, nik azkarri zaite.
3: Saiatzen garela.
1: A ber, saiatzen nahi naiz poliki itzeit. Osa, eske zinden dana bat, dana bat ezitzen.
3: Poliki ezin dezu itzein.
1: Ezin da poliki itzein.
0: Ja, ez da asko itzeitezula. Arnaz gutxi hartzezu, igual.
1: Ez que logopeda akin, bai.
0: Arnaz hartu hartzezu pixat maizago.
3: Arnaz.
1: Nik bai zuek ez. Jakin, arnaz batik itzeiten nahi gehala. Gaur egun Bergaran bizi naizela, eta Bergarako euskeran arnazgune bat ni naizela. Osa, flipatzen nahi naiz, eh?
3: Ojo. Bergarako arnazgunea.
1: Ez que Bergaran euskera pentsau baino askoz gutxi joitea, eta bai, Bergarakoak bronka botatzen nahi naiz.
0: Zugitzeiten aitzelako, eta bestek...
1: Bestek...
0: Barna sartu barko dute.
1: Bai.
0: Zugitzeiten zun bitardia.
1: Erdera zitzei baino, ba, orda banek itzeit, eh? Ez que, osa, harritxu egin zian Bergara bezalako herri batek. Baina, bueno, txegi arnaza.
0: Arnaza hartu eta arnaza hartze zuen bitartian beste batek intzein dezakere. Hor txandak eiteko eta holako...
1: Indirekta bota zaz?
0: Ez.
1: Indirekta bota egin.
3: Komunak non daude.
0: Hemen atea eta eskubita.
3: Komunak. Atera?
0: Atera hemen eskubita eta berriz eskubita.
3: Kafe makina?
0: Kafe makina ez dakit. Ez dut kaferik hartu hemen, nuen dikan.
3: Vale. Kafe hartuta ateratzen ez etxe.
0: Deskafeinatua, Marion zat deskafeinatuko kafesnea.
3: Ez, kafea.
1: Baina irratean, no, podcast bat eta ukitzeko irratean, oza, benetako kafe hartu berda?
3: Oza, horta izabutzatzen. Etxetik ateratzeko. Baina zuk ez. Zuk kafe beharrik, oza, ez da kafe beharrik ez da gazula, baizik eta beharra okazula kaferik ez hartzeana, etxea bueltatu ahal izateko.
1: Bai, ez daki, baina niz pentsa, nik osakidetzako langilea naiz, eta nik presiluatik hartzet kafe, oza, kafesne deskafeinagoa zinei zeraten, ze danak geratzea, amaiketan, kafia eateko, eta ja presilo soziala, berge nahi, bate matek esan iberdit, Maria Bauin, eta oza, azineiz...
3: Kafetera soziala zea, orduan.
1: Bai, ikaragarria.
3: Eta deskafeinatua beti. Bueno, bein kenduta.
1: Bai, ez, oan ja roigo, oan ja infusillota, oan ja igualdit, oan ja infusillota nijoa. Bai, oan ja infusillota nijoa muertez, hori da nere bizitza, hori da berdetena, jazta. Zorrek emateit, puntxore.
3: Puntxore. Azukriak ino gabe.
1: Bale, infusillua azukre gabe. Kafesnia eta hola deskafeina huartzeten puntualko azukria.
3: Igual azukria da, eh? Puntxa emateizuna. Ojo. Igual azukriak ez dizu...
1: Igual, venga, azukriak endu.
3: Azukriak endu, arna sartu.
0: Jo zertza, nutrizionista baita.
3: Bai, baina txarretarko.
0: Bale, beste gai bat nik jorratu nahi nuena da, umorea, ez?
1: Ai, ai. Venga, umorea.
0: Umorea ere egiten duzu.
3: Bai, egiten dut noizian ben, bai. Lehen pentsatzen haitu naiz, eta... esaten un umorea galtzen ari naiz gero ta ezagite umore ona galtzen ari naiz eta erantzuna izan da bai eta ez esan nahi dut umore ona galdu dut guztiz nik uste baina umorea ez vale. Hau da umore txarra daukat baina umorea da azken pinean orduan umorea egiten bueno. Jarraitzen dut baina mala ostitik
1: normala
3: bai yeah. Eta ezagite adina izango den zurrona baietz
1: bai.
3: Zu baina pixka zarragoa naiz
0: zemat
3: hasi que 47
0: 47 ondo
1: bueno,
0: ondo nago
1: 47
0: eskerrik asko
1: venga jarriko
0: da zein da media hemen naiz irratian
3: media
0: bai
3: anaia eta bilan artean 45
0: gure bai zen ni gazteatik jonitzen ze claro o sea anen media zan
3: Bueno, Joseinak gehiago tardatuzun, hortik anjuten.
0: Bai.
3: Hori ere egia da.
0: Baina media altua da, eh? Osa, pixka tirratia da gaztea izan dakoa.
3: Bai, gazteari kakotxak faltatzen zizkio.
0: Bai, nikonitzen ja lotxagatik eta...
3: Bai.
0: Bueno, orduan, 47 kafe makina komuna.
3: Kafea, bai.
1: Zer ello, ez dakit. Kamixetazko ukiberdia podcasta... Osa, zebetia gerritik gora ikuste zaigu. Kamixetazko aldatzeko importatu.
3: Aldatzeak innaiko, kuleroak.
1: Kuleruak ez dakat beharrik.
3: Aldatu behar, baina bai, kamiseta noizian baina aldatzeana, ba, ondo da. Batez ere, astetik astera baldima da, eta claro. Noski, astetik astera kamiseta bi aldiz garbitu ezakezu.
1: Vale.
3: Baina bi momentu konkretu, oza, desberdinetan, kamiseta berdinakin baldima zuaz, desberdintzea arren, edo horrazkera aldatzea da beste truko bat, igual kamiseta berdinakin pun, baina tupeakin etorri.
1: Adibidez, edo... Horrazkera, gutxizkatu bai, dizu.
3: Edo burua rapauta, edo betaurrekokin, edo...
1: Bueno. Ah, bale, zehose. Belarritakoak esan barruan, baino ez, ezin da, belarritakoak...
3: Nik ez daukat.
0: Ez, eske Mariak behin belartako batzu jarri zituen, ematen zuela, ez dakit, ba, lampara huetako, gazteluko lampara huetako bat.
3: Folklorika pixkati.
0: Bai, pixka folklorika, gero diadema mikroa jarri zioten, ordua ma kastainuelakin. Eman aldi guztia kastainuelakin, soinu arduraduna pozik.
1: Bai,
0: oso pozik, oso pozik,
3: oso
0: pozik, gogoratu zan, bere familia guztiekin.
1: Ez dakit nola inun horian, nik anezatu lortzen.
3: Bai, betaurrekoak, belarritakok, maian kolpeak emateana, eta ez tula.
1: Ja, eta den bozuan hain maian kolpeak ematen.
0: Pelotak
1: nien,
3: eta hori entzulek, teknikariek bai, baina entzulek batez ere asko eskartzen dute. Pelotarekin maian jolazten. Apuntatu, arnazaren azpian.
0: Zer hitz ez aizu, Maria, jartu bali madeu pixkatela jokutxo bat oite bali maie, hola pixkat...
1: Vale, venga.
0: Ez que lasai egik ikusten dut, galdera batzuk indizkiogu, ez dauka gauz askorik esateko nekok hemen, konturatu nahi, zordu
1: bali. Hola, astera.
0: Ez duzu gehiagik kontatu nahi, normala da, bakigu egin nahi duzuela, beste humore saio bat hemen nahi zirratean, eta normala den bezala ez dizkigu kontatu nahi gure truko guztik.
1: Humore saio bat inberdau?
0: Ba, hemendik aurrera berri ikusiko dut.
1: Jozer, eske.
3: Hombre, serio jartzea aldi mazate. Aukera bada ere,
0: serio jartzea. Zuek nola inberdezue.
3: Ez daukagu oso argi. Bueno, ikerrekin egin genuen lehenengo kapitula, edo pilotua, edo. Eta ondo ateratzen, baina ez dakigu oraindik zergatik. Hau da, ordon. Humorea izango duela, bai, noski, ona edo txerra, ikusiko dut. Baina, bai, noski, gauzak serio egiten ez dakigulako ere. Saiatuko nintzake, gustatuko litzaidake, gauzak serio egitea.
1: Zer ez dezu serio? Ni paletan jolazten serio jartzen nahi zadez. Oso serio.
3: Kompetitiba, akaso?
1: Galtze txarra, agian, behar ba. Hori ere zamerrakat, bergaran paletan, uf, nahiko larri eta justu. Hori gure uskualdeko bai, ezko hori guk, Azpeiti, Azkoiti, Zumai, oza, paletan badaka.
3: Bai, ja, a ber, barkatu, paletan... Nola paletan.
1: Pala.
3: Paletan zautzen...
2: Frontoia.
3: Zautzen ondartzen ez.
1: Ez, frontoia, pala, gano asko pala bat, ez frontenizia, jendean frontenizia.
3: Frontenizia asko biliga.
1: Favorez, ba, pala bat, bueno, zer.
3: Pala da om tokien, frontenizia.
1: Ez, pala om tokien.
3: Ai, ene...
1: Bueno, jolaz esan dezu,
3: bai, adibidez, hemen ekarri jugu testu batzuk, nako, zuk zure ahotxo horrekin irakurtzeko.
2: Ei, bai.
3: Jarriko dugu, igual, Jon, eskatuko dizut igual, adibidez, horrela bote prontoan eskabidean taldearen abesti bat jartzeko, eta zuk sarrera bat egingo diozu. Hau da, abesti bat aurkeztuko duzu.
2: Benetan, irratiko, esatari serio bat izango banintz bezala.
3: Bai, baina kasu honetan, Joseinaren larruan sartuta, abesti bat aurkeztu behar duzulako, edo gurruren paperean. Baina testu hau da, eh? Hori da, testu hau, hori irakurri behar duzu.
2: Lehenengo, ez da, bat bai, jartzen duen toki hor...
1: Abesti bat aurkeztuko
3: behar duzulako. Eta orain, bueno...
2: Txen, a ber, zein da testua?
3: Hori, administrazio
2: benetan, publiko. Benetan, hori da?
1: Bai.
3: Hori baina, abesti bat aurkeztuko bazenu bezala. Osa, nahi dugu, aber, gure kolaboratzaile izateko doaia baituzu, no? Ez. Mesedez, Jon, barrura, abestia. Eta bai, nako, ze abesti datokigu jarraian?
2: Administrazio, berriz hasiko naiz, bale?
1: Bale.
2: Tos.
3: Bost, lau, iru, nako, ze abesti datokigu jarraian?
2: Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 2019/2015 legearen 83. artikuluarekin bat etorriz, proiektu agenda aurrean jarriko da 20 egun baliodunako epean.
3: Geldo, Jon.
2: Ez?
3: Piskatata zaizu meza, ez? Meza santu bat zaizu, ez da piskatata.
1: Osa,
3: hemen dinamismo gehiago, eh?
1: Nik ingo eta adibidez, bitu. Ni
3: bakit. Bara, ingo zuzuk hau?
1: Bai, nik ingo eta hau.
3: Jon, sartu jozu abestia mesedez?
1: Nik guzko zu.
3: Maria, gota guzu, jarraion daukagun abestia hau?
1: Bueno, hemen txedakau, administrazio publikoaren administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 2019/2015 legearen larogeitairu artikuluarekin bat etorriz proiektua jendaurean jarriko da, bai horixe, nahi kontua.
3: Obeto,
2: bai, radio formulan.
3: Bai, nako beste bat, azkena, hor hirugarrena da ona, alderantzi zingo dugu. Hori irakurriko duzu, baina albisteetako sintonia batekin. Jon, sartu guzu nahi zen boletina, favorez. Guai, bai, serio.
2: Ni euri tanta banintz, egingo nuke zure sudurrean txirrist. Lurrera erortzean salto eta odeietara joango nintzateke berriz. Oso. Igual, gauzak serio egiteakin, igual...
1: Nikitiak, nindan...
2: Serio eta baldin maitxotu
3: gara, besoa, jarri pizkat albizte egiteko besoa.
1: Eta esango ez, ni ez, baina nire izpak esetari jala benetan, Goize eta neutrala. Osa, en plan, ganoraz da fundamentuz.
2: Baina, goize.
1: Orduan, bai, goize.
2: Oida, ganoraz ibiltzea hori da, ez, goizetan, egitea.
3: Maria, albizte egia zurea, Maria. Maria Blanco.
1: Ni, euritan tabanetz. Egingo nuke zure sudurrean txerrez, lurrera etortzean salto, eta odeieretara, oad, ezke zega eski beti traba bitan ez, eta odeietara gaman itzatek edo. Zin beti? Beti traba, jo.
2: Bueno.
3: Baina nahi kondo. Eskerrik asko, Jon. Zuk ondo inezu.
1: Guau, bai, ja ezke hau.
2: Zuk bai, zuk ondo inezu.
1: Baina nire jartzeu blat, ahots, zea, guau,
3: nako. Eskizta berdina, eskibat aurkeztea edo albisteak ematean, eski.
2: Claro, nik pentsatu dut igual, Radio 3-eko perfil hori edo igual gaueko esatariaren.
1: Guau,
2: bueno. Oda, berezia, hemen daukagona bestia.
3: Uf, zenazka, bai. Gustatzen zait.
2: Bai.
3: Bakarrik edo parli bu frantze.
2: Oi, ze polita. Zerola gustatuko litzetak, enorrako gauza bat.
3: Gauza gueltatzea bai, ez gauzaiek.
2: Bai, batez ere, nahi kriston inbidia ematez, zian, olako programa bat egitearen perspektibak, oza, terriblemente gustatzea.
3: Bizu barria zen.
2: Ezaten hon, zaitu inork entzuten?
4: Edo gutxi batzuk. Esan edo, ez daukazu jendea atzetikan, ez daukazu, ez dakite, zaituzte epaitzen, zeinek epaituko zaitu.
3: Haizu, hoi puntu interesgarria da, ez dakit. Hau, zure entzuten duen ben bakarren batek? Jendeak, ero, zure fama.
4: Oendik ez zait, feedbackik eta ez zait izan, orduan, ba, ondo nago. Iritsi arte, ondo nago.
3: Bueno, ba, orduan.
4: Horret politi izan, orduan. Nahi dezuna egin eta esatea, eta aurrera, epairik gabe.
1: Ez que hain beste, nire kontura honaiz, bakarrizketak itan azen intzanetik adibidez, ezemat bakarrizketalari dauden Euskal Herrian, esanet, konsejuak emate dituena, gero baiekin ez, baina konsejuak eman, hau nolen berdezu, hau ez, hau tal, esko, a ber, maitxi. Osea, zora garria, nola jartzei guen dana, pipa,
4: Baina bakarrizketalariak badaude ere bizitzan, hola, horrez aurrera aurkitzaitu nuzunak, eta galdezu baldi maiozu, zer moduz? Eta hor txartz, hasten da bakarrizketa?
1: Ne, bai.
4: Eta errorea zein da? Zer moduz galdetzia. Zer moduz, ba, mira, eta ez du, ez txalorik, ez barrerik onartzen, eta beak testua bukatu arte, hor txon, gozea.
1: Nahi hori pasatzeit, askotan, gaina izpa izatea jot, jup, o nere mutila jo, amai, bueno, bai, igual, jendiakin neotena izanean, da nik asko itzeitet, eta gero etxe juten eizta, pentsatzet, ostra, beste pertsena nola zeon. Ez diot usti, beak erantzuten.
4: Claro. Flipatzen, seguro.
1: Ba, esatet, ostra, eta hau, nik konta izkion ere, kakak baino, hau, zuzote dago.
3: Zuzote dago,
1: gero konturatzen aiz, gero, baino. Ai, torri.
3: Bai, horrek esan nahi luzatzen
1: gala. Ola inberko bagenu, eta aia igual luzatzen nahi, bai.
3: Komunietako argia bezala, ez?
1: Bai, a ber, etorri.
3: Bueno, ba, nik ustet ja nahiko informazio atera diogu lainak hori, a ber, bai. Nik bai zuek ez, titularra, Arnasa, Maria, kontutan hartzekoa,
1: bai,
3: azukrea ez? Azukrea ez?
1: Ez.
3: Azukrea ez?
4: Azukrea, bueno, probatu.
3: Komuna atera eta eskubitara, kafe makina bai. Ez daki, eta 47 urte ditula. Nik ustet honekin ja, bai. Bilali ezakegula.
1: Bai.
3: Ez daki, aldetik listo.
1: Bai.
3: Bai?
1: Bai, ondo, jo, ezkerrek asko inako. Bueno, jazta, bueno, éxito, hau ya da, éxito.
4: Bai, bueno, balio baldin badizue, bai. Bueno, hortik zeo zer honik ateratzen baldin badizute, ba, nin pozik, baina. Bai.
3: Hau transmisioa da, gurruk zuri, zuk guri.
1: Zuri. Guk, bai, guk urrena da urren guai.
4: Bai, telefono eskatxarratuan.
1: De total,
4: Perfil hori da, pixkate.
1: Total.
4: Ikerrek guri eman zigun, berak nahi izan zuen informazioa, hori ere, guk bai. Hartu genuen. Genona, edo kaso ingeniona, nik zuei zertxo bai, zuek urrengo, eh? Zer zengo jo zue? Arnaz hartu eta azukreik ez, eta jazta. Eta podcasta bako ezte.
1: Ba, hori da.
4: Bai, hori
1: da, eta gomenduko nio baita argazki, un plan, eski beti kiston gezki ateatzen naiz argazkitan. Ni, hain, ni guapa hua sentitzen naiz, bakiten naiz ala munduko pertsona guapena, baina beti argazki bat ikustet ezatet, jo. Ba, hori Tinderren da esatetela beti jendia. Ni Tinderreko argazkila, osea, irabazitet, aurrez aurre. Bueno,
4: lehenengo mezua Tinderren. Ikusingo inberko zeniake, aurrez aurre.
1: Hori da.
4: Flipatu ingozu.
1: Bueno, flipau.
4: Flipau
1: Alturakin flipau.
4: Bai, hori da, bigarren galdera, ez? Neurria. egia da hor, karneteko argazkien kutsua daukazula, pixkat.
1: Zerrena?
4: Karnetekoa. Karneteko argazilean, bai, gidatzeko karnetean, hola, gertuko gazina, ondo.
1: Ja.
4: Ba, bueno, Xabinek dakan argazila da pixkat, 70-etako autobus gidari batena edo, agian, zeleteke, bai, egunkarian agertuko litzakena.
3: Orduko arez, nie, bai.
1: Antonio...
3: Egia da, bai, bueno, bai.
1: Antonio Afterretik, nire kuadriako batei, bajoiak emate joan ean, orpei horregi batei jo. Planteatzen, ezate jo, drogatzen hasiai, bestela, hola esik hartzea, ja, bu, begillak, ja.
3: Drogatzen
1: hasiai. Espabilatzen, gozio, zinberko, bla, letxe.
3: Nire, ematen dula, erreta dagoela, hor pixkatola begitxiki, baina, klaro.
1: Ja.
3: Bueno, izan
1: dira.
4: Antonio, Antonio garrantzitsuna hoi da, adibidea izatea. Ona edo txarra, baina adibidea izatea.
3: Antonio...
1: June elegante da.
3: Bialiko deu ya igual bai, ¿es?
4: Popatik.
3: ¿Eh?
1: Bai. June Cristo nondo dao ta Xavier, si más música con era
3: día. Xavier,
1: Pompeira se con ena
3: música. Xavier Olano de 19 urtekin nola está ondo ateko.
1: Ya,
3: ya. Claro.
4: Hola nere bai.
1: Hola nere bai. Da June ere dao, ba hoize. Earki elante ta Cristo Sorion chua la mateo, está que erosita jot.
3: June Sorion chua.
1: Bai, está que baño erosita jot da la cua.
3: Bai. Hor, bueno. Vale, esaten dutela...
4: Bai, juteko, ez?
3: Bai.
4: Txalorik izango da juten naizenean, edo...
3: Bai,
4: edo isilune triste bat mantentuko dugu juten naizen bitartian.
1: Ala da, ez mantentzea.
3: Ez duk ez dituzu entzuten, baina bai. Ez kanpotik entzuten dira.
4: Ah, bale, bale.
3: Baina gero... Bai, ez?
4: Bueno, zuen esku,
1: Ya es que dena colata y te hueta, ya que ya ikusita da,
0: igual.
1: Ondo aise bai.
0: Igual hola combat,
3: igual le tenían.
0: Igual. Edo
3: igual hola.
1: Vale. Hola.
0: Ba, vale. Agurtu gabe.
1: Hola, transizio. Big Box jakengo banuitan. Bueno, eta bain dakau azkeneko gonbidatua, ez da?
0: Noiz bukatzea, hor?
3: Pues esan egin.
2: Alba.
0: Ostra.
2: Hombre, barato albisteekin.
0: Antonio!
2: Barato
1: al... Noiz bukatzea, bestia, tipo.
2: Barato albisteekin.
1: A ver.
2: Albiste, berez, ez?
1: Bixan, torkestu igual, eh? Egon, a ver. Wait. Sandu?
0: A ver, es.
1: Niako aion dataz esan du niakok, arnasa, orduan.
2: Okertu naiz, eh?
1: Oain emango jau, ongi etorre jau, oain emango jau pasua, porque etorre da hemen, de repente... Ez dakit... aldatzen nahi da, bueno. Pasua eman berdio guain urrengo gonbidatu bai.
0: A ver, gauza bat da, ez ensaiatze hau. Gauza bat da, ez ensaiatze. Eta gauza bat da...
2: Ui, venga. Opa.
1: Hello.
2: Patxi naiz.
1: Hau, patxi. Kaixo.
2: Madre mía.
1: Bai, hau... Showmaz... Bai, ezin desberan. Oriona. Bueno, sudurra un deia malvadi que igual esateu ezin dula. Malvadi handia, musu bat.
0: Bigote hori da uste dut, eh?
1: Ba, Oriona.
0: Ja, bueno.
1: Bueno, mentxo dekau, ba, podcastetan aditu... Joder. Bueno, ya está, joder, beti tontore.
3: Arkatu.
1: Podcastetan aditu aden, Patxi, etorri zaigu gaur, Patxi. Zer, esan, wow, brigade lokon kamisetakin sekatzen.
0: Neira, Patxi, hau Palermokoa da. Patxi.
2: Opa.
0: Palermo.
2: Bai, esautzen dut.
0: Bai?
2: Bai.
0: Koian palo.
1: Bueno, Patxita, zer da etorri zeba gaurkoan, gureana?
2: Bueno, lehenengo podcasta denez...
0: Bueno, lehenengo podcasta ez gurea, gure lehenengo.
1: Euskal Herria, Euskal Herriko, Espainiko eta, bueno, mundu osoko... La laiko.
2: Uitxaron, eh?
0: Baixo, Patxi?
2: Segeritu zaitura baita, baina nire lehenengo podcasta da.
0: Ah, vale.
1: Zure lehenengo.
0: Osa, zuk ez... Ez duzu podcastik, zuk?
2: Nik ez dut podcastik.
1: Nera, ma ematezu.
2: Podcast, euskeraz.
0: A ver, bai, miralik eta idoiak,

0: herrian, asmatze duzuen zeintzuk diren, gehien entzuten diren, podcastak, bai? Bigotea. Nire lehenengo aldia da bigotearekin baitare.
1: No, ari da, bai.
2: Lehenengo aldia.
0: Orduan hori, lehenengoa bai, mundu osoan gehien entzuten den podcasta, badakizu zein den?
2: Ez, baino, etzin harrituko izatia, osea, serio izatea izun, nire nire inguruan flipatzen ari naiz, jendiei gustatzen zaizkiola asesinatuak eta ah, benetan bai, gertautako olako movida bat izango da, true crime.
1: True crime, bai.
2: True crime.
1: Nik ez zindetor.
0: Bueno, ba, ez.
2: Ez? Ez. Ba, ez,
1: flipatzen. Niri fikziozkoak. Wow. Fikziozkoa gustatzen. Oi, entzun dituzen fikziozko podcastak? Ez. Da, telesail bat, baino soinu telesail bat.
2: Ez.
1: Na, ba, sartu mundu hortan ebai,
2: Ja.
1: Bueno, ba.
0: Ba, ni aditua naiz, ni badakit.
1: Zu bai, zu aditu, bai. Aditu ez zela, patxi. Patxi podcast.
0: Patxi podcast. Eta, bueno, pues, munduan gehien entzuten den podcasta da Joe Rogan Experience, deitzen da.
1: Joe Rogan.
2: Joe Rogan, mutil bat.
0: Buruzoia, bai. Mutila eta buruzoia.
2: Mutila eta buruzoia gainean, jo,
0: tarekena ditza. Tipo, serioa, berroita mezortzi urte ditu, arte martzialetan aditua da, bera, bat koma irurogeita mairu da bere neurria.
2: Txikila,
0: eta entzun dut, bueno, askotan entzun dut, eta gehien ezaten duena da, yeah, hori da.
2: Yeah.
0: Horrena orokorrean esan nahi dut, bai?
1: Baina zer iburuz hitz egiten da podcast horretan?
0: Pues, a ver, gauza askoren inguruan. Bai?
1: Adibidez?
0: Ingeles ez, adibidez, hitz egite.
1: Esperozan.
0: Eta eramate ditu konbidatu ezberdinak.
1: A bera.
2: Vale.
0: Ne ba eso esate dizuet batzuk. Elon Musk.
1: Hostia.
0: Donald Trump.
1: Trump.
0: Illa Topuria.
1: Topuria.
0: Bapatean.
1: Ja. Yeah.
0: Gero The Rock. Ba gizu,
1: yeah.
0: Buruz hoia, The Rock. The
2: bai,
0: Rock.
2: Bai, bai, bai.
0: John Cena.
2: Pen, pere, pen.
0: O John Cena.
2: Oin peli baten ata berdula, porte, osea, entero, osea, ikusia zu.
0: Bai.
2: Mundua salbatzen, kalbuak, eske, monete. Kalbuak eta mundua salbatzen daude, ez dut
1: dut. Kalbuak beti guztau izan zaizkit,
2: Nei bat, obeste, bueno, danak.
1: Bueno, erdin.
2: Bueno, zer, bai, sin más. Yeah. Aguantatzen inbeti hartian bali jo, ez dut egizkatzen.
1: Jarraitu, patxila, zai, bakarri.
2: Bai, bai,
0: eta emakumeak, ba, ez ditu gonbidatzen. Bakarri,
1: ez ditu gonbidatzen bere podcastera. Uztut,
0: bueno, bai, bueno, bai. Atzen dia, bi.
2: Gonbidatuko ditu garbitze, bi. Igual podcast, sala eta garbitzea. Eta,
0: Miley Cyrus bai ikusi dut.
1: Ah, Miley Cyrus.
0: Bai. Miley Cyrus bai, baina zen nola... Horrelako ez elkarizketa berari baizik eta nola itzaldi batetan, beste yeah. pertsona batzuekin.
1: Baina esan nahi dut, konbikzioz, oza, bere podcastaren izateko modua da, gizonezkoa bakarri gonbidatzea?
0: Ez, hori ez dakit. Hori asmatu dut.
2: Vale.
1: Vale, vale.
0: O sea, asmatu dut ez, hori ulertu dut.
1: Hori, bai, bai. Zure azterketa horren
0: nire azterketa
1: ondoriotako bat da, emakume gutxi bai. Juten dela.
0: Ni aditua nahi zerako
1: bai,
0: azterketa bat egin dut, eta, pues, hori
1: vale.
0: Hori pentsatzen dut.
1: Next. Vale. Yeah. Gehiago?
2: Urrangoa.
0: Bai, berearen, ez, bai, bere podcastaren barruan gehien ikusi den podcastak ditu 75 milioi ikustaldi YouTuben.
1: Wow.
0: Eta elkarrizketa dio Bob Lazar eta Jeremy Corbally.
2: Papela.
0: Es que es letra ona.
2: Guau, wow, este sí gusta en hori da, porque ikusi bai.
0: Da letra.
2: Esto letra
0: hau handia.
2: Letra hau estela hundilla.
1: Markatu. Tos, mokos.
2: Tos, mokos. Letra hau ez dela ondela, ondo hola?
1: Bueno, mesedez...
2: bueno,
1: eske,
2: bai, barkau, eske, arritxu... Gauta
1: gehiago hori inberra daude, esan nahi
0: dut. Bueno, bai, barkau.
1: Espainiar estatuan, esan duzu ba hola entzunena, ez? Zein dan edo batera duzu baita edatua.
0: Ez du bukatu mundu
1: barkatu,
0: mirakua, baina... Barkatu. Bukatzen dut.
2: Bai,
0: bueno,
2: bai,
0: eta gero gehien ikusi den bigarren YouTubeko podcasta da Donald Trumpena, 60 milioi.
2: Donald Trump.
0: Eta lehenengoa...
1: Osa, ez, behai elkarrezketa egin ziona.
0: Ez, elkarre...
1: Osa, tipo, hone podcasta, podcast ezagunena mundukoa.
0: Joe Rogan Experience.
1: Joe Roganek elkarrezketa egin ziona.
2: Eta entzunena, bueno.
1: Kapitulo hortan.
2: Bai, entzunena.
0: Kapitulo hortan, hori da. Eta gehien entzun den kapitula da, area 50 maikako eta estaterrezen mobidako...
1: Usatzen zaitek.
0: Bai. Podcasta.
2: Bale.
1: Bai, hor guen dala pare bat urte izan zan hor saltza. Bai. Gaina, Joe Rogan hau bezala humoregia baita, zu bezala. Patxi?
0: Bai, hasi zen oso gu, bai. Oso goizta hasi zen.
1: Zu bezala?
0: Eta pelikulak egin ditu, bai, ni bezala.
2: Wow.
0: Pelikulak egin ditu batzuk, eh?
1: Bai.
0: Zooloko, haietako bat.
2: Zooloko. Bai. Izena, vale. Mm-hmm.

0: Oso mitikoa da, zoloko.
1: Gusta izin dan zorionez.
0: Nik ez dut ikusi ezta ere, baina vale. Ikusi dute portada eta ezaguna izait. Eta gero, berak vale. Ditu 20.6 milioi arpide dun.
1: Wow.
2: 20 milioi.
1: Bueno, nahizeke butxona bera, ez?
2: Nako izu galdetu, hai.
0: Jon?
1: Nahize, bai, esate butxura bera.
2: Bera gehiu, esate.
0: Bai, bat bera, bat butxiago.
1: Bat hori da, bai, bat ekora bera.
0: Eta darama, 2.428 podcast.
1: Wow.
0: Saio, emitituta.
2: Gu bat.
1: Gu bat.
2: Bueno, ez.
1: Bueno.
2: Zero, claro, ez zo emititu ezer.
1: Baina, adar bat izangoa.
0: Bueno, bera horrela, zizien baitare. Lehenengo batekin. Gero España, nebez pasatzen gara.
2: Zakit, pues.
1: Bai, ze...
2: Denbora, hau bi aldiz ja ponte guzo,
1: bai, bai. Bai, bai, bai, eh? TikTok, eh? Real, bai. TikTok,
0: bueno, Espainian gehien entzun den, o entzuten den podcasta da The Wild Project.
1: Ai, bera.
2: The
1: Wild Project.
2: Baina, españolez o inglesez?
1: Bueno.
0: Nik esan dut españolez, ez dakit noen inglesez. The Wild Project.
1: Baitare, porque...
0: Tipo esaten dut dela psikologoa.
2: Bai.
1: Bueno, sea que bai. La sarte con una coacha, escucha esta psicóloga. O sea, anímale ya psicóloga, psicóloga ya coacha, coacha diga. Joninda, uy.
3: Skip this version.
1: Some tour update. Es que ahora un psicólogo la esate, güey.
0: Es verás a tu psicología y casi duela.
1: Psicología y casi duela, vale.
0: Baina ez du inoiz praktika.
2: Hau da pixka bat zea bezala, ez beste burpiak egiten dituna eta bezala, o galduta nao.
1: Bai, o zea bezala, Lasarteko tipoa Arteaga. Coach.
0: Nik Arteaga ez dut ezagutzen.
2: Berdin du,
1: Maria. Inork ez du ezagutzen, ez du ezagutu nahi.
2: A ber.
1: Osea, ikasi, tamalenkia.
2: Benetan, esan genuen gauza bakarra izan zen, hemen, punpairezen ez ginela polemikata sartu da.
1: Egi ja, egi ja hori izan genuen. Venga, jostan.
2: Ez que, a ber, lehenengo egunetik ja.
1: A ber.
0: Lehenengo?
2: Lehenengo ataletik, ja.
1: A Wild Project. Entzunena, Espainiako entzunena. Ui, que raro. No, bai.
2: Remind me later, mamai.
0: Bai, hori da. Munduan daude lau, koma bos, bos, hori, hau bai datu honek, sorpresa mandit. Daudela, lau, koma bos, eta bost milioi podcast artean munduan, baina aktiboki, gehien funtzionatzen dutenak, oza, aktiboki daudenak eta egunerokotasuna daukatena, bakare dira, 440.000, 500.000 podcast.
1: Wow.
2: Osa, marretik bat.
0: Kutxo gora, euneko euna...
1: Kusto nerri zin izan.
0: Ezagunenak, eh?
1: Patxi zure. Ai, ama.
0: Zaila dago, eh?
1: Bai, bai.
0: Media baina askoz gehiago entzuten da.
1: Bale.
0: Abere txekin bezala gertatzen da, podcastekin. Nik? Hori da, atera dudan konklusio.
1: Asko hitzeitu podcastak.
2: Ta, Euskal Herrian?
0: Euskal Herrian...
2: Ez dakit, bukatu duzu Espainiakin, ez?
0: Bai, bai, ez zute zer gehiago. Eta Euskal Herrian zeintzuk uste duzu direla, gehien entzuten diren podcastak.
1: Benetan zabiz. A ber, onenatik izan.
0: Ez onena ez.
1: A ber. Ah, bai, barkau, entzunena.
0: Entzunena da.
1: Entzunena. Datuak, ezke datu daude? A ber, zein da. Ez dakit.
0: A ber, ni galdetu dio Google eri, eh?
1: Bale, eta zizan dizu.
0: Baina aditu naiz.
1: Google.
2: Aritua, zara.
0: Aritua Google, bai. Googleen aritua. Gehiena, ekos del euskera.
2: Ekos del euskera.
1: Ekos del euskera.
2: Olagoaz.
0: Euskera eta bere kulturaren influenziaren inguruan hitz egiten duen podcasta.
2: Gazteleraz.
1: Ekos del euskera. Bai,
0: gazteleraz da. Bigarrena.
1: Vale.
0: New Yorken, oiz, New Yorkeko munduan. Euskera ikasteko historio motzekin.
2: Hori bigarren entzunena?
0: Entzunena.
2: Zubak izu zein da honai?
1: Bos, ez ez da. Benetan edo no gezurretan.
0: Eta irugarrena, bueno, ez dakit eme doen eden, guazkon. Eta hau da, Euskal Herriaren historiaren zehar bidaiak egitea. Hau edira.
2: Igual boizekoak behiatu dituzu, hola?
0: Boiz? Nor da, boiz?
2: Nik podcasteiek ez dituz ezagutzen.
0: Nik ez da.
2: Igual oso ezaguna, ja, eh?
0: A ver, nahi behar zu galdetu orain interneten txapetetari edo nahi duzuna.
1: Txapetetari ez zailo ezer galdeu berre.
2: Zerbait gehiago dugu, Patxi?
1: Osea... Bueno, Patxi, oso datu interesantiak izan dira. Ta guri orduan, konklusio iban zein berko genuke guk, entzuliak eukitzeko, jendia erakartzeko, polemiketan ez hartu, lehenengo eta behin. Jendia gonbidatu, behaiek tartiak betetzeko, eta zer gehiago, urrengo...
0: Nire ustez, ni baitare gonbidatu.
1: Zure gonbidatu.
2: Hombre...
0: Gonbidatu bezala.
1: Bueno, erigita dakau, gonbidatu zerrenda.
2: Ez, baina kolaboratzei bezala hola tarteka etortzeko, podcasten inguruko informazioa emateko, podcasta ditu bezala. Bueno, bakatu. Poizka.
0: Poizka. Ni honetan aditua naiz, eta bezala, beste gauza batetan. Berdin zait, aditua. bai. Podcast vale. Eta ingurumena. Podcast eta ingurumena.
1: Vale. Vale.
2: Ba, barrura.
0: Alba, nahi duzunean.
2: Bai, bai, bai. Datorren astean gehiago, eh?
1: Ez dakit, nahi arruparre.
2: Hau berez astero, asterokoa da, ez da?
1: Bai.
0: Bai. Osa, ez dakit.
1: Bai. Bai, bai, bai. Berez asteroko izangoa.
0: Astero izangoa da,
1: bai. Kusiko dugu.
2: Guztu eman
1: dugu. Bizi, zeritzu badeu, bai. Ta...
2: A ber, elburua da, nahiak onda programa, baino gehiago irautea.
1: Bai.
2: Ez, baina nik ez dira, zi.
1: Ez dira, zi.
2: Hemen da.
1: Ez dakit. Ni nere lorua bizi aiatzia baita urte bukaera ontarez, wow, asko falta da, eta ikusiko dugu.
2: Potente hasi da, ez, 2006.
1: Boai, oso, oso, ni eske nao...
2: Bueno, ni gustora nago, bintzate futboleko kamiseta bat etxetik kanpo jantzi dudalako.
1: Jo, ni gustora nago, Donostia etorri naizelako, ez gezurra. Bueno, Donosti, bueno, en fin.
2: Mario, Donosti,
0: Iruña, esta...
1: Ni herri txikitakoa naiz, galduten naiz, agobia.
2: Eta ni nungoan, ni horren nahi nik etorri naiz, Maria. Ja,
1: agobia biten naiz, benetan, emizta jendeek eta agobia biten naiz.
2: Ja, patxi, bueno.
1: Ja, patxi.
2: Bai, bueno, ze, bukatzen dugu edo, nola bukatzen dugu?
1: Nola bukau berko genuke, ezkerrak ematen, baten bati, zu, entzule...
2: Igual patxi betzela, Antonio bezala, igual.
1: Antonio bezala, igual bukau. Bai.
0: Antonio.
2: Hola.
1: Hello, Antonio.
2: Kaixo. Gusto lehen hain da.
1: Ba, le lengua indau. Ai, ama, ai, hori lotza. Ai, la lengua. Gure le lengo podcasta batera. Esta que ni, gust,
0: bueno,
1: ni...
0: hori polita da baitare. Badugu zerbaitan komun, aman komunean ja betirako.
2: Oh, ze polita, Antonio.
1: Bueno, favorez. De romanticismo, sea...
2: Esta romanticismo, ah. Antonio, placer bat, eizu.
1: Placer
2: bat. Gatorren aste arte.
1: Venga, eskerrik asko tire bai, eh. Ue, ba, bueno...
2: Euskitzek esan, eskerrak zuri Xavier.
1: Eskerrak zuri Xavier.
0: Eskerrak zuri Xavier.
1: Gure hori, podcast hau indegu, Xavier euskitze esagutzeko. Ni bintzat...
2: Ba, a ber...
1: Usteuko litzai dake.
2: Nik usteut etorriko dala. Baina, bueno, saituko deni produzioan.
1: Eta hori, bentzuliak, ba, jarraitu, esan, esan nahi dezuena, esan, oza, bai, irikita gaude.
0: Idatzi,
1: idatzi. Irikita gaude, edo zuek izatea.
2: Nora idatziko dute?
1: Instagramea.
2: Ba, esan ba, Instagrama zen da.
1: Pumpa.
0: Pumpa.aires.
1: Gidoi basua.
0: Gidoi basua ikuskizuna.
2: Jode, erraixa garri dut, eh?
0: Ez que, bueno.
1: Bueno.
0: Urrengorako, urrengorako gai honekin.
2: Eskerrak ez da nire kontu hau.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Otorren astera arte. Pumpa, aires.
1: Pumpa, aires.
2: Txalo batzuk.
0: Pumpa, aires.

dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euritxiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri berana.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 57. emankizunerako Juancho Arakama diurrun edo gaur egun Monsieur Le Crep musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juancho Arakamaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe, azalera esan nahi nuen. Juancho Arakama biurrun Tolosan jaio zen 1989an, glaukoma taldeko kantaria izan zen eta 5 disko kaleratu zituen. Orain, Monsieur Le Crep ezizena erabiltzen du, disko bat argitaratu du. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juancho.
2: Kaixo, hemen txe, oso ondo, gustu ari esan.
1: Itz joku bat egingo diat, hola pixkat azteko.
2: Oso ondo.
1: Biurrun duk ire bigarren deitura, izjokuarekin segituta, biurria laiz.
2: Batzuko esateue, baino ez dakit, ni nahiko formaltza dauken nere buru egi esan. Baina batzuk esateate biurria naizela, bai. Bai, bai.
1: Errapa, bertsolaritza, horrek ze konotazio, ze gauzak antzekoak ditu, edo...
2: Bueno, nik esango nuke errapa eta bertsolaritza izatezkiotan lengusuk edo lago zerbait diela, porque egie da, ba igual hemen daukagun kulturangatik edo askotan nahitu izan detela ba rapa dala ba ez da inola san bersolaritza modernoa edo kaleko bersolaritza edo lago zerbait, nik enuke hainbeste esango azteko ariketa bezala kasi kontrajarriak diela esango nukelako. Bersolaritzan metrika da honeko eman dako zerbait da, eta metrika hori bete behar da bersotan, gaina metrika hori ezpada errespetatzen ba, zigortu egiten da, edo nola baite olako bueno, ba, puntuazio, txapelketetan eta puntuazioa jisten zaio, hankaluzea edo hankamotza egiten baldin bada, eta rapean berriz, nik ustez justu ariketa politxena dala ba, metrika horrekin asmatzea, metrika berri bat asmatu eta base baten gainen musika itea, ez? Bueno, gero egia da antzekotasun batzuk, pues badauzkatela, gauzak esateko modua batzutan antzekoa izan daiteke, ironiaren erabilera eta horako gauzak, baino forma aldetik nik esan nuke ariketa kontrajarrik diela.
1: Baina bertsolaria rapero batekin, zure izkerarekin aldenduta, zurea askoz zeagoa da, ez da biurriagoa.
2: Bueno, esango nuke segun bersolaria, ez? Hor ere badaude estilo pilo bat, eta rapean ere, rapan barrun ere badaude estilo pilo bat, ba, egia da, ba, ez dakit ni azken aldin behintzat, ateatzen nahi zaitela asko, ba, ez dakit zuzen errimatzea, zuzen esan nahi, direktoa, edo floritura gehiegi gabe, ba, gauzak dien bezala, edo pentsatzen dituten bezala esatea.
1: Raperoak pentsatzen duena botatzen du, edo bizi izan duena botatzen du?
2: Ni uste bitatik daukala, eta askotan pensatzen deunare gorde ite deu baiz pare, porque benetan pensatzen deuna esango bagen du, ba, ez dakit nun bukatu genduken.
1: Non?
2: Ba, ez dakit, baino igual patio baten bueltaka, eguer diro, ordu erdi zeo lau zeo zeo.

0: Hemen entzuten ari ginena izan da Monsieur Le Crep eta kantuaren izenburua MLC, ez? Akronimoak, ez da?
1: Bai.
0: Kontxo, buruan txoriak dituzula diozu. Ze txori dituzu?
1: Ba, pilo bat, ba... Ba, mundu guzti hauzkenak, imaginatzet. Bueno, esaldi hortan... Piskate, bazile bat da, edo arra jotzeko modu bat, nik frantsesez ez dakit batez. Baino ahoskatzen piskat bai, eta ordun ba, erderazko, bueno, espainolezko esaldi bat sartu nun Google Translateen, eta hortxe itzuli ziten, eta horrekin astea erabakin nun rap hori ez dago gainungo zentzuik, eta hori da justo adar jotzea.
0: Iparraldean, iparraldeko esaten diegu hemen egualdetik, txori asko dituztela edo txori buruz hitz egiten dutela eta
1: bai.
0: Leguazo eta bar.
1: Bai, ba ez dakit, igual hortxe onda konexioa eta nire jabeture naizin, baina nire subkonsienteak ba, bere lan hain du.
0: Lehen biurrikerietan ibili gara, panorama aldatu nahi duzula diozu ere bai. Zein da panorama, zein da daukagun panorama, zein da izango dugun panorama?
1: Bueno, a ber, nik panorama aldatu nahi dut, pensatu nahi dut, gizarte honen gehiengoak aldatu nahi duen bezala. Ba, iruditzen zaitelako, ba, gizarte bezala, ez naiz ausartzen igual esatea pikutara oazenik, baino ondo bidenezkoa zela, bai. Oinarri-oinarritik hasita, esplotazio basati baten oinarritzen dan, eta esplotazioa, bizirauteko esplotazioa behar duen sistema baten bizigea. Eta hortik abituta, ba argi dago norabideak erakusten dula, ba etorkizun ilun bat izan dezakegula parez pare, eta horren aurren, ba, zehozein behar deula, nik uste targi daola.
0: Baina gutxingoa da, jende hori gutxingoa da, ez da?
1: Jende hori esan nahi zu, konturatzen dana edo?
0: Bai, aldatu nahi duena panorama.
1: Bueno, betiko historia da, ez? Esplotazio sistema honek alienatzen gaitu hasieratik. Eta bueno, gero hor badago, ez? Debate historiko bat edo bueno, kontzeptu mitiko bat esaten duna klase en si edo klase para si, ez? Bueno, gauza bada langile klasearen parte izatea eta beste gauza bada klase kontzientzia izatea, nik uste dut hori aldarrikatu behar degula edo pixkanaka horren bila jun behar deula, eta bueno, ba gero neri ere interesgarria egiten zait edo oso adierazgarria nola daukagun panorama kulturalak orokorrean men egiten dion eta batzutan forma sotilagoetan edo disimulo haundigoarekin, baino nola baita laguntzen diola sistemari behar dituen baloreak eta ideiak finkatzen.
0: GKS-ek asko erabiltzen du, ez? Klase nortasuna eta bar.
1: Ba, GKS-ek eta nire ustez gehiago erabili beharko duken zerbait da. Nik nire mundu ikuskera edo nire parametroak zentzu hortan ezartzen dira nik uste eta aspalditik. Eta nire ustez dauzkagun borroka gehienak nik enmarkatzen ditut klase burrukan. Iruitze zaitelako, ba, bueno, Marxek esaten duen bezala, ba, historiaren gidari edo historia betidanik egikaritu duen burruka izan dela, ba, neolitikotik, ez? Bueno, teoria da, baino nik ala pentsatzen dut.
0: Orain klase burruka baino gehiago hitz egiten da, uste dute, subjektu politikoa feminismoa edo emakumea dela, feminismoa dela, ez emakumea bizik, eta feminismoa dela, ez da?
1: Bai, bueno, hor badaude debate pila bat, azkenengo urtetan atea dianak, nik ustez alde batetik zorionez, ba horrek esan nahi dulako feminismoak lortu dula implantazio bat gizartean, eta beraz, ba, feminismo ulertzeko ikuskera ezberdinak daudela, eta ikuskera horiek, ba, oantxe bertan debaten daudela, eta elkarrekin eztabaidatzen. Ni feminismoaren sujetu politikoen naizenez, ez emakume bezala eta ez da ere patriarkatuak gaitzesten ditun identitateen parte bezala, ba, naiz hasiko hemen esaten zer egin behar duen feminismoak edo zein dan feminismoaren ikuskera egokia edo olako ezer, baina bueno, nahi dut zait feminismoak asko aportatu behar diola oraindik ere gizarte honi eta zentzu hortan ere asko da hola burrukatzeko.
0: Baina feminismo zati batek terfak dira, ez? Trans... transmofoak edo, ez?
1: Bai, badagoz feminismoaren zati bat ez duna onartzen sujeto politiko bezala sexu aldaketa bat edo bueno, edo genero aldaketa bat gauzatu duen persona bat, nik ez detola ulertzen, ni irutze zaitena da patriarkatuak kanpoan uzten ditun edo patriarkatuak zigortzen ditun persona eta personaik osatzen dutela feminismoan sujetu politikoa, baino nere iritzia da, berriz diot, eta ni gizon txuri, heteroseksual eta zisa naiz, hasi que hortik ezin dut askoz gehiago esan, baizik eta bueno, ba, feminismoan dauden debateak adi segitu eta nire iritzia zaitena babestu.
0: Beste izi joku bat egingo dut. Un patriota, un idiota, esaten zuen kantuak, eta orain Katalunian badago Matria izeneko liburua argitaratute, Matria. Matria, patria, egokiek aldira hitzak.
1: Ez dakit, euskeraz beste hitz bat daukagu, aberria. Nik ez dut nire burua inoiz patriotatzat izan, abertzaletzat ere ez patriota esan nahi duen momentutik. Ulertzen dut, gure kasuan, abertzale izateak beste konotazio batzuk edo izan ditzakela, ba, estaturik gabeko nazio baten aldarrikapena idealitzatekelako, baina nere ikuspegitik nik beti aldendu nahi izan dut txobinismoa edo olako ideia nazionalistetatik. Nazionalismo bere oinarritik hartuta, esan nahi dut, igual emeretzi garren mendeko erromantizismotik eratorritako nazionalismo hortatik, ba, bizkate aldenduta edo horretatik at sentitu izan naiz beti, horrek ez du esan nahi independentista naizenik, ni independentista naiz, iruditze zait, gure nazioak, Euskal Herriak behar dula bere etorkizuna erabakitzeko ahalmen osoa, ez dakit gero estatu batekin dan edo ez, hori ja beste ez da bai bat dala iritsi zait, baina ba, azteko.
0: Horentzen bertan esan duzu estaturik gabeko, ez da?
1: Ez gea, estaturik gabeko nazio bat gea, baina ez dakit gure aspirazioak izan behar duen estatu propio bat izatea, ni horentzen bertan bai ezko baten nao.
0: Zergatik?
1: Ba, irutze zaitelako mundu hobe bat izango dala Euskal Herria independiente batekin, eta estaturik ez duten mundu osoko nazioek ba, bere independentzia lortzen badute, eta burujabetasuna, ez nik uste burujabetasuna dala klabea, eta nazioek izan behar dutela momentu oro bere politikoki nola artikulatu nahi duten, edo gainontzeko herriekin edo estatuekin nola erlazionatu nahi duten erabakitzeko almena.
0: Normalki, orain arte, estatuek erabat birrindu eta suntzitu eta zapaldu egin dute klase langileria, edo langileria etzena ere bai, eta emakumeak.
1: Estatu guztiek?
0: Bai.
1: Bai, zu horretan zaude.
0: Uste dut.
1: Bueno, bai. Zilegi da, hola pensatzea, ni ere batzutan hor jartzen naiz. Eta horregatik diot, ba, nik pensatzen deten arren pragmatismo batetik behiratuta, ba, zenbait gauza edo zenbait eskubide bermatu alizateko estatu bat izan daiteke laguntxe bertan irten bide egokiena, ba, nire zalantzak ere baditut, ba, estatuak izan dialako edo nazio estatuak, ez, sistema kapitalista ezartzeko eta privilegioak eta, bueno, klase egoerak mantentzeko erramienta, ba, nagusia segurona.
0: Durrutik esan zuen bihotzarena eta askatasunarena eta mundu berri bat daramagula bihotzean, ez da? Buruan?
1: Ba, beira, hori da klabetako bat nire ustez. Nei bai falta zaitela, igual gaur egun bihotza oso ondo dago, esan nahi dut, impulsoa da, motorra, gauzak aldatzeko, baino nik zalantzak bauzkat gaur egun ikusten dituan estrategiekin, osea, buruarekin, ez? Ondo pensatu beharreko zerbait, eta bueno, hor bai ikusten detela, ba, igual ez da, norabidea hobeto zehaztu behar dala, edo estrategia hobeto finkatu, ez dakit oso ondo nola esan, baina egia gaur egun nahiko lausoa ikusten detela, eta zalantza handia dauzkatela gauza askokin, nazio gintzan, adibidez.
0: Euskal Herriari buruz ari zara?
1: Bai.
0: EH Bilduri buruz ari zara?
1: Adibidez, ez bakarrik, baina adibidez, bai.
0: Zein gehiago sartuko zenuke poltsa horretan?
1: Nik sartuko nuke poltsa hortan, nolabait esatearen gizarte justu, edo mugimendu emantzipatzaile batek, batera atxikitzen dan oro. Nahi ba, ezu politikoki esan dezakegu, PNV, PSE ez dan guztia, neri irutzen zait, ni bai natorrela bat frente amplio bat edo osatzearekin, eta nire utzait ezkerreko indarrek elkartu beharko luketela, ba bueno, esan nahi, esat dizut, frente amplio hortan, ba sensibilidade ezberdinak eta egon arren, ba helburu amankomun orokor batzuen alde.
0: Baina frente zabal horretan, gero eta gehiago zabaldu, gero eta eskerra, claro. Eskubirago, ez bai, eskubirago joan daiteke.
1: Hor dago koska, ez? Nola orekatu hori, nola frente amplio bat sortu, zenbait aldarrikapen baztertu gabe, edo zenbait helbururen maila jetxi gabe. Baina, bueno, esperientzia pila bat daude mundun, eta argi dagoena, gaur egun daukagun egoera soziopolitikoa, ba hause dala, eta nik ez detela ikusten beste moduik, ba hemen urgentea eta importantea dian gauzak aldatu alizateko.
0: Eta helburuak lortzeko derrigorrezkoak edo beharrezkoak aldira hauteskundeak?
1: Bueno, nei ez, noski ezetz. Badaude beste hainbat bide, eta gaina esango nuke hauteskundeak edo politika parlamentarioa dala igual izebergaren punta. Izeberg osoa ez bada zaintzen, politika parlamentarioa ere ez aldatuko. Nolabait, politika parlamentarioa aldatzea iritsiko ginateke, gizarte artikulatu batek presioa eragiteko gaitasuna balu. Gaur egun nik zalantzan dauzkat hori baote daukagun edo artikulatzen saiatu behar gean, baina bueno, politika parlamentarioari ere ezin zaio muzin egin nere ustez. Porque hori da erabakimen handia daukan esparru bat, eta gure bizitzan egunerokotasunean eta gure bizitzei zuzenean eragiten dieten erabakiak hartzen dien toki bat. Ordu nere ustez hor ere eragin behar da.
0: Baina asambladak, ez? Batzarreak eta batzordeak eta hor dago muina, ez? Jendeak hitz egiteko zuzenean erabat horizontalki eta ez vertikalean, ez politika profesionalean sartu gabe, zuk esaten duzuna politika parlamentarioa nik profesionala ditzen diot, ez da?
1: Bai.
0: Profesio bat dute?
1: Bueno, nire ustez, puntuetako bat hori da, politika parlamentarioa ez dakit desprofesionalizatu behar dan bere hortan, porque iruditzen zait baita ere, olako esparruetan sartzen dianak edo karguak hartzen dituztenak izan barituztela baita ere bere baldintza duinak, eta politika ez baldin bada ondo ordaindua adibidez, arrisku bat da hola, eta hori da, ba, aberatsek bakarrik egin ahal izango dutela, ez? Baina egia da, politika parlamentarioa, osea, esan nahi dut, ezin dula gure etorkizunak, eta etorkizun txikienetik, gauza txikienetatik haundienetara, lau urtez behin emandako erabaki baten esku egon. Nei bai irutze zaitela, irtenbidea batzuk diotenaren kontra, geota demokrazia gehiago dala. Jendeari geota erabakitzeko almena haundigoa ematea, gertatzen dana da, jendeak erabakitzeko almena daukan momentuan, hasten dala bere interesen kontziente izaten, eta benetan zer datorkion ondo erabakitzen, eta hoi argi dago, ba, agintean daudenei ez datorkiela ondo.
0: Inork galdetu dit, zergatik galdetzen dudan hemen, saio hauetan, ea demokrazian bizi garen. Demokrazian bizi gara?
1: Hombre, nik uste dut ezetz. Daukagu erabakitzeko almen oso txiki bat, eta margen batekin, hau da, sistemaren barruan edo ezarritako parametroen barruan erabaki daiteke, hortik kanpo ez. Ez dut uste gaur egun mekanismo demokratiko ezarriak daudenik, adibidez, beste gizartea osatzeko modu bat planteatu ahal izateko. Hau da, sistemaren alternatiba bat proposatu daiteke marko politiko honetan, konstituzio espainiarrak albidetzen du konstituzioaren beraren kontradijoan zenbait pertzeptu aldatzea, nik zer dakit, jabetza pribatua edo Euskal Herriaren nazio erabaki ali, osea, buru jabetasuna, ba nik uste dut ezetz. Baino, iruditzen zait baita ere, norabide guztiak esploratu behar diala, eta denetan eman behar dala burruka, eta askotan politika parlamentarioak balio dezakela baita ere politika parlamentarioaren inutiltasuna edo demostratu ahal izateko, ez?
0: Norabideak aipatu dituzu, norabide horretan ze antolaketa mota onduko zenuke edo bultzatuko zenuke.
1: Bueno, zorrik esan dezu, asamblearioa era bat. Nik uste dut botereak auzotatik edo bizilagun elkartetatik hasi beharko lukela.
0: Boterea beharrezko da?
1: Boterea hor dago. Kontua da nola banatzen dan. Eta esku gutxitan baldin badago, pues gero eta boteregoa da. Zenbat eta gehiago banatu, zenbat eta esku gehiotan erabaki denon arten, ba, ni uste ordun da orekatuago daola.
0: Parentesi bat egingo dugu, gero segituko dugu olako gauzekin. Amaika susto eman dizkio zua, Mari, ez da?
1: Bai, ba, esan dezu, ni biurri deitzei atela eta biurri hauten aizten, da, bueno, pues bai, susto batzuk eman dizkio bizitzan. Espero eta askoz gehiago ez izatea.
0: Gau pas egiteatik?
1: Adibidez, bai, bai.
0: Hor beste zaldi bat badaukazu gau pasak eta gau beilak.
1: Bai.
0: Zergatik aipatzen duzu, itz joku bada?
1: Bai, esaten dut naztu zaizkit azken aldin gau pasak eta gau belak. Bueno, pues urtetan aurreagoaz, eta egia da, gertatu zaiten zerbait dala, ba, inguruko baten eriotzaz jabetzea edo eriotzaren berri izatea, ba, gau pasa baten, eta bueno, esateko modu bat da, pixkanaka gure bizitzari aurre joala urtetan sartzen nahi gala, eta gero eta oiko goa izango dala, ba, zoritxarez funeral eta jun behar izatea.
0: Gau pasetan droga erabiltzen da, ez da, bai droga legala,
1: bai.
0: Ez legala, drogodependienteak algara.
1: Bai, klaro, gehala, denok. Bueno, denok, gehienok gizarte bezala, nik uste dut. Bueno, hor daude datuak eta ez, zenbat analgesiko, zenbat antidepresibo eta erabiltzen dian gizartean orokorrean, batzutan legalki esan nahi dute meiku batek aginduta, beste batzutan norbeak bere burua diagnostikatzen. Eta bueno, bai, esate izutena, alienatutako gizarte baten biziga, alienatuta gaude, eta orduan ba, gure egunerokotasunetik eta gure esplotaziotik ateratzeko moduetako bat, ba juerga da, eta juergan noski, ba, drogak daude, eta gure burua, bueno, ies egiteko modu bat dala esango nuke, droga.
0: Eta droga bezala hartu daiteke txertoa?
1: Ez, nik uste bi gauza oso ezberdin diala. Nik drogaren, bueno, droga definitzeko modu ezberdin asko daude, baina nik esango nuke drogak bi komponente nagusi ditula, eta alde batetik da pertzeptzioaren eraldaketa, osea gure burmuinean eragina dauka, eta orduan gauzak ezberdin pertzibitzen ditugu, eta beste alde batetik dependentzia sortu dezakela, nik uste txertoak ez daukala hauetako ez bat ez beste.
0: Pandemia garaian estatuak itxi egin gintuen?
1: Bai.
0: Zun hola pasatu zenuen?
1: Nik nahiko ondo, bueno, Tolosan, orduko nere bikotekidakin, eta nahiko ondo iritzi zaitelako, ba, zentzu hortan erosoa izan zala, ikusi ditut inguruan, eta lanean ere egoera, bueno, oso kezkagarriak eta oso limiteak. Bueno, ba, iritzi zaitelako hartu zala neurri, ba, extraordinario bat, eta etziala kontutan izan segurona, ba, gizartean hori daitezken egoera ezberdinak, ez, danantzako tabularrasa bat izan zan, eta bueno, ba, hor oso barregarria esan nahi dut, baina igual penagarria berez, hor ikusi genitun bideo asko, ez, ba, nizeragit futbolarienak, multimillona, jende, milioi ez gainezka bizidan jendearenak, esan ez jendeari etxean gehatzeko, ja, klaro, lako mansio baten tik mezu hori helaraztea, ba, erresa da, beste askok ez daukate egoera hori. Así que bueno, bai, nik uste dut etziala kontutan izan gizartean orain daitezken egoera asko.
0: Zu Tolosara zara, Tolosan ba, urtean behin edo bitan edo hiru egunetan inauteria direla.
1: Sei egun.
0: Ez dute oso...
1: Osteunetik aste artea.
0: Bueno, hor turista pilo bat ibiliko da, ez da?
1: Karnabaletan?
0: Bai.
1: Ez dakit. Dan amozorotuta guaz eta ordu nezin da jakin, zein dan turista eta zein ez. Bueno, nahi usteet karnabala ongi etorri edala mundu guztie eta...
0: Turismoari buruz.
1: Bai. turismoa berez ez da gini txarra dan. Nik esango nuke ez, nahi ere gustatzen zait, turismo aitea eta tokik ezautu eta hemendik garea gehien mategia da kotxez gustatzen zaitela gehiago, gazkinak eta hartzea eta olatzea eta asko gustatzen, baino ez da problemik, eh? Baina nire ere usta ezait gertatzen dana da, bueno, ba hemen daukagun eredua eta justo zehazki Donosti hontan, ba dala eredu turismo dependiente bat, ez? Turismoa behar du eredu ekonomiko honek ba aurrera atea izateko, horrek dakartzan ondorio guztiekin. Eta horrek ekarri duen ba, gentrifikazio famatu garekin, eta nik uste Donosti dala adibide nabarmen bat, eta Donosti eta Donosti daukan eraginak Gipuzkoa osoan, ez? Gaur egun ja lehoan ikusi nun datua, Tolosak berez badauka bere gentrifikazio edo, bueno, prozesu propioa, eta bertako etxe bizitzen prezioa ere, bueno, oso altu dago, baino antzagan, ez? Gaur egun ja Donostiko onda espansiba hori edo Tolosa ere iristen ari da, ez? Bueno, eta hori da daukagun egoera, eta nik uste hori dala bultzatu dan modelo baten ondorio.
0: Eneko Goiari ez diogu esango bera dela gentrifikazioaren eta turismoaren problemaren oinarritako bat edo bultzatzailea, beste alkate batzuk eta egon direlako?
1: Bai, claro, nik uste izan dala pixkat aspalditik martxan jarritako prozesu bat. Eneko Goia ez da errudun bakarra, baina bueno, bea da azkenengo hamarkadan, zehazki hamarkada bat gainea, ba, modelo hau haratago eraman duna, eta azkenengo urtetan ez da ehundaka hotel eraikitzeko baimena eman duna alkatea. Nik abesti baten esaten diot, parke tematiko baten alkatea dala, irutze zaitelako hori dala Donostikin gertatzen dana, parke tematiko bat bihurtu dala.
0: Dirua askar duala diozu eta gu poliki?
1: Bai, bueno, hoi esan nahi dut, ba, kapitala oso azkar dijoa, gauzak oso azkar aldatzen dira, eta aldatzeko gaitasuna dauka, eta guk berriz erantzunalizateko, aldaketa horiei erantzunalizateko, ba denon arten artikulatu baritugu erantzunak, eta agian poliki gogoaz gu kapitala baino.
0: Hor aipatzen duzu Kote Cabezudo, zergatik aipatu duzu hori?
1: Iritzi zaitelako aipatu inbardala. Oso gutxi dakigulako olako egoera bati buruz.
0: Ze jakin beharko genuke?
1: Bueno, zein gehiago da hon hor implikatuta, porque inorrek ez du sinisten hor bea bakarrik eontzanik olako kasuistika baten, ez? Eta gaina beak argi izan du, bai epaiketetan, eta hor daude testigantzak eta ba, jende gehiago bazegola implikatuta, eta bueno, ba, nola baitere hor Netflixeko dokumental hortan nahiko argi gehatzen da babes instituzional oso garrantzitsu bat zeukala persona honek. Eta bueno, ba hoize, beste gabe iritzait tabu bat dala hiri hontan Kote Cabezudoren gaia, eta nik uste eskubidea daukagula denok jakiteko ze gertatu da nor, eta biktima gehiago badagoen edo ez, edo bueno, dana alakoa, baino bai nei iritzi zait hemen fokua jartzen nahi dala, foku mediatikoa Donostin antzadan ez batzuk esateuen, bueno, gertatzen aian zerbaitetan, eta beste gauza askotan, ba, fokua ez dala jartzen, eta oso larria dala, eta jarri barko litzatekela.
0: Eta zergatik ez da, ari mutur horretatik tiratzen?
1: Ba, hori da, nik galdetzen detena. Ez dakit, nik ez dakit zergatik.

0: Kontxo Gehi Sound System Zabala, Josu Zabala, hau erail zuten Hondarribian. Txakurrek hil zuten, ez da?
1: Bai, Guardia Zibilak hil zun.
0: 1936 ez banago oker.
1: Bai, eta nire oker ezpanao, beste eriotza bat salatzeko manifestazio bat eintzan iraiaren 8an Hondarribian, alarde egunean, eta manifestazio hori debekatua izan zan gobernuaren, Espainiako gobernuaren aldetik, eta, bueno, ba, debeku hori egikaritzeko polizia kargetan hil zuten Josu tiroz bizkarretik.
0: Alarde aipatu duzu?
1: Bai.
0: Alarde tradizionalaren inguruan edo bestearen inguruan zerbait esateko daukazu?
1: Nik gauza bakar bat esango nuke, beira, nahi alarde militar bat txorakeri bat iruditze zait, baino iruditze zait denok euki behar deula eskubidea txoroaren aiteko. Eta ez bali maukagu denok eskubidea txoroaren aiteko, ba pintxamos el balón, esaten da bezala. Eta nahi ezin dut, gaur egun ezin dut ulertu nola oraindiken daun jendea defenditzen duna emakumeek ezin dutela herri bateko erdigunea dan evento hortan parte hartu. 2025ean gaude, así que nei ulertezina iruditzen zait alarde tradizionala defendatu dezaken edonor.
0: Guardia Zibilak hil zuen Zabala, polizia guztiak antzekoak aldira.
1: Berdinak esango nukenik. Bai.
0: Ertzaintza ere bai.
1: Baita ere, claro. Hizkuntzak igual du, txakurra beti txakur. Zaunkaiten baldin badu txakurra da, berdin du ze hizkuntzatan. Bai.
0: Batzuk borraren eta foamen hizkuntza darabilte, ez da?
1: Claro. Bai, bai.
0: Akab.
1: Bai. All cats are beautiful, ze politia dian katuak.
0: Eta kopak?
1: Nola kopak?
0: Kop.
1: Kopak, nik ateitut, azte burutan, bai, batzuk. Kop, bueno, poliziak, ba, nik eske, a ber, ulertu behar da akab, ulertu behar dan zentzuan. Ni enaiz jungo polizi baten gana uniforme hauzten duen esatea putakume bat dala. Baino, bai irutzait, polizia guztiek betetzen dutela ondo gainea ba bere funtzioa, eta hortarako sortuak izan diala, hau da, bueno, ba, klase privilegiatuen privilegioak mantentzean datza poliziaren funtzioan ere ustez.
0: Eta estatuak ez du hori betetzen esan duzu?
1: Claro, bai, estatuaren beso armatua da polizia. Estatuak ezartzen ditu legeak egoera hori mantentzeko, eta legoiek bete arazteko arduraduna polizia da.
0: Oda, legitimoki erabiltzen du bortxa.
1: Bueno, legitimoki eman zaio.
0: Legitimoki esan edut estatu.
1: Bai, hor dago kontratu soziala, eta kontratu sozialaren arabera guk estatuari ematen diogu indarkeria erabiltzeko almena, eta gure buruari kendu, eta berez egin beharko luke modu proportzional, eta bla bla bla, eta hori guztiarekin.
0: Zigorrari buruz gero hitz egingo dugu, baina hemen ertzantzarekin badago, ez? Kabakaz, gero hor Anoetan oindela urte terdi emakume bat Amaia Zabarte zauritu zuten, eta etzen nire.
1: Eta hemen ez da ezer gertatzen.
0: Eta ez da ezer gertatzen, ez da?
1: Ez da ezer gertatzen, bueno, ba.
0: Zigorra merezi dute, edo jendeak zigorra eskatzen du, ez da?
1: Bai, hor de beste debate bat dago, ez da? Punitibismoa, eta hola. Bueno, nik uste jendek eskatzen duna da ertzainei eta ertzantzari gainontzeko ezartzen zaigun legeak ezartzea eta ezartzen zaigun moduan. Porque hemen ikusten nahi gehana da ertzaina batek gomazko pelota batekin jata persona bat akatzen duen momentun gero impunidade haundia daukala, ba bueno, estatuak babestu iten du lako eta estatuak onartzen du lako nolabait, ba batzutan eskua jungo zaiela. Biolentzia indarkeria beharrezkoa da estatus quo hau edo klase burruka honen egoera mantentzeko, eta estatuak onartzen du, ba noizen behin, ba eskua juningo zaiela eta entre comillas akatsak izango dituztela, no irutzait hori dala hemen gertatzen nahi dana.
0: Gizarte aske batean zuk polizia nola ikusiko zenuke?
1: Gizarte aske baten poliziari gelitzeke existituko. Azteko ne irutzaitelako poliziari egozten zaizkiola polizialak ez dien funtzio asko. Zangoia zuzuk nahi trafikoa regulatzeko pistola bat behar duen persona bat beharrote dan. Edo nizeragit beste hainbat gauza egiteko. Nik uste asko funtzio asko polizial bezala dauzkagula eta ez diela bere hortan polizialak.
0: poliziak bere burua defendatu egiten du, ezta?
1: Hombre, claro, korporatibismoa hor da olako, eta ez die gaizki bizi.
0: Hori mafia da.
1: Nere ustez bai. Nere ustez bai, eta mafioso bezala jokatu dute azken aldian gainean, nola presionatu duten, bai, Eusko Jaurlaritza eta bar, egin dituzten protestetan, eta argi dago zein da honoren atzetik, eta ze ideologia politiko, hor bere garaian jusapoletik datorren tipo bat eontzan bozera maile bezala, eta protesta guztitan eta beha ikusten zan lider modun, eta hor dago.
0: Oluen herrian azeria alda alkate.
1: Bai, azeri, ez da azeri asko behar oliategi oso bat goitik bera txigitzeko.
0: Zure porrota porroetan aldago?
1: Bueno, ez dakit, hor leheno aipatu deu droga.
0: Hori, da, erabiltzen duzun esaldi bada, ez?
1: Bai. Nik kanabisa konsumitzen dut aspalditik, alkolare bai. Bai da porrot bat edo, olago zerbait.
0: Ez dakit, Gasteizera normalean lehen autoa erabiltzeko gustua daukazula esan duzu.
1: Ba, ez, esanet, turismo egiten detenen kotxez jutea gustatzen zaitela, osea, esanet, ez oso urruti.
0: Gasteiza nola joango zinake hemendik 10 urte barru? Abiadura handiko trenean, bai, edo ez? Naiz eta orain, abiadura handiko trenaren kontra egon.
1: Ba, ez dakit. Ez dakit esaten. Ni guantxe bertan autobusez muitzen naiz gehiena, bai Bilboa jun behar detenen, edo Gasteiza, edo Iruñara, edo Baionara, Baionara ezberdin, baino. Eta ez dakit esaten, imaginatzen dut behin ja eraikita da honen, ba, oendik bizik bali manau, porque hoi da beste bat, ba, igual erabiliko detela, baino egia da, absurdoa dela, abiadura hundiko tren bat horrek daukan koste ekologiko, sozial eta ekonomikoarekin, implementatzea, aurretik dauzkagun azpiegiturak konpondu edo hobetu baino lehen, ez? Adibidez, nire utzait ferrokarrilan asuntokin dauzkagun trenbideak eta askoz gehiago erabili daitezkela, hor badago beste kontzeptu bat, abiadura handia edo erderaz alta velocidad ere badago, eta badaudela trenak 200 piko kilometro orduko abiaduran ibiltzen dianak eta horrekin nahikoa eta sobran izango bendukela ondo muitu alizateko. Gertatzen dana, zeri erantzuten dion AHT bat eraikitzeak. Gizartearen interes batik, benetan behar dugu AHT bat, nik usten da barmena dela, ezetz, eta dala Euskal Herri hontan, Euskadi autonomia erkidego hontan daukagun modeloaren isla da, zementua muitzea, konstruktorei alik eta lan gehien ematea, eta orduan batana kontentu.
0: Beste esaldi honekin pixkat geratu nintzen, eta zenuen, galdera egingo diot. Putero bat da fama, puta zu.
1: Aha. Bai.
0: Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Jende asko edo artista asko daudela prest bere artea edo bere sorkuntza prostituitzeko fama lortzeko helburuarekin.
0: Eta nola ikusten duzu prostituzioa?
1: Printzipioz, nahi iruditzen zaitala berriz, feminismoaren inguruan dauden debatetan oso tentu zibili barretela iruditzen zait, lehenik eta behin entzunin barretelako hor dauden iritziak. Gizonezko
0: asko ere prostituta dira, ez?
1: Bai. Nahi iruditzen zait dala esplotazio igual gorena, ez? Daukaguna gaur egungo izartean, berez ja esplotazio sistema baten bizigea eta prostitutek are gehiago lan esplotazioaz aparte bere gorputza biolatzen utzi barutelako nolabait bezero batek edo putero batek ala nahi duen aldiro. Berriz diot, akit kasuistika ezberdinak daudela hemen, baino nik bai uste detela beneta euneko askatasuna daukan persona batek elukela inoiz erabakiko bere burua saldu behar izatea bizitza aurrera ateralizatzeko. Ordun, nik bai uste dut abolitu beharreko zerbait dela, baino bidean utzi gabe prostitutek bizituzten egoerak eta agian ere egin behar dela zerbait egoera hori hobetzeko. Badakit hor dagoela kontraesan teoriko bat prostituten baldintzak hobetu edo eta abolitzaren artean, porque prostituten baldintzako betzeak edo betzearen alde egiteak agian esan nahi du nolabait zilegitasuna ematen diogula jarduera horri, baino bueno, esan detena, ne irutzen zait persona batek libreki ez lukela inoiz erabakiko bere burua saldu behar izatea.
0: Prostituta asko batzartuta edo antolatuta daude eta claro, ez dute gustoko puta deitzea, baizik eta sexu langileak, langiletzat hartzen dute euren burua, hainbatek.
1: Bai, eta noski, nik uste dute aldarikatzen duten momentutik, segurona hori onartu behartzaiela, klaro. Bueno, esaten dut, esplotazio, danak bizigea esplotatuta, eta prostitutak nik esan nuke are gehiago.

0: Belkoma taldea War 5 They Are Coming izena du kantonek. Sua eta sua. Kontxo, inork merezi aldu sua.
1: Askok, Richie, askok. Eskerrak sua ez tan gastatzen.

0: Fasismoaren zenbait mezu gure jendearengan ere kalatzen ari dalako, zoritxarrez, eta alarmak piztu behar diala iruditzen zait, eta argita garbi utzi hemen ezin ditugula onartu horren antza minimo bat daukaten mezuak ere.
1: Eta zuak zerbait konponduko luke?
0: Bueno, a ber, sua simbolo bezala erabiltzen dut nik hasieratik praktikamente, bueno, regearekin eta zer ikusia handia daukan zerbait da, ez da nik asmatutako zerbait. Nolabait gauzak aldatu behar diala edo esateko, ez da gitzen metodo dan eraginkorrena edo zilegiena, baino desde luego norabide hontan edo ikusita noagoa zen, ezkoaz dela bate ondo.
1: Kantuan aipatzen duzu Stalin, Josef Stalin.
0: Bai.
1: Ba aldu Stalinek xenofobia kulturalik?
0: Ez da, git, nien aiz esperto bat hoi esateko. Batzuk esate dute baietz, bea Georgia noazan, ez da, ogerrez bai. Palimana. Batzuk esate dute Georgiari kalte intziola, beste batzuk esate dute mesede intziola, segun eta Stalinismoaren zealdetan kokatzen duen bagoitzak bere burua. Nik hor erabiltzen dut esaldia, nolabait, ezberdintzeko, porque entzun dut askotan diskursoa, bueno, bai, naziek kontzentrazio esparruak zeuzkaten, baina eske sovietikoek gulajak eta gauza bea dia, bueno, ba ez, ez dia gauza bea inundik inoare, noski sovietar batasunak bere represio sistema zeukala, eta ni naiz hasiko hemen hori zilegitasuna ematen, edo, bueno, bai, irutzait segurona astakeri bat izango zala baita ere, baina ez zeukala zer ikusirik naziek martxan jarritako holokausto eta exterminio esparruekin, ez? Hori ezberdindu nahi nun nik, esan ez bezala, bueno, ba, Stalinek jarritako gulagak edo Sovietar Batasuneko gulagak txiste bat irudituko zaizkigula benetan naziek jarri nahi dutena jartzen badute.
1: Mikrofono horretan, Jose Mari Carlos Bizartunak taldekoak esan zuen eskerrak Stalin izan genuen, ze horrek Hitlerri aurre egin zion, ez da?
0: Bai, klaro, askok hori da defendatzen dutena, Stalingradoko batalla famoso hartan, eta bueno, desde luego nik bai daukatela argi, bigarren mundu gerra Sovietar Batasunak jarritako indar eta bueno eta hildako guztiei esker irabazi ahal izan zutela aliatuek eta ez Hollywoodek kontatzen duen bezala Estatu Batuen laguntza horri esker ez dakit gerran Sovietar Batasunan 20 milioi hildako edo lako bat ustete ontziala ordun bueno ba noski behin Hitlerrek eta ejertzito naziak Stalingradon galtzen dunen, ba, hor hasten da pixka bat aliatuen garaipena.
1: Dikotomia bat dago, ez? Arra, emea eta arra, estatu kapitalista, estatu komunista.
0: Txuria eta beltza.
1: Txuria eta
0: Real beltza. Atletik.
1: Baina beste talde asko badaude ere bai, ez da?
0: Bueno, baina dikotomia, karo, pues hori da esan nahizuna, ez?
1: Baldago, estatu horietan ez, kapitalista eta komunistaren arteko diferentziarik baldago.
0: Bueno, ustez haundia, gertatzen dana da, a ber, esatea noana, igual txorakeri bada, baino, igual ez teula ikusi benetako estatu komunista bat, ez? Inoiz, historian, ez dakit. Batzuk defendituko dute, baietz, Sovietar Batasunak, de hecho, bere buruari hori onartu zion, ja, komunismo fasera iritsi zalan, ere ustez, ez da urrutitik ere, baino, bueno, dikotomia horrek ez dakit gaur egun ze puntutaino egiten digun mesede. Nolabait sistema kapitalistari erantzuteko erantzun ezberdin asko egon daitezkelako eta segurona gehiena dielako zilegi. Eta orduan eroitzen bagea redukzionismo hortan, ez bakarrik Sovietar Batasunak proposatutako modeloa da sistema kapitalistari erantzun aldiona, ba ez dakit ni ondo goazen hortikan.
1: Nik beste binomio bat aipatuko izut, zuk lehen Mars esan duzu, nik parentesia ez barratxoa jarriko dut eta Bakunin bestaldean.
0: Bai. Bai, bai, claro. Nik uste biek, a ber, Marx edo Bakunin personalizatu gabe, bai ideologia komunista zein anarkistak helburu berbera bilatzen dutela. Kontua da, horra iristeko ze bide erabiltzen dan, batek estatuaren erabilera aldarrikatzen du, eta besteak esaten du, estatua suntxitu inbarrala hasieratik, ez? Pragmatikoagoak izan behar dugu, nahi irutze zait. Ondo dago teoria, ondo dago ideologia ondo finkatuta izatea, utopiak markatuko digulako norabidea, baina hemen inbar dugu ibili.

0: Eta ibiltzeak orduan ezin dugu hasi zu estalinista, ni anarkista, zu trotskista, nire zaite, esan deten ale, no? Frente amplio bat sortzeko aleginain behar dala, eta helburu oroko raman komun batzuk finkatu pixkanaka gauza hobetzen joan dadin.
1: Liderrak esan ditugu, gaztea liderra alda.
0: Gaztea irratia?
1: Bai.
0: Bai, claro. Gaztea irratia nere ustez da alienazio kultural horren instrumentu oso, bueno, oso importante bat. Komunikabide guztik, zeaten bezala, esan nahi dut, komunikabide guztik daukate ardura oso garrantzitsu bat gizartean, ba, nola baita helarazten digutelako informazioa, sailkatzen dutelako informazio hori, eta gainea, bueno, a ber, gaztearen kasuan nik esango nukena da irrati publiko bat dala hasteko, denon arten ordaintzen degula, eta irrati publiko batek nere ustez bete beharko lukela funtzio oso garrantzitsu bat, eta da hezkuntzak bezala, beste alde batetik, edo osasungintzak. Etxetik bermatuak ez dituztenei, bere burua egoki eta askatasunean garatu ahal izateko baldintza materialak eskaintzea. Alienatuta bizi gea, ez daukagu denborari gure burua kulturalki ere garatzeko, nahi dugu musika guztia entzuteko, nahi dugu guztia irakurtzeko, burua iriki eta espresio artistiko ezberdinak ulertu ahal izateko, eta nik uste dut hor gazteak egin beharko lukela lan bat, ba pixka bat abanikoa zabaldu eta denoi helarazi ahal izateko espresio kultural ezberdinak, ba gu ere ohitzen joan gaitezen eta pixkanaka arteak eta modu zabalagoan ulertu ezagun, eta gaur egun uste dut ez dula inundik inoare hori betetzen eta oso sesgo markatua daukala, esan nahi dut, gaztea radioformula bada, eta gaztean astero aukeratzen dira, radioformula hortan sartuko dian abestiak, aukeraketa hori egiten dan momentutik, aukeraketa politiko bat da, eta erabaki bat hartzen naizea, eta kanpoan uzten naizea, beste hainbat eta hainbat espresio. Momentu hortatik bertatik, zure boterea egikaritzen naizea, nola bait?
1: Zure hitzetatik nik pentsatu aldut ez duzula entzuten gaztea.
0: Ba, azken aldin pixka bat bai, porque nola atean naizen gazteara ere jun nintzen ez, elkarrizketa bat ditea, eta ba, holakotan gustatzen zait pixka bat entzun, eta behintzat zalantzan jartzea nik pesantzen detena, eta bai, entzun dut, eta egia esan nire idea aratago dijoala, esango nuke.
1: Beste lider batzuk, Durangoko Azoka beste lider bat, da, baina...
0: Ba, berdin.
1: Lider lau musika atalean lau talde sendo joaten direnean beste guztiak erabat ospindua geratzen dira edo tapatuak edo zer dira?
0: Bia, ni beti jartzeta adibide bat. Niretzako euskera zinoiz ondoen rapeatu duen artista da Nortzone, vanguardia dala iruditzen zait, ate asko iriki izkigula gainontzekoi estilo aldetik eta apustua handia indula euskeraz rapari ateak irigitzeko, eta Nortzonek bere ez doka mairu disko ateazunen ezin izan zun Durangon aurkeztu, garai hortako Taupaka elkarteak ezin izan zulako estanak balio duen prezioa ordaindu. Orduan, hoi da adibide argi bat, nola niretzako mugarri izan daitezken euskerazko lan batzuk, eta igual ez dienak gehiegi azaleratzen underground giroan edo daudelako, geratzen dian horretatik kanpo, eta gero ahoa betetzen zaigu euskal kultura eta holako hitzekin, baino ez dakit benetan kultura hori zaintzeaz arduratzen dienak zaintzen ditugun. Otea Lili

0: janari dugu hor kantari, Orfi Dentalak. Juancho, kaltetuen zerrendan altzaudezu?
1: Ez tagit, ez tagit. Gauza batzutan bai, igual, beste askotan ez, bagizu, nola da nahu, intersekzionalitatea edo ditzen zaion hortan bizia.
0: Ba, aldituzu aurrekari penalak?
1: Ez.
0: Gauza izut, zutan nahi izango zenulako bebek alaib, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bueno, ba, esaten deuna, modelo kultural horren beste liderretako bat edo izebergaren puntetako bat. Bia, lehenoko laburbiltzeko leheno aipatu detena irudi batekin laburbilduko detzuk. Persona bati bizitza osoa ematen baldin badiozu makarroiak, tomateakin. Geo beste dozein plater jarrin zerdakit. Kardo batzuk jartzen baldin badizkezu, ez zaio gustatuko. Ez daukalako haua hortara ohituta. Ba, musikarekin eta berdin gertatzen da. Bakarrik dena kopatzen baldin badu gazteak, bebek, alaifek eta bar, pues denok dakigu zen izango dan horren modeloa. Eta hortik ateratzen gehan momentun, ba, publikoari ez zaio gustatzen, edo ez da usartzen, edo gauza berrietara itxita dago. Eta nik uste hori irikin behar dela.
0: Eredu punitibistak ez du delitua prebenitu nahi? Ura ez. Zigortu nahi du, ez
1: bai.
0: Da? Zigorkodera goaz beti, zerbait lehen
1: bai, eta gero eta gehiago. Bai.
0: Praktika errestoratiboa ez da horretaz esaten ezertxore, erreparazioa edo prebentzioaz, zuk nola ikusten duzu rollo punitibista hau?
1: Ba, beldurra ematen dit alde batetik, bai, zigorra eskatzen deulako, ulertzen den nundik askotan, ba, irtzaitelako ezkerreko zenbait mugimendutik, ba, igual eskatzen dala denentzako rasero berbera, ez dalako aplikatzen, eta orduan, ba, gure ustez impunitatea edo daukaten hoientzako ere zigorra ere eskatzen da, baino desde luego bide punitibista hoien bitartez konpondu nahi dian arazoak beste bide batetik eta prebentziotik eta hezkuntzatik nik usteet aldatu behar diala, bai, desde luego.
0: Zure kantu batek dio ze guapa, ze guapo zauden. Ze guapo zauden, musu bat, eta hurrengo batea arte, Juancho.
1: Baita zure, Ritxi. Eskerrik asko eta ondo segi.

0: oso. Idatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteredu orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
1: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen, eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
2: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera jun lehikela, eta nik uste argi esan behar degula, bueno, nahikoa dela, eta, bueno, ba, nik uste erabaki honen aurrian, gure oposizio irmoena saldu behar degula, ez?
3: Mm-hmm. Ikusten, oza, egoeria oso arriskutsua ikusten den nik, azkenean da erabaki bat zela esaten da irikitzen doala ate arriskutsu bat, eta bueno, ba, guk geure lanean ere egunero gabiz honekin burrukan, euskerian alde, euskeria bultzatzen, eta ba, honek neri, oza, pertsonalki ere ba, mina sortzen da.
4: Gogoratzena hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula da, ridikularitzen iritzen zelako ba, euskera maila gutxi egidakan pertsona batek exigitzia ba, aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan, eta gero ba, entzun denean, ikusi denean, hoi aurrera jondela, larritasun osoz bizi nun nibintzat egoera.
5: Hoxen, pixat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskara

0: Unibertsitatean sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzailea da eta erraza izan ezen arren edabidetan hitz egite erabaki du esan diren gauzetako batzuk gezurtatu eta berak ordezkatzen duen zuzentzaileen kolektiboaren izen onari egindako kalteari aurre egiteko.
1: Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes. Y están en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
0: Une oso zaiak pasatzen ari dela dio, eta zuzentzaileen kolektiboaren defentsan hitz egiteko beharra sentitu duela. Zehatz mehatz azaldu du zuzentzaileak euskarazko azterketak bizati zituela testu bati lotuak. Lehenengoak 5 puntu balio duenak testuari buruzko 4 ulermen galdera zituen, testuaren laburpen bat egitea eskatuz 60 hitzetan, eta testua esaldi batean laburtzea. Gainera, testutik ateratako sinonimoei buruzko ariketa bat zegoen, eta 5 aditzen eraldaketari buruzko ariketa gramatikal bat. Bigarren zatiak 4 puntu balio zituen idazketa batzuen testu nagusiarekin lotu beharreko 2 aukerekin. Osakidetzaren kanpaina bat edota bertso bat. Zuzenketari dagokionez zehaztu du ortografia akatsengatik 2 puntu ere kentzitezkela eta azterketa luzea zen. Gainera puntuak galtzitezken ariketa bakoitzean eskatutako gutxineko hitz kopurura ez heltzeagatik. Batez ere idazketan 180 hitz eskatzen dira eta 148 baino gutxiago dira 2,5 puntu arteko puntuazioa dutena. Egitura jakin bat bete behar dela azpimarratu du eta hala ez egitekotan horrek ere puntuazioan eragiten duela. Zuzentzaileek 0 atera zuten ikaslekiko gogorregi jokatu dutenaren akusazioaren aurrean hauxe du esateko Elorriagak.
1: Entonces, es cierto que aplicamos los criterios con rigor y aplicamos los criterios como a mí en una reunión previa a la PAU me indicaron desde la organización, que nos dijeron, Jokatu Zabal.
0: Antolakuntzak ezarretako zuhurtzi irizpiden arabera jardun dutela esan du. Zalantzazkoak diren kasuetan gainera, ebaluaziorik onena eginez ikasleentzat. Hala ere, nota horiek atera dituztenen kasuan, akatsen zerrenda luzea zen, eta kasu bat baino gehiagotan azterketako zati batzuk bete gabe zeuden. Zuzentzaile batek ebaluatzen ari den ikasleen jatorrizko ikastetxea zein den jakiteko aukerari dagokionez, honako hau adierazi du. Etzaiela berariaz jakinarazten zein ikastetxe zuzenduko duten. Polemika antzu baten aurrean daudela uste du Elorriagak eta eremu geografiko oso txiki batera mugatzen dela guztia.
1: Todo lo que está pasando es bilbaocentrista, es decir, es algo que solamente le compete a la gente que vive en el Gran Bilbao y conoce, interpreta y sabe entender la gente que vive en el Gran Bilbao. Mis amigas de Donosti no entienden qué está pasando.
0: Hori dela eta auzia, Bilbo zentrista dela kritikatu du Bilbo handian bizi den jendeari bakarrik eragiten dien afera delako.

atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.

147 langabe gutxiago izan baitira, 0,89ko jeitxiera eta 504 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta, alegia, 2,81 gutxiago. Guztira 17,404 pertsona daude izena emanda langabezia zerrendetan araban. Gipuzkoan hasi da gehien langabeen kopurua, maiatzarekin alderatuta eta aurreko urtearekin alderatuta. Guztira 27,844 langabe daude, maiatzea baino 381 gehiago, 1,42 gehiago, eta aurreko urtean baino 641 gehiago, hau da, 2,26 gehiago. Bizkaian 418,944 langabe daude uneotan, aurreko ilea baino 245 gehiago, 0,42ko igoera beraz, eta duela urtebete baina 684 gehiago, 1,17 gehiago urte artekoan. Nafarroak ia ez du aldaketarik jasan langabeziaren kopuruan, 0,08 goda ekainean, 24 langabe baino gehiago, eta 0,29 urteko bilakaeran, 81 langabe gehiago, guztira 28,309 langabe daude erregistratuta Nafarroako enplegu bulegoetan.

0: beharko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero, eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean, oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
5: Egunon!
6: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
7: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
8: Ez.
9: Ai.
6: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
7: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
8: Noiz joango gara etxera.
6: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
10: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.
11: Atzitik aurrera helduta maldan bera, leginan bere egin du bidea por 6 liderarekin.
12: Batu zaitez tropela.eus atarira.
13: Txirrindularitaz euskaraz gozatzeko.
12: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
13: Sariak zuretzat eskuragarri.
12: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
13: Uztailaren batetik aurrera jarriko da martxan etxez etxeko laguntza zerbitzua Usurbilen. Baikimen honen berri izango dugu agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilbo alkatearen eskutik. Ongi etorri naiz irratira agurtzane.
14: Mila esker.
13: Bueno, zertan datza etxez etxeko laguntza zerbitzuak?
14: Bueno, lehenik eta behin argitzea, lehenik ere etxez etxeko zerbitzua Usurbilgo udalak eskaintzen duela urte luzeetan. Kontua da, etxez etxeko zerbitzu hau erabat berrantolatu eta berritxu egin degula, nagusiki eremu horretan etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren langile profesionalen lan baldintzak hobetzeko helburuz. Hori da egin degun aldaketaren helburu nagusia.
13: Aipatu duzu, bueno, guztiz berrantulatu duzuela zerbitzu hau, zein izan da prozesua, ze beharretatik hasi duzue?
14: Usurbilen, bueno, urteak daramatzagu lanketa kolektiboan, egungo zaintza eredua eraldatu nahian, Gure helburua bada Usurbil herri zaintzailea izatea, eta helburu horri begira esaten nuen bezala, ba herri proiektu eta herri estrategia bat daukagu martxan, ba egun eskaintzen diren zaintzak edo zaintza eredua eraldatu nahian, eta horrek ba albidetu du pertsona bat duen zaintza ereduaren implementazioan urratsak egitea. Eta horrek albidetu du nagusiki zaintzaren bueltan lanean ari diren eragile eta baliabide guztiak ekosistema batean egituratzea. Eta beraz, momentu honetan Usurbilen esan dezakegu trantsizio fase batean gaudela, ba zerbitzu soiletan oinarritutako arreta ereduak eskaintzetik, bai, ba pertsonen bizi proiektuetara, pertsonen nahietara egokitutako bizi planak eskaintzera, bai, horretan gaude. Eta esaten dugunean, ba, zaintza ereduaren eraldaketan gaudela, bai, eredu berriak bi oinarri oso nagusi ditu. Batetik, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta lentasunak erdigunean jartzen ditugu, eta hortik pertsonei zuzendutako bizi planak eskaintzea, baina beste eta baino horrekin batera oso presente daukagu eta erdigunean ere badaukagu zaintzaileen zaintza, bai. Edo bestera batetara esan da, zaintzaile profesionalen lanbaldintzak duintza ere bada gure helburua. Izan ere, ba gure premisa argia da. Guztiok daukagu zainduak izateko eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta esan behar dugu zintzoki, bazken urteetan, lanketa diontan, nagusiki, ba orain arte, zaintza eredu berria definitzen aritu berala, Usurbilen nola zaindu nahi degun eta nola zainduak izan nahiko genuken. Arreta eredu berri hori martxan jartzeko, ba, gizarte langileen formazioan, lantresna berriak sortzen, esan bezala, ba, pertsonak erdigunean jarrita, pertsona baten zaintzarekin zerrikusia duten baliabide eta zerbitzu guztiak ekosistema batean antolatzen, ekosistema batean antolatzeak esan nahi du, ba, guztiok ere lan erramienta berdinekin aritzea, gure lanak sistematizatzea, artikulatzea, bai, horretan jarri dugu orain arte indarra, edo izan da gure lentasuna, eta orain, bueno, bai, iritsi dira langile profesionalen ordua, ez? Eta horrek eskatzen dugu, ba, Usurbilen, martxan eskaini nahi dugun zaintza eredu berri horretara egokitzea udalak herritarrei eskaintzen dizkien zaintza zerbitzu guztiak. Eta zaintza zerbitzu guztietan bat dudigabe estrategikoa da etxeko zaintza, bai? Eta beraz, ba, etxez etxeko zerbitzua ba, zaintza eredu berrira eta ekosistemaren logikara ba, eraberritu dugu edo berrantolatu dugu. Eta berrantolaketa horretan, esan bezala, batetik badago, zerbitzu hori jasotzen duten pertsonei ematen diogun arreta hobetzea bizi planen logiketara eta batez ere, ba, zaintza lotzea ere pertsona horrek izan ditzaten bestelako behar sozial eta komunitarioetara, baino era berean, esan bezala, ba zerbitzu berritu honek ekarriko duenak ba langile profesional hoiek hoien lanbaldintzak modu nabarmenean hobetza.
13: Bai, askotan ateratzen den dikotomia da, ez? Zaindua izateko eskubidea, baina zein preziotan, noren eta nolako lanaren bitartez. Beraz, azaldu duzu lan eskubidei ere erreparatu diezuela. Zein neurri hartu duzu ez?
14: Zaintzaileen lan eta bizi baldintzak hobetzeak zainduaren bizi kalitatea hobetzen laguntzen duela, ez? Eta beraz hor ez dago dikotomiarik, hor biak eskutik lotuta jumer dute, ez? Zaintzak eraldatu nahi baditugu, esan bezala erdigunean biak jarri berdirelako, ez? Bai zaintza barruen pertsona, baino baita pertsona horren zaintza zarduratzen diren pertsonak. Izan daitezkela, ba, modu afektibotik askok zaintzen dugu, bai, eremu familiarrean, lagun artean, beraz horri erreparatu bertzaio, baina baita ere noski, ba, reparatu bertzaio lan baldintzei. Azkenean badakigu ere mua zaintzak beti emakumen ardura izan dira, eta eremu profesionalean ere barrola ikusten dugu, ez? Nagusiki emakumeak aritzen gara eremu honetan lanean, eta horrek ekartzen du, ba modu prekarioan aritzea, oso lan baldintza kaskarretan aritzea, eta beraz ezinbestean horri erreparatu egin behar diogu, eta hortan ba, administrazio publikoak badu ardura bat, eta guk ardura hori eta erantzuntzitzun hori ere gure gain hartu dugu, ez? Eta beraz badaukagu ere autokritika egin beharra, ba, urtetan zaintzak emateko eta eskintzeko moduak aldiretu dituelako ere lan prekario horiek izatea, eta beraz autokritika hori ere egin behar dugu, gure kasuan autokritikatik ere, eta zaintza ereduaren eraldaketa integrala izateko helburuz, basan dugun bezala, iritsi da orain ere eremu honi, alderdi honi erreparatzeko ordua, eta hor daude oso dela.
13: Eta zaintzuk dira zehazki hartu dituzuen neurriak?
14: Bueno, askotan ere ulertu behar da bizatzen, txesetxeko zerbitua nola antolatzen dan, ulertzeko zeintzuk diren hartu ditugun neurriak, edo betzeko neurriak zeintzuk diren. Denik eta behin, txesetxeko zerbitua normalean, bai, orduka eskaintzen da, eta ordu hoien arabera, udalok, ordaintzen diogu, bai, zerbitzu hori kudeatzen duen enpresari. Eta enpresak ondorioz ere langileari orduka ordaintzen zaio. Orduka diogunean da, ba, etxe batean, zuzeneko arretan, pasatzen ditun orduak ordaintzen zaizkio. Orduan gerta daiteke, gertatzen den bezala, ba, goitzean, 8-10 etxe batera junberrizatea, ba, pertsona bat zaintzeko, handik atera eta junberrizatea beste etxe batetara, 12-13 ordu batea demagun, eta gero arratsaldeko 6-8, ez? Beraz, lanean ordaindutako ordua izan daitezke 5, baina azkenean pertsona hauek ordu ia egun osoa, bai, pasatzen dute lan honi begira. Orduan horre egin dugun aldaketa nagusiena da, pertsona hauek egongo direla kontratatuta, lan jardunen arabera. Eta beraz, uzurbilen egingo dituzten lanak, izango dituzte lan jarraituak. Eta hori, aldaketa importantea da. Beraz, kasu honetan, langile gutxiago arituko dira, etxe-etxeko zerbitzuan lanean, guztira 9 pertsona, zein gizarte langile bat koordinazioan, baina arituko diren pertsona guztiek izango dituzte lan jardun jarraituak. Beraz hori bada aldaketa importante bat. Beste aldaketa bat, lan jardun horretan ezberdindu ditugu bi ordu mota. Bat, zuzeneko arretan aritu beharreko orduak, baina ero ordu horiek, horietaz aparte, badaude deitu dizkiogun zeharkako orduak. Zeharkako ordu horiek zertarako. Ba, esate baterako, ba, ekosistemarekin bilerak egiteko, guk oso obliko zaintza ekosisteman langune eta lan espazio ezberdinak ditugu. Gaur egun, etxe-etxeko langileek ez dute parte hartzen langune horietan. Baina mendikan aurrera, etxe-etxeko langileak ere pertsona baten zaintzan akompainamendu hori egiten duten neurrian, oso importantea da ere, beraiek, ere ekosistemaren parte izatea ikusteko ekosistema lantzen ari diren proiektu, zaintzari dotutako proiektu komunitarioak zeintzu diren. Edo gizarte langilearekin egin beharreko orduak. Edo eta zertako orduetan ere sartu dugu ba, langileen euskalduntzea. Ikusten ari gara, eremu hau erbalduntzen ari zaigu, ba, geotzeta gehiago direlako eremu honetan lanean ari diren migratutako emakumeak. Eta gu garbi daukagu, ba, esate badegu zaintza eredu berri honek pertsonaren nahiei erantzun behar diela, pertsonaren nahia bada euskera zaindua izatea. Eta berak horri erantzun inbertzaio, eta berak hor bete behar bat tinkatzen dugu, etxez etxeko zerbitzuan arituko diren langilea euskeradunak ez badira euskalduntzeko planteamenduak egitea. Edo eta ordu horietan sartu dugu ere, ba jasotzea aholkularitza psikologikoa. Azkenean bazana psikologiko haundia, bai? Duten lan jardunak dira, eta hor, ba, laguntza hori, aholkularitza psikologiko hori ere kokatzen du. Beraz, hau, kontzeptu bezala ere bada zerbait berria. Edo eta etxe batetik bestera, bai, iristeko beharran denbora. Kontzeptu guzti hauek, ez burra badirudi ere, ez dira ordaintzen. Ez usurbinen, eta ez zinun. Hemendikan aurrera, bai, zeharkako ordu hoietan, bat zeregin hauek sartu ditugu ere. Ulertzen deulako, pertsona bat zaintzeko, zaintza hori lotutako, zereginak direlako, eta ondorio, zure lanaren parte diren tentzuan, ba, ordaindu egin behar dira, zure lan jardunaren barruan. Eta hori bada ondorio, aldaketa importante bat. Esan behar da ere, guk lizitazioa martxan jarri aurretik, etxezetxeko ere mua, bai, nola baite, aurretan lanean aritzen diren langilek ez dute lan konbenio nagusirik, bai, zago lan konbenio kolektiborik, eta orduan hemen, lehen aldi, enpresak eta usubien lanean ari diren langileen artean lan hitzarmen bat adostu dute. Lan hitzarmen horretan adostu dituzte ere soldatak, eta soldatak ere aurrez dituztenarekin alde handia dago. Eta beraz guk ere lizitazionen prezioa zehazterako orduan ere aintzat hartu dugu lan hitzarmen horretan besteak beste finkatzen diren lan baldintzak eta kasu honetan soldatak, bai? Eta beraz, gurezako ari, esaten dugunean, lan baldintzak hobetzeaz, ez gara soldik ari, bai, soldatak hobetu egiten zaizkiolako, bat, soldatak hobetu egiten zaizki, eta hori oso importantea da, baina soldatak hobetzearekin batera, lan jarraituak dira, eta nagusiki balioan jartzen da, pertsona hauek, zaintza, pertsona baten zaintzan duten papera, duten erreferentzialtasuna, eta ekosistemara ere eragile importante bezala ere ekartzen ditugu, eta horri begirako balanguneak eta espazioa sortzen ditugu, langile hauekin batera eskuz-esku lanean aditzeko, euren lan orduen eta lan jardunaren barruan. Eta zentzu horretan ere hori bada aldaketa importante bat. Eta hirugarren bat ere aipatu nahi den. Egin eguna izan da zerbitzua hiru eremutan antolatu dugu, bai? Nola baita zonifikatu dugu. Usurbil antolatu dugu hiru eremutan. Eremu hauek zehazteko erabili dugun irizpidea izan da, etxe batetik bestera gehienez ere 10 minututan iristeko aukera izatea, bale? Orduan daude bi eremu bat ere kaskogunean, etxe batetik bestera oinez egiteko aukera ematen duena, eta gero beste eremu batean, ba, errigunetik kanpora dauden auzoetan zerbitzua eskaintzeko hor bai, ba, kotxearen derrigortasuna, edo ibilgailu baten derrigortasuna, edo bestelako garraio bide baten derrigortasuna, enpresa behartuta dagola hori zehaztera. Zonifikazioak ekartzen duena da beti, eremu bakoitzean langile berdinak arituko direla lanean. Eta ondorioz horrek ekartzen du, etxezetxeko zerbitzua lan bakarti eta isolatu bat izatezik ere, lantalde gisara antolatutako zerbitzu bat emateko aukeretan daudela, ez? Beraz, ni bizi banaiz Usurbilgo zonalde baten, beti nik badakit nire etxera etorriko direla hiru langile horietako bat. Eta beti erreferentzialtasuna beti pertsona berdinik izango dute. Eta ulertzen dugu horrek ere konfiantza ematen diola, ba, bezeroari edo etxezetxeko zerbitzuaren erabiltzaileari, batzutan, ba, gertatzen delako, ba, beti zure etxera joaten danak estimadukun, ba, gaixotu delako, porretan dagoelako edo zein delako arrazoiangatik, askotan ez dute jakiten zer pertsonak ordezkatuko duten. Eta hor, ba, sortzen dira urduritasunak, sortzen dira kezkak, ba, badatorrelako zure etxera ezagutzen duzun pertsona bat. Kasu honetan, zerbitzua modu honetan antolatzeak hori ere saihestuko du. Badakizu beti pertsona berdina joango direla, eta esandakoa horrek ere albidetzen du, ba, pertsona hauek ere sentitzea lantalde bateko partaide. Eta hor, udalak ere eremu bakoitzean jarriko die lanerako espazio bat, ba, beraiek elkartzeko, beraien arropak usteko, alegiako beraien lantokitxo hori izango den espazio bat orain arte ez zutena. Eta guretzako ere, ba, zonifikazioarenak ere, ba, bada ere aldaketa importante bat, ba, esaten ari ginen norabide horretan, ez? Batetik konfiantza ematea ba, zerbitzuaren erabiltzailei eta bestetik ba, lantaldeka funtzionatzea eta lan isolatuta bakarte izatetik ba, ekipo baten parte izatera bihurtzea, ez? Eta horrek aukera ematen dizu, ba, zaintzen dezun pertsonaren inguruko ba, iritziak, ezkak, planteamenduak, proposamenak ere taldean egin alizatea.
13: Lantaldea aipatzen zen nuen osatuta dago zerbitzu emango duen guztizko lantaldea?
14: Bai, bai, zehaztuta dago be, behatzi langile arituko dira zen koordinatzailea, eta justu, bueno, ba, egun hauetan ari gea bilerak egiten, bai noski langileekin, eta baita ere erabiltzaileekin. Hiru zona, esan dizut, hiru zonetan, bai, zatitu degula herria eta beraz zona bakoitzeko erabiltzaileekin egiten ari gara bilera, ba, bat, azaltzeko zergaitik eta zein izan den zerbitzua aldatzeko arrazoi eta motivazio nagusia, eta horretan ba, bat egiten dugu, ez, helburu horrekin eta da langileen lanbaldintzako betzea, antolaketa honek ekar ditzazke agian bere etxera aldaketa batzuk. Eta zein izan daitezken aldaketa horiek transmititzen aritu behar. Eta oso importante izan da, bilera horietan, jada, parte hartu dutelako ere, ba, zonalde bakoitzen arituko diren langileak. Eta beraz, balio izan du ere, ba, gian gerta daitekelako, orain arte zure etxera etorri den pertsona hori, ez izatea zona horretako kide mendikan aurrera, eta hor, aldaketaren bat izatea. Eta beraz, bueno, ba, gaude pixka transizio prestatzen, ez? Ba, nola baita etxezitxeko eredu zarretik berrirako jautzia egiteko, importantea da zerbitzu honekin zerrikusia duten pertsona eta eragile guztiek ulertzea, zergaitik udalak planteatu duen aldaketa hau, aldaketa honek ze mejora ekarriko dituen ulertzea, eta ulermen horretatik errezagoa da ere konpartitza hau aldatzeko behar. Bilera horietan gaude, eta oraingoz ba, jaso deguna ere, oso egokia izan da, langileak ilusioz eta motibatuta ikusten ditugu aldaketarekin, aldaketa hau proban jartzeko gogoa daukagu, eta horregatik ba, planteatu deguna izan da, urtebeteko iraupena izango duen lizitazio bat, bai? Proban jarri nahi dugu, ikusi nahi dugu, ea, ba, bueno, ba, eredu hau jasangarria den, eredu hau posible den, antolaketa aldetik badituelako bere zaitasunak, baina proban jarri nahi dugu, gure buruari aukera hau eman nahi dugu, eta beraz, ba, erabiltzaileei ere zentzu horretan eskatu diegu pazientzia, eta eskatu diegu ere, ba, eskuzabaltasuna eta aukera bat ematea eredu berriari. Seguru gaudelako, denok zerbait jartze badegu eta denok alegin egite badegu eta denok babeste badegu, ba, zaila dena ba, errazago egin dezakegula eta horretan gauden.
13: Ba, guztionekin geldituko gara Gurtzanen Solaberrieta, mila esker Naiz Irratian izategatik eta hurrengor arte.
14: Ba, zuei, aukera hau emateagatik.
9: Naiz Irratia.
15: Aurreatu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Ziron Zaez dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta milesker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
16: Plazerra handia da, milesker zuei.
15: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023a geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
16: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
15: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
16: Oso ongi.
15: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
16: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750. Urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri imobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek, egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
15: Holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
16: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolaz tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta Ciudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta toki niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
15: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen hark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
16: Eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu ezkertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Ribas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko

0: Nupen eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, ba hori ez, ba Iruñean bakarrik 399 erail egon zirela, gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
1: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
0: Bai.
1: Ore ministerikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
0: Bai.
1: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
0: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere, osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia emana altzaion horri, eta bueno, bere erantzuna izan zen memorial bat egina altzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun gainera prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
1: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
0: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzagoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da benetan posible zena, eta kasu honetan da fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
1: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
0: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñean, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago, eskubatzen

0: kuina bakarrik egontzelako gobernuen eta hoiek deus ez zutelako egin. Orduan iritsi ginenean aurkeztu genuen esaten den bezala mihise bat txurian, ez horren gainean, ba margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela estatu mailan, pues behar bada gehien egin duen hiria edo gehien egin duen horietako bat.
1: Benetan bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
0: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
1: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
0: Bale, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere, udaletatik egin daitekena da, belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
1: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditu alizateko honetan?
0: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak adibidez eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiagirik, baina bai divulgazioari dagokionez guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daitekela.
1: Primeran, elkarrizketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
0: Pues, iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, listetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, ba hori ez, ba militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza, eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñan izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, bueno, pues orain saiatzen ari naiz ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
1: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da, eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bata bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin usten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
0: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.
1: Agur.

0: Milaka lagun atera dira gaur kalera, EHUkeren kampusetan USAPE 40 instu inguruan euskarari egin zaion erasoa dela eta. Kontseilua jendetza bildu du, ikaslez gain baita guraso irakasle eta herritar arruntak ere, oldaraldiaren katebegi berritzat jotzen duten auzi hau dela eta. Ez dela normala eta gertatu den guzti honetan, erantzun egin behar dela uste dute. Botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa zoartarazi dute.
1: Oldarraldia hezkuntzara edatu zegun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, dei egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Idurreski Isabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkaria Bilboko mobilizazioa.
2: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago eta da kontseilutik aspalditik esaten ari gara A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
0: Angerine Lorriaga USAPEren euskara azterketaren zuzentzaileetako bat da eta EITB-n izan da sistema oso bermatzailea dela eta ohartarazi du posible dela 0 bat ateratzea edo baita gutxiago ere.
3: Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de menos 0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
0: Polémica eta eskuartze judizial ere deituratu ditu.
3: Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes, y están en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar, y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto, y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
0: Bueno, hortxe, egin dituen adierazpenak. Bestalde eta bestelako gaiak landuaz esan, Josu Urrutiko etxea bere azken kontrako auzitik absolbitu egin duela Parisko auzitegiak, alabaina garaian onarturiko espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta 12 momentutan egin dezakete kanporatze hori. Elkarretaratze egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren aurka. Eta San Ferminak atariko atorren uztailaren 8an Germán Rodríguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztu dute Iruña. San Ferminak 78 elkartearekin batera martxoak 3 ordezkariak izan dira eta Germanen oroitarriaren aurrera Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 78 urteen artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzala. Ekitaldia egingo dute egun hartan esan bezala urtero modua.
4: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.
0: Biharko eguraldi iragarpena jaso dezagun Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan, Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Bihar informazioa berriz ere goizeko 6:00 hemen bueltan izango da, ongi izan bihar arte.
6: Naiz irratia.

Mikel eta Laboa. Amabigarren atala. 1985.

Mikel eta Marisol kantaldia hasi baino ordu batzuk lehenago iritsi ohi ziren. Teknikariak muntaketa lanak nahiko aurreratuta zituztenean. Mikelek ogitarteko txiki bat jaten zuen, ardo batekin lagunduta. Gero, kafesne batedan eta optalidon pare bat hartzen zuen. Botika hori garai hartan oso edatua zegoen etxeko andre errespetagarrien artean, bere eragin bizigarriagatik. Mikelek zera esaten zuen. Hainbesteko misterioa darabilgu optalidonarekin ez dakiz zer pentsatuko duten hartzen dudala. Gerora, optalidonari, barbiturikoak endu bazioten ere, Mikelek egiaztatu zuen lehen bezain ondo funtzionatzen ziola. Ekipoak instalatzen zituzten bitartean, pasieran ibiltzen zen ara eta ona, tentsioa arintzeko. Gero, soinu probak egiten zituen, gehienetan nahiko nekagarriak. Ondoren, ogitartekoak denentzat, eta Mikelek kafesne bat hartzen zuen kopa bat whiskyrekin. Arraian, pizka batean konzentratu eta erlaxaturik sentitzen bazen, hurbiltzen zitzaizkionekin berriketan egoten zen.

1985ko otsailean Donibane Lohizunen kontzertua eman eta hurrengo gunean Mikel odola botatzen hasi zen ahotik eta ospitaleratu egin zuten. Antza gaztetan izan zuen biriketako gaixotasunaren ondorio zen. Gaixotasunak bi hamarkada baino gehiagoz Mikelen gorputzaz ahaztuta egon zela zirudienak protagonismoa aldarrikatu zuen berriz haren bizitzan. Alta eman ziotenean, hiru hilabete zeten zituen kontratatutako emanaldi guztiak. Sustuaren ustean, atxeden hartuta, Mikel eta Marisol grina indarberritu eta biziak hartu zituen bat batean.

maiatzean agertu zen berriro jendaurrean, Gasteizko printzipal antzokian. Eszenatokian agerikoa zen ez zegoela ohi bezain solte. Behar bada, beldurre zebilen oraindik. Marisol bera bai behintzat. Ekipajean beti zeramatzaten odoljarioa etetea albidetu behar zion botika. Berriz gertatuz gero. Urrengo kontzertuetan baina, Mikelek sasoi betean zirudien.

1985 hartako irailean LP berri baten grabaketa hasi zuten, Lasarteko Elkarren estudioan. Arratsaldez lan egiten zuten, 6etatik aurrera gaueko ordu txikiak arte. Jean Foca, soinu ingenieri sonatua izan zen grabaketaren arduraduna. Diskoaren titulua, 6.

Orduan sartu ziren taldean kide egonkor gisa Eduardo Salvador, gitarra akustiko basu eta txirula jotzaile, eta Jesus Hartze, Mikelen ustetan txalapartaren maisu paregabea. Gainera, bere kezkak eta sormen gaitasunak txalapartarekin bide berriak bilatzera bultzatzen zuten.

uda hartan Mikelen ama Estefania gaixotu egin zen. Kontzertu batetik bueltan bizitan joan zitzaizkion. Bi gitarrak aldean zeramatzaten, inoiz ez zituzten kotxean uzten, oso zainduta egon arren. Amak ez zuen inoiz agertoki batean ikusi, eta txori atxori kantatzeko eskatu zion. Mikelek, urduri, gitarra zorrotik atera eta abestu egin zion. Uztailaren 12an hil egin zen. Mikel oso lagunkoia eta oso ezaguna zenez, beti egiten zuen topo honekin edo arekin, eta ondorioz batzuetan gehiegi edaten zuen. Bere osasun txarragatik, alkoholik gabeko erregimen zorrotza egin behar izan zuen luzaroan. Utxe egin gabe bete zuena, baina zuzenean kantatzeko pasioak bultzatu zuen gehien bat bere burua zaintzera. Prestakuntza fisiko eta mentalak, eta emanaldietan mailari eusteko beharrezko zuen sasoi orokorrona ziurtatu beharrak, saiestarazten zizkion gehiegikeriak. Mikelek denbora zeraman Atxagaren eta Sarriona Indiaren testuak lantzen. Atxaga Etiopia liburuarekin ezagutu zuen, zeinak egundoko zirrara sortu zion. Etiopia euskal kultura gure mugetatik urrun eraman zuen boom itzela izan zen. Harremana Bernardorekin aparta izan zen, eta bikote biek elkarrekin gozatu zuten. Lizardi eta gero Atxagaren testu batekin egin zuen bigarren abestia Galderak izan zen. Eta bi musika desberdin ere sortu zizkion. Atxagaren 37 Galdera mugaz bestaldean dudan kontaktu bakarrari izeneko poemaren pasarteekin pieza bat konposatu zuen. Taldearekin batera serio asko interpretatzen ikustean, zertxobait deskolokatuta uzten zintuena.

Sarri una indiarekin aldiz, ezinezkoa izan zen harreman pertsonala izatea, arrazoi nabarmenengatik. Espetxetik ies eginda herrialdetik kanpo zegoelako. Hala ere, egun batean, Sarriren kuaderno bat iritsi zitzaion. Eskuz idatzia eta 16 olerkiz osatua. Dudarik gabe, egilearen oparia zen.

Urte hartan, San Miguel patronatuko kontsulta itxi zuten eta beste lanpostu bat eskaini zioten mediku jarraiz esan. Mikelek 51 urterekin medikuntza ustea eta bere jardun osoa musikari eskaintzea erabaki zuen. 1987ko apirilean, Gernikako bombardaketaren 50. urteurrenean, kontzertu bat antolatu zuten Herri Bizkaitarrean. Benitok eta Mikelek norbere taldearekin hartu zuten parte. Egunkari bateko kronikak honela kontatu zuen. 2000 lagunek goraino bete zuten pilotalekua, eta 1000 baino gehiago kanpoan geratu ziren, ikuskizuna bideopantaia erraldoi batean ikusten. Gaueko 11:00 bombardaketaren oroimenezko hotsi zugarriak entzun ondoren, frontoiko fokuak itzali egin ziren eta ikuslek pizturiko 100 zugarrek eremu argiztatu zuten. Orduan hasi zen Benito Lertxundiren emanaldia.

0: tradizioz hildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni honetako mailu eta uskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta begiak garbi, begiak malko, biragoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta hoi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet. Espainieratutako bizkain mehatzetako burunia. Anaiarrebak, aditzen.
1: Arka maitutakoan, Mikel Labo agertu zen oholtzan eta bertaratuek isil-isilik entzun zutenaren kontzertua. Zenbait lelo kantatzeko bakarrik ireki zuten ahoa. Ikuskizuneko, une gorena goizaldeko ordu bat aldera izan zen. Bere gitarrarekin Gernikaren lehenengo notak jotzen hasi zenean. Albo batean, Sumetaren txoriak proiektatzen ziren. Batzuetan mehatxagarri eta beste batzuetan askatasun ikur gisa. Mikelek modu ikusgarrian kantatu zuen, bere birikei beldurrik izan gabe.

amaieran, ikusleetako batzuek aika mutilen akordeak txistuka jos lagundu zioten. Ura izan zen, Gernika zuzenean abesteko gai sentitu zen azken aldietako bat. Biharamunean, estatu osotik etorritako gehi bat hegazkinek, gerra hegazkin naziek menderdi lehenago Gernika bombardatzeko egindako ibilbide bere egin zuten. Baina munizioaren ordez, 900 sorta krabelin gorri eta zuri jaurti zituzten.

1986tik 1988ra Mikelek eta bere taldeak kontzertu asko eman zituzten Euskal Herrian. Atzerrian lan egiteko eskaerei musin eginda. Mikelentzat oso nekagarriak izango zirelako fizikoki. Jotxu Xabier Larrinagak Barakaldon eskaini zuten kantaldian egon zenak hauxe kontatzen du. Igande arratsaldea zen eta adin guztietako pertsonak geundenan bilduta, nahiko pilatuta. Laboa, bere lekeitioetako bat abesten ari zela, amaren besoetan zegoen haurtxo bat negarrez hasi zen. Xuxurlaka kantu eta jolas fonetikoekiko erantzuntzat jositezken soinuak egiten. Mikel Laboak ahots improvisaziozko elkarrizketa hasi zuen aurrarekin. Eta lortu zuen komunikazio mailak argi eta garbi utzi zigun une artistiko errepika ezina bizitzen ari ginela.

Abesti gozo hau, 19. mendeko Elizanburu bertsolariaren olerki batean oinarritua, ikaragarri gustatzen zitzaien Mikeli eta Marisoli. Baina hain zen tristea, emazteak zuzenekoetan ez kantatzeko eskatu zion.

1989an disko berria grabatu zuen, Amabi. Kritikak oso harrera ona egin zion, ona hemen erakusgarri bat. Bere azken diskoak, Amabi izenburu soia duenak, tentsioaren eta xamurtasunaren arteko nahasketa dakar berriro gogora. Kulturaren sustraiekiko, austuraren eta leialtasunaren arteko nahasketa hura. Laboak haien muinari eutxita transmititzen duena. Mikelek musika konposatu ondoren atxagari hitzak sortzeko eskatu zion. Hark buruan ideiaren bat ote zuen galdetu eta Mikelen erantzuna izan zen, hitzaldi batean entzuna zion esaldi bat asko gustatu zitzaiola. Itxulapikoa bezala hausten den bihotzari buruzkoa. Bernardo Atxagak Eskozian zegoela amaitu zuen poema, obabakoak bukatu bitartean.

Bernardo Atxagak Un Basco Cherokee cuenta su vida izenburua zeraman artikulua argitaratu zuen El País egunkarian. Ona hemen pasarte bat. Izaki ikustezinak ginen, 60ko hamarkadan desagertutzat jo gintuzten izakiak. Orduan haurtzaroan geundenok eskola oso arraroetara joaten ginen, antxe geunden. Geure hizkuntza, geografia eta historia berezia genituen, baina estatuko irakaskuntza planek ez gintuzten ikusi nahi. Euskaldunia elebakarra baginen ere, ikasgelatan euskara hitz egitea edo entzutea imagina ezina zen. Gertatzen zenean, nahi gabe izaten zen, ekintza erreflexuren baten ondorioz, eta maixuak ikasmai azpian kaka egin izan bagenu bezala begiratzen zigun.

artikulu hori izan zuen Mikelek abia puntu Txeroki konposatzeko. Diskoko azken pieza. Doinu nagusiaren atzean, dantza indiarren grabazioak. Lekeition eta Zuberoan egindako beste batzuekin batera.

kontzertu bat ematera gonbidatu zituztenean, Mikele pentsatu zuen interesgarria izango litzatekeela esatari batek abestien hitzen zenbait pasarte gaztelaniaz irakurtzea. Publikoak agertokian gertatzen zena hobetu ulertzeko. Orduan egin zuten hori aurreneko aldiz, eta gerora beste emanaldi batzuetan errepikatu zuen. Euskal Herritik kanpo beti. Kontzertura oso jende gutxi agertu zen, eta edabideek ez zuten inolako aipamenik egin. Naiz eta aurretik bazirudien interesa zutela. Aurreko egunean eta katentatu egin zuen Donostian, eta dirudienez horixe izan zen funtsezko arrazoia. Mikelen krisialdi fisikoak odol jario eta guzti errepikatu egin ziren. Hasieran neguan bakarrik izaten zituen, baina gero urte osora edatu ziren. Hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan zituen, eta beste behin ezin egona nagusitu zen haien bizitzan. Marisolek, adarra jotzeko, hepatitisak jota bajan egon zenekoa gogoratu oizion, ohean eman behar izan zuen bolada. Bi aurrak kuñatu kuñataren artean banatu behar izan zituzten, eta Mikel gaixoa zaintzea sarduratu zen. Liburu aparta oparitu zion, Trotskiren biografia, entretenituta egon zedin, Marisol irakurla amorratua baitzen, eta jateko orduan utxe egin gabe igotzen zion, erretilua aratz batean janaria bikain prestatuta. Arik eta behin, etxean bakarrik zegoela, Marisol sukaldean sartu zen arte. Jainko maitea, zer zen ura. Ia ziplo erori zen. Ontzi guztiak, ontzizikin guztiak, bata bestearen gainean pilatuta. Dirudienez, Mikelek erretilu aratza logelara igotzeko behar zuena besterik ez zuen garbitzen. Marisolek, txintik ez esatea erabaki, logelara ziztu bizian igo, ohean sartu eta baja hartaz gozatu zuen. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ilunabar Geldian, Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunabar Geldian, Iturrira bidean, zoriontsu naizela kontatuko dute neskatxa gazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiegia nunaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zoriontsu naizela zin egin dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die, nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

bilara baten gaude laguna, esarrera gabe jarrera duna, sartuta segidan hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Itzak, itzak, itzak. Peru Magdalena.
1: Itzak, itzak, itzak. Itz begi beltzekoak. Itz begi gorrizkoak. Eta itz begi.

Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: kantoaren titulu hortxe esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bisai taldea, Bisai taldeak lehendabiziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Maigordon eta Unai Urroz dira, eta hemen ditugu taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Opale, zer muzikera.
0: Ondo eta zuek?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ni poste naiz, etorri zarete, eta bai, baskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu, izeneko kantu edo, ez dakit kantu ditzen diozen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual, baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahots efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Uztu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat, diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoy da intentzioa eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mikel Studioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egia da, bueno, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, bueno, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Bai, etxeko lan horiek eginda zeuden, esan edut. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, bai. Eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: Osea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, Bisai, ala ere, nola sortzen da? Nondik abiatzen da? Zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagenun proiektua, Jon eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginun abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja iginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin, ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egierran.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz ikasi ginuen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldetan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz eta Urroz Malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herrie eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta, bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo...
2: Bai, hurbiltasun hori, bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori. Eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua... diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eh? Eta desiente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Bueno, azkenean izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat ibili ginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, eta claro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera suerte izan ginuen ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat bukatzeko eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaiena toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an inginuen pleurako festi, eta 25an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai bazuen romantizismo punto bat, eta etxean, eta bai, claro, nostalgia punto hoi bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberongi asmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... Hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien, eta bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta bueno, ni ontakoan kontenago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Nahikoa isa inginen izenara, bai.
0: Bueno, introa ulertu zama da, bueno, ezeko kantua eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan, oso ez dakit presente edo, ez, gitarrak ilun hasten dira gainera, baina basua esaten dugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da kanta hasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja,
0: zeriko zirik izan du hor?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustoko dut,
0: Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez, kolpe batekin dator, gero ireki egiten da guztiaz, hau txaren zat. Hau txak, joa gainera, hau txetan lan berezia egin da dole iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko, orduen bilatu bergin nuen ere ahotsaren nortasuna, ere bai, ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Banuen referentzia bezala New Wave-eko 80-hamarkadako, 90-hamarkadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut errango nahiko lan, baina esperientzia desente baduela.
0: Bai, bira honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues badauka hor distorsio punto bat, eta bai, badu lan desente bai.
0: Geruza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu desente. Ez dakit, zuen leitmotifa den, dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Zen melodietan asko, asko sakontzen duzu, beha.
1: Bai, beti komentatzen genuen nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, ahotsa ordea lehor dago, gustatzen kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut, hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi da horiek.
2: Ez duzu ikusi min arpeia gelitzen. Zer erran nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dute kontuz.
1: Bai, gainera neri laguntzen dat, bolotan lehenbizko bestia udelako, eta ni, bueno, oraila sentitzen naiz abeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nere buru aurrean, eta arteko menga hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garrantzitsua dela, eta bueno, ematen diozu presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarran soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate gutxa da, eh?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo uftida?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktaba
0: bat,
1: gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutxa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da, berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzuetan ibili, bai, eta afinaziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran, bai, batzutan nabaritzen da bertzea afinazio bat indagola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu,
0: nero
1: ez?
0: Bai, noski.
1: Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat.
0: Orduan, hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertzuaz, bi kutxarekin?
2: Ez batekin
0: joaten, ez minuaz,
2: afinazio, erdibideko afinazio bat egin doztekin dolarra. Zer
0: batzuk birekin ere joaten azten dira, horrelakotan, ez, agudo goa eta grabeago.
2: Ba, ez obera altorra, nozpatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Ba, zu esaterako, gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zein dela, baina estudioan zen batera hori dituzu?
1: Bosei, bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente, bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak, edo bat modernoagorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utzi ziter. Baina bertzeak, bai, osea, estratoak, Telecasterra nagusiki, Perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenan, kantero batanak oso, kutsadun bat erabilita zegoela, baina ez?
1: Ez.
0: Egira, denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinua hain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere, apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, baina ez da apurtzera iristen. Indarra topera du, ez da antzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni konposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, Urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit, mina hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko, hori. Sortuetekin min hori, edo beste zerbaitetan zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo edozein erlazioko...
0: Bai. Nik maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak... Eta, bueno, diska azkenean, guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat, baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta, bueno, gozauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du, eta guionista da. Eta solasten dion, zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta, bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den. Beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bardu gurrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero. Kanturen batean bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, joan, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Don Amarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abeslariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hainbertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada, gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, ba, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten eta letrak ere idazten ditugu, eta bara, kasu honetan nabaritzen da lana egon dela. Irakurtzen dituen, eta gauza entzutea, irakurtzen eta irakurtzen lana dagoela nabaria da. Uztutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdira etortzen da guztia, nahasketa lehen esan duzu ez, asko ikasi duzula kantua horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, nagusi. Arron zuzena da. Hasieran bai araten duzuna dago paneatua, baina gero sartzen delik erdira eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Nire ikartzeit burura autobusa baten gauez, leiotik begira eta kanta guaitzen, erritmo hori bazala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra horiek, Udosen referentzia horiek, edo The Cureko referentzia horiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abestia hau ez genuen kokatu nahi la batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esantu zen bezala, ez? Autobusarena gustatu zait alare, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidea jatzerena, badurelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela itzau?
1: Posible da.
2: Bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
2: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
2: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona!
2: Neri pena gehien ematen ditena pleurena da marmoken irudia.
1: Simbologia hori edo, bai.
0: Mira,
2: bai.
0: Horti dator.
2: Bai, bueno, pues, hoi, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzue dolua, hemen duzue urrengoa, hemen duzue... Gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira?
2: Uste daiet.
1: Nik uste, ere bai.
2: Ni ez naiz dantza lefina, baino...
0: Ba, eskerrak, diskoan uste dut bide dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
2: Ja, bueno, ez delakos beti ongi dantzatu behar, dantzatuko.
0: Ez baina aipatzen da, eta goe, esatu dut. Horre ere geratu naiz, harrapatu nago, esatu dut. Berzen, dantza? Ez, baina interesgarri, ze egia da, askotan rockarekin esaten dela akaso ez, baina zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osan edo, gorputza mugitzea eskatzen du.
1: Ba, dira, bai,
0: ez, ez da buru astintzakoa, da, gorputza mugitzakoa, ez?
2: Bai, uste baiet.
1: Ba, eta gainera gorputza guztia mugitzen zarelika nabaritzen da. Arna, nabaritzen da gorputz guztien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendore.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, merezi duenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
2: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
2: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianoain presentezta.
2: Bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa. Beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta ba, sibar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez egik gero nola bilatzen zen, bilatu zen, hau da, kantagina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarrero ere bada kantua.
2: Bai. Bueno, ni Idoiari deitu nion, eta arra nion, abestia ine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
2: Ikusiko dugu.
0: Ados.
2: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketarik izan du Idoia sartu ostean, ze erritmiketan aldaketak badaude hemen kantu honetan.
1: Erritmo, zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
2: Estruktura mantendu da.
1: Bai.
0: Ados.
2: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
2: Posible da, ez dakit.
1: Nire fijatu, nire intzait erreixa edo ez dakit.
2: Nire komplexua iduritzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
2: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin. Beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta liberian xarma, ez?
1: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
2: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ez galdetzen izun, ze oso bere markako melodia egindu. Badira abeslari batzuk,
2: claro.
0: Harmonietan eta gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak, kantuaren mesedetan beti gainera.
2: Bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bide hori erakusten ari zaigula, eh?
2: Ke Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen, bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
2: Bai.
0: Buah! Ez dakit, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
2: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
2: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan, nik uste dela ilunena edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi bueno, nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik, ez, entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoalako bidei bat?
2: Uztut, bai, ez zontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera, ez da?
2: Bai.
0: Zan dut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusten nuen, ez? Ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari itzera, hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ez da getu lertzen dira zuen.
2: Bai.
0: Malenkonia izugarri du, hau, zuo egun flojo batean harrapatzen dut mazaitu disko honek, kontuz.
2: Bai, nik uste egun flojoa bat inbaduzu bigarren erdia entzun bakar. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkatori ez da.
2: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
2: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta orduan jarri eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
2: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat, zer izan daiteke horma?
2: Horma, bueno...
3: Pareta.
2: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke horma? Horma pareta da, hori bai.
2: Bai.
0: Baina nik hemen, ez dakit figuratiboki zerbait.
2: Bai, klaro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat. Urrengo pausoak emateko edo zama bat ere bai izan daiteke.
0: Era
3: zuk iteran zu pareta obdigu azatea do txikigo hasta que
2: bai hormaren bueno, referentzia hori Jokinena da.
0: Ados.
2: Letra hau Jokinetan ere artean egin genuen.
0: Ados.
2: Eta bera komentatzen ziten, bueno, eretako da gela bat, hormak atendirena txikitzen, eta zuzaude erdian, eta atrabartzara hortik, eta osea, puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, Augusti egiten dugu eta batean bertsio bat dator. Stakit, zergatik aukeratzen duzuen zaindu maite duzun hori?
1: Pues, egirran, egondo ginen, pensatzen, ba, ze egiten aldo, nola, preludio, zerbait kantan batekin, minezatea famatu, hola, ta, mo, famatu ado, historia izatea, eta gorra egondo ginen, kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi genuen zerbait desberdin egin. Eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau. Eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu duenean, eta renion Mikel hau diskansartu behar da, bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik, ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun, edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, horiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin duen.
0: Ba, ez, nagusien edo jons estiloko da, ez? Bai. Dute, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superzef formatuak.
0: Zema demora asken nire oso kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, gandintzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuen egin zuen?
1: Ba, guri bidali zion da, me kauen la hosta. Hau, bai... Eta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara disko, nahalbaldin bada, nordon Ruperreri deitu harri izan zen, ere bai, hombre,
2: ba, Ruper super jaltarra.
1: Eta rantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dire kopiak ailegatu, uste dut gaurra ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badakigunon biziden gainera gango naiz, joko dio timbria, eta kexo Ruperrion naiz tori diska aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, du diga,
0: ben. Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizenek zen ematen bukatuko dian, ze bertxoa fina. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetan in, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Bai, eta nik uste dantzagarriena ere, bai. Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetani eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, guzti diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia hasten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da lorategia. Bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lare gero galdetuko izat azken kantura iristen garenean. Ze badaude hor hainbat elementu. Bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du. Hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak enduko bagen izkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baina rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira, hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da?
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Bai, ze hemen apuntatu denokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta. Ez?
1: Bai, posible da. Posible da, bai.
0: Hori entortze ditzen burura.
1: Bai, zon daiteke.
0: Entzuten nuen, ez atuen, joa, kantu berez kaineroa da. Baina, gero, dago, goxo. Eta,
1: bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baitere, esan duzuna, berriz erregoaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke. Zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du. Eta gero hor badago berdina izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Hau da gehien gustatzen zaiten letra diska guztian. Hau da Itziar Agirrena nere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemen ikaitzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da.
0: Bai. Galdera potente bat dago hor barruan, eh?
1: Bai, hoi da, azkerian abesti honek komentatzen duena da, kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin.
0: Ba, guazen elkarrekin, baina hori, eh? Niretzako hor, iraltzen nire botako dut, eh? Eta esaten duen, karo, iraltza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina, iraltzea zuk ez baduzu iraltzen, ez da iraltzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere alea ez badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta, ostras, buelta de xente eman dizkiota esaten duen. Joia, zerratik.
1: Ez que Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen edo beste kantu baten. Esan nahi dut, zuentzako da, hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen, hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera, iritsi naiz, ez dakit nora. Aratek erten du ailegatuko garela, egaka, paradisu moduko batera. Eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu. Niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena. Eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara. Eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
0: Galdera potentea.
1: Karo, bai.
0: Joder. Da hori Edena gainera esaten da oso garbi, esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitere, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere badulako elementu desente entzuteko.

0: hemen sinteak, txoruza, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago nintzako kako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, egira. Oso, oso, iradokitzailea den momentua delako. Bueno, orantxarri ginen komentatzen, bideoklipak ikusi dituzu, eta nire, jo, barkatu ez. Ez du dalako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, esan dizu, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia, bideoklip edo bertze modu batean, eta bueno, nire lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da lanean hortan, eta behin mozkorrak uste dut, berako bestetan gure gurasoen sorterrian komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere kontatu bar dugu historia, baina historia hau kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zuen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai, egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu hiru singelen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Erz esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta bai.
1: Bai, pasto gizu narrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez, arte bisualari dagokion, ez, gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai, fisiko. Bai, pero txek, beti bezala, artista. Etxeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua, nola izan da, esan diot, ideia esan diot zue eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libre.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dean portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai, bueno, pertsona jori edo...
1: Pertsona jori edo...
0: Ordena horretan eta horri
1: da
0: horretan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, joe. Zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu dazkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten. Gara izan
1: pues, dela badak gertu, egulako. Gertu, orai badugu, iraiako geita zazpian badugu festibat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da festia?
2: Baifest.
1: Baifestek antolatzen du, baina txitsarre fest edo lako zorbait ere. Eta gero badugu totemen, bigarren aretoan... Urrengo jabetean lauan, urriak lau.
2: Laua da larun bata, bai, hori da, lauan.
0: Bueno, bai duzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero etorri daite zelaztan.
1: Bai, konten gaude.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela jarriko duzu modurik?
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan, CD-ak ailegatuko dire aste honetan eta viniloak pixketa aurrerago. Egingo dugu pre-order moduko bat, eta zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere bai.
0: Bueno, azken kantua erotu gaitu, lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, hiru gitarren erabilera, hiru, bueno, nik hiru, esan dut baina, oskarazen badauden.
1: Osak, besti honetan baire, gitarra baino gehiago kaja gehiago baire.
0: Begira.
2: Ez da ziren zazpibi, dosei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten den guztiaz.
2: Eta forma diferentetan juak.

0: eta azken kontu bat, ez dakit zuen zonaldekoak izateatik den edo ez, baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizi da.
0: Ah.
1: Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabari da.
0: Begita. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman
1: bai,
0: behar.
1: Zuri iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Harria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondo gabiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitorra Lanondo Bera, Kaitzaran Berri, eta Freddy Pela ezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira. Hori kontatzen etorri baitzigu, Aitorra Lanondo Bera. Kaixo, Aitor, zer moduz?
1: Apa.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, sondo. Ba hemen egar disko hartentzen dan, da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, pues, genia, bestela beti burai bueltaka, dau da beste, eta ea, pixkate, gainetik gendu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut, ze, bueno, ez dakit, nik uste dut, ardura orokorrazuk hartuko duzu lorrein dikere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, nina bilorre, astu aitiraka.
0: soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina,
1: bai,
0: sokak.
1: Bai, folk disko bat itxan egin joan, gitarra elektrikekin, eta hor da, gero hor Martin eder bat lagazosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin eder horrena. Zona morauta, gitarra soinu horrena.
0: Gurutzik uñarena.
1: Hori da, bai, bai, gurutzik uñara, eta lehen... Hori xoko mitiko bat dena izan zana.
0: Pentsatu dut, esan duzunen Martina esan dut, honela behar du izan.
1: Bai, bai, bai. Honek Benitok oparitzutakoa, gurutzik uñe.
0: Ba aldu, aurarik?
1: Aura, aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, buah, soka bigunak, erabiltza, oso, oso erabiltza da, eta igartze jako.
0: Egira, bai, bai soinuan ere bai. Ze gordintasuna, nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutuz batek bai ez bestak ez, baina zalantza egin dut eta.
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfon gitarrak, Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta alabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da estia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban,
0: lan
1: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu. Orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Ba, ezagero mandolina sartzen da.
1: Claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, claro, bai. Bueno, hori idea zan, ze ekaitz bestela belitza zan, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letik baten. Orduan, zela ekaitz be folka asko gustatzen jagon eta mandolina saiatu gina, ma mandolina berak daneti sartzen, eta, bueno, kurioso belitzen da, mandolina elektrik egin eta...
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, jamonik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez dakit da.
0: Gero sartzen da, kanturen batean, eta...
1: Bai, danian da, bai, daneti da osartuta, Rodesa, zinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea disko nena, ez? Guk zerauko eraldatzeko aukera, ez? Hemen gure ingurua asko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lengo, ez, sustraietara. Ointxe berretan gendena bizkatez musika munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori, uste dut urrinei joan gala. Eta pixkatez.
0: Bai, esaten den, desazkunde hori, desazkundea zitze egiten da zerbait negatiboa bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
1: Bai, bai, bai, ni gustu da, ez. Bai, azkenian gauza asko dauzko, eta materialismo salvaje honetan, eta pixka bueltatze hori, desazkunde bai, sano... Sanua bentsatze jat.
0: Karo, izketa jardun garen beste gozeteko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenetalkarik badute dagoen.
1: Bueno, nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin. Baina, bueno, diruan maitxetik urten beha. Ta, hoi momentu da hortik urtetzen da. Horten, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, bai, musikaren industrian dauden bueno, kontrasan bai, pila bueno, bat bezalez. Bueno,
1: hoi momentu da, nebaki usea, esporti eta asunto honekin,
0: bai? Bai, bueno, hori da beste gatazka... bueno, horretaz ere behira, gero baldetuko dizut.
1: Bale, bale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloian dixamar bat, eta estena errazata zu gogoetak egiten dituzulak badakidanez.
1: Bai, bai, bai.
0: Izango duzu zure ere. Bueno, gisa horretara azten da... Bueno, ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Mm-hmm. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez.
0: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi bazan.
0: Pagadi bat
1: pinure bat zauan. Ez da leku erdina. Han inguruan, ez da oso urren. Baina... Baina, ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
0: Karo, hori.
1: Oin talde guztia da.
0: Ah, dos. Baya,
1: ez, baina, ez talde guztia.
0: Akaso trampatxore matekin da zegoela torlako, zain?
1: Inguru, hori da bele beltzen lurraldetan. Da hori, eta rata.
0: Ja, berreratu duzu beste kontu bat ere. Yeah. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du. Eta Ilezkorrak kantuan, gitarra, pentsatzen du solista zurea dela. Etengabean dagoena.
1: Hau, gitarra hau.
0: Bai.
1: Bueno, en gitarra, en bi gitarra, dale.
0: Hori da.
1: Akustika neria da denpora guztian, bai.
0: Ados.
1: Gero violin badao, domentxe
0: bai,
1: sartu
0: bai, zara. Bai.
1: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, akustika atope.
0: Bai, dago, bukle amaigabe batean. Ni hau asin ez pentsatzen entzutarak handa esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
1: Ba, eta gero bate isia kurioso da horra dut.
0: Hori da.
1: Kajak doiazte... Kaja batetik bestera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat erbago dau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gira.
1: Eta, bai, bueno, netako berez isa, abesti hau. Egitzen zehauka.

0: hemen entzuten direa, bari ez, esan duzu biolinak, gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, oza, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, metalikoa guztiak.
0: Soinu horiek bilatzen saiatu zaretela, esan nahi dut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lahaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justu ensaiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor Slingerland, erolako berrotamargarren amarkako bateria sar bat, marabila. Joan Maurrizak, lagaz oskun, eskerrik asko. Eta hori, ba bai, bai, saiatzen gabeti horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen die. Gainera neri ez du izaz gustatzen jutia dana itxita. Adolfo bai da pixka maniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik datorrelako, eta bai bere arregluak eta oso itxita joaten die. Orduan horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau dugu, ze Adolfok oso garbi zaukan. Adolfokin ni bai naukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, ba, hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, baina ben ja bidia hartuta, berak nahiko itxita erbaten da. Baina gero ez du izuan, nahi gustatzen jatan gauzak urtetzia. Eta bide berrixak gartzia, eta...
0: Ahotsetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai, bueno, nik ahotsak letrak jain da nauzkan, melodixak be bai, baina gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da, orduan, bai, bizkat, zabalik, asuntua.
0: Oraindik ere, esan daiteke, ahotsa, zure ahotsa entzutera ohitu gabe zaudela, esan nahi dut, nahasketan eta oraindik ere pixka bat, ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, hori Fredin kontua, igual, Baina, bueno, nila nahiko ondo baten ez, nire ahotsakin. Bai, lehenko diskoa bai, bueno.
0: Zer lehenko diskoa mogoratzen esatu zirena, oraindik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, nik ustot, xose ikasi dutela beste, me bai, eta bildurrak endu, ba, ezken nian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Ilezko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzen sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esatzen duzu, ileskorra garela. Ja, bai. Bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sar asko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut, gorputz fizikoa hiltzen danian, beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit. Jakingo hiltzen ganean.
0: Hau galdatzen dut, zera, atzetik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, saten da, ez? Ikusten ez dena mugitzen du dela, isisetan unai patzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala gutxi beste elkarrizketa baten, esan egan, erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoala.
0: Erdi broma, erdi serio... Bueno, ikusten bat ema dugu, gero ipatuko dut diseinu eta guztia, ikusten dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino, ez da?
1: Itxalik,

0: folkia, oso oso folkia kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esaten da produkzioa mesterizazio eta
1: teklatua.
0: Teklatua.
1: Claro,
0: teklatua bada.
1: Teklau bai.
0: Teklatua bada eta horregatik Fredi bere izan da.
1: Bai, bai, bai. Bai, hau Stein, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, urogigarren amarkadan egon ziren talde batzutatik. Bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantu hau bizkat juten da, eh? Beste leku batera, igual. Igual Irlandara, geixa.
0: Irlandara.
1: Bai, eta akordeoia bai ondo sartze esan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere etapa izan zen, noen bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Eskusoinua ez da.
0: Ez da soinu txikia da, ematen dio, ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dara, bai,
0: asko. Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori osatzen ditzen ditzu.
0: Bagira, bagira goza, esente. Zergatik isizetan nun?
1: Jode, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen gat. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistaren aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton dare lehenengo zantzuak handik, ez, Alejandrian, eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, horti tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egipto ningurua, piramidiak, auta este, apasionantia pentsatzen gat. Eta bueno, ba, irakasle batek esate soskun behin, ez, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizizek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta, bueno, idea horretatik, Ba, eta Isis, bueno, Isis da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Baina, horrekin bat beste erekin lotura du. Baina, irakorri duzunez, ondaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lehendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, batzuk esaten dute maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak iritsi ziren?
0: Maiak iritsi ziren Egiptora. Hau da...
1: Sekulaz dut diakusi. Bueno, hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazio basaua. Baina hori sekulantzun.
0: Piramidean kontua batik.
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako... Santzuak eta hola. Igual duda iso da ere esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa da, Egipto, como baino lehenaukoa da.
0: Pentsa.
1: Esfingia hori bai. Maiena sekulantzun, bai.
0: Nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handi xamar bat sortzen da, kontuz.
1: Claro, claro, claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, bai, Ameriketatik gara gainera, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskala, euskala.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai, bai, bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, ba, gero, ga, kasualiadia, die, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, bera.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekan, justu hori, ez? Batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existentzial bat, ez?
1: Bai, bai, bueno, ieskorak hortaz berraitzen da, ez? Krisis existentzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre... kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre, erdibide bat nik uste dut badagoela.
0: Bai, bai, bai, erdibide bat badago. Ze, azkenean zerbaitetan, zuko esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina, gero, bat ematek esate baldu modu ere, kasualitatea, gero buru egin bueltak ematen dizkio. Hau da, claro, kasualitate claro. Horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ba, eta eskorra dan jende asko gero, hortaz berbetan azte zanean, bildurra moten dutza berba itxi. Orduan, Zaitxik, ez? Esposu sinisten ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauza asko, hori dano bakio.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarrari olako kanantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu inditzu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektrikoa, bai, pixka zikina, bai. Bestia belebeltzen lurraldetan, bera egin zeba, bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio maten.
1: Bai, indar geisha, bera da folk rock kantu markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zeiru ditu zaizu edo zer da. Joani, puntu honetara egizten esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egun ere egokituta, hori guzti, baina ekartzen dizuko gora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salike, salike, bago intro bat eta bai, pizkatola bai, roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau, kao, ez nena nahi beze, iru hori garren manamarkadako disko folki bat itxia, baina bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair for Convention, Estila Espan, olako taldiak, ez, iru hori garren amarkadako, British folk olako talde asko entzuten. Eta, bueno, ba, idea hortik eratia. San Bizkase, Adolfo, niban ekizien roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin, eso ze folk izan, bueno, hori inzan hemen, me bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai.
1: Badare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, esto se asmatu, baina, bueno. Eta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, maitanen abotza.
0: Claro.
1: Se... Bastante bat esan bai, roi horretan.
0: Noiz erabakitzen duzu unisonoa zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta ba, sonoridadian arabera. Bai, adibidez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat esan. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita neri eskakun guztau guri ez guztatzia, baina bi baten kontra gukira hasi ginoan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridaia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan, eta bide horretan ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzak, ba, inda gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasieratik bukara duo baten inda dare, maitanetan ikaga bestuta. Nahiko erresurten die, egisea esan, esto buru asko jan, botzekin diskontan.
0: Gero, letrari dagokionez, karo, naturaren ziklo eternala. Nire hemen sortu zedan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, gazo eta zasko irakun eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, karo, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Karo, ni gaur honan etorrela kotxi alaba eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Eta ja marroitzen dar, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozu nahi zehoz atrabesau, ez tozu nahi gurutzatu, eta beti abertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta egual hori dala hiru urte basekizun horti pasauia zinala, baina esa pasau, eta hiru urte barru pasatzen zate, esan, jo, zema burua uste kenduko zostan, hori dala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina, orduan, hori, behin da berriz zela abertzakatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere nahiko... Nahiko ziklo, bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro, zerbait egatik agertzen da.
1: Baina, ba, bihar, ba, esango txarturrengo.
0: Batu batek, hau ere kasualitatez gertatu.
1: Karo,
0: bai, zuk pentsatu hori. Bueno, badoa aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, bi elementu, ahotsa, baitan arena, eta pianoa.

0: Beno, hemen mandolin hau sartzen bidean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, angeluntzu, eta tzeburuna, eta maitanenen hau txas, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, olatzu hasti alda benen izaten du, eta betortzen zait burura pianoarekin, zeberetarregor.
1: Zu hori xokoa, zabe?
0: Ba, hori aparte, baina...
1: bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikua. Baina...
0: Ekartzen ditu unibertsu hori, bai, intimoa kantu oso...
1: Bai, hori bai. Bai, kantu hau... Berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten, geisha, ba, bueno, esatea maitanek, eta, ba, uf, ba, liauta da, bila, esto, eta, bai, hau, esatea, hau maitanek kantabe, hau, goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako agotza. Nik hori itxen daen gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la Corniche deitzen da, Lapurdiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Bebai.
0: Erlaitz asko daude.
1: Nik aspaldi Egipto neonitzania Luxorren dago zona bat La Corniche deitzen da.
0: Ah, begira.
1: Eta esan da, jau, dio, La Corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat dejatzen dago, ez?
0: Bai, La Corniche erlaitza.
1: Erlaitza. Eta, bueno, hor pixkat iragazin itzan horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta pixkat emakumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor, kasi-kasi bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera jore mandara...
1: Bai, bueno, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, abeste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik pixkat letra itiraga, ez naukan garbi hasieran zela izan bia zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, bai, pixkat elementu horrekin urten zana besti izan.
0: Begira, bueno, nik, mira, geografiako gauzak ere gustatzen zaizkit, eh? Zasko eta pentsatzen dugu, horrako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Eta gurea da, eta gurea da, karo, La Corniche, erlaitza asko daude munduan.
1: Baina, ez, bixak, baina, lehenengo aldiztxo gauzu zanean, Luxorren izan zan. Baina gero bai, endaiatik pasatzen, hostia, La Corniche, erlaitza,
0: bai. Bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitza.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako
0: erlaitza. Kantauriko erlaitza,
1: hori bai, osea, visualmente bai da hori, euneko.
0: Ados. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba. Bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko modu bat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen bada, gure mundu aldatu itxen da. Idea hori zauan, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esate zebana, pixkat... Hau igual politikoa ba. Eta, orduan esan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakuet bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago aldean eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldean zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Roio Beatles esate zan,
0: baita ere, berriz ere tramolo agertzen da hor, giro sintetizadorearen bat ere bai.
1: Bai, sintetizadoria gare, bai.
0: Erritmoa, ez, bueno, dantzagarri jostaria,
1: bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso dotoria eta gero...
1: Andere Gorza.
0: Eta gero...
1: Laixite jarkore taldeko
0: pentsa,
1: gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi hau txekin egiten duzu hemen jolaz, esente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bapatean, bepa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erraza izan da, edo bere buru ustak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, bizkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen letrak itxen, eta orduan gustora ibili naiz. Lehenengoakin burruka asko nauzkan, eta orain ondo pasagot. Eta, bueno, azkenia nahiko fluido. joan da asuntua.
0: Bueno, esan duzu, letra nahikoa politikoa dula ez nintzako, kasi-kasi anarki aldarrikatzen do kantu honek.
1: Bai, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xamar usten duzu kantu honetan, ez da?
1: Bai, bueno, gero irudikatzen da, gure mundu hori, ez? Gure, ez, ba, ez da, libre sentitzen aleku baten, ba, horre esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez claro. Empresarik, ez eser, ez? Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pixka torti doia.
0: Negira. Zer ba, malako mezu interesgarri bat. Right. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bat batean, rock progresiboko pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori da Adolfo, bai. Zati hori putzane bania, zanago Adolfo, que arreglo polizu bat ingo zan.
0: Eta horrela geratu da.

0: Foro hori oso polita.
1: Bai, maitanei okurri jakon, lokalian, bai.
0: Bai. Da, polita. Itza hori da, polita. Bai, ez? Bai. Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzune.
0: Hori.
1: Eta horrek gero Adolfone gitarra efektu horrekin eta, bai, poli-poli-txalitza.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzero haua dela.
1: Bai, bai. Ez?
0: Bateria bai, hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua da, bai.
0: Momentu batean, hori ja, sartzen da, ez? Zen batera, nola kualizatu den bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajo da.
0: Zoso borobil eta bero dago.
1: Ja, Iker Arzan, iru igarren amarkako Fender eder bat.
0: Gainero ez dut, gitarra horre, batxo horrek historia duela esan horrek.
1: Hori xotik ez da terren,
0: bai. Bai, bai, bai, bai, eta bai, bai, uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai, bai, bai.
0: Horren historia bat ere iritsi zitzai dala. Bai, bai. Begira, instrumentu,
1: eri
0: horretik. Gero, pianoa eta gitarrak, baina dena dago oso, oso, oso orekatuta.
1: Bai, hori Freddyn eskua. Baina, Freddy, ez du iso... Jaseko ez du iso superiorra dauzka, eta, bueno, bere roi da, asko. Eta, bai, bajuak eta bera diseina usitxua me bai, zer lorza beste roi bat, eta hor da, bueno, así gina, baina, ya, estilora sartzen maga, sartuko, ba, sartu ya moda. Eta, bai, bueno, edante bere datu da, kurioso. Disko ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, ez genia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nolait ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, bai. Eta, bueno, ba, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zaik uste itxuzua, amair urteko, amala urteko mutikoak, banko baten danak bere mogiai behira, ez, esatea zu, zelago tristura, ez. Ta, bueno, idea hori guzela kale hortetzen gina, jolastu, baloi bat, o, mendira, atxabolak itxera arboletan, da, loka,
0: bueno, horren dik ere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro,
0: ez. Nik entzun horrenan etxean, iloa, esan ez, kluba, ditu zion, grazia egitzen da klubaren terminak, kluba, eta zer da horita? Horata, atxabola. Osondo.
1: Osondo.
0: Egin, nik esaten noen, egin txabolak.
1: Ba, ez?
0: Ikasi sortzen, bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi, ez? Jo, bada polita, hori ikustea. Eta galdu diren gauzen artean dago. Ez gutxi egiten diren gauzen artean dago. Zatzu mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, solarri bat dauku danok, ez?
0: Beste gogoeta bat egiten zuen aurrekoan batek eta gertatzen den gauzetako bat, ez? Parkean edo lagunekin gaude, mugikorrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta, ez?
0: Baina esan edoan da, momentuan, aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongo zarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, ez?
1: Bai, ez dakigulako momentua, ez? Momentu hori bizitzen, ez? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira hoiz.
0: Argi izpi bat, zer da nola bitere, bidea mar iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, bizkat, bizualizatzen eman lengo, ez? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, ez? Ba, bueno, bizkat, idea horri eltzia, ez? Berriz bizkat, gauza naturaletara. Itzultze hori bizkata.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai.
0: Horrela esan behar da, ez? Hostia,
1: Kriston izena, alko, horre...
0: Simon Van Damme, asona da. Ez dakit, hori men ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da, erabat.
1: Hori, la rosa ba.
0: La rosa bat, baina... Piskat mandala diru, dibaita, nahiz eta esten.
1: Bere puntua mandotza diseina horiak. Hor dare simbolo alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Ai.
1: Eta bero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta ilargi azpian merkuri ba.
0: Ados. Ah, berria, Merkurio ezagutu dut.
1: Bai, sulfurra masculino, Merkurio femenino, eta erdixan dago, ba, bueno, izango zan da La Rosa, ero, bueno, Harry Fislozo falan, perfekzino horren irudikazino moduko bat. Nik ideia, bueno, txane bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo Laguma da, diseinadoria da, berak, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat, besteri
1: logo
0: gabe.
1: Bat, logo bat inzion.
0: Logo bai. Bat, besteri gabe. Baiz, eta gero portada, go, portadan.
1: Ba, berdin, orda, sulfurra merkurioa, ba, la bai. Rosa beba, harri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik, eh?
0: Nun, nun da, ba, etzuleri, ez da, non da galdera, eh? Nun, da, nun, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da, eh?
1: Ba, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, ze horra ateratzen direnak.
1: Azpiko, bai, bai, bai. Bai, universo ez osatu hori, onda.
0: Ba, bat ematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismo agertu daude?
1: Bai, bai. Bai, bai.
0: Egira. Ikastako, izu, hemen ba, ikasi ba. Behar dira. Ni gero esango izan dundek ikasi duan, Merkurio simbola zergatik dakian. Beste unibertso oso ba, desberdi bat egin dator, baina.
1: Antzinako planetak di, azkenia.
0: Bai, bai, bai, nondi datorren. Ze, bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu, kontra jarreta edo, belea eta mirua.
1: Bai. Hor dago, bueno, ni akordatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergara gainean gorla inguen, hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen, eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gero eta gutxiago. Eta beliak dauke siero...
0: Bele kopuro handitu dela,
1: bai, ez da. Bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin baino iso, eta bi aldiz ikusiot, zela... Beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Ze oso territorio...
0: Ba.
1: Eta zeruan, osea, aizetan eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti pixkar, gero kriston altzairuzko torriak elektrikoa jarri itxue. Horda, bueno, pixkat...
0: Begira. Bai, ze... Uste, belarena... Interesgarria, ze niri gertatu, ez autobidean eta... Bapetan beleak. Lehen ez genituen ikustena. Eta gauza antzekoa zozoekin ere, zozo desente erriguneetan. Lehen akaso ez ziren ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan.
1: Bai,
0: pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, ba, egazti migratzaileak, gerozta gutxeago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira, eta belea, belea bada gainera, berez ez da, nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarkortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta
1: horrako
0: gauzak eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da, posiblemente.
0: Baina. Ba,
1: beltztasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta... Bai.
0: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
1: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai dauka beste punto, bai ritmoa bizkat, gero bajuan rollo aldatu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country xaua. Bai dauka bai bizkat psicodeliatik, bai. Folk rock, progresibo.
0: Bai, country izateko bainoa faltako zen.
1: Ah, ja, gara. Bai.
0: Bainoa sartu izan balitz, esango zen, bai, countrya.
1: Bai, da igual, bajua beste modaten sartuta, izan notzen,
0: bai. Bai, gitarra esan joiak, beroak, ez...
1: Bai, hor bai da era kap asko. Alfon gitarren kapak.
0: Egira. Zezuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina, karo, bele askotan baita ere westernetan eta ikusi diren gauza badira, beleak, ez? Eta desfiladeroetan eta ez solik putre eta arranoak, beleak ere, hor agertzen dira, bat hiltzen den orduko.
1: Bai.
0: Ez? Polita hori ere. Bueno,
1: Baina kantu bastante ilun bada, eta, bueno, arroi hori.
0: Bai, badu. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erioa, kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara.
1: Hori da, osea, lasai bizi,
2: bildur barik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari heldu aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azarorako are movimento batzuk itxen, lortzen ditxun kontzertu batzuk itxia. Eta, no. Bueno, suposatzen da, ja, diskoa garrangatzen da nire, ba, gauzak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago ez, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hori garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta presari gabe hartzea. Zer bestela.
1: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko ki bali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua, egoal, nik aldera egin nahi zut. Zuk kantu bat entzuten duzunen horrakoa arabiarra ukituekin.
1: Bai.
0: Egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba, nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo, bai. Lengo Andaluzia.
0: Andaluzian dagoelako, hori gero ipatuko dugu, baina.
1: Bai, baina nik, bai, ba, horre, Abderraman eta, bueno, ez, Alhambra eta Piskatorra joaten naiz.
0: Egoalde da zoaz.
1: Soinu horretan, ez, ba, Sefardi, soinu horretan, bai, joaten naiz horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu bat egin da zan, Adolfo iokurriu jako arreglo hori, hasieran esetz moduan, baina gero, ez du izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gero, perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da nola ditzen den.
1: Zela ditzen da hori. Timbal indio bat da, bai, hori Freik sartu zean sinte batekin.
0: Sintearekin dago egin da.
1: Hori da hon...
0: Teklatu festa. Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriekin dago egin da hor.
0: Orlande sinte dago egin da.
1: Horrezta bateriek eta eso es. Barra biztun lan dago, sintetizadorien hau eta...
0: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
1: Bai.
0: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren atorri guztia ulertuko duzu, eh?
1: Saltzen duzu, orduan.
0: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokiren bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
1: Bai. Las calas del Barronal.
0: Eta kantu ez dakit, hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut, ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
1: Ba, gu urtero joaten gaurra. Da gure leku...
0: Ados. Eta kantua familiari eskaini dago.
1: Ba, eta zoriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti deudako epoka, itxasua, girona... Eta zoriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino izotan, eta, bueno, zela hemen espazio, ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be, egon inbiazan.
0: Bere beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
1: Be, bai, bai, bai, bueno, bere beltzen lurraldetan be... Pozik ibilizanga, eh? Paseo ederra gare horreta.
0: Hori ere garantitxo delako. Barronalera nio beti ezin da joan?
1: Beti ez, gaina ibilin bia. Eta bero asko da banean, eta umiekin eta kosteitzen da.
0: Bueno, hemen horrela labur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrek asko gurekin izatearen.
1: Bai, zuriker.
0: Eta etor da itezela, kontzertuak.
1: Ba, etoriko die. Espero, haber programadoriak gira entzuten nengo die.
0: Eskerrek asko.
1: Bera, zuri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

non gauden, ez zaigu kabitzen hauen neutrala hitza, ez da bakarri gauen egune zeportatzea ez normala balitza zer dezun aurren genazio batzuk, genazio bat jabe ala, gezurra dala erreligio bat propaganda data ez balitza tu no defiendes a Dios, tu defiendes tu puta piel pálida porque nunca nadie en la historia se ha olvidado de Dios de manera tan rápida.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon. Prest udazirara garri bat pasatzeko?
1: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez.
3: Ai.
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain. Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
4: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
5: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fiba irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko.

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bean Gordonen musika zuekin partekatzeko Soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau Baina paradisura goaz Bean Gordonen laguntzan laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz Horns of Paradise Bean Gordon Don Drummond Jr. gozatu

Bing Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bean Gordon Tramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bean Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bean Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dot ekoizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusizun, Bean Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen asintzaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dira zizitzen noski.

Don Ramon bezala, Bing Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen.

Betronboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere, Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Invasion, Real Rock, osatu, Reggae Fever.

Bera hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu Pablo Atejoka dugula. Orain arte. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrilea bete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Hau, paneko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estelena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezka bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia esan, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herrian lemoan, nire kuadrian, izesion bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabia amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ja ginen tostrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotxa alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta arduen, batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria. Eta claro, talek hasi zuzen, spalba, hasi ziren denez barre, barre, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain di deitzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, eh? Baina bai, bai, bai, esan dio. Eta bueno, pues bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Egin, referentzia positiboa da.
0: Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak ez da. Ze sailkapen egin dezu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortikan tiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru aukeratu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituena egin, hasi que bitu, aurten, oza, aurrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina, berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta ordan esango dute gurasoak, zu Alpha Boys eskolara. Baura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin zionako bizarra mosteari, mm-hmm. ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori detara bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eska talaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eska talaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu de biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alpha Voice Eskolera sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuena referentzia txat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie.
0: Mhm.
1: Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jole honen, pues, kantak.
0: Ados.
1: Urduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jole honekin, pues, Dixie motea hartu zuen.
0: Ados. Orduan, bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
1: Nire padrian irekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie, Dixie esan dezu, ez da, Ixaz?
1: Hor, para que su pronunciación ani
0: ba, baina, paquetel. Ixaz idatzi da?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale, vale. Gero, ba, ziren, ez banago kertua Dixie koin buru etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela, badu roi hori. Dixie badimazan zaude zorabiatua.
1: Igual dauka horrekin ere zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarrezun informazio horrekin, seguro ez ez.
1: Jamaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da, Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Kon Matsukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eska garai horretan berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues bera ja hartu zuen izen hori King Steed bezan.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamuloa.
0: Itz
1: motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo itz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Mm-hmm.
1: Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: A dos.
1: Orduen, stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin stitz, S-T-I-T-T.
0: Mm-hmm.
1: Orden, otit dator bere hori. Eta gero zuke aipatu duzun bezala, bera pasaukan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zena da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, o itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ lanetan mikroarekin, pues, hasi zen bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
0: Uh-huh.
1: hor nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da DJ lanetan mikrofonekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef, oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rot, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala, Pablorekin, Peifekin, Rantugedareko kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate zizten dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten, King Stitch, The Ugly One-en Lee Van Cleef abestiarra entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateri jolea, Amar Ruterekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuek pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako baterillole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen nerabe bat. Ordan orde 10 urterekin Eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, baterillole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbals, dala como platerre galariak soinu hori sortzen. Eta da berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda farandula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo, erori izan. Jauzi izan, eta justo, bere aurpegia jauzi izan, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri izan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dato, Santa Clausen gaitu.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zen, bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, oso bitxia.
1: Santa.
0: Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka horto, hola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, neolakon bat, ez? Bestuta.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Bai, bale, txistea txarro eta gero, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta vale, ikusteko Flying Thimbals edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat, nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egongo zan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da artista deitzen da bezlaria Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Selfscape The Youthment.
0: Zuentzako ba, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere Flying Cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz Ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, horren esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh datorrere Touch, etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, ez dakit. Igual den, bietako nazketa bat, edo teoria bat ez dauka pizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatua izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzasko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irroi garren amarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wildersen taldean, bera taldea sortu baino lehenago arinago gitarra eta teklatua bazekien jotzen, autodidakta bezala eta bestei irakatsi zien. Eska garaian The Wildersen taldea oso famatu izan zen, Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. urtean Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wailer eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Beste esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wildersen badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta menazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Eisler Rekosek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Talde hau txuzuen eta bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh 70-80 markadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Afrika, Mama Afrika, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei. Bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere.
0: Mm-hmm.
1: Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadalarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea, palestinar jantzi horrekin, eta dan alako, arroden berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki, palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen, 70s-80s. Hor egun borborrean dagoela palestinaren kontua, baina hau dato raspaldita.
0: Ez da kontu herria ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horren atarela. Eta hemen azten daia petertu zen bukaera. Segaiti, 1987 urtean, erail egiten dute Peter Tosh, hiltzen dute, pum pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak izan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Toshen etxera sartzen ziren, pues bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues hasi ziren sartzen eta batean pues rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere zuten izan zela Peter Tosh. Tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Toshen bateria joleare. Eta pues hor saritu izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. A ber,
0: interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe erratu nahi zela, besterik gabe. Esan nire gozoa gazten, Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo gatazka, eta egon diren, ez
1: da. Bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere txean tiroketa bat, kezir, Jamaika izan da oso gogorra, eta gaur egun ere, seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudik gabe. Eta privilegiatuak garenez, gure irratxaioarekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrete jotzen du basua eta kartone bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, oza, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers entzat, eta hau eziren ez, baso eta bateria eta Aston Barrett, gure protagonista, zenez, bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan, erregean oso garrantzitsua zenez, eta anai handia zenez, base erritmiko horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten FAMS edo Family Man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zuten da, ez?
1: Liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea zerbait positiboa. Lehen inda lideron bat, ez? Adibidez. Gero jefe, pues eke se, igual, zure jefea dana, pues jefea da. Jefea ez da lideron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spies, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori. Bai? Eta berak, bere motea, Family Man dauka bi gauza gaitik, gauzen gaitik. Bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow.
1: pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Nei, bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pio bat seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Hor ez gara sartuko, baina Family Man, pues bi gauza honet. Osea, gero, nik uste gero, Family Man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtura.
0: Bai, familia gizona ez dakit izango zen, baina bai, hor txegeratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitori ere guztiokin partekatzeagatik. Baina suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wailers. Que bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teus Toutsen gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude Hoot Nanny Hoot eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da. Eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko dugu. Peter Toots, the Wailers, Peter Toots suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala. Habits. Urren arte. Aio.
1: Aio.

Bueno, ze gustora egon garen beste aste betez Balorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta guz hartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu

Gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia urrengo astean entzutera ere jere urrera duko zertan nabi. Beklaren donien Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta asteburu luzera hontan gure lagun Charlie Monda dientez Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska, Northern Soul, reggae, bugalua, rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan eta aruntza doa.

gure aldetik Troneira festera goaz, Pontevedrara, bertan disko batzuk jartzeko ere aukera izango dugu. Eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu. Rore sukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte, aio!

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
4: Naiz Irratia.

0: Egon handi zuela guztio, hemen txigara beste partida bat jokatzeko presezkerreko aldean, Mai Gorostiaga pozo eskuineko aldean Goiuri Ezeiz Arandia entzuleok azdadian orgeiagoka.
1: Lasai, hemen ez dago lehiarik, baina gaur, uztailaren bian, kirol munduari buruzko informazioa ematen duten komunikazioko profesionalak omendu nahi ditugu. Izan ere, kirol kazetariaren nazioarteko eguna da.
2: Kontua ez da soilik albisteak edo kirol ekitaldia kontatzea. Kirol kazetariak kirola sustatzen laguntzen du, eta beraz, pertsonen osasunean eragina dute kirol ohiturak sustatuz.

0: Mila bederatzen barkatuko juri, kendu dezaketia kirol kasetari tonoa edo mantendu behar dut.
1: Jarraitu.
0: Mila bederatzen eta larogeita amabosgarren urtean sortu zen efemerideo, kirol prentxaren nazioarteko elkartearen AIPS ekimenez Quebeceko mundu biltzarrean, ekainaren bi aukeratu zuten egun horretan sortu zelako, elkartea berago juri ezin zarandia zuzenean Paristik.
1: Parisen sortu zuten elkartea 1924ean urte horretako Joko Olimpikoetako prentxaburuak Franz Reichelek eta Victor Boyn Belgikarrak egindako proposamenaren ondorioz. Elkarte honen helburu nagusia munduko 164 kirol prentxako erakundeen arteko lankidetza hobetzea da, kirola sustatzeko eta kideen interes profesionala defendatzeko.
2: Naiz irratian kirol esatari ugari ditugu eta egun hauetan motorrak berotzen ari direna turraren kontakizuna egiteko badatoz txirrindulariak ziztu!

0: Orduan, kirolari batzuk aipatzeko aprobetxatu beharko dugu eguna. Adibidez, Miren Arenaza, Arrasaten jaiotako erraketista profesionala izan zen. Baskita dos goitizenaz kantxa daratu zen.
1: Feliz Arenaza, Aretxabaletarraren eta Martina Azkoa Arrasatearen alaba zen Miren. Aizpa bi izan zituen, justi, ura ere erraketista eta Kontxita 18 urterekin 1935 Madrilen hil zena.
2: Madrilgo, Bartzelonako, Valentziako eta Sevillako frontoietan jokatu zuen Baskitak, emakume kirolari aitzindariak izan ziren erraketistak, arrakastaz beteriko hiru edo lau hamarkada bizi izan zituzten. Beraien historia orain arte nahiko isilik egon bada ere, esanguratsua izan zen oso. Ego Euskal Herriko 47 herritako 227 erraketista profesional daude zenbatuta.

0: Eta aitzindariak aipatzen hasita Maider Runda zoriondu behar dugu, gaur da, bere urtebetetze eguna. Maider Runda González Laudikana, borroka libreko kirolari arabarra da, Gasteizen jaioarren Aramaioko Oleta auzoko Atxeta baserriko alaba.
1: Udako bi joko olimpikotan hartu zuen parte eta brontzezko domina bat eskuratu zuen Londres 2012 jokoetan, 72 kiloko kategorian, eta posgarren postuen diploma erdietxita Pekin 2008.
2: Olimpiar joko ez aratago brontzezko domina bat irabazi zuen 2009 munduko borroka txapelketan. Eta hiru domina Europako borroka txapelketan 2010 eta 2013 urten artean. Aupa Maider!

0: Tira, baina kirolaz gain nik gai bat aipatu behar dut. Egun garrantzitsua da gaurkoa, izan ere urte erdia joan da eta ofizialki gaur gertuago gaude 2027ko lehen egunetik 2026ko lehen egunetik baino.
1: Azkar pasatzen da denbora bai. 182 egun pasa dira eta 182 egun falta dira eta zenba gauza gertatu diren 182 egun hauetan.
2: Antzina de pizka sortu dizue kontu honekin jada 2027an pentsatzen ari zarete. Bueno, oraindik ez dugu denboraldia amaitu eta zuek ja horrelako kontuetan.
1: Egia da, baina aizu denbora aurrera doa. Orain zer esan behar dugu? Urte berria?
2: Ja, claro, Goiurik aitzakia, Gabonetako kanta jartzeko. Uf, ni banu hemendik.

0: Aipaditzagun lehen seieko honetan gertatu diren kontu batzuk. Urtarria gaizki hasi genuen, urte berri eguneko goizaldeko ordu bat aterriak aldera sute bat piztu zen Le Constellation tabernan eta 40 lagun hil ziren.
1: Otsaiak behintzat postasunak ekarri zizkigun. Milano Cortinako joku olimpikoetan Euskal Herriko 5 kirolari aritu ziren. Manes Alzamendi, Daniel Milagros, Lucas Egibar, Álvaro Romero eta Rita Rodríguez.
2: Aizu eta Super Bowlaren hilabete izan zen Bad Bunnyren hilabetea. Super Bowlaren atxedena harrotasun latinoaren eta Donald Trumpen migrazio politikaren aurkako oda bihurtu zuten.

0: Martxoan beste behin, emakumearen nazioarteko eguna ospatu genuen. Eta uste dut orduan hasi ginela Hormuz hitza entzuten. Eta oraindik ere entzuten jarraitzen dugu Hormuztik igarotzen diren ontziei ezarritako bidetatik joateko eskatu die Iranek aste honetan.
1: Apirilean aldiz ilargira begira aritu ginen 2022ko abenduan aterazen espaziora Artemis bat misioko Orion ontzia. Tripulaziorik gabe jaurtitzeko sistema eta ontzia probatzera. Lau urteren ondotik apirilean aterazen berriz Orion Artemis bi misioan. Eta lau lagunek 10 eguneko egonaldia egin zuten ilargiaren orbitan.
2: Bai, bai, batzuk ilargira begira egongo ziren, baina beste batzuk Madril eta Bartzelonara. Izan ere, apirilean egin zituen eta esek kontzertu jendetsuak Espainian eta Katalunian. Hori bai, kontzertu horiengatik jasotako diru laguntza oraindik polemikoa da.
1: Bastante guapo izan zen, bakartxo tejeria aurreko astean selfie bat egiten eta seren kontzertuan txisteak ere egon ziren. 3.000 euroren truke gonbidapena emango ote zioten Eusko Legebiltzarreko bozeramaileari.
2: Garesti xamar gonbidapena.
1: Bai, bai, bai, bai.

0: Nico Juriren dantza hori patentatu nahi dut.
1: Pixkat aerobi.
0: Da pixkat marijaia aerobi egiten. Ese badaukazu goiuri ezinbestean marijaia baif bat.
1: Bai.
0: Bai. Ni hori hona, ez?
1: Takit.
0: Marijaia gora. Ez? Gora marijaia.
2: Mo urtea repasatzen ari, nene bikotean, bai. Maiatzean zalantzari gabe loiuko istiloak aipatu behar ditugu. Global Sumun Flotillan parte hartu zuten sei euskal herritar maiatza maieran nailegatu ziren Turkiatik Euskal Herrira, baina loiuko aireportura iritsi orduko ertzainak oldartu zaizkien.
0: Elkartasun goldea ekarri zuen horrek flotillako kideek auzitara eraman zuten gaia Bilboko epaitegian kereia kriminal bat registratu zuten maiatzaren 23ko polizia operazioa agindu zuten eta bertan parte hartu zuten ertzainen aurka. Baita Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren kontra ere.
1: Eta ekaineko albistea zeroa, kusapeko euskarazko azterketan hainbat ikaslek zero patatero atera ostean eztabaida ugari sortu dira gure inguruan. Eta horretan gabiltza oraindik, betetzeko zaila den agindua eman baitio epaiak Euskal Herriko Unibertsitateari, ikasle horien kalifikazioak aintzat ez hartzeko bairen batazbestekoak kalkulatzerakoan, eta haientzat ikaspostuak erserbatzeko EHUn.
2: Ondorioz, eta kaltetu gehiago ez izateko, Eusko Jaurlaritzari ikaspostu gehiago sortzeko eskatu zioten atzo. Horrela, EHUk ikaspostuak sortuko ditu selektibitateko euskaran lortutako kalifikazio apalengatik auzitara jo duten 25 ikasletatik EHUn ikasi nahi dutenentzat.
1: Aserretu ingo naiz gai honekin jarraitzen badugu, beraz, hobe gonbidatuak aurkezten baitugu.
0: Bueno, nik uste dut oso politi izango zela. Bueno, ez du lortzen entzutea, baina usapa ipatu duzu eta ezinbestean iria betorri zait.
3: Dela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Horrela bai, hasi dezakegu gaurko saio, ez da?
1: Hace tipo lekitarra auto.
0: Itxasoan ariteko gara gaora, Atlantic Challenge International lehiaketaren bidez, Ane Antxustegi etxarterekin.
2: Galiziko Atlantika jaialdira ezagutuko dugu Amaia Lizagoien eskutik, eta Endika Guarrotxenarekin Kubara joango gara. Bidai ederra, ez da?
0: Iraia Kambra lehen aldiz berriro podcastean Paulo Zurutuzarekin eta guzuekin gaurko egiteko presten zuleok ustaiak biditu gaur eta astelena da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

Zuekin entzuleok, dagoeneko Bartzelonako kaleetan larunbateko erlujuaren aurkako saioa, taldekako erlujuaren aurkako saioa kontatzeko prest, Mai Rosetti Gorostiaga, egunon!

0: aspaldi ezken honen egiten, eta behar nuen honetatik pixka bat ere. Ei, zeratik pegatzen dion katalanez jakitea?
1: Nei.
0: Noa Gaztaina Goierbideri, baduzu?
1: Bai.
0: Ah!
1: Bai. Hora dukat, lenguzu eta.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: la nuestra benvinguda al segon, al, no la bigarren kafea katalanez.
1: Segundo
0: café es.
2: Segon.
3: No, es que Cataluña
0: más. O sea, segon se suena tan diferente y sango daño.
3: Cataluña más bacare que al sonda.
2: Gilipolla.
0: Sí.
2: Segon, da.
0: Ni un hijo es eso, ni un hijo es unic.
2: Bueno, ni que sea segon, va, y segon, segon, jajaja.
0: Segon se le gutan, chiste bazán.
2: Ah, pensé que no hay niña, te la echan
0: es. Se gertas en ato, chiste haren así, arte con una zana, y te agoría sin da chiste ni que viene, ¿está?
4: Ato zandio,
2: oye.
0: Yo sé indignación, sé picati.
2: Es que, ya, si dixiñote, goyuri berriro ere kristiari da.
0: Baina, gainera, katalan ez... Ni goyuriri galdetu diot, badaki darako bi mutil lagun gutxienez izan dituela Katalunian bere bizitzan.
2: Ez?
0: Bat, bai.
2: Bat.
0: Bat bakarrik?
2: Bai.
0: Nik bi usted, bat eta rolloren bat.
2: Ez, bakarra.
0: Galdera intimo, atin izan duzu estimo molte, hola, giro goxoan. Edo esan dizute.
2: Hori itz fotologiak dira. Bueno, bai, a ber... nik eduki nuen, nire gauzatxo bat, Kataloniako mutil batekin, eta bakizu zer izan zen honena. Urteak pasa zirela, eta irratian eduki majo bat atera genuela hortatik, ze reportaje baterako, bueno, elkarrizketatu egin genuen berak jakiteko ze iritzi zeukan Puigdemonteren IESarekin, eta hori.
0: Uraltzan?
2: Bai.
0: Ni hori etzen nian orduan kontatu, eh?
2: Bai, noski baiet.
3: Eduki molmaku.
2: Molmaku, molmaku. Zuko ateratzen hemen bizitzari.
5: Eldutasuna leku bat ala eldu leku.
0: Hentxe gartxotun zain letonak gurean bigarren kafeko elkarzi eta akustikoetan utzi zuen kantu berezi bat. Hau berak aitortu zen bertsio bat da oraindik diskografikoki bildu ez duena, jaso edo grabatu ez duena, baina zironik etorkizunan egingo duena oso kantu ederra geratu zaiolako.
2: Epa, parkatu. Oso giro goxoa analizinen eta ni etorri naiz hemen kotilloarekin. Ze Gorkak idatzi du, nik neskalaguna eduki nun Bartzelonakoa. Bisexual garaiak.
0: Hala, Gorka, beraz, zuk LGTBIQ pluseko sigla ezberdinetatik egin duzu paso.
2: Eta neskalaguna bueno, Bartzelonakoa,
0: Ulertzen dut, bisexual garaia aipatzen duzunean Gorka, oraintxe etzarela bisexual konsideratzen.
2: Beste garai batean dago, ala?
0: Beste garai batean dago, osondo. Baina besteare. Ba hemen gure txatean aipatu dute, egunon gaztiak, gaur kirol kazetari Inigo ta Julen Goikoetxea, bai, eta uste du Xabi Arrieta ere bide bereti datorrela droga txarri helduta, zer egingo diogu, baizu,
4: Ni drogarik ez,
0: Hemen. Ze, goiuri gaiztoa da. Goiuri hau ez egiten zuzenean.
2: Ez, txiste bat egin barra, baina ez dut egin.
0: Bai. Utzieneko pakian, goiuri.
2: Nik ez dut eneko aipatu.
0: Gaur kamiseta horia ze ona, bai, intu jai, kamiseta hori...
3: Korporatibo, torrega eta marotzeko kolorearekin hori.
0: Berra. Nire maite duta da, atzo zederra festa, festei hasiera matea, zederra emakume taldeari kulturzast bisera ikustea. Gorka, bisera horiek, men ere, gustoko ditugu, ez pentsa. Gaur egun ondia, bihar bidaliko dizuet azken maite duta, gaur ordu txikitan. Bihar bilareko, barkatu, bihar portaleko bilera daukat, oso datu garantzitsua, Gorka. Euskal Herria, ego ipar ekialdetik mendebaldera jakin behar duzuen informazio batekin gatoz naiz irratian zuzenean goizeko 10ak eta 23 minutu jo berri dituzten honetan Gorka Santestebanek bihar portaleko bilera dauka.
2: Aizu honek uste baino karga emozionala handiagoa dauka, ze bere etxea erosi du, orduan bere lehen portaleko bilera izango da ziurrenik, eta etxe bizitza badakizuen nola dagoen, etxe bizitzan no, afera, beraz?
0: Niri txiste egiteko aukera, ere, ez zaite iesean joan, Gaur Xabi Beltzez, bai, ikusi dugu beltzi iluna gainera, beltzona,
4: Beltza.
0: Bai, kamiseta hona da, Xabi, hori ez da edo nolako kamiseta, Men, begi hona daukagu, dena gara, xibari eta xamarrak. Jo, gaztiak, ez dia, ez da saiaturein dantzara garaiz iristen,
4: Ez, begira gatu da berretori bat genun, gaurko urtutegia ez du da bilelta. Gaur,
0: ja.
4: Denbora,
0: azkara. Aitzakiari ez urra dario, dio Iker Lauroak, aguk Iker Lauroak diona, sinisten du. Bon dia, bom! Gazteak berandu etorri ezkero pagatzeko kroketak. Ah, bida, ez gaurrean pagatuko dute zerbait. Nik neska laguna okina hori irakurri dugu dagoeneko. Benga, ba maite dutekin goaz aurrera. Eta horrein txenik ja ez dakit. Maik bere maite dut eztu kontatu horrein dik, ez?
2: Ez, ez, ez, ez, ez, Maik, ez.
3: Tita baten, a ber, maite dut, a ber, badaude, kintza batzuk edo tortzen dire borondatez, gauza, bueno, jende azten dara edo pertsona konkretu batzuk egiten dute zerbait, eta bi edo hiru aldiz egiten dutunean, hori ja bihurtzen da tradizioa, edo betiko gauzaren bat, ez? Badaude, zela, auzoan, egoain, antzerki aztean egiten dugu pintxopo teatroa, magok eta biltzen dire, eta antzerkia kalean, eta, ba, aurten ja, oza, eske juten da jendea voluntarioz, ba, gaurre muralista bat etorriko da, grafiti bat egitea zuzenean, keimada bat egingo dugu, porque auzoan daukagu Euskal Galiziar bat, Inez Alvarez, eta hori, eta gauza hauek, pixkanaka juten dira gehitzen, eta tradizioa bihurtzen dira. Beste bat esaterako, Gorkaren komentarioak kamisetei buruz azten garenean, ja tradizioa bihurtu da, eta programaren beste sekzio bat bihurtu da, ez?
4: Bai, bai.
3: Ba, maite ditut erlako gauzak, gauzak etortzen direnean, betiko gelditzeko.
0: Ba, hori Mairen maite duta, eta maite dut honetan urrengoa noa gaztaina gai harri.
1: Bueno, maite duta badakiteia askok, baina, bueno, atzo niranea itzuli zan, Erasmusetik, eta, bueno, ez da bakarrik itzuli nela Erasmusetik, baizik, eta ni badakiztu bezala Erasmusen honintzan, lehenengo lauileko, eta niranea bigarren gon orduan, ia urte baten niranea tenik ikusi gara elkar, aste bete bakarrik ikusi ginean. Ta bai, ta gaina izan zen hori, nitorri nintzen, ordun ongeitorik ez dakize, eta gero niranea bazi joan ordun behantzat, ba, gurrak, ordun, ta gaina tartean inauterik zeuden, ordun ez genuen asko batea, ta egia zen, bueno, pues, itxoiten egun hau duela askotikan, ta niranea iatorria, bihar bilorte dira gaina, zemarra daukan etorri eta kontzala ordu batzu bakarrik gukin, seitun joan nintzen, etxetik, ta, beste etxe, baina, bueno, superpozi, no, egia zen, gaina gaur goizen, jisten joan lanea, entorren, eta ikusi du niraneak ingurutzatu naiz, beha bizikleta urdinen, zetorren, eta hoi, superpozina, hola, egia esan, beha etorri gara.
0: Zeruna, ba mendik man besarka bat zure anaiari bigarren kafekoen partez. Mezu polit bat jaso dugu, Kamel zuhauik erantzea idatzi digu, eskerrik asko berriro ere zuen eskualde ederrera ongi etorri emateagatik, zuen seme alabei ipuinak kontatzera, gora ipuin kontalaritza, bizia, kultura, bizia, Euskal Herria.
3: Eta flipatzen ari naiz, Kamel zuhaui da kontalari algeriarra, Parisen bizida, aditua Mulan Arruinen figura, kuskusen usaina liburuaren sortzailea, eta euskeraz idatzi digu, ez dakit nondik dagoen zuten, Kamel, hoja, maite zaitut.
2: Ze polita.
0: Maite zaitugu, Kamel, benetan, mendi besarka da, ondi bat, eh? Eta badugu maite dut berezi bat, baina lehenengo ronda bukatuko du, eta gero entzungo du. Bitartean eneko Iturbe eta Mendi, zure maite dut zein da?
4: Ba, bera, nik gaur, ez ditut, nire maite dut, oiko maite dut, edako... Beste tesiko horretara joko. Eta gaur kontatu nahi dudan maite duta da, ba bueno, agian, ba irratian, jendea ez da konturatuko, edo ez da konturatuko, ba ni nola naizen benetan personan, ta ni egia esatean nahi baldin bazuen, ni oso personal lotxatia naiz, nire buruarekiko, ba bueno, segurtasun falta handi xamarra duena, egia esaten hasita. Eta, ba bueno, sentitzen dut, ba, izan bizi dudala orain, ba, garai bat, baniko zaila izan dena, baina bai, ba, uno, azken egunetan sentitzen dut, ba, nola baite, ba, nere segurtasun falta horri, ba, aurre egin diodala, erabatea modu batera edo bestera, eta hori da nere gorko maite duta.
0: Hori ba, enekoren maite duta, noa unkitu egin zaila. Eguzkiaren zain. Xabi Arrieta González, zein da zure maite duta?
6: Nere maite duta da, bo, gauza da, atzo familikoak etxean terraza daukau, eta hola eguraldi dezentea egiten dunean, ba, terrazan afaldu edo azkaltzeko aukera izaten dugu, eta atzo hor juntatu ginen, lauok, arreba eta bigurasoak, eta ba, horra haitu ginen bakoitza elkarri bazilatzen eta gure kontuak ateratzen, eta haineko maipatu bere hola lotxatia dela eta hola, ni ez nuke enintzake kalifikatuko lotxati bezala, bai pixkatola baziliatzea gustatzen zaiona,
1: eta hor...
6: Bai,
4: zu guzti?
6: Ez da.
2: Ni guztatu bereziki Imanolek esango lukela guztiz ados dagoela, oraintxe esan duzunarek eitzai.
6: Baina horre bai aldatzen da ingurukoa norden jakiten dut, o asmatzen dut gehienetan, eta bak noiz bazilatu. Eta orduan arrebarekin hasi nintzen, eta atera genuen konklusio bakarra zan, ni baino herri gehiago zapaldu dituela laurte gutxiago edukita. Parranda egiteko.
2: Bueno, baina zuk bizikletan?
0: Honek bai estatzen du nahi alkortaren teoria bat.
2: Ah,
0: zeatela oso jende oso jende zaharra.
4: Bueno, nik herri de xente zapalditut baita.
0: Baina la ere energia hori ikusten du nahiak eneko.
4: Bueno.
0: Bai, Xabiren kasuan, nolabait, sintomatologia dago oinarrituta herri kopuruan. Zure kasuan beste goza batzuta.
4: Bai, nire kasuan.
0: Zerbait egongo da.
4: Zerbait egongo da, bai.
6: Hasi ginen udarako planak repasatzen, gurasoan ez doan zen oporreta, arreba, noiz doan oporreta, noiz kuadratzen deun. Eta hasi nintzen, asteura konta, asteburu batean parranda. Urrengoan berriz ere hasten zehar berriro gero kanpoa doala. Ta zen jo, la urte gutxego ta ni baino parranda gehien dituzu ja. Ta beak ez. Ta gurasoak beste behin etxeko txikinan alde.
2: Ai,
1: bai. Beti.
6: Oh, gite,
2: Nere etxean ez da gertatzen.
4: Klasiko bat klasikoen artean.
2: Nere etxean ez da gertatzen.
1: Neren bai.
6: Ta hortxe.
0: Ni no oso a ver, garbi. Ni guste, ni txikia naiz. Nire etxean esango nuke, bai, taparrandero. Bai, guatzen naiz bine esaldi bat oso gaztetxo nintzela esan nila, negura soia, berze kulpa nuke nik nera, nera tonto bali mazan. Zue izan pasatzen komparatibau, eski zure nahia zaharragoak, bueno, karo, zua zaharrena zera. Zukeneko, denak zaharrena zeate.
4: Nire bai.
0: Zaharrena.
4: Bai.
0: Karo, zue izan pasatzen, gazteago egin. Zure nahia zure adinarekin, amabiterako etxean, zegon.
6: Tonto guri doitze gute.
0: Bueno, claro, es que ni se culpa ukene, ne tonto alin bazan.
3: Ne txikia naiz, bai, eta uste dut bi alde ditu, osalde batetik bai mimau eta zer hori, baina beste alde batetik zure abotsa inoiz ez da kontuan hartuko. Inoiz, txikia zarelako, berdin du adina. Opinatu barba da, bozkatu barba da etxen, zu iso, txikia zarelako.
6: Ba, nire familian alde antziz gaude orduan, eh? Aitona monak dute ikuspuntu bat hor, nire arrebaren gan, irudia oso ona, zintzoa, ez da inorkin sartzen, beti beste izan zeie.
0: Keba. Gauzat esan modu, de horregia trampa asko goten direla, eh?
6: Galde antzez dira,
0: ze irudi transmititzen dugun, eta bai, niba nintzen pixkatola ikastolan eta arazorik ematen ez zuen hori, eta tanaia berriz mila gerra eman zituen, eh? Baina, egia da, zintzotasun impostatu horretan, gero, badagoela hor, beste, eta Xabi dauka, zuen arazo bat. Bai. Bueno, a ver, batola oraintxe diagnostikatuko duguna. Daukazula, igual pixkat, sentsazio gehiago krapularena, pixkatola biurri, kabroi, eta gero, oso tipo zintzoa eta formala da,
6: Oso jatorra da,
0: ez? Bai, baina jatorra bi kasutan,
6: bai.
0: Krapula jatorra edo formal jatorra, baina bai, badu puntu batola, ematen dula, kriston liadekin barri du, ez da gizera, eta gero... Eneko igual pixka dalderantziz, eh? Eneko doki txurola zintzarena, eta gero...
4: Hoi pentsatzen nahi nintzen.
0: Bai, ez da, pixka...
1: Hoi pentsatzen.
6: Pentsatzen du.
1: Bai, nia dos nago. Eneko eta Xabin deskidoa penakin, zan zuna bat txorotan. Bai.
0: Bueno, ba, aizue. Goiuri, zure maite duta o nahi alkortarena?
2: Nire maite duta.
0: Venga, gaina hemen jarri dut eskriurem. Izarotan, Mikin Núñez, zure amodio kataluñarrak gogoratzeko.

0: Zein azure maiteuta goiuri?
1: Nire maiteuta da gaur goizean goiz irakurri dudala Bilboko aste nagusiko txupinazoa onintzen beitak jaurtuko duela eta bera hautatu dutela eta iruditzen zait onintzak merezi dituela omenaldi sari eta aintzatespen guztiak eta pentsatzen dut ilusioa egingo diola beraz asko postu naiz eta iruditu zait oso pertsona egokia Bilboko jaiei hasiera emateko eta beragatik asko postu naiz naiz eta badakidan arren irakurtzen hasi eta negarrez hasiko dela ziurrenik, baina niri ere gertatzen zait hori, beraz identifikatuta sentitzen naiz eta asko gustatzen zait hori eta hemendik besarkada bat onintzari.
0: Ba, besarkada handi bat onintza emeitari. Nik maite dut, ze maite dut nik? Ba, maite dut turraren hurbiltasun honetan bagabiltza Euskal Herriko itzulian ere ibili ginen, baina turrarekin gehiago, on asko direlako, ba, gure ohiko kolaboratzaileei deika eta pixkate gure taula antolatzen eta gida badaude lagun asko, ba, urtean zehar gutxi ikusten ditugunak eta gero turra hurbiltzen denean, ba beti dago orkera dizoren bat, etapa osteko afariren bat eta una betan Julen Goikoetxeak txukun eta bere estresa kontrolatzeko asmoz eta gure binomio ziklista honi pulamentua berak eskaintzen dielako zalantzarik gabe, ba Excel taula bat sortu zuen, antxe etapa guztien xehetasunak, informazioak nor egongo den, nor ezten egongo, eta horregaz pixkanaka gehitzen izenak, eta egia esan, ba, maite dut horrelako egun hauetan, eta datozen asteetan, ba, imal jenderekin berriro topatzeko aukera hori izatea, eta jende ikustea berriro.
2: Antxetatik ez, arduratik egin du Julenek, Ez bere antxietatetik.
0: Ez, nik izut esan antxietatetik. Esan
2: dut, bere
0: antxietatea lasaitzeko asmotan.
2: Ah, ba, hori egia da.
0: Ez?
2: Hori egia da.
0: Uste dut hori...
2: Egia da.
3: Nabariko da.
0: Bai.
2: Baina, oso ondo, hor, gure Julentxo, bere taulekin, eta...
3: Hogeita bat egunetako lana ja eginda.
2: Jo, egizona.
3: Eta pauziak urrituta. Zein etorriko den, zein ez.
2: Nondik, zein da irtera puntua?
0: Barcelona.
2: Andago Julenia.
0: Andago Julenia. Eta nengo da zurek, xa. Una salutazio para lexikot katala de Goyuri.
2: Baina etzen Bartzelonako,
0: Ez nugu zen.
2: Bueno. Ripoll, Girona.
0: Una salutazio para lexikot de Ripoll de Goyuri.
2: Oso ondo. Hola, esaten da.
0: Hola, jartzen dugu, el translatek.
2: Azento horrekin.
3: Hola, bienvenida tuyota.
2: Nei gartu diot, ez tegit, pixka bat vibes, Ivory Coast. Dorlako zerbait.
0: Ivory Coast.
2: Ja, nik, izkuntza Afrikaren bat, iruditu zait.
0: Bai, ez dut ondo egin. Ez.
4: Onda.
5: Bitu garantzitzena saiatzea da, eta
0: zintuzio,
5: bai.
0: Itxura matea. Zerak irat egin dut.
5: Guk adibidez, gure kuadrian askotan esate deu, bueno, parte hartzea eta saiatzea da importantena eta hortik aurreakoa, pues pasako bat zer. Aurrekon gu arrantzak ginean bezala eta baleik harrapatu ez genuen bezala, pues bueno, parte hartu genuen eta hori da importantena.
0: Nahi alkorta maite dut bat elarazi digu, maite dut luzea eta uste dut hemen denontzako dagoela saltxa.
6: Egunon, banator denbora pixka bat lapurtzera, baina ez zinuen denboralia maitu maite dut bat gehiago bidali gabe. Ezakit konturatzen zareten bigarren kafeak duen balioaz, egunerokotasunak, nekeak eta estresak irensten zaituztetenean. Niretzat, parrilan dagoen saiorik desberdin eta anitzena da. Ia guztiak tokia duena, errespetutik, humoretik eta begirada zorrotza eta morearekin. Eskerrik asko, bihotzez. Oparia izan da niretzat, zuen laborategiko backstagean zuek lanean ikustea, wifia lapurtzen duen bitartean bide batez. Ze zerbaitek egiten balin badu benetazko saioa zuek zarete. Imanol, zu izan zara niretzat aurkikuntza bereziena. Serio eta hotzat zintudan. Eta zure humore bereziak eta zaintza konkistatu naute erabat. Eskerrek asko bihotzez, Epsteinen egunean zora behatu nintzenean isilixilikura eta babesa emateagatik. Xabi, izugarrizko potentziala daukazu eta ederra izan da egin duzun aldaketa ikustea. Zorionak bihotzez. Noa, nik utziko nizuken niri hilea mozten. Bide ederra daukazu aurretik, ez galdu barne-barnetik ateratzen zaizkizun esaldi hoiek, Tailandiara zihoazen eta Huelvan bukatu dute, kamiseta baterako edo liburu baten izenbururako zoragarria iruditu zitzaidan. Eneko, mesedez, ez utzizu izateari. Ederra izan da jakintza eta interes hoiek dituen pertsonak bidean topatzea. Eta gora maite dut erreal eta praktikoak. Eta gora bombilak. June, aurten ez dugu topo egin, baina fin entzun zaitut. Zorionak zure reportajeen gatik, izugarri gozatu dut entzuten, bene-benetan. Julen, Astearteak beti izan dira niretzat egunik okerrenak, eta orain zure zastakadak entzuteko desiatzen egoten naiz. Bigarren kafeak behar duen umore beltza zuzara, ez gorde isilean mesedez erantzun gaiztorik. Mai, hitzak motz geratzen zaizkit zurekin. Gozamen hutsa da, zu edo zertaz hitz egiten entzutea, eta zure eskuzabaltasunak ez du mugarik. Mesedez, pasa berberetxoen errezeta. Oiana, ze ederra zure elkarrizketak eta zebakea uginen bestalderaino. Eskerrik asko, kortisola baretzen laguntzeagatik. Goiuri, ai, onaino malko behi eutxi iztiritsi naiz, baina zuri dizudan begiru denneak barkatu. Erabat lausautzen dizkit begiak. Kostatzen zait esatea ere. Goxo, zorrotz, jakintza sakonarekin eta aur batek liluratzeko daukan gaitasun berezkoarekin ikusten zaitut egunero mikro aurrean. Sekulako gidoiak egiten dituzu eta ze ederra den egiten duzun guzti guztia. Ni beti zure ekipoan, behar duzun guztirako. Eta inigo, eskerrik asko bihotzez zuen txalopara salto egiten usteagatik. Txalupa diot, ze piragoan bestela oraindik bueltaka harituko nintzateke. Lemazain izatea ez da erreza izango, maiz, baina badaukazu antza kostaldeko generen bat zeluletan txertatuta. Ez dakit burutik oso sano otezun den txalupara gonbidatu ninduzunean, baina sentitzen dut. Bidali arte geratuko naiz txaleko flotagarri jurik izan gabe ere. Eskerrik asko bihotzez. Uda ederra izan dezazuela, eta zorterik baldin bada, eta bidean ito ez banaiz, edo txalupatik bota ez banauzue, bueltan izango nauzue behar bestetan, edo pixka bat gehiago, besarka estu bat, bakoitzari, eta bai, noa, zuri ere bai.
0: Ze momentua, hemen malkoak egon dira, hemen dena gunkituta.
2: Ze polita.
0: Nik uste dut, honek merezi duela besarkada kolektibo bat nuari.
2: Gero.
0: Ba, ia esan bide, azkin nuen pentsatzen hau erantzutea, pentsa, bagenek ira maite dut hau, gertatuko zela, eta baina igual erantzun barri dugu Naia Alkortari, batetik. Naia, txareko bat behar baduzu? Zatoz gugana, nik baditu txaleko mordo bat, baina ez zaite ito, maite zaitugulako, eta batez ere bigarren kafeak behar duelako, zure begirada, zure zorroztasuna, zure borrokarako grina, eta batez ere zure borrokek sortzen dizkizuten barne kalte hoiek kudeatzeko indarra. Ze badakigu, zu ona zatozen bakoitzean eta eskuzabal gai potolo eta askotan erabat zeharkatzen zaituzten hoiei heltzen diezunean, ondoren, kalte paraleloak ere albokalteak gertatzen direla. Badakigu violentzia obstetrikoari buruz hitz egitea, ez dela erresa naiz eta mikrofono baten aurrean baino leku gogorragoetan ere defendatu duzun. Eta badakigu borroka horrek, urtetan diarduen borroka horrek ere, ba, zauriak eta orbainak uzten dituela. Baina, iniz aitortu diguzunez, balsamikoak ere bagarela eta hemen gustora eroso eta etxean sentitzen zarela. Ba, esan nahi dizugu guk ere bueltan nahi zaitugula irailean, besarkadak emateko, zorabiatzen zarenean urbaso bat ekarri ezazun Imanolek, edota kamiseta jarri eta kendu ibil zaitezen gurekin lasai. Muxo ondi bat, Naia Alkorta, ze ederra, zu gure traineruan izatea, naiz eta batzutan paladak kontraregin eta trainerua biraka jartzeko gaitasuna duzun. Norbaitek zara egitu nahi balin badu, momentu hau da.
2: Bueno, ba, oso ederra izan dela eta eskertzen direla horrelako hitzat, baina inogok aipatu denarekin ba, guztiz ados ez, nahiak ekartzen digun begira da eta bueno, gure burua ere eta gure guzteak zalantzan jartzeko eta ikuspuntu kritikoarekin ba, gure aurre iritziak edo barneratutako jarrera matxistak bueno, ba, zaleratzen laguntzen digu, ba, hori konpondu eta bizitza feministago baterako, eta izu, ba placer utxea izan dela berarekin denbora tarte hauek partekatzea, eta iritsi daitezela gehiago zalantzarik gabe.

0: Ba, entzuleok, eneko xabietano abadoa, ze gero akaso entzungo dituzue berriro, uste dute egokituko zaiela baten bate itzultzea, baino gu Galizi ingurura goaz eta Galiziera goaz gozo gainera.
1: Galiziako Atlantika jaialdiak ekainaren 26tik uztailaren 10era egingo du bere 14. edizioa. Eta kultur ondareari eta ozko tradizioari lotutako ikuskizunak 33 udalerritara hurbilduko ditu, bertako eta nazioarteko 50 artisteken. 15 egunez, ibilbide kontatuak, hitzaldiak, bisita gidatuak eta ikuskizunak eskainiko dituzte besteak beste. Horrela, ahozko narrazioa, Galizia osoko Gaztelu, Castro Garbitegi, Museo Kultura Zentro, Lorategi Botaniko eta ondare lekuetara hurbildu nahi dute. Esan bezala, duela egun batzuk hasi zen jaialdia eta guk leio txiki bat zabaldu nahi dugu. Minutu batzuz, Galiza bisitatzeko. Ta nola egingo dugu hori? Ba, Amaia Eliza goienen eskotik, egun hon, Amaia?
2: Kaixo, egun hon.
1: Bueno, lehenago gauza esan behar duguna da, zeru urdina daukazun, eta hemen ikusten ari garen, ze txoko ederra eta ze guraldi ona.
0: Bai, Amaia dago pixkat, Hollywood izarren pareko, antxe, eguzkitan, kalean, antijoak jarrita, Bueno, egun hon, Amaia, egun hon, bai.
2: Egun hon, bai, bate mate pentsatuko du Kanarietan nagola, baino ez Santiago nago.
3: Bus días, bus días.
2: Bus días.
3: Bueno, uste dut egun, guen dala egun pare bat, ola iriki nitzarela horre, Santiagora, Atlantika, jaialdira, oskotasunaren jaialdira, ze nizan da harrera, ze mustratatzen ari dizute.
2: Bueno, bai, arran, harrera zoragarri izan da, Aigatu nintzen duela biegun, eta lehen abiziko gauza iritsi eta topatu nintzen, bueno, ba, bertako tradizioak mantentzen dituzten emakumezin gizonekin batzuk ba, gastronomiaren bitartez, eta bertze batzuk berriz, ba, hitzaren bitartez, toponimien bitartez, eta bueno, ba, haien herrietan topatu dituzten ondare materialen bitartez, ez? Orduan, bueno, ba, izan zen, errango dugu, ba, uretara salto itia, eta atzo egon nintzen kontalari bat ikusten goizean, kontatu eta kontatzeaz gain zirkoko akrobaziak, bueno, ba, egiten dituenak bere espektakuluan, eta ondotiken Ilunabarrean eutunan aukera ba, plazak partiko Portugaleko Antonio Fontini kontalari handiarekin, izan zen plazera handia iarran, eta ondotiken ibili ginen Galiziako Santiago iritik barrena, ba, historioak entzuten, Soledad, Kiko eta Miguelen eskutik aiarran izan zen, ba, zoragarria.
3: Hoxe, maixo handiekin, eta ez dakit horrelako referentekin, ez Antonio Fontina por Portugaldarra, berarekin batera uste usaio gehiago dituzula, ez? Bueno, bi kultura ezberdinak batzen duen ikuskizun batean, eta oker ez banago, gaur, ez dakit ordu bete barru edo, zure ikuskizuna eskainiko duzu, Kontos do Norte iparraldeko historioak.
2: Hori da, bai. Banaie kampamentu batera, bertan umetxoak egonen diren ba, nere zain kasu honetan, eta, bueno, nire ideia da, ba, Euskal Herrian kontatze ditudan ipuin tradizionalak, gure herriko ipuin tradizionalak unetak hartzea, erderaz kontatuko ditut, baina euskaraz kantatuko dut, eta espero dut, ba, haiekin batera bidaia polit bat itia.
0: Barkatu mai.
3: Ba, seguro bidai polita ingo dutela. Bueno, aipatu behar da, ez? Ba, bueno, esan dugu jaialdia baspaletikan antolatzen da eta bueno, azken urte hauetan ba pizkat bueno, sortu da horrelako harremana, ahozao jaialdiarekin, euskal bueno, honea ekartzen ditu artista galiziarrak eta zabaltzen dugu zubi bat artista euskaldunak area joteko eta Soledad Feiozak antolatzaia, ba berarekin hitz egiten, ba bueno, berak esan zuen ba Amaia Eliza goien uste dut ondo enkajatuko dula gure jaialdian. Beraz, pozik, pentsatzet.
2: Bai, nik uste du gainera aski garrantzitsua dela, ez? Azkenean, elkarten arteko harremana, batez ere iduritzen zaitelako haunitz ikasten dugula elkarren gandik, iduritzen zait balioan jartzen dugula batak bertzean lana, eta hoi ezin bertzekoa dela, eta ba, ofizionek batu gauzura garri haunitz, baina batzutan arras bakartia da, eta uste dut, elkartzen garelan kontalaria, konpartitzen dugunean, gure mundu ikuskera ipuinen bitartez, eta ipuinak bizitzeko ba, modu anitzak ikuste ditugunean, ba, guere aberazten garela eta eskaintzen duguna gure herriei zaira, aberatxago dela eta beti segitzen dugula ba, kontalaritzen transmisio hortan, ez? Orduan, eretako importantea da harreman hoiek indartzea eta eroz eta gehiago zabaltzea azkenean, ba, hoi delako, ez? Bai kontalaritza eta bai bizitza eta gaur egungo mundu bakarti hauetan, ba, uste dut, oinik eta zubi gehiago eraiki barratu gule.
3: Horrelako jaialdi handienetan, bai, ez dakit asko baloratzen dugu beti topagune hori, ez? Ikuskizuna bukaeran afariak, poteoak, elkarrekin egoten beste artistekin batera, aipatu duzu atzok hauen, ba, Sole Feyoza, Gago eta Kiko, ez? Galiziako tradizioan, ba, beti animak, gauekoak, eta horrelako gauza, ba, akit gaueko amabitan izan zela ikuskizuna, Santiagoko kaleetan, ba, pentsatzen dut, bueno, ez dakit, hango tradizio murgilduta.
2: Bai, bai, bai. Egon ginen, bueno, ba, Oteroren testuekin, eta aiera, ba, egiten dute lana dela ikaragarria, ze, no, Soledadek bere testuak irakurri eta errango dugu, ba, berera ekartzen duela, baina saiatzen dela nahiko fidela izaten, ba, bere garaian idatzitako testuekin, eta gero Miguelek eskaintzen zuen errango nuke, ba, parte historikoa bat edo datu historikoak ekartzen zituen ba, kontaketa ontara, eta erokikok ba, pixkat puskatzen zuen errango dugu elegantzia horrekin, formalismo horrekin eta humoretik ba, egiten zizkigun konparaketa historikoak gaur egungo bueno, ba, erreferentziekin, ez? Zan daitekena WhatsAppa, zan daitekena Worda, eta igarren oso divertigarria izan zen. Haize fin-fina zegon, eta egon ginen iriti bueltaka azkenean hiru ordu, baino poite izan zen, egoi ez, goizeko hiru ekarte puztea jendia ba, kontalarien gibeletik emozionatuek historioiek entzuten.
3: Kiko egon zan gurekin, guen alurte pare bat, hemen, bigarren kafean, eta aipatu zuen, oi ez, ba, Euskaldunen eta Galizien artean badago zerbait, ez, edo mitoekin, edo gure kulturarekin, bueno, nola batzen gara, sentitzen dugunarekin, eta guzti hori. Ados haude, Galizian egon da?
2: Bai, dudigabe, eta iduritzen zait, hemen badagola gaur justo, gutirekin gozaltzen egon naiz, bertzen kontalari batekin bera Zamorakoa da, eta aipatzen ginuen ez, eta Galizian badagola ohitura handi ipuinak entzuteko, eta jendeak ipuinak entzun nahi dituela, ez, eta nik uste dut badagola publikoa arras fidel bat, eta entzule aski honak daudela, eta gero badagola errandakoa ondare handie gure herriko erreferentziekin, eta errango nuke hoi ere badugula Euskal Herrien, eta ere itenei garela Euskal Herrien hemen bezala, ez?
3: Guti, beste referente bat aipatu duzu, Zamorarra, Don Guti esaten dutean, Osa, jende guztiak jarri dute aurreti bere izena Don Guti. Nik ikusi nuen pasaren urtean, bera juten zala herri txikietatik atxoekin, hitz egiten nahi, Aitona Amonekin, eta berreskuratzen garai bateko historioak Larraia deitzen dute lango muga, Zamora ipar mendebaldeko muga hori, Galiziakin eta Portugalekin, eta, ez dakit, nola sartzen da bere proiektu guztitan, besarka bat eman kutiri nire partez, eta, bueno, ez dakit, gozatu asko, Celso ebai horre egongo da, Bero Rilo, eske, hemendik pasa dira de xente, ez? Txaropita, bueno, Larraitz, Eusko Galiziarra, familia derra, ez amaia?
2: Dudik gabe, bai, orainik ez dutenekin egoteko aukera eduki, nik uste dut jaialdian zehar joan nena izela ba, jende gehiagokin harremanetan eta bueno, ba, historio berriek elkarbanatzen, hanei bali mauzue bueltan kontatuko azkitzut urrengo egunetakoak, ze azkenean, bueno, ba, ez dut egin bertze denbora gaki hemen, baina bai errango datzetena da, oi, batez ere, ba, eskerrak eman nahi dizkizu edala, bai, itzamatiagatik gaur, bai, intukai egon bidapena gatik, ze iduritzen zait aski berrera dela, ba, elkarbanatzea, historioak eta batez ere hainbertze urte eta hainbertze lan anitziten duzen pertsonak ezagutzea, zeren azkenean diri inspirazio iturri eta gaur bera, ba hoiez, gutikin solazian pentsatzen nuen. Osa, bueltan hartu behar dut grabadora eta paraien nire herriko baserrietara, ez, zeren Mm-hmm. Bueno, ba, egia unitzetan atzentzen zaigula historiko honenak ez da bela liburuetan, baizik eta gure herriko xarrenen ahotsetan, ez? Eta hoi berriz ere gogorak hartzea uste dut importantia izaten dela.
0: Amaia, ba, asko izan dira bigarren kafean hola bideodei ezartu ditugun kafeak, baina balio dezan zure baztan inguruko baserritatik egingo ote duzun, edo egitea gustatuko litzaioken bisita horrek, aurrez aurreko kafe bat hartu eta bertan bildutakoaren inguruan lasai eta zabalde aritzeko hemen gure laborategian.
2: Xarmanki, ba, ojala, hemen di denbora batera erten badatzuet indut, eta kontatuko datzuet.
0: Ala nahi genuke, Amaia Lizagoien musio ondi-ondi bate Galizi inguru hortaraino.
2: Ezker mile.
0: Eta laizter arte guk bien bitartean, beste lagun galiziar batzuen musikarekin utziko zaituzte guentzuleo, Kamainoan Meseiras gurean izan genituen, hemen txe Sabela Kamaino akordoilaria, tantia Meseiras biolin joleak osatzen duten, bikote magikoa eta eurekin, ba, euren lagun bat, ez gurea, ez dugulako horrez aurre inoiz ezagutu, Rodrigo Cuevas, 4 Cousas, gure uinetan urrengo minutuetan entzuleok.

Itxasoa askorentzat paisaia eder bat da. Beste batzuentzat berriz erronka bat, ikaskuntza, talde lanaren eskola. Badira olatuak indarrez gainditzen direnak, baina badira elkarlanez bakarrik zeharka daitezkenak ere. Horixe da Atlantic Challenge International lehiaketaren funtsa. Itxas tradizioa bizirik mantentzea, belaunaldi berriak itxasoaren kulturan eztea, eta munduko hainbat herrialdetako gazteak elkartzea arraunean, belan eta navigazio tradizionalean oinarritutako erronka batean. Horrelako nazioarteko erronka baterako prestatzeak lan handia, disiplina eta taldelana eskatzen ditu, eta itxasuan ikasten denak lehiaketatik harago ere balio handia du. Gainera, Euskal Herria mundu mailako topaketa honetan ordezkatzeak badu berezitasun eta harrotasun puntu bat ere. Bai, Euskal Herriak ere badu bere taldea bertan.

0: Baina zuk, bietako bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Ez zirelako errexak.
1: Galdera honak dira, eh? Josuz. Ba, lehenengo aukeratuko dut. Eta gustatuko litzai da ke pelikula bat itean ere haurtzaroari buruz, esango nuke. Oaintxe bertan nik uste banaola oso momentu nostalgiko baten. Ez, ze urteak pasatzen dijoaz eta gazteak, ja, baino beti ikusten duzu ba orain ba aurrak nola dabiltzan mobilekin, tabletekin, ezakiz eta hori bada zerbait atentzioa asko deitzen didana eta momentu askotan ba gogoratzen dut nola izan den nire haurtzaro bat oso begirada nostalgikotik.
0: Zepolita, zepolita. Itxasoare ikusiko dugu pelikula horretan aian.
2: Bai, gutxi jotzen dute haurtzarora, eh?
0: Bai, egia da.
2: Beste gotiek gazteak girenean,
0: bai, bai.
2: Ja lanean hasita.
0: Bai, baina gustatu zait, gustatu zait.
2: Oia, elkarrizketaren galdera serioetan sartzeko, azteko, zer da Atlantic Challenge irten aso? Nola zalduko zenioke, ba, lehiaketa honen berri entzunez duen pertsona gati?
1: Bai, bada, ba, lehiaketa ez hain ezagun bat, baina Atlantic Challenge International da ekimen, ezkuntza ekimen bat, lehenik eta behin, lehiaketa bat baino gehiago, eta da bi urtez behin ospatzen den ekimen bat. Honek dauka helburu, ba, gazteak, belaunaldi berriak gerturatzea ba, oso ba, galtzear dauden balio batzuetara eta hau egitea nabigazio tradizionalaren bidez. Hau da, aitzaki hutsa da, nabigatzea, itsasoa, arrauna, ze helburu nagusi eta sakonagoa badaka, ba, kultura elkartrukea, lantaldea, indartzea eta ba, gure itsas ondare hori horren sentsibilizazioa.
2: Eta pentsatzen dut, ba, lehiaketa edo antolakuntza honetarako prestaketa zorrotzak egin behar dila, ez? Bai, lehiaketara joan aurretik, ba, darrez edo pentsat navigazio sistema horietan ondo kontrolatzeko, eta gero antolakuntza aldetik ere lan handia egongo da, ez?
1: Bai, alde batetik bada erronka taldea osatzea eta esan duzun bezala talde horrei jakintza horiek transmititzea, ze ez da edo nor ba, jakintza hori dakiena, esan nahi dut navigazio tradizionala, arrauna, korapiloak egitea, joskurak egitea, ba hori bada lehiaketarako jakin beharreko puntu batzuk, baina erronka handiagoa izan da albaolarentzat bintzat, ba, talde hori osatzea eta proiektu hau ba, praktikamente erlojuaren kontra aurrera ateratzea.
2: Eta talde hori osatzerakoan, ba, antolakuntza aldetik ba, gazte asko pasatzen dira ekimenez ekimen, zer bilatzen duzue partaide bat aukeratzeko? Baduzue taula bat non jarraitu edo zer bilatu nahi dugun?
1: Ba, meira, gure kasuan aurten oso edizio berezia da, ze duela 10 urtetatik ez dugu lortu talde oso bat eramatea Atlantic Challengera. Esan nahi dut, azken edizioetan Albaolak eta Euskal Taldeak bai parte hartu dula ekitaldian, baina parte hartu du tripulazio internazionalean, hau da, herrialdeetako taldeez gain, bada herrialdez berriñez osatutako tripulazioa. Esaterako aurreko edizioan nik parte hartu nun, nire lankide batekin batera, eta gu junginan ba, Euskal Taldearen ordezkari modura, baina bertan bat zeuden indonesiarrak, bazian japoniarrak, bazian estatu batuarrak, bazian ukraniarrak, eta aurten, 10 urteren ondoren, lortu dugu talde oso bat eraman ahal izatea gure ontziarekin taldera, orduan hori erronka handia izan da.
2: Eta zure kasuan, nola zen elkar bizitze elkarlan hori beste herrialdetako pertsona batzuekin? Komunikazio aldetik zailtasunak egon zian, oso argi zenuten denek zer egin behar zenuten?
1: Bueno, azkenean ekimen honen politena da ba, bakoitzak aportatzen duen azkenean tripulazio handi bat izatean, ez? Ba, aurtengo tripulazioa gurea da 15 gazte, gehi bi entrenatzaile, eta azkenean horrelako tripulazio handi bat izatean, bakoitzak ba, jartzen du bere alea, ez? Batzuk badira jaioagoak arraunean, beste batzuk belan, beste batzuk komunikazioan, beste batzuk korapilo.

0: Betan, orduan, ba, hori da taldea osatzen duenak, eta gure kasuan, ba, hizkuntza bat zegoen traba moduan, baina azkenean denak biltzen gituen, ba, ilusio horrek, eta oso elkartruke aberasgarri izan zen, ze bakoitzak bazituen, ba, bere nabegatzeko moduak, bere arrauna egiteko moduak, bere maniobra egiteko, ba, agindu ezberdinak, eta azkenean talde internazionalean bai sortu zela, ba, horrelako nahasketa bat, ba, bakoitzaren ohiturekin osatu zena.
1: Eta gero, taldekidez gain, antolakuntza aldetik, lehiaketaren antolakuntza aldetik, laguntzak edo edukitzen dira, edo dena zuen kabuz, edo partaidek sortu egin antolatu behar dute.
0: Begira, aurten oso oso eskertuak gaude, zelen esan izuten bezala, azkeneko 10 urtetan ez dugu lortu talde oso batera matea. Alde batetik, lehiaketa honetan parte hartzeko, badaude jarraitu beharreko pauta batzuk, esan nahi dut, talde bakoitzak eraman behar du bere ontzi propioa, eta izan behar du norberak eraikitako ontzi bat. Talde guztiek ontzi mota berdinera mamar dute, hau da, 18. mendeko bantri jola batera eraiki behar dute, eta neurri zehatzekin, egur zehatzarekin, eta hori guztia osatzean parte hartzeko baimena edo ongi etorri ematen dizute, ez da? Eta aurten horrez gain noski, gero kontuan hartu behar dira bidaia kostuak, bertan egotearen kostuak, entrenamenduaren kostuak, eta alde hortatikan oso pozik gaude, ze Albaola bezalako proiektuek ematen digute, ba, hezkuntza formaletik haratago doazen proiektu hauetan parte hartzeko aukera berezi hau, ezta? Eta horrez gain, aurten laguntzaile moduran izan ditugu Irizar eta Laboral Kutxa, eta horrez gain Negua Extremek ere ekipazioaren parte bat babestu izan du, eta azkenean horrelako, ba, burua usteak ekartzen dizkigun proiektu berezi hauek babesteko, ba, oso zabalik gaude, ba, norbaitek nahiko balu finantziazio alternatibo edo bide berriren bat eskainiz, oso zaila izaten da, ba, ero de xente juntatzen gean inguru hauetan, ba, babesa bilatza, eta azkenean hau badi da epe luzerako proiektu bat, esan nahi dut, ez da edizio honetan eta talde honen osaeran bakarri bukatzen, baizik eta Albaolak aspaldidanik dituen balore eta proiektu batzuen emaitzaren hasiera da, esan nahi dut, baditu helburu sakonagoak eta baditu belaunaldi berriak itsasora eta gure itsasotasun hori berreskuratzera erakartzeko proiektu baten hasiera besterik ez da. Ordun oso zabalik gaude babestu gaitu nahi gaituen edo zertara.
1: Elkarrizketaren lehen atarian aipatu duzu duela 10 urte ez zutela aurkezten euskal herritarrez betetako tripulazio bat, koordinatzaile gisa, ze sentiarazten dizu horrek?
0: Ba, oso pozik gaude, esan nahi dut, baditugu bai iparraldeko eta bai hegoaldeko gazteak, eta hori oso berezia da, ze, ba, guk bizitu genuna, ba, talde internazionalean orain ikustea nola ibili diren entrenatzen, ba, herri ezberdinetako jendeak, ba, bai, ba, tolosarrak, bai oiartzuarrak, bai San Juandarrak, oriotarrak, ba, agian beti pentsatzen dugun ba, itxaso lehiaketa horietan aurkari direnak, ez? Ba, orain talde berean arraunean ari dira eta hori oso berezia da guretzat.
1: Eta elkarrizketarekin amaitzen joateko, tripulazio bertan egon zara, orain koordinatzaileetan, zer da erronka zailagoa?
0: Arraun egitea edo antolatzea?
1: Bai.
0: Ba, esango nuke antolatzea, bai, argi.
2: Zalantza egin du eta bai, ari nintzen pentsatzen. Nahiko argi ez, antolakuntza beti zailagoa.
0: Baina ez pentsa ez, esanen, navegazio tradizionalak ez dauka zer ikusirik ez bela modernoarekin, ez arraunketa modernoarekin, 0, 0, 0,